0: VOV Giao thông. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
3: Mỗi một đơn hàng, một giao dịch đều là cơ hội để hộ kinh doanh tối ưu doanh thu và gia tăng lợi nhuận. Đồng hành cùng hộ kinh doanh, VPBank mang đến bộ đôi giải pháp NeoAccept và thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, giúp việc kinh doanh thuận tiện và hiệu quả hơn. Với NeoAccept, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh và vài thao tác trên ứng dụng VPBank Neo, hộ kinh doanh đã có thể nhận thanh toán bằng thẻ Visa, Apple Pay, Samsung Pay và nhiều phương thức thanh toán không tiếp xúc khác, không cần đầu tư máy POS, miễn phí quẹt POS. Kết hợp cùng thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, anh chị còn được hoàn tiền lên tới 2% cho nhiều khoản chi phục vụ hoạt động kinh doanh và quản lý thu chi dễ dàng ngay trên ứng dụng VPBank Neo. Mở ứng dụng VPBank Neo, đăng ký ngay bộ đôi Neo Accept và thẻ kinh doanh VPBank ComCredit để tối ưu chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh và sẵn sàng bứt phá doanh thu.

0: iTel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục với phần thông tin giao thông trong buổi sáng này. Tổ điều hành giao thông BC08 chia sẻ, khu vực đường Chương Bá Trạc, đoạn từ cầu Kinh Sáng đến khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ, ở đây xe đông di chuyển chậm, có đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn điều tiết và phân luồng. Và hồi nãy anh Thơ cũng có cập nhật thông tin này. Bây giờ thì tổ điều hành giao thông BC08 tiếp tục chia sẻ và lưu ý cùng với các bác tài. Chúng ta cẩn thận để di chuyển cho an toàn. Còn một số những cái điểm nút giao thông khác thì anh Thơ cũng xin được chia sẻ với quý vị và các bạn là Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì chia sẻ thông tin đường Phạm Hùng qua giao lộ Tạ Quang Bửu hướng đi cầu Chánh Hưng, phường Chánh Hưng, ở đây tiếp tục xe đông và di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Còn một cái thông tin rất đáng lưu ý đó là xí nghiệp quản lý vận hành đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận thông báo cùng với các anh em tài xế như thế này: để phục vụ thi công các thu hồi đường dây trung hạ áp vượt đường cao tốc, đơn vị quản lý sẽ điều tiết giao thông tại hai nút giao cụ thể như sau: hướng Trung Lương đi Mỹ Thuận điều tiết ra nút giao Cai Lậy tại km 66+500, hướng Mỹ Thuận Trung Lương điều tiết xe ra nút giao Cái Bè tại km 81+323. Thời gian điều tiết thực hiện là từ 6 giờ đến 6 giờ 45 phút sáng ngày 17 tháng 9 năm 2026. Đơn vị xin thông báo đến quý bác tài để được biết và chọn lộ trình phù hợp trong buổi sáng ngày hôm nay, và rất mong nhận được sự thông cảm của các bác tài. Cảm ơn thông tin từ xí nghiệp quản lý vận hành đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đã chia sẻ cái thông tin này. Còn nếu như mà quý vị và các bạn chúng ta có di chuyển ở những cái khu vực này thì vui lòng hỗ trợ tiếp tục thông tin cho chương trình. Mỗi tàu Trường Chinh Cộng Hòa xe đang rất đông, xếp hàng dài, di chuyển chậm và khó khăn. Theo hướng chúng ta đi về Tân Kỳ, Tân Quý, các bác tài lưu ý thật nhiều. Giao lộ Bùi Đình Túy và Đinh Bộ Lĩnh xe cũng đang đông, xếp hàng dài, di chuyển chậm luôn các bác tài nhé. Rồi khu vực đường Trường Sơn, các bạn di chuyển qua cao quốc nội xe có đông nhưng mà chúng ta di chuyển được. Đường Trường Chinh qua giao lộ Xuân Hồng, hướng đi nút giao Bảy Hiền xe cũng đông, di chuyển chậm luôn rồi. Ở trong fanpage, thời điểm này thì anh Thơ cũng cảm ơn anh Lê Kim, anh Nguyễn Minh Phước với lời chúc dành cho chương trình. Anh Thơ chào anh Hoàng Phúc, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui. Chào anh Nguyễn Thành Long, chào anh Phan Tấn. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Tuy nhiên thì ở trong fanpage chúng ta chưa nhận thêm thông tin mới. Những cái lời chúc của các anh sẽ giúp cho chương trình cũng như là những người tham gia giao thông sẽ có thêm động lực cho ngày mới này. Hy vọng là chúng ta sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Tổ điều hành giao thông BC08 tiếp tục hỗ trợ thông tin đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Điện Biên Phủ hướng đi giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai. Ở đây xe đông di chuyển chậm, đội tuần tra dẫn đoàn đang hỗ trợ xử lý điều tiết. Cảm ơn các anh trong BC08 rất là nhiều. Còn bây giờ thì thưa quý vị, tiếp tục chương trình, anh Thơ xin được gửi tặng cho quý vị và các bạn một ca khúc trong buổi sáng ngày hôm nay. Với tiếng hát của Hồ Quỳnh Hương, mời quý vị cùng đến với ca khúc Anh.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị và các bạn, tổ điều hành giao thông BC08 cho thông tin đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn hướng đi về cầu Cánh Hội, xe đông di chuyển chậm. Ở đây có đội cảnh sát giao thông Bến Thành hỗ trợ điều tiết. Và anh Thơ cảm ơn tổ điều hành BC08 rất là nhiều. Thưa quý vị, còn anh Nguyễn Đức Anh Toàn chia sẻ với chương trình là cao tốc Mỹ Thuận Trung Lương lưu thông ổn định trở lại rồi, cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm. Ở khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn qua giao lộ Điện Biên Phủ, xe đông di chuyển chậm. Ở đây có đội tuần tra dẫn đoàn hỗ trợ xử lý và điều tiết. Chúng ta có ghi nhận một cái vụ va chạm từ đầu chương trình. Anh Thơ nhắc lại là đường Đỗ Mười đoạn qua nút giao thông Cò Dưa hướng đi về ngã tư Bình Phước, phường Tam Bình có va chạm giữa xe tải và xe khách. Ở đây xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý. Và tới thời điểm này thì anh Thơ chưa nhận được thông tin mới tại đây. Không biết là tình hình giao thông như thế nào rồi. Cũng mong là các bác tài sẽ hỗ trợ giúp anh Thơ cái thông tin mới hơn. Thưa quý vị, ở trong fanpage, anh Thơ có nhận được thông tin của anh Phạm Hoàng Luân. Hồi nãy anh có chia sẻ với chương trình đó là cầu Đồng Nai cũng kẹt cứng và di chuyển khó khăn. Bây giờ thì anh lại cho thông tin ở khu vực cầu vượt Bình Phước. Cầu vượt Bình Phước thì chúng ta lưu thông ổn định quý vị nhé. Chào bạn Nguyễn Ngọc Quý, cảm ơn anh Phạm Hoàng Luân. Anh Minh Trung thì chia sẻ là DT825 từ Đức Hòa đi cầu đôi cầu sáng Trần Văn Dầu lưu thông ổn định các hướng. Anh Thơ cảm ơn anh Minh Trung. Dạ. Chào bạn Nắng Bên Thềm, chúc bạn buổi sáng nhiều niềm vui. Các bạn thính giả của chúng ta di chuyển ở đây thì có thể an tâm ở khu vực mà anh Bên Trung vừa chia sẻ. Thưa quý vị, còn một số những cái điểm nút giao thông khác á, thì anh Thơ nhận được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Các anh chia sẻ thông tin đường Hoàng Cầm, đoạn qua ngã tư Linh Xuân hướng đi giao lộ Bà Giang, phường Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ giao lộ Bùi Đình Túy đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Tổ điều hành giao thông BC08 thì tiếp tục hỗ trợ thông tin đường Nguyễn Thị Minh Khai qua Nguyễn Bỉnh Khiêm. Xe đông di chuyển chậm, đội Bến Thành đang hỗ trợ xử lý và điều tiết. Cảm ơn tổ điều hành BC08 rất là nhiều. Thưa quý vị, còn đường Lý Thường Kiệt qua giao lộ Hồng Bàng thì có một bác tài chia sẻ là xe cũng đông di chuyển chậm. Hồi nãy thì anh Thơ cũng có nhận được khu vực vòng xoay Lê Đại Hành. Ở khu vực vòng xoay Lê Đại Hành, cái góc quay hồi nãy thì anh Thơ ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây, nút giao Lê Đại Hành, lượng phương tiện đông lắm thưa quý vị, và chúng ta đang di chuyển chậm. Rất là hiếm hoi khi mà chúng ta nhận cái thông tin ở khu vực vòng xoay Lê Đại Hành mà nó đông như thế này, đúng không ạ thưa quý vị? Ở góc Trường Chinh anh Thơ thấy cũng đông, góc Lê Đại Hành. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn. Góc Âu Cơ đông, ở góc Lê Đại Hành cũng đông. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn khu vực Lạc Long Quân, Ông Ích Kim, hiện tại thì chúng ta lưu thông ổn định quý vị nhé. Chuyển sang một số điểm nút giao thông khác. Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, chúng ta di chuyển đông chậm nè. Hết cầu vực Lăng Cha Cả xuống đây là rất là đông. Âu Cơ Hồng Lạc, chúng ta di chuyển bình thường. Cộng Hòa ấp Bắc thì xe đông di chuyển được. Nguyễn Hồng Đào, Âu Cơ thì chúng ta lưu thông ổn định. Đó là những cái thông tin mới hơn anh Thơ nhận và chia sẻ cùng với tất cả các bác tài. Còn nếu như mà các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta có những cái thông tin khác, vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Thưa quý vị, còn bây giờ sẽ là một thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh mang trăng yêu thương đến cho trẻ em thiệt thòi. Thưa quý vị, tối ngày hôm qua, ngày 16 tháng 9, Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình Mùa Trăng Yêu Thương 2026 dành cho trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật và trẻ có hoàn cảnh khó khăn đang được chăm sóc tại các mái ấm sinh hoạt hoặc là sinh sống trong cộng đồng. Các em được tham gia giao lưu vui chơi, xem văn nghệ, ảo thuật và các trò chơi dành cho thiếu nhi. Ban tổ chức cũng đã trao tặng bánh trung thu, kẹo và lồng đèn, góp phần tạo không khí vui tươi trong dịp Tết Trung thu năm nay cho các em. Đây là hoạt động được hội duy trì nhiều năm qua nhằm chăm lo cho đời sống tinh thần, tạo điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được đón trung thu cùng sự quan tâm và chia sẻ của cộng đồng. Và thưa quý vị, Mùa Trăng Yêu Thương không chỉ là một hoạt động trao tặng quà trong mùa trung thu, mà còn là dịp để trao gửi niềm vui, sự chia sẻ đến cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi cái chiếc bánh, mỗi cái đèn hoặc là một món quà được trao đi á, thì dù là giá trị vật chất nó không lớn, nhưng mà đều mang lại những cái thông điệp rằng là các em không có đơn độc và luôn được sự quan tâm, yêu thương và đồng hành của gia đình, cộng đồng, xã hội. Và giá trị của chương trình không chỉ nằm ở cái số lượng phần quà được trao tặng, mà còn ở việc kết nối những cái tấm lòng trong cộng đồng lại với nhau. Và anh Thơ nghĩ là mỗi người đóng góp một phần quà, mỗi một doanh nghiệp đóng góp một nguồn lực, thì mỗi cái tổ chức góp một cái phần nhỏ thôi, một cái chương trình, hay là mỗi cá nhân dành một sự quan tâm, yêu thương, và chính vì cái điều này đã góp nên và tạo nên một cái sức mạnh của tình người và tinh thần đại đoàn kết của dân tộc. Và điển hình là mùa trung thu năm nay, các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, và chúng ta có một cái phần quà nho nhỏ, một cái món ăn tinh thần mà anh Thân nghĩ là các bé, cái thế hệ nhỏ trẻ em ai cũng yêu thích cả, đó là trong cái dịp Tết Trung Thu chúng ta có bánh trung thu, có lồng đèn để được vui chơi cùng với bạn bè cùng trang lứa. Đó là cái thông tin dân sinh xã hội đầu tiên anh Thơ gửi đến cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo, giới thiệu chính sách thuế.
2: Chuyên mục giới thiệu chính sách thuế.
3: Giới thiệu chính sách thuế.
4: Tấn Phú và Văn Yến chào mừng quý vị đang đến với chuyên mục giới thiệu chính sách thuế, nội dung do Cục Thuế Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện.
5: Thưa quý vị, Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các địa phương không đặt thêm thủ tục giấy tờ không có căn cứ, không từ chối tiếp nhận hồ sơ hoặc yêu cầu doanh nghiệp giải trình nhiều lần khi thực hiện thủ tục chấm dứt mã số thuế. Đây là nội dung đáng chú ý trong công văn hỏa tốc ngày 11 tháng 9 của Cục Thuế nhằm đẩy nhanh chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh.
4: Theo Cục Thuế thì chiến dịch bước đầu đạt kết quả tích cực, nhưng mà tiến độ và chất lượng xử lý hồ sơ tại một số địa phương vẫn cần cải thiện. Một số người nộp thuế chưa được hướng dẫn đầy đủ kịp thời, cách hiểu và xử lý hồ sơ giữa các đơn vị còn chưa thống nhất. Cục Thuế yêu cầu các địa phương công khai rõ về thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện, nghĩa vụ thuế và các mức xử phạt thường gặp.
5: Với hồ sơ đã đủ căn cứ xác định nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế phải thông báo đầy đủ một lần các khoản doanh nghiệp còn phải nộp, số tiền nộp thừa hoặc trường hợp đủ điều kiện hoàn thuế, đồng thời hướng dẫn những việc cần thực hiện tiếp theo. Đáng chú ý, nếu doanh nghiệp đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế phải ban hành thông báo xác nhận trong 3 ngày làm việc để doanh nghiệp tiếp tục thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh.
4: Cục Thuế cũng lưu ý các trường hợp doanh nghiệp đã nộp hồ sơ giải thể, đề nghị chấm dứt mã số thuế và hoàn thành việc khai thuế đến thời điểm nộp hồ sơ nhưng hồ sơ bị chậm xử lý. Trong trường hợp này thì cơ quan thuế không được lấy lý do chậm xử lý trước đó để yêu cầu doanh nghiệp tiếp tục bổ sung tờ khai hoặc là lệ phí môn bài cho các kỳ sau, nếu không thuộc trường hợp phải thực hiện theo quy định.
5: Đối với doanh nghiệp đã nộp hồ sơ chấm dứt mã số thuế nhưng sau đó được xác minh và chuyển sang trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, doanh nghiệp không phải khai thuế cho khoảng thời gian từ khi nộp hồ sơ đến khi được xử lý, ngoại lệ là hồ sơ quyết toán và các nghĩa vụ thuế thực tế phát sinh trong thời gian này. Cục Thuế cũng yêu cầu rà soát những doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế nhưng chưa thể giải thể do thiếu phối hợp hoặc lỗi kỹ thuật giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh. Những trường hợp quá 180 ngày chưa hoàn tất thủ tục phải được xác định nguyên nhân và giải quyết dứt điểm.
4: Về tiến độ, đến ngày 8 tháng 9, tỷ lệ xử lý danh sách doanh nghiệp tổ chức ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt mã số thuế, tức là trạng thái 03 tại 34 địa phương, đạt bình quân 36%. Cục Thuế đánh giá khối lượng hồ sơ còn lại vẫn lớn, nhất là tại các địa bàn kinh tế trọng điểm, cơ quan thuế các tỉnh, thành phố được yêu cầu bố trí về nhân lực xử lý hồ sơ tồn, tăng cường kiểm tra về công vụ và tiếp nhận phản ánh về tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu trong quá trình giải thể chấm dứt hoạt động.
5: Với doanh nghiệp đang làm thủ tục đóng mã số thuế, yêu cầu của Cục Thuế là công khai, hướng dẫn đầy đủ, xử lý đúng quy định và không phát sinh thêm những thủ tục giấy tờ không có căn cứ.
4: Thưa quý vị, đến đây chuyên mục giới thiệu danh sách thuế xin được khép lại. Nội dung do Cục Thuế, Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện. Tấn Phú, Phan Yến, mến chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục lần sau trên VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục giới thiệu chính sách thuế và anh Thơ xin được tiếp tục thông tin tại khu vực đường Hà Huy Giáp. Ở ngay đầu giờ cao điểm ở trên hệ thống camera, anh Thơ cập nhật cho quý vị là rất là khó khăn. Ở thời điểm này có một bạn thính giả chia sẻ với chương trình đường Hà Huy Giáp, cầu Phú Long hướng đi ngã tư ga. Xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm qua khu vực này. Như vậy là rất khó khăn cho các bác tài di chuyển tại đây. Xin được nhắc lại đường Hà Huy Giáp, cầu Phú Long hướng đi ngã tư ga. Xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta chủ động đổ lộ trình để đi cho nó phù hợp và thuận tiện. Còn có một bạn thính giả thì lại cho biết là thông tin Lý Thường Kiệt không bàn. Xe đã ở đây đông di chuyển chậm. Vẫn là Lý Thường Kiệt không bàn. Ít phút trước anh Thơ cũng có nhận của một bạn thính giả. Bây giờ thì nhắc lại để quý vị và các bạn được biết và chủ động hơn trong việc di chuyển. Dạ, quay trở lại với khu vực cầu Phú Long, đường Hào Huy Giáp hướng đi ngã tư ga. Đang kẹt xe luôn đó thưa quý vị, đang ùn xe và di chuyển rất là khó khăn. Dạ, có người điều tiết nhưng mà anh Thơ không rõ là đơn vị nào. Dạ. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta di chuyển ở khu vực này thì chúng ta cẩn thận. Đang kẹt xe luôn rồi, các phương tiện xe, ô tô là không di chuyển được theo hướng đi về ngã tư ga. Còn các hướng khác thì di chuyển rất là khó khăn. Dạ. Các bạn thính giả, buổi sáng ngày hôm nay mà chúng ta di chuyển ở khu vực Hào Huy Giáp, cầu Phú Long là hết sức khó khăn. Và chúng ta nên chọn cái lộ trình khác để di chuyển. Hình như là có người dân thưa quý vị, có người dân điều tiết thì phải. Nhưng mà lượng phương tiện đông quá, toàn những cái phương tiện lớn thôi, cho nên là

0: hơn, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Như vậy thì buổi sáng ngày hôm nay thời điểm này chúng ta có nè, Hào Huy Giáp cầu Phú Long nè, đường Nguyễn Hữu Thọ từ đường Ngô Thị Bì đến cầu Kinh Tẻ nè, Lý Thường Kiệt Hồng Bàng nè, nút giao Lê Đại Hành nè, đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm nè, đường Đinh Bộ Lĩnh từ Bùi Đình Túy đến Bạch Đằng nè, rồi đường Hoàng Cầm qua ngã tư Linh Xuân hướng đi về giao lộ Bà Giang nè, lượng phương tiện rất là đông. Khu vực đường Nguyễn Tất Thành nè, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta đặc biệt lưu ý với những cái điểm nút giao thông mà anh Thơ vừa chia sẻ. Và ở trong đó thì anh Thơ nghĩ là khu vực đường Hào Huy Giáp qua cầu Phú Long hướng đi về ngã tư ga là cái điểm nút giao thông mà chúng ta cần phải lưu ý nhiều nhất, bởi vì đang ùn xe tại đây. Ngoài ra còn có một số những cái khu vực như là đường Trường Chinh nè, đường Cộng Hòa nè, đường Nguyễn Tất Thành nè, chúng ta cũng ghi nhận khó khăn, hay là đường Đinh Bộ Lĩnh thì ngày nào cũng rất là đông theo hướng từ bến xe miền Đông, rồi Bùi Đình Túy, Chu Văn An, Bạch Đằng, rất là khó khăn cho các bác tài di chuyển. Anh Theo xin được tiếp tục quay trở lại trong fanpage. Ở trong fanpage thì anh Abu có chia sẻ với chương trình Phạm Ngọc Thạch, xe cũng đông luôn nha anh Thơ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Khu vực Mỹ Phước Tân Vạn xe đông di chuyển chậm vẫn là thông tin của anh Abu. Anh Phạm Hoàng Trượng gửi lời chào chương trình, xin được chào anh và chào thính giả Lương Trịnh. Cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta rất nhiều. Nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 0239 919191 ạ.
1: Nè, dạo này ông xanh quá đó, anh em mình đi ăn bánh mì bò kho không? Tôi mời.
2: Thôi, không.
1: Không ưng hả? Hay là cơm tấm xương bị chả?
2: Thôi.
1: Đã yếu sao còn kén ăn dữ vậy?
2: Không phải, dạo này nhậu nhiều, lại trào ngược dạ dày, không có ăn được gì hết trơn á.
1: Ôi, không nói sớm, thử dùng Mariangel đi. Mariangel giúp bảo vệ và làm lành niêm mạc, giảm nhanh triệu chứng trào ngược đó.
2: Có giảm được việc bị ợ nóng, thi thoảng đau thượng vị không ông?
1: Trào ngược dạ dày thực quản đây mà. Mariangel giảm được nhanh các triệu chứng ợ nóng, đau thượng vị, nấc, trào ngược hay là đau sau xương ức.
2: Tôi còn thi thoảng bị ho, khó nuốt nữa.
1: Thế là có cả trào ngược họng thanh quản rồi. Dùng Mariangel là có thể giảm được triệu chứng ho, khó nuốt, co thắt thanh quản, hơi thở có mùi hay là nghẹt mũi.
2: Wow, tuyệt quá. Ở đâu bán Mariangel vậy ông?
1: Các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc ông nha. Mariangel nhập khẩu và phân phối bởi Trí Khang Pharma. Không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
3: Điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu bia không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, đe dọa đến tính mạng con người, mà còn dẫn đến những tổn thất tài chính nặng nề khi không may xảy ra tai nạn. Theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, người điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá ngưỡng cho phép là một trong những điểm loại trừ trách nhiệm bảo hiểm. Nếu phát sinh thiệt hại đối với tài sản của bên thứ ba, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền từ chối bồi thường. Khi đó, người vi phạm vừa phải tự đền bù cho nạn nhân, vừa phải chịu toàn bộ chi phí sửa chữa phương tiện của chính mình. Bên cạnh việc bị từ chối bồi thường bảo hiểm, tài xế vi phạm nồng độ cồn còn phải đối mặt với các mức phạt tiền, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hoặc thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây tai nạn nghiêm trọng. Đừng để sự chủ quan sau những cuộc vui biến chuyến đi thành bi kịch tài chính và gánh nặng pháp lý. Cần tư vấn về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hoặc gặp vướng mắc trong quá trình giải quyết bồi thường, hãy gọi ngay 1900 633 880 để được tư vấn.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức

0: hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát, sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta cùng tiếp tục với phần thông tin giao thông. Trung tâm quản lý tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, các anh vừa chia sẻ là hiện tại chúng ta lưu thông ổn định, các bác tài, các bạn thính giả an tâm. Còn tuyến DT746 đoạn qua vòng xoay Kim Hằng, phường Tân Hiệp có xe tải gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Đây là thông tin của một bạn thính giả gửi về cho chương trình. Anh Thơ cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Xin được nhắc lại một lần nữa, DT746 qua vòng xoay Kim Hằng, phường Tân Hiệp, ở đây có một chiếc xe tải gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Còn về cái vụ va chạm ở đường Đỗ Mười đoạn qua nút giao thông Cò Dương, anh Thơ hy vọng là đã giải quyết xong rồi, bởi vì cũng không thấy các bác tài tiếp tục phản ánh tại đây. Cái thông tin va chạm thì chúng ta đã nhận từ đầu giờ cao điểm, bây giờ là 7:33 theo đồng hồ của chúng tôi, như vậy là 1 giờ đồng hồ trôi qua. Anh Thơ hy vọng là cũng đã giải quyết xong và chúng ta cũng di chuyển thuận tiện. Còn riêng với khu vực đường Hà Huy Giáp qua cầu Phú Long hướng đi về ngã tư ga, tiếp tục đang ùn xe và di chuyển khó khăn, các hướng khác thì chúng ta di chuyển được. Quý vị, hồi nãy thì anh Thơ có ghi nhận là có người dân điều tiết, mà không biết là bây giờ như thế nào. Và nếu như mà cứ xếp hàng dài như thế này theo hướng đi về ngã tư ga thì rất là khó khăn cho các bác tài. Anh Thơ thấy các phương tiện lớn, xe ô tô, xe tải là xếp hàng dài luôn á, thưa quý vị, di chuyển rất là khó khăn tại đây. Cũng mong là lực lượng chức năng sớm có mặt tại khu vực này điều tiết phân luồng, giúp các bác tài di chuyển thuận tiện hơn. Ở khu vực ngã tư Trung Chánh hiện tại chúng ta đang di chuyển bình thường, ổn định, lượng phương tiện cũng không quá đông. Khu vực Trường Chinh Phan Văn Hớn chúng ta cũng di chuyển bình thường luôn. Bây giờ là đường Lê Đức Anh. Đường Lê Đức Anh chúng ta qua công ty Paul Yen, qua cầu An Lập và qua cầu Bình Thuận, chúng ta di chuyển bình thường. Nút giao An Sương thì xe có hơi đông tí xíu theo hướng đi về đường Trường Chinh thôi, còn các hướng khác chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường. Thưa quý vị, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin đường Hoàng Văn Thụ đoạn từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe đang đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, xin được nhắc lại đường Hoàng Văn Thụ từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn thông tin là đội cảnh sát giao thông đã có mặt điều tiết tại nút giao Lý Thường Kiệt Hồng Bàng. Và hồi nãy thì chúng ta liên tục ghi nhận những cái thông tin khó khăn tại Lý Thường Kiệt Hồng Bàng từ các bác tài, các bạn thính giả. Bây giờ thì đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn thông tin là các anh đã có mặt tại đây để điều tiết phân luồng rồi, cho nên là các bạn thính giả của chúng ta phần nào có thể yên tâm. Thưa quý vị, quốc lộ 1 theo đi qua ngã tư ga, thì theo hướng mà anh Thơ thấy, hướng này là hướng đi về An Sương, lượng phương tiện tham gia giao thông đang đông, xếp hàng dài di chuyển chậm. Hướng ngược lại thì xe có đông nhưng mà chúng ta di chuyển được. Nhắc lại thông tin này, đường Đỗ Mười qua ngã tư ga, hướng đi về An Sương xe đông di chuyển chậm. Ở hướng ngược lại á thì chúng ta di chuyển bình thường, quý vị nha. Không biết là những cái khu vực khác thì như thế nào, nhưng mà buổi sáng ngày hôm nay những cái thông tin mà anh Thơ chia sẻ với các bác tài á thì hầu như là những cái tuyến đường đông di chuyển chậm cả, nên là anh Thơ mong quý vị thính giả sẽ chú ý nhiều hơn. Ở bên trong fanpage thì anh Trung Thông Nguyễn cũng gửi lời chào chương trình. Cảm ơn anh, chúc anh ngày mới nhiều niềm vui. Thưa quý vị, con nước đầu tháng 8 âm lịch vừa xuất hiện đã khiến cho nhiều khu vực trung tâm và ngoại ô của thành phố Cần Thơ bị ngập nặng, gây xáo trộn sinh hoạt cũng như là việc di chuyển của các phương tiện. Bên cạnh đó thì thành phố còn chịu áp lực từ thiên tai gây sạt lở nhiều vị trí bờ sông, phá hủy các tuyến giao thông và thiệt hại tài sản của người dân. Theo dự báo sẽ còn 4 đợt triều cường lớn nữa diễn ra từ nay đến hết tháng 11 âm lịch. Hiện các địa phương cấp xã, phường và chuyên ngành và ngành chuyên môn của thành phố đang nỗ lực ứng phó nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại từ triều cường và sạt lở đất. Ghi nhận của phóng viên chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Đã 3 ngày liên tục, bà Nguyễn Thị Úc sắn quần ra chân trong dòng nước chảy mạnh để di chuyển qua cung đường tỉnh 923, xã Phong Điền, đưa cháu nhỏ đến trường. Con đường này tiếp giáp với sông Cần Thơ, nước dâng cao tràn qua gây ngập sâu. Điều đáng nói, mặt đường đã hư hỏng, tồn tại ổ gà và đá mi, nên khi nước dâng cao, người đi đường không thể nào quan sát được, tiềm ẩn nguy cơ té ngã mỗi ngày.
1: Đi bộ là đổ hang không, bước đâu có thấy đâu. Còn sụp lỗ, còn sụp ổ gà, còn bị té lên, té xuống. Tại vì nước nó đầy quá, rồi lỗ hang không à, đi nó khó đi dữ lắm. Hồi năm ngoái cũng vậy, rồi năm nay, mấy ngày nay cũng vậy luôn. Người ta lái yếu quá, mấy người ta lái yếu quá là té. Có mấy người té luôn, ngày hôm qua có mấy người té luôn. Té ướt mình mẩy hết trơn luôn, tập dở con em ướt hết trơn luôn. Xe đang chạy là nó chết máy rồi, phải tắt, phải dắt bộ. Dắt bộ đi một khúc rồi qua khỏi cái đó, đạp lại cũng không có chạy nữa. Đưa con em đi rất là vất vả.
0: Cùng thời gian này, tại xã Nhơn Mỹ, người dân thất thần sau những vụ sạt lở nghiêm trọng cuốn trôi nhà cửa, đường giao thông xuống sông Phụng An. Có những vị trí dọc hai bên con sông này đã bị sạt lở ăn sát vào chân tường nhà. Ông Nguyễn Văn Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Mỹ cho biết, địa phương đã bồi trúc tạm thời được 32 đoạn sạt lở, nhưng vẫn cần trợ lực từ thành phố vì nguy cơ tiếp tục sạt lở còn nhiều.
2: Hiện nay thì còn lại 42 đoạn, chiều dài cũng trên 900 mét. Này, do cái điều kiện kinh phí của địa phương thì còn hạn hẹp thì không thể khắc phục các cái đoạn này được. Thì tôi cũng kiến nghị đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Nông nghiệp Môi trường và Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ cũng tiếp tục quan tâm hỗ trợ cái kinh phí cho địa phương để khắc phục các cái đoạn sạt lở này để đảm bảo cái việc đi lại của người dân trong cái mùa mưa bão sắp tới.
0: Sạt lở và triều cường dâng cao gây ngập lụt là áp lực kép đối với thành phố Cần Thơ hiện nay. Theo số liệu thống kê của Sở Xây dựng, có 24 tuyến đường bị ngập từ 0,2 m đến 0,5 m ở các phường trung tâm Ninh Kiều, Cái Khế, Tân An. Riêng phường Bình Thủy là khu vực có diễn biến khá phức tạp với 12 tuyến đường và khu vực dân cư bị ngập từ 0,4 m đến 0,9 m. Mỗi lần ngập từ 4 đến 5 ngày, mỗi ngày ngập từ 2 đến 3 giờ đã gây ảnh hưởng đến việc đi lại, đảo lộn cuộc sống sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của người dân. Theo Đài khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ, trong những ngày tới, mực nước sẽ tiếp tục lên nhanh, có nguy cơ gây ngập nhiều khu vực gồm Bình Thủy, Cái Khế, Ninh Kiều, Cái Răng, Ngã Bảy, Vị Thanh, Sóc Trăng, Hưng Lợi. Trước diễn biến triều cường, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ đã yêu cầu các cơ sở giáo dục căn cứ tình hình thực tế, linh hoạt điều chỉnh thời gian đến trường, tan học và kế hoạch dạy học nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh. Đối với giao thông, ngành chức năng cũng yêu cầu rà soát, bố trí biển báo rào chắn tại các điểm ngập sâu. Ông Trần Lê Trung, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Sở Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị, bộ phận chuyên môn tăng cường kiểm tra, rà soát các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý, kịp thời phát hiện và tổ chức xử lý các vị trí mặt đường bị hư hỏng, xuống cấp, sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở. Đặc biệt chú trọng các tuyến đường thường xuyên bị ngập, các vị trí ngập sâu, nước tràn qua và những khu vực có nguy cơ mất an toàn giao thông. Trên cơ sở kết quả kiểm tra thì các vị trí hư hỏng sẽ được tổ chức duy tu, sửa chữa, giảm vá kịp thời nhằm hạn chế tình trạng hư hỏng, đảm bảo điều kiện đi lại an toàn cho người dân, nhất là trong mùa mưa bão và thời điểm triều cường dâng cao.
0: Riêng loại hình thiên tai sạt lở, toàn thành phố ghi nhận 300 điểm sạt lở, ảnh hưởng đến 103 căn nhà và hạ tầng giao thông nông thôn. Các địa phương có nhiều điểm sạt lở nhất là Nhân Mỹ, Thới An Hội, An Lạc Thôn, Đông Phước, Kế Sách, Thới An Đông, Phước Thới, Đại Thành, Đại Hải, Thạnh Xuân, Thạnh Quế, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Trinh. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành 13 quyết định công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở,

0: phục.
1: Bên cạnh nỗ lực ứng phó của địa phương, hiện Phòng Cảnh sát Giao thông phối hợp với Công an các xã phường đã chủ động có mặt tại những điểm ngập, hướng dẫn người dân lựa chọn hướng di chuyển phù hợp, đồng thời hỗ trợ các trường hợp gặp khó khăn khi đi qua khu vực nước sâu.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phóng sự của chương trình về cái vấn đề là ngập cũng như là những cái phương án để ứng phó với thiên tai sạt lở đất ở thành phố Cần Thơ. Còn bây giờ thì anh Thơ quay trở lại với tình hình giao thông. Tổ điều hành giao thông BC08 cho thông tin đường Nguyễn Hữu Thọ, các bạn di chuyển qua cầu Kinh Tẻ hướng đi về đường Khánh Hội. Ở đây thì xe đang đông ạ, chúng ta di chuyển chậm, bến đội cảnh sát giao thông Bến Thành đang hỗ trợ điều tiết và phân luồng tại đây. Tuy nhiên thì buổi sáng mà lượng phương tiện thường rất là đông, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn tại nút giao Lý Thường Kiệt Hồng Bàng đó thì có cảnh sát giao thông điều tiết rồi nhưng mà lượng phương tiện cũng vẫn rất là đông. Đường Hoàng Văn Thụ từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Phạm Văn Hai đó là xe rất đông, xếp hàng dài di chuyển chậm. Khu vực đường Bùi Đình Túy qua giao lộ Đinh Bộ Lĩnh cũng đang đông, xếp hàng dài di chuyển rất chậm và khó khăn. Đường Hàm Huy Giáp qua cầu Phú Long hướng đi về ngã tư ga hiện tại vẫn đang nhích từng chút một và di chuyển vô cùng khó khăn tại khu vực này. Có một số phương tiện xe tải là anh Thơ thấy là đứng ở đây hồi nãy giờ vẫn chưa có thể di chuyển được. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta hết sức cẩn thận với Hàm Huy Giáp và cầu Phú Long. Từ đầu chương trình giờ cao điểm tới thời điểm hiện tại luôn á, gần một giờ đồng hồ rồi khu vực này vẫn đang rất khó khăn, chứng tỏ tình hình giao thông ở đây phức tạp lắm. Các bác tài, các bạn thính giả nên chọn hướng đi khác. Ở khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Tôn Đức Thắng, xe đông xếp hàng dài di chuyển chờ đèn tín hiệu giao thông thì xếp hàng khá là dài. Đèn bật lên đèn xanh thì xe đông di chuyển được. Đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm xe đông di chuyển được. Công trường Mê Linh thời điểm này xe cũng đông di chuyển được thôi, chưa có khó khăn. Đường Tôn Đức Thắng qua giao lộ Lê Chuẩn chúng ta di chuyển được. Tôn Đức Thắng qua cầu Khánh Hội chúng ta di chuyển được. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm theo hướng từ cầu Thị Nghè đi về với Nguyễn Bỉnh Khiêm, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm lắm, thưa quý vị, chúng ta cũng cẩn thận. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Đinh Tiên Hoàng thì ở đây xe đông di chuyển được. Mỗi tàu Trường Chinh Cộng Hòa tiếp tục ghi nhận là xe đông di chuyển được, quý vị nhé. Thưa quý vị, bạn Phạm Hoàng Luân chia sẻ nút giao An Sương hiện tại thì lượng phương tiện hơi đông một tí xíu theo hướng đi về trường Trường Chinh, nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được. Anh Thơ chào anh Hà Cường. Anh Hà Cường chia sẻ là cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng đi từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Đồng Nai, xe lưu thông ổn định thông thoáng. Quốc lộ 51 Long Thành chỉ đông khi chờ đèn thôi chứ còn vẫn di chuyển ổn định. Đây là thông tin của anh Hà Cường. Anh Thơ cảm ơn anh Hà Cường với thông tin này. Thông tin tiếp theo thì anh Thơ nhận từ tổ điều hành giao thông BC08, các anh chia sẻ là đường Điện Biên Phủ đoạn qua đường Nguyễn Bỉnh Khiêm xe đông di chuyển chậm, đội tuần tra dẫn đoàn đang hỗ trợ xử lý và điều tiết. Cảm ơn BC08 đã hỗ trợ thông tin này cho chương trình. Và anh Thơ rất mong là trong buổi sáng nay, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta khi tham gia giao thông trên đường sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin mới hơn cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
5: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
4: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
5: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
4: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
5: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
4: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
5: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: có một Sài Gòn hối hả.
1: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
0: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
2: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
4: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
5: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
4: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
5: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
4: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
5: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
4: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Chúng ta cùng tiếp tục với thông tin giao thông trong buổi sáng này. Thưa quý vị, có một bạn thính giả chia sẻ với chương trình là quốc lộ 13 qua khu đô thị Vạn Phúc theo hướng đi về ngã tư Bình Triệu. Ở đây thì xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn thính giả này rất nhiều. Anh Thơ xin được nhắc lại là quốc lộ 13 qua khu đô thị Vạn Phúc. Ở đây thì hướng đi về ngã tư Bình Triệu xe đông di chuyển chậm. Thính giả Huỳnh Thu vừa chia sẻ với anh Thơ là cầu Đồng Nai kẹt xe nha. Dạ anh Thơ cảm ơn bạn Huỳnh Thu rất là nhiều. Các phương tiện đang nhích từng chút một ở trên cầu Đồng Nai. Hồi sáng nay thì bạn Phạm Hoàng Luân cũng có chia sẻ với anh Thơ là cầu Đồng Nai kẹt. Mà sau khoảng 15 phút anh Thơ có nhờ cậy các bác tài nhưng mà cũng chưa thấy các bác tài hỗ trợ thông tin. Nhưng mà bây giờ thì thính giả Huỳnh Thu chia sẻ với anh Thơ là đang kẹt và bạn gửi luôn cái hình ảnh cho anh Thơ luôn. Hai hướng luôn á thưa quý vị, đều rất đông, xếp hàng dài và di chuyển rất là chậm ở trên khu vực cầu Đồng Nai. Cảm ơn thính giả Huỳnh Thu rất là nhiều. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý thêm là khu vực cầu Đồng Nai đang kẹt xe nè. Anh Abu, mọi người ơi, ngã tư Vũng Tàu xe không cho mình. Không cho mình gì ạ? Cảm ơn mọi người nha. À, có Vũng Tàu đông xe không? À, cho mình xin thông tin nha. Cảm ơn mọi người. Ngã tư Vũng Tàu đúng không ạ? Anh Thơ nhờ cậy các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta hỗ trợ thông tin tại khu vực ngã tư Vũng Tàu giúp cho anh Thơ cũng như là thính giả Abu xem là tình hình giao thông ở đây như thế nào ạ? Ngã tư Vũng Tàu quý vị nhé. Anh Phạm Hoàng Luân tiếp tục hỗ trợ thông tin ngã tư Trung Chánh Hóc Môn. Chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện cũng không quá đông đâu. Đây là thông tin của anh Phạm Hoàng Luân. Trung tâm điều hành quản lý giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh thì các anh hỗ trợ thông tin như sau. Đường Hoàng Văn Thụ từ cầu vực Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Hữu Thọ từ giao lộ Ngô Thị Bì đến cầu Kinh Tẻ hướng đi về đường Cánh Hội, phường Tân Hưng, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ giao lộ Xóm Chiếu đến giao lộ Hoàng Diệu hướng đi về cầu Khánh Hội, phường Xóm Chiếu, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Cầm đoạn qua ngã tư Linh Xuân hướng đi về giao lộ Bà Giang ở phường Linh Xuân, ở đây xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý lại thêm một loạt những cái lộ trình đông di chuyển chậm trong buổi sáng ngày hôm nay. Chưa dừng lại ở đó đâu ạ, ở khu vực Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng và Nguyễn Văn Linh quốc lộ 50, xe cũng đông di chuyển chậm mà thưa quý vị. Tuy nhiên thì có cảnh sát giao thông điều tiết và phân luồng ở đường Nguyễn Văn Linh qua giao lộ Phạm Hùng đông lắm luôn thưa quý vị. Xe ô tô rồi xe gắn máy, những cái phương tiện lớn ở khu vực này đổ về khá là đông. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Ở ngã năm chợ Vĩnh Lộc, ở đây thì chúng ta di chuyển bình thường. Đó là những cái thông tin mới hơn chúng ta nhận được ở trên hệ thống camera từ các trung tâm cũng như là các bạn thính giả gửi về cho chương trình trong buổi sáng này. Còn bây giờ thì anh Thơ sẽ chuyển đến cho quý vị và các bạn thêm một cái thông tin nữa về chương trình xã hội. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 9 thì lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, khu A công viên Lê Thị Riêng và xử lý hơn 500 mét khối đất và phát hiện thêm 14 bộ hài cốt, trong đó có một bộ có di vật kèm theo. Lũy kế từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 16 tháng 9, các lực lượng đã phát hiện quy tập 646 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 297 bộ có di vật, có 613 bộ được phát hiện quy tập riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm có 2 vị trí ở khu A và 6 vị trí ở khu B. Công tác tìm kiếm tiếp tục được triển khai tại khu A. Như vậy thì các đơn vị chức năng vẫn đang tiếp tục để có thể là quy tập và tìm kiếm hài cốt của liệt sĩ ở khu vực công viên Lê Thị Riêng. Chúng ta thấy là biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu anh hùng đã nằm xuống ở công viên Lê Thị Riêng. Và bây giờ thì chúng ta đang dốc hết sức để có thể tìm kiếm và đưa các anh trở về với gia đình và người thân của mình. Nếu như có những cái thông tin mới hơn thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục chia sẻ và cập nhật cho quý vị về cái chiến dịch 500 ngày đêm này. Thưa quý vị, nếu như quý vị và các bạn di chuyển ở khu vực Trường Chinh, các bạn di chuyển qua giao lộ Xuân Hồng mà hướng đi về mũi hướng đi về nút giao Bảy Hiền. Thời điểm này thì chúng ta cũng phải cẩn thận rất là nhiều, bởi vì lượng phương tiện cũng rất là đông và chúng ta di chuyển chậm. Và chúng ta biết là bắt đầu từ ngày hôm qua 16 tháng 9 thì chúng ta cũng đã tiến hành phân luồng ở một số những cái tuyến đường để thực hiện thi công cái hai cái nhà ga của tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, đúng không ạ? Đó là nhà ga Tàu Đàn và ga Bảy Hiền. Cho nên là một số những cái lộ trình ở khu vực này á, là chúng ta sẽ có sự thay đổi. Các bạn thính giả của chúng ta cũng cố gắng để di chuyển, và nếu như mà cái sự thay đổi, cái thời điểm mà bắt đầu thay đổi á, thì lực lượng chức năng, các đơn vị chức năng, người ta sẽ có những cái thông báo, những cái băng rôn để cho quý vị và các bạn biết chúng ta di chuyển cho nó phù hợp. Và ngay cả những cái khu vực như ngay tại nút giao thì chắc chắn là cũng sẽ có lực lượng chức năng túc trực thường xuyên điều tiết phân luồng và hướng dẫn cho người dân của chúng ta đi sao cho hợp lý. Thưa quý vị, còn bây giờ thì anh Tơ rất mong các bác tài, các bạn thính giả sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ thông tin cho chương trình. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191 ạ.

0: Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cetaphil Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
2: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
1: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cetaphil Premium cùng em.
2: Vâng ạ.
1: Cetaphil Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng 1800-6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
2: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
3: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời.

0: cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
1: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
2: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
0: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
3: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: Mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco Miên Cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Anh Hoàng Ngọc có phản ánh như với chương trình như thế này. Đường Hùng Vương, đường Sư Vạn Hạnh, đường Nguyễn Chí Thanh, ngay khu vực này, xe đậu rất là nhiều. Có xe trùm bạc lại nữa, gây cản trở giao thông, mong cơ quan chức năng ở khu vực này xem xét xử lý. Cũng mong anh Thơ cùng với VOV Giao thông gửi cơ quan chức năng xin cảm ơn. Đây là thông tin của anh Hoàng Ngọc. Phản ánh của anh là về tuyến đường Hùng Vương, Sư Vạn Hạnh, Nguyễn Chí Thanh. Có nhiều xe là chúng ta đậu ở hai bên đường, còn thậm chí là những cái xe người ta trùm bạc lại luôn và để qua đêm, đúng không ạ? Cho nên là cũng mong cơ quan chức năng sẽ xem xét và xử lý tình trạng này. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc. Anh cũng chia sẻ với anh Thơ là đường Lê Văn Việt, Đình Phong Phú, ở đây xe đông di chuyển chậm. Anh Thơ cảm ơn anh Hoàng Ngọc rất là nhiều. Anh Phan Tấn thì chia sẻ là ngã tư Vũng Tàu hôm nay thông thoáng nha. Vừa mới đi qua không có kẹt xe đâu, bạn yên tâm đi. Hồi nãy anh Nabu á, có nhờ chúng ta hỗ trợ thông tin ngã tư Vũng Tàu, thì bây giờ anh Phan Tấn chia sẻ là chúng ta lưu thông ổn định. Hy vọng là anh Abu có nghe được thông tin này và yên tâm di chuyển tại đây. Cảm ơn các anh. Hy vọng là các anh sẽ tiếp tục có những lộ trình an toàn và thuận tiện trong buổi sáng này. Còn khu vực tiếp theo anh Thơ chia sẻ cùng với quý vị đó là ở đường Võ Văn Kiệt qua giao lộ Hồ Lãm. Ở đây thì chúng ta di chuyển bình thường. Rồi khu vực nút giao Tân Kiên, chúng ta đang lưu thông ổn định, thưa quý vị, lượng phương tiện không quá đông tại đây. Riêng với khu vực đường Hào Huy Giáp qua cầu Phú Long, hiện tại thì xe tiếp tục đông và chúng ta di chuyển chậm hướng đi về ngã tư ga. Các hướng khác cũng vậy luôn đó, thưa quý vị, xe đông di chuyển chậm. Nhưng mà anh Thơ thấy là bắt đầu di chuyển được rồi, di chuyển chậm chậm á, chứ không có đứng lại nguyên một chỗ y như hồi nãy nữa. Bây giờ thì khu vực Hào Huy Giáp và cầu Phú Long bắt đầu nhích từng chút một và để di chuyển. Hồi nãy là chúng ta kẹt luôn, còn bây giờ thì di chuyển từng chút một, di chuyển chậm chậm được. Các bác tài, các bạn thính giả nào mà di chuyển ở đây thì chúng ta vẫn cần phải lưu ý. Tuy nhiên thì đỡ hơn hồi nãy ít phút trước chúng ta cập nhật với nhau là ùn xe, nhưng bây giờ thì đỡ hơn tí xíu. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình sáng nay, anh theo mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, sau vụ cháy nhà dân tại phường Tây Hồ, Hà Nội làm 5 người tử vong, Thủ tướng Chính phủ đã ra công điện yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các bên liên quan. Thủ tướng nhấn mạnh cần phải khắc phục ngay tình trạng chủ quan, lơ là và xử lý nghiêm, dứt khoát các trường hợp vi phạm quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy. Sở Xây dựng Hà Nội vừa chấp thuận phương án tổ chức giao thông rào chắn từng phần đường Nguyễn Trãi hướng đi Hà Đông để phục vụ thi công dự án vành đai 2.5. Thời gian rào chắn kéo dài từ 20 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10. Để giảm nguy cơ ùn tắc, phương tiện và máy móc thi công ngoài phạm vi rào chắn chỉ được phép hoạt động từ 22 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, hàng ngàn căn hộ tái định cư tại các dự án như Vĩnh Lộc B, Bình Khánh đang bỏ trống nhiều năm và rơi vào tình trạng xuống cấp hoang vắng. Điểm nghẽn này kỳ vọng sẽ được tháo gỡ khi luật phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10, trao thẩm quyền cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh linh hoạt chuyển đổi giữa nhà ở xã hội và nhà ở thương mại, giúp tối ưu hóa quỹ nhà ở hiện có. Thưa quý vị, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vừa quyết định tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, nâng phạm vi lãi suất lên 3,75% đến 4%. Đây là lần tăng lãi suất đầu tiên của cơ quan này sau hơn 3 năm, đảo ngược chu kỳ nới lỏng trước đó. Động thái này nhằm kiềm chế áp lực lạm phát đang có dấu hiệu gia tăng trở lại do giá năng lượng leo thang và chi phí gia tăng từ các đợt thuế quan. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Công an Lào Cai vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Cơ quan Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an Lào triệt phá một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại tỉnh Bô Kêu của nước Lào, đã lừa hàng nghìn người Việt Nam hơn 1.500 tỷ đồng chỉ trong năm 2026. Nhóm này sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và các phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Nhóm này lập tài khoản Facebook, kết bạn với người dùng mạng xã hội rồi mời tham gia các nhiệm vụ đặt đơn hàng để nhận hoa hồng. Sau khi tạo được lòng tin thì nạn nhân được hướng tới những cái website bán hàng được dựng lên như các trang thương mại điện tử thực tế, yêu cầu nạn nhân thực hiện giao dịch và chiếm đoạt tiền. Khám xét địa điểm hoạt động, lực lượng chức năng thu giữ 65 máy tính và 192 điện thoại di động các loại. Kết quả đấu tranh bước đầu xác định, từ đầu năm 2026 đến thời điểm bị bắt, nhóm này đã lừa đảo hàng nghìn nạn nhân Việt Nam, chiếm đoạt số tiền là trên 1.500 tỷ đồng. Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an Lào bàn giao 64 người Việt Nam cùng các vật chứng liên quan cho Tổ công tác Công an tỉnh Lào Cai để tiếp tục xử lý theo quy định. Công an tỉnh Lào Cai đang mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố và xử lý những người này theo quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã thưởng nóng 200 triệu đồng cho ban chuyên án. Đây là sự đồng viên đối với lực lượng tham gia chuyên án trong công tác đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
3: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
2: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa.
3: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
4: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
5: Ôi, thì cạn data. Cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Anh này, sắp có em bé rồi, mình cũng nên tính chuyện tìm một căn nhà phù hợp hơn anh nhỉ?
8: Ừ, nhưng nhiều dự án quá, mình biết bắt đầu tìm từ đâu.
7: Hay mình đến Nam Long Experience 2026, từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, mình có thể tìm hiểu nhiều lựa chọn của Nam Long ngay tại một nơi.
8: Có những sản phẩm nào vậy em, có phù hợp với mình không?
7: Từ nhà vừa túi tiền, căn hộ, nhà phố đến biệt thự, với mức giá từ 1,5 đến 20 tỷ đồng, chắc chắn mình sẽ tìm được ngôi nhà ưng ý.
8: Vậy có ưu đãi đặc biệt gì không?
7: Có chứ, voucher từ 50 đến 100 triệu đồng, Lucky Pro mỗi ngày lên đến 100 triệu và flash sale 1% trong 3 ngày sự kiện. Đặc biệt, đặt cọc tại sự kiện còn có cơ hội rút thăm trúng xe máy, ô tô. Biết đâu lại, trình xét xịn về nhà.
8: Nghe hấp dẫn ghê, vậy mình đi tìm tòa mới cho gia đình thôi.
7: Nam Long Experience 2026, triển lãm bất động sản giá trị thực từ ngày 18 đến 20 tháng 9 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn, SECC, số 799 đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh.
9: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin tổng hợp trong buổi sáng nay. Anh Thơ lại tiếp tục nhận được một số thông tin giao thông đáng lưu ý để chia sẻ cùng với các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ như sau: đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn từ cầu Thị Nghè 2 đến giao lộ Tôn Đức Thắng, hướng đi giao lộ Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn. Ở đây thì lượng phương tiện đông di chuyển chậm lắm. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý: đường Võ Nguyên Giáp, đoạn qua cầu Sài Gòn, hướng đi điểm quay đầu An Phú, phường An Khánh. Ở đây xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Còn trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì bên trung tâm Vết E có hỗ trợ thông tin là chúng ta lưu thông ổn định. Trung tâm Điều hành Quản lý Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ thông tin đường 3 tháng 2, đoạn từ cầu vượt 3 tháng 2 đến giao lộ Sư Vạn Hạnh, hướng đi về giao lộ Lê Hồng Phong, phường Vườn Lài. Ở đây tiếp tục xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Dạ, anh Thơ cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều. Anh Thơ chào anh Phong tài xế. Dạ, chào anh Thoại Nguyễn. Anh Thoại Nguyễn thì chia sẻ với chương trình vòng xoay An Lạc về khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Ở đây lưu thông ổn định cả hai hướng luôn nha anh Thơ. Dạ, sáng nay thì anh Thơ cũng có thấy là đường Lê Đức Anh á, chúng ta cũng di chuyển tương đối là thuận tiện, cũng không có khó khăn. Bây giờ thì anh lại chia sẻ với anh Thơ là từ nút giao An Lạc về khu vực khu công nghiệp Vĩnh Lộc, chúng ta cũng di chuyển ổn định, nên là các bác tài yên tâm buổi sáng ngày hôm nay trên đường Lê Đức Anh. Chỉ có là qua Phan Văn Hớn, qua ngã tư Bà Điểm thì hơi đông tí xíu thôi. Dạ, còn với trục đường Trường Chinh thì lượng phương tiện vẫn còn rất đông nè. Qua giao lộ Xuân Hồng hướng đi nút giao Bảy Hiền, qua Tân Kỳ Tân Quý vẫn còn đông. Trường Chinh Tây Thạnh thì đông chờ đèn tín hiệu giao thông thôi, vẫn đang có thể di chuyển được. Mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa thì vẫn còn đông, chúng ta di chuyển được hướng đi về Tân Kỳ Tân Quý á, thì các bác tài cũng cần phải lưu ý ở cái hướng này. Còn hướng ngược lại đi về Phạm Văn Bạch thì anh ta thấy là chúng ta di chuyển bình thường ổn định. Buổi sáng mà đúng không ạ, đi vào trung tâm thì sẽ khó khăn hơn. Khu vực đường Điện Biên Phủ, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Điện Biên Phủ ạ. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Điện Biên Phủ xe đang đông, đoạn trước trường Mercury á, hiện tại thì rất là đông thưa quý vị, xếp hàng dài và di chuyển rất là chậm tại khu vực này. Các bác tài, các bạn thính giả nào mà di chuyển ở khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua Điện Biên Phủ ở cái đoạn này thì chúng ta hết sức lưu ý, đông lắm, nhích từng chút một để di chuyển tại khu vực này. Nam Kỳ Khởi Nghĩa Điện Biên Phủ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa Lý Chính Thắng thì chúng ta di chuyển được thôi. Khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Võ Thị Sáu chúng ta cũng di chuyển được. Qua Trần Quốc Toản sáng nay thì anh Thơ ghi nhận là lượng phương tiện cũng đang đông, di chuyển hơi chậm theo hướng chúng ta đi về với khu vực sân bay á. Còn cái hướng đi lên thì xe đông di chuyển được thôi, chứ cũng không có khó khăn gì. Thường thì anh Thơ thấy là ở ngay Trần Quốc Toản là đông theo hướng đi về Võ Thị Sáu á, nhưng mà sáng nay thì lại đỡ hơn cái hướng ngược lại, hướng đi về sân bay. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai, ở đây thì chúng ta di chuyển được thưa quý vị. Nguyễn Thị Minh Khai Cống Quỳnh Điện Biên Phủ, Cao Thắng, Cao Thắng, Võ Văn Tần. Ba điểm nút giao thông này thì hiện tại chúng ta đang di chuyển được, cũng chưa có khó khăn, nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm. Anh Thơ cũng có nhận là khu vực cầu Đồng Nai thì tiếp tục ùn xe di chuyển rất khó khăn. Của thính giả Huỳnh Thu, ít phút trước ở trong fanpage, chị có chia sẻ với chương trình. Anh Thơ nhắc lại để quý vị và các bạn chủ động hơn trong việc di chuyển của mình. Dạ. Ngã tư Vũng Tàu thì thông thoáng, chúng ta yên tâm để di chuyển. Rồi chuyển sang khu vực đường Nguyễn Tất Thành. Đường Nguyễn Tất Thành thì hiện tại qua Hoàng Diệu và qua cảng Sài Gòn, xe đang đông, xếp hàng dài di chuyển chậm. Còn qua Tôn Đản cũng đông chậm thưa quý vị. Còn những cái giao lộ khác như là qua cầu Khánh Hội, Đoàn Như Hài hay là Lê Văn Linh thì chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường. Dạ, tình hình giao thông ở thời điểm hiện tại thì vẫn còn rất nhiều những cái lộ trình đông, di chuyển chậm. Anh Thơ vẫn mong là các bác tài sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ thông tin giúp cho anh Thơ bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Chibu qua ca khúc Anh Ơi Ở Lại.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc. Chúng ta lại tiếp tục có một cái thông tin giao thông, thông tin từ đội cảnh sát

0: giao thông An Sương. Các anh chia sẻ là đội cảnh sát giao thông An Sương đã tuần tra suốt cái tuyến qua cầu Phú Long, hiện không ghi nhận va chạm hay sự cố, hiện tượng đông, phương tiện vẫn còn đông và dồn lại tại khu vực này. Tuy nhiên có cảnh sát giao thông của đội An Sương đang tích cực điều tiết và phân luồng. Như vậy là không có sự cố cũng không có va chạm gì đó thưa quý vị, nhưng mà chỉ do là lượng phương tiện sáng nay đổ về khu vực này quá đông nên là tiếp tục dồn lại và di chuyển rất là khó khăn. Ở đây các anh cũng đã có mặt để điều tiết phân luồng. Ở góc nhìn này thì ta thấy là các phương tiện bắt đầu di chuyển được rồi đó, di chuyển chậm chứ không có đứng im như hồi nãy. Với sự xuất hiện của lực lượng chức năng thì chúng ta thấy rõ ràng tình hình giao thông đã có những cái chuyển biến tích cực hơn tại đường Hào Huy Giáp qua cầu Phú Long. Các anh cũng chia sẻ là đã tuần tra suốt cái tuyến Phú Long và không có ghi nhận là va chạm hoặc là cái sự cố gì hết, chỉ có là do lượng phương tiện quá đông dồn về trong buổi sáng ngày hôm nay khiến cho tình trạng giao thông ở đây gặp rất là nhiều khó khăn và chúng ta liên tục cập nhật thôi. Không biết là cầu Đồng Nai thì tình hình giao thông đã giãn ra hay chưa, có còn khó khăn nữa hay không? Anh Thơ cũng mong sẽ nhận được thông tin từ các bác tài, các bạn thính giả ở khu vực cầu Đồng Nai. Sáng nay chúng ta có nhận khá nhiều những cái thông tin phản ánh của các bác tài ở khu vực cầu Đồng Nai. Mong là các bác tài, các bạn thính giả sẽ hỗ trợ thông tin ở cầu Đồng Nai giúp cho anh Thơ. Hay là khu vực đường Đỗ Mười qua ngã tư ga cũng vậy. Hồi nãy anh Thơ có cập nhật là theo hướng đi về An Sương á, xe rất là đông và di chuyển chậm. Cũng mong là sẽ nhận được thông tin mới từ các bác tài. Các bạn thính giả có thể truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 02839 919191. Bạn Vũ Thanh Nguyễn nhờ anh Thơ chuyển thắc mắc này tới cơ quan chức năng được hay không. Cầu Sài Gòn khúc Nguyễn Hữu Cảnh ra có lý do gì khác không mà tại sao không có xe con dưới 9 chỗ được đi trong làn hỗn hợp với xe gắn máy? Vì mình thấy nhu cầu thì rất cao, lượng xe ô tô về Thảo Điền, xe ô tô con về Thảo Điền từ Nguyễn Hữu Cảnh ra phải cắt mặt xe gắn máy trong đường Điện Biên Phủ và nhập lên làn lên cầu. Xong lúc xuống lại cắt mặt xe gắn máy một lần nữa để vòng ra dạ cầu. Nguyễn Văn Hưởng rất mong được biết lý do vì mình thấy cắt ra như vậy rất là nguy hiểm và dễ tai nạn. Cảm ơn anh Thơ cùng với chương trình nhiều. Dạ anh Thơ cảm ơn cái thắc mắc của anh Vũ Thanh Nguyễn. Anh Thơ cũng sẽ chuyển cái thông tin này cho cơ quan chức năng anh nhé. Hy vọng là anh cũng sẽ nhận được câu trả lời sớm, nhưng không biết chắc là sẽ phải có lý do hoặc là người ta cũng đã tìm hiểu kỹ rồi thì mới phân luồng và quyết định cho di chuyển như vậy. Nhưng mà anh Thơ cũng rất là cảm ơn cái chia sẻ của anh dành cho cái nút giao thông này trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, anh Thơ cũng xin được tiếp tục chia sẻ với quý vị là khu vực đường Nguyễn Tất Thành á. Các bạn di chuyển qua cảng Sài Gòn, hiện tại lượng phương tiện vẫn còn rất là đông, cho nên là chúng ta vẫn cần phải chú ý để di chuyển nè. Thông tin tiếp theo là nút giao Hàng Xanh, ở góc Bạch Đằng, xe cũng đông, di chuyển chậm quý vị nhé. Rồi khu vực đường Trường Chinh, các bạn di chuyển qua Xuân Hồng hướng đi nút giao Bảy Hiền, xe cũng đông và di chuyển chậm. Còn bây giờ thì anh Thơ chuyển sang nội dung tiếp theo chia sẻ cùng với quý vị. Thưa quý vị, vụ tai nạn liên hoàn giữa ba ô tô trên cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ ngày 15 tháng 9 vừa qua khiến hai người bị thương đang được tiếp tục điều tra sau khi lực lượng cảnh sát giao thông xác định có dấu hiệu tội phạm. Trước khi xảy ra vụ va chạm này, một ô tô được xác định có dấu hiệu lạng lách chèn ép xe phía sau rồi dừng tại làn sát giải phân cách dẫn đến cản trở giao thông và là nguyên nhân gây tai nạn. Vụ việc này đặt ra một lời cảnh, một ranh giới pháp lý đáng chú ý, đó là những cái hành vi như lạng lách chèn ép hay cố tình dừng xe trên cao tốc khi nào được coi là vi phạm giao thông và khi nào có thể dẫn tới trách nhiệm hình sự. Đặc biệt trong một vụ va chạm liên hoàn nhiều xe, trách nhiệm của từng tài xế được xác định ra sao? Dưới góc nhìn pháp luật, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật chính pháp Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho rằng một hành vi nguy hiểm chưa đồng nghĩa ngay với việc người thực hiện đã phạm tội. Cụ thể, cơ quan điều tra còn phải làm rõ bản chất hành vi, nhận thức của người điều khiển, hậu quả thực tế và mối quan hệ giữa hành vi đó với hậu quả đã xảy ra. Đây cũng là cơ sở để quyết định vụ việc chỉ dừng ở xử lý hành chính hay có đủ căn cứ xử lý hình sự.
1: Trong vụ việc này, cơ quan điều tra sẽ chứng minh hành vi vi phạm pháp luật. Thứ hai là chứng minh nhận thức của người này. Thứ ba nữa là chứng minh về hậu quả, đặc biệt hậu quả đã ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn giao thông hay chưa, hoặc là hậu quả thiệt hại về vật chất, thì đó là yếu tố để xác định có khởi tố vụ án hình sự hay không.
0: Một điểm khác cũng cần tách bạch là đây là tai nạn liên hoàn có nhiều phương tiện. Việc một xe có hành vi chèn ép hoặc là dừng trái với quy định không có nghĩa trách nhiệm của những xe còn lại mặc nhiên được loại trừ. Cơ quan chức năng vẫn phải xem xét riêng cách điều khiển của từng tài xế, tốc độ, khoảng cách an toàn, khả năng quan sát, phản ứng trước tình huống và quan trọng nhất là hành vi nào thực sự dẫn tới hậu quả.
1: Về nguyên tắc là người nào vi phạm pháp luật thì người đó phải chịu trách nhiệm pháp lý. Hành vi của mỗi người thì có thể sẽ gây ra những hậu quả khác nhau. Và cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ mối quan hệ nhân quả giữa cái hành vi vi phạm đó đối với cái hậu quả vụ tai nạn xảy ra để xác định là lỗi chính thuộc về ai, nguyên nhân từ đâu.
0: Theo quy định hiện hành, phương tiện trên cao tốc phải giữ khoảng cách an toàn và chỉ được dừng đỗ tại nơi quy định. Trường hợp buộc phải dừng ngoài vị trí cho phép thì phải thực hiện các biện pháp cảnh báo an toàn. Với vụ việc trên cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ, hồ sơ đã được chuyển cho cơ quan công an để tiếp tục xác minh. Vì vậy, tội danh và trách nhiệm cụ thể của từng người điều khiển vẫn phải chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Anh Thơ xin được chuyển sang nội dung tiếp theo. Thưa quý vị, theo Sở Nội vụ tỉnh An Giang, qua tổng rà soát việc thực hiện chính sách theo Nghị định 178, tỉnh đã phát hiện và xử lý các sai sót trong quá trình cấp phát kinh phí. Cụ thể, An Giang phát hiện 35 trường hợp được cấp thừa kinh phí với tổng số tiền là hơn 1 tỷ đồng, 26 trường hợp được cấp thiếu cũng với số tiền khoảng 1 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do thời gian rà soát thẩm định và trình cấp có thẩm quyền giải quyết rất gấp. Theo kết luận 183, việc giải quyết và chi trả chính sách phải hoàn thành trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 8. Đối với 35 trường hợp cấp thừa, Sở Tài chính đã phối hợp với Sở Nội vụ, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh dự toán và hoàn thành việc thu hồi kinh phí. Với 26 trường hợp cấp thiếu, tỉnh đã có văn bản xin ý kiến Bộ Tài chính để hướng dẫn việc chi trả. Ông Ngô Trấn Nguyên, Trưởng phòng công chức viên chức Sở Nội vụ tỉnh An Giang cho biết.
2: Đối với 35 cái trường hợp cấp thừa kinh phí, Sở Tài chính đã phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định là điều chỉnh cái dự toán kinh phí và thu hồi đối với 35 trường hợp này đã xong. Còn về cái cấp thiếu đối với 26 trường hợp, Sở Tài chính đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh có văn bản xin ý kiến Bộ Tài chính để hướng dẫn cái việc chi trả này. Lý do là thực hiện cái kết luận 183 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư là kết thúc việc chi trả là vào ngày 30 tháng 8. Do vậy, tới thời điểm này sau ngày 30 tháng 8 năm 2025 thì không có còn cơ sở pháp lý để giải quyết chi trả cái kinh phí này.
0: Toàn tỉnh có 3.800 hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách theo Nghị định 178 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Qua thẩm định, 3.263 hồ sơ đủ điều kiện, chiếm khoảng 85%, số còn lại chưa được giải quyết do không thuộc đối tượng chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy hoặc là đang trong quá trình thanh tra kiểm tra do có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, 3.263 trường hợp đã được giải quyết. Sở Nội vụ cho biết các trường hợp này cơ bản đảm bảo đúng đối tượng theo quy định.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
4: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
3: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
4: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
3: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
4: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
3: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
4: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
5: Có một Sài Gòn hối hả.
6: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
5: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
6: Góc phố, con đường, những di tích công trình vướng màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
7: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
5: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
4: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
8: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
4: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
8: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
4: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
8: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
4: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
9: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Các bạn thính giả thân mến, anh Thơ mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm sáng nay. Thông tin từ tổ điều hành giao thông BC08 vừa chia sẻ, khu vực đường Đỗ Mười qua Đại học Quốc gia hướng đi về đường Võ Nguyên Giáp, ở đây xe đông di chuyển chậm, ở đây thì có đội cảnh sát giao thông Trạch Chiết hỗ trợ điều tiết và xử lý. Cảm ơn đội thông tin từ tổ điều hành giao thông BC08 với thông tin này. Nhắc lại đường Đỗ Mười đoạn qua Đại học Quốc gia hướng đi về Võ Nguyên Giáp ạ. Ở đây thì xe đông di chuyển chậm, có đội cảnh sát giao thông Trạch Chiết hỗ trợ điều tiết và xử lý. Ở trong fanpage, anh Tơ có nhận thêm thông tin của bạn Thoại Nguyễn. Bạn chia sẻ là đường Lê Đức Anh theo hướng Tân Thế Hiệp đi ngã tư ga, xe đông xếp hàng dài. Từ cầu Bến Cát đến nút giao Tô Ngọc Vân hướng ngược lại xếp hàng dài. Từ ngã tư ga đến nút giao Tô Ngọc Vân. Dạ, cảm ơn bạn Thoại Nguyễn. Đây là đường Lê Đức Anh. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Đường Lê Đức Anh hướng từ Tân Thế Hiệp đi ngã tư ga, xe xếp hàng dài từ cầu Bến Cát đến nút giao Tô Ngọc Vân hướng ngược lại xếp hàng dài từ ngã tư ga đến nút giao Tô Ngọc Vân luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Ở khu vực đường Đỗ Mười sáng nay tiếp tục ghi nhận cái sự khó khăn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cũng cẩn thận để di chuyển. Ở trên hệ thống camera thì anh Thơ quan sát ở một số những cái điểm nút giao thông khác như là Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị nè, xe vẫn còn đông nhưng mà chúng ta di chuyển được. Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, xe đông di chuyển được thôi. Quang Trung Lê Văn Thọ, Quang Trung Tân Sơn đang di chuyển bình thường. Quang Trung Trưng Nữ Vương, xã Bà Điểm, chúng ta di chuyển ổn định. Khu vực đường Lê Quang Đạo qua giao lộ Nguyễn Văn Bứa, ở đây chúng ta cũng di chuyển bình thường luôn. Vòng xoay Nguyễn Thái Sơn hiện tại cũng đang lưu thông ổn định. Đó là những cái điểm nút giao thông mới hơn mà anh Thơ vừa nhận được chia sẻ cùng với các bác tài. Còn các bác tài thì như thế nào ạ? Có bất cứ những cái thông tin gì mới thì đừng quên hỗ trợ và đồng hành với anh Thơ nhé. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình ở số điện thoại là 02839 919191. Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây thì chúng ta thấy cái vấn đề ăn uống của các bạn học sinh á, thì cũng được đề cập khá là nhiều. Thì sau phản ánh của phụ huynh về chất lượng bữa ăn, trong đó có suất cánh gà được cho là chưa chín của trường trung học cơ sở Hồ Văn Long, phường Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Thì trường Hồ Văn Long, phường Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã dừng hợp tác với đơn vị cung cấp thức ăn từ ngày 15 tháng 9, và ngày hôm qua thì nhà trường tạm ngưng bán trú. Và trở lại tổ chức ăn bán trú từ ngày hôm nay, ngày 17 tháng 9, với đơn vị cung ứng mới. Theo phản ánh thì trong những ngày đầu năm học, một số bữa ăn có dấu hiệu bất thường về cơm, canh, thịt và cá. Một số học sinh sau bữa ăn thì được cho là có cái triệu chứng dị ứng khó chịu. Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Công an và Ủy ban Nhân dân phường Bình Tân đang phối hợp để xác minh những cái sự việc này. Các phản ánh về địa chỉ, cơ sở nấu ăn và ngành nghề hoạt động của các đơn vị cung cấp suất ăn cũng đang được làm rõ. Các bạn thấy là cái vấn đề suất ăn học đường á, đang được rất là nhiều các bậc phụ huynh quan tâm, bởi vì cái vấn đề an toàn thực phẩm là một trong những cái vấn đề đang rất là quan trọng, và từ đầu năm ngoái, từ giữa năm ngoái tới thời điểm hiện tại là chúng ta thấy đang được cơ quan chức năng theo dõi rất là sát sao. Và với những cái phản ánh như thế này thì chúng ta phần nào cũng có thể an tâm, đúng không ạ? Bởi vì cơ quan chức năng vào cuộc và đảm bảo những cái bữa ăn cho các bé đó thì sẽ đủ dinh dưỡng và đủ chất lượng để các bé có đủ sức khỏe nè, không ảnh hưởng đến cái sức khỏe phát triển và học tập nó tốt hơn. Chúng tôi cũng chỉ mong chờ cái chừng đó, bởi vì các bạn biết mà, đúng không ạ? Con em của chúng ta nhỏ, đặc biệt là các bạn ở lớp nhỏ mầm non hoặc là mới cấp 1 á, thì dường như là các cô mà cho ăn cái gì thì các bé sẽ ăn cái đó thôi. Còn cái khả năng mà phân biệt đồ nó không tươi, không ngon, hoặc là còn sống, hoặc là những cái món đồ ăn mà nó có mùi rồi, thì các bé phải nói là chưa có phân biệt một cách rạch ròi được. Nó chưa có khả năng để phân biệt như vậy. Một phần là nhiều khi á, là các bé đi học mà cô giáo thường là các bé thường muốn cô giáo khen mình ngoan này nọ, thì các bé bé sẽ ăn rất là giỏi khi mà ở trường. Cho nên là chúng ta thấy là cái đối tượng học sinh cần phải được quan tâm nhiều nhất về cái vấn đề bữa ăn học đường. Và trong những ngày vừa qua thì chúng ta thấy cơ quan chức năng người ta cũng làm rất là sát sao, và hy vọng qua những cái hướng giải quyết, những cái việc làm của đơn vị chức năng á, thì chúng ta sẽ có một cái bữa ăn an toàn cho các bé, cho học sinh của chúng ta. Thưa quý vị, còn bây giờ thì anh thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
10: Gõ Cửa Sàn.
11: Gõ Cửa Sàn.
12: Xin chào quý thính giả, những tín hiệu tích cực từ dòng vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam sẽ là thông tin đầu tiên có trong Gõ Cửa Sàn sáng nay. Thưa các bạn, 8 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam vượt 2,6 tỷ đô la Mỹ với 113 dự án được cấp mới và 29 lượt dự án điều chỉnh vốn. Lào tiếp tục là điểm đến lớn nhất, trong khi Ấn Độ và Indonesia nổi lên trong nhóm các thị trường thu hút nhiều vốn của Việt Nam. Trong khi đó, theo bảng xếp hạng VNTax 2026, tổng số thực nộp ngân sách năm 2025 của 200 doanh nghiệp lớn nhất đạt gần 990.000 tỷ đồng, tăng 25% so với kỳ trước. Việc số thuế đã nộp của 20 doanh nghiệp đứng đầu chiếm 62% top 200 cho thấy Việt Nam đã hình thành những tập đoàn lớn. Nhưng theo VCCI, vẫn có thể tiềm ẩn rủi ro khi nguồn thu phụ thuộc vào một số doanh nghiệp dẫn đầu. Liên quan đến mặt bằng lãi suất, đang có nhiều băn khoăn vì sao lãi suất vẫn khó giảm. Công ty chứng khoán BVSC nhận định, mặt bằng lãi suất trong tháng 9 nhiều khả năng đi ngang ở vùng hiện tại, trong khi áp lực thanh khoản vẫn duy trì. Tăng trưởng huy động thấp hơn tăng trưởng tín dụng đang tạo áp lực lên nguồn vốn của các ngân hàng. Với thị trường bất động sản, Việt Nam đứng vị trí thứ 50 trong 89 nước được khảo sát về tính minh bạch của thị trường bất động sản, xếp sau Singapore, Thái Lan, Philippines, theo đánh giá của JLL. Theo đó, Việt Nam nằm trong nhóm bán minh bạch, giảm một hạng so với năm 2024, nhưng lại thuộc nhóm 10 thị trường có mức cải thiện điểm số mạnh nhất trong kỳ khảo sát 2024-2026. Còn theo dữ liệu từ bấtđộngsản.com.vn cho thấy, tháng 8 tỷ lệ hấp thụ sơ cấp chỉ khoảng 11%, còn nhu cầu tìm mua nhà đất tại thành phố Hồ Chí Minh giảm 16% so với tháng trước. Trong đó, khu vực Bình Dương cũ và Bà Rịa Vũng Tàu cũ ghi nhận mức giảm lần lượt là 18% và 17%. Và mới đây, theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, theo quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường tiếp tục tăng trong năm 2027. Cụ thể, lao động nam nghỉ hưu năm 2027 khi đủ 61 tuổi 9 tháng, tăng 3 tháng so với năm 2026. Trong khi đó, lao động nữ nghỉ hưu năm 2027 khi đủ 57 tuổi 4 tháng, tăng 4 tháng so với năm 2026. Thưa quý vị, trong cuộc họp vừa kết thúc đêm qua theo giờ Việt Nam, Fed đã nâng lãi suất quỹ liên bang thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa vùng lãi suất mục tiêu lên 3,75 đến 4%, đánh dấu đợt tăng lãi suất trở lại trong 3 năm qua. Và đón nhận tín hiệu giảm lãi suất của Fed, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng cũng giảm sâu xuống còn dưới 4.280 đô la Mỹ một ounce. Diễn biến này nhiều khả năng cũng sẽ kéo giảm giá vàng trong nước khi các doanh nghiệp công bố giá giao dịch trong buổi sáng. Còn với thị trường chứng khoán trong nước, theo SSI Research, vận động của VN Index có sự lưỡng lự trước vùng cản 1810 đến 1820 khi dòng tiền đang chờ đợi động lực mới từ quyết định lãi suất của Fed. vùng 1770 đến 1790 vẫn đang là điểm tựa quan trọng trong các nhịp rung lắc trở lại. Và nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
9: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn. Bây giờ thì anh Thơ sẽ tổng hợp lại những thông tin đáng lưu ý trong khoảng 10 phút trở lại đây cho các bác tài. Thưa quý vị, là khu vực đường Đỗ Mười qua Đại học Quốc gia theo hướng đi về đường Võ Nguyên Giáp. Ở đây thì xe đang đông, di chuyển chậm, có đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang hỗ trợ điều tiết. Còn ở tuyến cao tốc, đường Hào Huy Giáp qua cầu Phú Long thì chúng ta tiếp tục có lượng phương tiện đông, di chuyển chậm nhưng mà có cảnh sát giao thông An Sương điều tiết và phân luồng. Đường 3 tháng 2 từ cầu 3 tháng 2 đến giao lộ Sư Vạn Hạnh đi về giao lộ Lê Hồng Phong, phường Vườn Lài, ở đây xe cũng đông, di chuyển chậm. Rồi trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp qua cầu Sài Gòn ở điểm hướng đi về điểm quay đầu An Phú, xe đông, di chuyển chậm. Đường Nguyễn Hữu Cảnh từ cầu Thiện Nghè 2 đi về giao lộ Tôn Đức Thắng, đường Trường Chinh, đường Nguyễn Tất Thành, khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh tiếp tục ghi nhận tình trạng là xe đông, di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn. Hồi nãy thì anh Thơ còn có nhận thêm khu vực đường Đỗ Mười nè, qua Tân Thế Hiệp, qua ngã tư ga, qua cầu Bến Cát, qua Tô Ngọc Vân thì đều có cái tình trạng là xe đông, di chuyển chậm. Hiện tại thì bộ phận kỹ thuật camera đã chuyển hình ảnh tại khu vực cầu Phú Long trở lại cho anh Thơ rồi. Ở đây thì có lực lượng chức năng điều tiết và phân luồng. Tuy nhiên thì xe vẫn còn đông, di chuyển hơi chậm theo hướng đi về ngã tư ga. Như vậy thì tình hình giao thông đã thuyên giảm rồi, không còn tình trạng kẹt xe hoặc là ùn ứ như hồi nãy nữa. Các bạn cố gắng di chuyển theo sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng để chúng ta di chuyển cho an toàn và thuận tiện quý vị nhé. Đó là thông tin mới hơn anh Thơ nhận được ở trên hệ thống camera. Còn với khu vực đường quốc lộ 1 qua giao lộ Lê Thị Hoa theo hướng đi về Sóng Thần đây, ở đây thì xe đang đông, di chuyển chậm thưa quý vị. Toàn là các phương tiện lớn thôi, nên là chúng ta chú ý quan sát để di chuyển cho an toàn. Rồi khu vực ngã tư Linh Xuân thì sáng nay anh Thơ thấy là hiện tại chúng ta di chuyển bình thường ổn định, mà suốt chương trình sáng nay cũng không thấy các bác tài phản ánh cái sự khó khăn ở đây. Hy vọng là sáng nay thì ở khu vực ngã tư Linh Xuân cũng thuận tiện cho các bác tài. Hay là các bạn di chuyển trên đường quốc lộ 1 mà qua Lê Trọng Tấn á, thì chúng ta có thể di chuyển được, lượng phương tiện hơi đông tí xíu tại đây thôi, cũng chưa đến mức là quá khó khăn. Thưa quý vị, còn bây giờ thì anh Thơ xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn một thông tin khác, là hơn 2 trường học mở cửa đón nghệ thuật. Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng đề án nghệ thuật học đường trong giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, hướng tới đưa các chương trình nghệ thuật phù hợp đến 100% trường phổ thông, dự kiến triển khai từ năm học 2026-2027, tức là năm học này. Mỗi học sinh sẽ có cơ hội tiếp cận ít nhất một hoạt động nghệ thuật trong năm học. Các chương trình được tổ chức tại cả trường công lập và ngoài công lập, giới thiệu nhiều loại hình như cải lương, chèo, hát bội và nghệ thuật truyền thống. Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng là 1.750 trường học. Nếu tính cả cơ sở giáo dục ngoài công lập thì tổng cộng là vượt 2.000 trường. Đề án nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức và khả năng cảm thụ nghệ thuật của học sinh. Nếu như mà được triển khai có hiệu quả đó, thì mục tiêu mỗi học sinh sẽ được tiếp cận ít nhất là một cái chương trình nghệ thuật trong năm học mới này, để mở thêm cái cơ hội để các em hiểu, cảm nhận và hình thành cái tình yêu với nghệ thuật truyền thống từ sớm. Xa hơn thì đó cũng là cách mà chúng ta vun đắp cái một lớp công chúng mới và mở thêm không gian để các loại hình nghệ thuật, nhất là nghệ thuật truyền thống, đến gần với thế hệ trẻ của chúng ta. Ở miền Nam hay là miền Tây của chúng ta thì rõ ràng chúng ta thấy là ở Đông Nam Bộ hoặc là miền Tây thì chúng ta thấy là lâu nay cải lương là cái bộ môn nghệ thuật mà được người dân của chúng ta rất là yêu thích, không chỉ là ở khu vực miền Tây hay là Đông Nam Bộ miền Nam của chúng ta, mà ở khu vực khác ở trên cả nước thì người ta cũng rất là yêu thích bộ môn này. Nhưng mà với các bạn trẻ đó thì tôi thấy là dường như là các em đang gần xa dần với cái bộ môn nghệ thuật này. Và khi mà nói tới cải lương thì hình như các em cũng không có mặn mà cũng không có muốn quan tâm mấy. Điển hình ví dụ như là con của anh Thơ ở nhà năm nay cũng học ở cấp 2, mỗi lần mà thấy ba mở cải lương á lên là bé có vẻ giống như là không thích đâu. Ồ, ba nghe cái gì vậy chẳng hạn. Cho nên là anh Thơ nghĩ cái chương trình này rất là hay, không chỉ có cải lương mà có một số những cái nghệ thuật khác như là hát bội nè, rồi chèo nè, đó rất là có vẻ thấy là hơi xa lạ với các bé, nhưng mà nếu như mà cái chương trình này thực hiện có hiệu quả và thành công thì các bé sẽ biết nhiều hơn về những cái bộ môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc, đúng không ạ? Bên cạnh những cái thể lệ, loại nhạc hiện đại mới như bây giờ thì những cái bộ môn nghệ thuật này cũng có thể đi vào lòng của các bé, và anh ta nghĩ là đây cũng là cái cách để chúng ta có một cái thế hệ người nghe mới, hoặc là xa hơn nữa thì chúng ta cũng mong những cái thế hệ trẻ này cũng có những cái bạn sẽ thích và tiếp tục truyền thừa và tiếp nối những cái bộ môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc Việt Nam chúng ta. Thưa quý vị, còn tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, thời điểm này thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc, với tiếng hát của Thái Trinh. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Phố Xa.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Thái Trinh qua ca khúc Phố Xa. Anh Thơ tiếp tục với một số thông tin khác ở trong buổi sáng đầy cập nhật cho các bác tài. Thưa quý vị, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vừa chia sẻ cái thông tin ít phút trước, anh Thơ cũng cập nhật cho quý vị và các bạn một lần nữa là đường 3 tháng 2 đoạn từ cầu vượt 3 tháng 2 đến giao lộ Sư Vận Hạnh hướng đi giao lộ Lê Hồng Phong vườn vườn lại. Ở đây xe đông di chuyển chậm lắm, các bác tài các bạn thính giả lưu ý. Còn tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và Phan Thiết Dầu Dây thì chúng ta lưu thông ổn định quý vị nhé, chưa có khó khăn gì cả. Còn ở trong fanpage thì anh Thơ cũng đang cập nhật xem là có thông tin mới hay không. Ở trong fanpage thì chúng ta có thông tin của bạn Trần Gia. Bạn chỉ gửi lời chào chương trình thôi. Anh Thơ cảm ơn bạn Trần Gia, chúc cho bạn buổi sáng thật là nhiều niềm vui tham gia giao thông an toàn. Còn khu vực đường Đỗ Mười nè, ở qua Tân Tý Hiệp qua ngã tư ga, các bác tài các bạn thính giả lưu ý tới Tô Ngọc Vân cầu Bến Cá cũng vậy á, ở hướng ngược lại các bác tài cũng cẩn thận. Còn nút giao Bảy Hiền, ở đây thì anh Thơ ghi nhận là

0: Góc này là góc Trường Chinh nè. Dạ, bây giờ thì lượng phương tiện đỡ hơn rồi, đỡ đông hơn hồi nãy. Nhưng mà các bác tài vẫn cần phải chú ý, bởi vì ở đây chúng ta cũng đang tiến hành thi công cái nhà ga Bảy Hiền á, để phục vụ cho cái tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Cho nên là có một số những cái điều chỉnh á, thì các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Dạ. Khu vực đường Cộng Hòa qua giao lộ Úc Tịch, Cộng Hòa, Hoàng Hoa Thám, chúng ta di chuyển bình thường. Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàng, Hoàng Văn Thụ, Úc Tịch hiện tại thì chúng ta cũng đang di chuyển ổn định thôi, cũng chưa có khó khăn gì cả. Rất mong là các bác tài sáng ngày hôm nay chọn được hướng đi thích hợp và cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ những cái thông tin mới về cho chương trình. Các bạn có thể truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình sáng nay sẽ là thông tin về sức khỏe. Thưa quý vị, thì theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC, trong tuần 37 từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 9, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 1.544 ca sốt xuất huyết, tăng 18,1% so với trung bình 4 tuần trước, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm lên là 32.626 trường hợp. Một số địa phương thì có số ca mắc trên 100.000 dân ở mức cao, gồm có Chánh Phú Hòa, Minh Thạnh và Ngãi Giao. Trong khi đó thì số ca tay chân miệng trong tuần 37 thì giảm 14,3% với 791 trường hợp, lũy kế từ đầu năm là 33.822 ca. Ngành y tế khuyến cáo người dân thường xuyên loại bỏ vật dụng đọng nước, kiểm soát nơi sinh sản của muỗi và chủ động phòng muỗi đốt. Khi có dấu hiệu nghi ngờ hoặc là cảnh báo bệnh thì cần phải đến cơ sở y tế để được khám và theo dõi kịp thời. Người dân chúng ta chủ động phòng bệnh, giữ gìn vệ sinh nhà cửa ha, phát quang bụi rậm. Bên cạnh đó thì chúng ta nếu có ngủ ban ngày, anh tôi nghĩ là chúng ta cũng nên ngủ mùng, đặc biệt là các bạn nhỏ, để đảm bảo cái việc là chúng ta không bị muỗi đốt rất là nguy hiểm. Khi mà chúng ta nghi ngờ có bệnh, ví dụ như là sốt cao nè, kèm theo các triệu chứng như là nôn ói, đau bụng, thì chúng ta cần phải đến cơ sở y tế sớm, tránh cái trường hợp là chúng ta tự mua thuốc hạ sốt hoặc là tự mua thuốc điều trị tại nhà, điều này rất là nguy hiểm. Dạ, còn đến những cái cơ sở khám kịp thời để tránh những cái biến chứng nguy hiểm cho bệnh nhân của chúng ta. Ngoài ra thì nếu như mà chúng ta có điều kiện thì cũng có thể đi tiêm vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết để đảm bảo cái sức khỏe của chúng ta trong cái thời điểm mà cái dịch bệnh sốt xuất huyết nó đang tăng cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. Anh thưa nhắc lại những cái địa phương có số ca mắc cao trên 100.000 dân, đó là Chánh Phú Hòa, Minh Thạnh và Ngãi Giao. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để đảm bảo sức khỏe cho bản thân mình và con em. Nếu như quý vị và các bạn có thông tin, hãy tiếp tục hỗ trợ và đồng hành với chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
2: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt. Được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
1: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
0: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
0: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
2: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
3: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
4: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
5: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
6: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
7: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng tự việc và đã chính thức được đi làm.
5: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
4: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
8: và góp nhặt những niềm vui.
5: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
9: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
10: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
5: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.
11: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
12: Các bạn thính giả thân mến, tổ điều hành giao thông BC08 tiếp tục hỗ trợ thông tin tại ngã năm Phước Kiến. Ở đây thì xe đông di chuyển chậm, có đội cảnh sát giao thông Bình Triệu hỗ trợ điều tiết. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Ở sáng ngày hôm nay thì các anh bên tổ điều hành giao thông BC08, trung tâm quản lý về điều hành giao thông đô thị cho chúng ta rất nhiều những cái thông tin giao thông hữu ích, đúng không ạ? Và chúng ta cũng chọn được những cái hướng đi thích hợp bên cạnh những cái tuyến đường khó khăn mà các anh chia sẻ. Chúng ta cứ thấy những cái thông tin mà các anh chia sẻ đồng chậm là chúng ta bỏ qua và chúng ta chọn cái lộ trình khác đó, thì chúng ta yên tâm để di chuyển rồi. Dạ, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn từ cầu Công Lý đến giao lộ Trần Quốc Toản hướng đi giao lộ Võ Thị Sáu phường Xuân Hòa, ở đây xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cũng chú ý khi di chuyển qua đây. Đây là hai thông tin mới mà anh Thơ nhận được ở các đội trạm cảnh sát giao thông hỗ trợ cho chương trình. Còn ở trong fanpage thì thời điểm này anh Thơ không còn nhận thêm những cái thông tin của các bác tài nữa. Hy vọng là sáng nay các bác tài cũng đã chọn được cho mình hướng đi thích hợp. Hy vọng là lộ trình của mình cũng được an toàn và thuận tiện với những cái thông tin mà chương trình chia sẻ. Và tình hình giao thông ở thời điểm hiện tại, anh Thơ thấy là bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt rồi. Một số khu vực cửa ngõ hay là những cái khu vực vùng ven hoặc là hướng vào trung tâm thành phố cũng đã giảm phương tiện. Chỉ ở có khu vực trung tâm là còn có một số những cái tuyến đường đông, ví dụ như là đường Đinh Bộ Lĩnh, đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Điện Biên Phủ, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khu vực đường Nguyễn Tất Thành hướng đi về trung tâm thì vẫn còn đông lắm thưa quý vị. Hay là đường Hai Bà Trưng thì sáng nay anh ta thấy cũng đông nhưng mà di chuyển được thôi. Khu vực đường Võ Thị Sáu mà các bạn di chuyển từ giao lộ Đinh Tiên Hoàng đi về giao lộ Hai Bà Trưng á, thì chúng ta cũng cần phải lưu ý khi lượng phương tiện vẫn còn đông. Ngoài ra thì anh ta thấy là dần dần cũng đã quay trở lại ổn định rồi. Sáng nay chúng ta có một vụ va chạm hay sự cố giao thông nhưng mà cũng nhanh chóng được giải quyết. Bên cạnh đó thì chúng ta có hai cái khu vực xảy ra tình trạng ùn xe, đó là ở khu vực cầu Đồng Nai và khu vực Hà Huy Giáp, đường Hà Huy Giáp qua cầu Phú Long, và chúng ta cũng gặp rất là nhiều khó khăn nhưng mà bây giờ thì cũng đã cải thiện rồi, cho nên là các bác tài, các bạn thính giả an tâm. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình giờ cao điểm. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Tuyến đường cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các bạn thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các bạn thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa cảm ơn các bạn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Minh Triều, kỹ thuật camera Thành Phương.
11: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
13: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ. Trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
14: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
13: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
14: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
13: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
14: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
13: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
14: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
15: Đời sống thị thành.

0: Xin chào các bác tài quý vị thính giả đang đến với chương trình trực tiếp đời sống thị thành trên FM 91 MHz. Chương trình hôm nay như thường lệ sẽ bao gồm các thông tin giao thông mới nhất ghi nhận tại thời điểm mà các bác tài gửi về chương trình, những thông tin dân sinh xã hội, thông tin chăm sóc sức khỏe bản thân, và chúc quý vị luôn an toàn thuận tiện trên mọi cung đường trong buổi sáng ngày hôm nay. Lúc này có một thính giả cho biết đường tỉnh 852 tỉnh Đồng Tháp mặt đường nhiều ổ gà, di chuyển rất là khó khăn nhiều năm nay rồi, rất mong cơ quan chức năng sớm khắc phục. Xin được nhắc lại, đường tỉnh 852 tỉnh Đồng Tháp mặt đường có nhiều ổ gà, di chuyển rất khó khăn nhiều năm, rất mong cơ quan chức năng sớm khắc phục. Thưa quý vị, trong đời sống thị thành hôm nay bao gồm các chuyên mục sau đây. Đầu tiên là lái khỏe về nhà bình an, kế đó là bản tin yêu u, bộ hành qua phố, đường xanh và chu du 3260. Vâng, thưa quý vị, trong phần mở đầu với chuyên mục lái khỏe về nhà bình an sẽ bao gồm các tiểu mục bản tin sức khỏe, mẹo khỏe bên vô lăng, mẹo phơi nắng đúng cách để tăng cường sức khỏe, và cuối cùng là tiểu mục tư vấn cabin, đau lưng dưới, từ đau cơ học đến những bệnh lý cần lưu ý. Bây giờ mời quý vị chúng ta cùng theo dõi nội dung chi tiết nhé.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục cập nhật được nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, sau khi đóng hoặc gia hạn bảo hiểm y tế, một số trường hợp vẫn thấy ứng dụng báo thẻ hết giá trị sử dụng. Nguyên nhân có thể do dữ liệu chưa kịp đồng bộ hoặc phát sinh lỗi trong quá trình giao dịch. Chúng ta cần kiểm tra lại giao dịch thanh toán, thời gian gia hạn và thông tin cá nhân đã sử dụng khi đóng tiền. Nếu vừa thanh toán, có thể chờ hệ thống cập nhật rồi kiểm tra lại. Thông tin thẻ bảo hiểm y tế có thể được kiểm tra trên VSSID tại mục thẻ bảo hiểm y tế. Với VNEID vào ví giấy tờ, chọn thẻ bảo hiểm y tế và cập nhật dữ liệu nếu thông tin chưa thay đổi. Chúng ta cũng có thể tra cứu giá trị sử dụng thẻ trên cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Nếu thông tin vẫn chưa chính xác, có thể liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đăng ký nộp tiền hoặc gọi tổng đài 1900 9068 để được hỗ trợ. Khi đóng bảo hiểm y tế, nên lưu lại biên lai, chứng từ hoặc mã giao dịch để thuận tiện đối chiếu khi phát sinh vướng mắc.
0: Thưa quý vị, ăn quá nhiều đồ ngọt thường xuyên có thể đi cùng các yếu tố bất lợi cho não như tăng cân, rối loạn đường huyết và bệnh chuyển hóa. Vì vậy, nên hạn chế nước ngọt, trà sữa, bánh kẹo và các món nhiều đường. Thay vào đó, ưu tiên trái cây nguyên quả, rau và các loại hạt và ngũ cốc nguyên hạt. Lướt điện thoại thụ động trong thời gian dài cũng không phải là cách nghỉ ngơi tối ưu. Việc sử dụng màn hình có tác động khác nhau tùy theo cách sử dụng. Đọc, học tập, giải câu đố hay trò chuyện có tính tương tác khác với việc liên tục lướt các nội dung ngắn. Bên cạnh đó, não bộ cần được kích thích thông qua học hỏi, hoạt động nhận thức và giao tiếp xã hội. Ngồi quá lâu ít vận động cũng là yếu tố có thể điều chỉnh liên quan đến nguy cơ suy giảm nhận thức. Đi bộ, làm việc nhà, leo cầu thang hoặc là đứng lên đi lại trong thời gian ngồi lâu đều có thể giúp tăng vận động. Và cuối cùng, duy trì các mối quan hệ xã hội cũng quan trọng. Ít giao tiếp, thu mình và thiếu kết nối xã hội có liên quan đến sức khỏe tâm thần và nguy cơ suy giảm nhận thức. Vì vậy, chăm sóc não bộ nên bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trong ăn uống, vận động, hoạt động trí não và kết nối với người khác mỗi ngày.
3: Thưa quý vị, hành, tỏi nên được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng khí, tránh ánh sáng trực tiếp, không nên đựng trong túi ni lông vì dễ động hơi nước, tạo môi trường thuận lợi cho nấm mốc phát triển. Thay vào đó, có thể dùng túi lưới, rổ đang thưa hoặc túi giấy có lỗ để không khí lưu thông. Không nên bảo quản nguyên củ hành, tỏi trong ngăn mát tủ lạnh vì môi trường lạnh và ẩm có thể khiến củ nhanh mềm, dễ mốc và mọc mầm. Tủ lạnh phù hợp hơn khi mà hành tỏi đã bóc vỏ, băm nhỏ hoặc được đựng kín để trữ đông. Hành và tỏi cũng nên bảo quản riêng, không đặt gần khoai tây. Khi mới mua về, nên dàn đều ra rổ để ở nơi thoáng mát cho lớp vỏ ngoài khô trước khi cất. Nếu củ có dấu hiệu mốc xanh, bột đen, nhũn, ướt hoặc có mùi hôi, nên bỏ củ thay vì chỉ cắt phần mốc để sử dụng.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Hiện công này, với nhiều bác tài á, nắng nóng luôn là một nỗi ám ảnh trên mỗi hành trình. Không ít người tìm mọi cách để tránh nắng vì cho rằng ánh nắng chỉ khiến cơ thể mệt mỏi, làn da sạm đi và tăng nguy cơ tổn thương da.
3: Thưa quý vị, thế nên các chuyên gia cho thấy nếu các bác tài tiếp xúc với ánh sáng đúng thời điểm và trong khoảng thời gian phù hợp, đây lại là một món quà tự nhiên mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Vậy phơi nắng như thế nào để phát huy lợi ích mà vẫn đảm bảo an toàn? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay nhé.
0: Trước hết, cùng tìm hiểu vì sao các chuyên gia lại khuyến khích chúng ta tiếp xúc với ánh nắng mặt trời một cách hợp lý. Thưa quý vị, ánh nắng mặt trời là nguồn năng lượng tự nhiên rất có lợi cho sức khỏe nếu chúng ta tiếp xúc đúng cách. Trong ánh nắng có nhiều loại tia khác nhau, trong đó có tia UVB, đóng vai trò quan trọng giúp cho cơ thể tổng hợp vitamin D, dưỡng chất cần thiết cho quá trình hấp thu canxi và phốt pho. Nhờ đó, hệ xương, răng và cơ bắp được duy trì khỏe mạnh hơn, đồng thời góp phần phòng ngừa nguy cơ loãng xương.
3: Không dừng lại ở đó đâu ạ. vitamin D còn tham gia vào nhiều hoạt động quan trọng của cơ thể. Các nghiên cứu cho thấy việc tiếp xúc với ánh nắng ở mức phù hợp có thể hỗ trợ duy trì chức năng não bộ, tăng cường hoạt động của hệ miễn dịch và giúp cơ thể chống lại một số tác nhân gây bệnh hiệu quả hơn. Với các bác tài thường xuyên làm việc ở cường độ cao, sức đề kháng tốt cũng là một yếu tố quan trọng để duy trì thể trạng ổn định trong những hành trình dài.
0: Một lợi ích khác của ánh nắng là hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, cơ thể có thể kích hoạt giải phóng oxit nitric từ da, giúp mạch máu giãn ra, cải thiện lưu thông máu và góp phần kiểm soát huyết áp. Đây là một trong những lợi ích được nhiều chuyên gia đánh giá cao, đặc biệt với những người có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch hoặc là tăng huyết áp.
3: Không chỉ tốt cho thể chất, ánh nắng còn có tác động tích cực đến tinh thần và giấc ngủ. Tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên, nhất là vào buổi sáng, giúp cơ thể các bác tài điều hòa nhịp sinh học, tăng sản sinh serotonin, chất dẫn truyền thần kinh, giúp cải thiện tâm trạng, đồng thời hỗ trợ quá trình tiết melatonin vào buổi tối để giấc ngủ đến dễ dàng và sâu hơn.
0: Ngoài ra, nếu được phơi nắng đúng cách, đúng thời điểm và trong khoảng thời gian phù hợp, làn da cũng có thể nhận được những lợi ích nhất định, chẳng hạn như hỗ trợ cải thiện một số bệnh lý da liễu như là vảy nến hoặc là bạch biến. Bên cạnh đó, việc duy trì đủ vitamin D còn góp phần bảo vệ sức khỏe thị lực, giảm nguy cơ mắc một số bệnh về mắt liên quan đến tuổi tác. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng những lợi ích này chỉ có được khi tiếp xúc với ánh nắng một cách phù hợp. Vậy nên tắm nắng bao lâu mỗi ngày sẽ đúng cách?
3: Theo các chuyên gia thì không có một công thức chung về thời gian tắm nắng phù hợp với tất cả mọi người. Thời gian tiếp xúc với ánh sáng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như màu da, độ tuổi, cường độ tia UV, mùa trong năm hay khu vực các bác tài đang sinh sống. Tuy nhiên, với đa số các bác tài khỏe mạnh, chỉ cần khoảng từ 10 đến 20 phút phơi nắng mỗi ngày là đủ để cơ thể tổng hợp vitamin D.
0: Thưa quý vị, thời điểm tắm nắng cũng rất quan trọng. Các chuyên gia khuyến nghị các bác tài nên ưu tiên tiếp xúc với ánh nắng vào buổi sáng khi cường độ tia cực tím chưa quá mạnh. Đây là khoảng thời gian cơ thể có thể tận dụng được lợi ích của tia UVB để tổng hợp vitamin D, đồng thời giảm nguy cơ cháy nắng hay tổn thương da so với những thời điểm nắng gắt trong ngày.
3: Bên cạnh đó thì việc tắm nắng cũng cần được duy trì đều đặn thay vì thực hiện ngắt quãng. Các bác tài nên hình thành thói quen dành một khoảng thời gian ngắn trong ngày để tiếp xúc với ánh sáng vào thời điểm thích hợp và duy trì đều đặn. Riêng những bác tài có làn da nhạy cảm hoặc đang mắc các bệnh lý về da, việc tắm nắng thường xuyên nên có sự tư vấn của các bác sĩ để lựa chọn thời gian và cách tiếp xúc với ánh nắng phù hợp hơn.
0: Thưa quý vị, một cơ thể khỏe mạnh được tạo nên từ nhiều thói quen nhỏ được tích lũy mỗi ngày. Phơi nắng đúng cách là một trong số đó. Quan trọng không phải phơi nắng thật lâu mà là lựa chọn đúng thời điểm và duy trì đều đặn. Thưa quý vị, chuyên mục Mẹo Khỏe bên Vô Lăng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.
5: Tư vấn cabin.
6: Bạn đồng hành không sai.
0: Như thường lệ, phần cuối của chương trình hôm nay sẽ là chuyên mục tư vấn cabin. Thưa quý vị, đau lưng có lẽ là một trong những than phiền khá là quen thuộc với những người phải ngồi lâu, làm việc nhiều giờ mỗi ngày. Với các bác tài, sau một hành trình dài, cảm giác đau mỏi ở vùng thắt lưng xuất hiện cũng rất dễ được lý giải, đơn giản là do ngồi lâu hoặc là cơ thể quá mệt mỏi.
3: Cách lý giải ấy không phải không có cơ sở đâu ạ, bởi đau lưng dưới thường liên quan đến những vấn đề ở cơ, dây chằng hay là tư thế. Tuy nhiên, phía sau một cơn đau ở cùng vị trí còn có thể là những nguyên nhân liên quan đến cột sống, đĩa đệm, thậm chí một số bệnh lý ngoài cột sống. Thế nhưng không phải cứ đau lưng là nghĩ ngay đến bệnh nặng, mà là biết khi cơn đau có thể theo dõi và khi nào cần được kiểm tra. Trước hết, để hiểu vì sao vùng lưng dưới lại dễ đau và đâu là những vấn đề có thể xảy ra tại khu vực này, chúng ta cùng lắng nghe chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Nam Anh, Bệnh viện Quốc tế Minh Anh, Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau đây.
7: Cái vùng lưng dưới nó được xác định là ở nằm ở mức ngang thắt lưng. Cái vùng lưng dưới nó sẽ là một cái vùng bản lề ở giữa cái vùng cột sống ngực ở phía trên và cái vùng cùng cục ở phía dưới. Do đó cái vùng đó nó sẽ có nhiều cái áp lực, nó dễ thường bị chấn thương và dễ thường bị đau. Một cái tổn thương có thể là một cái dây chằng bị giãn hoặc là các vùng căng cơ ở các vùng lưng, và có thể là cái phần sụn khớp chúng ta nó bị viêm. Tất cả những cái đó nó đều gây nên một cái bệnh lý chung gọi là đau lưng cấp tính không đặc hiệu. Thì nó còn có những cái bệnh lý nguy hiểm hơn, ví dụ những bệnh lý nằm trong nhóm thoái hóa cột sống chẳng hạn, những bệnh lý gây ra tình trạng thoát vị đĩa đệm hoặc là hẹp cái ống sống ở cái vùng đó, hoặc là xẹp cái đốt sống, thân sống, đĩa đệm.
3: Thưa quý vị, như vậy cùng là đau ở vùng lưng dưới nhưng nguyên nhân có thể rất khác nhau. Trong đó thì nhiều trường hợp thuộc nhóm đau cơ học, tức là cơn đau liên quan đến cách các thành phần của lưng vận động và chịu lực. Tuy nhiên, đau lưng dưới cũng có liên quan đến những vấn đề khác mà chuyên gia vừa đề cập. Vậy, trong trường hợp đau lưng dưới, khi nào chúng ta có thể theo dõi và chăm sóc ban đầu và khi nào các bác tài không nên tiếp tục trì hoãn việc thăm khám? Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Nam Anh sẽ tiếp tục tư vấn ngay sau đây.
7: Ta có cái biểu hiện đau ở cái vùng lưng dưới á, thì trước tiên chúng ta có thể thử điều trị tại nhà bằng cách là nghỉ ngơi, nè, tập luyện nhẹ nhàng, sử dụng những cái thuốc giảm đau bán tại nhà thuốc chẳng hạn, những thuốc không cần kê đơn đó. Tuy nhiên là nếu mà cái tình trạng này nó kéo dài và đặc biệt là nó đi kèm theo những cái triệu chứng khác ngoài cái triệu chứng đau, ví dụ như là do tê tay tê chân nè, yếu cơ nè, hoặc là tiêu tiểu không tự chủ, thì đây là những cái triệu chứng nặng nề, là những cái dấu chỉ dẫn đến những cái vấn đề nghiêm trọng hơn ở vùng cột sống thắt lưng, thì chúng ta sẽ phải đến gặp chuyên gia càng sớm càng tốt để xác định nguyên nhân.
0: Bên cạnh những dấu hiệu chuyên gia vừa cảnh báo, các bác tài cũng nên đi khám nếu đau lưng xuất hiện, đau chấn thương, đau dữ dội không cải thiện khi mà nghỉ ngơi hoặc là đi kèm với sốt, sụt cân không rõ nguyên nhân. Nhưng với đau lưng dưới, câu chuyện không chỉ nằm ở việc xử trí khi cơn đau đã xuất hiện. Đặc thù phải ngồi lâu và duy trì một tư thế trong nhiều giờ khiến các bác tài càng cần quan tâm đến cách giảm áp lực cho vùng thắt lưng ngay trong quá trình làm việc. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Nam Anh đưa ra lời khuyên.
7: Cái tình trạng đau lưng ở độ tuổi trưởng thành có thể do tính chất công việc, do các bạn phải ngồi làm việc lâu, giữ nguyên một tư thế không tốt. Do đó để đề phòng, để phòng ngừa những cái vấn đề này, chúng ta cần phải phân bổ cái hoạt động chúng ta cho nó hợp lý. Ví dụ như là với công việc cần phải ngồi lâu làm nhiều thì chúng ta nên tuân thủ là khoảng 30-45 phút chúng ta nên có một cái sự vận động thay đổi tư thế khoảng 4-5 phút, sau đó chúng ta làm việc lại. Thứ hai là khi mà chúng ta làm việc, chúng ta cần phải giữ cái tư thế cho nó phù hợp, cần phải dàn cái trọng lực. Chúng ta hay có xu hướng là chúng ta có thể là ngồi làm việc bị vẹo một bên, hoặc là chúng ta ngồi cúi ra phía trước quá, chúng ta ngửa ra phía sau quá, và chúng ta giữ cái tư thế đó trong một cái thời gian quá dài, thì tất cả những cái này nó rất là gây hại cho cái vùng cột sống, đặc biệt là cột sống thắt lưng. Chúng ta nên tránh những cái hoạt động, những cái tư thế như vậy.
3: Việc duy trì cân nặng phù hợp cũng giúp hạn chế áp lực lên vùng lưng dưới. Khi phải nâng hoặc là mang vật nặng, các bác tài cũng cần chú ý tránh những động tác có thể tạo thêm sức ép lên cột sống. Đây là những yếu tố có thể chủ động điều chỉnh trong sinh hoạt hàng ngày.
0: Riêng đối với các bác tài, nếu như mà tình trạng đau lưng dưới chỉ xuất hiện thoáng qua sau một ngày làm việc dài và cải thiện khi mà nghỉ ngơi, chúng ta có thể tiếp tục theo dõi. Còn khi mà tính chất cơn đau đã thay đổi hoặc ảnh hưởng ngày càng rõ đến vận động, việc tìm nguyên nhân sẽ cần được quan tâm hơn cả. Chuyên mục tư vấn cabin hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Vâng, thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với một số các thông tin chúng tôi ghi nhận được. Một thính giả cho biết đường Nguyễn Thị Tú qua giao lộ đường số 3 xe đang đông và di chuyển chậm. Xin được nhắc lại, đường Nguyễn Thị Tú qua giao lộ đường số 3 xe đổ về đông và di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý thông tin này. Vâng, thưa quý vị, phần đầu chương trình đã là chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an. Tiếp theo chương trình sẽ là một chuyên mục cũng khá là quen thuộc, bản tin yêu u. Thưa quý vị thính giả, với người đi biển, một nơi tránh trú an toàn có thể là điểm tựa trước những mùa mưa bão. Nhưng để nghề cá phát triển bền vững, phía sau đó cần cả một hệ thống hậu cần và quản lý chặt chẽ. Tại Đà Nẵng, thì khu neo đậu tránh trú bão An Hòa kết hợp cảng cá Tam Quan đang được hoàn thiện, vừa tăng thêm lá chắn cho tàu cá, vừa góp phần kiểm soát hành trình và nguồn gốc của thủy sản. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu công trình này và những lựa chọn sinh kế giúp ngư dân giảm rủi ro, yên tâm bám biển cho đúng luật. Hãy cùng đến với bản tin yêu u Đà Nẵng thêm lá chắn tránh trú bão, tiếp sức ngư dân vươn khơi an toàn. Mời quý vị cùng theo dõi nhé.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

0: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, để ngư dân yên tâm vươn khơi, bên cạnh những con tàu đủ sức đi biển, điều không thể thiếu là hệ thống cảng cá, khu neo đậu và dịch vụ hậu cần được đầu tư đồng bộ. Đây cũng là những mắt xích quan trọng giúp cơ quan chức năng quản lý tàu cá, kiểm soát sản lượng và truy xuất nguồn gốc thủy sản, góp phần chống khai thác IUU. Trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với một công trình đang được gấp rút hoàn thiện tại phía Nam Đà Nẵng, đó là khu neo đậu tránh trú bão An Hòa kết hợp cảng cá Tam Quang, nơi được kỳ vọng vừa thêm một chỗ tránh trú an toàn cho tàu cá, vừa tăng năng lực quản lý nghề cá tại địa phương. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Đặc khu Phú Quý thành lập tổ kiểm soát tàu cá, tăng cường chống khai thác IUU. An Giang ứng dụng công nghệ tuyên truyền chống khai thác IUU. Ngư dân cần nhớ, chủ động chuyển đổi sinh kế, tránh vi phạm IUU.
2: Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng vừa thành lập tổ kiểm soát tàu cá liên ngành nhằm tăng cường chống khai thác IUU. Tổ có nhiệm vụ kiểm soát tàu cá cập rời cảng, giám sát bốc dỡ chuyển tải thủy sản, hướng dẫn thuyền trưởng ghi, nộp nhật ký khai thác, báo cáo và khai báo tàu qua hệ thống điện tử. Hồ sơ khai thác, thu mua, chuyển tải được cập nhật lưu trữ để truy xuất nguồn gốc. Việc thành lập tổ kiểm soát nhằm quản lý chặt sản lượng khai thác, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, góp phần thực hiện các yêu cầu chống IUU.
1: Quảng Trị đang tăng cường kiểm soát tàu cá, ứng dụng VMS và hệ thống truy xuất điện tử ECDT nhằm ngăn chặn khai thác IUU. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 72 vụ vi phạm, tổng số tiền hơn 2,28 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã cập nhật dữ liệu hơn 4.620 tàu cá từ 6 mét trở lên. Trên 1.300 tàu từ 15 mét trở lên lắp thiết bị VMS đạt hơn 98%. Đến tháng 8, Quảng Trị còn 80 tàu chưa đủ điều kiện hoạt động và 43 tàu thuộc diện nguy cơ cao vi phạm. Tỉnh yêu cầu kiểm soát 100% tàu xuất nhập bến, kiên quyết không cho tàu không đủ điều kiện ra khơi.
2: Trạm kiểm soát biên phòng Rạch Đầm, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng An Thới, tỉnh An Giang đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền phòng chống khai thác IUU. Cùng với kiểm soát người, phương tiện ra vào, cán bộ biên phòng hướng dẫn ngư dân duy trì VMS, ghi nhật ký khai thác, thực hiện thủ tục xuất nhập bến và không xâm phạm vùng biển nước ngoài. Đáng chú ý, trạm triển khai hòm thư điện tử tiếp nhận thông tin liên quan tàu cá, đồng thời dán mã QR trên tàu để ngư dân thuận tiện truy cập, phản ánh thông tin. Cách làm này góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tăng hiệu quả quản lý tàu cá.
1: Thưa quý vị và các bạn, với ngư dân, mỗi chuyến biển không chỉ cần một con tàu đủ chắc, một chuyến đi đủ lương thực, nhiên liệu, mà còn cần một nơi đủ an toàn để trở về khi biển động, bão giông. Tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, khu neo đậu tránh trú bão An Hòa kết hợp cảng cá Tam Quang đang được gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Công trình được kỳ vọng không chỉ mở thêm lá chắn cho tàu cá trước mùa mưa bão, mà còn hoàn thiện một mắt xích quan trọng trong chuỗi hậu cần nghề cá, qua đó hỗ trợ quản lý tàu thuyền, sản lượng và truy xuất nguồn gốc thủy sản, góp phần chống khai thác IUU.
2: Những ngày này, trên vùng nước An Hòa, tiếng máy thi công vẫn vang lên liên tục. Phần kè bảo vệ bờ cơ bản hoàn thiện, các đơn vị tập trung nạo vét luồng chạy tàu, khu nước neo đậu và hoàn thiện những hạng mục cuối để sớm đưa công trình vào sử dụng. Tổng diện tích khu neo đậu An Hòa kết hợp cảng cá Tam Quang khoảng 140 hectare, sức chứa khoảng 1.200 tàu cá. Khi hoàn thành, đây sẽ là một trong những điểm tránh trú quy mô lớn, phục vụ tàu cá của Đà Nẵng và các địa phương lân cận. Với những người quanh năm bám biển như ngư dân Trần Hữu, điều ông mong chờ không chỉ là thêm một chỗ neo tàu, đó còn là một nơi tàu có thể ra vào thuận lợi, tránh trú khi thời tiết xấu, và sau mỗi chuyến biển có thể cập cảng.

0: hàng, bốc dỡ hải sản, tiếp nhiên liệu, lấy thêm nhu yếu phẩm cho chuyến đi tiếp theo.
1: Cùng với cái cảng cá và cùng với cái khu neo đậu trú bổ của neo ông Hòa là rất chi là thuận lợi cho bà con ngư dân ở nơi này. Đến mùa mưa bổ là bà con về đây được khu trú bổ nên là vì nơi trú bổ rất chi là an toàn.
0: Ở vùng biển miền Trung, tránh chú bão luôn là chuyện không thể chủ quan. Một khu neo đậu đủ rộng, luồng tàu đủ sâu, hệ thống trụ neo và kè bảo vệ được đầu tư bài bản sẽ giúp ngư dân có thêm một điểm tựa khi biển động, sóng lớn. Nhưng giá trị của công trình không chỉ nằm ở những ngày mưa bão. An Hòa kết nối với cảng cá Tam Quang tạo thành một chuỗi từ neo đậu, cập cảng đến dịch vụ hậu cần nghề cá. Cảng cá được đầu tư hơn 420 tỷ đồng, hướng tới đáp ứng nhu cầu cập bến, bốc giữa hải sản và cung ứng nhiên liệu, vật tư, nhu yếu phẩm cho tàu cá công suất lớn. Theo kỹ sư Ngô Thành Nam, chỉ huy công trình, để kịp tiến độ, trên công trường, các tổ đội được tổ chức làm việc liên tục.
2: Trên công trường đã huy động thi công 3K 4 kíp, các thiết bị sáng cạp, sáng thổi, đảm bảo thi công đúng tuyến luồng và biện pháp thi công, cũng như đảm bảo các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động và cũng động viên anh em làm 3K 4 kíp xuyên ngày đêm để cố gắng hoàn thiện trước tránh mùa tránh lũ bão cho tàu về neo đậu.
0: Phía sau những ca làm việc xuyên ngày đêm là yêu cầu rất cụ thể, hoàn thành công trình để ngư dân có thể sử dụng ngay trong mùa mưa bão năm nay. Đây cũng là lý do địa phương thời gian qua phải tập trung giải phóng mặt bằng trên mặt nước, vận động người dân di rời lồng bé nuôi trồng thủy sản nằm trong phạm vi thi công. Bởi để một khu neo đậu phát huy hiệu quả, không chỉ cần công trình trên bờ, mà cả vùng nước, luồng tàu và khu neo đậu phải được thông thoáng, an toàn. Ông Hoàng Châu Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng cho biết.
3: Đây là một dự án rất là quan trọng quốc gia trong cái chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn của Trung ương đối với thành phố. Dự án hoàn thành thì sẽ tạo ra một cái khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá của toàn miền Trung. Tất cả các tàu cá đến mùa mưa bão sẽ tránh trú bão tại khu vực này.
0: Tàu có nơi cập bến, có khu vực neo đậu an toàn. Lực lượng chức năng có điều kiện kiểm soát tàu ra vào. Sản lượng được ghi nhận ngay tại cảng. Từ đó, hành trình của hải sản từ biển vào bờ có thêm một lớp kiểm soát. Đó chính là phần việc rất quan trọng trong chống khai thác IUU, không chỉ ngăn tàu vi phạm khi đang ở trên biển mà còn phải kiểm soát được sản phẩm khi cập cảng. Một khu neo đậu an toàn có thể giúp người đi biển tránh được một cơn bão, nhưng để nghề cá đi xa và bền vững cần nhiều hơn thế. Đó là cảng cá đủ năng lực, dịch vụ hậu cần thuận tiện, quản lý tàu thuyền chặt chẽ và đặc biệt là từng chuyến biển phải minh bạch, hợp pháp. Khi An Hòa và cảng cá Tam Quang được hoàn thiện, ngư dân có thêm một điểm tựa để vươn khơi, còn cơ quan quản lý có thêm điều kiện kiểm soát hành trình và nguồn gốc hải sản từ biển vào bờ. Thêm một nơi tránh trú bão cũng là thêm một mắt xích trong chuỗi nghề cá có trách nhiệm để ngư dân yên tâm bám biển, nhưng phải bám biển an toàn, đúng luật và không để những chuyến đi của mình trở thành mắt xích của khai thác IUU.
4: Thưa quý vị và các bạn, với những địa phương có đội tàu lớn, chống khai thác IUU không chỉ là kiểm soát một chuyến biển mà còn đặt ra câu chuyện lâu dài về sinh kế. Khi nguồn lợi giảm, chi phí nhiên liệu, nhân công tăng hoặc tàu không còn đủ điều kiện hoạt động, việc tìm một hướng đi khác có thể là lựa chọn cần thiết. Trong phần ngư dân cần nhớ ngày hôm nay, chúng tôi muốn lưu ý bà con một số nội dung sau.
0: Nếu điều kiện khai thác không còn phù hợp, ngư dân nên chủ động tìm hiểu các chính sách hỗ trợ và những mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện của gia đình, địa phương.
4: Nuôi trồng thủy sản, nuôi biển, dịch vụ hậu cần nghề cá, sơ chế, chế biến thủy sản hoặc các công việc trên bờ đều có thể mở thêm nguồn thu nhập, giảm sự phụ thuộc vào những chuyến biển nhiều rủi ro.
0: Tuy nhiên, chuyển đổi sinh kế không nên làm theo phong trào. Trước khi bỏ vốn, cần tính kỹ nguồn vốn, kỹ thuật, điều kiện sản xuất, đầu ra sản phẩm và khả năng duy trì thu nhập trong thời gian đầu.
4: Với những tàu không còn đủ điều kiện khai thác, chủ tàu càng cần cân nhắc phương án chuyển đổi phù hợp thay vì cố đưa tàu ra biển và đối mặt với nguy cơ vi phạm pháp luật.
0: Bởi một nghề mới có thể cần thời gian để bắt đầu, nhưng nếu có phương án phù hợp, đó sẽ là cách giảm rủi ro, ổn định cuộc sống và tránh để áp lực mưu sinh dẫn đến khai thác trái phép.
4: Chống IUU bền vững không chỉ là ngăn một chuyến biển vi phạm, mà còn phải giúp ngư dân có thêm lựa chọn sinh kế, để người dân có thể sống được bằng những nghề hợp pháp và lâu dài.
0: Ngư dân chủ động chuyển đổi hôm nay cũng là chủ động bảo vệ sinh kế của chính mình và nguồn lợi biển cho những mùa sau.
4: Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Vâng, thưa quý vị, tiếp theo chương trình chúng ta hãy cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài, độ ẩm đất tại nhiều địa phương miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã gần đạt vào trạng thái bão hòa. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong ngày 17 tháng 9, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại 8 tỉnh thành phố gồm Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nghệ An. Các khu vực vùng núi cần đặc biệt đề phòng nguy hiểm. Hà Nội bị ngập sâu, sáng 17 tháng 9, hàng loạt trường học đã khẩn cấp cho học sinh nghỉ học, chuyển sang học trực tuyến hoặc lùi giờ vào lớp. Các nhà trường đề nghị phụ huynh và học sinh ưu tiên đảm bảo an toàn, hạn chế di chuyển qua những khu vực ngập lụt nguy hiểm. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tiếp tục kiến nghị các bộ ngành trung ương và ngân hàng chính sách xã hội xem xét bổ sung nguồn vốn vay ưu đãi cho người mua, thuê mua nhà ở xã hội. Hiện nguồn vốn phân bổ cho địa phương chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế, khiến nhiều cán bộ công chức và người thu nhập thấp khó tiếp cận gói vay. Tỉnh đề xuất sớm cấp bổ sung vốn để đảm bảo hiệu quả chính sách an sinh xã hội. Cơ quan quản lý thiên tai Nepal vừa điều chỉnh số người mất tích sau trận lũ quét lịch sử cuối tháng 8 lên 6.150 người, tăng gần 1.000 người so với thống kê trước đó. Thảm họa do sụp đổ khối băng vùng biên giới này đã khiến ít nhất 1.403 người tại Nepal thiệt mạng, nhưng mới chỉ xác định được danh tính khoảng 7%. Nepal ước tính chi phí tái thiết sau thiên tai có thể lên tới gần 4,8 tỷ đô la Mỹ. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, Sở Xây dựng Hà Nội vừa chấp thuận phương án phân luồng tổ chức giao thông trên đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, phục vụ thi công đấu nối hệ thống thoát nước thuộc dự án đường Vành Đai 2,5. Thời gian thi công từ ngày 20 tháng 9 đến hết 7 tháng 10. Nhà thầu lần lượt rào hai làn sát vỉa hè, hai làn kế tiếp rồi hai làn sát giải phân cách giữa. Mỗi đoạn rào chắn dài 40m, phần đường còn lại cho xe lưu thông rộng 15m. Phương tiện phục vụ công trường chỉ được hoạt động bên ngoài hàng rào từ 22 giờ hôm trước đến 5 giờ hôm sau. Trước 5 giờ, máy móc phương tiện phải được đưa vào bên trong phạm vi thi công để không ảnh hưởng giao thông ban ngày. Biển cảnh báo được đặt cách công trường 200m, 100m và 50m, kèm đèn và dây phản quang. Vành đai 2,5 dài gần 20 km, đi qua nhiều khu vực đông dân cư của Hà Nội. Tuyến đường được quy hoạch rộng 40-50m, quy mô 6 làn xe. Thành phố đang đẩy nhanh thi công các đoạn còn lại, dự kiến thông xe kỹ thuật ngày 10 tháng 10, dịp kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Thưa quý vị, lúc này tổ điều hành giao thông PC08 có cho biết đường Đỗ Mười qua cầu vượt Sóng Thần đi khu công nghiệp Sóng Thần, xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang hỗ trợ điều tiết. VietAir thì cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Dầu Dây Phan Thiết, tất cả lưu thông ổn định. Đường Nguyễn Thị Tú đi qua khu vực đường số 3, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài cùng chú ý những thông tin này. Các bạn thân mến, có những nơi người ta tìm đến để ngắm cảnh, nhưng cũng có những nơi chỉ cần bước chân tới đã thấy một phần ký ức và tình yêu dành cho thành phố ùa về. Với Hà Nội, Hồ Gươm có lẽ là một nơi như thế, nơi mỗi người có thể tìm thấy cho mình một lý do để yêu, từ lịch sử văn hóa đến những nhịp sống rất đổi thân quen. Trong bộ hành qua phố hôm nay, mời quý vị cùng với Vũ Loan đi một vòng Hồ Gươm, lắng nghe những người đã và đang gắn bó với nơi này để tìm câu trả lời bộ hành yêu gì ở không gian Hồ Gươm trong chuyên mục Bộ Hành Qua Phố.
1: Bộ hành qua phố.
2: Bộ hành qua phố.
3: Em thấy ở đây rất là mát và khung cảnh rất là đẹp ạ.
4: Thế em cũng hay lên đây đi phố đi bộ thôi, những cái phố nào mà nó gắn liền với tuổi thơ em.
5: Khi đến Hồ Gươm thì sẽ cảm thấy như là đúng chất là mình được về với Hà Nội ấy, cảm thấy có một cái chút gì đó nó hoài niệm, nó lắng đọng lại của thời gian.
6: Hồ Gươm mùa thu thì thích nhất là lên phố, đi vòng quanh Hồ Gươm để hít hà cái không khí của mùa thu thôi.
7: Hồ Gươm luôn là trái tim của thủ đô và là nơi mọi bước chân đều muốn tìm đến. Khi khu vực Hồ Gươm được chọn là nơi đặt cột mốc số 0 của thủ đô, thì nơi đây vừa là điểm bắt đầu, cũng vừa là đích đến không khoảng cách trong trái tim mỗi bộ hành. Dạo quanh Hồ Gươm, lắng nghe cảm nhận của bộ hành về những điểm khiến họ yêu, tự hào và gắn bó, để thấy những giá trị văn hóa, lịch sử và đời sống bền chặt, sâu lắng luôn hiện diện trong không gian đặc biệt này. Bước chân tới đây, bạn sẽ tìm thấy câu trả lời bộ hành yêu gì ở không gian Hồ Gươm trong hành trình hôm nay. Và tôi là Vũ Loan của Bộ Hành Qua Phố.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Những người sống lâu năm ở Hà Nội coi việc đến Hồ Gươm chơi như một điều rất đối tự nhiên và quen thuộc. Hồ Gươm không phải là nơi luôn hấp dẫn theo kiểu mới mẻ, khác lạ, mà chỉ đơn giản là ở nơi đây, mọi người dễ tìm thấy niềm vui, dù đó là một bạn sinh viên lần đầu được đến Hồ Gươm hay một cụ ông đã 85 tuổi, ngày nào cũng ra Hồ Gươm, họ đều tìm thấy một điểm chung cho tâm hồn mình.
2: Em lần đầu ra, thứ nhất là em thấy ở đây khá là nhộn nhịp, đông người. Đến đây thì em kiểu chứng kiến nó đa dạng văn hóa hơn. Với lại khung cảnh đấy rất là đẹp, bình thường em chỉ được thấy trên TV và các phương tiện thông tin đại chúng thôi. Nhưng mà sau khi đến đây thì em mới thấy là kiểu khung cảnh tự nhiên nó đẹp như thế nào. Nước rất xanh.
3: Gia đình tôi ở phố Hàng Gai đây này được 175 năm. Tôi đặt mà năm nay mới có 85 tuổi. Nhà ở gần thì cứ ra đây ngồi ngắm, không có một ngày nào tôi không ra.
1: Niềm vui của mỗi người khi tới với Hồ Gươm có thể

0: Cái đấy khiến cho cái người cầm bút xúc động, tự nhiên rung cảm lên để viết.
1: Từ Hồ Gươm có thể thay đổi qua từng giai đoạn lịch sử, nhưng những giá trị văn hóa lịch sử và hơi thở cuộc sống đã từng hiện diện và được ghi nhận ở nơi đây sẽ tiếp tục được truyền thừa. Như cái cách mà nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến dành thời gian và tâm huyết đến từng bước chân quanh Hồ Gươm, lắng nghe biết bao câu chuyện từ ký ức tới hiện tại. Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến tin rằng 5.678 bước chân quanh Hồ Gươm vẫn là chưa đủ.
0: Hàng ngày những lúc nghỉ trưa đấy thì mình cứ thơ thẩn mình dạo xung quanh, mình hỏi han để người ta cởi mở kể những câu chuyện theo cái thời gian. Thành ra là cái cuốn sách nó vừa có tính lịch sử, tính văn hóa nhưng mà nó lại vừa có cái ghi chép cái hơi thở của đời sống. Còn ngày hôm nay Hồ Gươm thay đổi thì nó là một cái sự đương nhiên. Vì thế cho nên là nếu mà được viết lại thì nó chỉ cần thêm cái sự thay đổi vào thì có lẽ cũng là nó lại làm cho cuốn sách nó dày dặn hơn.
1: Hồ Gươm vẫn mãi là trái tim của thủ đô, là nơi hòa nhịp với trái tim bao người. Đến nơi đây, những con người xa lạ cũng trở nên thân quen, những khác biệt dễ trở nên hài hòa bởi luôn có một sợi dây vô hình kết nối con người với không gian, cảnh vật, kết nối con người với con người mà chỉ cần bạn bước tới là bạn đã chạm vào được sợi dây ấy. Cảm ơn bạn đã cùng Vũ Loan bộ hành và tìm thấy thật nhiều điều có thể yêu trong không gian Hồ Gươm. Tình yêu của bao người dành cho Hồ Gươm sẽ tiếp tục gìn giữ và nuôi lớn những giá trị thiêng liêng hiện diện tại nơi này. Đi một vòng Hồ Gươm, nghe những ước mong gửi gắm là hành trình bộ hành ý nghĩa tiếp theo quanh Hồ Gươm, mong các bạn không bỏ lỡ. Bạn có thể nghe lại từng hành trình của bộ hành qua phố trên các ứng dụng podcast dành cho di động hoặc truy cập vovgiaothong.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
5: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng, nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt, giữ lại hết cái oi bức bên trong.
4: Hóa ra là vậy, thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
5: Có chứ, anh đang tìm hiểu tính năng công dụng của kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera. Có hai dòng sản phẩm kính Low E và Solar Control, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy. Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV, ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
4: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá khá tiền điện đúng không anh?
5: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát, mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
4: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá. Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
5: Ừ, đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
4: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp xanh cho mọi công trình.

Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc. Tiếp theo chương trình, chúng tôi có một số những thông tin đáng chú ý sau đây. Tổ điều hành giao thông PC08 có cho biết đường đổ người cầu Bến Cát, xe đông di chuyển chậm trên hai hướng, đội An Sương đang hỗ trợ xử lý và điều tiết. Thính giả số máy cuối 1356 cho biết tỉnh lộ 8 đoạn ngã tư Bến Thang hướng về cầu Ba Bếp, xe tải tông vào giải phân cách rồi tông vào nhà dân, xe đông xếp hàng dài di chuyển đang rất là chậm. Các bác tài cùng lưu ý thông tin này. Đường đổ người cầu vượt Sóng Thần đi khu công nghiệp Sóng Thần, xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông rạch chiếc đang hỗ trợ xử lý và điều tiết. Các bác

0: này quý vị thính giả cùng lưu ý. Có thêm thông tin giao thông mới hơn hãy tiếp tục gửi về chương trình nhé. Và lưu ý nhắc lại là tỉnh lộ 8 đoạn ngã tư Bến Thang hướng về cầu Ba Bếp, xe tải tông vào giải phân cách rồi tông vào nhà dân, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm rồi. Các bác tài cũng hết sức lưu ý. Thưa quý vị, điện hóa giao thông đang mở ra một hướng đi mới cho cả môi trường và bài toán năng lượng khi ngày càng nhiều phương tiện chuyển từ nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng điện. Nhưng phía sau những chiếc xe điện là cả một hệ sinh thái từ nguồn điện sạch, lưới điện, này trạm sạc điện đến chuỗi cung ứng pin, đòi hỏi các quốc gia phải có sự đồng bộ. Trong chuyên mục Đường Xanh hôm nay, mời quý vị cùng nhìn rộng hơn về làn sóng điện hóa giao thông trên thế giới, những cơ hội và thách thức đi kèm để hiểu vì sao giao thông xanh cũng đang trở thành một phần của câu chuyện an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Quý vị cùng theo dõi chuyên mục Đường Xanh ngay sau đây nhé.
1: Đường Xanh. Đường Xanh.

Các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều thập kỷ qua, giao thông là một trong những lĩnh vực tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch lớn nhất và cũng là nguyên nhân chính khiến nhiều nền kinh tế phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu. Trước những biến động khó lường của giá dầu và các rủi ro địa chính trị toàn cầu, việc chuyển sang phương tiện chạy điện không chỉ dừng lại ở chuyện giảm khói bụi mà đã trở thành bài toán chiến lược về an ninh và tự chủ năng lượng. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi đề cập trong phần Cảm hứng xanh hôm nay. Còn bây giờ, mở đầu là bản tin Giao lộ xanh với những thông tin đáng chú ý.

0: Báo cáo mới nhất từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA cho thấy dòng xe hybrid tiếp tục tăng trưởng ấn tượng tại thị trường trong nước. Trong 8 tháng đầu năm 2026, đã có gần 13.900 xe hybrid được tiêu thụ, tăng tới 65% so với mức hơn 8.400 xe của cùng kỳ năm ngoái và chiếm khoảng 7,8% tổng lượng ô tô bán ra của các thành viên VAMA cùng với các nhà nhập khẩu. Trước biến động giá nhiên liệu và xu hướng điện hóa giảm phát thải, xe hybrid ngày càng được nhiều người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng nhờ ưu điểm tiết kiệm xăng vượt trội mà không bị phụ thuộc vào hạ tầng trạm sạc.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa phê duyệt đề án phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu tại các tòa nhà công sở cấp tỉnh đến năm 2030. Theo kế hoạch, dự án dự kiến bố trí hơn 77 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, triển khai qua hai giai đoạn 2026 và 2027. Hệ thống dự kiến tạo ra khoảng hơn 3.900 MWh điện một năm, giúp tiết kiệm bình quân trên 62% điện lưới và giảm chi phí tiền điện ước tính 26 triệu đồng một tháng. Đề án không chỉ giảm chi thường xuyên, nâng cao hiệu quả tài sản công mà còn giảm phát thải, hướng tới xây dựng mô hình công sở xanh và bền vững.
0: VinFast công bố đã bàn giao hơn 20.000 xe ô tô điện các loại cho khách hàng tại Việt Nam trong tháng 8 năm nay, nâng tổng số xe bán ra kể từ đầu năm lên trên 154.000 xe. Kết quả kinh doanh ổn định ở mức trên 20.000 xe một tháng, dù trùng với tháng Ngâu, tức là tháng 7 âm lịch, tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ của ô tô điện và vị thế dẫn đầu tuyệt đối của VinFast tại thị trường ô tô Việt Nam trong 24 tháng liên tiếp.
2: Cảm hứng xanh.

0: Báo cáo triển vọng xe điện toàn cầu mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA cho thấy doanh số ô tô điện trên thế giới đã vượt mốc 20 triệu xe vào năm 2025, chiếm tới 1/4 tổng lượng xe mới bán ra. Đà tăng trưởng này đến từ chi phí vận hành ngày càng rẻ, các tiêu chuẩn khí thải chặt chẽ hơn và nhu cầu cấp thiết phải thoát khỏi sự phụ thuộc vào giá dầu tăng cao. Ông Tim Gui, Giám đốc Công nghệ Năng lượng của IEA cho biết.
1: Năm ngoái, 1/4 tổng số xe mới bán ra là xe điện, phù hợp với dự báo của IEA. Dự kiến đến cuối năm nay, xe điện sẽ đạt 28% thị phần tổng doanh số bán ô tô. Với các chính sách hiện có, chúng tôi dự báo thị phần xe điện toàn cầu sẽ đạt vào khoảng 50% vào năm 2035. Mặc dù đầu năm nay có những biến động do thay đổi chính sách tại một số thị trường lớn, nhưng nhu cầu vẫn rất mạnh mẽ. Hơn 100 quốc gia ghi nhận sự tăng trưởng doanh số xe điện và ở khoảng 1/3 trong số đó, xe điện chiếm ít nhất 10% doanh số mới. Tiềm năng tăng trưởng sẽ còn rất lớn nếu có thêm các chính sách hỗ trợ trong trung và dài hạn. Theo phân tích của Tổ chức Giao thông và Môi trường châu Âu, việc đẩy nhanh điện hóa đường bộ có thể giúp giảm gần 1/4 mức phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu vào năm 2040. Thay vì liên tục chi tiền nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch, nguồn điện nạp cho xe có thể được khai thác trực tiếp từ năng lượng gió hay là năng lượng mặt trời phát triển ngay trong nước. Bà Julia Polis-Canova, giám đốc cao cấp phụ trách xe điện và chuỗi cung ứng pin tại Tổ chức Giao thông và Môi trường châu Âu nhấn mạnh.
0: Tôi thực sự tin rằng điều tốt nhất chúng ta có thể làm với các phương tiện giao thông là chuyển đổi hoàn toàn sang chạy điện. Đây là mục tiêu rõ ràng và hiệu quả nhất về chính sách khí hậu.
1: Nói cách khác, đưa xe điện vào sử dụng cũng đồng nghĩa với việc chuyển một phần lớn nhu cầu nhiên liệu từ xăng dầu sang mạng lưới điện. Lợi ích an ninh năng lượng sẽ chỉ thực sự trọn vẹn khi song hành cùng việc mở rộng nguồn điện sạch, nâng cấp lưới điện và phủ kín trạm sạc. Khi đó, dòng điện sản xuất nội địa mới có thể thay thế bền vững cho năng lượng nhập khẩu. Phân tích về mối quan hệ giữa điện khí hóa và năng lượng tái tạo, bà Victoria Cumming, trưởng bộ phận chính sách của Tổ chức Nghiên cứu Tư vấn Toàn cầu về lĩnh vực năng lượng sạch Bloomberg, NEF, cho biết.
0: Điện khí hóa ở đây có nghĩa là chuyển đổi từ phần lớn nhiên liệu hóa thạch sang điện năng lượng cho các ngành sử dụng cuối, mà trọng tâm là giao thông. Đây là lộ trình then chốt để cắt giảm khí thải nhà kính và nó song hành cùng với việc phát triển năng lượng tái tạo.
1: Tuy nhiên, điện hóa giao thông không mang lại sự tự chủ toàn diện. Khi bớt phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, các quốc gia lại phải đối mặt với một bài toán mới về nguồn cung pin, khoáng sản và linh kiện. Với việc một số thị trường lớn hiện nắm giữ hơn 80% sản lượng pin toàn cầu, nếu không sớm xây dựng năng lực sản xuất nội địa, nhiều nền kinh tế sẽ rơi vào thế bị động mới. Bà Julia Polis-Canova cho biết thêm.
0: Chúng ta cần 3 điều then chốt. Thứ nhất là hỗ trợ đầu tư mạnh mẽ hơn cho sản xuất xe và linh kiện. Thứ hai là các chính sách thương mại quyết liệt. Và thứ ba là quy định để bảo đảm các hãng xe mua pin sản xuất trong nước. Chúng ta phải thực sự tự chủ chuỗi cung ứng, đặc biệt là sản xuất pin để đáp ứng kịp nhu cầu của thị trường.
1: Việc điện hóa giao thông sẽ giúp giảm bớt nhu cầu về nhiên liệu hóa thạch. Nhưng hiệu quả thực tế phụ thuộc vào việc mỗi quốc gia xây dựng hệ sinh thái đi cùng ra sao, từ nguồn điện sạch, lưới điện, hạ tầng trạm sạc cho đến chuỗi sản xuất pin.
0: Quý vị và các bạn thân mến, từ những chiếc ô tô lăn bánh hàng ngày cho tới các đoàn xe vận tải đường dài, từng phương tiện chuyển sang dùng điện sạch là bớt đi một phần áp lực từ thị trường nhiên liệu hóa thạch bên ngoài. Khi năng lượng phục vụ giao thông được chủ động tạo ra từ nội lực quốc gia, điện hóa không chỉ là giải pháp bảo vệ môi trường, mà chính là tấm lá chắn quan trọng giúp nền kinh tế đứng vững trước các biến động giá cả và bảo đảm tương lai phát triển bền vững.
1: Nếu các bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ với chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com, fanpage VOV Giao thông hoặc VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu chính những câu chuyện của các bạn sẽ trở thành cảm hứng cho nhiều người khác.
2: Bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không?
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà ạ.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong khung giờ của Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, sau đây là một số các thông tin đáng chú ý. Theo Bộ Luật Lao động năm 2019, từ năm 2027, tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện bình thường tiếp tục tăng lên. Cụ thể, lao động nam sẽ nghỉ hưu khi đủ 61 tuổi 9 tháng, tăng 3 tháng so với 2026, và lao động nữ là 57 tuổi 4 tháng, tăng 4 tháng. Bên cạnh đó, các đối tượng thuộc diện đặc thù hay suy giảm khả năng lao động có thể nghỉ hưu sớm hơn tối đa 5 tuổi so với quy định. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư 74/2026 quy định danh mục ngành đào tạo đại học mới, chính thức áp dụng từ kỳ tuyển sinh năm 2027. Theo đó, nhiều ngành học sẽ được sắp xếp và đổi tên lại, điển hình như các ngành sư phạm ngoại ngữ sẽ gộp chung thành sư phạm tiếng nước ngoài, các ngành Digital Marketing, Marketing và Truyền thông đổi tên thành Marketing, cùng nhiều điều chỉnh tương tự ở khối ngành Kinh doanh và Máy tính. Chiều 16 tháng 9, chủ trì phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật, Thủ tướng yêu cầu khi sửa đổi luật nhà ở, cần ra soát quy định, cầu thị lắng nghe ý kiến của người dân và doanh nghiệp để hoàn thiện cơ chế về thời hạn sử dụng nhà chung cư cùng các loại hình nhà ở cho thuê. Đồng thời, Thủ tướng nhấn mạnh việc loại bỏ tư duy cục bộ lợi ích nhóm, yêu cầu siết chặt quy định về đất đai bất động sản nhằm ngăn chặn đầu cơ và minh bạch thị trường. Công an tỉnh Lào Cai phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an Việt Nam và Công an Lào vừa được kích đại bản doanh tại tỉnh Bò Kẹo của Lào, bắt giữ 91 đối tượng, trong đó có 64 người Việt Nam thuộc đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Nhóm này lập các tài khoản ảo dụ dỗ nạn nhân làm nhiệm vụ gian hàng để chiếm đoạt tài sản. Từ đầu năm đến khi bị bắt, ổ nhóm này đã chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng của hàng ngàn người Việt. Lãi suất huy động tăng cao, để lãi suất cho vay mua nhà vượt 16% một năm và mua xe vượt 17% một năm, khiến nhiều người vay rơi vào cảnh mắc cạn. Hết thời gian ưu đãi, tiền lãi tăng vọt khiến áp lực tài chính đè nặng, khiến cho nhiều người phải rao bán các lỗ tài sản để trả nợ. Các chuyên gia khuyến cáo người vay cần tính toán kỹ lưỡng phương án tài chính, đặc biệt là khi áp dụng mức lãi suất thả nổi. Nhằm tiết kiệm chi phí xây dựng, Ban tổ chức ASEAN 20 tại Nhật không xây làng vận động viên truyền thống mà triển khai mô hình lưu trú phân tán. Trong đó, khu nhà lắp ghép dạng container tại cảng Nagoya gồm 200 căn với đầy đủ tiện nghi sẽ đón khoảng 2.000 vận động viên và quan chức, bao gồm cả đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam. Sau đại hội, toàn bộ các căn nhà container này sẽ được tái sử dụng để làm chỗ ở tạm phục vụ công tác cứu trợ thiên tai. Vâng, thưa quý vị, phát biểu kết luận phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9, Thủ tướng Lê Minh Hưng giao Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tiếp tục chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo xử lý ngay tình trạng thiếu hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa, chốt thời hạn cụ thể để giải quyết dứt điểm trong thời gian ngắn nhất. Đồng thời, Thủ tướng chỉ đạo chấn chỉnh những bất cập trong việc cung ứng suất ăn học đường, quy trách nhiệm đảm bảo an toàn thực phẩm cho chính quyền địa phương. Chiều 16 tháng 9, chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh công tác cán bộ là khâu then chốt, đòi hỏi phải chọn đúng người có năng lực phẩm chất. Ông yêu cầu việc luân chuyển cán bộ phải có mục tiêu sản phẩm cụ thể, không luân chuyển chỉ để hoàn thiện hồ sơ hay đào tạo dàn trải, đồng thời đề xuất 6 nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ. Trở lại với Đời Sống Thị Thành ngày hôm nay, thưa quý vị, mỗi làng nghề đều có một câu chuyện riêng cho mình, và đôi khi câu chuyện ấy được kể bằng chính những âm thanh, màu sắc và nhịp sống quen thuộc của người làm nghề. Trong Chu Du 3260 hôm nay, mời quý vị cùng với biên tập viên Nhật Minh về Định Yên, nơi những cọng lát đủ màu được dệt thành những tấm chiếu mang theo dấu ấn của một làng nghề hơn 200 năm tuổi, cùng câu chuyện về chợ chiếu ma độc đáo một thời. Và sau hành trình nghe câu chuyện nghề này, chúng ta cùng trở về với mùa nước nổi qua món cá linh kho lạc ăn cùng hẹ nước, một hương vị mộc mạc gói ghém ký ức quê nhà. Hãy cùng đến với Chu Du 3260 ngay sau đây.
1: Chu Du 3260.
2: Xin chào quý vị, Phan Yến, lữ khách của Chu Du 3260, rất vui được đồng hành cùng với quý vị trên hành trình khám phá những miền đất và những câu chuyện thú vị. Quý vị thân mến, có những miền đất chỉ cần một lần đặt chân đến, ta đã có thể nhận ra bằng một mùi hương, một âm thanh hay là một sắc màu rất riêng. Ở làng Chiếu Định Yên, tỉnh Đồng Tháp, câu chuyện ấy bắt đầu từ những cọng lát mộc mạc qua bàn tay người thợ để trở thành những tấm chiếu mang theo dấu ấn của một vùng quê sông nước. Và trong chuyến đi này, biên tập viên Nhật Minh sẽ đưa quý vị đến gần hơn với những người đang ngày ngày giữ lửa nghề, từ những cọng lát còn nguyên màu trắng cho đến khi chúng khoác lên mình đủ sắc màu trước khi trở thành những tấm chiếu quen thuộc. Ngay bây giờ mời quý vị cùng theo chân biên tập viên Nhật Minh đến với làng chiếu Định Yên nhé.
3: Đến nhà tôi chơi nhé.
4: Đến nhà tôi chơi nhé.
5: Đến nhà tôi chơi nhé.
6: Thưa quý vị, vừa đặt chân đến làng chiếu Định Yên, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Điều đầu tiên níu chân chúng tôi không phải là tiếng mái dệt, mà là những sắc màu rực rỡ của những bó lát, từ vàng, đỏ, xanh, tím được phơi mình dưới nắng. Từ bao đời nay, nghề dệt chiếu đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của người dân địa phương. Điều đặc biệt làm nên danh tiếng của Định Yên chính là câu chuyện về chợ Chiếu Ma, phiên chợ độc đáo có 102 ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ngày nay, chợ đêm năm nào không còn giữ nguyên hình thức như trước. Tuy nhiên, câu chuyện về chợ ma Định Yên vẫn được người dân nhắc nhớ như một phần ký ức đẹp của làng nghề dệt chiếu hơn 200 năm tuổi. Và chuyến khám phá của chúng tôi hôm nay tại làng chiếu Định Yên sẽ bắt đầu từ chính những cọng lát đang được nhuộm màu dưới nắng ấy. Đang lúc chúng tôi tò mò tìm hiểu công đoạn này thì Nhật Minh nhìn thấy từ đằng xa gia đình chú Trần Hữu Liêm đang nhuộm lát. Mời quý vị cùng Nhật Minh trò chuyện với chú Liêm nha. Dạ, gia đình mình làm nghề dệt chiếu này từ bao giờ vậy chú Liêm?
7: Tính lại là hồi xưa tới giờ, hồi dạy ông cố ông nội tới giờ tôi là mấy chục năm rồi đó.
6: Dạ, sau khi nhuộm màu cho cọng lát như vậy nè, thì mình phải làm những công đoạn nào nữa để làm ra chiếc chiếu vậy chú?
7: Nhiều giai đoạn lắm. Hồi xưa ha, thì cắt rồi gì lựa trẻ phơi, bây giờ nó khỏe cái là công nghiệp nó mà, để thử nghiệp của bạn trẻ mình mua chở nguyên con bó.

0: mình lên mình mua à, chứ một lần thì nó khó khăn lắm. Nhìn hôm đó rồi bắt đầu dạch á, hơi khô là dạch, hơi khô là dạch vậy đó. Sáng có nắng tốt là chừng 12 giờ khô rồi.
1: Hồi trước thì bà con mình ở đây có tự trồng lát để làm nguyên liệu dạch chiếu không chú Liêm?
0: Một lần trồng chứ lắm chứ mà bây giờ không có trồng nữa. Không biết làm sao người ta dân cồn này kia đồ nó khó, người ta lấy lại.
1: Dạ, con cảm ơn chú Liêm. Thưa quý vị, từ những cọng lát được nhuộm thành đủ sắc màu, hành trình để làm nên một chiếc chiếu vẫn còn tiếp tục qua nhiều công đoạn. Rời chỗ gia đình chú Liêm đang nhuộm lát, Nhật Minh tiếp tục men theo những con đường trong làng nghề và tìm đến nhà chị Trương Thị Thơ, một người thợ đã gắn bó với nghề dệt chiếu từ nhỏ. Chị Thơ ơi, chị học dệt chiếu từ khi nào vậy chị?
2: Làm cái này hồi lúc ông bà tới giờ là lâu lắm rồi. Thì hồi đó tự mình học thì cha mẹ làm ra, thì còn cái ông bà làm mà tới cha mẹ rồi tới đời mình làm học theo.
1: Dạ, các công đoạn làm chiếu của gia đình mình á thì như thế nào chị Thơ?
2: Mới đầu thì mình mua lát về gì đó trắng vậy phải không? Rồi cái mình tắt nước là mình nhuộm màu. Tắt nước sâu lên cái để màu vô cái mình nhuộm cái màu này, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu tím nữa. Rồi đó thì mình dệt cho công đoạn thì dệt bằng máy, hồi đó thì dệt bằng tay không hả? Dệt tay ngồi hai người, người chuồng người dệt vậy đó.
1: Chị Thơ thấy là so với dệt tay thì dệt chiếu bằng máy đã thay đổi năng suất của người thợ làng nghề như thế nào?
2: Hồi đó dệt tay chỉ có 4 chiếc một ngày hả? Còn dệt máy bây giờ ra nhiều khi người ta dệt lẹ, người ta ra ngày 15 đôi là 30 chiếc luôn á. Còn người nào dệt chậm thì cũng 10 đôi hoặc 8-9 đôi gì đó, 7-8 chiếc, mười mấy chiếc gì đó, dệt nó đủ theo tật kiểu chứ.
1: Dạ, những chiếc máy dệt chiếu giúp cho người thợ làm ra nhiều sản phẩm hơn. Nhưng mà đằng sau những chiếc chiếu đầy màu sắc ấy lại là một câu chuyện khác. Nguyên liệu tăng giá, công làm nhiều hơn, trong khi giá bán thì không phải lúc nào cũng tăng theo. Hiện nay thì giá lát có lên nhiều không chị?
2: Người ta trẻ sẵn, người ta phơi khô sẵn, mình mua gì nè, lát là gì nè. Hồi lúc trước, lúc mới ra lát thì có chỉ có mấy ngàn, có 2-3 ngàn, rồi sau từ từ nó lên 4-5 ngàn, 7-8 ngàn, rồi lên mười mấy ngàn, là 18.500 ký, 19.000 ký. Mà chiếu mà bán nó không có lên, chiếu cái này không có lời, không có lời nhiều.
1: Nghề dệt chiếu đã theo gia đình của mình qua nhiều thế hệ rồi, công việc không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng. Vậy điều gì khiến cho chị Thơ vẫn muốn giữ nghề này?
2: Giữ ở đây là cái nghề dệt chiếu này là truyền thống luôn rồi đó. Là mình dệt thì mình dệt, còn khi mình ở nhà thì cũng vẫn dệt, còn mình muốn đi làm thì làm, còn nhiều khi nào rảnh thì mình về mình dệt hả? Sẵn có máy á, có lát sẵn gì nữa, muốn bán hoài vậy đó. Là mình dệt hoài chứ dễ gì bỏ, không bỏ đâu.
1: Dạ, có nghĩa là với chị thì dệt chiếu vẫn là một nghề để mình giữ lại, dù chủ yếu là lấy công làm lời.
2: Ừ, đúng rồi, lấy công làm lời thôi.
1: Hồi trước thì những chiếc chiếu như thế này làm xong mình mang đi bán như thế nào, và bây giờ có khác gì hồi xưa không chị?
2: Hồi đó thì mình đem qua chợ đi mình bán là kêu chợ ma đó. Còn bây giờ thì thương lái tới nhà mình lấy luôn, mình khỏi đem đi đâu hết trơn á. Từ cái chợ chiếu hồi đó là bán á. Ví dụ như 1 giờ mình đi, 2 giờ đi, 3 giờ những khi quay hoài vậy đó, thành ra nó kêu là chợ ma nó đi. Hồi đó ra chợ thì bán bằng đêm vậy đó. Sau lại cái có máy này nè, cái lái nó mua tới nhà luôn, cái mình không có đi chợ bán nữa. Tự cái số máy mình dịch qua ra quá nhiều đó, ra chợ bán không hết, thành ra lái nó lấy cái nó bỏ khắp nước luôn á.
1: Cảm ơn chị Thơ về câu chuyện rất chân tình. Thưa quý vị, từ những cọng lát trắng qua bàn tay người thợ, qua màu nhuộm xanh, vàng, đỏ, rồi đến bàn tay khéo léo của thợ hay là máy dệt, từng chiếc chiếu định yên lần lượt hình thành. Đi một vòng quanh làng nghề, điều động lại không chỉ là những tấm chiếu nhiều màu sắc, mà còn là câu chuyện về những con người đang cố gắng giữ một nghề đã được trao truyền qua nhiều thế hệ. Máy móc có thể làm thay đổi cách người ta dệt chiếu, nhưng tiếng lạch cạch của khung dệt vẫn còn đó, đều đặn, quen thuộc như một nhịp sống của làng nghề. Có lẽ đó cũng là điều thú vị nhất của một chuyến đi. Không chỉ nhìn thấy một sản phẩm khi đã hoàn thành, mà được bước vào bên trong hành trình làm nên nó. Được nghe tiếng nghề, gặp người làm nghề và cảm nhận cách một nghề truyền thống đang tiếp tục sống trong nhịp sống hôm nay.

0: viên Nhật Minh có một ngày về Đình Yên nghe chuyện nghề trên từng manh chiếu. Về Đình Yên những ngày con nước nổi đang về, ngoài việc ghé thăm làng dệt chiếu trăm năm, quý vị còn được thưởng thức những món ăn dân dã của mùa nước, những món ăn mà có lẽ là đi đâu người ta vẫn khó lòng quên được, như lời mời của thính giả Nguyễn Thị Yên sau đây.
1: Mời bạn món ăn nhà tôi.
0: Tôi lớn lên ở vùng đầu nguồn Đồng Tháp, nơi mỗi năm cứ đến mùa nước nổi, nước từ thượng nguồn lại lặng lẽ tràn về, phủ trắng những cánh đồng. Hồi đó mùa nước về không chỉ là mùa của phù sa, của cá tôm, mà còn là mùa của những bữa cơm nghèo dân dã mà ngon đến tận bây giờ. Trong những món ăn ấy, tôi nhớ nhất là cá linh kho lạc với hẹ nước. Cá linh ngày ấy nhiều lắm. Nước vừa tràn đồng, cá theo con nước vào ruộng, len qua những bờ đê, con mương. Chiều xuống, người quê tôi mang lưới ra đồng. Một lúc sau, đã có mớ cá linh tươi rói đem về. Nhà nghèo chẳng có gì cầu kỳ. Cá làm sạch, cho vào nồi, thêm chút nước mắm, đường, tiêu, vài trái ớt, rồi kho lạc. Gọi là kho lạc, nhưng cái ngon nằm chính ở chỗ đó. Không kho mặn để át đi vị cá, chỉ nêm vừa đủ cho thịt cá giữ được cái vị ngọt tự nhiên của đồng nước. Cá linh nhỏ, mềm, kho lâu một chút thì xương cũng rụt ra, thịt cá thấm vị, ăn với cơm nóng ngon đến nao lòng. Mà phải có hẹ nước mới trọn vẹn. Mùa nước nổi, hẹ nước xanh non mọc đầy ngoài đồng. Người ta lội nước, hái từng nắm hẹ, rửa qua nước, rồi để bên mâm cơm. Gắp miếng cá linh kho lạc, cuốn cùng mớ hẹ nước giòn xanh, đưa lên miệng. Cái vị ngọt của cá, cái thanh mát của hẹ nước quyện vào nhau. Giản dị vậy thôi, mà thành một thứ hương vị rất riêng của mùa nước nổi. Ngày ấy chúng tôi đâu nghĩ đó là đặc sản. Đó chỉ là bữa cơm của những gia đình còn nghèo, có gì ăn nấy, mùa nào thức ấy. Nhưng chính những thứ bình dị ấy lại theo người quê đi suốt một đời. Để rồi nhiều năm sau, khi cá linh không còn dồi dào như trước, khi những cánh đồng mùa nước nổi đã có nhiều đổi thay, người ta bắt đầu gọi cá linh kho lạc với hẹ nước là đặc sản. Còn với tôi, nó vẫn chỉ là món ăn của một thời thơ ấu, là tiếng nước vỗ ngoài bờ ruộng, là mùi thơm rạ trong căn bếp nhỏ, là nồi cá kho nghi ngút khói giữa chiều mưa, và đâu đó trong cái vị thanh mát của hẹ nước, cái ngọt mềm của con cá linh mùa lũ, tôi như còn nghe được tiếng quê mình, một miền đất đã nuôi lớn bao thế hệ bằng những gì rất đỗi nghèo khó, nhưng cũng rất đỗi nghĩa tình. Có lẽ vì vậy mà bây giờ, cá linh kho lạc ăn với hẹ nước đã thành đặc sản. Nhưng với những người đã từng đi qua mùa nước nổi năm nào, đó không chỉ là một món ngon, đó là một mùa nước, một mâm cơm nghèo và một phần ký ức quê nhà, mà càng đi xa, người ta càng thương, càng nhớ. Thưa quý vị, hành trình của Chu Du 3260 ngày hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những hành trình tiếp theo của Chu Du 3260.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi.
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại khung giờ của Đời Sống Thị Thanh hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
2: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
1: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
2: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
1: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
2: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
1: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
2: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
3: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Giờ cao điểm.
0: Xin chào quý vị thính giả các bác đài, Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Giờ Cao Điểm buổi trưa ngày hôm nay, trưa thứ năm, như thường lệ Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị trên các cung đường. Và hôm nay là ngày 17 tháng 9 năm 2026. Chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau từ thời điểm này cho đến 12 giờ trưa là có được 90 phút để đồng hành cùng với quý vị thính giả các bác tài. Hy vọng là những thông tin về giao thông mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình nhận được từ các lực lượng chức năng cũng như là quý vị thính giả đang di chuyển trực tiếp trên đường, sau đó lan tỏa trên tần số FM 91MHz có thể giúp cho quý vị phần nào định hướng được việc di chuyển của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Và trong lúc di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao thì rất là mong sẽ nhận được sự tin tưởng chia sẻ thông tin giao thông từ quý vị về với các cổng tương tác rất là quen thuộc của VOV Giao thông, đó là số hotline 02839919191 và trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ.
5: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, bây giờ là 10 giờ 31 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông đầu tiên trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ, đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình và hướng đi về ngã tư Bảy Hiền thuộc phường Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, chúng ta có lộ trình sắp sửa về đây mình chú ý ha. Trường Chinh đi qua Nguyễn Thái Bình và hướng đi về ngã tư Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm. Một thính giả thì có chia sẻ là hầm chui An Sương thì có một số trẻ em đang đi bộ trong hầm, thưa quý vị, và người tham gia giao thông trong khu vực này mình hết sức lưu ý. Nhắc lại một lần nữa, quý bác tài nào chúng ta chuẩn bị di chuyển đến khu vực hầm chui An Sương thì mình chú ý quan sát nhẹ nhẹ chân ga nha. Trong khu vực này là có một số trẻ em đang đi bộ trong hầm. Cảm ơn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những hình ảnh camera mà Phan Yến có thể quan sát được để chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Ở khu vực Lê Khả Phiêu với lại cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thì ngay dưới vòng xoay hay là trên cầu vượt thì lượng phương tiện đều đổ về không quá đông và mình có thể di chuyển đều ổn định qua được, không phức tạp. Nguyễn Văn Linh đi qua quốc lộ 50 thì xe có hơi đông khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, không quá phức tạp luôn. Nguyễn Văn Linh với lại Phạm Hùng chung tình trạng, chỉ đông khi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi ạ. Quay trở lại với trục Lê Khả Phiêu, thưa quý vị, chính xác là khu vực Bình Chánh cũ là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương với lại Võ Trần Chí. Ở đây thì lượng phương tiện đổ về không đông, di chuyển ổn định. Vĩnh Lộc với lại Nguyễn Thị Tú, nếu mà quý vị chuẩn bị di chuyển về thì mình cũng hoàn toàn an tâm nha. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển sang các khu vực trung tâm ha. Phạm Hùng với lại Hưng Phú, Đinh Hòa, Cao Xuân Dục, tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu, những khu vực này thì Phan Yến thấy lượng phương tiện đổ về cũng không đông, di chuyển ổn định. Nếu mà quý vị chuẩn bị đến khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ, ngay cả dưới dạ cầu hay là trên cầu vượt, mình cũng hoàn toàn an tâm, di chuyển rất ổn định. Phan Yến đã có thể quan sát được thêm những góc nhìn camera khác rồi. Trường Chinh với lại Xuân Hồng, thưa quý vị, lượng phương tiện đổ về đông và di chuyển với tốc độ thấp ha. Nhắc lại Trường Chinh, Xuân Hồng, xe đông di chuyển chậm, ở đây thì có công trình giao thông, có công trình thi công thưa quý vị. Tiếp theo nữa, ở Lý Thường Kiệt với lại Lạc Long Quân thì quý vị có thể di chuyển ổn định. Ở khu vực Nguyễn Thị Minh Khai với lại Đinh Tiên Hoàng thì mọi người nếu mà di chuyển về thì mình cũng không gặp khó khăn đâu. Ở công trường Mê Linh cũng vậy thưa quý vị, Tôn Đức Thắng đi qua công trường Mê Linh và hướng đi về cầu Ba Son, hướng quan sát của Phan Yến là góc này thì thấy là cũng rất là ổn định, không gặp khó khăn gì cả. Bây giờ thì mình sẽ chuyển đến một kênh tương tác khác, đó là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Từ rất sớm đã nhận được tương tác đến từ thính giả Hà Cường rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Chào thính giả có tài khoản Facebook là Hệ Thống Quà Thưởng. Chào anh Lê Kim, cảm ơn lời chúc của anh ạ. Chào thính giả Duy tài xế Nguyễn, chào anh Minh Trung. Anh Minh Trung thì chia sẻ là đường Lê Quang Đạo từ ngã tư Trung Chánh và mình đi về An Sương thì xe đông di chuyển chậm. Anh Minh Trung thì thường chia sẻ những tuyến đường ổn định lắm mà trưa nay là thấy đông chậm nha. Đường Lê Quang Đạo đoạn từ ngã tư Trung Chánh và đi về An Sương mọi người nhé, xe đông di chuyển chậm. Gửi lời chào đến anh Luân Trịnh đang ở khu vực thủ đô Hà Nội và vẫn rất là yêu thương VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn anh rất là nhiều. Gửi lời chào thính giả Hoàng Nguyễn, chào anh Úc Bằng, chào thính giả Thanh Nguyễn, chào thính giả Nguyễn Văn Thanh. Rồi tiếp tục chào anh Phan Thành Thiện, chào chị Nguyễn Nhi, những thính giả rất là quen thuộc của VOV Giao thông, chào anh Hữu Vinh nữa. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và không biết là nãy giờ những cái thông tin giao thông mà Phan Yến chia sẻ thì có trực tiếp ảnh hưởng đến lộ trình di chuyển của mọi người không? Và nãy giờ Phan Yến để ý thì cũng đa phần là những tuyến đường di chuyển ổn định thôi ha. Và không biết là có bỏ sót những tuyến đường nào đang gặp khó khăn về giao thông hay không? Nếu mà quý vị di chuyển trên đường có những thông tin đáng chú ý thì cũng rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về số hotline là 02839919191 cũng như là trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, có một thông tin dịch vụ rất là hữu ích đến từ nhà mạng Viettel thưa quý vị. Quý vị thân mến, mỗi ngày thì chúng ta đang dành nhiều thời gian để làm việc, học tập, xem phim, chơi game, mua sắm trực tuyến, rồi cả những thiết bị trong ngôi nhà thông minh, tất cả đều cần một đường truyền nhanh và ổn định. Vì thế, khi nhu cầu kết nối ngày càng cao, đã đến lúc ngôi nhà của bạn cần một chuẩn Internet mới. Và đó chính là Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi thế hệ mới. Nay đã được Viettel mang đến tận nhà bạn thông qua các gói cước Giga, tốc độ lên tới 2 Gigabit trên giây, giá chỉ từ 279.000 đồng một tháng. Với Wi-Fi 7, trải nghiệm kết nối được nâng cấp với đường truyền ổn định hơn, độ trễ thấp hơn, khả năng phủ sóng mạnh hơn, giúp cho việc kết nối nhiều thiết bị cùng lúc trở nên mượt mà hơn. Từ một cuộc họp online, một bộ phim đang xem dở, đến những phút giải trí cùng gia đình, mọi nhịp sống đều được kết nối liền mạch. Đừng để công nghệ cũ làm chậm nhịp sống của bạn, hãy đón đầu chuẩn kết nối mới với Wi-Fi 7 cùng với Internet Viettel và các gói cước Giga. Liên hệ ngay tổng đài 1800 8168 để được tư vấn và đăng ký. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
6: Kẹt xe, khói bụi và ước mơ về một đô thị trong lành đang là mối quan tâm hàng đầu của người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Giữa lúc xu thế chuyển đổi xanh là tất yếu, thông tin Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến thí điểm triển khai vùng phát thải thấp từ giữa năm 2027 tới đây, với lộ trình hạn chế phương tiện cá nhân sử dụng xăng, dầu đang dấy lên không ít trăn trở. Liệu không gian trung tâm vắng bóng khói xe có làm đảo lộn sinh kế của hàng vạn lao động tự do, shipper, hay ảnh hưởng đến nhịp độ kinh doanh của các hộ mặt phố? Hạ tầng và phương tiện công cộng đã thực sự sẵn sàng để đỡ một khối lượng hành khách lớn chuyển đổi phương tiện hay chưa? Và thành phố cần làm gì để đồng hành với người dân trong công cuộc chuyển đổi này? tất cả sẽ được mổ xẻ và giải đáp trực diện trong chương trình diễn đàn với chủ đề Vùng phát thải thấp, thành phố Hồ Chí Minh, làm gì để chuyển đổi xanh không biến thành cú sốc sinh kế? Chương trình được phát sóng tại tần số FM 91MHz trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia từ 12:30 đến 13:30 thứ Năm ngày 17 tháng 9 năm 2026 và livestream tại fanpage VOV Giao thông. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Diễn đàn 90 phút bình luận và chia sẻ.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
2: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
1: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
2: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
1: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
2: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
1: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
2: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
7: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Sau một vài những thông điệp, bây giờ thì Văn Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 3493. Thưa quý vị, thính giả đã chia sẻ là đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua lối rẽ 319 khoảng 1 km và hướng đi về Long Thành. Ở đây thì có xe ô tô gặp sự cố và người tham gia giao thông qua khu vực này mình cần chú ý. Nhắc lại một lần nữa nhé, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua lối ra 319 khoảng 1 km và hướng đi về Long Thành, ở đây có xe ô tô gặp sự cố. Quý bác tài chúng ta di chuyển về khu vực này thì mình hết sức tập trung và chú ý quan sát, hết sức lưu ý khi mà di chuyển về khu vực này quý vị nha. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 3493. Về tình hình giao thông thì vẫn đang lưu thông ổn định toàn tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thưa quý vị. Và nếu như quý vị di chuyển về cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì quý vị cũng an tâm, đang di chuyển rất là ổn định. Hình ảnh camera chuyển về thì Văn Yến thấy là có một lộ trình mà lượng phương tiện đổ về rất đông và các bác tài chúng ta phải nhích từng chút một khi mà di chuyển về. Đó là cầu Tân Thuận 2 và hướng đi về đường Nguyễn Văn Linh thưa quý vị. Cầu Tân Thuận 2 hướng đi về đường Nguyễn Văn Linh, lượng phương tiện đổ về rất đông, di chuyển rất là chậm và khó khăn. Ở hướng ngược lại thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện có đông nhưng mà mình vẫn có thể di chuyển được với vận tốc trung bình. Không biết là cái tuyến đường lân cận, tức là Huỳnh Tấn Phát và Nguyễn Văn Linh ở phía đầu bên kia quận 7 cũ thì tình hình giao thông như thế nào? Nếu mà quý vị có di chuyển bên phía Huỳnh Tấn Phát với lại Nguyễn Văn Linh thì quý vị giúp Phan Yến thông tin nha. Trước mắt là Phan Yến có thể quan sát được khu vực là cầu Tân Thuận và hướng đi qua đường Nguyễn Văn Linh là lượng phương tiện đổ về rất đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ rất thấp. Không biết có sự cố gì hay không mà lượng phương tiện lại đổ về đông đến như vậy. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những thông tin giao thông khác. Hoàng Văn Thụ đi qua Úc Tịch buổi trưa ngày hôm nay, lượng phương tiện đổ về hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình không gọi là phức tạp. Úc Tịch đổ đi ra Cộng Hòa đông khi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi, mọi người cũng an tâm khi mà di chuyển về ha. Tiếp theo nữa, Cộng Hòa Bình Giã, lượng phương tiện đổ về không đông đâu ạ, di chuyển rất ổn định. Hoàng Văn Thụ với lại Trần Quốc Hoàng chúng ta không có khó khăn gì cả. Vòng xoay Lăng Cha Cả cũng vậy thưa quý vị, trên cầu vượt hay là dưới vòng xoay, Văn Yến thấy là mọi người đều có thể di chuyển dễ chịu qua đây. Di chuyển đến Cách mạng tháng 8 với lại Nguyễn Đình Chiểu thì lượng phương tiện đổ về đông, di chuyển với vận tốc trung bình, một cái trạng thái giao thông rất thường thấy vào các khung giờ cao điểm ở các tuyến đường trung tâm thành phố. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ cũng vậy, thưa quý vị, xe có đông nha, đặc biệt ở trên trục Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện đổ về rất đông. Thêm nữa, mình di chuyển qua Gò Vấp cũ đi, Nguyễn Oanh với lại Phan Văn Trị, lượng phương tiện hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Quang Trung đi qua Lê Văn Thọ thì đông và di chuyển với vận tốc trung bình cũng không gọi là phức tạp. Còn ở khu vực là Lê Quang Đạo với lại Nguyễn Văn Bứa thì xe hơi đông và di chuyển với vận tốc trung bình cũng được, không có khó khăn ạ. Bây giờ thì mình tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, mời quý vị cùng đến với bản tin thời tiết.

quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết của ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, sau buổi sáng có nắng và mây đan xen, thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động của người dân, thì đến trưa nay, thời tiết vẫn phổ biến có nắng. Nhiệt độ trưa nay tăng lên mức là 32 độ C, cảm giác oi bức bắt đầu xuất hiện. Trong những giờ tới, nhiệt độ tiếp tục tăng lên cao nhất khoảng 34 độ. Đáng chú ý, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đầu giờ chiều và đặc biệt là chiều tối nay, mây dông sẽ phát triển nhanh, gây ra những cơn mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to, với lượng mưa là 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Trong cơn dông, người dân cần lưu ý nguy cơ lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cũng cho biết mưa rào và dông còn xuất hiện nhiều ở khu vực Nam Bộ.

0: xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
1: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
2: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Kẹt xe, khói bụi và ước mơ về một đô thị trong lành đang là mối quan tâm hàng đầu của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Giữa lúc xu thế chuyển đổi xanh là tất yếu, thông tin thành phố Hồ Chí Minh dự kiến thí điểm triển khai vùng phát thải thấp từ giữa năm 2027 tới đây, với lộ trình hạn chế phương tiện cá nhân sử dụng xăng, dầu đang dấy lên không ít trăn trở. Liệu không gian trung tâm vắng bóng khói xe có làm đảo lộn sinh kế của hàng vạn lao động tự do, shipper, hay ảnh hưởng đến nhịp độ kinh doanh của các hộ mặt phố? Hạ tầng và phương tiện công cộng đã thực sự sẵn sàng để đỡ một khối lượng hành khách lớn chuyển đổi phương tiện hay chưa? Và thành phố cần làm gì để đồng hành với người dân trong công cuộc chuyển đổi này? Tất cả sẽ được mổ xẻ và giải đáp trực diện trong chương trình diễn đàn với chủ đề Vùng phát thải thấp thành phố Hồ Chí Minh, làm gì để chuyển đổi xanh không biến thành cú sốc sinh kế? Chương trình được phát sóng tại tần số FM 91MHz trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia từ 12:30 đến 13:30 thứ Năm ngày 17 tháng 9 năm 2026 và livestream tại fanpage VOV Giao thông. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Diễn đàn 90 phút bình luận và chia sẻ.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin thời tiết cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Qua bản tin thời tiết thì có chia sẻ là tình hình thời tiết trong buổi chiều ngày hôm nay và cũng kéo dài cho đến ngày 20 tháng 9 thì ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các khu vực phía Nam, thời tiết sẽ khá là khó khăn, trời sẽ mưa dông. Mọi người hy vọng là có được những cái dự báo này thì mình cũng sắp xếp về cái kế hoạch công việc của mình để mình có thể chủ động hơn trong việc di chuyển, ít ảnh hưởng nhất đến với hiệu quả công việc quý vị ha. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường ở thời điểm là 10:48 theo đồng hồ của phòng thu. Tổ điều hành giao thông PC08 thì có chia sẻ là đường Nguyễn Văn Quỳ đoạn qua cầu Phú Mỹ và đi về đường Võ Chí Công thì xe đông di chuyển chậm, và tổ điều hành cũng đã gửi thông tin đến với trạm cảnh sát giao thông Đa Phước để trạm cảnh sát giao thông Đa Phước đến đây hỗ trợ xử lý điều tiết rồi. Và trước mắt thì mọi người có di chuyển về khu vực cầu Phú Mỹ và hướng đi qua phường Cát Lái thì mình chú ý lượng phương tiện đổ về đông và mình phải di chuyển với tốc độ thấp. Cách đây ít phút thì thính giả có số điện thoại cuối là 3493 đã chia sẻ đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua lối ra 319 khoảng 1 cây số và hướng đi về Long Thành thì có một xe ô tô gặp sự cố, và quý bác tài chúng ta lưu ý khi di chuyển về đây. Tiếp tục nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những hình ảnh camera mà Phan Yến có thể quan sát được để chia sẻ cùng với quý vị. Khu vực Phạm Hữu Lầu và Huỳnh Tấn Phát thì lượng phương tiện không đông, mình có thể di chuyển ổn định ở đây ạ. Huỳnh Tấn Phát với lại Lưu Trọng Lư thì cũng vậy, không có khó khăn gì cả. Cầu Phú Mỹ thời điểm này thì Phan Yến cũng có thể quan sát được bên cạnh

Sự hỗ trợ thông tin đến từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, lượng phương tiện đổ về rất đông, thưa quý vị, di chuyển rất là chậm và khó khăn, các phương tiện phải nhích từng chút một. Phan Yến có thấy là có một cái ô tô con, thưa quý vị, ô tô 4 chỗ gặp sự cố. Các bác tài chúng ta di chuyển về khu vực cầu Phú Mỹ hướng đi qua phường Cát Lái thì mình chú ý ha. Có một ô tô 4 chỗ gặp sự cố và xe đông di chuyển rất là chậm ở đây. Phan Yến cũng thấy là có lực lượng cảnh sát giao thông ở đây rồi. Mọi người di chuyển về đây thì nghiêm chỉnh tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông để mình qua khu vực này được dễ dàng hơn ha. Và thưa quý vị, tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với khu vực Võ Chí Công với đường số 2. Trong buổi trưa ngày hôm nay, khu vực Võ Chí Công với lại đường số 2 lượng phương tiện đổ về không đông nha. Mình di chuyển rất là ổn định. Nguyễn Tất Thành với lại Tôn Đản lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển chậm hai hướng quý vị nha. Đặc biệt là cái hướng đi qua cầu Tân Thuận 2. Ban nãy thì Phan Yến có nói là cầu Tân Thuận 2 hướng đi qua Nguyễn Văn Linh á, thì xe đông di chuyển chậm, là nãy là chỉ quan sát được ở dốc ở chân cầu thôi. Bây giờ thì cũng có thể quan sát được khu vực lân cận, đó là Nguyễn Tất Thành đi qua Tôn Đản và hướng đi về cầu Tân Thuận thì lượng phương tiện đã đổ về đông rồi và phải di chuyển với tốc độ thấp khi qua khu vực này, mình chú ý. Và bây giờ thì mình sẽ đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chào anh Nguyễn Linh ạ. Anh Nguyễn Linh cách đây ít phút có chia sẻ thông tin là đường 11 Linh Xuân và hướng đi về đường Nguyễn An Ninh thì thông thoáng. Anh Lê Kim chia sẻ Hòa Khánh Tây Ninh giao thông ổn định, cảm ơn anh rất nhiều. Anh Nguyễn Linh cũng có chia sẻ thêm là đường Nguyễn An Ninh và hướng đi về ngã ba Ngô Thị Nhậm, Trần Quốc Toản thì không gặp khó khăn gì cả, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Chào anh Phan Tấn, chào anh Huy Euro, chào thính giả Quốc Hiển. Cảm ơn lời chúc của anh. Chào thính giả Tiên Nguyễn, chào thính giả Trần Đạo. Thính giả Trần Đạo thì chia sẻ là Phạm Văn Đồng với lại Phan Văn Trị thì di chuyển ổn định, cảm ơn anh rất là nhiều. Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trị ổn định thì không biết là Phạm Văn Đồng ở khu vực cầu Bình Lợi và Nguyễn Xí thì ra sao. Nếu mà quý vị thính giả có di chuyển ở khu vực này, có thông tin giao thông chia sẻ giùm Phan Yến với về số hotline là 02839919191 cũng như là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn mọi người ạ. Tiếp theo thì xin chào thính giả Như Hoa Phong Lan. Anh Hữu Vinh thì có giúp Phan Yến thông tin là vòng xoay Trung Sơn đường số 4 đi về Nguyễn Thị Thập giao với lại Nguyễn Hữu Thọ thì xe không có đông, di chuyển ổn về các hướng. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh Phan Tấn thì có chia sẻ là quốc lộ 1 về Suối Tiên thì xe đông di chuyển chậm hai hướng, rất là khó khăn luôn rồi. Mọi người chuẩn bị di chuyển về khu vực là quốc lộ 1 qua Suối Tiên nha, mọi người chú ý nha. Xe đông di chuyển chậm khó khăn ở cả hai hướng. Còn anh Lê Kim thì chia sẻ là ngã tư cầu Sáng đi về thành phố thì di chuyển ổn. Cảm ơn anh rất là nhiều. Đó là những cái thông tin giao thông được chia sẻ bên dưới bài đăng quảng bá chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Nhắc lại là cầu Phú Mỹ nha, hướng di chuyển sang phường Cát Lái thì có một ô tô con gặp sự cố. Còn tình hình giao thông thì xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, chúng ta cũng cùng nhau thư giãn với âm nhạc mọi người nhé. Một sáng tác của Hứa Kim Tuyền qua phần thể hiện của Văn Mai Hương, ca khúc Một Ngày Hay Trăm Năm.

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Một Ngày Hay Trăm Năm, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền qua phần thể hiện của Văn Mai Hương. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với những diễn biến giao thông quý vị nhé. Hình ảnh camera chuyển về thì Văn Yến có thấy là 3 tháng 2 đi qua Lý Thường Kiệt và 3 tháng 2 đi qua Lê Hồng Phong. Hai lộ trình này thì lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Đặc biệt khi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thì lượng phương tiện đổ về trong có phần đông, rất là đông ạ. Mọi người hết sức lưu ý. Tổ điều hành giao thông VC08 hiện tại chia sẻ đường Nguyễn Tất Thành đi qua cầu Tân Thuận 2 và hướng đi về đường Nguyễn Văn Linh thì xe đông di chuyển chậm. Thông tin thì cũng được chuyển đến đội cảnh sát giao thông Bến Thành rồi. Các bác tài chúng ta khi mà di chuyển về cầu Tân Thuận 2 hướng đi qua Nguyễn Văn Linh thì mình cũng lưu ý ha, tính toán thêm về thời gian di chuyển đi. Phản ứng thấy lượng phương tiện đổ về rất đông á. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cùng nhau đến với khu vực là Tô Ngọc Vân với lại Thành Xuân 25. Mình có thể di chuyển ổn định qua đây được, không có khó khăn đâu ạ. Khu vực là Lê Quang Đạo với lại Nguyễn Ảnh Thủ, ngã tư Trung Chánh mọi người ạ. Thì lượng phương tiện có đổ về hơi đông và mình phải di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Tiếp theo vẫn nhắc lại ở cầu Phú Mỹ nha. Trên cầu Phú Mỹ hướng đi qua Cát Lái thì có một ô tô con gặp sự cố, gây cản trở giao thông và xe đông di chuyển rất chậm. Có cảnh sát giao thông điều tiết ở khu vực này. Bây giờ thì đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn anh Vương Đăng Vương rất là nhiều. Anh đã chia sẻ là cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Dầu Dây Long Thành lưu thông ổn định hai hướng về tới vành đai 2 Bình Thái. Hướng về Long Thành gần nhánh rẽ Nhân Trạch thì có xe gặp sự cố, đã có lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết, xe đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Dạ rồi, cảm ơn anh Vương Đăng Vương rất là nhiều, thông tin rất là cụ thể và đầy đủ. Nhắc lại quý vị về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng đi về Long Thành, đi qua nhánh rẽ Nhân Trạch khoảng quý vị nha. Thì hướng đi về Long Thành gần với nhánh rẽ Nhân Trạch, ở đây thì có xe gặp sự cố và đã có cảnh sát giao thông điều tiết ở đây. Tình hình giao thông thì vẫn gặp những cản trở nhất định, xe đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Thính giả Tiên Nguyễn chia sẻ là từ cầu vượt Tân Thới Hiệp hướng đi về Vườn Lài thì xe đông di chuyển chậm, đường đổ 10 đúng không ạ? Đổ 10 đoạn từ cầu vượt Tân Thới Hiệp và hướng đi về Vườn Lài, xe đông di chuyển chậm và trời thì nóng. Cảm ơn thính giả Tiên Nguyễn rất nhiều. Chào anh Nguyễn Thành Long, anh Nguyễn Thành Long chia sẻ vòng xoay An Lạc và nút giao Lê Khả Phiêu Hương Nhơn, xe đông nhưng mà vẫn còn di chuyển được. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh Lê Kim thì ở khu vực là Trần Văn Dầu, ngã tư cầu Bà Lát đi về thành phố, xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại thì bình ổn hơn. Cảm ơn anh ạ. Anh Thạch Quốc Thanh chia sẻ là cầu Thủ Biên đi Đất Cuốc thì xe lưu thông ổn định ở hai hướng. Dạ, cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh và đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, dự thảo quy định mới đề xuất bỏ quy định cho phép tổ chức cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở riêng lẻ tại Việt Nam. Theo đó, các đối tượng này chỉ được phép mua và sở hữu căn hộ chung cư trong các dự án nhà ở thương mại không thuộc khu vực bảo đảm an ninh quốc phòng. Điều chỉnh này nhằm tăng cường hiệu lực quản lý đất đai và bảo vệ an toàn an ninh quốc gia. Theo các quy định mới sửa đổi bổ sung luật nghĩa vụ quân sự có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9, công dân đang làm việc hoặc là đi học khi mà nhận lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự sẽ được hỗ trợ tiền tàu xe, tiền ăn và phụ cấp tiền lương trong thời gian thực hiện lệnh. Chính sách mới này nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho thanh niên, khuyến khích tinh thần tự giác chấp hành nghĩa vụ quân sự. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành di dời và xử lý 186 cây xanh tại khu vực nút giao Phạm Văn Đồng vành đai 2, trong đó 45 cây sẽ được bứng dưỡng, số còn lại đốn hạ để giải phóng mặt bằng. Ngay sau khi hoàn tất, dự án sẽ triển khai mở rộng đường phân luồng giao thông, đồng thời xây dựng hệ thống cầu vượt hầm chui và hạ tầng kỹ thuật liên quan. Thưa quý vị, Đại hội Thể thao Châu Á 2026 ASEAN 2026 tại Nhật Bản sẽ triển khai hàng loạt công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao trải nghiệm cho vận động viên và khán giả. Đáng chú ý là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong hỗ trợ công tác trọng tài, hệ thống nhận diện khuôn mặt tự động kiểm soát an ninh, xe tự hành phục vụ di chuyển và công nghệ truyền hình AR/VR. Các giải pháp này hướng tới một kỳ đại hội thông minh hiện đại và tối ưu hiệu quả điều hành. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Văn phòng Đăng ký Đất đai số 2 thuộc Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tăng cường hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục nhà đất trực tuyến, rút ngắn thời gian xử lý, tránh tình trạng hồ sơ bị trả lại nhiều lần, hướng đến nâng cao chất lượng phục vụ và giảm thời gian đi lại. Khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản trực tiếp đến thực hiện thủ tục đăng ký biến động, viên chức tiếp nhận có trách nhiệm chủ động hướng dẫn người dân lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến. Đối với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và đủ điều kiện giải quyết, thời gian hẹn trả kết quả được rút ngắn 8 giờ so với tổng thời gian theo quy định. Sau khi người dân hoàn tất nghĩa vụ tài chính và nộp chứng từ, kết quả được hẹn trả trong vòng 2 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận chứng từ, giảm 6 giờ so với quy định. Việc hỗ trợ được thực hiện theo phương châm một lần hướng dẫn, nhiều lần tự thực hiện, giúp cho người dân từng bước làm quen, chủ động thực hiện thủ tục trực tuyến, qua đó hạn chế đi lại, tiết kiệm thời gian và chi phí. Với sự chấn chỉnh này, hồ sơ đầy đủ hợp lệ sẽ có thời gian hoàn thành còn khoảng 2 đến 3 giờ làm việc, giảm các bước trung gian và số lần người dân phải đi lại. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Kẹt xe, khói bụi và ước mơ về một đô thị trong lành đang là mối quan tâm hàng đầu của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Giữa lúc xu thế chuyển đổi xanh là tất yếu, thông tin thành phố Hồ Chí Minh dự kiến thí điểm triển khai vùng phát thải thấp từ giữa năm 2027 tới đây, với lộ trình hạn chế phương tiện cá nhân sử dụng xăng, dầu đang dấy lên không ít trăn trở. Liệu không gian trung tâm vắng bóng khói xe có làm đảo lộn sinh kế của hàng vạn lao động tự do, shipper, hay ảnh hưởng đến nhịp độ kinh doanh của các hộ mặt phố? Hạ tầng và phương tiện công cộng đã thực sự sẵn sàng để đỡ một khối lượng hành khách lớn chuyển đổi phương tiện hay chưa? Và thành phố cần làm gì để đồng hành với người dân trong công cuộc chuyển đổi này? Tất cả sẽ được mổ xẻ và giải đáp trực diện trong chương trình diễn đàn với chủ đề Vùng phát thải thấp thành phố Hồ Chí Minh, làm gì để chuyển đổi xanh không biến thành cú sốc sinh kế. Chương trình được phát sóng tại tần số FM 91 MHz trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia từ 12:30 đến 13:30 thứ năm ngày 17 tháng 9 năm 2026 và livestream tại fanpage VOV Giao thông. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Diễn đàn 90 phút bình luận và chia sẻ.
3: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
4: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
3: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi bản tin tổng hợp cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Bây giờ là 11 giờ 8 phút theo đồng hồ của phòng thu và mời quý vị cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Hình ảnh camera chuyển về thì Văn Yến vẫn thấy là cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái xe đông di chuyển chậm và có cán bộ chiến sĩ của trạm cảnh sát giao thông Đa Phước đang điều tiết phân luồng giao thông ở đây. Mọi người chú ý nghiêm chỉnh tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng nha. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cùng nhau di chuyển sang khu vực là Trường Sơn đi qua ga quốc tế. Lượng phương tiện hơi đông khi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Trường Sơn Hậu Giang, Trường Sơn Cửu Long, Trường Sơn Phan Đình Giót thì lượng phương tiện đổ về không đông, mình có thể di chuyển ổn định được. Yên Thế Bạch Đằng, Yên Thế Hồng Hà không có khó khăn gì cả thưa quý vị. Vòng xoay Lăng Cha Cả, cầu vượt Lăng Cha Cả cũng vậy, rất dễ chịu. Ở khu vực ngã 6 Cộng Hòa, ngã 6 Nguyễn Tri Phương hay là vòng xoay Hòa Bình Đầm Sen thì đều có thể di chuyển ổn định trong buổi trưa ngày hôm nay được, mọi người an tâm. Tiếp tục là khu vực quận 7 cũ với những tuyến đường như Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư. Rồi khu vực Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát thì lượng phương tiện đổ về không đông, quý bác tài chúng ta có thể di chuyển ổn định ở đây. Tiếp theo nữa là khu vực Võ Chí Công với đường số 2, chúng ta cũng không gặp khó khăn đâu ạ. Bây giờ thì mình sẽ đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Anh Nguyễn Thành Long thì có chia sẻ thêm thông tin là Lê Khả Phiêu đi qua Dương Đình Cúc, đi qua cầu Bình Điền, đi qua Nguyễn Hữu Trí thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại là Lê Khả Phiêu đi qua Dương Đình Cúc, cầu Bình Điền, Nguyễn Hữu Trí thì xe đông di chuyển chậm. Các bác tài chúng ta chú ý ha. Tiếp theo nữa, anh Vương Đăng Vương có chia sẻ thêm thông tin là vành đai 2 đi ra Võ Chí Công gần tín hiệu đèn thì có xe 16 chỗ gặp sự cố và xe đông di chuyển chậm. Các bác tài chúng ta chú ý nè. Trên cao tốc Long Thành Dầu Dây, mình thoát cao tốc ở vành đai 2, mình đi ra Võ Chí Công gần với khu vực có tín hiệu đèn á, thì có xe khách 16 chỗ đang gặp sự cố và gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài chúng ta lưu tâm. Cảm ơn anh Vương Đăng Vương rất là nhiều ạ. Chào anh Khang Phan. Anh Khang Phan thì chia sẻ là ngã ba khu công nghiệp Long Thành và hướng đi về ngã ba Thái Lan, xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm quý vị nhé. Hướng ngược lại thì di chuyển ổn định và trời thì nắng nóng. Nhắc lại, trên trục quốc lộ 51 đi qua ngã ba khu công nghiệp Long Thành và hướng đi về ngã ba Thái Lan thì xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Hướng ngược lại thì di chuyển ổn định, thời tiết thì khó khăn. Cảm ơn anh Khang Phan một lần nữa. Và thưa quý vị, nếu mà quý vị di chuyển đi về Trường Chinh với lại Tây Thạnh thì quý vị an tâm, Văn Yến thấy là đang di chuyển ổn định ở hai hướng trên trục Trường Chinh. Còn Trường Chinh với Âu Cơ thì mình cũng không gặp khó khăn đâu. Trưa nay ngã ba Bảo Quẹo di chuyển ổn định mọi người nhé. Nút giao bốn xã thì có hơi đông và di chuyển với vận tốc trung bình. Hai Bà Trưng với lại Nguyễn Hữu Cầu thì cũng hơi đông chút, di chuyển với vận tốc trung bình cũng không gọi là khó khăn. Bây giờ tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn.
2: Sự Việc và Góc Nhìn.
3: Thưa quý vị và các bạn, giữa lúc bữa ăn bán trú học đường còn nhiều bất cập trong kiểm soát nguồn thực phẩm, chất lượng suất ăn, quy trình cung ứng và trách nhiệm giám sát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Vấn đề mô hình tổ chức bữa ăn bán trú nào phù hợp để đảm bảo an toàn thực phẩm cần được đặt ra. Giữa yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn và minh bạch trách nhiệm, đâu là mô hình tổ chức bữa ăn bán trú phù hợp? Trường tự tổ chức bếp ăn, thuê đơn vị cung cấp suất ăn hay xây dựng chuỗi liên kết khép kín từ sản xuất đến nhà trường? Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
4: Phản ánh tới VOV Giao thông, một phụ huynh ở xã Hoài Đức, Hà Nội thông tin, trước đây trường của con chị tổ chức bữa ăn bán trú theo hình thức nấu ăn trực tiếp tại trường. Nhưng từ năm học này, thay đổi sang mô hình thuê đơn vị cung cấp suất ăn bán trú tới trường, dẫn tới tình trạng giao chậm, muộn và thiếu đồ ăn của các con, nên mong muốn của chị là quay lại mô hình nấu ăn tại trường.
5: Nấu ăn tại trường, nhập nguyên liệu các thứ tại trường, phụ huynh cảm thấy nó dễ kiểm soát, dễ biết được đầu vào, biết được là cái đơn vị cung cấp nguyên vật liệu là như thế nào ấy.
3: Nhiều phụ huynh khác cũng bày tỏ nỗi bất an của họ hiện nay, không chỉ nằm ở chất lượng, khẩu phần bữa ăn mà còn ở nguồn gốc thực phẩm quy trình chế biến, an toàn vệ sinh và trách nhiệm giám sát khi bữa ăn đến tay học sinh. Do đó các phụ huynh rất mong muốn một mô hình bữa ăn bán trú công khai, minh bạch.
6: Cái điều quan trọng nhất là nhà trường phải công khai và minh bạch trong từng khâu tổ chức bữa ăn bán trú, từ cái việc lựa chọn nhà cung cấp này hay là nguồn gốc thực phẩm rồi quy trình chế biến đến thực đơn rồi chất lượng bữa ăn.
7: Nhiều nhà trường đang công khai các bữa ăn hàng ngày của các em học sinh sẽ khiến các phụ huynh như chúng tôi hoàn toàn yên tâm. Các phụ huynh cũng có thể trực tiếp kiểm tra chất lượng đầu vào của các nhà cung cấp về các bữa ăn hàng ngày của các con em mình.
8: Chúng ta cần phải có một cái mô hình mà có sự kiểm soát lẫn nhau. Thứ nhất là bên bếp ăn, thứ hai là từ phía nhà trường và thứ ba là từ phía đoàn kiểm tra độc lập. Và ngoài ra thì cũng có khảo sát đối với học sinh, ví dụ như là theo tuần hoặc là theo tháng.
4: Hiện nay, bữa ăn bán trú tại các trường học được tổ chức theo nhiều mô hình, từ trường tự tổ chức bếp ăn, thuê đơn vị cung cấp suất ăn, đến mô hình liên kết khép kín từ nguồn thực phẩm đến chế biến và phục vụ học sinh. Cô Lê Thị Chính, nguyên hiệu trưởng hệ thống trường liên cấp Newton tại Hà Nội cho rằng, trong các mô hình này, việc chế biến suất ăn ngay tại trường, dưới sự giám sát trực tiếp của nhà trường và phụ huynh, được cho là giúp kiểm soát chặt chẽ hơn từ khâu tiếp nhận thực phẩm đến khi bữa ăn được phục vụ cho học sinh.
9: Cung cấp suất ăn tại chỗ, phải nấu và với sự giám sát của nhà trường, có cả sự giám sát của phụ huynh, vẫn là đồ ăn tươi nhất, vẫn là kịp thời nhất và giám sát vẫn được nhiều nhất so với việc từ đâu mang đến. Thế và hàng ngày như thế, lãnh đạo nhà trường người ta cũng đi qua lại, người ta giám sát, người ta bị biết là anh làm thế nào, sáng đến anh nhập thực phẩm làm sao. Thế xong rồi là cái giờ mà tất cả các món ăn đã lên ở các cái nhà ăn đó thì nó như thế nào?
3: Trong khi đó, tiến sĩ, bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam cho rằng, mô hình nhà trường tự tổ chức bếp ăn sẽ gặp khó khăn để kiểm tra tận gốc nguồn thực phẩm đầu vào vì có nhiều nhà cung cấp nhỏ lẻ. Tiến sĩ, bác sĩ Trương Hồng Sơn đánh giá mô hình chuỗi liên kết khép kín có nhiều ưu điểm.
10: Cái mô hình mà chuỗi liên kết khép kín ấy, có thể nó sẽ là một mô hình có ưu thế. Các mô hình này ấy, thì thông thường người ta kiểm soát được nguồn gốc là từ gốc. Đấy, toàn bộ các quá trình từ khâu chọn giống, nuôi trồng rồi thu hoạch, vận chuyển thế nào đấy người ta có thể kiểm soát được hết. Thứ hai nữa là giảm thiểu được cái rủi ro nhiễm khuẩn. Việc vận chuyển, bảo quản thì trong một hệ thống chung và cái có thể giảm thải được cái vấn đề về thực phẩm ô nhiễm chéo. Và đồng bộ được cái tiêu chuẩn chất lượng, tức là trong một bộ tiêu chuẩn xuyên suốt có thể kiểm soát được một cách tốt hơn.
4: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia công nghệ thực phẩm, việc lựa chọn mô hình tổ chức bữa ăn bán trú không thể áp dụng một cách đồng nhất mà cần căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, nguồn lực, năng lực quản lý và đặc thù của từng trường, từng địa phương. Đồng thời, để bữa ăn bán trú thực sự an toàn và bảo đảm chất lượng, trách nhiệm không chỉ thuộc về nhà trường mà cần sự phối hợp giám sát của hội cha mẹ học sinh và chính quyền địa phương.
11: Mô hình nào phù hợp là được. Phù hợp với cái hoàn cảnh điều kiện của từng địa phương, của một từng trường, của từng địa phương và có cái cách tổ chức ở đấy là được. Quan trọng nhất là trách nhiệm của nhà trường. Cái thứ hai là tổ chức của cái hội cha mẹ học sinh. Cái thứ ba tức là chính quyền địa phương mà cái trường nó trực thuộc. Mọi người đều quan tâm cái đúng mức, thế là nó ổn thôi.
3: Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Quản lý Giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục nhận định. Mỗi mô hình tổ chức bữa ăn bán trú có ưu nhược điểm riêng, nhưng điều quan trọng không phải lựa chọn một mô hình duy nhất, mà là mô hình đó phải đáp ứng tốt nhu cầu của học sinh, từ chất lượng, dinh dưỡng đến thời gian và khẩu vị của học sinh.
12: Mô hình nào cũng tốt thôi, nhưng đối với trẻ thì cần đòi hỏi rất là tỉ mỉ và kịp thời. Nhưng cái mô hình nào mà trẻ nó ăn ngon miệng nhất, trẻ nó ăn kịp giờ nhất, ta chỉ nên định hướng thì chất lượng bữa ăn, giờ ăn trưa của trẻ thì phải quy định. Mà cái sự lựa chọn mô hình đấy thì nên để nhà trường bàn bạc với phụ huynh cùng thống nhất và để cùng đưa đến một cái gọi là giải pháp bữa ăn cho trẻ một cách phù hợp nhất, hợp lý nhất.
4: Thưa quý vị và các bạn, một suất ăn bán trú đến tay học sinh là kết quả của cả một chuỗi từ sản xuất, vận chuyển, bảo quản đến chế biến. Chỉ một mắt xích thiếu kiểm soát cũng có thể ảnh hưởng đến an toàn của cả bữa ăn. Vì vậy, lựa chọn mô hình tổ chức bữa ăn không chỉ là trường tự nấu hay thuê đơn vị cung cấp, mà quan trọng hơn là kiểm soát nguồn thực phẩm, chất lượng, dinh dưỡng và trách nhiệm ở từng khâu. Dưới góc nhìn của VOV Giao thông, điều quan trọng ở các mô hình tổ chức bữa ăn bán trú trải qua từ lựa chọn mô hình đến quản trị trách nhiệm.
3: Với mô hình

0: Trường tự tổ chức bếp ăn, ưu điểm dễ thấy là nhà trường chủ động hơn trong khâu chế biến. Thực phẩm được tiếp nhận, sơ chế và nấu ngay tại trường. Khoảng cách từ bếp đến bàn ăn ngắn, thuận lợi cho việc bảo quản và phục vụ học sinh đúng giờ. Nhưng sự chủ động ấy cũng đi kèm không ít áp lực. Nhà trường phải kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào, trong khi thực tế có thể phải mua nhiều nhóm thực phẩm từ nhiều nhà cung cấp khác nhau. Thịt từ một đơn vị, rau từ một đơn vị khác, gia vị và các loại thực phẩm khác lại đến từ những nguồn riêng biệt. Nếu thiếu nhân lực chuyên môn và quy trình kiểm soát chặt chẽ, việc truy xuất nguồn gốc và đánh giá chất lượng đầu vào sẽ không dễ dàng. Trong khi đó, thuê đơn vị chuyên cung cấp suất ăn có thể giúp nhà trường giảm đáng kể áp lực tổ chức bếp, nhân sự và chế biến. Đây là lựa chọn phù hợp với những trường có cơ sở vật chất hạn chế hoặc không đủ điều kiện tổ chức bếp ăn riêng. Nhưng thức ăn sau khi chế biến phải được vận chuyển, bảo quản và đưa đến học sinh trong một khoảng thời gian nhất định. Chất lượng và an toàn của suất ăn vì thế không chỉ phụ thuộc vào bếp ăn của đơn vị cung cấp, mà còn phụ thuộc vào phương tiện vận chuyển, nhiệt độ bảo quản, thời gian giao nhận và quy trình kiểm soát tại trường. Đáng chú ý, nếu nhà trường chỉ kiểm tra hồ sơ, giấy phép hay những giấy tờ chứng minh điều kiện an toàn của nhà cung cấp, thì vẫn chưa đủ để trả lời câu hỏi thực phẩm thực tế được lấy từ đâu, quá trình chế biến diễn ra như thế nào và các tiêu chuẩn có được duy trì trong suốt quá trình hay không. Đây chính là khoảng trống mà mô hình chuỗi liên kết khép kín có thể hướng tới. Khi từ khâu sản xuất, lựa chọn nguyên liệu, thu hoạch, vận chuyển, chế biến đến cung cấp suất ăn được tổ chức trong một chuỗi có sự kiểm soát thống nhất, việc truy xuất nguồn gốc sẽ thuận lợi hơn. Các tiêu chuẩn về chất lượng, vệ sinh, bảo quản có thể được xây dựng xuyên suốt thay vì kiểm soát rời rạc từng công đoạn. Mô hình này vì thế có thể giúp giảm một số nguy cơ, nhất là nguy cơ thực phẩm không rõ nguồn gốc hoặc nhiễm chéo trong quá trình cung ứng. Tuy nhiên, không nên vì thế mà coi đây là mô hình mặc nhiên an toàn tuyệt đối. Bởi dù tổ chức theo cách nào, yếu tố con người vẫn là mắt xích quyết định. Một chuỗi khép kín nhưng kiểm soát lỏng lẻo vẫn có thể phát sinh rủi ro. Một bếp ăn được đầu tư bài bản nhưng thực phẩm đầu vào không được kiểm soát cũng không thể đảm bảo an toàn. Một đơn vị cung cấp suất ăn có đầy đủ hồ sơ nhưng thiếu giám sát thực tế thì giấy tờ cũng khó có thể thay thế cho kiểm tra. Vì vậy, thay vì đi tìm một mô hình duy nhất áp dụng cho mọi trường học, điều cần thiết hơn là xây dựng một bộ tiêu chí kiểm soát thống nhất bất kể trường đang tổ chức bữa ăn theo mô hình nào. Trước hết phải kiểm soát từ nguồn. Nhà trường cần biết thực phẩm đến từ đâu, nhà cung cấp nào, quy trình sản xuất ra sao và khả năng truy xuất khi có vấn đề. Tiếp đó là kiểm soát quá trình chế biến, vận chuyển, bảo quản và chia suất ăn. Cùng với an toàn thực phẩm, phải là kiểm soát dinh dưỡng, khẩu phần, thực đơn và chất lượng bữa ăn. Và trên hết là phải xác định rõ trách nhiệm. Khi bữa ăn được tổ chức bởi nhiều bên, trách nhiệm rất dễ bị chia nhỏ. Nhà trường cho rằng mình đã lựa chọn nhà cung cấp. Nhà cung cấp cho rằng đã thực hiện đúng hợp đồng. Đơn vị sản xuất nguyên liệu lại chịu trách nhiệm về một công đoạn khác. Nếu không có cơ chế phân định rõ ràng, khi xảy ra sự cố, việc xác định trách nhiệm có thể trở nên khó khăn. Minh bạch, vì thế phải trở thành một phần của mô hình tổ chức bữa ăn. Thực đơn cần được công khai, giá thành và các khoản thu liên quan cần được minh bạch theo quy định. Nguồn cung thực phẩm, đơn vị cung cấp và các tiêu chuẩn an toàn cần có cơ chế để phụ huynh có thể giám sát. Kiểm tra cũng không nên chỉ dừng ở hồ sơ mà cần kết hợp với kiểm tra thực tế, kiểm tra định kỳ và những hình thức kiểm tra phù hợp, kể cả kiểm tra đột xuất. Sự tham gia của phụ huynh cũng không nên được hiểu đơn giản là tham gia lựa chọn món ăn hay đóng góp kinh phí. Quan trọng hơn, phụ huynh cần có cơ chế tiếp cận thông tin và giám sát để cùng nhà trường tạo ra một quy trình minh bạch. Bởi một bữa ăn bán trú tốt không chỉ được đo bằng việc trẻ có ăn đủ no hay không. Đó phải là bữa ăn an toàn, đủ dinh dưỡng, phù hợp với lứa tuổi, được phục vụ đúng giờ và được tổ chức bằng một quy trình mà ở đó mỗi khâu đều có người chịu trách nhiệm. Thực tế mỗi trường có một điều kiện khác nhau, quy mô học sinh, diện tích bếp, nhân lực, cơ sở vật chất và đặc điểm địa bàn không giống nhau. Vì vậy, trường tự tổ chức bếp ăn, thuê đơn vị cung cấp suất ăn hay xây dựng chuỗi liên kết đều có thể là những lựa chọn phù hợp trong những điều kiện nhất định. Điều không thể khác nhau là yêu cầu về an toàn, chất lượng và trách nhiệm. Có lẽ câu hỏi không nên dừng lại ở việc mô hình nào tốt hơn, mà cần chuyển thành mô hình nào kiểm soát được tốt hơn, minh bạch hơn và phù hợp hơn với điều kiện cụ thể của từng nhà trường. Khi câu hỏi được đặt đúng, lựa chọn mô hình sẽ không còn là cuộc chạy đua giữa các phương án tổ chức bếp ăn. Đó sẽ là quá trình lựa chọn cách thức quản trị bữa ăn học đường hiệu quả nhất. Và khi ấy, đích đến cuối cùng không phải là một mô hình đóng khung cho tất cả, mà là một nguyên tắc chung. Dù bữa ăn được nấu ở đâu, bởi ai và theo mô hình nào, thì mỗi suất ăn đến với học sinh đều phải có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng được kiểm soát và trách nhiệm được xác định minh bạch. Bởi với bữa ăn của trẻ em, không có mắt xích nào là nhỏ và cũng không có trách nhiệm nào có thể để trống.
1: Đến đây chuyên mục Sự việc và góc nhìn với chủ đề Mô hình tổ chức bữa ăn bán trú nhiều nhưng chưa ổn xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Quý vị vừa theo dõi chuyên mục Sự việc và góc nhìn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường quý vị nha. Và bây giờ là 11 giờ 25 phút theo đồng hồ của vòng thu. Tổ điều hành Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ, tỉnh lộ 8 đoạn qua khu công nghiệp Đông Nam thì xe đông di chuyển chậm. Trạm Cảnh sát Giao thông Tây Bắc đang điều tiết giao thông ở đây. Nhắc lại, tỉnh lộ 8 đi qua khu công nghiệp Đông Nam, xe đông di chuyển chậm. Trạm Cảnh sát Giao thông Tây Bắc đang điều tiết giao thông ở khu vực này. Tổ điều hành Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cũng chia sẻ, đường Hùng Vương đi qua Ngô Quyền rồi đi về Lý Thường Kiệt thì xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn hỗ trợ xử lý điều tiết. Thính giả có giúp Phan Yến thông tin là giao lộ Phạm Phú Thứ và Phạm Văn Chí đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố. Cụ thể là đèn chỉ hoạt động mỗi một màu xanh thưa quý vị, không có chuyển sang những màu khác. Các bác tài khi mà di chuyển về đây thì mình cũng có những cái băn khoăn nhất định. Không biết là cụ thể như thế nào, sợ là khi đang di chuyển thì đèn lại chuyển sang màu đỏ đột ngột thì lại thành ra là vi phạm luật giao thông đường bộ, nên rất là mong sẽ nhận được sự khắc phục đến từ lực lượng chức năng. Mong là lực lượng chức năng chúng ta cũng sẽ nhanh chóng có mặt tại khu vực giao lộ Phạm Phú Thứ, Phạm Văn Chí để khắc phục sự cố đèn tín hiệu giao thông chỉ hoạt động màu xanh. Và cũng mong là mọi người có mặt ở đây để điều tiết giao thông nữa. Các bác tài khi mà chúng ta di chuyển về khu vực này thì mình cũng lưu ý chạy chậm chậm thôi ha, chú ý quan sát để có thể xử lý tình huống kịp thời. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông khác, những hình ảnh camera mà Phan Yến có thể quan sát được để chia sẻ cùng với quý vị. Ở khu vực là Lê Đức Anh đi qua, ở cái này là đỗ 10 thưa quý vị, đỗ 10 đi qua Lê Trọng Tấn thì lượng phương tiện có đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển hơi chậm. Ở khu vực ngã ba Bà Quẹo, cách đây ít phút Phan Yến có nói là di chuyển ổn định nhưng mà bây giờ là tình hình thay đổi rồi mọi người. Ngã ba Bà Quẹo, trường chính Âu Cơ, lượng phương tiện đổ về đông và mình phải di chuyển với tốc độ thấp nha. Có những cái xung đột giao thông ở giữa ngã ba nữa. Trường chính đi qua Tân Kỳ Tân Quý thì xe có đông và di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cùng nhau di chuyển sang khu vực đổ 10 đi qua Lê Thị Hoa, lượng phương tiện cũng đổ về hơi đông và di chuyển

0: với vận tốc trung bình ở khu vực này. Tiếp đến là những thông tin ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Nguyễn Thành Long thì có quay trở lại chia sẻ thông tin là Lê Khả Phiêu đi qua Bùi Thanh Khiết, đi qua Đinh Đức Thiện thì xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn anh rất là nhiều. Anh Nguyễn Linh có cập nhật một số thông tin như sau: đường Thống Nhất, khu công nghiệp Sóng Thần hướng đi ra từ hướng ra từ đường số 6, thưa quý vị, thông thoáng và trời nắng nóng. Đường số 8, đường số 5, khu công nghiệp Sóng Thần không gặp khó khăn gì cả và trời vẫn đang nắng nóng. Xin được gửi lời chào đến thính giả Trần Văn Thuận, chào anh Phạm Hoàng Trượng, chào thính giả Cao Chinh. Anh Vương Đăng Vương chia sẻ thêm thông tin, nhánh rẽ Võ Chí Công đi về cầu Phú Mỹ lưu thông ổn định, sự cố tại cầu Phú Mỹ đã xử lý xong rồi, di chuyển chậm khoảng 500m. Dạ rồi, cảm ơn anh Vương Đăng Vương rất là nhiều nha, tình hình đã khả quan hơn rất là nhiều trên cầu Phú Mỹ rồi thưa quý vị. Anh Hữu Vinh cho biết là Nguyễn Thị Thập đi qua Nguyễn Văn Linh và Huỳnh Tấn Phát thì xe không có đông, di chuyển ổn định về các hướng. Cảm ơn anh Hữu Vinh rất nhiều. Gửi lời chào đến anh Tâm Thành Võ. Anh Tâm Thành Võ thì chia sẻ là quốc lộ 51 đoạn qua Giang Điền và hướng đi về thành phố Biên Hòa, hướng đi về Biên Hòa thì có hai xe va chạm với nhau cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Vừa mới xảy ra và chưa có lực lượng chức năng, thưa quý vị, tình hình giao thông khá là khó khăn. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, quốc lộ 51 đoạn qua khu vực là Giang Điền và hướng đi về khu vực Biên Hòa, ở đây có va chạm hai phương tiện gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn anh Tâm Võ Thành rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái thông tin đáng chú ý khác bên cạnh những thông tin liên quan đến giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, hiện nay đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào vụ thu hoạch lúa hè thu. Tuy nhiên, giá lúa giảm đã khiến cho lợi nhuận của người trồng lúa bị giảm xuống, thậm chí một số hộ có nguy cơ thua lỗ. Bên cạnh đó, nhiều khu vực đang thu hoạch chịu tác động mưa lớn, nên là chất lượng hạt lúa bị ảnh hưởng, nông dân kém vui. Ghi nhận của phóng viên Kim Loan về thị trường lúa tươi tại thủ phủ lúa gạo đồng bằng sông Cửu Long.
1: Giá lúa hiện tại được thương lái thu mua tại ruộng ở đồng bằng sông Cửu Long có tăng nhẹ so với thời điểm trước tháng 9, từ 200 đến 300 đồng một ký, nhưng tốc độ phục hồi chậm và vẫn còn thấp. Giống OM18 có giá từ 6.100 đến 6.200 đồng một ký, Hương Châu 6 có giá khoảng 5.800 đồng một ký, riêng nhóm lúa ST từ 6.800 đến 7.000 đồng một ký. Ở các vùng trũng thấp, điều kiện di chuyển khó khăn thì giá thấp hơn. Đặc biệt, hai giống Nàng Hoa 9 và Đại Thơm 8 có giá 6.000 đến 6.200 đồng một ký, giảm 1.000 đồng một ký so với đầu vụ. Giá lúa giảm đã khiến lợi nhuận của nông dân bị thu hẹp đáng kể, trong khi chi phí sản xuất vẫn ở mức cao nên có nguy cơ thua lỗ. Theo một số nông dân, thương lái đã yêu cầu họ giảm giá so với hợp đồng đã ký, nếu không sẽ có nguy cơ bị bỏ cọc. Ông Ngô Quốc Cường, ngụ tại xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp cho biết.
2: Của em ST25, giá nghe nói còn có 6.300, 6.500 gì ạ. Giá này nếu chắc quỳ vốn quá. Còn ruộng mướn chắc thua à, làm năm vụ toàn lỗ tí quỳ vốn không à. Bán giá lúa rẻ quá, phân gì đó, GB gì 1.3, 1.4 bao, còn ure 800-900 ngàn. Nhân công gì cũng mắc, dầu mè, máy phóng, máy cắt, máy gạch gì cũng mắc.
1: Diện tích gieo sạ lúa hè thu 2026 tại đồng bằng sông Cửu Long ước đạt trên 1,5 triệu hectare. Theo các thương nhân, doanh nghiệp gặp khó khi tăng mua dự trữ. Trong lúc một số thị trường truyền thống chưa vội ký thêm hợp đồng mới, đã khiến giá lúa lao dốc. Hiện các địa phương đang tiếp tục tổ chức sản xuất theo hướng liên kết. Thông qua liên kết tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân mới làm giảm sự phụ thuộc vào thương lái, giảm chi phí qua các khâu trung gian nhằm tăng lợi nhuận cho các bên tham gia.
3: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Thưa quý vị, thời điểm này là 11:30 theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong chương trình giờ cao điểm đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường quý vị nha. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là Nguyễn Thị Định và Lê Phụng Hiểu thì lượng phương tiện đổ về rất đông và mình phải di chuyển với tốc độ rất thấp ở khu vực này. Nhắc lại giao lộ Nguyễn Thị Định và Lê Phụng Hiểu xe đông di chuyển rất chậm. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển sang khu vực là Lê Quang Đạo với lại Nguyễn Ánh Thủ, lượng phương tiện hơi đông di chuyển với vận tốc trung bình. Trường Chinh với lại Tây Thạnh thì di chuyển ổn định. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển giúp Phan Yến hình ảnh giao thông ở khu vực là cầu Tân Thuận 2, xem là hiện tại tình hình giao thông còn đông hay không nha. Trong thời gian chờ đợi thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những hình ảnh camera khác. Trần Quang Khải với lại Nguyễn Hữu Cầu thì di chuyển ổn định, mọi người an tâm. Hai Bà Trưng Nguyễn Hữu Cầu thì cũng không gặp khó khăn gì cả. Lê Duẩn với lại Hai Bà Trưng hơi đông khi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi, cũng không gọi là quá phức tạp đâu. Ít phút trước thì có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ một thính giả. Anh có cho biết là giao lộ Phạm Phú Thứ và Phạm Văn Chí thì đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố, các bác tài chúng ta di chuyển về đây thì mình chú ý. Tiếp theo nữa, khu vực cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái thì vẫn đang duy trì trạng thái là xe có đông, di chuyển chậm. Như thông tin ban nãy Phan Yến có nhận được từ anh Vương Đăng Vương thì sự cố trên cầu Phú Mỹ cũng đã di chuyển rồi, nhưng mà tình hình giao thông hiện tại vẫn còn đông, chưa thoát kịp. Xe vẫn đông, di chuyển chậm trên cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái. Ở khu vực là quốc lộ 51 đoạn qua khu vực Giang Điền và hướng đi về thành phố Biên Hòa cũ thì có va chạm giữa hai phương tiện, xe đông di chuyển chậm. Thông tin ghi nhận cách đây ít phút đến từ anh Tâm Võ Thành. Các bác tài chúng ta cũng lưu ý đôi chút khi mà di chuyển về khu vực này. Xin được gửi lời chào đến thính giả có tài khoản Facebook là Tom Cherry, và anh có cho biết là đường Thành Xuân 25, phường Thành Xuân, quận 12 cũ thì đường ở đây có nhiều ổ gà, di chuyển khó khăn. Dạ rồi, cảm ơn anh Tom Cherry rất là nhiều. Phan Yến sẽ gửi phản ánh của anh đến với bộ phận phóng viên của VOV Giao thông. Mọi người sẽ khảo sát và nếu mà phù hợp thì sẽ cũng có những cái bài phản ánh. Hy vọng là có thể giúp cho quý bác tài khi mà chúng ta di chuyển về những khu vực khó khăn về mặt đường có thể dễ dàng hơn. Tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với khu vực là Nguyễn Hữu Thọ với là Nguyễn Thị Thập. Thưa quý vị, mình di chuyển về thì an tâm ha, không có khó khăn gì cả đâu. Ở khu vực Trường Chinh với lại Phan Văn Hớn thì Phan Yến thấy lượng phương tiện cũng đổ về, không có đông, mình có thể di chuyển ổn định. Dạ, xin nhắc lại là nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển giúp Phan Yến hình ảnh khu vực cầu Tân Thuận 2 phía quận 4 cũ ạ. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những hình ảnh camera khác. Quốc lộ 22 qua Nguyễn Ảnh Thủ, đây là Lê Quang Đạo với là Nguyễn Ảnh Thủ, là lượng phương tiện đổ về cũng có phần đông và chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông mới, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về số hotline 02839919191 và trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị, trong thời gian chờ đợi những diễn biến giao thông mới đến từ quý vị thính giả, các bác tài từ các lực lượng chức năng thì chúng ta sẽ thư giãn, sẽ thay đổi không khí một chút. Mời quý vị cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
4: Các bạn đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thể công Viettel có điểm tại sân chơi châu Á, Manchester United thua ngược và bị loại khỏi cúp Liên đoàn Anh. Đây là những thông tin chính có trong bản tin trưa nay. Các bạn thân mến, Thể công Viettel đã để hòa Melbourne Victory 1-1 trong trận mở màn bảng E cúp CA châu Á 2026-2027 vào tối ngày hôm qua trên sân vận động Hàng Đẫy. Melbourne Victory mở tỷ số ở phút thứ 58, nhưng đúng chỉ 4 phút sau, Lucas Ribama đánh đầu gỡ hòa cho đội chủ nhà. Với một điểm, Thể công Viettel tạm đứng thứ hai bảng E sau đội bóng Persib Bandung của Indonesia. Sau thất bại 1-2 trước Đài Bắc Trung Hoa, vào ngày hôm nay đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ bước vào cuộc đối đầu được dự báo cực kỳ khó khăn với đội chủ nhà Nhật Bản. Trước đối thủ vừa thắng Thái Lan tới 8-0, mục tiêu thực tế của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đó là tổ chức hàng phòng ngự chặt chẽ, hạn chế tối đa bàn thua, đồng thời tạo cơ hội cho những nhân tố trẻ tích lũy kinh nghiệm, giữ vững niềm tin trước trận đấu quyết định với Thái Lan. Trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam gặp Nhật Bản được diễn ra vào lúc 17 giờ 30 phút chiều ngày hôm nay. Kết quả trận đấu sẽ có ý nghĩa quan trọng với cơ hội giành vé vào tứ kết của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, Barcelona đã thắng đậm Racing Standard 7-2 ở vòng 6 La Liga với Rafinha lập cú hat-trick, João Cancelo cũng góp dấu ấn với một bàn mở tỷ số và một cú sút dẫn tới bàn phản lưới nhà. Còn Gabriel Jesus và Lamine Yamal đã hoàn tất chiến thắng tưng bừng cho Barcelona. Kết quả này giúp cho đội bóng xứ Catalonia toàn thắng 6 trận, giành 18 điểm và tạm thời hơn Real Madrid 3 điểm. Đây cũng là trận thắng thứ 7 liên tiếp trên mọi đấu trường, giúp cho huấn luyện viên Hansi Flick lập một kỷ lục khởi đầu tốt nhất lịch sử câu lạc bộ. Tiền đạo Jonathan David đã ghi tên mình vào lịch sử của Atletico Madrid sau khi ghi bàn trong chiến thắng đậm 4-0 trước Osasuna tại La Liga. Tân binh người Canada trở thành cầu thủ đầu tiên của Atlético Madrid trong thế kỷ này ghi bàn trong hai trận đấu đầu tiên tại mùa giải, đảm bảo đội bóng của huấn luyện viên Diego Simeone bám sát các đối thủ cạnh tranh chức vô địch. Ở trận đấu còn lại, Sevilla có chiến thắng 1-0 ngay trên sân của Deportivo La Coruña. Tại Anh, Manchester United đã để thua ngược Brighton 2-3 ngay trên sân nhà Trafford và bị loại khỏi cúp Liên đoàn Anh. Manu đã khởi đầu như mơ khi tài năng trẻ 19 tuổi Sri Lasay mở tỷ số ở phút thứ 8 trước khi Mason Mount nhân đôi cách biệt chỉ 2 phút sau đó. Tuy nhiên, Brighton rút ngắn tỷ số ở phút bù giờ hiệp 1. Bước sang hiệp 2, cầu thủ Groth gỡ hòa ở phút 65 rồi để sweeper hoàn tất màn lội ngược dòng chỉ 4 phút sau đó. Thất bại khiến cho Manchester United tiếp tục chịu sức ép dưới thời huấn luyện viên Michael Carrick và có mùa thứ 2 liên tiếp bị loại sớm ở giải quốc nội. Ở trận đấu còn lại, Everton đánh bại Hove với tỷ số 1-0, Fleetwood thắng Sheffield United 1-0 và Aston Villa thắng Coventry với tỷ số 3-1. Theo kết quả bốc thăm, Liverpool sẽ tiếp đón Chelsea tại sân Anfield ở vòng 4 cúp Liên đoàn Anh, tạo nên một trong những cặp đấu đáng chú ý nhất của vòng đấu này. Trong khi đó, Arsenal được đánh giá là sẽ có thuận lợi khi làm khách trước Fleetwood Town, đại diện đang chơi tại League 2. Đại diện hạng dưới giành quyền vào vòng 4 sau khi tạo ra bất ngờ bằng chiến thắng trước Sheffield United, đội đang chơi tại Championship. Đây là cơ hội để Arsenal tiếp tục hành trình tại cúp Liên đoàn Anh mà không phải đối đầu với một câu lạc bộ tại Premier League. Một cặp đấu đáng chú ý khác là Everton gặp Newcastle United trên sân nhà, Sunderland tiếp đón Brentford, trong khi Fulham đối đầu với Crystal Palace tại sân Craven Cottage. Bournemouth chạm trán Aston Villa trong một trận đấu khác giữa hai đại diện của Premier League. Tại vòng phân hạng Europa League diễn ra vào rạng sáng ngày nay, AC Milan đã bất ngờ thúc thủ không ai ngay trên sân nhà trước Benfica. Trong khi đó, Bayer Leverkusen có chiến thắng 2-0 trước Juve, còn Salernitana đánh bại AZ Alkmaar với tỷ số sát nút 1-0. Những thông tin khác, Liverpool đang xem xét kế hoạch đưa hậu vệ cánh Trent Alexander-Arnold quay trở lại với sân Anfield. Tuyển thủ người Anh hiện không còn giữ được vị trí chính thức trong đội hình của Real Madrid, còn Liverpool thực sự chưa tìm được người thay thế cho Alexander-Arnold từ ngày anh rời đi. Newcastle United đang theo dõi sát sao tương lai của cầu thủ chạy cánh Nonny Madueke tại Arsenal. Tuyển thủ người Anh này không còn được huấn luyện viên Mikel Arteta trọng dụng ở mùa giải năm nay sau khi Saka thi đấu ổn định, còn ở cánh trái, tân binh Jolis đang gây ấn tượng mạnh. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những diễn biến của làng banh nỉ thế giới. Tay vợt người Serbia Novak Djokovic đã xác nhận anh sẽ tới Bắc Kinh để thi đấu tại China Open, lần đầu tiên sau 11 năm không có mặt ở giải đấu này. Djokovic đã 6 lần tham dự China Open và vô địch cả 6 với kỷ lục thắng 29 trận liên tiếp và chưa để thua lần nào. Chấn thương của tay vợt Emma Raducanu có vẻ nặng hơn dự kiến khi mới đây tay vợt nữ người Anh đã rút lui khỏi China Open để tiếp tục hồi phục. Cơn đau ở chân phải đã khiến cho Emma Raducanu phải vắng mặt ở các giải đấu sân cỏ cũng như là không thi đấu ở các giải sân cứng tại Bắc Mỹ. Cô hiện đã lên kế hoạch trở lại thi đấu trong mùa thu nhưng đã phải thay đổi lịch trình khi chấn thương không có những tiến triển tốt nhất. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
5: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với những diễn biến về giao thông quý vị nhé. Thính giả có cho biết là giao lộ Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Lương Bằng xe đông di chuyển chậm. Các bác tài chúng ta có lộ trình đi về Nguyễn Văn Linh với lại Nguyễn Lương Bằng thì mình chú ý. Cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển đi qua phường Cát Lái thì vẫn xe đông di chuyển chậm. Còn khu vực cầu Tân Thuận 2 hướng đi qua đường Nguyễn Văn Linh, Phan Yến có thể quan sát được ở chân cầu thì lượng phương tiện vẫn duy trì trạng thái là xe đông di chuyển chậm từ đầu khung giờ cao điểm cho đến thời điểm hiện tại thưa quý vị. Khoảng hơn 1 giờ trôi qua rồi nhưng mà tình hình giao thông vẫn không khả quan hơn nhiều. Vẫn xe đông di chuyển chậm, mọi người lưu ý hơn khi mà di chuyển đi về cầu Tân Thuận 2 ha, hướng đi về Nguyễn Văn Linh ạ. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cùng nhau đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Vương Đăng Vương có chia sẻ thông tin mới. Nguyễn Văn Linh giao với quốc lộ 50 thì xe đông di chuyển chậm, phải 5 nhịp đèn mình mới qua được khu vực ngã tư này mọi người nha. Cảm ơn anh Vương Đăng Vương rất là nhiều, chia sẻ rất là dễ hình dung. Tiếp theo nữa thì anh Hữu Vinh ạ. Anh Hữu Vinh thì chia sẻ là cầu Tân Thuận 2 hướng Nguyễn Tất Thành đi về Nguyễn Văn Linh, xe đông nối dài tới cầu Khánh Hội. Các phương tiện di chuyển chậm hướng ngược lại thì trung bình ổn. Dạ rồi, cảm ơn anh Hữu Vinh rất là nhiều. Bây giờ nếu mà quý vị di chuyển về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì quý vị an tâm, đang di chuyển rất là ổn định. Thông tin được cập nhật từ trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Tiếp theo bây giờ thì mình sẽ di chuyển sang các vòng xoay ngã 6 Cộng Hòa, di chuyển ổn định, vòng xoay ngã 6 Nguyễn Tri Phương hơi đông chút, di chuyển với vận tốc trung bình nhưng cũng không đáng ngại. Vòng xoay Hòa Bình di chuyển ổn định mọi người ha. Vòng xoay Lăng Cha Cả thì lượng phương tiện hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Trên cầu vượt Lăng Cha Cả di chuyển ổn định. Hoàng Hoa Thám với lại Cộng Hòa không có khó khăn ạ. Cộng Hòa Úc Tịch cũng vậy, di chuyển rất dễ chịu. Cộng Hòa Bình Giã di chuyển ổn định luôn. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nhắc lại cái thông tin giao thông ghi nhận cách đây ít phút ở khu vực là giao lộ Phạm Phú Thứ và Phạm Văn Chí. Đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố và chúng ta cần phải lưu ý đôi chút khi mà di chuyển về. Chính xác sự cố là đèn chỉ hoạt động màu xanh thôi. Thưa quý vị, chia sẻ cụ thể để mọi người có thể nắm được thông tin và chủ động hơn trong việc di chuyển của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Và bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, chúng ta sẽ đến với một cái thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 9 năm 2026, tại sảnh 5 và sảnh 6 Trung tâm Triển lãm Việt Nam Đông Anh Hà Nội FBC ASEAN 2026, triển lãm giao thương quốc tế ngành chế tạo lần thứ 10 đã chính thức diễn ra với sự tham gia của 400 gian hàng, trong đó 200 gian hàng của doanh nghiệp trong nước và 200 gian hàng quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Pháp và nhiều quốc gia khác. Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 50.000 lượt khách tham quan cùng với hơn 180 nhà mua hàng nước ngoài, qua đó tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam kết nối đối tác, tìm kiếm thị trường và tiếp cận các công nghệ mới. Trong khuôn khổ hội chợ cũng diễn ra các chương trình kết nối giao thương B2B, gặp gỡ 1-1 và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế. Từ một hoạt động kết nối doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản, được tổ chức lần đầu vào năm 2017, FBC ASEAN đã từng bước mở rộng quy mô, hướng tới trở thành một triển lãm chuyên ngành công nghiệp chế tạo có tầm quốc tế. Vậy điều gì đã thúc đẩy FBC chuyển mình từ một hoạt động kết nối doanh nghiệp trở thành một triển lãm quy mô lớn, đồng thời đặt kỳ vọng xây dựng một bức tranh ngày càng hoàn chỉnh về năng lực sản xuất chế tạo của Việt Nam? Bà Bùi Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng Thư ký của Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam, VASI cho biết.
6: Tôi hướng tới việc FBC sẽ trở thành một triển lãm có sức hút với khách quốc tế, để khi họ cần tìm kiếm nhà cung cấp, họ sẽ nghĩ đến Việt Nam và đến FBC, bởi tại đây họ có thể nhìn thấy khá đầy đủ năng lực của ngành sản xuất chế tạo Việt Nam, từ gia công linh kiện chính xác, lắp ráp đến ODM, tự thiết kế sản phẩm và xa hơn nữa là sẽ làm các sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam theo mô hình OBM. Với tôi, FBC không chỉ là nơi giao thương mà nó là còn là nơi truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.
0: FBC ASEAN 2026, triển lãm giao thương quốc tế ngành chế tạo lần thứ 10, không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm mà còn hướng tới hình thành mạng lưới kết nối giữa doanh nghiệp chuyên gia và các đối tác trong và ngoài nước, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Hội chợ kéo dài đến hết ngày 18 tháng 9.
7: Kẹt xe

0: doanh của các hộ mặt phố. Hạ tầng và phương tiện công cộng đã thực sự sẵn sàng để đỡ một khối lượng hành khách lớn chuyển đổi phương tiện hay chưa? Và thành phố cần làm gì để đồng hành với người dân trong công cuộc chuyển đổi này? Tất cả sẽ được mổ xẻ và giải đáp trực diện trong chương trình diễn đàn với chủ đề Vùng phát thải thấp, thành phố Hồ Chí Minh, làm gì để chuyển đổi xanh không biến thành cú sốc sinh kế? Chương trình được phát sóng tại tần số FM 91MHz trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia từ 12:30 đến 13:30 thứ Năm ngày 17 tháng 9 năm 2026 và livestream tại fanpage VOV Giao thông. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Diễn đàn 90 phút bình luận và chia sẻ.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Thưa quý vị, bây giờ là 11:46 theo đồng hồ của vòng thu. Từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là khu vực ngã ba Bà Quẹo lượng phương tiện có đổ về đông và mình phải di chuyển với tốc độ thấp nha. Có những xung đột giao thông ngay giữa ngã ba. Không biết là buổi trưa ngày hôm nay tình hình giao thông ở khu vực ngã ba Dòng, Cầu Lớn, ngã ba Bình Mỹ, Cầu Phú Cường ra sao? Quý vị có di chuyển ở khu vực này thì chia sẻ thông tin giùm Phan Yến về số hotline 0283991191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Một thông tin khả quan chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài đây ạ. Khu vực cầu Phú Mỹ ở cả hai hướng đang di chuyển rất là ổn định rồi. Theo hướng di chuyển sang phường Cát Lái không còn khó khăn nữa, mọi người hoàn toàn có thể an tâm nha. Nhắc lại, cầu Phú Mỹ đang di chuyển ổn định hai hướng. Ở khu vực là Nguyễn Tất Thành với lại đi qua cầu Tân Thuận 2 và hướng đi về Nguyễn Văn Linh thì xe cũng còn đông và chúng ta di chuyển với tốc độ thấp. Phan Yến thấy có những dấu hiệu lượng phương tiện có thể thoát nhanh hơn rồi. Và nếu có những diễn biến mới hơn, khả quan hơn nữa thì Phan Yến sẽ cập nhật ngay để cho quý vị thính giả các bác tài chúng ta cùng nắm. Nguyễn Thị Thập với lại Huỳnh Tấn Phát, nếu mà quý vị đi về thì mình an tâm nha, di chuyển ổn định. Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, khu vực cầu Phú Xuân ấy ạ, thì cũng không gặp khó khăn gì cả. Cách đây ít phút thì có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ một thính giả. Anh có cho biết là giao lộ Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Lương Bằng thì xe đông di chuyển chậm, mọi người chú ý khi mà di chuyển về đây. Và ban nãy thì anh Vương Đăng Phương cũng có chia sẻ là Nguyễn Văn Linh với lại quốc lộ 50 lượng phương tiện cũng đổ về đông và mình phải di chuyển hơi chậm. Mình phải dừng chờ khoảng 5 nhịp đèn mới có thể qua được khu vực ngã tư. Cũng chia sẻ để cho quý bác tài chúng ta cùng nắm. Thêm nữa, bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với thông tin khác ở khu vực quận 8 cũ mọi người nhé. Phạm Hùng, Hương Phú di chuyển ổn định. Cầu Nguyễn Văn Cừ thì không gặp khó khăn. Ở bên dưới dạ cầu Nguyễn Văn Cừ, cái trục đại lộ Võ Văn Kiệt đi qua quý vị, thì cũng vậy, không có khó khăn gì đâu. Mọi người nếu mà di chuyển về thì mình an tâm thôi. Đinh Hòa với lại Cao Xuân Dục di chuyển ổn định. Cái đây ít phút thì Phan Yến cũng có nhận được một cái vụ va chạm giao thông ở khu vực thành phố Đồng Nai, cụ thể là quốc lộ 51 đi qua khu vực Giang Điền và hướng đi về Biên Hòa cũ thì có va chạm giữa hai ô tô và xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Không biết là bây giờ có quý vị nào đang di chuyển ở khu vực này không? Có thông tin mới chia sẻ giùm Phan Yến ha. Về số hotline là 0283991191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Đỗ 10 đi qua Lê Thị Hoa và đỗ 10 đi qua Lê Trọng Tấn, chung tình trạng giao thông với nhau, lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta di chuyển từ với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Nếu mà quý vị di chuyển về ngã tư Linh Xuân thời điểm này thì mình an tâm di chuyển ổn định. Bây giờ tạm gián đoạn những thông tin về giao thông và quý vị cùng theo dõi bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, báo cáo của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội về thị trường lao động tháng 8 năm 2026 cho kết quả gần 43.000 người có nhu cầu tìm kiếm việc làm, tập trung nhóm lao động phổ thông và nhân viên văn phòng, trong khi doanh nghiệp cần khoảng 38.000 người. Lao động có xu hướng tìm cơ hội việc làm mới để tăng thu nhập, trong khi doanh nghiệp khởi động lại hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo ra nhiều vị trí việc làm trống, nhất là nhóm lao động phổ thông và nhân viên văn phòng. Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa lấy ý kiến các sở ban ngành địa phương cùng các đơn vị liên quan về dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư phục vụ tuyến metro số 2, thành phố Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo hồ sơ, metro số

0: 2, thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh, dài khoảng 33,2 km đi qua 16 phường, trong đó khoảng 17,8 km đi trên cao, phần còn lại đi ngầm. Vào khoảng hơn 1 giờ sáng nay, một đám cháy bất ngờ bốc lên tại một căn nhà số trong hẻm trên đường Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn, quận Năm Cũ, thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng chức năng đã cứu thoát thành công 5 người mắc kẹt bên trong và đưa đi cấp cứu, trong đó 2 người vẫn bị phỏng toàn thân và 2 người phải thở máy, tiên lượng xấu, đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy. 2 nạn nhân tử vong trong căn nhà là một cụ bà 95 tuổi và một phụ nữ 33 tuổi. Thưa quý vị, Hạ viện Mỹ mới đây đã thông qua gói biện pháp trừng phạt bật đèn xanh cho nỗ lực pháp lý lớn nhất của Mỹ nhằm vào Nga kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Dự luật nhắm vào ngành năng lượng và quốc phòng Nga, Tổng thống Vladimir Putin cùng nhiều quan chức cấp cao khác, cũng như đội tàu bóng tối được cho là do Moskva sử dụng để né tránh các đòn trừng phạt từ phương Tây. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư với chính sách tái định cư bằng tiền đột phá từ luật phát triển đô thị. Dự thảo nghị quyết tạo cơ sở pháp lý vững để triển khai cơ chế bồi thường giải phóng mặt bằng đi trước một bước. Việc tách thành dự án độc lập giúp chủ động chuẩn bị quỹ đất sạch, thu hút dòng vốn đầu tư và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công với các dự án vì mục đích quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. Đồng thời quy định dự thảo nghị quyết cũng hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống. Đáng lưu ý, dự thảo nghị quyết quy định chính sách tái định cư bằng tiền để tự lo chỗ ở mới áp dụng trường hợp người bị thu hồi đất đủ điều kiện tái định cư nhưng không nhận nhà đất được bố trí và tự lo chỗ ở mới sẽ được hỗ trợ bằng tiền. Cụ thể, trường hợp địa bàn cấp xã nơi thu hồi đất chưa có quỹ nhà đất tái định cư để bố trí, mức hỗ trợ được tính bằng giá đất ở theo bảng giá đất nhân với diện tích tối thiểu được tách thửa tại nơi có đất thu hồi. Trường hợp địa bàn đã có quỹ nhà đất tái định cư, mức hỗ trợ bằng 50% mức nêu trên. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Kẹt xe, khói bụi và ước mơ về một đô thị trong lành đang là mối quan tâm hàng đầu của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Giữa lúc xu thế chuyển đổi xanh là tất yếu, thông tin thành phố Hồ Chí Minh dự kiến thí điểm triển khai vùng phát thải thấp từ giữa năm 2027 tới đây với lộ trình hạn chế phương tiện cá nhân sử dụng xăng, dầu đang dấy lên không ít trăn trở. Liệu không gian trung tâm vắng bóng khói xe có làm đảo lộn sinh kế của hàng vạn lao động tự do, shipper, hay ảnh hưởng đến nhịp độ kinh doanh của các hộ mặt phố? Hạ tầng và phương tiện công cộng đã thực sự sẵn sàng để đỡ một khối lượng hành khách lớn chuyển đổi phương tiện hay chưa? Và thành phố cần làm gì để đồng hành với người dân trong công cuộc chuyển đổi này? Tất cả sẽ được mổ xẻ và giải đáp trực diện trong chương trình diễn đàn với chủ đề Vùng phát thải thấp, thành phố Hồ Chí Minh, làm gì để chuyển đổi xanh không biến thành cú sốc sinh kế? Chương trình được phát sóng tại tần số FM 91MHz trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia từ 12:30 đến 13:30 thứ Năm ngày 17 tháng 9 năm 2026 và livestream tại fanpage VOV Giao thông. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Diễn đàn 90 phút bình luận và chia sẻ.
3: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Thưa Thưa quý vị, bây giờ là 11:55, những cái phút cuối của khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Phan Yến có nhận thêm được sự hỗ trợ thông tin đến từ tổ điều hành giao thông BC08. Đơn vị này cho biết đường Nguyễn Văn Linh đi qua Nguyễn Lương Bằng, xe đông di chuyển chậm và trạm cảnh sát giao thông Đa Phước hỗ trợ xử lý điều tiết giao thông ở đây. Hình ảnh camera chuyển về thì Đỗ Mười đi qua Lê Thị Hoa cũng như là Đỗ Mười đi qua Bế Văn Đàn. Lượng phương tiện đổ về rất đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Các bác tài chúng ta chú ý. Đỗ Mười đi qua cầu vượt Gò Dưa thì mình có thể di chuyển ổn định. Ngã tư Linh Xuân không gặp khó khăn, cầu vượt Linh Xuân cũng vậy. Tiếp theo nữa là quay trở lại với khu vực các tuyến đường quanh sân bay. Thì Phan Yến có thấy là Trường Sơn nè, Trường Sơn đi qua Hậu Giang, Trường Sơn đi qua Cửu Long, Trường Sơn đi qua ga quốc tế, Trường Sơn đi qua Phan Đình Giót đều duy trì trạng thái là di chuyển ổn định, không có khó khăn ạ. Xa xa một xíu là Lê Văn Sĩ với lại Hoàng Văn Thụ, mình có thể quan sát được vòng xoay Lăng Cha Cả và vào cầu vượt Lăng Cha Cả luôn, cũng đang trong trạng thái là di chuyển rất là ổn định và dễ chịu. Cách mạng tháng 8 Nguyễn Đình Chiểu buổi trưa ngày hôm nay thì cũng không gặp khó khăn nhiều, vẫn đông khi mà dừng chờ đèn, vẫn di chuyển đều ổn định qua được, không đi nhanh được thôi. Cái trạng thái giao thông rất dễ thấy vào các khung giờ cao điểm ở các tuyến đường trung tâm. Nam Kỳ, Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ thời điểm này thì lượng phương tiện vẫn đổ về đông, di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình, đặc biệt đông ở thời điểm dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Và thưa quý vị, đây cũng là những thông tin cuối cùng trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chúc cho quý vị thính giả sẽ có thật nhiều sức khỏe. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thực hiện chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Chí Quốc, kỹ thuật camera Thành Phương.
4: Chuyên giao thông.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Quý vị đang đến với bản tin nhịp đập tài chính và những thông tin đáng chú ý của thị trường tài chính kinh doanh sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Thưa quý vị, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo thông tư hướng dẫn về thị trường tài sản mã hóa. Theo dự thảo, sàn giao dịch tài sản mã hóa sẽ phải báo cáo định kỳ 6 tháng về tài sản của khách hàng, kèm báo cáo được kiểm toán nhằm tăng tính minh bạch và an toàn cho thị trường. Và chuyển sang các thông tin thị trường khác. Giá vàng miếng SJC sáng nay giảm gần 700.000 đồng một lượng cả hai chiều, xuống 142,8 triệu đồng mua vào và 145,8 triệu đồng bán ra. Vàng nhẫn SJC cũng giảm 700.000 đồng một lượng. Diễn biến này chịu tác động từ đà lao dốc của giá vàng thế giới sau khi Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm. Còn giá bạc trong nước sáng nay tăng, trong khi giá bạc thế giới giảm nhẹ. Diễn biến trái chiều phản ánh sự khác biệt giữa thị trường trong nước và quốc tế. Với trái sầu riêng thì trái sầu riêng của Việt Nam đang phải đối mặt yêu cầu kiểm soát chặt hơn tại các thị trường xuất khẩu. Ukraine tăng cường kiểm soát. Trong khi Đài Loan cảnh báo Việt Nam liên quan đến 3 loại sinh vật gây hại, đặt ra yêu cầu cao hơn về kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc. Và theo chỉ số minh bạch bất động sản toàn cầu 2026 do JLL công bố, Việt Nam xếp thứ 50 trong tổng số 88 thị trường thuộc nhóm bán minh bạch. Việt Nam cũng nằm trong top 10 thị trường có mức độ cải thiện điểm số mạnh nhất toàn cầu giai đoạn 2024-2026. Với thị trường chứng khoán thì sáng nay, sự hưng phấn tiếp tục lan rộng trên thị trường. Nhóm chứng khoán và bất động sản ghi nhận nhiều cổ phiếu tăng từ 4 đến 5%. Đáng chú ý là VCI tăng kịch trần, VND tăng hơn 5%, SHS tăng 5%, SSI tăng 4,62%. Ở nhóm bất động sản cũng có một số chỉ số cùng tăng trên 5%. Nhóm ngân hàng cũng duy trì sắc xanh, nổi bật là SSB tăng 5,59%. Sắc xanh còn lan tỏa sang các nhóm bán lẻ, khai khoáng, thiết bị điện và hạ thông. Kết phiên sáng nay, VN Index tăng 14,82 điểm lên 1.824,93 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt gần 5.900 tỷ đồng. Chuyển sang tin tức tài chính thế giới. Kinh tế châu Âu đang đứng trước nhiều nguy cơ khi tăng trưởng chịu sức ép, trong khi lạm phát và những bất ổn thương mại tiếp tục tạo áp lực lên triển vọng phục hồi. Còn Thái Lan thì đang hoàn tất Hiệp định Thương mại Đối ứng ART với Mỹ nhằm tránh nguy cơ bị áp thêm thuế và duy trì sức cạnh tranh hàng hóa tại thị trường Mỹ. Hai bên đang hoàn thiện các nội dung cuối cùng. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính trong bản tin Chuyển động thị trường chiều nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Xin chào, đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh, được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, âm nhạc Việt hôm nay đang chứng kiến nhiều nghệ sĩ mang chất liệu dân gian bước vào hơi thở đương đại bằng những màu sắc rất mới. Từ dân ca, ca dao đến âm hưởng vùng miền quen thuộc, tất cả được làm mới qua pop, indie, electronic hay world music để trở nên gần gũi hơn với khán giả trẻ. Trong dòng chảy ấy, những giai điệu mang hồn quê không còn chỉ nằm trong ký ức mà đang tiếp tục sống bằng một diện mạo mới, hiện đại hơn nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc và tinh thần Việt Nam. Hôm nay, Duy Thanh mời quý vị thính giả cùng đến với chủ đề Giai điệu từ quê nhà, một hành trình âm nhạc từ những ca khúc dân ca xưa cũ đến dòng chảy âm nhạc dân gian đương đại. Thú thật với mọi người thì Thanh rất là thích những cái giai điệu mang âm hưởng quê hương, nên 30 phút âm nhạc sắp tới Thanh sẽ mang đến cho các bạn những thanh âm vừa thân thuộc vừa mới mẻ, nơi truyền thống và hiện đại gặp nhau.

0: Trần Yên.
1: Trong kho tàng âm nhạc Việt Nam, dân ca không chỉ là ký ức văn hóa mà còn là dòng chảy cội nguồn được gìn giữ và tái hiện qua nhiều thế hệ nghệ sĩ. Đặc biệt trong dự án Folk Songs of Việt Nam của nhạc sĩ Phạm Duy cùng các giọng ca như Phương Oanh, Phạm Thúy Hoang, Quỳnh Hạnh đã sưu tầm và chuyển soạn nhiều làn điệu dân gian ba miền, đưa những chất liệu âm nhạc truyền thống vào những sản phẩm nghệ thuật của mình, giữ trọn tinh thần mộc mạc của âm sắc quê hương. Ngay sau đây thì mời quý vị cùng trở về với không khí lễ hội dân gian qua hát hội trăng rằm, một ca khúc rộn ràng gợi nhắc những đêm trăng rằm, nơi tiếng hát, tiếng trống và niềm vui hòa vào nhau trong không gian hội làng đầy sắc màu. Và tiếp nối mạch cảm xúc ấy sẽ là Đò Đưa, một làn điệu dân ca quen thuộc mang đậm chất trữ tình vùng miền, nơi tiếng hát như nhịp chèo khẽ khàng đưa người nghe trở về với hình ảnh sông nước, bến đò và những câu chuyện tình quê giản dị, sâu lắng.

Tiếp tục với giai điệu từ quê nhà, mời quý vị cùng đến với những làn điệu dân ca Việt Nam được làm mới trong tinh thần đương đại, nơi ký ức truyền thống được giữ lại nhưng được khoác lên một diện mạo âm nhạc gần gũi hơn với người nghe hôm nay. Đó chính là hai điệu lý, lý cây ổi và lý chèo đưa cá ông, hai lát cắt tiêu biểu cho xu hướng đưa dân ca bước vào hơi thở mới. Lý cây ổi vốn xuất phát từ hệ thống dân ca Nam Bộ, mang tính đối đáp và sinh hoạt cộng đồng, thường gắn với đời sống miệt vườn giản dị, nơi lời ca là cách bày tỏ tình cảm rất tự nhiên, mộc mạc. Khi được làm mới trong các bản phối hiện đại, ca khúc giữ lại tinh thần dân gian nhưng được mở rộng về không gian âm thanh, tạo cảm giác vừa thân quen vừa mới lạ cho khán giả trẻ. Trong khi đó thì lý chèo đưa cá ông lại mang đậm dấu ấn văn hóa ngư dân miền biển, gắn với tín ngưỡng thờ cá ông, vị thần hộ mệnh của người đi biển. Ca khúc là lời kể về niềm tin, sự gắn bó giữa con người và biển cả, nơi âm nhạc trở thành một phần của đời sống tâm linh và

0: Còn bây giờ, tiếp tục với 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, nghe nhạc có gu, cua nhạc có thanh. Mời quý vị cùng đến với một sân khấu mang đậm tinh thần giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, nơi một làn điệu dân gian quen thuộc được đánh thức bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại. Đào Liễu mang âm hưởng chèo Bắc Bộ, gợi lại không khí hội làng xưa với những câu hát giao duyên giàu bản sắc. Trong phiên bản sân khấu hiện đại, ca khúc được làm mới với hòa âm trẻ trung và sự kết hợp rap của Binz, tạo nên sự giao thoa giữa truyền thống và đương đại. Từ làn điệu dân gian quen thuộc, Đào Liễu đã trở thành một cuộc gặp gỡ giữa ký ức và hiện tại, nơi âm nhạc dân gian tiếp tục được làm mới và lan tỏa đến khán giả hôm nay.
1: Gốc liễu ven sâu đứng làm thêm, nắng mưa trồng chất liễu càng xưng, bao lần sương gió mình công dụng.

Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến một sáng tác mang đậm tinh thần giao thoa giữa âm nhạc dân gian và màu sắc đương đại của nghệ sĩ trẻ Cao Bá Hưng, ca khúc Kết Duyên Tơ Hồng. Tác phẩm là sự hòa quyện giữa chất liệu dân gian Việt Nam với tư duy sản xuất hiện đại, nơi những âm thanh nhạc cụ truyền thống như sáo trúc, đàn tranh, đàn nhị được đặt trong một không gian phối khí mới mẻ, giàu tính điện ảnh và cảm xúc. Kết Duyên Tơ Hồng gợi mở hình ảnh văn hóa Việt Nam qua âm nhạc, từ đó tạo nên dấu ấn riêng trong hành trình làm mới chất liệu truyền thống của nghệ sĩ trẻ. Cao Bá Hưng thì quá là nổi tiếng với những cái sản phẩm mang đậm màu sắc dân tộc, phải không thưa quý vị?

khép lại với hành trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh. Mời quý vị cùng đến với một không gian âm nhạc mang đậm hơi thở dân gian đương đại qua ca khúc Gió đánh đò đưa của Hồng Duyên. Bài hát gợi mở hình ảnh dòng sông quê, nhịp đò đưa và những cơn gió thổi qua miền ký ức, nơi âm nhạc dân gian được khoác lên một màu sắc hiện đại nhưng vẫn giữ trọn chất mộc mạc, gần gũi. Giọng hát của Hồng Duyên mang đến cảm giác nhẹ nhàng như một lời ru từ sông nước, đưa người nghe trở về với những ký ức bình yên của quê nhà. Và 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh hôm nay cũng sẽ được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình và cùng lắng nghe những giai điệu mang hồn cốt dân gian Việt Nam trong hơi thở mới. Duy Thanh hẹn gặp lại quý vị trong hành trình âm nhạc tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Bye bye.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
4: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Kẹt xe, khói bụi và ước mơ về một đô thị trong lành đang là mối quan tâm hàng đầu của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Giữa lúc xu thế chuyển đổi xanh là tất yếu, thông tin thành phố Hồ Chí Minh dự kiến thí điểm triển khai vùng phát thải thấp từ giữa năm 2027 tới đây, với lộ trình hạn chế phương tiện cá nhân sử dụng xăng, dầu đang dấy lên không ít trăn trở. Liệu không gian trung tâm vắng bóng khói xe có làm đảo lộn sinh kế của hàng vạn lao động tự do, shipper, hay ảnh hưởng đến nhịp độ kinh doanh của các hộ mặt phố? Hạ tầng và phương tiện công cộng đã thực sự sẵn sàng để đỡ một khối lượng hành khách lớn chuyển đổi phương tiện hay chưa? Và thành phố cần làm gì để đồng hành với người dân trong công cuộc chuyển đổi này? Tất cả sẽ được mổ xẻ và giải đáp trực diện trong chương trình diễn đàn với chủ đề Vùng phát thải thấp, thành phố Hồ Chí Minh, làm gì để chuyển đổi xanh không biến thành cú sốc sinh kế? Chương trình được phát sóng tại tần số FM 91MHz trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia từ 12:30 đến 13:30 thứ Năm ngày 17 tháng 9 năm 2026 và livestream tại fanpage VOV Giao thông. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Diễn đàn 90 phút bình luận và chia sẻ.

0: Thưa quý vị, tôi là nhà báo Huy Hoàng, người sẽ cùng đồng hành với quý vị trong chương mục diễn đàn 91 buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay lúc này thì chúng tôi có một vài thông tin giao thông quan trọng tại khu vực Hà Nội muốn chia sẻ ngay đến mọi người. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tùng, đội cảnh sát giao thông số 7 cho biết là đường Tố Hữu hiện nay đang ngập sâu. Các xe di chuyển ra Lê Trọng Tấn theo hướng đi và đi Trần Phú hay ra Nguyễn Trãi, và các phương tiện di chuyển qua đây phải đặc biệt chú ý, lúc này đang ngập rất là sâu. Ngoài ra, một thính giả khác cho biết là ngã tư Bà Triệu và Lý Thường Kiệt Hàng Bài giao thông xung đột, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý cho cái lộ trình của mình. Thưa quý thính giả, kẹt xe và khói bụi từ lâu đã trở thành một nỗi ám ảnh thường trực của người dân thành phố Hồ Chí Minh mỗi khi ra đường. Ước mơ về một khu trung tâm vắng tiếng ồn động cơ, trong lành và rợp bóng mát đang trở nên rõ ràng hơn khi mà thành phố Hồ Chí Minh đang có một chương trình dự kiến thí điểm về vùng phát thải thấp ngay từ giữa năm 2027 tới đây. Theo lộ trình thì thành phố sẽ tiến tới hạn chế phương tiện cá nhân sử dụng xăng dầu đi vào lõi trung tâm, kiểm soát khí thải và một số giải pháp khác. Chuyển đổi xanh chắc chắn là xu thế tất yếu và không thể đảo ngược để có thể cứu lấy lá phổi đô thị của chúng ta. Thế nhưng là phía sau những mục tiêu về môi trường ấy là hàng loạt các bài toán dân sinh hóc búa, như là sinh kế của hàng vạn lao động tự do, shipper, cũng như là các cái hộ kinh doanh dọc mặt đường. Nhịp độ kinh doanh tại các cái tuyến phố thương mại sầm uất liệu có sẽ bị sụt giảm? Và quan trọng nhất, hạ tầng bến bãi, phương tiện công cộng đã thật sự sẵn sàng để đỡ cho một khối lượng hành khách khổng lồ phải bỏ lại các phương tiện cá nhân ở các cái tuyến vành đai bên ngoài? Đây cũng là nội dung được đưa ra để bàn luận trong chương trình diễn đàn 91 ngày hôm nay với chủ đề vùng phát thải thấp thành phố Hồ Chí Minh, làm gì để chuyển đổi xanh không biến thành cú sốc sinh kế. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz phủ sóng thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các vùng lân cận, đồng thời cũng được livestream trên fanpage của chương trình là VOV Giao thông. Quý thính giả tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung có thể tham gia với chương trình bằng cách đặt câu hỏi cho các vị khách mời đang tham gia chương trình buổi trưa ngày hôm nay qua số điện thoại 028 39 91 91 91, hoặc tương tác với chúng tôi qua fanpage của chương trình là VOV Giao thông. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm và tương tác từ quý thính giả một lần nữa qua hotline 028 39 91 91 91. Và bây giờ thì xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời sẽ cùng tham gia với chương trình của chúng ta buổi trưa ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.
1: Xin chào quý thính giả.
0: Và xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải Trường Đại học Việt Đức ạ.
2: Kính chào quý thính giả.
0: Vâng, trước khi chúng ta bước vào phần trao đổi với các khách mời thì ngay bây giờ chúng ta có một số ý kiến nhận định cũng như là chia sẻ từ các tầng lớp nhân dân mà phóng viên VOV Giao thông vừa thực hiện được.

0: Ví dụ như nhà nước mà có đủ như vậy thì có thể là hỗ trợ cho tụi tôi, hoặc là cái thời gian nó kéo dài ra để tụi tôi có cái thời gian để mà tụi tôi chuyển đổi. Gấp quá thì cũng khó cho tụi tôi lắm.
1: Chuyện mà phát triển đô thị xanh sạch đẹp thì cái chuyện đó là chắc chắn là phải hướng tới rồi, về tương lai rồi, nhưng mà phải có lộ trình và có những cái chính sách cụ thể, chứ không phải nói chung chung là đùng một cái cấm xong rồi lại ảnh hưởng biết bao nhiêu lao động.
2: Chắc chắn là sẽ khó khăn, nhưng mà cái khó khăn này thì nó sẽ theo chủ trương của nhà nước thì nó sẽ có lộ trình thích hợp.
3: Phương thức này làm là tốt chứ không phải là không tốt, quá tốt luôn, về môi trường là ok. Mình là người lao động thật nhưng mình thấy nó là quá tốt.
4: Khó khả thi lắm vì cái hạ tầng giao thông của mình không đáp ứng được, mà ảnh hưởng rất lớn đến người lao động, nói chung là khó khăn đấy.
5: Nếu mà thành phố chuyển sang xe điện á, cho shipper thì em chắc chắn sẽ đi chuyển đổi qua xe điện. Cái quyền lợi của mình là cái nhất.
6: Có thể là chênh lợi rất nhiều á. Ví dụ như từng xăng một tháng là 3 triệu đi, thì ở đây mình tốn khoảng 1 triệu từng điện là cao rồi. Đi xe điện á, thì mình thấy đỡ ô nhiễm hơn rất nhiều.
7: Thì xe xăng thì nó lịch lợi hơn là mình đổ xăng rồi mình chạy tiếp thôi. Còn cái này điện, xe điện thì mình phải chờ thời gian sạc pin dài quá.
8: Ta không có nên dùng cái xe xăng hay xe điện để làm tiêu chuẩn. Bởi vì thực tế đó, các nhà khoa học cần phải chứng minh là cái việc chạy xe điện á, nó thân thiện với môi trường hơn xe xăng ở chỗ nào. Hiện nay á, mình chưa chứng minh một cách rõ ràng thì chúng ta không nên tiếp cận ở góc độ như vậy, mà chúng ta chỉ nói là đặt ra cái chuẩn sản xuất xe đạt chuẩn như thế nào thì được lưu thông.
9: Đối tượng mà chịu tác động rất là đông, chúng ta mà làm không kỹ và không rõ đó thì nó sẽ không gắn liền với cái hiệu quả, mà có thể nó gây sự lãng phí về phía ngân sách của nhà nước và kể cả cái chi phí mà người dân phải tốn kém thêm.
10: Có thể giảm lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký đối với xe điện. Cái thứ hai là có thể giảm thuế VAT bằng những chương trình đặc biệt ưu đãi từ thành phố. Chuyển qua xe điện gia tăng thêm thu nhập và được ưu đãi từ hỗ trợ chính sách từ nhà nước nữa, thì đó là một trong những cái điểm mà giúp cho tài xế xe ôm công nghệ sẽ chuyển đổi nhanh hơn nữa.
11: Làm sao trong cái quá trình thực hiện triển khai, nếu như giả sử các bác tài họ không đảm bảo được cái mức độ tài chính, hoặc là trong quá trình kinh doanh họ xảy ra vấn đề, thì có thể phối hợp với các cái hãng xe, chúng ta có cái phương án xử lý tài sản hoặc là đổi trả hoặc là những cái hình thức như thế nào đó để giảm thiểu các cái rủi ro tác động về sau.
12: 10,2% người dân có khả năng tự chi trả toàn bộ chi phí chuyển đổi, 28% chưa có khả năng chi trả từ 3 đến 5 năm. Vì vậy đề nghị xác định rõ nguyên tắc áp dụng biện pháp hạn chế lưu thông tương ứng sau khi đã đảm bảo điều kiện về hạ tầng sạc, giao thông công cộng thay thế, kiểm định khí thải, chính sách hỗ trợ và hệ thống giám sát.
13: Việc đánh giá cái tác động chính sách một cách chi tiết hơn và toàn diện hơn cũng rất là cần thiết. Quy định mình cấm cái này cấm cái kia thì cái việc mà tăng trưởng các cái phương tiện đấy như nào, mà tăng trưởng phương tiện đấy là một cái biểu thị một cái sự tăng trưởng kinh tế và phục vụ cho trực tiếp cho cái nền kinh tế cũng như là cái sinh kế của người dân.
14: Vâng, ngay bây giờ thì có một thông tin giao thông khác tại khu vực Hà Nội là Trung tâm điều hành cao tốc Tam Điệp Vạn Thiện cho biết là đoạn km 291 hướng Hà Nội thì có xe bị lật. Km 335 hướng đi Thanh Hóa thì có 2 xe ô tô va chạm với nhau. Còn đoạn km 338 hướng Hà Nội có 2 xe va chạm và đã xử lý xong, các phương tiện di chuyển bình thường. Vâng, thưa ông Bùi Hoàng, ông có thể cho quý khán giả chúng tôi được biết rằng là cái dự kiến cái chương trình mà chúng ta thiết lập vùng phát thải thấp tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ được thiết lập tại những khu vực nào và vì sao chúng ta lựa chọn những khu vực này, và cái công tác chuẩn bị cho cái đề án này, chúng ta đánh giá tác động của đề án đối với các cái nhóm đối tượng bị ảnh hưởng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ra sao thưa ông?
15: Trước tiên nói về vùng phát thải thấp thì chúng ta phải hiểu rõ cái thuật ngữ cái vùng phát thải thấp. Vùng phát thải thấp là khu vực được xác định để áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt phát thải, hạn chế các phương tiện giao thông phát thải cao gây ô nhiễm môi trường nhằm cải thiện chất lượng không khí. Điều này không có nghĩa là từ một cái thời điểm nào đó thành phố sẽ cấm đồng loạt tất cả các loại xe sử dụng xăng dầu đi vào vùng phát thải thấp, mà đây là cái giải pháp kiểm soát khí thải phương tiện theo lộ trình, áp dụng theo từng nhóm phương tiện, tiêu chuẩn khí thải và từng giai đoạn, đồng thời đi cùng chính sách hỗ trợ chuyển đổi và các phương thức đi lại thay thế. Trong cái đề án phạm vi vùng phát thải thấp thì cái cơ sở để xem xét nó phải là đồng thời 5 yếu tố. Thứ nhất là chất lượng không khí, thứ hai là mật độ dân cư, thứ ba là lưu lượng giao thông, thứ tư là mức độ phục vụ của vận tải hành khách công cộng và thứ năm là điều kiện hạ tầng và ranh giới kiểm soát. Cái kết quả phân tích cho thấy khu vực trung tâm có mức độ ô nhiễm PM2.5 từ giao thông rất cao. mật độ dân cư cao và mức độ ùn tắc lớn là khu vực phù hợp để ưu tiên triển khai cái vùng phát thải thấp. Về diện tích vùng phát thải thấp thì chúng ta có tạm đề nghị có hai giai đoạn. Giai đoạn 1 thì từ ngày 1 tháng 1 năm 28 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 29 thì sẽ thí điểm tại khu vực 1, gồm khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh cũ và thứ hai là khu Thủ Thiêm. Khu vực 2 sẽ là khu vực bên trong vành đai hạn chế xe tải, hiện nay chúng ta gọi là vành đai 2. Về khu vực 1 thì hiện nay có diện tích là 15,6 km2, tương đương khoảng 0,2 diện tích thành phố Hồ Chí Minh thôi. Nhưng mà dân số là khoảng 180.000 người. Cái độ bao phủ vận tải hành khách công cộng trong bán kính hiện nay là đang 500m, có nghĩa là người dân ra khỏi nhà mình trong vòng 500m thì sẽ lên được cái phương tiện giao thông công cộng. Đó là xe buýt, đó là metro. Và cái khu vực này, cái độ bao phủ phương tiện giao thông công cộng là gần 96%. Khu vực 2 thì có diện tích 280 km, tương đương khoảng 13,4% diện tích thành phố Hồ Chí Minh. Và cái mức độ bao phủ vận tải hành khách công cộng là 87,3% và dân số khoảng 6,17 triệu người. Về phát thải, mặc dù cái khu vực 1 có quy mô nhỏ, chỉ 0,2% diện tích thành phố 15,6 km2, nhưng mà hiện nay đã có cái lượng lưu lượng hàng ngày là 685.197 lượt phương tiện một ngày. Mức độ phát thải bụi mịn là 0,091 tấn một ngày trên km2, cao hơn khu vực 2. Khu vực 2 hiện nay đang là 0,08 tấn một ngày. Kết quả mô phỏng cho thấy khu vực 1 có khả năng giảm khoảng 22% cái bụi mịn PM2.5 và 20,3% phát thải khí nhà kính. Trong khi đó, khu vực 2 có lưu lượng khoảng 11,56 triệu lượt phương tiện một ngày, có khả năng tạo mức giảm PM2.5 khoảng 39,7% và khí nhà kính là 32,8%. Như vậy, khu vực 1 và 2 là nơi cần ưu tiên kiểm soát khí thải, vừa là nơi có điều kiện phù hợp để thực hiện. Chính vì cái quy mô tác động lớn đến nhiều đối tượng nên thành phố lựa chọn cách làm thận trọng. Thí điểm khu vực 1 trước, đo lường hiệu quả, hoàn thiện điều kiện và sau đó mới mở rộng ra khu vực 2. Theo kinh nghiệm của nhiều thành phố trên thế giới đã làm trước như London, Milan, Madrid đều áp dụng khu vực phát thải thấp trong khu vực trung tâm, mà điển hình là London. Vùng LED được triển khai ban đầu với diện tích 21 km2 từ năm 2019, sau đó mở rộng lên 157 km2 từ năm 21 đến năm 23. Mở rộng trên toàn diện tích hành chính của thành phố London với diện tích 1.570 km2. Cái xu hướng này phản ánh quan điểm rằng hiệu quả của các vùng phát thải thấp không chỉ phụ thuộc vào việc kiểm soát cái điểm nóng ô nhiễm, mà còn phụ thuộc vào khả năng giảm phát thải trên toàn mạng lưới giao thông, hạn chế hiện tượng chuyển hướng dòng xe sang các khu vực lân cận và tạo động lực chuyển đổi phương tiện trên phạm vi toàn thành phố. Để chính sách của vùng LED có thể thành công, không gây sốc cho nền kinh tế, thì thành phố đang áp dụng cái nguyên tắc, tức là hạ tầng đi trước, chính sách nối bước và an sinh đi cùng. Thứ nhất là cái ưu tiên cái hạ tầng đậu đổ xe, park and drive tại ranh giới, hoàn thiện đồng bộ mạng lưới xe buýt gom, phủ sóng mạng lưới xe buýt gom, các bãi đổ xe trung chuyển và trạm sạc tại ranh giới khu vực 1, khu vực 2 là dự án hạ tầng bắt buộc phải hoàn thành trước khi bấm nút vận hành cái vùng phát thải thấp. Chúng ta sẽ xây dựng các bãi đổ xe đa tầng tại các đường ranh giới với mức phí gửi xe ưu đãi hoặc là miễn phí cho cư dân chuyển tiếp sang xe đạp công cộng hoặc metro, xe buýt để giảm tắc nghẽn ngay ranh giới kiểm soát. Việc thứ hai là có giai đoạn đệm cho khu vực 2. Thành phố không cấm ngay mà kiểm soát phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch theo tiêu chuẩn khí thải. Và tiêu chuẩn này sẽ nghiêm ngặt hơn, cụ thể là Euro 5, theo nhóm phương tiện, theo lộ trình. Ở khu vực 1, khi mở rộng sang khu vực 2, từ ngày 1 tháng 1 năm 30, nếu đề án được thông qua và điều kiện đầy đủ, thì sẽ áp dụng giải pháp cho phép lưu thông theo khung giờ, tăng cường nhận diện, kiểm soát khí thải, cảnh báo sớm trong vòng 12 tháng và xử phạt tự động qua camera. Đối với phương tiện lưu thông vào vùng LED, cho đến năm 2035, toàn bộ phương tiện lưu thông trong vùng phát thải thấp đều sử dụng năng lượng sạch, trừ các phương tiện đặc thù. Thứ ba là nhà nước sẽ đầu tư hạ tầng trạm sạc, bãi đổ xe trung chuyển, phủ sóng mạng lưới xe buýt, hỗ trợ chuyển đổi phương tiện, ưu đãi

0: vong rất lớn tại các đô thị lớn tại Việt Nam. Và như ông Bùi Hoàng An cũng vừa chia sẻ là cái mục tiêu của cái việc thiết lập vùng phát thải thấp là cải thiện chất lượng không khí đô thị. Vậy thì từ quan điểm của mình thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn đánh giá như thế nào về cái việc mà Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ thiết lập vùng phát thải thấp từ giai đoạn giữa hoặc cuối năm 2027 sắp tới, và theo ông thì cái mức độ sẵn sàng của Thành phố Hồ Chí Minh ở giai đoạn này như thế nào và có cơ hội để có thể triển khai ngay vào thực tế chưa?
1: Trước tiên thì tôi cũng nghe qua cái các cái thông tin chính mà anh Bùi Hòa An có chia sẻ, thì tôi nhận thấy rằng là cái đề án của Thành phố Hồ Chí Minh khá là bài bản và đầy đủ các cái mục tiêu, rồi các cái giải pháp đưa ra, rồi các cái giai đoạn triển khai cũng theo cái thông lệ của quốc tế. Và ở đây thì đã có một cái quá trình nghiên cứu cũng khá là đầy đủ. Thì tôi cho rằng là đấy là một cái sự chuẩn bị ban đầu khá tốt. Như vậy thì cái việc mà thành phố triển khai vùng phát thải thấp có thể nói là một cái hướng đi hợp với xu thế thế giới để mà đáp ứng cái yêu cầu là phát triển thành phố xanh, sạch, đáng sống và đồng thời là chống biến đổi khí hậu. Và cái bước đi này thì thành công hay không thì phụ thuộc vào cái việc mà chúng ta chuẩn bị các cái điều kiện để mà triển khai cái khu vực thí điểm gọi là khu vực 1, khoảng 16 km vuông, 1,6 tôi xin lỗi là khoảng là 16 cây số vuông và với cái tổng dân số là 180.000 người, thì tôi cho rằng là cái này nó phụ thuộc rất nhiều vào cái việc mà cái hạ tầng giao thông công cộng hiện tại tại cái khu vực thí điểm giai đoạn 1, cũng như là cái kết nối giao thông công cộng giữa khu vực này với các khu vực xung quanh. Bởi vì là hình dung là không chỉ là phục vụ cái việc đi lại trong nội bộ cái khu vực chúng ta thí điểm, mà còn là cái giao thông liên vùng giữa khu vực thí điểm đấy với các khu vực xung quanh. Thì chúng ta phải đảm bảo là cái giao thông công cộng nó phải có, và với cái mật độ cũng như là tần suất phục vụ, cái công suất phục vụ nó phải đảm bảo khi mà một bộ phận người dân sẽ chuyển từ cái phương tiện phát thải cao sang phương tiện giao thông công cộng. Thì anh Bùi Hoàn cũng đã chia sẻ là qua đánh giá thì cái độ phủ của giao thông công cộng trong cái phạm vi đi bộ 500m là lên đến 96%, và mở rộng ra bên ngoài thì xuống đâu đó khoảng 90%. Thì tôi cho rằng đó cũng là cái điều kiện ban đầu tương đối tốt. Cái thứ hai là các cái mạng lưới chạm sạc cho các cái phương tiện điện, tức là phương tiện có thể nói là không phát thải, đi vào cái khu vực này và có cái chỗ để mà sạc. Thì tôi thấy rằng là hiện nay thì các cái trạm sạc ở trong khu vực hiện nay là cũng tương đối dày, tương đối, và đang tiếp tục cái mật độ đang tiếp tục được tăng cường. Và cái sự hỗ trợ của người dân, sự ủng hộ và hỗ trợ của người dân đối với cái giải pháp này, cái mô hình về vùng phát thải thấp, thì tôi thấy rằng là một bộ phận người dân thì đa phần người dân ai người ta cũng hiểu hết về cái mục tiêu về môi trường và sức khỏe. Nhưng mà cái mà người ta vẫn lo lắng nhất đấy là nó sẽ ảnh hưởng đến đi lại hàng ngày, ảnh hưởng đến dân sinh, ảnh hưởng đến sinh kế, ảnh hưởng đến kinh doanh buôn bán. Thì những cái giải pháp hỗ trợ của nhà nước như thế nào cho từng cái đối tượng cụ thể và từng có những cái giải pháp cụ thể. Thì riêng về cái điểm này thì tôi thấy rằng là chắc phải cần thời gian để làm rõ hơn đấy. Và cái điều kiện nữa đấy là cái hệ thống giám sát nó phải minh bạch, tức là khi chúng ta triển khai thí điểm thì phải có cái hệ thống đo quan trắc về giao thông, về phát thải, về cái mức độ ảnh hưởng đến sinh hoạt rồi kinh doanh của người dân, để mà có cái báo cáo đánh giá để chứng minh cái tính hiệu quả của nó, cũng như là hạn chế các cái tác động, và từ đó sẽ làm cái công tác truyền thông để mà hướng tới cái việc mở rộng cái khu vực hạn chế phát thải, tức là khu vực phát thải thấp. Đấy, thì và tôi cũng đồng ý rằng là cái việc lựa chọn khu vực trung tâm và Thủ Thiêm giai đoạn đầu là một cái quyết định hợp lý, bởi vì đây là cái khu vực mà có cái mật độ hoạt động giao thông cao và tập trung nhiều nguồn phát thải và có

0: cái điều kiện thuận lợi hơn để mà thử nghiệm. Thì anh Hoàn cũng đã nói là từ kinh nghiệm của London hay là các cái thành phố khác thì thấy rằng là phải bắt đầu từ cái khu vực có cái quy mô nhỏ, đâu đó khoảng trên dưới 20 cây số vuông gì đó, rồi sẽ đánh giá kết quả rồi tiếp tục mở rộng. Thì tôi cho rằng là đây không hẳn là một cái quyết định mạo hiểm nếu như mà thành phố triển khai cái mô hình phân vùng phát thải thấp này có kiểm soát, áp dụng cái bài học quốc tế. Mà cụ thể đây là phải có cái sự chuẩn bị, là có cái lộ trình hợp lý. Thì tôi nghe qua tôi cũng thấy là cái lộ trình là tương đối hợp lý. Cái thứ hai là có những cái hỗ trợ đúng đối tượng và công bằng. Thì cái này cũng là một cái vấn đề khó và cần phải có thời gian thêm để nghiên cứu. Và một cái nữa là cái khả năng điều chỉnh cái đề án này trong quá trình thực hiện dựa trên cái dữ liệu thực tế. Thì tôi cho rằng là nếu như mà ba cái vấn đề này mà được giải quyết thì chúng ta sẽ biến cái mạo hiểm thành cơ hội.
1: Vâng ạ, một thính giả tại khu vực Hà Nội cho biết là trên tuyến quốc lộ 3 rẽ vào cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đang có một khối bê tông rơi ở làn 1. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý theo hướng đi Thái Nguyên. Vâng, xin trở lại với ông Bùi Hòa An. Trong cái quá trình mà chúng tôi khảo sát các ý kiến của các tầng lớp nhân dân đối với cái việc mà thiết lập vùng phát thải thấp, thì so với giai đoạn trước đây 3-5 năm thì gần như không còn nhiều cái phản ứng gọi là không đồng tình. Thay vào đó, người dân cũng đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến câu chuyện là cái lộ trình nó sẽ triển khai ra sao và các cái phương án hỗ trợ đối với các cái nhóm đối tượng như thế nào. Và gần đây nhất thì tại một cái hội nghị phản biện do Ủy ban Trật tự Tổ quốc thành phố tổ chức thì các ý kiến cũng xoay quanh về các cái vấn đề liên quan đến lộ trình cũng như là phương án đền bù hỗ trợ đối với các nhóm đối tượng, và nổi lên đó là một cái câu chuyện liên quan đến nguồn vốn ngân sách để có thể triển khai cái vùng phát thải thấp này. Thì không biết là trong cái giai đoạn 2026-2030 nguồn ngân sách mà để chúng ta nguồn kinh phí mà chúng ta triển khai cho cái chương trình này dự kiến là bao nhiêu và chúng ta sẽ sử dụng từ nguồn nào thưa ông?
2: Trước hết khi nói đến cái việc chuyển đổi xanh, chuyển đổi phương tiện, thì thật ra cái đề án này chúng tôi vẫn đang trong quá trình chuẩn bị để lấy ý kiến của đông đảo các tầng lớp nhân dân, các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý, cũng như tham khảo các đô thị ở trên thế giới. Thực tế cho thấy rằng khi mà chúng ta đang ở trong cái bước phát triển với lại cái quy mô dân số và cái giao thông nó tăng cao như thế này, thì đến một lúc nào đó cái tình hình giao thông nó ách tắc, cái tình hình ô nhiễm nó sẽ làm chậm đà phát triển của chúng ta lại và thậm chí là đứng lại. Yeah. Bây giờ nói về chuyển đổi xanh thì trước mắt chúng ta phải nhìn vào cái nguy cơ tổn thất nó sẽ tiếp tục gia tăng nếu không có giải pháp kiểm soát phù hợp. Thì các nghiên cứu hiện nay cho thấy riêng trong vùng khu vực 1, khu vực 2 như tôi đã trình bày thì cái mức độ phơi nhiễm PM2.5 có liên quan, thì nó đã một năm nó đã khiến cho từ khoảng 1840 đến 3.150 ca tử vong mỗi năm tại thành phố. Đây là một con số rất đáng báo động. Và cái sự thiệt hại này nó đã được ước tính khoảng 3.000 tỷ đồng một năm. Yeah. Chỉ trong khu vực này và những cái người có giao thông liên quan trong khu vực. Và theo đánh giá của các chuyên gia, các hiệp hội, các tổ chức quốc tế, thì các thiệt hại về ùn tắc giao thông, các thiệt hại về cơ hội kinh tế, các thiệt hại về vận chuyển hàng hóa bị ách tắc thì nó phải tồn tại đến con số là khoảng 6 tỷ đô la một năm. Yeah. Nó rất là kinh khủng. Nó ảnh hưởng tới cái sự phát triển của thành phố trong thời gian sắp tới. Và nếu không có cái giải pháp phù hợp thì giai đoạn 25-30 cái phát thải CO từ giao thông đường bộ có thể tăng khoảng 22,3%, HC tăng 20,3%, PM2.5 tăng 12,5%. Vì vậy cái nguồn lực dành cho kiểm soát ô nhiễm và chuyển đổi xanh không chỉ là chi phí thực hiện chính sách mà còn là đầu tư để bảo vệ sức khỏe người dân, giảm gánh nặng y tế, hạn chế những thiệt hại kinh tế trong hiện tại và tương lai. Cái chuyển đổi xanh cũng là cái xu thế của thế giới như chúng ta đều biết và người dân đều phát biểu rằng ủng hộ cho cái chuyển đổi xanh. Yeah. Thì nhìn về cái góc độ kinh tế kỹ thuật thuần túy thì xe điện hiện nay đang có ưu thế vượt trội về chi phí vận hành hàng ngày và chi phí bảo dưỡng so với xe xăng. Đồng thời cái giá thành xe điện hiện nay cũng đã rẻ hơn xe xăng rồi. Và cái chi phí năng lượng, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa xe điện hiện nay đang thấp hơn từ 30 đến 70% so với xe dùng xăng và dầu. Thành phố hiểu người dân và doanh nghiệp đang quan ngại do cái áp lực tài chính trực tiếp, gia tăng cái chi phí ban đầu, thay đổi thói quen đi lại và cái hạ tầng trạm sạc chưa sẵn sàng. Quan điểm của thành phố là không chỉ đặt yêu cầu để người dân doanh nghiệp phải thực hiện, mà phải đi cùng với chính sách hỗ trợ phù hợp, gồm có hỗ trợ tiền mua xe, phí, lệ phí, kiểm định khí thải lần đầu, đầu tư trực tiếp hạ tầng năng lượng và các loại lãi suất cho vay nếu có. Thì để hỗ trợ cho có trọng tâm, đúng đối tượng và theo đúng cái tác động, thì hiện nay chúng ta có đến hơn 12 triệu phương tiện ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh mới. Trong đó chúng ta có gần 11 triệu là xe hai bánh và hơn 1 triệu là xe bốn bánh. Để cái việc đó nó tương đương với bao nhiêu người đó là những người chủ sở hữu phương tiện. Và để chúng ta thỏa mãn hết 12 triệu người sử dụng phương tiện thì tôi cho rằng bài toán này không thể giải được, mà chúng ta phải giải theo nhóm. Thì theo tính toán của đề án chúng tôi đang dự thảo hiện nay thì tổng kinh phí khai toán đến 2030 thì khoảng 10.300 tỷ đồng. Trong đó 8.600 tỷ đồng là nhóm hỗ trợ trực tiếp cho chuyển đổi phương tiện, 1.200 tỷ đồng hỗ trợ cho việc kiểm định khí thải lần đầu đối với mô tô, xe gắn máy và 500 tỷ đồng cho hệ thống quản lý giám sát phương tiện trong vùng phát thải thấp. Phần còn lại sẽ phục vụ một số nội dung cho cái hoạt động phi cơ giới, di chuyển phi cơ giới, truyền thông và tổ chức thực hiện. Ngoài ra đối với các phương tiện chuyển đổi phương tiện vận tải hành khách công cộng, hành khách hàng hóa, phát triển triển các trạm sạc, tụ đổi pin thì thành phố đang có chính sách hỗ trợ lãi suất theo nghị quyết 09 năm 23 của Hội đồng nhân dân thành phố và các hạng mục khu vực tư nhân có khả năng tham gia. Thành phố cũng định hướng huy động mạnh cái nguồn lực xã hội hóa, các chương trình đã có cơ chế riêng như phát triển xe buýt, vận tải hành khách công cộng sẽ thực hiện theo chính sách tương ứng. Nguồn ngân sách thì sẽ được bố trí tương ứng theo khả năng cân đối hàng năm và tiến độ của từng chính sách, kết hợp với nguồn vốn tín dụng hỗ trợ lãi suất và nguồn lực xã hội hóa. Tinh thần chung là ngân sách tập trung hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mức cần thiết. Phần nào xã hội có thể đầu tư thì tạo cơ chế để huy động tối đa nguồn lực ngoài ngân sách.
1: Vâng ạ. Ngay lúc này thì đồng chí Ngô Hoàng Tú, đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết là cán bộ chiến sĩ đội 6 tại Hà Nội đang phân luồng giao thông trước số 6, số 8 đường Phạm Hùng, khuyến cáo các bác tài chấp hành việc điều tiết của lực lượng chức năng để có thể cho cái việc đi lại nó được thuận lợi hơn. Vâng, trở lại với Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, từ các cái câu chuyện kinh nghiệm từ Paris, London hay là Madrid tại châu Âu về việc thiết lập vùng phát thải thấp thì Phó Giáo sư Tiến sĩ đánh giá như thế nào về cái câu chuyện tác động của cái chính sách này đối với các cái nhóm đối tượng tại cái khu vực mà chúng ta dự kiến sẽ thiết lập cái vùng phát thải thấp?
0: Dạ vâng. Kinh nghiệm quốc tế thì cho thấy là cái vùng phát thải thấp ấy không phải là cái câu chuyện là chúng ta cấm xe, mà là cái quá trình chuyển đổi giao thông xanh như anh Bùi Hoan cũng đã nhắc. Cái này thì chúng ta đi đúng hướng. Các thành phố triển khai cái khu vực phát thải thấp này thì đều triển khai theo từng bước, tức là bắt đầu từ khu vực trung tâm và sau đó thì sẽ kết hợp với kiểm soát phát thải, giao thông phát thải và đồng thời thúc đẩy phát triển giao thông công cộng hơn nữa, cải thiện giao thông công cộng, rồi hỗ trợ chuyển đổi phương tiện và triển khai cái hệ thống quản lý dữ liệu. Đương nhiên là khi mà chúng ta thiết lập một cái vùng và hạn chế cái sự tham gia của phương tiện phát thải cao thì nó sẽ tác động đến hoạt động đi lại và hoạt động kinh doanh buôn bán của các cái cư dân, các cái hộ kinh doanh ở trong khu vực vùng phát thải thấp. Nó sẽ làm cho cái ít nhất là họ sẽ phải thay đổi cái đoàn phương tiện, rồi thay đổi cái phương tiện sở hữu đi lại hàng ngày của người ta. Và đặc biệt là những cái người mà làm shipper rồi làm xe ôm hay xe taxi chẳng hạn thì buộc là phải chuyển sang cái phương tiện mà phát thải thấp. Thì nãy anh Bùi Hoan có nói là các cái phương tiện giao thông điện thì bây giờ nó đã có cái giá thành là ngang hoặc là thậm chí là rẻ hơn so với phương tiện động cơ đốt trong. Thì điều đấy là đúng, nhưng mà hiện nay họ đang sử dụng các cái động cơ đốt trong, nó vẫn còn cái tuổi thọ của nó, người ta vẫn còn sử dụng được, mà người ta phải chuyển đổi thì có nghĩa là người ta phải bán cái đấy đi và người ta mua cái mới thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái thu nhập, cái điều kiện kinh tế của họ. Thì đấy là những cái vấn đề mà chúng ta cần phải cân nhắc. Và ở đây thì chúng ta phải thống kê được là có bao nhiêu hộ kinh doanh mặt tiền và bao nhiêu cái dịch vụ giao hàng cũng như là các cái nhóm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân ấy, trong cái vùng mà chúng ta thí điểm trong giai đoạn 1 là bao nhiêu, và có những cái khảo sát lấy mẫu để xem cái tỷ lệ phần trăm như thế nào để chúng ta đánh giá, cũng như là khảo sát xã hội học đối với họ để mà chúng ta nắm bắt được cái nhu cầu và cái khả năng chuyển đổi và cái hỗ trợ về tài chính nếu có, hoặc là những cái hỗ trợ khác mà nhà nước có thể cung cấp được. Thì dựa vào những cái phân tích và dự báo này thì chúng ta sẽ có những cái chính sách mà nó đi sát với cái nhu cầu của người dân hơn và sẽ nhận được ủng hộ tốt hơn. Thì đây cũng là cái cách mà London người ta đã làm, cũng như là các thành phố khác như Milan chẳng hạn hay Seoul chẳng hạn, thì họ đều làm như thế. Như vậy thì cái tóm lại là cái kinh nghiệm quốc tế cho thấy là nếu mà chúng ta triển khai tốt thì, và cái việc giảm phụ thuộc vào phương tiện cơ giới cá nhân thì không nhất thiết là giảm cái sức sống, cái sức thương mại của khu vực trung tâm đâu, mà ngược lại là khi cái môi trường đô thị được cải thiện thì cái không gian đi bộ được cải thiện, giao thông công cộng được cải thiện, thì cái trải nghiệm sinh hoạt và du lịch ở khu vực trung tâm, mua sắm trung tâm nó sẽ tốt lên, làm cho khu vực trung tâm trở nên cái nơi mà hấp dẫn hơn đối với người dân và du khách. Tôi nhớ là cách đây một thời gian trước tôi có trao đổi với một chuyên gia của London, thì họ chứng minh rằng là sau 2 năm thực hiện thì cái nó không làm giảm cái doanh thu từ buôn bán của khu vực trung tâm London mà nó còn tăng lên 19-20%. Thì đó là cái bài học kinh nghiệm của London. Nếu mà chúng ta chuẩn bị tốt các cái điều kiện này thì chúng ta cũng sẽ đạt được những cái điều đó.
1: Ngay lúc này thì Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu đoạn qua km 429+800 theo chiều Nam đi Bắc có xe con gặp sự cố chiếm hết một làn xe. Các phương tiện di chuyển qua khu vực này cần chú ý. Thưa quý vị, chúng ta đang theo dõi diễn đàn 91 với chủ đề vùng phát thải thấp Thành phố Hồ Chí Minh làm gì để chuyển đổi xanh không biến thành cú sốc sinh kế. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời hai vị khách mời cũng như là quý khán giả sẽ cùng theo dõi một đoạn trao đổi giữa phóng viên chương trình với Phó Giáo sư Tiến sĩ Kiến trúc sư Hoàng Vĩnh Hưng, Viện trưởng Quyền Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia thuộc Bộ Xây dựng về nội dung mà chúng ta đang bàn luận ngày hôm nay ạ.

0: Vâng, thưa anh, thì của mình đang chuẩn bị triển khai vùng phát tài thấp, cái khu vực trung tâm, thì theo anh thì khi mà triển khai cái khu vực này cần phải quan tâm đến các cái yếu tố nào để không gây ra những cái xáo trộn về mặt đô thị cảnh quan cũng như là cái kiểm soát cho người dân?
1: Thứ nhất là cần phải có một cái kế hoạch tương đối là kỹ càng và được truyền thông tương đối là đầy đủ với người dân để mọi người đều nắm được cái lộ trình để hướng đến cái vùng phát thải thấp nó như thế nào, nó diễn ra từng bước ra làm sao để cho người dân không có cái bất ngờ, doanh nghiệp không có cái bất ngờ và tất cả mọi người đều tham gia điều chỉnh cái hành vi của mình để hướng tới một cái vùng phát thải thấp. Và cái vùng phát thải thấp này thì theo tôi cái việc vạch ra ranh giới thì nó cũng không quá khó, thế nhưng mà duy trì vận hành nó như thế nào nó là một cái thách thức. Bên cạnh cái việc đề ra một cái vùng phát thải thấp thì chúng ta còn một cái giải pháp nữa là làm cho việc phát thải của cả thành phố Hồ Chí Minh nó giảm xuống thông qua những cái giải pháp về tổ chức lại cái hệ thống giao thông, tổ chức lại cái hệ thống cái cơ cấu về không gian của thành phố, các cái cực phát triển, các cái trung tâm, các cái vùng vùng phát triển đô thị như thế nào để người dân không phải đi lại nhiều. Chúng ta bổ sung những cái chức năng của đô thị trong những cái tiểu vùng đó để người dân không phải đi lại nhiều, giảm bớt chuyến đi lại, rồi thì chúng ta thay đổi chuyển cái phương tiện giao thông từ phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang nhiên liệu tái tạo, rồi là thay đổi cái thói quen đi lại của người dân. Thế thì đấy là những cái giải pháp mang tính dài hơi. Vùng phát thải thấp thì nó cũng là một một cái giải pháp cần thiết, thế nhưng mà bên cạnh đó thì cần phải có những cái giải pháp dài hơi khác, làm thế nào toàn bộ thành phố Hồ Chí Minh giảm được phát thải trong tương lai và thành mẫu hình cho những cái đô thị khác họ tập theo.
0: Cái việc đi lại của người dân chắc chắn là sẽ là một cái nhu cầu rất lớn sau khi mà chúng ta chuyển đổi như vậy. Thì theo như ông thì cái việc mà chúng ta thiết lập lại các cái khu vực cũng như là các cái tuyến giao thông kết nối nó cần phải được quy hoạch và bố trí ra làm sao để cái việc đi lại và sinh hoạt của người dân nó vẫn phải được duy trì, không bị
1: Đầu
0: xáo
1: tiên
0: trộn.
1: là phải giảm cái nhu cầu đi lại của người dân, phải cung cấp cho người dân ở các khu vực đầy đủ các cái tiện ích của đô thị để người ta không phải đi từ một khu vực ngoại vi đi vào trung tâm để làm những cái việc cần làm, cung cấp thêm những cái trung tâm đô thị khác ở khắp thành phố. Và chúng tôi có 10 vùng phát triển như thế, mỗi cái phân vùng phát triển như thế chúng tôi lại có một hai cái trung tâm để làm thế nào đấy giảm cái nhu cầu đi lại của người dân đấy. Còn bước thứ hai là mới là thay đổi cái phương tiện. Thay đổi phương tiện thì đã có một cái hệ thống metro khá hoàn thiện, nhưng mà việc xây dựng hệ thống metro này nó đòi hỏi thời gian, nó đòi hỏi tài chính, nó đòi hỏi nguồn lực con người, và cái việc vận hành vài ba cái tuyến metro một lúc nó cũng cũng khá phức tạp. Thế thì đầu tiên là phải giảm được cái nhu cầu đi lại để người dân người ta không phải đi quá nhiều, chuyển sang là hệ thống metro, thay đổi cái phương thức đi lại, thay đổi cái thói quen đi lại, sử dụng phương tiện công cộng nhiều hơn. Thế còn những cái giải pháp khác vai trò của nó nhỏ hơn một chút và chúng ta thực hiện sau một chút.
0: Việc thiết lập cái hạ tầng để mà đảm bảo cho việc di chuyển như ông vừa chia sẻ, trong đó có các cái bãi đậu xe ở vùng ven hay là các cái trạm sạc cũng như là các cái điểm trung chuyển giao thông công cộng cần phải được bố trí như thế nào trong giai đoạn tới?
1: Các cái ga của các cái tuyến giao thông công cộng, rồi là các cái ga mà giao giữa nhiều tuyến là phải được quan tâm. Tại các cái ga đó thì phải cung cấp đủ các dịch vụ đô thị, đủ các cái hạ tầng đỗ xe, đủ các hạ tầng cho các trạm sạc, cho các loại phương tiện sử dụng cái năng lượng tái tạo. Thì cái quan trọng là xác định là khi mà cố định được các hệ thống, các cái tuyến tàu điện ngầm, các cái tuyến metro, các tuyến tàu điện nhẹ, tuyến xe buýt thì sẽ xác định những cái điểm ga quan trọng để làm cái mục tiêu phát triển theo phương pháp TOD và cung cấp các cái hạ tầng đô thị, các cái tiện ích dịch vụ đô thị, làm thế nào đấy để giảm các chuyến đi của người dân.
0: Cảm ơn ông ạ. Và câu hỏi tiếp theo thì chúng tôi muốn dành cho ông Bùi Hòa An. Như khi nãy chúng ta cũng vừa chia sẻ là quan điểm của thành phố là sẽ đồng hành với người dân khi tiến hành chủ trương xanh hóa giao thông hay là thiết lập vùng phát thải thấp. Và qua khảo sát của chúng tôi thì các cái nhóm đối tượng có thể gọi là tác động trực tiếp từ chủ trương này là các cái nhóm xe ôm công nghệ, tài xế taxi, xe tải chở hàng hay là các cái hộ kinh doanh nhỏ trong cái vùng mà chúng ta dự kiến thiết lập, và có thể xem họ là nhóm đối tượng có thu nhập thấp đô thị rất là dễ bị tổn thương. Vậy thì cái quan điểm của thành phố là đồng hành với họ, và ông có thể chia sẻ một cách chi tiết hơn thì chúng ta sẽ đồng hành với họ như thế nào và các cái mức hỗ trợ dành cho các nhóm đối tượng này khi mà chúng ta triển khai nó sẽ ra sao thưa ông?
2: Nếu chỉ hỏi một khoản hỗ trợ bằng tiền có đủ để bù đắp cho chi phí đổi phương tiện hay không, có đủ để họ lo cuộc sống của họ hay không, thì tôi cho rằng ở thời điểm này cũng không thể có câu trả lời một cách chính xác, chỉ có thể trả lời chung chung. Cái người chạy xe ôm công nghệ hai bánh, taxi thì có nhu cầu và khả năng tài chính rất khác với lại cái người các hộ kinh doanh vận tải hay doanh nghiệp đầu tư bằng xe khách, xe buýt. Vì vậy thành phố không thể sử dụng một công cụ hỗ trợ duy nhất mà phải kết hợp nhiều chính sách phù hợp với từng nhóm đối tượng và quy mô đầu tư. Đối với nhóm có thu nhập thấp, theo cái định hình của chúng tôi qua tham khảo để xây dựng đề án, và hiện nay thì chúng ta cũng đang tiếp tục lấy ý kiến, thì sẽ hỗ trợ trung bình ở các hộ dân khi có cái yêu cầu chuyển đổi khoảng 5 triệu đồng một xe. Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, vừa thoát nghèo thì được ưu tiên mức hỗ trợ cao hơn là khoảng 20 triệu đồng một xe. Chính sách này cũng không cào bằng giữa các địa bàn. Các khu vực đặc khu như Côn Đảo và xã đảo Thành An là hai khu vực đặc thù và dự kiến hoàn thành chuyển đổi xe mô tô gắn máy trước sớm từ 2 năm đến 12 năm so với các khu vực của thành phố, thì chính sách sẽ khác để chúng ta có cái xem rút kinh nghiệm trong công việc này. Mức hỗ trợ sẽ được xây dựng cao hơn ở khi bắt đầu và giảm dần theo thời điểm để khuyến khích cho chúng ta các phương tiện chuyển đổi sớm. Ngoài ra, cái người tham gia chuyển đổi còn nhận được các chính sách khuyến mại từ doanh nghiệp kinh doanh phương tiện, gồm có các gói vay mua xe ưu điện lãi suất 0% hoặc là trả góp kỳ hạn dài hơn. Triển khai các chương trình đổi cũ lấy mới, các nhà sản xuất xe điện thì sẽ thu mua xe máy xăng cũ với giá hợp lý để cấn trừ vào giá mua xe điện. Có giải pháp xử lý phương tiện cũ và tái chế pin xe điện, có giải pháp chăm sóc khách hàng trong quá trình khai thác, vận hành, bảo dưỡng phương tiện sử dụng điện. Thì đây là những cái chính sách mà đối với những người mà sinh kế của họ là chiếc xe hai bánh. Và chúng tôi cũng vẫn đang tiếp tục có ý kiến, chưa phải là cái chốt cuối cùng. Nhưng mà làm sao để đời sống người dân ít xáo trộn nhất, thu nhập ổn định nhất và cuộc sống được đảm bảo nhất và có điều kiện để phát triển. Đối với những phương tiện có giá trị đầu tư lớn hơn như xe taxi, xe khách, xe buýt, xe tải thì chỉ hỗ trợ tiền trực tiếp là chưa có đủ. Thành phố đang hoàn thiện cái dự thảo chính sách để thay thế cái chính sách của Nghị quyết 09 về cho vay hỗ trợ lãi suất đối với các doanh nghiệp đầu tư xe ô tô, xe tải, xe khách. Cùng với đó, thành phố đang tạo điều kiện để tiếp tục phát triển các trạm sạc, các trạm cấp pin công cộng và hạ tầng tiếp năng lượng. Vì vậy, cái hỗ trợ thì chúng ta phải nhìn theo nghĩa rộng hơn. Hỗ trợ trực tiếp cho nhóm cần hỗ trợ trực tiếp, hỗ trợ tín dụng và hỗ trợ lãi suất cho cái khoản đầu tư lớn, đồng thời tạo điều kiện để tiếp tục phát triển hạ tầng trạm sạc, dành đủ thời gian để người dân, doanh nghiệp chuyển đổi. Với người lao động là giảm chi phí ban đầu, với doanh nghiệp là giảm chi phí vốn, và đối với các đối tượng là tạo điều kiện để phương tiện mới thực sự sử dụng được, phục vụ tốt cho cuộc sống của người dân.
0: Một cái vấn đề khác mà tôi nghĩ là nhiều người cũng đang rất là quan tâm, đó là cái việc mà chúng ta chuẩn bị các cái hạ tầng như là trạm sạc nè, như là hạ tầng bến bãi đậu xe nè, cho các cái người dân từ các cái vùng bên ngoài đi vào khu vực trung tâm. Từ phó giáo sư tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, thì dưới góc nhìn của ông thì cái câu chuyện mà chúng ta thiết lập vùng phát thải thấp á, nó có tạo ra cái hiệu ứng vùng biên, tức là các cái cửa ngõ khi đi vào thành phố được xem như là những cái cửa để mà đi ra đi vào từ vùng này vào vùng kia, liệu nó sẽ gây cái sự ồn ứ hay là tắc nghẽn tại cái khu vực đó hay không, và theo ông thì cần giải quyết cái câu chuyện này như thế nào để mà cái việc đi lại của người dân nó không bị quá trắc trở?
3: Tôi cho rằng đây là một cái lo ngại hoàn toàn có cơ sở trong cái công tác quy hoạch và quản lý giao thông đô thị nói chung và trong cái bài toán này nói riêng. Khi mà chúng ta tạo ra một cái vùng hạn chế phương tiện thì nếu mà chỉ kiểm soát bên trong cái ranh giới mà không quan tâm quản lý đến khu vực xung quanh á, đặc biệt là cái vùng cận biên á, thì có thể xảy ra hiện tượng là dịch chuyển ùn tắc ra cái vùng ngoài cái vùng phát thải, tức là vùng biên của nó. Tuy nhiên đến mức độ như thế nào thì chúng ta phải có những cái khảo sát đánh giá dự báo. Tất nhiên là dự báo thì luôn luôn mang tính chất dự báo, còn trên thực tế khi chúng ta triển khai thì chúng ta mới quan sát được, thì chúng ta sẽ có cái sự điều chỉnh. Ở đây thì tôi muốn nói một cái kinh nghiệm quốc tế là để mà hạn chế cái vấn đề này hoặc là để kiểm soát nó khi mà nó xảy ra thì các thành phố họ đều bên cạnh cái việc mà thiết lập cái vòng cấm á, thì họ sẽ kết hợp với phát triển giao thông công cộng, các cái điểm trung chuyển, quản lý mạng lưới đường và hệ thống quan trắc. Thì cái này anh Bùi Hoàng An cũng đã chia sẻ và có những cái đánh giá hiện tại thì nó cũng đảm bảo cái điều kiện. Tuy nhiên thì chúng ta nên xem xét cẩn trọng hơn để có những cái sự bổ trợ cho các cái mạng lưới tuyến giao thông công cộng trong khu vực hạn chế phát thải, gọi là khu vực không phát thải, cũng như là cái việc kết nối khu vực đó với các cái khu vực xung quanh. Ở đó chúng ta phải có cái khảo sát nhu cầu đi lại giữa các cái ô giao thông với nhau để chúng ta xác định là cái nhu cầu đi lại giữa các cái vùng này như thế nào để chúng ta xem xét. Ở đây thì tôi thấy rằng là có lẽ trong cái bối cảnh của Thành phố Hồ Chí Minh ấy, cái tôi nhận định nhá, ở đây tất nhiên là chưa có cái nghiên cứu cụ thể, nhưng mà chúng ta thấy rằng là hệ thống xe buýt đã có này, xe đạp điện, xe máy điện chúng ta đang phát triển rất nhanh này, và cái việc mà mua xe máy điện, xe đạp điện cũng như là xe taxi điện không còn là cái vấn đề gì gọi là quá khó khăn đối với người dân và doanh nghiệp nữa rồi. Đấy, cho nên là cái việc mà khi thiết lập vùng phát thải thì thấp hoặc là vùng không phát thải này thì sẽ kích thích cái sự chuyển đổi phương tiện từ phương tiện động cơ đốt trong sang phương tiện điện nhanh hơn. Nếu như mà thành phố có những cái chương trình hỗ trợ như anh Bùi Hòa An nói và triển khai nhanh và không phức tạp đối với người dân và doanh nghiệp thì cái quá trình nó còn diễn ra nhanh hơn nữa. Khi quá trình này diễn ra nhanh hơn nữa kết hợp với cái việc mà bổ sung thêm các tuyến giao thông cộng thì cái hiệu ứng gọi là dịch chuyển ùn tắc và ô nhiễm ra cái vùng biên, tôi cho rằng là nó không đáng kể. Bởi vì khi mà chúng ta không đáp ứng được thì họ mới dịch, thay vì là họ đi vào bên trong họ mua sắm hoặc làm việc thì họ chuyển ra cái vùng bên ngoài, hoặc là các doanh nghiệp sẽ chuyển ra bên ngoài. Nhưng mà ở đây thì cái việc dịch chuyển phương tiện từ phương tiện động cơ đốt trong phát thải cao sang phương tiện điện nó sẽ diễn ra rất nhanh, sẽ diễn ra nhanh hơn. Thực ra thì chúng ta có đầy đủ các cái điều kiện về kỹ thuật, về công nghệ, về giá thành thì không phải là đắt, vấn đề chỉ là người dân bị tâm lý thôi, là họ chưa sẵn sàng họ chuyển sang xe điện thôi. Khi mà có những cái tác động về hành chính, thiết lập những cái khu không phát thải thì bắt buộc họ sẽ phải tự thay đổi hành vi, điều chỉnh cái hành vi của mình. Tất nhiên nhanh hay chậm thì nó còn phụ thuộc vào cái sự đồng hành và hỗ trợ của nhà nước nữa. Mà cái việc mà hỗ trợ tiền này nghe thì lý thuyết thì đơn giản, nhưng mà để mà tiền đến người dân thì nó sẽ không đơn giản. Nên là cái thủ tục này nếu như mà chúng ta có những cái giải pháp cụ thể hơn để mà cắt giảm cái thủ tục này thì tôi nghĩ là nó sẽ đẩy nhanh cái quá trình chuyển đổi phương thức từ phương thức phát thải cao sang phương thức phát thải thấp hoặc là không phát thải, và như vậy cái hiệu ứng vùng biên nó sẽ không còn được.
0: Tôi nghĩ một trong những mấu chốt quan trọng có thể giúp cho Thành phố Hồ Chí Minh triển khai cái chủ trương này nhanh hơn đó là luật phát triển đô thị sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 tới đây. Và thưa ông Bùi Hoàng, có phải chăng là chúng ta đang có một cái cơ sở rất là vững vàng để có thể hoàn thiện cái cơ sở hạ tầng trạm sạc, bãi giữ xe, cũng như là thúc đẩy nhanh hơn cái quá trình phát triển giao thông công cộng để mà giúp cho cái đề án thiết lập vùng phát thải thấp có thể được triển khai một cách thực tế hơn, nhanh hơn như là anh Tuấn vừa chia sẻ không ạ?
2: Trong quá trình cùng thành phố xây dựng trình Quốc hội luật phát triển đô thị, chúng tôi cũng đã suy nghĩ và đã tính tới những cái yếu tố này. Chúng ta sẽ chủ động hơn trong sử dụng ngân sách, chúng ta sẽ chủ động hơn trong việc xã hội hóa, chúng ta sẽ chủ động hơn trong những cái quyết sách của mình để có thể xây dựng cái mạng lưới giao thông công cộng với rất nhiều loại phương tiện một cách nhanh chóng, kịp thời, thích nghi với lại cái yêu cầu mà chúng ta đang đặt ra trong quá trình chuyển đổi. Và đây là một quá trình rất quan trọng, bởi vì chúng ta không thể áp đặt và không thể yêu cầu người dân thay đổi ngay cái phương thức đi lại nếu không có những cái điều kiện để thay thế và được chuẩn bị một cách đầy đủ. Thì thành phố đang tiếp cận theo cái hướng là hình thành một cái hệ sinh thái hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi, bao gồm giao thông công cộng, đó là xe buýt, đó là taxi, đó là xe điện, đó là trạm sạc, đó là các đường đi bộ. Nếu các vị khán thính giả có theo dõi thì thấy rằng hiện nay chúng ta nhận diện cái điểm đổ xe buýt trên đường khá là thân thiện. cái nhà chờ xe buýt, cái trạm dừng xe buýt hiện nay thì xe buýt chạy đến 10 giờ đêm thì đã có đèn, đã có xanh sạch và đảm bảo về mặt vệ sinh, ít bị lấn chiếm hơn. Rồi trong quá trình chuyển đổi, các bãi đổ trung chuyển chúng ta cũng đang chuẩn bị hạ tầng trạm sạc, tủ đổi pin và hạ tầng giao thông kết nối cái đường đi bộ. Chúng tôi sẽ hướng tới cái chuyện là làm sao mà đi bộ trong thời tiết nắng, thời tiết mưa cũng có thể đi bộ đến trạm xe buýt. Thì thành phố hiện nay chúng ta đang có 180 tuyến xe buýt với 2.432 phương tiện, trong đó 1.649 xe sử dụng điện đạt 67,8% rồi. Hệ thống bến bãi thì chúng ta có 37 bến bãi, 6.241 cái vị trí điểm dừng, 8 trạm sạc xe buýt điện với 153 trụ sạc và 4 trạm nạp CNG. Đường sắt đô thị thì chúng ta đã hoàn thành được một tuyến Bến Thành Suối Tiên và đang tiếp tục triển khai thi công tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Bến Thành Tham Lương. Trong năm 2026 thì đã khởi công động thổ 3/6 dự án nữa. Thì phấn đấu đến cuối năm 2030 chúng ta sẽ hoàn thành 7 tuyến metro đưa vào hoạt động khoảng 255 km. Thì đây là cái xương sống của cái giao thông công cộng thành phố, đáp ứng với cái đúng theo cái sự phát triển của thế giới trong thời gian vừa qua. Và chúng tôi cũng xin nói rằng 180 tuyến xe buýt này chỉ là con số cộng cơ học của 3 địa phương sau khi sáp nhập. Và với cái tính toán về các bài toán giao thông, về chạy các chương trình mô phỏng, khảo sát nhu cầu, thì đến năm 27 chúng ta sẽ dự kiến phải có thêm khoảng hơn 100 tuyến xe buýt nữa để đảm bảo cái độ bao phủ của giao thông công cộng, đảm bảo kết nối với các tuyến metro sẽ hình thành, đảm bảo được cái người dân có thể di chuyển trong bán kính từ 200 đến 500 mét, hoàn toàn đầy đủ cái giao thông công cộng, gồm có xe buýt, gồm có metro, gồm có xe điện, gồm có xe máy, xe đạp, và thậm chí có những cái có thể đi bộ một cách thuận lợi. Các bãi đổ và điểm trung chuyển thì đối với các vùng phát thải thấp, chúng ta đang xây dựng 11 bãi đổ trung chuyển, trong đó có những cái bãi đổ xe thông minh để chúng ta có thể gửi phương tiện, và chúng tôi đang nhắm tới cái chuyện là miễn phí đổ xe để người dân có thể di chuyển một cách thuận lợi trong cái vùng phát thải thấp. Thứ ba là cái hạ tầng trạm sạc và tụ đổi pin, thì hiện nay chúng ta đang có khoảng 11.400 điểm sạc và đang tiếp tục phát triển cho đến năm 2030 khoảng 65.000 trụ và điểm sạc công cộng. Các tủ đổi pin đã rất thuận lợi trong thời gian qua rồi. Hiện nay chúng ta đang có khoảng 20.000 tủ đổi pin trên địa bàn toàn thành phố mới. Về nguồn vốn thì ngoài sử dụng nguồn ngân sách đối với khu vực đất công thì thành phố đang định hướng huy động mạnh cái nguồn lực xã hội, đồng thời giải quyết các vấn đề bất cập về điện, về an toàn phòng cháy chữa cháy, sạc tại các chung cư, sạc tại các điểm cư trú của người dân, và cái khả năng dùng chung cái hạ tầng. Thì và thứ tư là tại hiện nay tại hạ tầng các cửa ngõ, các đường vành đai và hệ thống kiểm soát thì chúng ta đã tạo điều kiện cho phương tiện đi vòng hoặc tiếp cận cái điểm trung chuyển. Hệ thống camera nhận dạng biến số và dữ liệu phương tiện thì sẽ hỗ trợ cho quản lý vùng LED. Sẽ còn rất nhiều chuyện phải làm, nhưng mà năm 28 và 29 khi mà thí điểm cái vùng phát thải thấp thì cũng là thời gian để từ đây tới đó, và chúng ta sẽ hoàn thiện và kiểm chứng các điều kiện này trước khi mở rộng từ năm 2030.
0: Vâng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, khi nãy thì tôi có nghe một cái thông tin mà anh trao đổi với một chuyên gia đến từ London là sau thời gian người ta thí điểm cái vùng phát thải thấp á, thì doanh thu kinh doanh tại khu vực trung tâm London nó còn tăng từ 19 đến 20%. Điều này nó cũng tương đồng với một số ý kiến của các cái

0: Chuyên gia cho rằng là nếu mà chúng ta thiết lập vùng phát thải thấp mà triển khai tốt, hợp lý sẽ là một cái động lực để mà đóng góp cho đà tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên họ cũng lo ngại rằng là nếu cái quá trình mà chúng ta triển khai mà nó không thật sự đồng bộ hay khoa học thì cũng có thể là rào cản khiến cho cái việc tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh, mà cụ thể là mục tiêu tăng trưởng hai con số, sẽ bị tác động. Ngoài ra thì một số bài học kinh nghiệm khác tại các cái đô thị trên thế giới cũng đã chỉ ra rằng là cũng có một số nơi người dân người ta cũng phản đối chứ cũng chưa hẳn là đồng tình hoàn toàn khi mà nhà nước triển khai cái vùng phát thải thấp. Thì từ cái quan điểm của ông nhận định như thế nào về cái công tác truyền thông tham vấn với người dân, với người dưới doanh nghiệp trong cái vùng mà dự kiến thiết lập vùng phát thải thấp, để làm sao mà cái chủ trương này khi đi vào hiệu quả nó nhận được sự đồng tình và hợp tác một cách tốt nhất từ cộng đồng ạ?
1: Đối với cái việc triển khai vùng phát thải thấp, tôi nghĩ là vấn đề kỹ thuật, vấn đề tài chính nó cũng là quan trọng, nhưng mà cái vấn đề quan trọng hơn cả đấy là sự đồng thuận. Đây là cái vấn đề hết sức là mang tính cốt lõi và là cái rào cản ban đầu để cái đề án này nó có đi vào thực tế hay không. Đấy là sự đồng thuận của xã hội. Thì để mà tăng cường cái sự đồng thuận của xã hội thì chúng ta phải tham vấn, thành phố phải tham vấn một cách sâu sắc với các nhóm chịu tác động lớn như hộ kinh doanh, rồi tài xế công nghệ, người lao động phụ thuộc vào xe máy và các cái hộ kinh doanh nhỏ, đặc biệt là trong khu vực hạn chế phát thải. Các cái chính sách này càng cụ thể bao nhiêu, càng có cái, trong quá trình xây dựng càng có sự tham gia sâu sắc của người dân và càng rộng rãi bao nhiêu thì cái khả năng thành công càng cao. Thì đấy là cái điều mà tôi muốn chia sẻ. Cái việc phát triển hệ sinh thái giao thông xanh anh Bùi Hòa An chia sẻ, tôi nghĩ là đấy là một cái chiến lược đi rất đúng, rất trúng của thành phố rồi. Nhưng bây giờ đấy là công tác truyền thông, truyền thông để xây dựng sự đồng thuận. Nhưng sự đồng thuận này bao giờ cũng đi với cái sự hỗ trợ và theo các nhóm đối tượng một cách cụ thể. Thì đấy là cái điều mà tôi muốn chia sẻ. Mà cụ thể hơn nữa ở đây thì trong ngắn hạn thì cái quá trình chuyển đổi này nó có diễn ra nhanh và hiệu quả hay không thì còn phụ thuộc rất nhiều vào các cái đối tượng mà thành phố sẽ cần phải giải quyết. Cụ thể đây là đối với xe tải và logistics thì cần phải có một cái, ngoài cái việc mà cần có cái sự ưu tiên kiểm soát các cái phương tiện phát thải này, đặc biệt ở những nơi mà có hoạt động lớn, hoạt động mà cường độ cao ấy, thì phải tổ chức lại cái luồng vận tải cho xe tải nhỏ và logistics để đảm bảo sao làm sao cho cái việc mà chuyển đổi từ những xe tải 2 tấn hay 3 tấn hay 1 tấn chẳng hạn, từ động cơ đốt trong sang động cơ điện và vẫn cho phép người ta hoạt động trong ngày, trong tuần ấy, thì nó sẽ giúp cho vừa đảm bảo được cái mục tiêu là hạn chế phát thải, vừa tăng cường cái hoạt động về sản xuất kinh doanh. Đối với xe máy thì tất nhiên là bên cạnh cái việc mà thiết lập các cái khu vực phát thải thấp này ấy, thì chúng ta cần phải triển khai cái kiểm định khí thải của phương tiện xe máy. Mà tôi cho rằng cái này nó không khó, bởi vì chúng ta đã có các cái trạm kiểm định, các cái trạm bảo dưỡng của các cái công ty xe máy, của các cái hãng xe máy rồi. Nếu chúng ta kết hợp với họ thì nó sẽ tăng cường được cái năng lực này, và như vậy thì nó sẽ giúp cho cái việc mà chuyển đổi từ xe máy chạy xăng dầu, xe máy chạy xăng sang máy chạy điện nó sẽ nhanh hơn, và cái mục tiêu của cái vùng phát thải thấp nó sẽ đạt được nhanh hơn. Thì đấy là những cái chính sách cụ thể mà chúng ta nên làm. Ở đây tôi muốn nói rằng là, và ở mặt chiến lược thì khi mà thiết kế cái vùng phát thải thấp này thì chúng ta không phải là đánh đổi giữa môi trường và kinh tế, chúng ta vẫn phải giữ cả hai. Môi trường chúng ta vẫn phải đạt được, kinh tế chúng ta vẫn phải đạt được. Mà muốn vậy thì chúng ta phải thiết kế một cái chính sách chuyển đổi xanh trở thành một phần quan trọng của chiến lược tăng trưởng dài hạn. Mà ở đây cụ thể là cái chiến lược về hệ sinh thái giao thông xanh mà anh Bùi Hoàn đã trình bày thì tôi thấy là rất hay.
0: Vâng ạ. Như ông Bùi Hoàng khi nãy chúng ta cũng chia sẻ rằng là cái dự thảo về đề án vùng phát thải thấp và giao thông xanh, thành phố vẫn đang điều chỉnh và đang tiếp thu ý kiến của người dân và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từng ngày để mà hoàn thiện một cách tốt nhất, sát sao nhất. Vậy thì đến thời điểm này, thông điệp từ đơn vị đang thực hiện chính đề án này thì không biết là ông Bùi Hoàng có cái điều gì muốn chia sẻ đối với người dân, với doanh nghiệp, với những người sẽ là nhóm đối tượng chịu tác động trực tiếp từ chính sách này không ạ?
2: Là cái người tham mưu chính sách thì đầu tiên chúng tôi phải đặt vai trò của mình là người dân, là doanh nghiệp, là người bị ảnh hưởng để chúng ta suy nghĩ về công việc của chúng ta. Với cái tinh thần chỉ đạo của thành ủy, ủy ban, cái việc hành động, sự chia sẻ trách nhiệm để cho hướng tới một cái tương lai phát triển bền vững, thì cái thông điệp của chúng tôi hiện nay đó là đồng hành và chia sẻ. Chính quyền xin khẳng định rằng không đứng ngoài cuộc hay áp đặt đơn phương. Chính quyền thành phố sẽ tạo cơ chế hỗ trợ nguồn lực để người dân và doanh nghiệp góp sức và thay đổi thói quen di chuyển cũng như cái đầu tư cái phương tiện của mình. Tiếp theo đó là chúng ta phải suy nghĩ rằng chuyển đổi là cơ hội, không phải là gánh nặng. Chuyển đổi xanh không chỉ là cái việc loại bỏ xe xăng cũ, mà là nâng cao cái chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, mở ra các cơ hội kinh doanh mới và đưa thành phố Hồ Chí Minh trở thành một cái đô thị thị văn minh, hiện đại hàng đầu khu vực như chúng ta đều hy vọng. Để làm được điều đó thì như chúng tôi đã nói, chính quyền cũng đang thực hiện những cái phần trách nhiệm của mình, đó là chuẩn bị giao thông công cộng tốt hơn, phát triển hạ tầng trạm sạc đổi pin sớm hơn, tổ chức điểm trung chuyển thuận lợi, có chính sách hỗ trợ phù hợp và dành đủ thời gian để các nhóm đối tượng thích nghi. Đối với những người sử dụng phương tiện hai bánh làm sinh kế thì đó là nhóm có hoàn cảnh khó khăn và có những địa bàn chuyển đổi sớm thì những cái đối tượng này phải được ưu tiên hỗ trợ một cách tương xứng để không làm xáo trộn cuộc sống và sinh kế. Đối với doanh nghiệp thì chuyển đổi xanh sẽ đặt ra yêu cầu đầu tư mới nhưng cũng mở ra cơ hội về mặt phương tiện sạch, hạ tầng trạm sạc, công nghệ và dịch vụ vận tải xanh. Do đó doanh nghiệp cũng cùng tham gia như một nguồn lực trong quá trình chuyển đổi, chứ không chỉ là đối tượng hưởng thụ chính sách.
0: Vâng ạ. Thưa quý vị, 60 phút của diễn đàn 91 vừa trôi qua với những góc nhìn đa chiều, trách nhiệm, trực diện và không hề né tránh từ đơn vị quản lý nhà nước, cũng như những chia sẻ rất là khoa học và kinh nghiệm từ chuyên gia. Thì qua cuộc trao đổi vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rõ rằng là vùng phát thải thấp không đơn thuần là một mệnh lệnh hành chính nhằm cấm đoán các cái phương tiện, mà thực chất là một cuộc đại phẫu toàn diện về cấu trúc không gian đô thị cũng như điều chỉnh thói quen di chuyển của hàng triệu người dân. Hành trình chuyển đổi này chắc chắn sẽ đi kèm với những xáo trộn ban đầu và những băn khoăn về sinh kế của người dân. Tuy nhiên là với những sự quyết tâm, trách nhiệm của thành phố và cái quá trình chuẩn bị được diễn ra một cách chặt chẽ để tạo thành một bộ khung hạ tầng vững chãi, một mạng lưới giao thông công cộng liền mạch và những chính sách chuyển hỗ trợ chuyển đổi phương tiện thật sự nhân văn, thì tôi nghĩ rằng là cú sốc này hoàn toàn có thể hóa giải được và trở thành một cái lực đẩy. Đó sẽ là tiền đề để thành phố Hồ Chí Minh bứt phá, thu hút thêm nguồn vốn đầu tư xanh và trả lại bầu không khí trong lành cho các thế hệ tương lai. Không có chiếc đũa thần nào có thể cho giao thông đô thị thay đổi ngay lập tức, mà tất cả đều cần một lộ trình minh bạch và sự chung tay đồng thuận từ cả cộng đồng. Đến thời điểm này thì cũng thay mặt chương trình xin trân trọng cảm ơn ông Bùi Hòa An và Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn đã cùng dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã cùng theo dõi và chia sẻ với chúng tôi trong 60 phút vừa qua. Các thông tin tiếp theo về các vấn đề dân sinh sẽ được chúng tôi cập nhật trong các chuyên mục chương trình của VOV Giao thông. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
3: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Các bạn đang lắng nghe bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay trước diễn biến mực nước tiếp tục dâng cao, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự thành phố Hà Nội đã phát lệnh báo động lũ trên các sông Tích, sông Đáy, sông Nhuệ. Trước đó, sông Bùi đã được đặt ở mức báo động 3. Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự thành phố yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự các xã phường, các đơn vị trên địa bàn cùng các ngành và cán bộ được giao nhiệm vụ thực hiện nghiêm các quy định tương ứng với từng cấp báo động lũ. Trước tình hình thiên tai diễn biến ngày càng bất thường, cực đoan, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia khuyến nghị người dân cài đặt ứng dụng hướng dẫn phòng chống thiên tai trên thiết bị di động để chủ động cập nhật thông tin và nâng cao kỹ năng ứng phó. Ứng dụng do Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng nhằm cung cấp nhanh tới người dân và cộng đồng các thông tin dự báo, cảnh báo về bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và nhiều loại hình thiên tai khác. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án xây dựng cải tạo mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ kênh Tẻ. Công trình do Ban Giao thông làm chủ đầu tư. Theo phương án được phê duyệt, đường Tôn Thất Thuyết hiện hữu sẽ được mở rộng lên 26m trên chiều dài vào khoảng 3,4 km, bao gồm xây dựng một cây cầu qua rạch Nguyễn Kiều. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres mới đây cảnh báo rằng sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo AI mang lại những rủi ro không thể phớt lờ, đồng thời kêu gọi sự phối hợp toàn cầu nhằm thiết lập các cơ chế kiểm soát đối với AI. Lời kêu gọi về cơ chế kiểm soát AI của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc diễn ra vào lúc hàng loạt lãnh đạo trong các ngành công nghệ thế giới kêu gọi làm chậm tốc độ phát triển AI do lo ngại về sự rủi ro mà công nghệ này mang tới cho vận mệnh nhân loại. Nối tiếp cho bản tin tổng hợp trưa nay, mời các bạn lắng nghe một thông tin khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật Sở Xây dựng Hà Nội vừa có báo cáo về tình hình thoát nước do ảnh hưởng của mưa lớn. Theo đó, mưa lớn kéo dài từ ngày 14 tháng 9 khiến nhiều khu vực trên địa bàn có tổng lượng mưa tích lũy trên 400mm, một số nơi thậm chí trên 500mm. Mực nước ở nhiều sông có mức cao. Trung tâm đã chỉ đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội và các đơn vị duy trì phương án ứng phó ở mức cao nhất, chủ động hạ mực nước trên sông Mương, hồ điều hòa, bố trí lực lượng thiết bị tại các khu vực trọng yếu, các trạm bơm được vận hành phù hợp với diễn biến mưa và mực nước. Hiện các đơn vị đã huy động hơn 2.500 lao động và trên 200 thiết bị để khơi thông dòng chảy, vớt rác tại các ga thu bơm hút hỗ trợ tại các vị trí ngập, phối hợp cảnh báo, phân luồng giao thông và vận hành các trạm bơm cửa phai hồ điều hòa. Trung tâm đánh giá hệ thống thoát nước đô thị cơ bản vẫn đang duy trì ổn định. Tại khu vực trung tâm và những nơi đã được đầu tư công trình khẩn cấp, chống ngập úng cục bộ, không xuất hiện ngập. Một số khu vực phía Tây Hà Nội đã rút nước hoặc chỉ còn ngập nhẹ. Trong thời gian tới, trung tâm tiếp tục theo dõi diễn biến mưa, mực nước, chỉ đạo các đơn vị bám sát hiện trường, vận hành các trạm bơm đầu mối, cửa phai, hồ điều hòa và phối hợp với các đơn vị thủy lợi để chủ động hạ mực nước, tạo dung tích dự phòng. Các bạn thân mến, chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

0: nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
2: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
3: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
5: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Các bạn thính giả thân mến, chuyến xe trên mọi nẻo đường trưa ngày hôm nay đã bắt đầu lăn bánh rồi các bạn ạ. Và tất nhiên như thường lệ, chúng tôi vẫn muốn nói rằng là bất cứ một bạn thính giả nào muốn làm khách của chuyến xe trên mọi nẻo đường thì cực kỳ đơn giản luôn. Nhà xe sẽ đón quý vị và các bạn và mang tới chúng ta trên trục dài chiều dài. Hôm nay là thế nào nhỉ? Hôm nay chiều dài Bắc Nam đấy ạ. Và chúng tôi hé lộ như vậy để tất cả các bác tài có thể gọi ngay tới số điện thoại của chương trình 02437919191 để có thể chia sẻ với chúng tôi trong ngày mưa gió như thế này. Đôi khi những câu chuyện sau một ngày mưa, tôi tin là sẽ có nhiều điều để chúng ta nói với nhau đấy ạ. Giờ thì có lẽ là cũng hơi muộn rồi, một chút rồi. Và nhà xe của chúng tôi thì bắt đầu mời quý vị và các bạn lắng nghe một giai điệu âm nhạc để các bạn chuẩn bị nhá. Hãy chuẩn bị ở đây là gì ạ? Một tâm thế và tất nhiên điện thoại phải đầy pin một đôi chút để cuộc điện thoại của chúng ta, cuộc nói chuyện của chúng ta không bị đứt quãng giữa chừng. Nào, lên xe thôi các bạn ơi.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Nước non ngàn dặm,

0: ngập bốn phương luôn anh ạ.
1: Thế à? Thế bây giờ mình giải quyết bài toán đi lại thế nào nào?
0: Thì bắt buộc là vẫn phải chỗ nào mà nó đi được thì vẫn phải cố đi thôi, bởi vì lượng hàng giao hàng thì vẫn còn nhiều. Mà đi từ 8 giờ sáng đến bây giờ thì mới giao được có vài đơn. Nên nói chung là ngày mưa thì là ngày khổ nhất nhất rồi anh ạ, của tất cả mọi người, nhất là những cái người mà di chuyển trên đường anh ạ.
1: Thế này, nhưng mà thôi, gì thì gì mình vẫn cứ phải lạc quan chút nhờ, chứ còn giữ sức khỏe, và bên cạnh đó thì mình vẫn phải ăn uống đầy đủ vào, chứ nếu không mà làm thì nhiều, mà ngày mưa như thế này vừa đói vừa ướt vừa mưa lạnh vừa công việc khối lượng nhiều là dễ ốm lắm, đúng không? Bây giờ thì trong buổi trưa ngày hôm nay là bây giờ đợi hàng này, chiều thì mình sẽ đi về đâu ạ?
0: Chiều thì hôm nay em đeo ở trong tỉnh thôi ạ. Chiều thì em này về Vĩnh Yên, thành phố Vĩnh Yên.
1: Để Hưng Yên.
0: Vâng.
1: Thế công việc của mình như này thì đã bắt đầu lâu chưa ạ? Từ năm bao nhiêu ạ? Mình đã làm công việc này rồi ạ?
0: À, em công việc này thì bắt đầu cách đây khoảng độ 5 năm rồi anh ạ. Em là bên giao vận ấy, tức là đi giao hàng cho nhà phân phối đấy.
1: Và ngày xưa là khi mình học lái xe, mình là đầu tiên là mình nghĩ tới điều gì ạ?
0: Thì thực ra là công việc này thì là công việc của gia đình đấy, thì do lượng đầu tiên là đi xe máy anh ạ, xong thì do lượng hàng nhiều quá thì bắt buộc phải đi học lái xe, xong
1: nâng
0: rồi
1: cấp,
0: mới đi nâng cấp. Đúng rồi ạ. Vâng đấy.
1: Thế nhà công ty gia đình như thế, mình giao của gia đình thì tốt quá, ăn gì nữa à?
0: Dạ vâng.
1: Thế thì mình đỡ phải là lo lắng rằng là, nhưng mà nói gì thì nói, của gia đình thì lại có một cái mối lo kiểu khác, đúng không?
0: Vâng, đúng rồi.
1: Lại lo rằng là đơn hàng của mình hôm nay có trôi không. Mặt hàng này là mặt hàng gì nhở Nguyên nhở, nếu không có gì tế nhị anh em có thể chia sẻ được không?
0: À, bình thường em là bên kem mới đón vặt anh ạ.
1: Kem
0: nhé.
1: Kem. Thế thì công việc như này bây giờ mình nâng cấp lên là xe tải nhẹ à? Xe tải nhẹ hay như nào?
0: Xe tải nhẹ anh ạ. Xe tải nhẹ, xe đông lạnh tải nhẹ.
1: Xe đông lạnh. Và khi nhà mình thì có nhiều đầu xe không? Có mấy chiếc? Hay là một chiếc duy nhất?
0: Nhà em thì chỉ có hai cái thôi anh ạ. Một cái xe khô, một cái xe lạnh.
1: Này. Và nhà mình đầu tư như thế này, thế là cũng gọi là được mấy năm nhỉ? 5 năm nhỉ?
0: Vâng ạ.
1: 5 năm rồi. Thế mình đã có ý định là mình nâng cấp chiếc xe của mình lên ở một cái chiếc xe xịn sò hơn chưa?
0: Em cũng vừa mới đổi xe.
1: Thế tổ kinh tế nhà mình thế là làm được đấy chứ ạ?
0: Nói chung là do nhà cô. Vâng, nên do lượng hàng đợt này thì ngày càng tăng lên, nên cái số lượng vận chuyển ngày càng nhiều, nên phải đổi xe to hơn anh ạ.
1: Thế là tốt rồi, công việc của mình trong giai đoạn như thế này mà như bạn có vừa mới nói đấy là được nâng cấp, được mở rộng, thế là ổn. Nhưng mà trong cái đặc thù của mình là giao những cái hàng mặt hàng đông lạnh như vậy thì có những chuyến nào đi thật là sao hay là chỉ cũng quanh quanh thôi?
0: À không, em chủ yếu ra trong tỉnh thôi anh ạ. Với cả cùng lắm là xuống Hà Nội lấy hàng xong thì về thôi.
1: Thế xuống Hà Nội thì có đều chuyến không ạ, bạn Nguyên?
0: À thì khi nào hết hàng thì mới xuống anh ạ.
1: Thế thì không gọi là đều đặn hàng tuần được đúng không?
0: Vâng. Tức là khi nào hết hàng phát thì thấy một chuyến to, xong thì về giao cho các đại lý, xong rồi bắt đầu mới xuống lấy tiếp.
1: Thế là hay quá, rồi gì nữa. Thông thường là một mình bạn lái hay là sẽ có thêm một người ghế phụ nữa để nói chuyện cho vui?
0: À không, chỉ có một mình em thôi ạ.
1: Một mình trên
0: nên đi hơi buồn anh ạ.
1: Đúng rồi, thế thì làm bạn với VOV giao thông là chuẩn xác nhất đúng không?
0: Đấy vâng, thì như em trước em hay nghe lắm, nhưng có cái đợt này thì do công việc nó hơi bị áp lực một tí ấy, nên cũng ít nghe. Đấy, thì hôm nay mưa gió bảo tôi dừng lại ăn cơm xong thì ngồi trên xe nghỉ ngơi lúc, thế bảo là cũng vừa đến chương trình VOV giao thông, chương trình Đi Một Nẻo Đường, thì bảo là tôi đăng ký nói chuyện với canh cho vui.
1: Đúng rồi, phải thế chứ. Quan trọng nhất là mình phải tìm được niềm vui chứ, bây giờ mình đi cứ thui thủi một mình, đi một mình, về một mình.

0: mình dọc đường không có điểm dấu ấn gì thì nó
1: Của năm
0: buồn
1: anh
0: chết
1: ạ.
0: thì được đúng không?
1: Vâng.
0: Ừ, nào, thế hôm
1: Đấy.
0: nay bạn có thêm
1: Vâng.
0: một câu chuyện gì để kể với chúng tôi trong những chuyến đi của mình không ạ? Chuyến đi nào cảm thấy là đến bây giờ bạn nhớ nhớ mãi để kể cho chúng tôi nghe chứ?
1: À, thực ra là câu chuyện mỗi một ngày là một có một
0: Một
1: câu
0: câu
1: chuyện
0: chuyện,
1: anh
0: tôi
1: ạ.
0: đồng ý, tôi
1: Đấy.
0: đồng ý.
1: Vâng.
0: Thôi thì câu chuyện gần nhất đi, câu chuyện ngày hôm qua, hôm kia, hôm kìa gì đấy cũng được.
1: Thực ra là cho cô thực ra là à có cách đây khoảng độ tầm một tuần đấy em đi thực ra cũng kỷ niệm nhớ đấy, nhớ đời
0: Ừ,
1: đấy
0: nhớ đời.
1: đấy. Vâng, cũng đợt trước đi cách đây khoảng độ một tuần thì đi đi lấy hàng, đi lấy hàng hàng kem ấy, đi lấy hàng kem thì đúng cái lúc đang đang đi về, đang đi về lên cầu Thanh Trì ấy thì xe em tự nhiên này nổ núp
0: Ai chà.
1: đấy
0: Xong rồi sao
1: đấy
0: ạ?
1: cũng thì cũng hơi hơi đen hôm đấy, hơi đen. Và hôm đấy là đúng cái thời điểm là các cơ quan xí nghiệp chuẩn bị nghỉ hôm 29 đấy anh
0: Thế thì cũng mới đây mà, đúng không? Mới
1: đấy.
0: đây
1: Vâng,
0: thôi,
1: thì em bảo
0: mới
1: là
0: hai
1: kể bảo
0: tuần.
1: đấy thì là vừa tắc đường này xong thì lại vướng cái xe của mình nên thực ra là mình lúc đấy cũng không biết làm gì cả
0: Gọi
1: đấy,
0: cứu
1: lúc đấy
0: hộ.
1: thực ra là cũng lúc đấy không không biết làm gì cả, vừa tắc đường này vừa vướng xe của mình càng tắc thêm đấy, lúc đấy mình không biết làm gì cả, mình thôi đành chỉ gọi là thôi bó tay rồi, thế thôi đành vì tôi đứng ra điều tiết giao thông ở khu vực trên cầu Thanh Trì
0: Để cho
1: đấy.
0: xe đi
1: Còn
0: qua.
1: thế
0: Thế
1: ra
0: xong
1: xong
0: rồi.
1: thì lúc đấy xong rồi không biết lúc đấy không có số thoại trên xe cũng đấy cũng chả có cái gì cả. Thế xong em đấy đúng cái lúc đấy có công an bảo là thôi xe em nó bị nổ nốt này thì cũng không biết làm gì cả, thì tôi nhờ các anh cảnh sát, nhờ các anh giao thông điều tiết hộ đấy, đành vì thế thôi. Còn thực ra là xong thì mãi sau này xong thì xin mấy cái anh đi ô tô đi gần gần đi chậm chậm ấy đấy
0: Ừ.
1: thì bảo là hỏi xem là xe bị làm sao thì bảo xe nổ nốt, thì anh đấy may có một anh đi xe Mazda 3 thì anh đấy cho số bảo là cứu hộ đấy, xong rồi đợi đợi tầm 2 tiếng sau cứu hộ mới đến, bởi vì anh tính là cái lượng người đi
0: Rồi,
1: về
0: tôi
1: quê
0: hiểu.
1: ấy anh
0: Riêng
1: đấy là
0: không
1: đông
0: phải tiếp cận được xe
1: đấy,
0: mình là người ta mất cả tiếng rồi.
1: mà anh tính vâng mà anh tính cái lưu lượng đi cầu Anh Trì để đi về cao tốc Hà Nội ở Hải Phòng thì nó quá đông rồi đấy đấy, khổ thế là thì đợi mãi 2 tiếng sau, 2 tiếng rưỡi sau, gần 3 tiếng bắt đầu đấy.
0: Thế là cẩu xe về đâu? Lúc đó thì cẩu cẩu xe đi về
1: Thế lúc
0: đâu?
1: này này cậu về đằng ấy thôi anh, xong này cậu về đằng đằng đằng đằng đằng đằng, đằng, đằng, đằng, đằng, đằng Mỹ Nam đấy,
0: Về
1: cậu
0: Lĩnh
1: về đấy xong
0: Nam
1: này có cái xưởng đấy. Vâng đấy,
0: làm lốp ở
1: thực ra
0: đó.
1: là vâng thực thực thực ra là nó có cái xưởng ngay đấy to nhưng em không có số điện thoại ở điện đấy,
0: Thế
1: khổ thế
0: à?
1: cơ đấy. Thế thế
0: Khổ
1: xong may có
0: chưa?
1: anh đi mắt ba anh đấy cho số ở này có cái ngay rồi chúng Minh Nam Tam Trinh này thì có cái gara này đấy, thì anh cho số thì may quá anh đi bảo là những ngày thường ấy thì từ nhà anh đến đây tầm khoảng độ 15 phút, 10 phút, 15 phút là đến thôi, nhưng hôm nay là tắc đường đấy nên đi gần 2 tiếng
0: Ôi trời ơi. Nhưng mà Lĩnh
1: đấy
0: Nam may là tôi biết đoạn đấy là rất nhiều gara làm lốp nên là cũng còn tiếp
1: đấy
0: cận kịp đấy.
1: đấy. Vâng
0: Đấy là mình còn
1: đấy
0: đi gần đấy mà còn bị
1: vâng
0: như
1: đấy
0: thế
1: bảo
0: nữa.
1: nhớ nhớ đời luôn, bảo hầu như là từ khi em lái xe thiếu như là ít khi em bị hỏng lốp kiểu kiểu giữ được rồi lắm đấy, mà thực ra là em cũng trộm vía là từ lúc em lái xe thiếu như em chưa ngủ đêm ở ngoài đường bao giờ
0: Chưa bao giờ phải nằm
1: đấy
0: đường đúng không?
1: đấy. Đúng rồi, chưa rồi phải nằm đường,
0: Nằm
1: cứ mỗi
0: đường
1: hôm đấy
0: đấy.
1: là dính dính trưởng thôi, khổ thế cơ
0: Thuật ngữ của anh em lái xe là
1: đấy
0: nằm đường. Thế bây giờ
1: đấy
0: rồi
1: đấy,
0: hôm
1: khổ
0: đấy
1: thế
0: thế là
1: cơ.
0: may đấy, chứ còn có người giúp
1: Và
0: chứ nếu không là các xe mà cứ họ cứ đi qua mà, bởi vì anh em lái xe thì họ đều nghĩ rằng là những bạn lái xe tải là thường bao giờ cũng có số cứu hộ trong danh bạ hết, nhưng mà là mình lại
1: đúng
0: không
1: rồi
0: có.
1: vâng đấy, hôm đấy thực ra hôm đấy là cũng có nhưng để ở máy khác đấy, không không không để ở máy hôm đấy mang đi đấy, nên thành ra là hôm đấy đen, hồi đen nói chung là đen rồi thì đen đủ đường anh ạ.
0: Thôi thế thì rút kinh nghiệm để máy nào cũng phải có để số
1: vâng
0: cứu hộ
1: vâng vâng anh ạ. Vâng
0: nhá. Rồi còn bây giờ thì anh em mình sẽ đi xa một chút, chắc chắn là hy vọng là không có cú hỏng lốp nào ở đây cả.
1: à vâng
0: Có phải bác chắc cũng tếu táo lắm, bảo là hôm đấy em đi cầu Thanh Trì tắc chắc là do bác này đây. Rồi bây giờ anh em mình sẽ đi đến một nơi cũng tính từ Hà Nội loanh quanh cỡ vào khoảng độ 180 200 200 cây nhá. Theo bạn thì từ Hà Nội đi khoảng 200 cây mình sẽ đi đến đâu?
1: Từ Hà Nội 200 180 200 hay
0: Đi cao
1: là
0: tốc Pháp Vân Ninh Bình,
1: Thanh Hóa
0: đi Thanh Hóa.
1: à?
0: Rồi mình vào Thanh Hóa nhá. Đây, này bắt đầu nào. đâu là một ngôi làng du lịch cộng đồng ở Thường Xuân, Thanh Hóa? Sau đây tất nhiên là để nói tới một ngôi làng mà là ngôi làng du lịch thì chắc chắn là phải nổi tiếng rồi, không không không đến mức mà mình không khó đoán đâu nhá. Mình
1: Vâng.
0: làng lúa, làng
1: Làng
0: mạ,
1: lúa, vâng.
0: làng thóc hay
1: Vâng.
0: làng gạo?
1: Vâng.
0: Đâu là một ngôi làng du lịch cộng đồng ở Thường Xuân, Thanh Hóa? Tất nhiên sẽ rất nổi tiếng. Làng lúa, làng mạ, làng thóc, làng gạo. Đấy, bạn có thể nhờ anh em lái xe hôm rồi tắc ở cầu Thanh Trì vì bạn có thể
1: Vâng.
0: trợ giúp cho bạn luôn được. 4 phương án: làng lúa, làng mạ, làng thóc hay làng gạo là một ngôi làng du lịch cộng đồng.
1: Em chắc là làng bạn mạ anh ạ.
0: Làng mạ.
1: Vâng.
0: Có lúa.
1: Thì em nhớ là em nghe đâu là có cái bản mạ ở Trường Xuân Thanh Hóa đấy, thì em chắc em nghĩ là có cái làng mạ ở đấy.
0: Làng mạ.
1: Có cái bản bản bản bản mạ ấy.
0: Ờ.
1: Đấy, thì em đoán là chắc là có cái hình như là có, đúng rồi, em nhớ là có ở Trường Xuân Thanh Hóa là có cái bản bản mạ ở đấy.
0: Ừ.
1: Đấy.
0: Xem có đúng không nhá. Sau ít giây nữa chúng ta sẽ xem là làng lúa, làng mạ, làng thóc hay làng gạo sẽ là một ngôi làng ở Thường Xuân, Thanh Hóa. Tất nhiên là làng du lịch rồi. Tôi không tự nhiên lấy một ngôi làng ra mà lạ với cả mọi người đâu. Hết giờ rồi, bạn có muốn thay đổi gì không? Chọn nào, làng lúa, làng mạ, làng thóc hay làng gạo?
1: Thì chắc là em không thay đổi anh ạ.
0: À, bạn chọn làng mạ đúng không?
1: Bởi vì em nhớ là ở Trường Xuân Thanh Hóa là có cái bản bản mạ đấy.
0: À,
1: em chỉ biết mỗi là bản mạ thôi.
0: Rồi.
1: Đấy, thì hầu như là nổi tiếng rồi, thì em nghĩ là chắc là có cái làng mạ ở đấy.
0: Rồi, và chúng tôi xin thông báo ngay với bạn, bạn chọn làng mạ là chuẩn rồi bạn ạ. À. Đây chính là một ngôi làng ở Thường Xuân, Thanh Hóa, làng du lịch cộng đồng. Rồi, hôm nay thì chúng ta sẽ phải dành ra ít phút để thông báo một vài những thông tin về giao thông một chút xíu nhá, bạn Thường nhá. Bạn Nguyên nhá. Vâng, một vụ va chạm ở ngay đầu ngõ 15 Ngọc Hồi hướng bến xe nước ngầm, xe container, một xe con làm chúng ta gặp khó. Một xe taxi bị chết máy ở ngã ba Láng, Yên Lãng, từ 7 giờ sáng đến giờ vẫn chưa di chuyển và làm cho anh em lái xe bị kẹt nghẽn tại đây khá là nhiều. Rồi hai tin vậy thôi. À, chúng ta vừa đến với làng mạ đúng không? Làng mạ ở Thường Xuân, Thanh Hóa, bạn đoán đúng rồi chứ, bạn nhớ xem là mình đã nắm chi tiết này, đáp án này ở đâu?
1: Thì thực ra là ở trên trên em hay hay hay em hay xem Facebook ấy, thì thấy có cái bản mạ đấy, có cái bản mạ thì
0: đúng.
1: Em chỉ biết sơ qua thôi, còn thực ra là em vẫn chưa hiểu sâu lắm về cái làng mạ này.
0: Rồi bây giờ thì sẽ là câu số 2 mà mình vẫn còn nguyên quyền trợ giúp đúng không nhờ Nguyên nhờ.
1: Vâng.
0: Câu số 2 của bạn như sau.
1: Vâng.
0: Tên gọi là bản mạ, bạn nhớ hoàn toàn đúng. Vậy thì theo tiếng Thái, mạ mà chúng ta đang nói đây có nghĩa là gì?
1: Vâng.
0: Núi, ruộng, rừng hay là ngựa? Núi, ruộng, rừng hay là ngựa? Bản mạ, và mạ theo tiếng Thái là gì? Là núi, là ruộng, là ngựa hay là rừng?
1: Thì tiếng Thái à?
0: Vâng, tiếng Thái bạn.
1: Em không có một cái
0: mình nhớ
1: cái
0: chứ, nếu không thì bạn có thể là mạnh, bởi vì mình có vốn rồi mà, mình đâu ngại đâu.
1: À, thôi em vẫn đoán nhiều nhá.
0: Rồi.
1: Thôi thì em đoán là ngựa.
0: Là ngựa.
1: Ngựa.
0: Mã, nếu tớ chưa liệu có phải là
1: đấy,
0: mã.
1: Đấy. Đúng rồi, em cứ nhớ là
0: nhưng mà đây là mạ nhá, mạ rất có thể là lúa, là ruộng. Tôi chịu, tôi như bạn,
1: thì
0: tôi biết tiếng Thái.
1: Ở Thanh Hóa theo như này em thấy là người Thái đen này chủ yếu anh nhỉ? Người Thái đen là chủ yếu. Đấy thì em nghĩ là chắc là theo người Thái đen thì tiếng mạ chắc là ngựa.
0: Ngạ là ngựa. Núi, ruộng, ngựa. Rừng, ngựa. Ai, khó quá nhở. Thực ra tôi như bạn
1: đấy.
0: Mình thực sự là mình cũng không không không biết tiếng Thái thì mạ ở đây có nghĩa là gì.
1: Mình em chỉ đoán thôi, vì em thấy là ở trong Thanh Hóa theo như là chủ yếu là dân tộc Thái, nhưng mà chủ yếu là Thái đen.
0: Mình có từ gieo mạ đúng không?
1: Vâng.
0: Mạ thì rất có thể là liên quan gì tới tới tới ruộng, tới lúa chăng?
1: Vâng.
0: Thôi, mình để câu này tại đây đi. Mình sang câu 3 nhá.
1: Vâng ạ.
0: Câu 3. Một trong những nghề thủ công truyền thống được nhắc tới của người dân làng mạ, bản mạ là gì? A. Làm chiếu. B. Dệt thổ cẩm. C làm nón lá hay là D chạm khắc đá? Làm chiếu, dệt thổ cẩm, làm nón lá hay là chạm khắc đá? Đâu sẽ là một nghề thủ công truyền thống gọi là tiêu biểu? Làm chiếu, người dân làm mạng, làm chiếu, dệt thổ cẩm, làm nón lá hay là chạm khắc đá?
1: Thì làng mạ thì hầu như liên quan đến dân tộc đấy, mà dân tộc thì em nghĩ em đoán chắc là chỉ là dệt tiếp, dệt ban nát, chắc là dệt thổ cẩm anh ạ.
0: Dệt thổ cẩm.
1: Vâng.
0: Dệt thổ cẩm theo bạn là làm cái nghề thủ công truyền thống của người dân bản mạ.
1: Vâng.
0: Bạn cũng dùng những phương pháp loại trừ hoặc là suy nghĩ rồi là tư duy khá là tôi thấy cũng rất là hợp lý. Tôi thử xem là các bác tài do không dùng quyền trợ giúp thì anh em lái xe sẽ như thế nào. Tôi xem nào.
1: Và
0: mạ, bản mạ bao nhiêu anh em cũng thông báo cho chương trình phết tham gia với chương trình đây. Và bạn Nguyễn Mạnh Hải, một thính giả đang chở khách, thì khách trên xe trả lời là làm nghề chạm khắc đá. Đó, người, một nghề thủ công truyền thống được nhắc tới ở bản mạ là làm nghề chạm khắc đá. Thì xin thưa với bạn Hải là bạn khách này trả lời sai rồi.
1: Không, khả năng là em có được 75% chiến thắng rồi đấy.
0: Vâng, không phải làm chạm khắc đá. Làm nón thì
1: nón nhiều như là chủ yếu là nàng nón nàng chuông ở
0: nón nàng chuông à?
1: Ở đâu
0: nhỉ?
1: Đấy.
0: Hà Tây cũ.
1: Đấy, chắc em nghĩ là chắc cũng không phải.
0: Không phải. Làm chiếu thì tôi nghĩ làm chiếu ở Thanh Hóa có gì nhỉ? Có Nga Sơn à? Làm
1: Nga chiếu. Sơn, đúng rồi, chiếu Nga Sơn rồi.
0: Rồi, thế thì hoàn toàn ở đây biết đâu đó cũng có làm chiếu thì sao?
1: Đấy.
0: Và chúng tôi mở ra luôn đáp án đúng là
1: vâng.
0: Dệt thổ cẩm, câu ấy dễ mà. Thực ra là chúng ta khi mà đề cập tới những cái bản như thế này, chủ yếu là bà con vẫn dùng dệt thổ cẩm là chính,
1: dệt,
0: đúng không?
1: Đan
0: lát rồi dệt thổ cẩm. Bây giờ câu khó nhất là liệu mạ mà trong từ bản mạ này thì có liên quan gì tới ruộng, tới lúa không thôi, đúng không?
1: Vâng.
0: Lại có một bác tài đây, cũng chở khách đi đây. Bạn bảo rằng là khách của bạn ấy nói rằng là chắc chắn là ngựa. Tôi không biết có đúng không.
1: Thế thì đúng rồi, thế thì em hỏi như đúng rồi, tuyệt đối rồi.
0: Đúng tuyệt đối à? Tôi thấy bạn cười thế này thôi thì mình phải nói với nhau rằng là tiếng Thái thì mạ có nghĩa là ngựa bạn ạ. Chả liên quan gì tới ruộng, tới vườn cả. Rồi, 3-0, thắng gọi là thắng đậm luôn đúng không? Bây giờ tôi sẽ hỏi bạn một câu này. Câu này là mấy câu mà không liên quan gì tới bản mạ cả. Đấy. Mà câu này thì khó hơn rất là nhiều. Câu này là câu khó của nhà tài trợ nhưng mà lại khó. Và mình thì quỹ thời gian không có thời gian suy nghĩ hoặc là để mình phân tích nữa. Sẽ chỉ có 1 giây sau khi mà tôi đặt câu hỏi thôi. Sản phẩm sữa tắm Tây Thi từ nhà tài trợ Sao Thái Dương sẽ là phần quà được trao tới bạn nếu như bạn trả lời đúng câu hỏi trong phần chơi trả lời ngay nhận quà liền tay của nhà tài trợ. Tôi đọc nhá. Đâu là tên một đồ chơi truyền thống dành cho trẻ em vào dịp Tết Trung Thu? Gần rồi đấy nhờ. Vào dịp Tết Trung Thu có những phương án như sau. Không phải chỉ có 2 phương án đâu, có 3 phương án để chúng ta lựa chọn. Đâu là tên một loại đồ chơi truyền thống dành cho trẻ em ở dịp Tết Trung Thu? A. Trống đồng. B. Sáo trúc. Hay là C. Trống bỏi. Nào, 1 giây.
1: Rồi, anh đọc lại em cái.
0: Đâu là một đồ chơi truyền thống dành cho trẻ em trong dịp Tết Trung Thu? Trống đồng, sáo trúc và trống bỏi.
1: Trống bỏi.
0: Trống bỏi, bạn biết trống bỏi như nào không?
1: Trống đồng thì em nghĩ em lại luôn. Sáo trúc thì hầu như không phải là dùng cho không có thể hiện có.
0: Và chắc chắn là trống bỏi.
1: Em chỉ vẫn là cho còn trống bỏi đấy, em không
0: biết. Bỏi. Vâng, mặc dù là bây giờ thì chúng ta thấy là các con các cháu là gần như là cũng ít chơi rồi đó thực sự đấy thì chúng ta hay nhắc tới một câu là già chơi trống bỏi đấy. Là chê là nhiều, tức là chê là người có tuổi rồi nhưng mà vẫn
1: Bây giờ trẻ con.
0: Vâng, vẫn còn trẻ con thì đồ chơi chống bỏi của các em là hồi bé thì chắc chắn là anh em mình có biết đấy. Bây giờ thì trẻ con lại thiên về những món đồ chơi công nghệ hiện đại hơn. Tất nhiên là không phải là không có nhưng mà nó ít đi rất là nhiều, đúng không ạ? Đấy thì phần quà là bộ sản phẩm của nhà tài trợ Sao Thái Dương sẽ được trao trực tiếp tới địa chỉ nhà mình cùng với số điện thoại mà bạn Nguyên tham gia chơi đây nha, bạn Nguyên nha.
1: Vâng
0: Đấy là cảm ơn
1: ạ.
0: bạn đã đến với chương trình, rất là
1: Dạ
0: vui được chia sẻ với câu chuyện từ gia đình, từ việc nâng cấp xe, rồi là hôm nay
1: vâng.
0: thì còn đang bị đơn hàng còn đang bị đình trệ vì thời tiết mưa gió, đúng
1: Đúng rồi đấy, vâng,
0: không?
1: đây đang ngồi này vẫn chưa đi được.
0: Vẫn chưa đi được. Rồi lúc nào đi
1: Vâng.
0: được thì đi đến đường nào mà không bị ngập lụt và đường dễ đi nhớ thông báo tới chúng tôi nhá bạn nhá.
1: Dạ vâng ạ.
0: Rồi
1: Dạ
0: xin
1: vâng
0: cảm
1: ạ.
0: ơn bạn. Và các bạn
1: Vâng.
0: thấy đấy ạ, không chỉ có dầu gội đầu, sản phẩm sữa tắm cũng là một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm, nhất là trong thời điểm mà mưa như thế này, da của chúng ta thì sẽ cần phải làm sạch ngay, kiểu nếu không thì với nước mưa rồi những nước mà chúng ta buộc lòng phải lội qua chẳng hạn thì sẽ rất cần tẩy rửa. Tình trạng rôm sảy mẩn ngứa là hoàn toàn có thể diễn ra, mụn nhọt nữa. Và sản phẩm sữa tắm Tây Thi sẽ là một sản phẩm sẽ giúp cho quý vị và các bạn làm sạch tất cả những điều này, chiết xuất từ hoa persica có mùi hương nhẹ, dùng lên da dịu, cải thiện tình trạng viêm da, mụn lưng, dùng được cho cả gia đình. Và chúng ta có thể mua sản phẩm này tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và chúng tôi vẫn nói một câu vô cùng quen thuộc, sẽ còn rất nhiều những phần quà đến từ nhà tài trợ Sao Thái Dương dành tới cho các bạn tham gia vào phần chơi trả lời ngay nhận quà liền tay qua số điện thoại 02437 919191 vào chương trình Trên Mọi Nẻo Đường buổi trưa hàng ngày. Hãy chờ đợi chúng tôi mang tới những phần quà đó. Xin cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi của nhà tài trợ Sao Thái Dương đã đồng hành cùng với phần chơi này. Bây giờ thì chúng ta nghỉ ngơi trong chặng đường đi đến Thanh Hóa trong ít phút để tiếp tục khám phá bản mạ trong khoảng thời gian tiếp theo.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: chặng đường của chúng ta hôm nay thì đi về Thanh Hóa các bạn ạ. Và các bạn thấy đấy ạ, chặng đường đã đi được một nửa, chúng ta ghé thăm với bản Mạ và biết được rằng là Mạ ở đây thì không liên quan gì tới lúa hay là ruộng cả. Mạ ở đây có nghĩa là ngựa. Tên gọi này gắn liền với huyền tích về vùng đất đã từng chăn nuôi cung cấp chiến mã cho nghĩa quân Lam Sơn. Đó, ở Thường Xuân các bạn ạ, ở Thường Xuân, Thanh Hóa. Và lúc này thì chúng tôi nối điện thoại với người chơi thứ hai để cùng tìm hiểu xem là bản Mạ có điều gì đáng để chúng ta ghé qua trong một dịp gần nhất có thể không ạ? Alo, bạn Tú ơi, xin chào bạn.
1: Alo, xin chào nhá.
0: Vâng ạ, gửi lời chào tới bạn Tú hay anh Tú đây ạ? Anh Tú giới thiệu về mình đi ạ.
1: Cứ gọi là anh đi cho nó
0: trẻ trung tí. Vâng, cho trẻ trung.
1: Thực ra báo cáo hôm nay là Mạnh Thắng hay là Như Ngọc anh Tuấn nhỉ?
0: Vâng ạ, tôi là Tuấn đây ạ, anh Tú ạ.
1: Anh Tuấn đúng không?
0: Vâng, có thể nghe giọng là cũng thấy cũng cứng cứng tuổi. Với bình thường là nhiều anh em lái xe khi phải gọi bằng chú bằng bác rồi nhỉ, đúng không ạ?
1: Thôi cứ gọi là anh như cho anh trẻ.
0: Vâng, thế thì thôi, chúng ta bỏ qua cái phần hỏi tuổi đi nhỉ, để cho nó xưng hô cho nó gần gũi thì xin phép gọi là anh Tú.
1: Cũng báo cáo thật là tôi thì cũng sinh năm 1962 cơ.
0: Úi dồi ôi, quý quá.
1: 64 tuổi rồi.
0: 64 tuổi, quý quá. Lên đến chương trình vào một ngày mưa như thế này. Cũng may là chắc là cũng không đi đâu cả. Nên là chú Tú. Chú Tú.
1: Gọi là anh
0: Tú. Vâng, có thời gian để ngồi đến với chương trình vào một buổi trưa như thế này. Vừa rồi thì chúng tôi có đề cập tới địa điểm ghé qua, đó là bản Mạ ở Thường Xuân, Thanh Hóa. Không biết là anh Tú thì có kỷ niệm nào đẹp với vùng đất Thanh Hóa không ạ? Ví dụ mình đi Sầm Sơn chẳng hạn.
1: Cũng không có kỷ niệm nào đâu, như vừa nghe chương trình là bạn Nguyên trả lời như thế là xuất sắc quá đấy.
0: À đúng, bạn ấy thắng tuyệt đối mà. Đó.
1: Thắng tuyệt đối.
0: Vâng. Bạn ấy vừa có trí nhớ, bạn vừa có tích lũy kiến thức, thành ra là khi hỏi là gần, hoặc là bạn có sự tư duy logic rất là chuẩn, nên là bạn đã thắng 3-0. Thế còn mình thì sao ạ? Liệu có tự tin để thắng 3-0 không anh Tú?
1: Thắng anh Tuấn được 3-0.
0: Quá dễ. Quá dễ, quá bình thường luôn ạ. Thời gian của chúng ta thì sẽ chỉ có một phút cho một câu thôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là nó chỉ là một con số tương đối thôi. Quan trọng là mình phải vui đã, đúng không hả anh?
1: Vâng, vâng.
0: Thế nên bây giờ mình vào câu hỏi luôn nhá. Để
1: vâng,
0: vừa...
1: Vâng.
0: Nào, tôi dở câu hỏi, gói câu hỏi liên quan tới bản Mạ. Thực ra thì anh Tú không có một cái kỷ niệm hay là có một ký ức nào ở vùng đất Thanh Hóa trong cuộc đời của mình đến thời điểm này à anh Tú?
1: Cũng không có đâu.
0: Không có. Có nhiều người thì rất thích đi Thanh Hóa, bởi vì sao ạ? 180-200 cây đi thì rất là tiện, đường thì bây giờ là cao tốc đến quá là dễ dàng. Đó, thành ra là các nhà xe lại cũng nhiều, phục vụ chu đáo. Nên là đến với Thanh Hóa thì chúng ta cũng có nhiều điểm tham quan, đồ ăn ẩm thực, hải sản cũng ổn, nói chung là cũng ổn. Mà anh Tú lại trong 1-2 năm hay 5 năm trở lại không lần nào đi Thanh Hóa để nghỉ dưỡng anh Tú?
1: Cũng chưa có lần nào đi đâu anh Tuấn ạ.
0: Vâng, thế thì thôi xin phép chúng ta sẽ đọc câu hỏi. Và nếu như là trong trường hợp mà mình không nắm được, mình có thể mở ra những quyền trợ giúp mà chương trình thường hay đề cập tới. Nhanh Tú nha.
1: Vâng.
0: Rồi, xin phép được đọc câu hỏi dành tới cho người chơi của chúng ta. Vừa rồi chúng ta nói tới bản Mạ ở Thường Xuân, Thanh Hóa. Vậy thì bản Mạ này nằm bên dòng sông nào của Thanh Hóa, xứ Thanh? A. Sông Mã, ca khúc vừa rồi chúng ta vừa mới lắng nghe có tên là Chào Sông Mã Anh Hùng đấy ạ. Sông Mã. B. Sông Chu. C. Sông Bưởi. Hay D. Sông Lèn. Bản Mạ nằm bên dòng sông nào của xứ Thanh? Sông Mã, Sông Chu, Sông Bưởi hay là Sông Lèn? Các bác tài có biết không ạ? Có một cây cầu treo để dẫn dắt chúng ta đi vượt sông vào trong bản Mạ. Trước kia thì bản Mạ bị chia cắt bởi dòng sông và rất khó để chúng ta có thể tiếp cận. Nhưng sau khi có một cây cầu treo thì bản Mạ được biết tới nhiều hơn và trở thành một làng du lịch cộng đồng tại đây. Và con sông chia cắt đó trước kia nhá, trước kia, nhưng bây giờ thì đã có cầu rồi, là sông gì? Sông Mã, sông Chu, sông Bưởi và sông Lèn. Hết giờ, xin mời người chơi anh Tú ạ. Sông Mã, sông Mã. Người chơi của chúng ta lựa chọn sông Mã. Có một số bạn thì cũng lựa chọn sông Mã. Và rất tiếc phải thông báo với người chơi của chúng ta là bản mạ nằm bên dòng sông Chu ạ, chứ không phải sông Mã. Mặc dù sông Mã thì chúng ta biết là rất là nổi tiếng đó, nổi tiếng ở Thanh Hóa, nhưng sông Chu mới là dòng sông mà bản mạ nằm bên cạnh. Rồi, chúng ta còn có những câu hỏi khác nữa. Bắt đầu nhá. Chúng ta đến với câu hỏi số 2. Tại bản mạ thì con số 100% sẽ nói về điều gì sau đây? Tại bản mạ, có phải 100% hộ dân tại đây làm du lịch hay không? Phương án A là 100% hộ dân làm du lịch tại bản mạ. Phương án B, 100% nhà ở đây đều là nhà sàn. Phương án C, 100% người dân ở đây là đồng bào Thái. Hay phương án D, 100% người dân ở đây đều làm nông nghiệp. Nào, mời người chơi ạ. Trợ giúp nếu như là anh Tú cảm thấy quá khó khăn.
1: Tại... xin trợ giúp đi.
0: Xin trợ giúp. Trợ giúp là bỏ đi hai phương án sai hay nhờ tới tất cả các bác tài đây ạ?
1: Nhờ tất cả 500
0: anh em lái xe, nhờ tới các bác tài xem là bản mạ thì có phải là 100% hộ dân tại đây đều làm du lịch hay không? 100% hộ dân ở đây xây nhà sàn hay không? 100% người dân ở đây là đồng bào Thái hay không? Hay 100% người dân làm nông nghiệp liên quan tới ruộng lúa hay không ạ? Chúng ta sẽ có vào khoảng 50 giây để trợ giúp cho người chơi. Có lẽ là không có quá nhiều kiến thức về vùng đất Thanh Hóa, Thường Xuân Thanh Hóa, nên là người chơi chúng ta đã phải nhờ tới quyền trợ giúp mà không có thêm bất cứ một phân tích nào. Bản mạ, mạ theo tiếng Thái thì có nghĩa là ngựa, và người dân ở đây thì làm, nếu như chúng ta lắng nghe, làm nghề thủ công truyền thống là dệt thổ cẩm, nên chắc chắn phương án D, người dân tại đây đều làm về nông nghiệp là chắc chắn không đúng rồi. Và người chơi của chúng ta được nhận quyền trợ giúp với những phương án như sau. Tại bản mạ, 100% hộ dân làm du lịch, tức là phương án A đấy ạ. Có một người chọn thôi. Phương án B, 100% nhà ở đây người dân xây là nhà sàn. Có hai người chọn. 100% người dân là đồng bào Thái. Cũng có hai người chọn. Và phương án D, không có ai lựa chọn cả. Quá khó để chúng ta có thể cân đối cho câu hỏi này. Nào, xin mời anh Tú ạ. 100% hộ dân làm nhà sàn có 2. 100% người dân là đồng bào Thái cũng có 2. Và 100% hộ dân làm du lịch thì chỉ có 1. Có 2 phương án là B và C. Hiện đang có người trợ giúp giống nhau.
1: Phương án B, nhà sàn.
0: Là nhà sàn. Phương án B có 2, phương án C có 2, phương án A có 1. Chúng ta sẽ chờ đợi xem là đáp án nào mới là đáp án đúng sau câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 dành cho người chơi anh Tú. Đâu là một món ăn đặc sản độc đáo của người Thái ở bản mạ? A, canh uôi. B, thịt trâu lá lốt. C, thịt chua. Hay là phương án D là khoai nấu với cả da trâu. Xin mời người chơi anh Tú ạ. Đâu là một món ăn độc đáo của người Thái ở bản mạ? Canh uôi, thịt trâu lá lốt, thịt chua hay là khoai nấu với da trâu?
1: Phương án C, thịt chua.
0: C, là thịt chua. Thịt chua khá nhiều người cũng biết đến thịt chua. Và người chơi của chúng ta đã lựa chọn phương án thịt chua là phương án C, là phương án dành cho câu hỏi món ăn đặc sản độc đáo của người Thái ở bản Mạ. Vì sao mà tôi nhấn mạnh là món ăn đặc sản độc đáo của người Thái ở bản Mạ? Bởi vì tại bản Mạ, con số 100% người dân là đồng bào Thái các bạn ạ. Và người chơi chúng ta đã lựa chọn là nhà sàn thì tức là không đúng. Và món ăn độc đáo của người Thái là canh uôi. Ở đây thì canh như lại rất là buồn cười, tức là họ gọi là canh nhưng mà tôi không hiểu lý do sao mà lại có cả gạo được giã nhỏ, xay vỡ, nấu cùng với cả cá tôm hoặc là thậm chí là hạt lạc. Thì tôi nghĩ rằng nếu như anh em chúng ta mà gọi bình thường sẽ gọi là một bát cháo loãng đi. Đó, thì hình dung ra như thế. Thì ở người Thái tại bản Mạ họ nấu như vậy, họ gọi là canh uôi chứ không phải là thịt chua anh Tú nhá.
1: Vâng.
0: Như vậy là chúng ta cũng lập ra một kỷ lục, đó là người chơi đầu tiên thì 3 câu trả lời đúng cả 3, còn người chơi thứ hai 3 câu trả lời chạch cả 3 các bạn ạ. Suýt trúng rồi ạ. À, có lẽ là cũng không có nhiều kỷ niệm với vùng đất Thanh Hóa, thành ra là người chơi chúng ta trả lời sai thì cũng là điều bình thường thôi, cũng không có vấn
1: chưa
0: đề gì.
1: Đi, vâng. Chưa đi vào Thanh Hóa bao giờ.
0: Vâng, rất ít người lại có, cũng có một cái là đi, chưa đi vào Thanh Hóa, vì Thanh Hóa rất là dễ đi, gần và cũng có nhiều điểm nghỉ dưỡng, nghỉ mát, gọi là hợp với cả chúng ta. Vì gần mà, du lịch thì đôi khi là chỉ có gần, rẻ và có biển. Nhưng mà rất tiếc là anh Tú lại chưa đi nên là chúng ta trả lời sai cả 3 câu. Chắc là phải hẹn lại anh Tú vào một cái dịp khác anh Tú nhá.
1: Vâng, cảm ơn nhé.
0: Vâng, xin tạm biệt người chơi thứ hai các bạn ạ. Và đó, hôm nay cũng là một trong một ngày mưa mà chúng ta cũng thấy là có hai điểm lệch rất là rõ rệt. Người chơi đầu tiên thì trả lời đúng hết, người chơi thứ hai thì lại trả lời sai hết. Thì thôi, cuộc sống mà các bạn, lúc nào cũng có những lúc thời điểm như vậy, lên như đồ thị hình xin, xuống như đồ thị hình xin, và có ngày đẹp trời thì cũng có ngày mưa gió. Nhưng quan trọng nhất đó là chúng ta đi an toàn về hạnh phúc, đó là điều mà chúng tôi không muốn thay đổi một chút nào cả khi mà nói tới những chuyến đi cùng với tất cả các bạn. Chuyến xe trên mọi nẻo đường hôm nay có thể là chưa trọn vẹn với một ai đó, thế nhưng cũng có thể phần nào đó đã mang tới một niềm vui khi mà các bạn quê ở Thanh Hóa và được nhắc tới trong chương trình này. Và có lẽ sẽ còn rất nhiều những điểm khác nữa được chúng tôi mang tới trong buổi phần chơi nhỏ nhỏ như vậy, để các bạn thấy rằng là mỗi buổi trưa có một địa điểm được chia sẻ cùng với quý vị và các bạn, không thuần túy hẳn nó là du lịch, nhưng mà để chúng ta biết thêm và yêu thêm những vùng đất, những vùng quê, những con đường mà chúng ta đi qua. Và với thông điệp này, chương trình Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay xin được khép lại. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào lúc 13:30 trưa ngày mai. Và có một tin tốt mà chúng tôi trước khi rời khỏi phòng thu xin chia sẻ với các bác tài đi nội đô, đó là con phố Thái Hà, sau khi mà đơn vị chức năng đã nỗ lực bơm hút nước thì bây giờ đã hết ngập và những dòng xe đã đi lại được bình thường. Tuy nhiên thì còn một vài những điểm nữa mà chúng ta chưa đi lại được tốt, chúng tôi thông báo đó là ở tỉnh lộ 421 đi qua xã Kiều Phú là mặt đường đang bị ngập sâu này, kéo dài. Rồi bên cạnh đó là việc mà đi cầu Yên Sở bên Dương Hòa, nước cũng ngập khá là sâu. Các bạn để ý khi mà đơn vị chức năng đã tạm thời chốt chặn ở hai đầu cầu để điều tiết cho những dòng xe đi qua đây. Kính chào tạm biệt các bạn.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
4: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
6: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
5: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
6: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang đến với FM chiều nay trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, và với chương trình FM chiều nay chúng ta sẽ có những nội dung chính như sau. Chương mục Lấy khỏe về nhà bình an, Phương Uyên sẽ cập nhật cho quý vị thính giả những thông tin để quý vị thính giả có thêm nhiều thông tin cần biết dành cho mình. Ngoài ra thì chúng tôi còn cập nhật cho quý vị thính giả một số những thông tin trong chương mục Thế giới giao thông với nhan đề Vì sao tai nạn giao thông tăng vọt vào các ngày album nhạc hot ra mắt. Tiếp đó là chương mục Đường sắp mở. Chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung hơn 7.700 tỷ đồng mở rộng đường Nguyễn Hoàng Tôn gấp 3 lần hiện tại tại khu vực thành phố Hà Nội. Chương mục đối thoại quy hoạch Hồ Gươm và Sông Hồng đổi mới phát triển nhưng không làm đứt gãy lịch sử. Với chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô, mời quý vị cùng đến với nội dung Hà Nội và những chuyến xe đón mùa sang. Tiếp đó là chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong chuyên mục tư vấn máy rửa chén bát. Và đó là những thông tin mà chúng tôi gửi đến cho quý vị trong chương trình hôm nay. Và cuối cùng là chuyên mục nhà chức trách thông báo. Và kính thưa quý vị, còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đầu tiên của chương trình chiều nay. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc đầu tiên, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến với tiếng hát ca sĩ Phạm Anh Khoa, ca khúc Chiếc Vòng Cầu Hôn. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của ca sĩ Phạm Anh Khoa qua ca khúc Chiếc Vòng Cầu Hôn. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên cập nhật được một số thông tin về tình hình giao thông. Hiện nay thông tin từ thính giả cho biết đường Nguyễn Hoàng Tôn ở số nhà 373 có xe khách 45 chỗ quay đầu bị sụp xuống hố, đang nằm ngang đường. Các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta lưu ý. Một lần nữa xin được nhắc lại, hiện nay trên đường Nguyễn Hoàng Tôn ở số nhà 300 là số nhà 673 có xe khách 45 chỗ quay đầu bị sụt xuống hố, nằm ngang đường. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Hiện nay đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 cho biết trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang có mưa to gió lớn, khuyến cáo các nhà xe lái xe di chuyển trên cao tốc giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng khẩn cấp, bật tín hiệu đèn cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, hoặc là liên hệ với tổng đài 1900 8099 khi cần được hỗ trợ. Đó là thông tin tiếp theo mà Phương Uyên chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên, chuyên mục Lá Khỏe Về Nhà Bình An. Với chuyên mục này hôm nay mời quý vị cùng đến với những nội dung chính: đóng hoặc gia hạn bảo hiểm, ăn quá nhiều đồ ngọt thường xuyên có thể đi cùng yếu tố bất lợi cho não như tăng cân, rối loạn đường huyết và bệnh chuyển hóa. Hành tỏi nên được bảo quản nơi khô ráo, thoáng khí, tránh ánh sáng trực tiếp trong chuyên mục Bản tin sức khỏe. Với tiểu mục Mẹo khỏe bên vô lăng, mời quý vị đến với nội dung Mẹo phơi nắng đúng cách để tăng cường sức khỏe. Sau đó là tiểu mục Tư vấn cabin với nội dung đau lưng dưới, từ đau cơ học đến những bệnh lý cần lưu ý. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục cập nhật được nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, sau khi đóng hoặc gia hạn bảo hiểm y tế, một số trường hợp vẫn thấy ứng dụng báo thẻ hết giá trị sử dụng. Nguyên nhân có thể do dữ liệu chưa kịp đồng bộ hoặc phát sinh lỗi trong quá trình giao dịch. Chúng ta cần kiểm tra lại giao dịch thanh toán, thời gian gia hạn và thông tin cá nhân đã sử dụng khi đóng tiền. Nếu vừa thanh toán, có thể chờ hệ thống cập nhật rồi kiểm tra lại. Thông tin thẻ bảo hiểm y tế có thể được kiểm tra trên VSSID tại mục thẻ bảo hiểm y tế. Với VNEID vào ví giấy tờ, chọn thẻ bảo hiểm y tế và cập nhật dữ liệu nếu thông tin chưa thay đổi. Chúng ta cũng có thể tra cứu giá trị sử dụng thẻ trên cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Nếu thông tin vẫn chưa chính xác, có thể liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đăng ký nộp tiền hoặc gọi tổng đài 1900 9068 để được hỗ trợ. Khi đóng bảo hiểm y tế, nên lưu lại biên lai, chứng từ hoặc mã giao dịch để thuận tiện đối chiếu khi phát sinh vướng mắc.
0: Thưa quý vị, ăn quá nhiều đồ ngọt thường xuyên có thể đi cùng các yếu tố bất lợi cho não như tăng cân, rối loạn đường huyết và bệnh chuyển hóa. Vì vậy, nên hạn chế nước ngọt, trà sữa, bánh kẹo và các món nhiều đường. Thay vào đó, ưu tiên trái cây nguyên quả, rau và các loại hạt và ngũ cốc nguyên hạt. Lướt điện thoại thụ động trong thời gian dài cũng không phải là

0: động hơi nước, tạo môi trường thuận lợi cho nấm mốc phát triển. Rổ đang thưa hoặc túi giấy có lỗ để không khí lưu thông. Không nên bảo quản nguyên củ hành, tỏi trong ngăn mát tủ lạnh vì môi trường lạnh và ẩm có thể khiến củ nhanh mềm, dễ mốc và mọc mầm. Tủ lạnh phù hợp hơn khi mà hành tỏi đã bóc vỏ, băm nhỏ hoặc được đựng kín để trữ đông. Hành và tỏi cũng nên bảo quản riêng, không đặt gần khoai tây. Khi mới mua về, nên dàn đều ra rổ để ở nơi thoáng mát cho lớp vỏ ngoài khô trước khi cất. Nếu củ có dấu hiệu mốc xanh, bột đen, nhũn, ướt hoặc có mùi hôi, nên bỏ củ thay vì chỉ cắt phần mốc để sử dụng.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Hiện công này, với nhiều bác tài á, nắng nóng luôn là một nỗi ám ảnh trên mỗi hành trình. Không ít người tìm mọi cách để tránh nắng vì cho rằng ánh nắng chỉ khiến cơ thể mệt mỏi, làn da sạm đi và tăng nguy cơ tổn thương da.
0: Thưa quý vị, thế nên các chuyên gia cho thấy nếu các bác tài tiếp xúc với ánh sáng đúng thời điểm và trong khoảng thời gian phù hợp, đây lại là một món quà tự nhiên mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Vậy phơi nắng như thế nào để phát huy lợi ích mà vẫn đảm bảo an toàn? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay nhé.
4: Trước hết, cùng tìm hiểu vì sao các chuyên gia lại khuyến khích chúng ta tiếp xúc với ánh nắng mặt trời một cách hợp lý. Thưa quý vị, ánh nắng mặt trời là nguồn năng lượng tự nhiên rất có lợi cho sức khỏe nếu chúng ta tiếp xúc đúng cách. Trong ánh nắng có nhiều loại tia khác nhau, trong đó có tia UVB đóng vai trò quan trọng giúp cho cơ thể tổng hợp vitamin D, dưỡng chất cần thiết cho quá trình hấp thu canxi và phốt pho. Nhờ đó, hệ xương, răng và cơ bắp được duy trì khỏe mạnh hơn, đồng thời góp phần phòng ngừa nguy cơ loãng xương.
0: Không dừng lại ở đó đâu ạ, vitamin D còn tham gia vào nhiều hoạt động quan trọng của cơ thể. Các nghiên cứu cho thấy việc tiếp xúc với ánh nắng ở mức phù hợp có thể hỗ trợ duy trì chức năng não bộ, tăng cường hoạt động của hệ miễn dịch và giúp cơ thể chống lại một số tác nhân gây bệnh hiệu quả hơn. Với các bác tài thường xuyên làm việc ở cường độ cao, sức đề kháng tốt cũng là một yếu tố quan trọng để duy trì thể trạng ổn định trong những hành trình dài.
4: Một lợi ích khác của ánh nắng là hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, cơ thể có thể kích hoạt giải phóng oxit nitrit từ da, giúp mạch máu giãn ra, cải thiện lưu thông máu và góp phần kiểm soát huyết áp. Đây là một trong những lợi ích được nhiều chuyên gia đánh giá cao, đặc biệt với những người có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch hoặc là tăng huyết áp.
0: Không chỉ tốt cho thể chất, ánh nắng còn có tác động tích cực đến tinh thần và giấc ngủ. Tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên, nhất là vào buổi sáng, giúp cơ thể các bác tài điều hòa nhịp sinh học, tăng sản sinh serotonin, chất dẫn truyền thần kinh, giúp cải thiện tâm trạng, đồng thời hỗ trợ quá trình tiết melatonin vào buổi tối để giấc ngủ đến dễ dàng và sâu hơn.
4: Ngoài ra, nếu được phơi nắng đúng cách, đúng thời điểm và trong khoảng thời gian phù hợp, làn da cũng có thể nhận được những lợi ích nhất định, chẳng hạn như hỗ trợ cải thiện một số bệnh lý da liễu như là vảy nến hoặc là bạch biến. Bên cạnh đó, việc duy trì đủ vitamin D còn góp phần bảo vệ sức khỏe thị lực, giảm nguy cơ mắc một số bệnh về mắt liên quan đến tuổi tác. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng những lợi ích này chỉ có được khi tiếp xúc với ánh nắng một cách phù hợp, vậy nên tắm nắng bao lâu mỗi ngày sẽ đúng cách.
0: Theo các chuyên gia thì không có một công thức chung về thời gian tắm nắng phù hợp với tất cả mọi người. Thời gian tiếp xúc với ánh sáng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như màu da, độ tuổi, cường độ tia UV, mùa trong năm hay khu vực các bác tài đang sinh sống. Tuy nhiên, với đa số các bác tài khỏe mạnh, chỉ cần khoảng từ 10 đến 20 phút phơi nắng mỗi ngày là đủ để cơ thể tổng hợp vitamin D.
4: Thưa quý vị, thời điểm tắm nắng cũng rất quan trọng. Các chuyên gia khuyến nghị các bác tài nên ưu tiên tiếp xúc với ánh nắng vào buổi sáng khi cường độ tia cực tím chưa quá mạnh. Đây là khoảng thời gian cơ thể có thể tận dụng được lợi ích của tia UVB để tổng hợp vitamin D, đồng thời giảm nguy cơ cháy nắng hay tổn thương da so với những thời điểm nắng gắt trong ngày.
0: Bên cạnh đó thì việc tắm nắng cũng cần được duy trì đều đặn thay vì thực hiện ngắt quãng. Các bác tài nên hình thành thói quen dành một khoảng thời gian ngắn trong ngày để tiếp xúc với ánh sáng vào thời điểm thích hợp và duy trì đều đặn. Riêng những bác tài có làn da nhạy cảm hoặc đang mắc các bệnh lý về da, việc tắm nắng thường xuyên nên có sự tư vấn của các bác sĩ để lựa chọn thời gian và cách tiếp xúc với ánh nắng phù hợp hơn.
4: Thưa quý vị, một cơ thể khỏe mạnh được tạo nên từ nhiều thói quen nhỏ được tích lũy mỗi ngày. Phơi nắng đúng cách là một trong số đó. Quan trọng không phải phơi nắng thật lâu mà là lựa chọn đúng thời điểm và duy trì đều đặn. Thưa quý vị,

0: Một mèo khỏe bên vô lăng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.
1: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
2: Tư vấn cabin.
3: Tư vấn cabin.
1: Tư vấn cabin, bạn đồng hành không sai.
0: Như thường lệ, phần cuối của chương trình hôm nay sẽ là chuyên mục tư vấn cabin. Thưa quý vị, đau lưng có lẽ là một trong những than phiền khá là quen thuộc với những người phải ngồi lâu, làm việc nhiều giờ mỗi ngày. Với các bác tài, sau một hành trình dài, cảm giác đau mỏi ở vùng thắt lưng xuất hiện cũng rất dễ được lý giải, đơn giản là do ngồi lâu hoặc là cơ thể quá mệt mỏi.
4: Cách lý giải ấy không phải không có cơ sở đâu ạ. Bởi đau lưng dưới thường liên quan đến những vấn đề ở cơ, dây chằng hay là tư thế. Tuy nhiên, phía sau một cơn đau ở cùng vị trí còn có thể là những nguyên nhân liên quan đến cột sống, đĩa đệm, thậm chí một số bệnh lý ngoài cột sống. Thế nhưng không phải cứ đau lưng là nghĩ ngay đến bệnh nặng, mà là biết khi cơn đau có thể theo dõi và khi nào cần được kiểm tra. Trước hết, để hiểu vì sao vùng lưng dưới lại dễ đau và đâu là những vấn đề có thể xảy ra tại khu vực này, chúng ta cùng lắng nghe chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Nam Anh, Bệnh viện Quốc tế Minh Anh, Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau đây.
5: Cái vùng lưng dưới nó được xác định là ở nằm ở mức ngang thắt lưng. Cái vùng lưng dưới nó sẽ là một cái vùng bản lề ở giữa cái vùng cột sống ngực ở phía trên và cái vùng cùng cục ở phía dưới. Do đó cái vùng đó nó sẽ có nhiều cái áp lực, nó dễ thường bị chấn thương và dễ thường bị đau. Một cái tổn thương có thể là một cái dây chằng bị giãn hoặc là các vùng căng cơ ở các vùng lưng, và có thể là cái phần sụng khớp chúng ta nó bị viêm. Tất cả những cái đó nó đều gây nên một cái bệnh lý chung gọi là đau lưng cấp tính không đặc hiệu. Thì nó còn có những cái bệnh lý nguy hiểm hơn, ví dụ những bệnh lý nằm trong nhóm thoái hóa cột sống chẳng hạn, những bệnh lý gây ra tình trạng thoát vị đĩa đệm hoặc là hẹp cái ống sống ở cái vùng đó, hoặc là xẹp cái đốt sống, thân sống, đĩa đệm.
4: Thưa quý vị, như vậy cùng là đau ở vùng lưng dưới nhưng nguyên nhân có thể rất khác nhau. Trong đó thì nhiều trường hợp thuộc nhóm đau cơ học, tức là cơn đau liên quan đến cách các thành phần của lưng vận động và chịu lực. Tuy nhiên, đau lưng dưới cũng có liên quan đến những vấn đề khác mà chuyên gia vừa đề cập. Vậy, trong trường hợp đau lưng dưới, khi nào chúng ta có thể theo dõi và chăm sóc ban đầu và khi nào các bác tài không nên tiếp tục trì hoãn việc thăm khám? Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Nam Anh sẽ tiếp tục tư vấn ngay sau đây.
5: Ta có cái biểu hiện đau ở cái vùng lưng dưới thì trước tiên chúng ta có thể thử điều trị tại nhà bằng cách là nghỉ ngơi, tập luyện nhẹ nhàng, sử dụng những cái thuốc giảm đau bán tại nhà thuốc chẳng hạn, những thuốc không cần kê đơn đó. Tuy nhiên là nếu mà cái tình trạng này nó kéo dài và đặc biệt là nó đi kèm theo những cái triệu chứng khác ngoài cái triệu chứng đau, ví dụ như là do tê tay tê chân nè, yếu cơ nè, hoặc là tiêu tiểu không tự chủ, thì đây là những cái triệu chứng nặng nề, là những cái dấu chỉ dẫn đến những cái vấn đề nghiêm trọng hơn ở vùng cột sống thắt lưng, thì chúng ta sẽ phải đến gặp chuyên gia càng sớm càng tốt để xác định nguyên nhân.
0: Bên cạnh những dấu hiệu chuyên gia vừa cảnh báo, các bác tài cũng nên đi khám nếu đau lưng xuất hiện, đau chấn thương, đau dữ dội không cải thiện khi mà nghỉ ngơi hoặc là đi kèm với sốt, sụt cân không rõ nguyên nhân. Nhưng với đau lưng dưới, câu chuyện không chỉ nằm ở việc xử trí khi cơn đau đã xuất hiện. Đặc thù phải ngồi lâu và duy trì một tư thế trong nhiều giờ khiến các bác tài càng cần quan tâm đến cách giảm áp lực cho vùng thắt lưng ngay trong quá trình làm việc. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Nam Anh đưa ra lời khuyên.
5: Cái tình trạng đau lưng ở độ tuổi trưởng thành có thể do tính chất công việc, do các bạn phải ngồi làm việc lâu, giữ nguyên một tư thế không tốt. Do đó để đề phòng, để phòng ngừa những cái vấn đề này, chúng ta cần phải phân bổ cái hoạt động chúng ta cho nó hợp lý. Ví dụ như là với công việc cần phải ngồi lâu làm nhiều thì chúng ta nên tuân thủ là khoảng 30-45 phút chúng ta nên có một cái sự vận động thay đổi tư thế khoảng 4-5 phút, sau đó chúng ta làm việc lại. Thứ hai là khi mà chúng ta làm việc, chúng ta cần phải giữ cái tư thế cho nó phù hợp, cần phải dàn cái trọng lực. Chúng ta hay có xu hướng là chúng ta có thể là ngồi làm việc bị vẹo một bên, hoặc là chúng ta ngồi cúi ra phía trước quá, chúng ta ngửa ra phía sau quá, và chúng ta giữ cái tư thế đó trong một cái thời gian quá dài, thì tất cả những cái này nó rất là gây hại cho cái vùng cột sống, đặc biệt là cột sống thắt lưng. Chúng ta nên tránh những cái hoạt động, những cái tư thế như vậy.
4: Việc duy trì cân nặng phù hợp cũng giúp hạn chế áp lực lên vùng lưng dưới. Khi phải nâng hoặc là mang vật nặng, các bác tài cũng cần chú ý tránh những động tác có thể tạo thêm sức ép lên cột sống. Đây là những yếu tố có thể chủ động điều chỉnh trong sinh hoạt hàng ngày.
0: Riêng đối với các bác tài, nếu như mà tình trạng đau lưng dưới chỉ xuất hiện thoáng qua sau một ngày làm việc dài và cải thiện khi mà nghỉ ngơi, chúng ta có thể tiếp tục theo dõi. Còn khi mà tính chất cơn đau đã thay đổi hoặc ảnh hưởng ngày càng rõ đến vận động, việc tìm nguyên nhân sẽ cần được quan tâm hơn cả. Chuyên mục tư vấn cabin hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
10: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
9: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đâu ạ.
10: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
11: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

Kính thưa quý vị, chúng ta về đến với chuyên mục đầu tiên, chuyên mục Lá Khỏe và Nhà Bình An. Và ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức ca khúc Cô Láng Giềng với tiếng hát của ca sĩ Hồ Trung Dũng. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin khác liên quan đến đời sống dân sinh xã hội.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, để chủ động phòng ngừa ứng phó kịp thời với diễn biến bất thường, hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường căn cứ diễn biến thời tiết và chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền chủ động điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục. Các trường thiết lập kênh thông tin xuyên suốt với cha mẹ học sinh để phối hợp, quản lý, đón trả học sinh an toàn, không để học sinh tự ý di chuyển qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc khu vực đã được cảnh báo nguy hiểm. Ủy ban Nhân dân thành phố Huế vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng tham gia ý kiến đối với hồ sơ quy hoạch chi tiết cảng hàng không quốc tế Phú Bài thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu nâng công suất thiết kế cảng hàng không quốc tế Phú Bài đến năm 2030 lên 7 triệu hành khách một năm, đồng thời đảm bảo quá trình nâng cấp đường lăn, đường cất hạ cánh không làm gián đoạn hoạt động khai thác. Một vụ sạt lở đã xảy ra rạng sáng nay tại nhà ông Sa Văn Dông ở thôn Tú Lý, xã Đà Bắc, Phú Thọ. Khoảng 40 mét khối đất đá từ ta luy dương bất ngờ sụt tràn vào nhà, khiến hai phòng ngủ của gia đình bị sập. Ba người bên trong bị vùi lấp. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng tìm kiếm thấy cả ba nạn nhân, tất cả đều đã tử vong. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Triều Tiên mới đây ra tuyên bố phản đối cuộc họp Ủy ban đối phó với vũ khí hủy diệt hàng loạt mà hàng Mỹ vừa diễn ra tại Seoul. Bình Nhưỡng cho rằng việc Hàn Quốc và Mỹ thảo luận tăng cường khả năng ứng phó với nguy cơ vũ khí hủy diệt hàng loạt từ Triều Tiên là động thái củng cố thế trận quân sự và làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đang dự thảo quy định quản lý không gian ngầm theo hướng ưu tiên kết nối các công trình ngầm với hệ thống nhà ga, metro, bãi đỗ xe và đầu mối giao thông công cộng. Theo dự thảo, việc kết nối không gian ngầm là tạo lập liên kết về không gian, kết cấu, kỹ thuật hoặc công năng, có thể diễn ra giữa các công trình ngầm với nhau hoặc giữa các công trình ngầm với các dự án trên mặt đất và hạ tầng giao thông. Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên kết nối các dự án với nhà ga đường sắt đô thị metro, đầu mối giao thông công cộng và bãi đỗ xe. Định hướng này áp dụng cho các khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD, công trình và hạ tầng kỹ thuật dùng chung khi phù hợp quy hoạch và đáp ứng các yêu cầu an toàn. Để làm được, các dự án phải đảm bảo an toàn kết cấu, phòng cháy chữa cháy, khả năng thoát nạn, cứu hộ, chống ngập, vệ sinh môi trường và năng lực duy trì vận hành liên tục. Những công trình, kết cấu, hạ tầng do nhà nước đầu tư hoặc quản lý, yêu cầu kết nối sẽ được xem xét đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và không phân biệt đối xử. Việc kết nối không được làm ảnh hưởng đến công năng phục vụ công cộng cũng như khả năng mở rộng phát triển công trình trong tương lai. Vừa rồi là những thông tin trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và những thông tin mới sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, tiếp nối chương trình FM chiều nay thời điểm này là 15 giờ 9 phút theo giờ đồng hồ tại phòng thu. Phương Uyên tiếp tục cập nhật cho quý vị một số những thông tin giao thông tiếp theo chúng tôi cập nhật được. Đầu tiên là những thông tin được cập nhật từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Xóm Díu đến cầu Tân Thuận 2, xe đông di chuyển chậm. Đường Điện Biên Phủ đoạn qua giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng đi Hai Bà Trưng, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Tương tự như vậy, trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn qua khu vực Lý Chính Thắng hướng đi Điện Biên Phủ, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Ngoài ra thì chúng tôi cập nhật được thông tin từ đội cảnh sát giao thông An Sương cho biết cầu Bình Phước hướng đi Khánh An về Rạch Chiếc có xe bị sự cố. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông. Chúng tôi nhắc lại với quý vị, hiện nay ghi nhận trên khu vực đường Đỗ Mười Xin được nhắc lại là đường cầu Bình Phước hướng đi Khánh An đi ra Rạch Chiếc có xe gặp sự cố. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang cho cẩu đi các phương tiện lưu ý. Tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết về đường Đỗ Mười qua cầu Bình Phước đi Thủ Đức xe đông di chuyển chậm. Cũng trên đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Võ Thị Liễu hướng đi cầu Bình Phước, các phương tiện cũng di chuyển chậm, nguyên nhân là do lượng phương tiện đông. Đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với quý vị thính giả về tình hình giao thông. Và thưa quý vị, có bao giờ quý vị vừa lái xe, vừa háo hức bật ngay một album mới của thần tượng mình chưa ạ? Sự phấn khích đó tưởng chừng vô hại nhưng hóa ra lại ẩn chứa hiểm họa không ngờ. Thống kê cho thấy tai nạn giao thông tăng đột biến vào những ngày các siêu hit hay album đình đám lên kệ. Hãy cùng giải mã nguyên nhân khoa học đằng sau hiện tượng thú vị mà đầy rủi ro này. Mời quý vị cùng đón nghe trong nội dung chuyên mục Thế giới giao thông với nhan đề Vì sao tai nạn giao thông tăng vọt vào các ngày album nhạc hot ra đời.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu như thường lệ sẽ là phần tin tức.
4: Hơn 620 người cùng lực lượng hải quân tuần duyên Indonesia đang gấp rút tìm kiếm 129 người mất tích trong vụ lật tàu Vigo Transport 8 trên biển Java. Tàu gặp thời tiết xấu ngày 13 tháng 9 khi đang từ Surabaya đi Banjarmasin chở theo 243 người. Tính đến ngày 14 tháng 9, lực lượng chức năng đã cứu sống 108 người và xác nhận 6 người tử vong. Công tác cứu hộ gặp nhiều trở ngại do biển động, gió mạnh và sóng dữ. Bộ Giao thông Indonesia bước đầu bác bỏ khả năng tàu bị quá tải.
3: Chính phủ mới của Hungary dưới thời tân thủ tướng Peter Magyar đang siết chặt kiểm soát các dự án xe điện và pin của Trung Quốc thông qua việc nâng tiêu chuẩn môi trường, lao động và minh bạch trợ cấp. Hàng loạt doanh nghiệp lớn như BYD, Simcorp và CAT bị rà soát, thu hồi giấy phép hoặc là xử phạt do vi phạm môi trường và điều kiện lao động. Chính phủ Hungary dự kiến thành lập cơ quan giám sát mới với quyền đình chỉ sản xuất nhằm thiết lập các giới hạn pháp lý rõ ràng và giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.
5: Vào đúng ngày, một trong những album nổi tiếng được phát hành có hơn 100 triệu lượt nghe trực tuyến trên Spotify và số ca tử vong do tai nạn giao thông tăng khoảng 15% trên toàn quốc chỉ tính riêng trong ngày album đó ra mắt.
4: Sự sao nhãng là một yếu tố hàng đầu trong rất nhiều vụ va chạm xe cộ. Những việc như nhắn tin khi lái xe, kiểm tra email, thậm chí là sử dụng hệ thống thông tin giải trí, tất cả đều có thể là yếu tố gây sao nhãng dẫn đến tai nạn. Thưa quý vị và các bạn, nghiên cứu từ Đại học Harvard hé lộ con số gây sốc. Vào ngày các siêu sao như Taylor Swift hay Drake tung album mới, có hơn 100 triệu lượt nghe trên Spotify và số ca tử vong do tai nạn giao thông tăng tới 15% trên toàn quốc. Điều gì xảy ra phía sau vô lăng khiến hành vi tưởng chừng vô hại của người yêu âm nhạc lại trở thành nguy cơ trên đường? Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau đây.
3: Trong lần cuộn Spotify để tìm các ca khúc từ album mới của Taylor Swift, bác sĩ Vihans Patel nhận ra mình vừa lái xe chạy khỏi làn đường. Đó là tình huống mà nhiều tài xế gặp phải, mải mê tìm kiếm bài hát ưa thích để thêm vào danh sách phát. Khoảnh khắc ấy đã truyền cảm hứng cho ông Patel, bác sĩ tại hệ thống y tế Masjarah Brigham, đồng thời là nhà nghiên cứu tại trường E. Harvard, tìm hiểu xem liệu số ca tử vong do tai nạn xe hơi có tăng lên mỗi khi các nghệ sĩ lớn ra mắt album mới hay không. Theo Bộ Giao thông Vận tải Mỹ, mỗi năm nước này có hơn 35.000 người chết và hàng triệu người bị thương do tai nạn giao thông. Riêng trong năm 2024, đã có 3.208 vụ tử vong bắt nguồn từ việc lái xe mất tập trung.
4: Nghiên cứu mới của bác sĩ Patel và các cộng sự công bố mới đây trên tạp chí JAMA Network Open cho thấy số ca tử vong do tai nạn giao thông vào những ngày phát hành các album lớn đã tăng 15% so với các ngày trước và sau đó. Các nhà nghiên cứu nhận thấy khi các nghệ sĩ nổi tiếng phát hành album, tần suất sử dụng điện thoại nói chung cũng tăng lên vì người dùng muốn vào ứng dụng để nghe nhạc trực tuyến. Tiến sĩ Anupangena, đồng tác giả của nghiên cứu, chia sẻ thêm.
6: Chúng tôi đã xem xét dữ liệu trong vòng từ 5 đến 6 năm, tập trung vào 10 album được tải xuống nhiều nhất trên Spotify trong giai đoạn đó. Đây là những album được tải xuống hàng triệu lần mỗi ngày. Và nếu bạn nhìn vào những gì đã xảy ra vào đúng ngày một trong những album này được phát hành, chúng ta có hơn 100 triệu lượt nghe trực tuyến trên Spotify vào những ngày đó. Và số ca tử vong do tai nạn giao thông tăng khoảng 15% trên toàn quốc, chỉ tính riêng trong ngày album đó ra mắt.
4: Vào 10 ngày phát hành album, lượt người nghe nhạc trực tuyến trung bình khoảng 123,3 triệu lần so với 86,1 triệu lượt nghe vào các ngày xung quanh, tăng khoảng 43%. Số ca tử vong do tai nạn giao thông cũng tăng lên, đã có thêm khoảng 18 ca tử vong vào những ngày phát hành các album.
6: Trung bình ngày bình thường ghi nhận 121 ca tử vong do tai nạn xe hơi, nhưng con số này vọt lên 139 ca vào những ngày ra mắt album. Số ca tử vong ở nhóm tài xế trẻ tuổi cao hơn so với nhóm tài xế lớn tuổi. Đáng chú ý, mức tăng chủ yếu xuất hiện ở các tài xế đi xe một mình.
4: Dù vậy, các nhà nghiên cứu thừa nhận có thể tồn tại yếu tố ngoại cảnh khác dẫn đến tai nạn vào đúng ngày ra mắt album. Và mục tiêu của nghiên cứu không phải là khuyên mọi người dừng nghe nhạc trên xe, mà là có thể dự đoán trước được những ngày rủi ro này để cẩn trọng hơn. Tiến sĩ Anupam Jena cho biết,
6: ai cũng biết đang dùng điện thoại khi lái xe là rất nguy hiểm. Khi một album mới ra mắt, người lái xe có thể bật nhạc to hơn, sử dụng điện thoại để tìm hoặc là chỉnh nhạc, hoặc là thao tác với các ứng dụng giải trí trên xe như là Apple CarPlay. Chúng tôi không hề biết chính xác hành vi nào khiến nguy cơ tai nạn tăng lên, nhưng điều quan trọng là mọi người cần nhận thức rằng đây có thể là thời điểm dễ xảy ra mất tập trung và tai nạn hơn. Bà Kellan Stowell, người phát ngôn của Hiệp hội Ô tô Mỹ, phân tích.
4: Chúng ta biết rằng sự sao nhãng là một yếu tố hàng đầu trong rất nhiều vụ va chạm xe cộ. Những việc như nhắn tin khi lái xe

0: xe, kiểm tra email, thậm chí là sử dụng hệ thống thông tin giải trí, tất cả đều có thể là yếu tố gây sao nhãng dẫn đến tai nạn.
1: Tuy nhiên, nghiên cứu vẫn có những hạn chế, bao gồm việc chưa điều tra trực tiếp liệu việc sử dụng điện thoại thông minh có thực sự liên quan đến các số ca tử vong giao thông đó hay không. Bác sĩ Vihas Patel tại hệ thống y tế Mass General Birmingham, đồng thời là nhà nghiên cứu tại trường E. Harvard, gợi ý rằng các nền tảng nghe nhạc trực tuyến có thể điều chỉnh thông báo khi quảng bá các album sắp ra mắt. Patel cũng nhấn mạnh các tài xế nên bảo đảm hoàn tất mọi thao tác trên điện thoại trước khi cho xe di chuyển. Nhiều quốc gia đã áp dụng luật bắt buộc sử dụng thiết bị rảnh tay.
0: Tại Việt Nam, trong năm 2025 và đầu năm 2026, Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 6 Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết đã xử lý 120 tài xế sử dụng điện thoại khi lái xe trên cao tốc, trong đó có nhiều tài xế xe container và xe khách. Một vụ việc tại Thái Nguyên tháng 8 năm 2026 cũng cho thấy hậu quả nghiêm trọng khi người lái vừa dùng điện thoại vừa điều khiển xe máy, gây tai nạn khiến một phụ nữ bị thương tật 81%. Những chế tài tăng nặng và việc tăng cường giám sát đang góp phần cảnh báo, thay đổi nhận thức của người tham gia giao thông, nhưng ý thức tự giác vẫn giữ vai trò quyết định.
1: Tài xế nên chọn sẵn danh sách phát, bật định vị trước khi khởi hành, sử dụng thiết bị rảnh tay và tuyệt đối không thao tác với điện thoại khi xe đang chạy. Nghe nhạc có thể giúp hành trình bớt căng thẳng, nhưng chỉ an toàn khi mọi thao tác đã hoàn tất trước lúc khởi hành và điện thoại được đặt ngoài tầm tay. Đến đây chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Hẹn gặp lại ở những chuyên mục tiếp theo.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
8: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta về đến với chuyên mục Thế giới giao thông và ca khúc vừa rồi, ca khúc Ghen, quý vị vừa được thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Trọng Khương. Thưa quý vị, nhằm giải tỏa ùn tắc giao thông tại cửa ngõ phía bắc thủ đô thành phố Hà Nội vừa đề xuất mở rộng tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn, đoạn từ trụ sở quận Tây Hồ cũ đến đường Vành Đai 3. Đây là dự án nhóm A được thiết kế theo tiêu chuẩn đường bộ cấp 1 với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 7.700 tỷ đồng. Trong chuyên mục đường sắp mở của VOV Giao thông hôm nay, mời quý vị cùng đến với nội dung này qua nhan đề hơn 7.700 tỷ đồng mở rộng đường Nguyễn Hoàng Tôn gấp 3 lần hiện tại. Mời quý vị cùng nghe.
1: Tinh thần người bà con rất thoải mái. Khi mà nhà nước lấy đến thì mọi người dân sẽ ủng hộ và sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho dự án.
2: Rất mong là các lãnh đạo thành phố cũng như của phường để quan tâm để làm sớm để cho người dân ổn định cuộc sống.
3: Mở rộng đường Nguyễn Tôn sẽ giải tỏa được ùn tắc giao thông chỗ khu vực Nguyễn Hoàng Tôn, Siêu Cha và đặc biệt là khu depo xe điện.
4: Ý nghĩa quan trọng nhất của dự án là hoàn thiện một trục kết nối theo hướng đông tây của khu vực phía bắc Hồ Tây.
5: Đường sắp mở.
6: Xin chào các bạn. Đây là Đường sắp mở, chuỗi chương trình của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch. Các bạn thân mến, nhằm giảm ùn tắc giao thông tại cửa ngõ phía bắc thủ đô, mới đây thành phố Hà Nội đã đề xuất mở rộng tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn từ khu vực trụ sở quận Tây Hồ cũ đến đường Vành Đai 3 theo tiêu chuẩn đường bộ cấp 1 dự án thuộc nhóm A với tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 7.700 tỷ đồng. Đường sắp mở ngày hôm nay sẽ kể cùng chúng ta câu chuyện về dự án mở rộng nâng cấp tuyến đường quan trọng này. Nhưng trước hết sẽ là một số tin tức đáng chú ý về quy hoạch.
5: Thông tin quy hoạch.
6: Hà Nội dự kiến quy hoạch thêm 5 cầu vượt sông Hồng trên trục đại lộ Cảnh Quan giai đoạn 2026-2038, gồm cầu Liên Trung, Tàn Xá, Cự Khối, Bát Tràng và cầu Khuyến Lương. Theo quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm, hai trục đại lộ Cảnh Quan sông Hồng được đề xuất xây dựng mới trên cơ sở đi song song và cơ bản bám theo hai bên bờ sông với chiều dài 35 km bên tả sông Hồng, 45 km bên hữu sông Hồng, là đường trục chính đô thị quy mô 6 làn xe cơ giới, vận tốc thiết kế 80 km/h. Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất tổ chức thực hiện công tác lập quy hoạch không gian ngầm và lập nghị quyết liên quan quy

0: hoạch không gian ngầm theo hai giai đoạn, dự kiến hoàn thành trong năm nay. Đồng thời cũng đề xuất thí điểm lập quy hoạch 3 chiều tại các khu vực như nhà ga Bến Thành, công viên 23 tháng 9, nhà ga Thủ Thiêm và ga Tao Đàn. Đối với Hà Tĩnh, địa phương sẽ mở rộng quy mô khu kinh tế Vũng Áng từ gần 23.000 ha lên khoảng 73.000 ha. Quy hoạch điều chỉnh của địa phương hướng đến việc xây dựng Vũng Áng thành trung tâm công nghiệp, năng lượng sinh thái, cảng biển và dịch vụ logistics tầm cỡ quốc gia, quốc tế. Còn trong quy hoạch chung đô thị Quy Nhơn, Pleiku đến năm 2050, tỉnh Gia Lai xác định Quy Nhơn phát triển theo hướng đô thị biển tổng hợp, theo hướng xanh, sinh thái, thông minh và hiện đại. Trong khi Pleiku được xác định là cực tăng trưởng và hạt nhân lan tỏa phía Tây của tỉnh, giữ vai trò đầu mối, kết nối biển, cao nguyên và cửa khẩu. Các bạn thân mến, sau khi thông tin triển khai dự án mở rộng nâng cấp đường Nguyễn Hoàng Tôn được công bố, thì người dân sống hai bên tuyến đường đều phấn khởi và mong muốn dự án sớm được triển khai, vừa đáp ứng sự phát triển chung của thành phố và vừa để sớm ổn định cuộc sống của bà con. Mời các bạn theo chân phóng viên Quách Đồng của VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu kỹ hơn về tâm tư nguyện vọng của người dân đối với dự án này.
1: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang giao cho các sở ngành liên quan nghiên cứu tiền khả thi dự án mở rộng đường Nguyễn Hoàng Tôn với tổng chiều dài 2,7 km, mặt cắt từ 40 đến 60 m. Dự kiến toàn bộ đường Nguyễn Hoàng Tôn sẽ được mở rộng về phía bên trái theo chiều đường từ Lạc Long Quân đến Vành đai 3. Như khu vực tôi đang đứng tại ngõ 521 đường Nguyễn Hoàng Tôn, các khu nhà phía sau tôi đây sẽ phải giải tỏa để nhường đất cho dự án.
2: Tôi là Tạ Duy Đức, bộ đội phóng viên, trưởng ban của khu vực thẻ.
3: Bác ở đây lâu chưa?
2: 91 là tôi được phân nhà, phân đất ở đây và năm 92 là tôi chuyển về đây ở.
3: Sau đó năm bao nhiêu thì bác biết cái thông tin cái đường này được quy hoạch mở rộng?
2: Tôi xây nhà là năm 2006 ở đây thì nó trước đấy là nó rơi vào là khoảng 2001 cho đến 2000 là biết được cái thông tin nằm trong quy hoạch.
3: Nhà bác đây được bao nhiêu? Tất cả
2: nhà tôi hiện nay hàng năm nộp thuế là 87 mét.
3: Kết hợp cả khu depot, cả cái đường Nguyễn Hoàng Tôn mở rộng thì nhà bác thế nào?
2: Thì cả khu này chứ không phải mình nhà tôi. Gần như là mé bên của chúng tôi là mất hết.
3: Nghĩa là cái tâm thế là mình đã biết từ lâu rồi đúng không?
2: Vâng, tâm thế chúng tôi biết lâu rồi. Vâng, tinh thần thì bà con rất thoải mái. Đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước thì nhân dân tôi hoàn toàn ủng hộ và đồng ý. Khi mà nhà nước lấy đến thì mọi người dân sẽ ủng hộ và sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho dự án. Thế nhưng cái yêu cầu của người dân rất chân tình và cũng rất thật thà là xin được là di dân tại chỗ để tạo mọi điều kiện.

0: Tổ dân phố Xuân Trung, phường Xuân Đỉnh cũng có gần 40 mét thuộc phạm vi dự án mở rộng đường Nguyễn Hoàng Tôn.
1: Dự án này có từ lâu rồi, có từ năm 1995 rồi. Nhiều gia đình rất muốn xây nhà cho các cháu ở, nhưng mà vì quy hoạch nên là về giấy phép xây dựng này, xã phường thì không cấp, mà các gia đình tự xây thôi. Cũng rất mong là các lãnh đạo thành phố cũng như của phường thì quan tâm để làm sớm để cho người dân ổn định cuộc sống sớm hơn.
2: Tôi tên là Nguyễn Đình Phúc, tôi năm nay 72 tuổi. Chúng tôi đi họp là phổ biến rồi. Định ngày nào thông báo để giải tỏa thì chúng tôi chưa nắm được. Chủ trương chung của thành phố, không những gì một địa chỉ chỗ nào đấy, nhưng mà đảm bảo cho như vậy đời sống nhân dân cho được ổn định, sắp xếp nơi ăn chỗ ở đấy để người ta cảm thấy ổn, nghĩa là nhưng cái gì đó nó cũng phải là thỏa đáng để người ta đỡ cái phần khó khăn ban đầu. Đấy, như tôi như nhà tôi mà còn tí đất đấy mà bây giờ mà bảo mua chỗ khác thì tin chắc không bỏ.
3: Tôi là Ngô Ngọc Vĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Xuân Đỉnh. Đối với dự án mở rộng Nguyễn Hoàng Tôn, hiện nay thành phố đang giao các sở ban ngành thành phố và các phường có liên quan để nghiên cứu, đề xuất báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Dự án có khoảng chiều dài khoảng 2,8 km và có mặt cắt điển hình khoảng 40 m, gấp 2,5 lần so với đường hiện trạng.
4: Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân phường thì cái việc mở rộng tuyến đường này sẽ ảnh hưởng đến nhóm đối tượng nào?
3: Mở rộng dự án sẽ có quy mô ảnh hưởng đến khoảng 700 hộ dân, chủ yếu là các hộ để ở và một số hộ kinh doanh mặt đường Nguyễn Hoàng Tôn. Ủy ban phường cũng đã tuyên truyền các hộ dân về cái chủ trương thực hiện dự án trong thời gian tới.
4: Theo đánh giá của ông thì việc mở rộng tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn này thì nó sẽ có phần giảm ùn tắc trên tuyến và khu vực lân cận ra sao?
3: Việc mở rộng đường Nguyễn Hoàng Tôn sẽ giải tỏa được ùn tắc giao thông chỗ khu vực Nguyễn Hoàng Tôn, Siêu Cha và đặc biệt là khu depo xe điện thực hiện triển khai dự án và trong khu vực ngoại giao đoàn.
0: Cùng với khu depo của dự án đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo và ga số 1 nằm trên đường vành đai 2,5 thuộc địa phận phường Xuân Đỉnh thì việc mở rộng đường Nguyễn Hoàng Tôn là chủ trương được người dân đặt rất nhiều kỳ vọng. Nhiều người dân cũng mong muốn dự án sớm được thực hiện bởi một tuyến đường rộng rãi, đồng bộ không chỉ giúp người dân giảm áp lực giao thông mà còn cải thiện diện mạo đô thị, tạo thuận lợi cho sinh hoạt và mở ra thêm cơ hội phát triển cho khu vực.
5: Đường sắt mở, chuyên về quy hoạch giao thông.
6: Đường sắt mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều, VOV Giao thông Quốc gia.
5: Đường sắt mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
7: Thưa các bạn, đường Nguyễn Hoàng Tôn được mở rộng, đó không chỉ là lời giải cho bài toán ùn tắc giao thông, mà còn góp phần kết nối đồng bộ các trục hạ tầng giao thông lớn của thủ đô như là vành đai 2, vành đai 2,5 và tuyến đường sắt đô thị số 2. Vậy dự án này sẽ có ý nghĩa như thế nào trong thúc đẩy kinh tế và chỉnh trang bộ mặt đô thị cho các địa phương ở khu vực cửa ngõ phía Bắc Hà Nội? Cuộc trao đổi của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia với tiến sĩ kiến trúc sư Đặng Việt Dũng, Phó trưởng khoa Kiến trúc và Quy hoạch Trường Đại học Xây dựng Hà Nội sẽ giúp bạn hình dung rõ hơn về điều này.
8: Thưa ông, việc mở rộng đường Nguyễn Hoàng Tôn có ý nghĩa như thế nào đối với việc giảm ùn tắc giao thông và cải thiện khả năng kết nối giữa các khu vực?
9: Theo tôi, ý nghĩa quan trọng nhất của dự án là hoàn thiện một trục kết nối theo hướng Đông Tây của khu vực phía Bắc Hồ Tây. Và khi tuyến đường được mở rộng và tổ chức đồng bộ thì các điểm cắt hẹp sẽ được giải quyết, khả năng lưu thông được cải thiện và dòng phương tiện có thể được phân bổ hợp lý hơn. Tuyến đường cũng sẽ chia sẻ áp lực với một số trục giao thông lân cận, đồng thời cũng tăng khả năng kết nối giữa Tây Hồ, khu đô thị Tây Hồ Tây, Xuân Đỉnh và Vành Đai 3.
8: Theo ông, việc mở rộng tuyến đường này sẽ tạo ra những tác động xã hội tích cực nào đối với đời sống người dân, hoạt động kinh doanh và khả năng tiếp cận các dịch vụ đô thị?
9: Về mặt xã hội, tác động rõ nhất là rút ngắn thời gian đi lại và nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu của người dân. Khi giao thông thuận lợi hơn, người dân sẽ tiếp cận trường học, bệnh viện, cơ quan hành chính, không gian công cộng cũng như các trung tâm thương mại, dịch vụ được dễ dàng hơn. Việc mở rộng đường cũng tạo điều kiện cho mặt bằng hai bên tuyến có khả năng được khai thác hiệu quả hơn. Việc vận chuyển hàng hóa, tiếp cận khách hàng và kết nối với các khu vực khác cũng thuận lợi hơn.
8: Vậy ở góc độ quy hoạch, việc mở rộng đường Nguyễn Hoàng Tôn có thể góp phần định hình và thúc đẩy phát triển đô thị khu vực xung quanh như thế nào? Và cần lưu ý gì để tránh phát sinh ùn tắc hoặc giảm áp lực hạ tầng trong tương lai?
9: Ở góc độ quy hoạch, thì tuyến đường này không chỉ giải quyết nhu cầu giao thông trước mắt mà còn có thể trở thành một trục phát triển đô thị quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông được cải thiện thường kéo

0: theo gia tăng giá trị đất và nhu cầu đầu tư xây dựng. Vì vậy, quy hoạch hai bên đường phải gắn với sức chịu tải của hạ tầng, cần kiểm soát mật độ xây dựng, chiều cao công trình, dân số, lối ra vào của từng dự án và nhu cầu đỗ xe. Hệ thống hạ tầng như cấp điện, cấp thoát nước, trường học, y tế và không gian xanh cũng phải được đầu tư đồng bộ với đường giao thông.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, một con đường mới được mở ra trước tiên là phải nâng cao được năng lực của hạ tầng giao thông, giúp cho việc đi lại của người dân được thuận tiện hơn, bộ mặt đô thị được chỉnh trang lại, to đẹp, khang trang hơn. Tuy nhiên, như chuyên gia đã phân tích, khuyến nghị và cũng là mong mỏi của người dân địa phương, đó là cần tính đến những mục tiêu tổng thể khác liên quan đến hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội, qua đó thúc đẩy sự phát triển về mọi mặt của người dân trong khu vực. Đường sắp mở hôm nay về câu chuyện mở rộng đường Nguyễn Hoàng Tôn, dự án 7.700 tỷ đồng, với triển vọng mở rộng gấp 3 tuyến đường này so với hiện tại, cũng xin được khép lại tại đây. Những câu chuyện tiếp theo về các dự án mở đường sẽ tiếp tục được kể. Đừng quên đón nghe trên radio và nghe xem trên các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.
3: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
4: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
3: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
5: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
6: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
7: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
6: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
7: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
6: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
7: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
8: Uy tín tạo dựng công trình.

xịt côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trên bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta về đến với chuyên mục tiếp theo. Chuyên mục Đường sắp mở và ca khúc vừa rồi, ca khúc Khúc mùa thu, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang. Bây giờ đây thì Phương Uyên cập nhật thêm thông tin từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cho biết cầu Bình Phước hướng đi Khánh An. Sự cố xe container chết máy đã được di dời rồi, các phương tiện lưu thông thuận lợi. Ngoài ra, tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết trên lộ trình đường Lê Đức Anh đoạn qua khu vực Võ Trần Chí hướng đi Tân Kỳ Tân Quý, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Đó là thông tin mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với quý vị. Kính thưa quý vị, Hồ Gươm trầm mặc và dòng sông Hồng cuộn chảy, hai không gian mang đậm hồn cốt Thăng Long Hà Nội đang đứng trước những nhịp đập đổi thay của thời đại. Bài toán đặt ra trong các bản quy hoạch mới không chỉ là kiến tạo một diện mạo đô thị hiện đại, mà làm sao để phát triển mà không làm đứt gãy lịch sử. Mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết với chuyên mục đối thoại sau đây.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1 trên 5.000 gắn với trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Đồng thời, lấy ý kiến cộng đồng về phương án quy hoạch, chỉnh trang khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận. Để giúp quý vị có cái nhìn chuyên sâu về tầm nhìn quy hoạch cũng như bài toán bảo tồn di sản, phóng viên Hoàng Hà của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc đối thoại với kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng, Hà Nội đang lấy ý kiến về việc điều chỉnh quy hoạch không gian Hồ Gươm gắn kết với trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Dưới góc độ chuyên môn, ông đánh giá như thế nào về tư duy quy hoạch lần này và ý nghĩa kết nối giữa hai không gian mang tính biểu tượng của thủ đô?
4: Quy hoạch tổng thể Hà Nội tầm nhìn trăm năm, nó có một cái rất đặc biệt. Nó trả lại cái vị trí sông Hồng. Và cái đô thị không phải là quay lưng ra sông nữa, mà đô thị sẽ quay mặt ra sông. Tức là sông Hồng trở thành cái phòng khách của đô thị. Cái trục đại lộ cảnh quan sông Hồng nó được định vị 40 cây số phát triển phía Bắc và Đông Bắc để là nó kết nối lại tất cả các khu vực đó, mà đặc biệt trong đó có cái trục Hồ Tây, Cổ Loa và Gia Bình. Đại lộ cảnh quan sông Hồng này không chỉ là trở thành phòng khách của Hà Nội trong tương lai đâu, nó là cái nơi kết nối lịch sử. Nếu chúng ta có Cổ Loa là 2.000 năm, Thăng Long chỉ có 1.000 năm thôi, và chúng ta có một cái Hà Nội chuẩn bị 100 năm độc lập lúc về năm chủ hòa. Ở đây nó đã khác đi rồi. Nó không chỉ giải quyết bài toán ngập này, úng này, sạt lở vân vân mà chúng ta cứ băn khoăn từ trước nữa. Bây giờ quy hoạch lại tất cả các bờ bãi hai bên bờ sông, làm sao phải phù hợp được với cái địa thủy văn của sông Hồng chứ. Đặc trưng của nó là bên lở bên bồi, chứ rồi cái nơi tái tạo lại phù sa. Thế nhưng cái đặc trưng đó hôm nay đã được đưa vào trong cái quy hoạch của Hà Nội. Và cái trục này là rất tuyệt vời. Chính cái trục này bên cạnh nó phát triển những vấn đề cảnh quan đô thị,

0: của Hồ Gươm và chung quanh. Tôi cho rằng Hồ Gươm là một khu vực rất là có ý nghĩa, linh thiêng với Hà Nội. Nếu ta nói Ba Đình là trái tim của cả nước, thì Hồ Gươm là trái tim của Hà Nội. Nó trở thành một là nơi mà lưu giữ cái hồn cốt của Thăng Long ở cái Hồ Gươm. Và ở đây nó chứa đựng rất nhiều di tích. Bản thân Hồ Gươm đã mang một cái tên di tích rồi. Di tích này nó còn trở nên là huyền thoại nữa. Nó biểu tượng hòa bình nữa, Hồ Trà Hương. Không một nước nào có một cái tên hồ như thế. Cái dân tộc này yêu hòa bình. Dân tộc này sẵn sàng cầm vũ khí đứng lên để chống giặc ngoại xâm. Nhưng xong rồi thì lại trở về hiền hòa, trả lại các vũ khí để sống yên bình. Và đấy là mong muốn của chúng ta. Khi mà cải tạo chỉnh trang, đừng phá bỏ quá nhiều. Bởi vì lịch sử luôn luôn lại được bồi đắp của cái quá khứ, của hôm nay và cái tương lai. Lịch sử làm liền mạch, đừng làm lịch sử đứt gãy bởi sự đập phá quá nhiều. Tôi lấy thí dụ, trước đây cái tòa thị chính Hà Nội cũng như sau này trụ sở ban nhân dân Hà Nội đều quay mặt ra Hồ Gươm, lưng quay ra sông Hồng. Nó thể hiện rất rõ trong cái tư duy ngày xưa là quay lưng ra bằng sông Hồng. Nhưng ngày hôm nay khác rồi. Vậy thì phải cải tạo để cái trụ sở đó được nhìn ra sông Hồng. Người các quả tượng núi nhìn xuống hướng ra sông Hồng. Thì rõ ràng đấy tư duy rất lớn về chính trị của Đảng. Chúng ta không chỉ nhìn về phía Tây nữa. Không chỉ nhìn vào tản núi Ba Vì cả nữa. Cái đó là điểm tựa cho đất nước. Nó là một linh thiêng cho đất nước. Để chúng ta vươn ra phía Đông, vươn ra biển. Và cái trục đại lộ sông Hồng đang làm chuyện đó. Kết nối Hải Phòng, Quảng Ninh. Một điều nữa, kiến trúc gì của Hồ Gươm vốn nó nhỏ. Tháp Bút, Đài Nghiên, đền Ngọc Sơn, cầu Thế Húc đều nhỏ. Chỉ có một cái duy nhất là cao to. Đấy là nhà lớn thành phố, cao 36 mét. Và trong cái quy chế mà quản lý Hồ Gươm vùng phụ cận ấy, chỉ quy định là trong khu phố cổ chỉ được 3-4 tầng thôi. Thế còn ở trong khu Hồ Gươm không quá 6 tầng. Tức là không quá 25 mét. Thì cái này cũng rất thận trọng. Cần phải giữ gìn nó. Ở đấy có rất nhiều cái di tích. Riêng cái Hồ Gươm, mỗi một cái cây cổ thụ ấy, một cái lối đi cũng thầm thì kể câu chuyện về Hồ Gươm, kể câu chuyện về lịch sử về Hà Nội. Hay nữa, chúng ta đang di rời cái tượng đài quyết tử để tổ quốc quyết sinh chuyển đi chỗ khác. Nếu ta có di chuyển cái tượng đài đi, hãy nên đặt ở trong khu vực được cải tạo Hồ Gươm. Bởi vì đó là một cái dấu tích của 60 ngày đêm bất tử bảo vệ thủ đô theo thư kêu gọi Bác Hồ. Như cái việc mà chúng ta định đập phá bỏ cái nhà bưu điện đi để làm dựng lại cái bao ân, theo tôi nghĩ là không nên. Chúng ta không nên đập bỏ những cái đang hiện hữu, có một cái dấu ấn, nếu là dấu ấn của cái thời đại Hồ Chí Minh, để phục hồi lại một cái mà chúng ta trái nhìn thấy. Khi người Pháp quy hoạch Hồ Gươm, họ đã giữ lại cái tháp Hòa Phong. Đây dấu tích, tháp Hòa Phong là dấu tích của cái chùa Bảo Ân.
1: Trong phương án quy hoạch đang được nghiên cứu, có đề xuất xây dựng hạng mục Khải Hoàn Môn tại khu vực Hồ Gươm. Vậy góc nhìn của ông về đề xuất này như thế nào và làm sao để tổ chức không gian khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục một cách hài hòa nhất?
0: Chúng ta nói rất nhiều về cái Khải Hoàn Môn ấy. Quan điểm tôi này, đừng nghĩ đó là biểu tượng. Hồ Gươm có rất nhiều biểu tượng. Nhưng tôi lại nghĩ rằng cái quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục lại là một cái phòng khách của khu vực Hồ Gươm. Khi mà từ phố cổ đi ra, thì nó mở ra cái gì? Là một cái khoảng cây xanh, hồ nước và bắt đầu tiếp đến những công trình, bút tháp các thứ. Và thực ra nó là cái cổng mềm. Chính những cái không gian đó cũng là biểu tượng của Hồ Gươm. Vậy thì cần có một cái tư duy như thế. Thế và ai sẽ làm cho cái biểu tượng đó xong? Chính là nhân dân. Sẽ là cái lớp trẻ Gen Z đấy, nó sẽ làm không gian sáng tạo ở đấy. Để ngày hội họ đến đấy họ nhảy múa được. Thậm chí là ở đấy cũng có lúc trở thành một cái mà hội chợ mùa xuân, hoa, rồi cái gì hay nhất của Hà Nội là trưng bày đấy. Và nhân dân sẽ tạo nên biểu tượng. Chúng ta chỉ tạo điều kiện để những biểu tượng đó xuất hiện rồi.
1: Cùng với cảnh quan mặt đất, Hà Nội cũng đang phát triển hạ tầng ngầm khu vực Hồ Gươm. Đồng thời, ông từng nhấn mạnh vai trò chủ thể của người dân trong đồ án quy hoạch. Vậy ông có thể chia sẻ rõ hơn về hai yếu tố này?
0: Trước đây, giao thông của chung quanh Hồ Gươm là một chiều. Người ta ví nó như là cái đèn kéo quân khổng lồ, chỉ chạy một vòng tròn, suốt ngày đêm, không ngừng nghỉ, và chả bao giờ có tai nạn. Đặc biệt chúng ta quan tâm là những công trình ngầm. Hà Nội đang kết nối nhà ga C9, C6, kết nối với nhau và người ta không chỉ trên mặt đất nữa, người ta còn tạo nên một cái hồ Gươm khác nữa ở dưới tầng ngầm, thể hiện cái

0: hiện đại của cái ngày hôm nay, đó là điều rất là tốt. Và trên vẫn cứ đang bình lặng ở dưới có sự nhộn nhịp ồn ào của một cái thời đại, thì đấy là một câu chuyện tôi cho rất tốt. Chúng ta không nên cứ vẽ nhiều nhưng không làm được, hãy làm được cái gì trước là vì sao. Tất cả cái Hồ Gươm tôi mới nói rằng là ở đây không chỉ đơn giản là một cái bài toán của quy hoạch, ở đây là câu chuyện của lịch sử, câu chuyện của ký ức, câu chuyện về một dân tộc nó lắng đọng ở trong một dân tộc yêu hòa bình như thế nào. Cho nên rằng là bất kỳ một cái đồ án nào, một tác giả nào khi chấp bút để mà vẽ như thế này thì phải rất thận trọng.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng về những chia sẻ rất tâm huyết và sâu sắc dành cho thính giả của VOV Giao thông.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục tiếp theo, chuyên mục đối thoại trên VOV Giao thông. Và ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Hương Tràm, ca khúc Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa. Còn thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận được thông tin từ thính giả cho biết cầu Bình Phước hướng đi An Sương có xe tải chết máy, hướng ngược lại cũng có xe tải chết máy. Phương tiện nằm ở giữa đường, các bác tài cần chú ý. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên khu vực ở cầu Bình Phước hướng đi An Sương có xe tải bị chết máy, ở chiều ngược lại cũng vậy, cũng có sự cố xe tải chết máy, phương tiện nằm giữa đường, các bác tài cần chú ý. Ngoài ra, trên đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ đường số 14 hướng đi ngã tư Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm. Khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 9 đến km số 7 các phương tiện di chuyển chậm ở cả 2 km. Đó là thông tin mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Thưa quý vị, Hà Nội không chỉ đổi thay qua những trang lịch sử hay sắc màu kiến trúc, mà còn khẽ khàng chuyển mình qua từng vạt nắng, góc phố thông dong. Và có lẽ chẳng đâu cảm nhận được điều ấy rõ hơn trên những chiếc xe hoa miệt mài chở mùa đi khắp phố phường, mơ màng trong các xe lạnh gõ cửa hay bừng sáng dưới khoảng trời hanh hao. Những chuyến xe đón mùa sang từ lâu đã trở thành một nét rất riêng của thủ đô. Mời quý vị cùng lắng lòng dạo bước qua những nhịp điệu bình yên ấy ngay trong chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô với nội dung Hà Nội và những chuyến xe đón mùa sang.
1: Đồng hành cùng xe buýt thủ đô.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Đồng hành cùng xe buýt thủ đô. Chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia và Tổng công ty Vận tải Hà Nội Transeco. Quý vị và các bạn thân mến, khi trời đất bắt đầu chuyển mình, nhìn những hàng cây khẽ lay trong gió, vệt nắng đã dịu hơn và những cơn mưa bất chợt ngang qua phố, như có một lời nhắc rất khẽ: Hà Nội đang bắt đầu chuyển mùa. Giao mùa có lẽ là khoảng thời gian khiến người ta dễ rung động, có chút lưu luyến với mùa hè vừa đi qua, nhưng cũng có chút xốn xang khi mùa thu đang đến rất gần. Và qua những khung cửa xe buýt, những con phố quen thuộc bỗng trở nên dịu dàng hơn.
3: Thời tiết đã sang thu, sáng sớm và tối muộn trong gió đã có chút se se, đủ để người ta khoác thêm một chiếc áo mỏng trước khi bước ra đường. Hay có người bước lên xe mang theo một chiếc ô còn ướt, có người khẽ kéo lại cổ áo trước lúc xuống xe. Bức tranh giao mùa trên những chuyến xe buýt bỗng trở nên sinh động hơn khi mỗi hành khách mang theo một câu chuyện riêng của những ngày thời tiết thay đổi. Chị Thu Hà, một hành khách thân thuộc của xe buýt, thích thú chia sẻ.
4: Mình rất thích thời điểm này, thời tiết không còn nóng nực, những cơn mưa cũng trở nên mát mẻ hơn, có một chút gì đó rất thơ. Mình thích nhất là lúc ngồi trên xe buýt, nhìn phố phường qua khung cửa sổ khi trời mưa. Cảm giác lúc ấy bay bổng hơn một chút. Ở trong xe có một khoảng không gian trú mưa, ngắm mọi thứ trôi qua, rồi nghe một bản nhạc. Quả thực đi xe buýt những ngày này cảm giác rất thú vị.
2: Với chị Minh Thư ở phường Vĩnh Hưng, chuyến xe buýt hôm nay đến rất bất ngờ. Chiếc xe ô tô của chị bị hỏng, đang được đưa đi sửa, và lần đầu tiên chị thử chọn xe buýt cho hành trình của mình. Bình thường, chị vẫn tự lái xe đi làm, giữa những con đường đông đúc, mắt luôn phải quan sát, tay giữ vô lăng, tập trung vào từng dòng phương tiện phía trước. Còn hôm nay, lần đầu tiên ngồi trên xe buýt, chị Thư bỗng thấy mình có thể thảnh thơi hơn. Không phải lái xe, không phải căng mắt theo dòng giao thông, chị có thời gian nhìn ra ngoài cửa kính.
3: Vẫn là những con phố quen thuộc mỗi ngày đi làm, nhưng hôm nay, khi không phải cầm vô lăng, chị mới có dịp ngắm nhìn phố phường thật lâu. Một con đường, một hàng cây hay là dòng người qua lại. Những điều vốn hiện diện trên hành trình quen thuộc hàng ngày, nay bỗng trở nên mới mẻ. Với chị Thư, chuyến xe buýt đầu tiên vì thế mở ra một trải nghiệm thật khác. Được ngắm Hà Nội, thay vì chỉ đi qua Hà Nội, chị Minh Thư chia sẻ.
5: Mình không nghĩ là đi xe buýt lại thích như thế này. Bình thường tự lái xe thì lúc nào cũng phải tập trung mắt nhìn đường, để ý các phương tiện, làm gì ngắm xung quanh đường. Này được ngồi thảnh thơi nhìn ra ngoài, mình mới thấy những con phố mỗi ngày mình đi qua vẫn có rất nhiều điều để chiêm nghiệm. Sau chuyến đi này, mình sẽ tìm hiểu thêm về các tuyến xe buýt rồi dùng các con mình cùng trải nghiệm. Chắc chắn các con cũng sẽ rất thích.
2: Còn với chị Ngọc Mai ở phường Đống Đa, điều để lại ấn tượng trên những chuyến xe buýt đôi khi lại đến từ sự quan tâm giản dị. Như hôm nọ, khi thời tiết bắt đầu chuyển mùa, buổi sáng hơi se lạnh, chị vẫn mặc chiếc áo cộc tay như một thói quen từ những ngày hè nóng nực. Lên xe, chị được anh nhân viên phục vụ nhắc. Bây giờ sáng tối bắt đầu lạnh hơn rồi, nhớ mặc thêm cái áo khoác mỏng vào, không là ốm đấy. Một câu nói chân thành, mộc mạc, chẳng cầu kỳ nhưng lại khiến chị Ngọc Mai thấy ấm lòng. Giữa một hành trình vốn chỉ kéo dài vài chục phút, đôi khi một lời nhắc nhở cũng đủ khiến khoảng cách giữa những người xa lạ trở nên gần hơn.
3: Với anh Trung Đức ở Long Biên, một kỷ niệm trên chuyến xe buýt giữa cơn mưa bất chợt cũng để lại ấn tượng khó quên. Hôm ấy trên đường đi làm anh gặp mưa lớn và đã được nhân viên phục vụ trên xe buýt nhường cho một chiếc áo mưa. Một hành động nhỏ nhưng đã khiến cho anh vô cùng ấn tượng. Anh Trung Đức kể lại.
6: Hôm nọ lúc đi làm ấy thì trời không mưa nên mình không mang theo ô. Đến lúc đáp xuống xe buýt thì trời lại bỗng mưa rất là to. Thế vậy thì anh nhân viên bán vé anh mới đưa luôn chiếc áo mưa của anh ấy cho mình. Lúc đấy mình mới nói là anh đưa em áo mưa thế này rồi lát nữa anh lấy cái gì để mặc đây. Thế anh mới bảo là không phải lo đâu, anh về bến anh sẽ tìm áo mưa sau. Thì thật sự lúc ấy là mình rất là cảm động. Một người mình hoàn toàn xa lạ và trong lúc trời mưa như vậy vẫn sẵn sàng nhường áo cho mình. Mình đã cảm ơn anh ý và thật sự rất là ấn tượng mãi với là kỷ niệm ấy ạ.
3: Một chiếc áo mưa hay một sự quan tâm không hẹn trước. Có những điều nhỏ bé như thế, nhưng đủ để một chuyến xe và một ngày bình thường trở thành kỷ niệm khó phai.
2: Quý vị và các bạn thân mến, Hà Nội vẫn đang ở những ngày giao mùa. Khi hè chưa hẳn đi qua và thu còn đang khẽ chạm ngõ, trên những chuyến xe buýt, những lời hỏi han, sự sẻ chia cũng làm nên một nét đẹp riêng rất dịu dàng.
7: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
8: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
11: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
10: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn ạ.
11: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
11: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
12: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô, cũng như ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức ca khúc Chỉ Có Một Thời qua tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng. Thời điểm này thì Phương Uyên ghi nhận thông tin trên khu vực cầu Bình Phước, cập nhật mới nhất từ thính giả cho biết sự cố hai phương tiện chết máy trên khu vực cầu Bình Phước vẫn chưa được di dời, các phương tiện di chuyển chậm. Xin được nhắc lại, sự cố xe chết máy trên khu vực cầu Bình Phước ở cả hai hướng vẫn chưa được di dời, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Đó là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận được khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây từ km 11 đến km số 7 hướng đi Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 4 km. Quý vị thính giả di chuyển về đây chúng ta chú ý. Thưa quý vị, hôm nay ăn gì vốn đã là một câu hỏi khó, nhưng ai là người rửa chén sau bữa ăn có lẽ còn là nỗi ám ảnh lớn hơn của nhiều gia đình. Giữa hàng ngàn mẫu mã dung tích và thương hiệu máy rửa chén trên thị trường hiện nay, làm sao để lựa chọn một trợ thủ đắc lực vừa sạch sâu lại tiết kiệm nước? Mời quý vị hãy cùng lắng nghe tư vấn thiết thực sau đây qua chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Các bạn thính giả thân mến, việc chọn mua một chiếc máy rửa bát hiện nay đã trở thành một câu hỏi trăn trở của nhiều gia đình hiện đại. Giữa hàng chục thương hiệu trên thị trường, người tiêu dùng dễ dàng bị mông lung. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc lựa chọn sẽ trở nên dễ dàng hơn khi mà chúng ta xác định rõ mình thuộc trường phái mua hàng như thế nào. Và để làm rõ vấn đề này thì chúng tôi trong chương trình hôm nay có mời tới phòng thu anh Đức Huy, một chuyên gia với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị nhà bếp. Và hy vọng là những thông tin từ phía anh Đức Huy sẽ giúp cho quý vị và các bạn tìm ra một sản phẩm ưng ý và phù hợp với gia đình căn bếp của mình.
6: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
5: Xin gửi lời chào tới anh Đức Huy. Cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Anh Huy thân mến, anh có thể khái quát về các trường phái mua máy rửa bát phổ biến hiện nay được không ạ?
7: Xin chào các bạn. Nên mua máy rửa bát của hãng nào? Đây là câu hỏi trăn trở của rất nhiều người đang đi tìm mua máy rửa bát, đúng không?
8: Nó chỉ có hai trường phái thôi. Một là trường phái về giá trị thương hiệu, thứ hai là trường phái về giá trị sử dụng.
5: Vâng, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay với trường phái đầu tiên, đó chính là giá trị thương hiệu. Những người thuộc trường phái này thì thường có quan điểm thế nào và họ sẽ chọn các dòng máy ra sao thưa anh?
8: Những người thuộc trường phái về giá trị thương hiệu này, người ta quan niệm là gì? Không cần biết sản phẩm có tính năng, công dụng gì, công nghệ sản xuất ra sao, nhưng mà các cái sản phẩm của họ mua phải là những sản phẩm của thương hiệu lớn, và đặc biệt là những thương hiệu của châu Âu.
5: Rõ ràng thương hiệu lớn thì đảm bảo chúng ta về sự uy tín về mặt chất lượng. Vậy sản phẩm đến từ những thương hiệu lớn này sẽ hoàn hảo chưa ạ?
8: Nếu bạn hỏi cái sản phẩm này liệu đã phải là những sản phẩm hoàn hảo chưa, thì tôi trả lời là chưa. Tại sao lại như vậy? Máy rửa bát thì nó có hai nhiệm vụ chính, đó là rửa và sấy. Cái phần rửa thì nó cũng không có gì đáng nói lắm, bởi vì là gần như là nó cũng không có sự khác biệt nhiều. Nhưng mà còn cái phần sấy và các cái công nghệ hỗ trợ sau khi rửa, thì các cái thương hiệu này thì mình thấy nó vẫn chưa được hoàn hảo. Các cái sản phẩm của những thương hiệu này thì hiện nay nó vẫn chỉ đang áp dụng cái công nghệ đó là sấy ngưng tụ thôi. Tức là khi rửa xong thì nó sẽ để cho hơi nước bay hơi tự nhiên, chứ nó không có cái bộ phận tạo nhiệt để sấy. Thế nên cái hiệu quả làm khô nó chỉ được khoảng 70-80% thôi. Và khi mở máy ra thì chúng ta sẽ thấy vẫn còn nhiều cái giọt nước nó đọng trên các cái dàn rửa và thậm chí ngay cả trên bát đĩa.
5: Anh Huy thân mến, tôi có được nghe nói là một số dòng cao cấp của máy rửa bát Bosch có công nghệ sấy độc quyền Jolis. Công nghệ này thì có giải quyết được vấn đề như những gì anh vừa mới nói không?
8: Một số cái dòng đời cao của Bosch thì nó có cái công nghệ sấy độc quyền, đó là sấy Jolis. Cái công nghệ này sấy có khô không? Thì câu trả lời là khô nhá. Nhưng mà với điều kiện là khi rửa xong các bạn phải lấy chén bát ra ngay. Còn nếu như mà các bạn rửa buổi tối mà để qua đêm mới lấy ra ấy, thì nó sẽ bị hấp hơi. Và nếu mà để lâu hơn nữa thì nó sẽ bị ám mùi rất là khó chịu. Còn nếu mà không muốn bị động xương và không bị ám mùi ấy, thì rửa xong chúng ta phải mở hé cửa cho nó để hơi nước nó thoát ra ngoài. Nhưng mà mở cửa thì nó sẽ có nguy cơ bị rán hay là chuột chui vào trong. Nên là cũng là một vấn đề chúng ta phải cân nhắc. Đấy là chưa nói đến cái quy trình bảo hành của những ngoài này thì lại linh kiện thì thường là phải chờ đợi lâu và giá thì lại rất cao. Chốt lại là nếu bạn thuộc cái trường phái giá trị thương hiệu này và bạn chấp nhận được các cái nhược điểm ở trên thì xin mời các bạn chọn các cái thương hiệu như là Bosch, Habler, Teka, Smeg.
5: Bây giờ là lúc mà chúng ta đến với trường phái thứ hai, tức là trường phái giá trị sử dụng. Vậy thì với những người ở trường phái này thì họ sẽ quan tâm tới điều gì anh Huy?
8: Những người thuộc trường phái giá trị sử dụng thì người ta quan niệm rằng là thương hiệu thì quan trọng gì? Quan trọng là tính năng của nó có phù hợp và có phục vụ thiết thực được cho người sử dụng hay không? Nó có đáng đồng tiền hay không? Đấy, những người theo trường phái này thì thường là những người thực dụng, hoặc là cũng có thể là người ta đã sử dụng qua những cái hàng thương hiệu rồi. Và sau này người ta mới nhận ra rằng thương hiệu là một vấn đề không quá quan trọng khi mua hàng. Tất nhiên không phải vì thế mà chúng ta lựa chọn một cái thương hiệu ối giời ơi nào đấy, mà chúng ta vẫn phải lựa chọn những cái thương hiệu có tuổi đời đủ lâu và quy mô đủ lớn để nó có thể mang lại cái sự yên tâm về dịch vụ hậu mãi sau này. Và nếu bạn là người thuộc cái trường phái này thì xin mời các bạn chọn những cái thương hiệu như là Cap, Aerosun, Aerogon hoặc là Kenji. Tại sao tôi lại nói như vậy? Vì những cái thương hiệu này nó có những cái công nghệ và tính năng. Ví dụ chẳng hạn như công nghệ sấy khí nóng PTC, công nghệ diệt khuẩn bằng đèn UV, công nghệ sấy khí tươi, công nghệ sấy bảo quản hay còn gọi là sấy lưu trữ, công nghệ sấy độc lập, rồi là cái việc thiết kế giàn rửa thì nó phù hợp với bát đĩa của Việt Nam. Đấy, hàng loạt những cái công nghệ mà theo tôi nó là những cái công nghệ rất cần thiết và nó thực sự hữu ích cho người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là đối với các tỉnh phía Bắc nơi mà có cái mùa nồm mùa ẩm rất là khó chịu.
5: Những công nghệ nổi bật mà ở những thương hiệu nhỏ này thì có, mà những thương hiệu lớn phía trên sẽ phải bỏ ra nhiều chi phí để có được. Anh có thể nêu chi tiết một vài những công nghệ này không ạ?
8: Mình sẽ giải thích thêm cho các bạn một số cái tính năng này. Đầu tiên là công nghệ sấy PTC thì nó sẽ sử dụng một cái bộ phận tạo nhiệt gọi là PTC để tạo cái không khí nóng và thổi vào trong khoang máy để giải quyết nốt các cái hơi nước còn sót lại sau quá trình rửa, làm khô bát đĩa một cách tuyệt đối mà nó không cần phải hé cửa máy. Còn cái công nghệ diệt khuẩn UV thì nó sẽ hỗ trợ chống tái nhiễm khuẩn nếu chúng ta để bát chén trong thời gian dài trong khoang máy. Công nghệ sấy khí tươi thì nó sẽ dùng một cái bộ phận là quạt để đẩy cái mùi bên trong khoang máy ra ngoài, làm cho khoang máy thông thoáng và không bị ám mùi, mà lại cũng không cần phải hé cửa nhé. Cái tác dụng của nó giống như việc hé cửa nhưng mà lại không cần phải hé cửa. Tiếp theo là cái công nghệ sấy bảo quản hay còn gọi là sấy lưu trữ thì giúp chúng ta có thể dùng máy như một cái nơi để lưu trữ bát đĩa trong nhiều ngày liên tiếp. Máy nó sẽ sấy theo cái chu kỳ 1 tiếng một lần, mỗi lần sấy khoảng 5 phút để làm khô nóng bát đĩa và bát đĩa nó không bị hấp hơi và cũng không bị ám mùi nhé. Tiếp theo là cái công nghệ sấy độc lập thì chúng ta có thể rửa bằng tay ở bên ngoài và cho vào trong khoang máy chỉ để sấy khô thôi và coi nó như là một chiếc máy sấy bát. Đấy, rồi cái việc giàn rửa được thiết kế phù hợp với Việt Nam nữa, sử dụng nó rất là thuận tiện. Đấy, toàn là những cái công nghệ và những cái tính năng rất là hay và nó mang cái tính thực dụng rất cao, nó rất sát sườn và nó rất cần thiết trong cái việc sử dụng thực tế tại Việt Nam.
5: Và như vậy tóm lại là người tiêu dùng sẽ phải đứng trước sự đánh đổi khi mà quyết định mua máy rửa bát, phải không anh?
8: Riêng đối với cái dòng máy rửa bát thì nó sẽ có hai cái trường phái rõ rệt như vậy. Nếu chúng ta lựa chọn thương hiệu thì chúng ta sẽ phải chấp nhận bỏ qua hàng loạt những cái tính năng hay ho này, hoặc để đủ tính năng thì phải bỏ ra rất nhiều chi phí. Còn nếu chúng ta chọn về giá trị sử dụng thì chúng ta lại mất đi cái yếu tố thương hiệu.
7: Đấy, như vậy là bằng cái việc chúng ta xác định rõ là chúng ta muốn cái gì thì cái việc lựa chọn sản phẩm nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
5: Cảm ơn anh Huy với những chia sẻ rất là thiết thực để chúng ta có thể lựa chọn được một chiếc máy rửa bát hợp lý ạ. Hẹn gặp lại anh Đức Huy ở những lần trải nghiệm tiếp theo với một sản phẩm hay là một thiết bị mới ạ.
8: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chia sẻ của tôi.
5: Các bạn thân mến, qua cuộc trao đổi cùng với anh Đức Huy, chúng ta có thể thấy rằng là việc mua máy rửa bát không có chuyện đúng sai mà nó chỉ là phù hợp hay không mà thôi. Giống như việc chúng ta chọn mua chiếc xe vậy. Bạn có thể chọn một chiếc xe sang trọng mang thương hiệu nổi tiếng nhưng đòi hỏi chi phí rất là cao và ít tính năng hỗ trợ cho đời sống hàng ngày, hoặc là chúng ta có thể lựa chọn một chiếc xe có thương hiệu ít được biết đến hơn nhưng lại tích hợp đầy đủ các công nghệ tiện ích để có thể lấy lòng người tiêu dùng và đồng thời chi phí cũng sẽ dễ chịu hơn. Chương trình của chúng tôi hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Hy vọng là qua ít phút vừa qua, các bạn sẽ tìm hiểu được đúng những chiếc máy rửa bát, nó phù hợp với nhu cầu thực tế và kinh tế của gia đình mình. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
6: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
12: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
15: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
14: có hại tóc, hại da đầu không bà?
15: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
14: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
16: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng. Còn bây giờ đây thì chúng tôi có một số những thông tin giao thông muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả. Hiện nay thì Phương Uyên ghi nhận ở khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Rạch Láng Le có xe gặp sự cố, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Đó là thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, quý vị đang theo dõi những chuyển động giao thông mới nhất trong ngày và hôm nay thì chúng ta cũng sẽ điểm qua hàng loạt những thông tin quan trọng từ việc điều chỉnh tuyến đường cho xe gom rác qua cầu Thăng Long, các điểm nóng ngập lụt cần tránh trên quốc lộ 48 tại Nghệ An cho đến tin vui những ai đang lên kế hoạch về quê ăn Tết với đợt mở bán vé tàu Bắc Nam. Hãy cùng chúng tôi điểm qua sau đây. Đó là những thông tin trong chuyên mục Nhà chức trách thông báo.
17: Nhà chức trách thông báo.
18: Nhà chức trách thông báo.
0: Kính thưa quý vị, theo Sở Xây dựng Hà Nội, từ nay đến hết ngày 10 tháng 11 năm 2026, xe thu gom rác, hút bụi, rửa đường, tưới cây được phép lưu thông qua cầu Thăng Long theo cả hai chiều ngoài giờ cao điểm. Trong khi đó, các xe tải có khối lượng toàn bộ từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên từ xe buýt bị cấm qua cầu trong khung giờ từ 5 giờ đến 24 giờ hàng ngày. Trước tình trạng mưa lớn ngập sâu trên quốc lộ 48, nhiều tuyến đường tỉnh, đường huyện và cầu ngầm tràn qua suối trên địa bàn Nghệ An, hiện Sở Xây dựng đã tính tổ chức lập rào chắn, chốt gác và cấm tuyệt đối phương tiện đi qua các điểm ngập trên 40 cm. Đồng thời, các đơn vị quản lý duy tu đường bộ đã bố trí sẵn máy xúc, xe tải tại các điểm xung yếu để thông tuyến ngay khi nước rút. Từ 4 giờ đến 8 giờ ngày 20 tháng 9, nhiều tuyến phố tại trung tâm tỉnh Tuyên Quang sẽ tạm dừng lưu thông để phục vụ giải marathon Tuyên Quang 2026. Theo Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tuyên Quang, các tuyến đường tạm dừng lưu thông bao gồm đường 17 tháng 8, đường Tân Trào, đường Đinh Tiên Hoàng, đường Việt Bắc, cầu Nông Tiến, cầu Tình Húc, cầu Chả Cũ và khu vực quảng trường. Trong thời gian phân luồng, lực lượng chức năng sẽ chốt chặn yêu cầu các phương tiện chuyển hướng để đảm bảo an toàn cho giải đấu. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hải Phòng, đơn vị sẽ triển khai phương án phân luồng mới phục vụ lễ hội mùa thu Côn Sơn Kiếp Bạc diễn ra từ 26 tháng 9 đến 4 tháng 11. Theo đó, cơ quan chức năng sẽ tổ chức phân luồng phân tuyến trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và tuyến đường sông dẫn vào khu vực lễ hội, đồng thời xử lý triệt để tình trạng xe ôm, ô tô tùy tiện đi vào khu vực cấm hoặc khu vực sân đền. Theo Tổng Công ty Đảm bảo An toàn Hàng hải Việt Nam, trạm đèn biển Lạch Ghép tại phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã chính thức vận hành. Trạm đèn biển này đảm nhận vị trí ở cửa biển Lạch Ghép, giúp các tàu thuyền lưu thông qua khu vực Bắc Trung Bộ có thể nhanh chóng định hướng, xác định tọa độ và di chuyển an toàn. Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt vừa thông tin về giá vé tàu Tết Đinh Mùi 2027 trên tuyến Bắc Nam. Theo đó, hành khách mua vé xa ngày từ ngày 10 trở lên có cự ly trên 900 km sẽ áp dụng mức giảm giá từ 5 đến 20%, đồng thời sẽ giảm từ 5% giá vé lượt về cho hành khách mua vé khứ hồi, giảm từ 10 đến 20% giá vé đối với sinh viên, các trường đại học, học viện cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. Và đó là những thông tin trong chuyên mục Nhà chức trách thông báo.
18: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Và kính thưa quý vị, những thông tin trong chương mục Nhà chức trách thông báo vừa rồi cũng đã khép lại khung FM chiều nay trên tần số FM 91MHz. Quý vị có thể nghe lại những nội dung này trên vovgiaothong.vn, ứng dụng Spotify, Apple Podcast hoặc Google Podcast. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ thì Phương Uyên chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.
19: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
20: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
21: Mọi thông tin, dù nhỏ nhất, đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
20: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
21: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
19: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
22: Giờ cao điểm.

0: Tuấn Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình giờ cao điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Và thưa quý vị, đồng hành cùng với Tuấn Phú về cái chương trình trong khung giờ của buổi chiều tối ngày hôm nay, chiều tối ngày thứ năm 17 tháng 9 năm 2026. Như thường lệ thì chúng ta cũng sẽ có cho nhau vỏn vẹn khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ để đồng hành và liên tục mang đến cho quý vị những cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông. Cố định chiếc đài của mình và đồng hành cùng với Tuấn Phú từ thời điểm này quý vị nhé. Mà nếu như mà trong chặng hành trình di chuyển của quý vị có những cái cập nhật nào đông chậm khó khăn ở đâu thì cũng có thể tương tác cùng với Tuấn Phú thông qua số hotline vẫn là 02839919191 cũng như là fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, chúng tôi bắt đầu với không gian chiều tối nay với những cập nhật đầu tiên về tình hình giao thông và cũng xin được phép cập nhật tổng quan qua một vài những cái lộ trình về cái góc nhìn mà Tuấn Phú ghi nhận được. Đa phần với đầu khung giờ cao điểm thời điểm này thì cũng chưa có quá nhiều những cái áp lực đâu ạ. Nhưng mà Tuấn Phú dự báo là khoảng 10 đến 15 phút nữa thì đặc biệt là những cái khu vực qua các cái trường học thì chắc hẳn rằng cũng sẽ rất là đông trên các cái tuyến đường. Thường trong cái khung giờ cao điểm mà vào mùa tựu trường rồi thì cái mật độ di chuyển trên các cái khu vực tại các cái trường học đúng không ạ, thì chúng ta cũng thấy là có cái phần đông hơn và hầu như là đông và cũng chậm và khó khăn trên nhiều cái tuyến đường, nhiều những khu vực. Cho nên là quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng gọi là vững vàng tay lái trong chiều tối nay quý vị nhé. Và đừng quên là trong cái chặng hành trình di chuyển của tất cả quý vị thì vẫn luôn có Tuấn Phú và VOV Giao thông ở đây liên tục cập nhật những cái thông tin về tình hình giao thông giúp cho quý vị có những cái sự hoạch định tốt nhất về cái lộ trình di chuyển của mình. Ngay thời điểm này thì Tuấn Phú có ghi nhận một cái thông tin tại khu vực Điện Biên Phủ đoạn qua giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng đi Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa. Xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Và trục đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn qua giao lộ Nguyễn Bính Khiêm hướng mà quý vị di chuyển về cầu Thị Nghè hay là di chuyển về khu vực đó chính là Đinh Tiên Hoàng thì Tuấn Phú cũng ghi nhận là đông chậm. Lúc nãy thì trên đường từ nhà đến với phòng thu VOV Giao thông thì chúng ta cũng có thể thấy qua trục Nguyễn Thị Minh Khai thì xe rất đông. Cho nên là quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Nhắc lại với Điện Biên Phủ đoạn qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng đi về Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa, xe đang đông, di chuyển chậm. Thông tin này Tuấn Phú nhận được đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Và VETE cập nhật tình hình giao thông trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng mà quý vị di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 10 về km số 7 thì chúng tôi cập nhật là xe đông, di chuyển chậm khoảng 3 cây số. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nhé. Đó là thông tin mà Tuấn Phú cũng như là ekip chương trình mang đến cho quý vị trong cái lộ trình di chuyển của mình với một vài những cái thông tin về các cái lộ trình mà bắt đầu ghi nhận đông chậm khó khăn rồi. Nên là quý vị chúng ta cũng cần lưu ý quý vị nhé. Bên cạnh cái việc mà tương tác trực tiếp cùng với số hotline cũng như là những cái thông tin mà quý vị chúng ta có thể cập nhật trực tiếp thông qua những cái kênh tương tác của chương trình và những cái thông tin mà Tuấn Phú quan sát thông qua camera thì quý vị cũng có thể gọi là chia sẻ những cái hình ảnh, những cái đoạn video clip mà mình ghi nhận được về cái tình hình giao thông trên cái đoạn đường mà mình di chuyển qua có diễn biến như thế nào thì cũng có thể tương tác cùng với Tuấn Phú. Và trong cái thời gian vừa qua thì với các cái chuyên mục như là đường dây nóng thính giả thì VOV Giao thông cũng nhận được rất là nhiều những cái sự phản ánh và cập nhật của quý vị thính giả về những cái vấn đề bất cập mà mình ghi nhận trong cuộc sống, từ hạ tầng giao thông hay là về những cái tuyến đường có những quy hoạch hoặc là cái cập nhật về đèn tín hiệu giao thông không phù hợp nữa thì cũng liên tục nhận được cái sự hỗ trợ phản ánh của quý vị thính giả, các bác tài. Và hy vọng rằng trong cái chặng hành trình của tất cả quý vị thì chúng tôi cũng sẽ có cho mình những cái sự gọi là cập nhật, cái sự tin tưởng và cập nhật về những cái gọi là khía cạnh trong cuộc sống, không dừng lại ở cái vấn đề là giao thông, đúng không ạ? Thông qua trang fanpage thì Tuấn Phú cũng xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả. Và với các cái kênh tương tác của chương trình thì Tuấn Phú cũng xin được gửi lời chào đến anh Huy Aro, chào bạn Nguyễn Nhi, chào anh Lương Trịnh, chào bạn Út Bằng, chào bạn thính giả có nick Facebook là Nắng Bên Thềm, chào bạn Quốc Hiển, chào bạn Thanh Nguyễn, chào bạn thính giả có nick Facebook là Nguyễn Văn Thanh, Cảm ơn cả nhà rất là nhiều với những cái sự tương tác và đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn những lời chào, lời chúc với buổi chiều ngày hôm nay. Và trong cái chặng hành trình di chuyển của tất cả quý vị, có bất kỳ những cái thông tin nào đông chậm, khó khăn ở đâu thì quý vị cũng có thể tương tác cùng với chúng tôi quý vị nhé, với các cái kênh tương tác của chương trình ạ. Thứ nhất là fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai là số hotline 028 3991 9191.
2: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ

0: của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hectare, bộ đôi sân gốp 155 hectare, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hectare, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
1: Có những hành trình nên được bắt đầu sớm hơn, là ngày bạn cầm lái chiếc xe mình đã mong chờ, là những chuyến đi cùng gia đình thêm thoải mái và trọn vẹn, là những cuộc gặp gỡ mở ra thêm nhiều cơ hội kinh doanh. Nhưng khi đã chọn được chiếc xe phù hợp, nỗi lo về tài chính hay thủ tục vay vốn đôi khi lại khiến bạn chần chừ. VPBank mang đến giải pháp vay mua ô tô hiện đại, giúp hành trình sở hữu xe trở nên nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch hơn. Hỗ trợ vay tới 85% giá trị xe, hạn mức lên tới 8 tỷ đồng, thời hạn vay linh hoạt đến 96 tháng với lãi suất hấp dẫn chỉ từ 6,9% một năm. Hồ sơ đơn giản, thủ tục thuận tiện. Đặc biệt, chỉ trong một phút, khách hàng có thể nhận ngay kết quả phê duyệt khoản vay và dễ dàng theo dõi trạng thái hồ sơ minh bạch trên ứng dụng VPBank Neo. VPBank, vay mua ô tô, phê duyệt chỉ trong một phút, đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình quan trọng. Chi tiết liên hệ hotline VPBank 1900 545415 hoặc đến các chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc.
2: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
3: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
4: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
2: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
5: iTel, May 79, thật á?
2: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
4: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
2: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
5: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
2: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
6: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
7: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
8: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
9: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp khác mà Tấn Phú về cái chương trình cập nhật và mang đến cho quý vị. Ngay thời điểm này thì tại khu vực trung tâm thành phố có nhiều những tuyến đường chúng ta đang gặp khó khăn quý vị nha. Trục đường Baxter đoạn qua Lê Lợi hướng về Lý Tự Trọng, chúng tôi cập nhật là xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực Baxter, qua giao lộ Lý Tự Trọng, qua Lê Lợi thưa quý vị, hướng đi về Lý Tự Trọng quý vị nhé, thì chúng ta cũng cần chú ý. Chúng tôi cập nhật thời điểm này thì xe cũng đông di chuyển chậm về khu vực này. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng ghi nhận tại trục đường Điện Biên Phủ đoạn qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng đi về Hai Bà Trưng thì xe cũng đông di chuyển chậm, và đặc biệt với cái khu vực Điện Biên Phủ thì quý vị cũng biết rồi, trong các cái khung giờ cao điểm thì Tấn Phú cũng thường xuyên cập nhật là đông chậm khó khăn qua cái nút giao đó chính là Nam Kỳ Khởi Nghĩa quý vị nhé. Với cái cập nhật tại khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, quý vị di chuyển Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, Tấn Phú ghi nhận qua khu vực này thì xe cũng đông di chuyển chậm khoảng 3 cây số, km số 10 về km số 7 quý vị nhé, hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh. Còn hướng từ khu vực Phan Thiết Dầu Dây thì chúng tôi cũng cập nhật trên trục cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì xe không đông, các phương tiện lưu thông ổn định. Bây giờ thì Tấn Phú đã nhận được tín hiệu kết nối đến từ anh Thức Vũ, kỹ thuật viên được vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị ạ. Và Tấn Phú cũng như là ekip chương trình xin được gửi lời chào đến anh Thức Vũ ạ.
10: Dạ, xin chào MC Tấn Phú, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi chương trình Giờ Cao Điểm vào buổi chiều của ngày hôm nay ạ.
9: Dạ,

0: với khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay thì cũng xin nhờ anh Thức Vũ có thể cập nhật để quý vị thính giả về tình hình giao thông thời điểm này ạ.
1: Qua quan sát camera thì tình hình giao thông trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay thì ở khu vực trung tâm cũng như các khu vực cửa ngõ thì các phương tiện đang lưu thông ở mức trung bình. Nhiều tuyến đường được chúng tôi ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm, như là đường Đỗ Mười đoạn qua rạch Lắng Le hướng về giao lộ Vườn Lài thì có xe container đang gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đang đông và di chuyển chậm. Đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua giao lộ Thanh Niên thì xe cũng đang đông, di chuyển chậm cả hai hướng. Tiếp đến thì là đường Đỗ Mười đoạn qua An Phú Đông 12 đến cầu Bình Phước hướng đi cầu Gò Dưa, rồi đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý. Ở khu vực trung tâm thì là đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn qua Nguyễn Thị Minh Khai hướng đi vòng xoay Dân Chủ thì xe đang đông, di chuyển chậm. Tiếp đến đó là đường Hai Bà Trưng đoạn từ Lý Chiến Thắng qua Võ Thị Sáu hướng về Điện Biên Phủ của phường Sơn Hòa. Ở khu vực Tân Bình thì đường Thăng Long đoạn qua Hậu Giang hướng về Phan Trúc Chuyện của phường Tân Sơn Nhì, rồi đường Hoàng Văn Thụ đoạn từ cầu vượt Lăng Gia Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi của phường Tân Sơn Hòa, và đường Trường Chinh đoạn qua Hoàng Hoa Thám hướng đi Âu Cơ thì xe đang đông và di chuyển chậm. Trên đây là những khu vực ở thời điểm hiện tại chúng tôi đang ghi nhận có lưu lượng phương tiện đông dần lên, vì vậy các bác tài lưu ý khi mà có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên.
0: Cũng có khá là nhiều những tuyến đường mà thời điểm này đã bắt đầu ghi nhận đông chậm rồi. Nếu như mà gọi là khuyến cáo thì anh có khuyến cáo như thế nào, và đặc biệt là nhấn mạnh lưu ý đến cái khu vực nào mà ít phút sắp tới thì sẽ gọi là có cái mật độ phương tiện giao thông khó khăn, và cái khuyến cáo trên các cái tuyến đường như thế nào để quý vị thính giả của VOV Giao thông trong chiều tối nay ạ?
1: Vào khung giờ cao điểm thì những cái tuyến đường mà thường xuyên được chúng tôi ghi nhận có cái lộ trình di chuyển là đông và di chuyển chậm, như là trục đường Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, rồi trục đường Nguyễn Tất Thành kéo dài đến Tôn Đức Thắng. Tuyến quốc lộ thì gồm có tuyến Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu. Ngoài ra thì tuyến Cách Mạng Tháng 8 cũng như là 3 tháng 2 cũng là một trong những cái tuyến trọng điểm. Tiếp đến thì là tuyến Đinh Bộ Lĩnh quanh khu vực bến xe miền Đông, Xô Vít, Nghệ Tĩnh, ngã tư Hàng Xanh, Ung Văn Khiêm. Ngoài ra thì tuyến Cộng Hòa, Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ cũng như là Phạm Văn Bạch cũng là những cái cung đường mà trọng điểm khi mà vào khung giờ cao điểm. Qua những cái lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật thông qua hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài là nên hoạch định cái lộ trình cá nhân để mà đảm bảo tốc độ an toàn khi mà di chuyển qua những cái khu vực giao cắt cũng như là đông dân cư. Qua chương trình thì chúc các bác tài có một cái lộ trình là an toàn, luôn cố định tần số FM 91MHz để mà cập nhật những cái thông tin mới nhất thông qua sự kết hợp giữa Trung tâm Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV Giao thông ạ.
0: Xin được cảm ơn Thức Vũ rất là nhiều, và em cũng chúc anh nhiều sức khỏe và buổi chiều tối làm việc hiệu quả anh nhé. Xin được cảm ơn và chào anh ạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ với anh Thức Vũ, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, với những cái cập nhật trực tiếp về cái tình hình giao thông mà trung tâm cũng ghi nhận. Còn bây giờ thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên nhắc lại với hai cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận liên tục nãy giờ tại khu vực trung tâm thành phố. Thứ nhất đó chính là Baxter đoạn qua Lê Lợi đi về Lý Tự Trọng, xe đông di chuyển chậm. Hay là quý vị chúng ta có lộ trình đi qua Điện Biên Phủ quý vị ạ. Cụ thể Điện Biên Phủ đoạn qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng đi về Hai Bà Trưng trên địa bàn phường Xuân Hòa, xe cũng đông di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu ý quý vị nha. Một cái tuyến đường nữa mà Tấn Phú cũng bắt đầu ghi nhận đông chậm khó khăn đó chính là khu vực Phạm Hùng qua nút giao Hưng Phú. Phạm Hùng Hưng Phú thời điểm này thì xe cũng đông di chuyển chậm về đây, và quý vị chúng ta có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Tiếp theo Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin cập nhật trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Mình chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên ban VOV giao thông quốc gia. Thưa quý vị, từ đầu giờ chiều nay thì mây đối lưu đã bắt đầu phát triển trở lại, gây mưa rào và dông cục bộ tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Mưa xuất hiện ngắt quãng trên khu vực, cho nên là thời tiết giữa các phường xã có cái sự khác nhau. Đến cuối giờ chiều nay thì nhiệt độ tại thành phố phổ biến vào khoảng 30 độ C. Dự báo trong chiều tối nay thì mưa dông sẽ có thể phát triển mạnh hơn trên khu vực. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Đêm nay thì trời mát, nhiệt độ thấp nhất vào khoảng từ 25 đến 27 độ C. Sang ngày mai, thời tiết tại khu vực này chủ yếu là có mây, ngày có nắng nhẹ, có thể là có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất vào khoảng từ 32 đến 34 độ. Đáng lưu ý, từ ngày mai đến ngày 24 tháng 9 năm 2026, khu vực Nam Bộ có khả năng sẽ xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dãy hội tụ nhiệt đới vắt ngang qua khu vực. Và trong khoảng thời gian này thì thời tiết Nam Bộ cũng sẽ chủ yếu là nhiều mây, nắng yếu và mưa xuất hiện sớm trên khu vực, có lúc mưa xuất hiện từ sáng. Từ trưa chiều cho đến tối thì mưa có xu hướng xuất hiện trên diện rộng. Đó là cái thông tin về thời tiết chúng tôi cũng xin được chia sẻ đến quý vị thính giả, một cái chia sẻ đến từ cập nhật đến từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia về lũ trên sông Đồng Nai. Thưa quý vị, hiện nay mực nước trên sông Đồng Nai, thành phố Đồng Nai tại trạm Tà Lài đang biến đổi chậm. Vào lúc 13 giờ ngày hôm nay, 17 tháng 9, mực nước tại khu vực Tà Lài vào mức là 112,24 m, cao hơn báo động 1 là 0,24 m. Trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài tiếp tục biến đổi chậm và dao động trên mức báo động 1. Do đó thì nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông và khu vực trũng thấp thuộc các xã Đắc Plua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh của thành phố Đồng Nai và các địa bàn lân cận. Và người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập thì cần chủ động theo dõi về diễn biến mực nước, nhất là các hộ dân sinh sống ven sông và vùng trũng thấp. Đồng thời chủ động bảo vệ tài sản, hạn chế đi lại qua những khu vực ngập sâu khi mà nước dâng. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 1. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị về thông tin của thời tiết và triều cường. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng

0: thành bi kịch tài chính và gánh nặng pháp lý. Cần tư vấn về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hoặc gặp vướng mắc trong quá trình giải quyết bồi thường, hãy gọi ngay 1900 633 880 để được tư vấn hỗ trợ.
1: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
2: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
1: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
2: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp, hãy gọi 0911 033 777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
3: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị, quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông, một trong những khu vực mà chắc hẳn rằng quý vị cũng rất là quan tâm trong cái khung giờ cao điểm, đó chính là khu vực cầu Phú Mỹ. Thời điểm này thì cầu Phú Mỹ theo cả hai hướng Tân Phú chưa ghi nhận những cái áp lực giao thông qua đây. Quý vị có thể an tâm di chuyển ổn định thưa quý vị. Đó là tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận tại khu vực cầu Phú Mỹ quý vị nha. Diễn biến giao thông không đông, các phương tiện chúng ta cũng có thể di chuyển ổn định về đây. Tại khu vực Gò Vấp, với một vài những cái tuyến đường chúng tôi điểm qua như là Quang Trung Trương Nữ Vương, Quang Trung Lê Văn Thọ, Quang Trung Tân Sơn, Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, mật độ qua các khu vực này thì cũng không quá đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển ổn định quý vị nha. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị về diễn biến giao thông với góc nhìn tại khu vực Gò Vấp. Các tuyến đường kết nối với cầu Phú Mỹ như là Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, Huỳnh Tấn Phát, Phạm Hữu Lầu, Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, mật độ phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Tại khu vực nút giao Phú Nhuận với các trục như là Phan Đình Phùng, Phan Đăng Lưu hướng về Nguyễn Kiệm thì Tân Phú ghi nhận là có phần đông một chút xíu khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình quý vị nhé. Trục 3 tháng 2 qua các nút giao như là 3 tháng 2 qua Lý Thường Kiệt, 3 tháng 2 qua Lê Hồng Phong, 3 tháng 2 qua khu vực Sư Vạn Hạnh thì lượng phương tiện đổ về cũng không quá đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển ổn định. Và chúng tôi cũng có ghi nhận trước đó tại trục đường Baxter đoạn qua khu vực Lê Lợi hướng đi về Lý Tự Trọng, xe đông di chuyển chậm, hay là khu vực Điện Biên Phủ đoạn qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng đi Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa, xe cũng đông di chuyển chậm về đây. Còn bây giờ thì Tân Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc ạ, cùng đến với Hoàng Dũng và Đen với bài hát Một Ngày Nào Đó.

0: Lâu rồi không ai viết thư, tự viết cho mình một bức. Người gửi là mình hôm nay, người nhận là mình hôm trước. Phóng xe ra ngay bưu điện, phóng bao rồi lại dán tem. Hôm sau người ta thông báo, hoàng đơn quá khó để tìm.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một bài hát Một Ngày Nào Đó, có phần thể hiện của Hoàng Dũng và Đen. Một bài hát rất chiêu trong buổi chiều, đúng không ạ? Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Chúng tôi ghi nhận tại khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua Bù Đình Túy, kéo dài đến khu vực giao lộ Bạch Đằng trên địa bàn phường Bình Thạnh. Xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Số viết Nghệ Tĩnh, đoạn qua giao lộ D5 hướng đi về khu vực Đài Liệt Sĩ trên địa bàn phường Bình Thạnh. Chúng tôi cập nhật về lộ trình này thì qua khu vực này thì xe cũng đông, di chuyển chậm quý vị nha. Đó là hai cái lộ trình mà Tấn Phú vừa ghi nhận tại khu vực Bình Thạnh từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Nhắc lại là Đinh Bộ Lĩnh nè, đoạn qua Bù Đình Túy kéo dài đến Bạch Đằng, phường Bình Thạnh. Xô viết Nghệ Tĩnh, đoạn qua đường D5 hướng về Đại Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh, xe cũng đông, di chuyển chậm. Và trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, từ km số 11 về km số 7, xe cũng đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. Đông chậm cập nhật là khoảng 4 km thưa quý vị. Đó là những thông tin tổng quan về tình hình giao thông trong ít phút vừa qua mà Tấn Phú cũng cập nhật và ghi nhận. Trước đó thì chúng tôi có ghi nhận tại trục đường Điện Biên Phủ, đoạn qua khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì xe đông di chuyển chậm. Thời điểm này thì cũng còn hơi đông chút xíukhi dừng chờ đèn tín hiệu giao thông quý vị nhé. Tuy nhiên là so với trước đây khoảng 10 phút thì cũng đã có cái phần gia giảm về các áp lực rồi ạ. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm một chút xíu. Trước đó thì Tấn Phú cũng cập nhật tại một cái lộ trình mà quý vị di chuyển qua, đó chính là Lê Lợi, Baxter qua Lê Lợi. Mà quý vị chúng ta di chuyển về đây thì cũng cần chú ý, chúng tôi cập nhật qua khu vực này hướng đi về Lý Tự Trọng, xe cũng đông, di chuyển chậm. Còn bây giờ Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin cập nhật trong bản tin tổng hợp

0: trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội, từ đầu giờ sáng nay trên đơn vị mà địa bàn đơn vị quản lý xuất hiện 34 điểm ngập úng, và đến 11 giờ 30 phút còn 25 vị trí úng ngập thuộc lưu vực sông Nhuệ và sông Tô Lịch. Các vị trí còn lại thì tập trung tại một số khu vực như là bến xe Yên Nghĩa đến khu vực ngã Ba La. Ngã Ba Ba La, thưa quý vị, nút giao Lương Thế Vinh, Tố Hữu, Dương Đình Nghệ, Phạm Hùng, khu vực đường Mỹ Đình, Lê Đức Thọ, các phố Trần Thái Tông, Phan Văn Trường, Hoa Bằng, Triều Khúc, Đội Cấn, Giang Văn Minh và một số hầm chui dân sinh. Sở Xây dựng Hà Nội vừa có thông báo về việc điều chỉnh tổ chức đường La Thành, đoạn từ nút giao Nguyễn Chí Thanh đến khu vực Bệnh viện Phụ Sản, đi về khu vực nút giao Voi Phục và đường Vành Đai 1 thuộc địa bàn phường Láng, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội. Theo đó thì từ 17 giờ từ ngày 17 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10 năm 2026 thì các phương tiện trên đường Nguyễn Chí Thanh hướng đi về Trần Duy Hưng có nhu cầu đi đường Vành Đai 1 theo các hướng sau: từ đường Nguyễn Chí Thanh qua chùa Láng đến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài qua nút Voi Phục về Vành Đai 1, đường Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng kéo dài đến nút Voi Phục đến Vành Đai 1, thưa quý vị. Và các phương tiện trên đường Nguyễn Chí Thanh hướng Văn Cao có nhu cầu đi đường Vành Đai 1 thì chúng ta có thể di chuyển như sau: từ Nguyễn Chí Thanh đến khu vực Nguyễn Chí Thanh qua khu vực Đào Tấn, qua Vành Đai 2 đến nút giao Voi Phục về Vành Đai 1. Sáng nay, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về cơ chế chính sách thu hút trọng dụng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Dự thảo chính sách thu hút trọng dụng nhân tài của Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thu nhập chuyên gia từ 20 đến 50 lần về mức lương tối thiểu của vùng 1, mức cao nhất là khoảng 265 triệu đồng một tháng, kèm theo hỗ trợ ban đầu và thưởng theo sản phẩm công trình. Tổ chức Khí tượng Thế giới hôm nay cảnh báo 2025 là một trong những năm khô hạn nhất đối với những con sông trên toàn cầu trong 35 năm qua. Đáng chú ý, sự suy giảm không chỉ diễn ra ở sông ngòi mà còn lan sang nước ngầm, tuyết và băng hà, cho thấy nguồn dự trữ nước ngọt của thế giới đang bị thu hẹp. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Cục Đường sắt Việt Nam vừa kiến nghị với Bộ Xây dựng trong việc phê duyệt quy hoạch các tuyến ga đường sắt khu vực đầu mối thành phố Hà Nội. Một điểm mới là phương án tổ chức lại các hành lang đường sắt qua thủ đô, gắn với phát triển đường sắt đô thị với việc duy trì kết nối mạng lưới đường sắt quốc gia. Theo phương án đề xuất thì tuyến đường Bắc sắt Bắc Nam trong phạm vi nghiên cứu từ ga Hà Nội đến ga Phủ Lý dài khoảng 56 km, hiện là đường đơn với khổ là 1.000 mm. Đoạn từ ga Hà Nội đến tổ hợp Ngọc Hồi sẽ được chuyển thành đường sắt đô thị sau khi tuyến vành đai phía đông được đưa vào khai thác. Đoạn Ngọc Hồi Phú Xuyên dài khoảng 26,5 km được cải dịch đi cùng với hành lang tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Trong danh mục các ga trung tâm, ga chính được đề xuất không còn có ga Hà Nội, Giáp Bát và Long Biên. Thay vào đó thì chức năng đầu mối của hành khách quốc gia được bố trí tại ga Ngọc Hồi và Gia Lâm. Hành khách đến Hà Nội sẽ được đón trả tại Gia Lâm và Ngọc Hồi. Hành khách đi giữa các tỉnh phía Bắc và phía Nam sẽ chuyển tiếp qua tuyến vành đai phía Đông tại hai ga này. Với hàng hóa thì các ga đầu mối sẽ được xếp dỡ, bố trí tại Thường Tín, Yên Thường. Luồng hàng giữa hai khu vực Bắc và phía Nam sông Hồng được tổ chức chuyển tiếp qua tuyến vành đai phía Đông và các đầu mối hàng hóa mới. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật và mang đến cho quý vị trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Giờ mà tính chuyện mua Corolla Cross hoặc Innova Cross thì sao nhỉ? Mua ngay kiểu lớn ưu đãi đặc quyền trong tháng 9 này. Mua Innova Cross được lựa chọn hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ hoặc ưu đãi lãi suất từ 0% cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe. Mua Corolla Cross được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ. Các dòng khác thì sao ông? Ưu đãi vẫn rất hấp dẫn. Vios, Veloz Cross, Avanza Premium và Yaris Cross Hybrid được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ. Riêng Yaris Cross bản xăng được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ. Đặc biệt, Veloz Cross và Avanza Premium còn được ưu đãi thêm lãi suất 0% trong 12 tháng đầu cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe.
3: Thế thì phải tranh thủ chốt xe thôi. Đặc quyền tháng 9 ưu đãi xứng tầm.
2: Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
3: Chồng ơi,
4: ơi,
3: anh có thấy mạng nhà mình lag không?
4: Hả?
3: Dạo này cứ lúc nào cả nhà dùng cùng lúc là y như rằng.
4: À, thì lúc anh đang họp online, em livestream bán hàng, còn cũng học trực tuyến thì mạng nhà mình khó tải nổi.
3: Đấy.
4: Nhân đợt này, để anh nâng cấp lên Wi-Fi 7 mới của Viettel.
3: Wi-Fi 7 là mới nhất hả anh?
4: Đúng rồi, công nghệ chuẩn Internet thế hệ mới nhất với đường truyền ổn định, độ trễ thấp, sóng thì mạnh và phủ rộng khắp mọi ngóc ngách trong nhà đấy.
3: Thế á?
4: Đặc biệt, Wi-Fi 7 với tốc độ đường truyền 2 Gigabit/s, không chỉ hỗ trợ kết nối hàng chục thiết bị online cùng lúc, mà còn cân luôn mọi tác vụ dung lượng cao của cả nhà luôn.
3: Nhưng dùng Wi-Fi 7 có đắt không anh? Giờ làm gì cũng để ý chi phí anh ạ.
4: Em yên tâm, Viettel đang có gói cước Giga, giá chỉ từ 279.000 thôi, được trang bị Wi-Fi 7 miễn phí mà. Để anh gọi lên tổng đài 1800-8168 đăng ký.
3: Từ giờ có Viettel Internet Wi-Fi 7 thì cả nhà vào mạng khỏi lo giật lag.
5: Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
6: Nè, dạo này ông xanh quá đó, anh em mình đi ăn bánh mì bò kho không? Tôi mời.
7: Thôi, không.
6: Không ưng hả? Hay là cơm tấm xương bị chả?
7: Thôi.
6: Đã yếu sao còn kén ăn dữ vậy?
7: Không phải, dạo này nhậu nhiều, lại trào ngược dạ dày, không có ăn được gì hết trơn á.
6: Ôi, không nói sớm, thử dùng Mariangel đi. Mariangel giúp bảo vệ và làm lành niêm mạc, giảm nhanh triệu chứng trào ngược đó.
7: Có giảm được việc bị ở nóng, thi thoảng đau thượng vị không ông?
6: Trào ngược dạ dày thực quản đây mà. Mariangel giảm được nhanh các triệu chứng ở nóng, đau thượng vị, nấc, trào ngược hay là đau sau xương ức.
7: Tôi còn thi thoảng bị ho, khó nuốt nữa.
6: Thế là có cả trào ngược họng thanh quản rồi. Dùng Mariangel là có thể giảm được triệu chứng ho, khó nuốt, co thắt thanh quản, hơi thở có mùi hay là nghẹt mũi.
7: Wow, tuyệt quá. Ở đâu bán Mariangel vậy ông?
6: Các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc ông nha. Mariangel nhập khẩu và phân phối bởi Trí Khang Pharma. Không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91 MHz đồng hành cùng với Tấn Phú. Ngay thời điểm này thì chúng tôi xin được tiếp tục mang đến cho quý vị những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông. Máy Chí Thọ đoạn qua cầu Cái Tre Lớn hướng đi về giao lộ Trần Quý Kiên, phường An Khánh, xe đông di chuyển chậm. Cộng Hòa đoạn qua giao lộ C12 hướng đi về Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Bình, mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm qua đây. Chúng tôi ghi nhận thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Khi mà quý vị chúng ta di chuyển qua khu vực cầu Chánh Hưng, hướng từ phường An Đông sang phường Chánh Hưng ạ. Chúng tôi cập nhật là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. Cầu Phú Mỹ hướng đi về khu vực Cát Lái, có nghĩa là khu vực mà quý vị chúng ta di chuyển từ Tân Thuận về Cát Lái quý vị nha. Xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong cái lộ trình di chuyển của mình. Nhắc lại với khu vực cầu Phú Mỹ cả nhà nha, hướng mà chúng ta di chuyển từ khu vực Tân Thuận đi về Cát Lái, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Trước đó thì tại khu vực Bình Thạnh, Tấn Phú cũng có ghi nhận một vài những cái lộ trình mà chúng ta cũng đang gặp khó khăn, như là Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua Bùi Đình Túy kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, hay Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua đường D5 hướng đi về Đại Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh, xe cũng đông, di chuyển chậm. Đó là những cái lộ trình đông chậm và khó khăn mà ít phút vừa qua Tấn Phú cũng nhận được thông qua cái sự hỗ trợ rất là nhiệt tình đến từ quý vị thính giả các bác đài, cũng như là những cái thông tin mà quý vị chúng ta chia sẻ và đồng hành cùng với chương trình, thì Tấn Phú cũng gọi là rất là cảm ơn với những cái sự hỗ trợ của quý vị. Tại một cái lộ trình mà Tấn Phú vừa nhận được đến từ đội cảnh sát giao thông An Sương, và cũng xin được cập nhật và cảm ơn đội cảnh sát giao thông An Sương rất nhiều. Với lộ trình chúng tôi ghi nhận đổ 10 đoạn qua giao lộ đường rạch Láng Le, thì chúng tôi cập nhật là có một cái sự cố chết máy qua đây, có một cái phương tiện xe chết máy qua đây, và cập nhật thì hiện tại đã được di dời rồi, và chúng ta có thể bắt đầu an tâm ổn định trở lại quý vị nha. Đó là thông tin tại khu vực đổ 10 đoạn qua giao lộ rạch Láng Le. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những sự chủ động ạ. Đinh Bộ Lĩnh, Bùi Đình Túy kéo dài đến Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn từ đường D5 đến khu vực Đại Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh, xe cũng đông, di chuyển chậm. Với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Tấn Phú cập nhật hướng mà quý vị di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi về khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ghi nhận là xe cũng đông, di chuyển chậm từ km số 11 về km số 7 quý vị nhé. Đông chậm cập nhật là khoảng 4 cây số. Thông qua trang fanpage của chương trình, Tấn Phú cũng xin được cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ anh Minh Trung. Anh cho biết là DT825 từ Đức Hòa đi cầu Sáng Trần Văn Dầu, xe đông di chuyển chậm rồi. Xin được cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ anh Minh Trung nhé. DT825 từ Đức Hòa đi về cầu Đôi cầu Sáng Trần Văn Dầu, xe đông di chuyển chậm. Cầu vượt Tân Thế Hiệp về cầu vượt Bình Phước thì xe cũng đông di chuyển chậm kéo dài trên trục đường Đỗ Mười đúng không ạ? Xin được cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ anh Đặng Vương. Quý vị có di chuyển qua khu vực đó chính là Tân Thế Hiệp quý vị nhé, về cầu vượt Bình Phước thì chúng ta chú ý. Sân Gôn về khu vực Vũng Tàu, ngã tư Vũng Tàu kẹt xe kéo dài qua đây. Cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ anh Abu. Tân Phú cũng xin được cập nhật thông tin đến từ anh ạ. Và thưa quý vị, đó là những thông tin tổng quan về tình hình giao thông trên các tuyến đường mà ít phút vừa qua Tấn Phú cũng có ghi nhận được. Và hy vọng rằng với những cái thông tin về các cái lộ trình mà chúng tôi chia sẻ, các cái cập nhật đông chậm khó khăn, thì cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta chủ động lộ trình nào thông thoáng thì chúng ta có thể đưa vào cái lộ trình di chuyển của mình quý vị nhé. Và thưa quý vị, với Hà Nội, sông Hồng không chỉ là dòng chảy giữa lòng đô thị mà còn là không gian mở ra hướng phát triển mới cho thủ đô. Cùng với những cây cầu đang được hiện hữu và các dự án đang được triển khai, Hà Nội dự kiến nghiên cứu thêm gọi là 5 vị trí vượt sông, bao gồm Liên Xung, Liên Trung thưa quý vị, và Tàm Xá, Cự Khối, Bát Tràng, Khuyến Lương. Và nếu như mà được hiện thực hóa thì mạng lưới qua cầu qua sông Hồng ở khu vực cũng sẽ được nghiên cứu và nâng lên tới 17 cầu. Nhưng mà thêm cầu không đơn thuần là thêm một tuyến đường, những nhịp cầu mới sẽ tác động như thế nào đến việc đi lại của người dân, vận chuyển hàng hóa và sự kết nối giữa các khu vực trên hai bên bờ sông như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây.

0: Mỗi ngày, hàng nghìn lượt di chuyển phương tiện qua những cây cầu nối hai bờ sông Hồng. Với người dân, đó có thể là hành trình đi làm, đi học, giao hàng. Nhưng khi khoảng cách giữa các điểm vượt sông còn xa, một quãng đường tưởng như không lớn, đôi khi lại kéo dài thêm nhiều km.
1: Bình thường muốn đi thì phải chọn cầu Vĩnh Tuy hoặc là Thanh Trì. Nếu khu vực này có thêm một điểm qua sông thì chắc chắn việc đi lại của tôi sẽ thuận tiện hơn. Nhất là đối với những người mà ngày nào cũng phải di chuyển giống như tôi thì đó là một mong muốn rất là lớn.
2: Mình thấy rằng là nếu có cầu thì khá là tốt. Vì thứ nhất là rút ngắn được quãng đường đi. Nhưng mà cái quan trọng đó là khi mà có cầu thì đường hai đầu cầu thì phải có sự thông thoáng. Bởi vì là nếu qua cầu nhanh nhưng mà cầu lúc xuống nó lại ùn thì cũng chưa giải quyết được nhiều vấn đề.
0: Những chia sẻ này cho thấy, điều người dân chờ đợi không chỉ là một cây cầu mới, mà là một kết nối mới thực sự thuận tiện. Trong phương án quy hoạch, 5 vị trí vượt sông được nghiên cứu gồm Liên Trung, Tam Xá, Cự Khối, Bát Tràng và Khuyến Lương. Mỗi vị trí tạo thêm một hướng kết nối giữa hai bờ sông Hồng. Qua đó, mở thêm lựa chọn cho các dòng phương tiện, thay vì tập trung vào một số cây cầu hiện hữu. Tại Bát Tràng, nhu cầu kết nối có thể nhìn thấy rất rõ qua những chuyến xe chở hàng từ làng nghề đi các địa phương. Với anh Minh Đức, người trực tiếp vận chuyển gốm, mỗi lựa chọn về đường đi đều liên quan đến thời gian và chi phí của một chuyến hàng.
3: Hàng gốm cồng kềnh nên là đi đường vòng thì mất thời gian, chi phí nhiên liệu cũng tăng. Nếu có thêm cái tuyến qua đường sông thuận tiện thì cái việc vận chuyển sẽ nhanh hơn, đỡ phải đi vòng.
0: Một chuyến xe chở gốm cho thấy rất rõ giá trị của một điểm kết nối mới. Không chỉ rút ngắn quãng đường, mà còn có thể rút ngắn thời gian và giảm chi phí cho những hoạt động diễn ra mỗi ngày. Nhưng từ một chuyến xe cụ thể, câu chuyện của những cây cầu qua sông Hồng còn rộng hơn thế. Nếu 5 vị trí mới được bổ sung, hệ thống vượt sông Hồng trong khu vực nghiên cứu sẽ gồm 17 cầu. Khi đó, những cây cầu không chỉ đảm nhiệm chức năng đưa phương tiện từ bờ này sang bờ kia, mà còn nằm trong một mạng lưới kết nối rộng hơn giữa các khu dân cư, khu sản xuất, dịch vụ, du lịch và những khu vực đô thị mới. Theo ông Nguyễn Đức Hùng, Viện Phó Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, việc phát triển hệ thống cầu cần được nhìn trong mối liên hệ với nhiều loại hình hạ tầng và cấu trúc đô thị.
4: Chuyển từ cái kết nối giao thông thuần túy sang là một cái trục xương sống đa chức năng, nó có thể gắn chặt với cả các cái hệ thống của cầu, gắn chặt với hệ thống của các đường cao tốc cũng như là các đường sắt đô thị và cái hệ thống hạ tầng kỹ thuật, rồi cũng như là các cái không gian đi bộ. Đặc biệt những cây cầu sẽ là một biểu tượng mới qua sông. Cái thứ hai ấy, đó là cái việc mà xây dựng cầu để mở ra một cái cấu trúc đô thị đa cực, kích hoạt các cái sự tăng trưởng của các cái vùng đô thị cũng như các cực phát triển mới. Và cái thứ ba đó là cái việc tạo lên một cái sự kết nối một cách rất là thuận lợi và hài hòa trên cơ sở để hình thành các đô thị theo mô hình TOD.
0: Như vậy, giá trị của một cây cầu không chỉ nằm ở việc xe cộ đi qua sông nhanh hơn. Điểm đáng chú ý nằm ở những gì có thể hình thành ở hai đầu cầu. Một điểm vượt sông mới có thể kéo theo những tuyến đường mới, mở rộng khả năng tiếp cận các khu vực ven sông và tạo điều kiện để những không gian trước đây bị trêu cắt bởi dòng sông kết nối với nhau. Đây cũng là lý do bài toán quy hoạch hai đầu cầu trở nên quan trọng. Theo ông Trương Xuân Cừ, đại biểu Quốc hội khóa 15, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, những cây cầu mới cần được nhìn như một phần của không gian đô thị, chứ không chỉ là công trình giao thông.
5: Vấn đề giao thông tại đô thị và vấn đề về quy hoạch các khu phố, về quy hoạch về phát triển cái không gian hai đầu cầu cực kỳ quan trọng. Hai đầu cầu là cần phải nghiên cứu đặt ở đâu, kết nối những cái điểm nào là chính, và xung quanh các đầu cầu ấy gắn đi lịch sử phát triển của thành phố Hà Nội cũng như là vấn đề kết nối các di tích lịch sử, di tích văn hóa, không gian văn hóa. Và làm thế nào mà chúng ta thấy rằng các cây cầu này không phải là cái liên thông hai đầu cầu nó một cách nhanh nhất, mà hai đầu cầu nó phải là cái khu phố hết sức hiện đại, nó rất tiện ích, có một cái không gian mới, Hà Nội trở thành một đô thị văn minh hiện đại.
0: Từ một chuyến xe của người dân đến một chuyến hàng từ Bát Tràng, nhu cầu về những điểm vượt sông mới bắt đầu từ những hành trình rất cụ thể. Nhưng ở quy mô đô thị, mỗi cây cầu lại có thể trở thành một điểm kết nối mới giữa giao thông, dân cư và các không gian phát triển. 5 cây cầu mới, nếu được hiện thực hóa, vì thế không chỉ thêm những nhịp nối qua sông Hồng. Quan trọng hơn, đó là thêm những hướng kết nối để Hà Nội tổ chức lại không gian hai bên bờ, mở rộng khả năng tiếp cận và tạo thêm dư địa phát triển cho đô thị trong tương lai. Sông Hồng vẫn chảy giữa lòng Hà Nội, nhưng khi những điểm vượt sông được nối dài, khoảng cách giữa hai bờ không chỉ được tính bằng km rút ngắn, mà còn bằng những không gian mới được mở ra từ mỗi điểm kết nối.
6: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
7: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91 MHz đồng hành cùng với Tấn Phú. Ngay thời điểm này thì chúng tôi có ghi nhận thông tin tại trục Lý Thường Kiệt đoạn qua Bắc Hải hướng đi giao lộ Đông Hồ, phường Diên Hồng. Xe đang đông, di chuyển chậm rồi thưa quý vị. Cách mạng tháng 8 đoạn qua giao lộ Bắc Hải hướng đi Phạm Văn Hai quý vị nhé. Và hướng đi cả về khu vực giao lộ Đông Hồ nữa ạ. Qua khu vực này thì xe đang đông, di chuyển chậm. Cũng trên khu vực Tân Bình, Phan Thúc Duyện, đoạn qua giao lộ Thăng Long, phường Tân Sơn Nhất, xe đang đông, di chuyển chậm theo cả hai hướng. Cộng Hòa, đoạn qua giao lộ C18, hướng đi về khu vực phường Bảy Hiền, trên địa bàn phường Bảy Hiền. Cộng Hòa qua giao lộ C18, trên địa bàn phường Bảy Hiền, xe đang đông, di chuyển chậm, đông chậm cập nhật là theo cả hai hướng về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Bên cạnh đó thì trục Lý Thường Kiệt đoạn qua giao lộ Bắc Hải như Tấn Phú đã chia sẻ quý vị nhé, xe cũng đông di chuyển chậm ạ. Và một cái khu vực nữa mà chúng tôi cũng vừa ghi nhận được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, nút giao Gò Dưa, đường tỉnh lộ 43 trên địa bàn phường Tam Bình, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. Và trực tiếp thông qua hệ thống camera, Tấn Phú ghi nhận tại Lý Thường Kiệt qua nút giao Bắc Hải, thưa quý vị, lượng phương tiện đang rất đông đổ về quý vị nhé. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển khá là chật vật và mất nhiều thời gian qua khu vực này đấy ạ. Trường Chinh Âu Cơ, lượng phương tiện đổ về có phần hơi đông rồi. Các phương tiện chúng ta di chuyển qua khu vực Trường Chinh Âu Cơ thì cũng cần lưu ý để có thể có cho mình những sự chủ động. Và đó là những cái thông tin tổng quan về tình hình giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi, ekip hiện chương trình cũng cập nhật và ghi nhận được thông qua các cái kênh tương tác. Ngay thời điểm này thì tại khu vực ngã tư 4 xã, chuyển góc nhìn sang hệ thống camera trực tiếp tại đây, Tấn Phú ghi nhận là mật độ phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện lưu thông ổn định. Thông tin tại khu vực ngã tư 4 xã quý vị nhé. Ngã ba An Lạc thì cũng không quá đông đâu, thời điểm này quý vị cũng có thể di chuyển ổn định rồi. Với khu vực Lý Thường Kiệt qua Tô Hiến Thành thì xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển được với tốc độ trung bình. Khu vực nút giao Lê Đại Hành, Lạc Long Quân qua Âu Cơ, khu vực Lạc Long Quân Âu Bích Khiêm cũng không ghi nhận những cái áp lực giao thông qua đây đâu. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm. Trước đó thì Tấn Phú có ghi nhận tại khu vực cầu Phú Mỹ, cụ thể là cầu Phú Mỹ mà quý vị chúng ta di chuyển qua từ phường Tân Thuận sang phường Cát Lái á, thì xe đang đông, di chuyển chậm. Và cầu Chánh Hưng nữa, từ phường An Đông sang phường Chánh Hưng nữa thưa quý vị. Hay là quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển từ trục Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Láng Le, chúng tôi có ghi nhận có một cái xe phương tiện gặp sự cố chết máy tại khu vực này. Xe cũng đông, di chuyển. Xe cũng cập nhật ở lúc đông lúc mới xảy ra vụ việc, nhưng mà thời điểm này thì có thể di chuyển ổn định rồi quý vị nhé. Đó là những thông tin tổng quan về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận. Còn Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin tại khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng mà quý vị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì lưu thông ổn định. Còn hướng ngược lại từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, xe đông di chuyển chậm khoảng 3 cây số từ km số 10 đến km số 7 cả nhà. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với Phan Mạnh Quỳnh và bài hát Vườn Nhà.

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Vườn Nhà qua phần thể hiện của Phan Mạnh Quỳnh. Còn bây giờ thì Tuấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực giao lộ Bình Long, Tân Kỳ, Tân Quý, thưa quý vị, thì ở Tấn Phú cập nhật qua khu vực này thì lượng phương tiện đổ về cũng đông. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động, quý vị nha. Tấn Phú xin được ưu tiên nhắc lại với cái lộ trình, đó chính là khu vực giao lộ Bình Long qua Tân Kỳ, Tân Quý, nhận được sự hỗ trợ của một bạn thính giả cập nhật thông tin tại khu vực này. Xe cũng đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Và nguyên nhân đó chính là đèn tín hiệu giao thông hoạt động không hợp lý ạ. Và cảm ơn thông tin phản ánh đến từ bạn thính giả này nha. Còn tại lộ trình cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Tân Phú cập nhật thông tin qua khu vực từ km số 10 về km số 7 đông chậm qua khu vực này. Ngã ba Bà Quẹo ùn tắc giao thông. Nếu như mà có di chuyển qua khu vực ngã ba Bà Quẹo thì chúng ta cũng cần lưu ý giao thông đang rất khó khăn. Trường Chinh Âu Cơ đấy, ngã ba Bà Quẹo quý vị ạ. Mật độ phương tiện đổ về đang rất đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Hướng từ khu vực mà quý vị chúng ta di chuyển từ Trường Chinh, từ Âu Cơ về Trường Chinh quý vị nhé. Tiếp theo thì Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, mật độ phương tiện đổ về cũng đang rất đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu ý. Ở ngã tư Hàng Xanh, lượng phương tiện đổ về có phần hơi đông mà các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình. Tôn Đức Thắng, đoạn từ công trường Mê Linh hướng ra khu vực cầu Tân Thuận 2, xe đông di chuyển chậm. Và thưa quý vị, sau nhiều năm chờ đợi dự án nâng cấp mở rộng đường Lĩnh Nam đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm. Trên công trường thì máy móc được huy động tối đa, các mũi thi công đồng loạt tăng tốc, từng hạng mục đang được khẩn trương hoàn thiện. Từ một tuyến đường thường xuyên ùn tắc xuống cấp, Lĩnh Nam đang từng ngày khoác lên diện mạo mới, hướng theo mục tiêu thông xe vào dịp ngày 10 tháng 10. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà. Dự án nâng cấp mở rộng đường Lĩnh Nam có tổng chiều dài khoảng 3,4 km, trong đó thì đoạn từ ngã ba Vĩnh Hưng đến đê Nguyễn Khoái dài khoảng 2,2 km, nằm trên hướng tuyến vành đai 2.5. Những ngày này thì trên toàn tuyến Lĩnh Nam, các nhà thầu đang tập trung tối đa về nhân lực, máy móc và thiết bị, đồng loạt triển khai nhiều mũi thi công đan xen. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đe dọa trực tiếp đến tiến độ hoàn thành của dự án chính là điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Thời gian gần đây thì Hà Nội liên tục hứng chịu những đợt mưa lớn kéo dài. Việc thi công hạ tầng giao thông ngoài trời vốn đã phức tạp do tuyến đường vừa làm vừa phải duy trì về việc là luồng phương tiện cho người dân đi lại ở giữa. Nay đã càng trở nên vất vả hơn gấp nhiều lần khi nước mưa tràn vào ngập công địa. Và mưa lớn không chỉ gây đình trệ về công tác đào đắp nền đường mà còn làm tăng nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thông xe kỹ thuật theo kế hoạch đề ra. Nhấn mạnh về những khó khăn này cũng như quyết tâm của chủ đầu tư, ông Ngô Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Hưng chia sẻ.
2: Tuyến đường Lĩnh Nam là cái tuyến đường mà chúng ta vừa thi công, vừa giải phóng mặt bằng ở hai bên đường. Chúng ta lại vừa vận hành, tức là chúng ta vẫn khai thác để người dân đi trên tuyến cũng rất khó khăn trong quá trình triển khai thi công. Bây giờ với cái thời tiết là nó mưa, gió và cũng thường xuyên mưa. Và đặc biệt đối với công tác thi công hạ tầng và đường giao thông mà trời mưa thì đấy cũng là một cái nguyên nhân mà rất khó khăn. Tuy nhiên với cái tiến độ mà thành phố đang giao là mùng 10 tháng 10 đối với đoạn đường 2,5 là khoảng 2,2 km thì đây là một cái cũng là rất là khó khăn. Và hiện nay thì đối với nhà thầu thì chúng tôi cũng đang phải tìm mọi phương án để làm sao công tác triển khai thi công này được tăng tốc, cố gắng để đạt cái tốc độ tối đa.
1: Bên cạnh nỗ lực vượt qua mưa gió, chủ đầu tư cùng các nhà thầu cũng đang khẩn trương di chuyển về trạc thải bám sát công trường, phối hợp chặt chẽ với các bên để di dời hệ thống điện, nước ngầm để đảm bảo công việc lạch công địa thi công liên tục, quyết tâm đưa dự án về đích đúng dịp kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô. Thưa quý vị, đó là một cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị thính giả về cái tuyến đường Lĩnh Nam. tại khu vực Hà Nội. Còn bây giờ thì Tuấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo. Quay trở lại với những

Thông tin giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh, khá là nhiều những tuyến đường thời điểm này đông chậm rồi. Tôn Đức Thắng, đoạn từ công trường Mê Linh hướng đi về cầu Tân Thuận 2, xe đông, các phương tiện chúng ta đang phải di chuyển chậm. Va chạm, một cái vụ va chạm chúng tôi ghi nhận tại khu vực đó chính là cầu Sài Gòn, hướng từ phường Thạnh Mỹ Lợi sang phường An Khánh. Cụ thể là sẽ ra va chạm giữa hai ô tô, chúng tôi cập nhật là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. Nhắc lại với khu vực này quý vị nhé, một cái vụ va chạm tại khu vực cầu Sài Gòn hướng từ phường Thạnh Mỹ Tây sang phường An Khánh giữa hai ô tô đang gây cản trở giao thông. Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên Phủ, phường Tân Định, quốc lộ 13 qua Đinh Thị Thi, phường Hiệp Bình, nút giao công trường Dân Chủ, đường Trường Chinh đoạn qua khu vực Hoàng Hoa Thám đến giao lộ Xuân Hồng, Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh đến khu vực cầu Khánh Hội, phường Sài Gòn, cầu Kênh Tẻ hướng đi về đường Khánh Hội, phường Vĩnh Hội, Dương Bá Trạc qua hẻm 219 đi về cầu Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hưng hay vòng xoay Phú Lâm. Xe cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Và thưa quý vị, thông qua các kênh tương tác thì Tân Phú cũng nhận được thông tin hỗ trợ đến từ bạn thính giả có số điện thoại cuối là 6300 về cái vụ va chạm trên khu vực cầu Sài Gòn, va chạm giữa hai ô tô. Mà xin được cảm ơn thông tin này rất là nhiều ạ. Khu vực giao lộ Bình Long, Tân Kỳ, Tân Quý, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm do đèn tín hiệu giao thông không hoạt động qua đây. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Đó là những thông tin cập nhật về tình hình giao thông đông chậm, khó khăn qua các cái khu vực, các cái tuyến đường. Và nếu như mà quý vị chúng ta có bất kỳ những cái thông tin nào mà Tấn Phú về cái chương trình chưa kịp thời cập nhật thì cũng hy vọng rằng quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với Hoàng Tôn và bài hát dành cho em.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
1: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình Giờ Cao Điểm, chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tân Phú cũng vừa gửi tặng cho quý vị phần thể hiện của Hoàng Tôn với bài hát Dành Cho Em. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông trên các tuyến đường. Chúng tôi ghi nhận thông tin với khung giờ cao điểm chiều nay thì OCC cũng cập nhật về tình hình giao thông, tình hình trong cái khung giờ cao điểm tại các cái khu vực cụ thể trên trục metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Với khung giờ cao điểm chiều từ 16:30 đến 19:20 về cái thời gian giãn cách dài đặc nhất của mỗi chuyến tàu là 6 phút một chuyến từ 17 đến 19 giờ. Các khung giờ cận kề từ 16:30 đến 17:00, 19:00 đến 19:20 thì sẽ giãn cách 8 phút một chuyến. Tình hình bãi đỗ xe của 14 nhà ga trên tuyến metro số 1, ga Nhà hát Thành phố và ga Ba Son không có bãi gửi xe. Ga Bến Thành, Phước Long, Bình Thái, Đại học Quốc gia, bãi xe còn ít chỗ gửi xe. Ở các bãi xe của các ga khác thì vẫn còn chỗ để xe thưa quý vị. Về lưu lượng hành khách thì tại khu vực nhà ga Ba Son đang đông hướng về Suối Tiên cũng như là ga 2. Lưu lượng phương tiện hành khách các nhà ga còn lại thì ghi nhận là thông thoáng. Về đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị. Còn về tình hình giao thông thì cũng có khá là nhiều những cái tuyến đường mà Tân Phú cũng cập nhật liên tục đông chậm khó khăn. Cụ thể thông tin chúng tôi ghi nhận đến từ tổ điều hành giao thông trên trục đường Tôn Đức Thắng từ công trường Mê Linh đến khu vực cầu Tân Thuận, xe đang đông di chuyển chậm. Quan sát thông qua hệ thống camera thì như là Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, khu vực Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, khu vực ngã ba Bà Quẹo thì mật độ phương tiện đổ về đang rất đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm qua các cái lộ trình này. Một loạt các cái tuyến đường sau đây chúng ta đang gặp khó khăn như sau. Khu vực cầu Sài Gòn hướng từ Thạnh Mỹ Tây sang phường An Khánh va chạm giữa hai xe ô tô gây cản trở giao thông. Thông tin hỗ trợ rất nhiệt tình đến từ thính giả có số điện thoại cuối là 6300 cũng như là Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên Phủ, phường Tân Định, nút giao này thì ghi nhận đông chậm khó khăn. Đông chậm cũng là tình hình giao thông hiện tại tại khu vực quốc lộ 13 đoạn qua Đinh Thị Thi, phường Hiệp Bình. Nút giao công trường Dân Chủ, trường Chinh đoạn qua Hoàng Hoa Thám đến giao lộ Xuân Hồng, hay là khu vực Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh đến khu vực cầu Khánh Hội. Cầu Kênh Tẻ hướng từ cầu đường Khánh Hội, hướng đi về trục đường Khánh Hội thưa quý vị. Dương Bá Trạc qua hẻm 219, cầu Nguyễn Văn Cừ, vòng xoay Phú Lâm. Quý vị có di chuyển qua các tuyến đường trên thì chúng ta cũng cần lưu ý một loạt các khu vực lộ trình Tân Phú cập nhật đông chậm và khó khăn qua đây. Và quý vị đừng quên có thể tương tác cùng với Tân Phú thông qua trang fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là số hotline 02839919191.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.

0: chờ mong.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, Ford lên đời cơ hội trong tay.
4: Chương trình ưu đãi lệ phí trước bạ từ Ford Việt Nam và hệ thống đại lý áp dụng từ nay đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Hỗ trợ căn cứ trên giá bán lẻ khuyến nghị của Ford Việt Nam và mức lệ phí trước bạ 2% dành cho xe thương mại áp dụng trên toàn quốc.
5: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
4: Thông tin chi tiết vui lòng truy cập ford.com.vn.
6: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
7: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
6: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
7: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
8: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
9: 10 ngàn, rau xanh 10 ngàn một bó đây.
10: 9 ngàn, được không chị?
9: Công anh ơi, 9 ngàn, giờ mua được gì mà?
10: 9 ngàn, tôi mua được máy nước nóng đó nha.
9: Thiệt á?
10: Thiệt, ở Điện Máy Xanh, tất cả máy nước nóng đều được. Mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng, chỉ từ 9 ngàn đồng mỗi ngày.
9: Ôi, nhẹ vậy luôn hả?
10: Mà còn miễn phí giao lắp, tặng dây cấp nước, cục CB và bình đun nữa.
9: Vậy có nhiều hàng chính hãng không anh?
10: Có đủ hết, như là Ariston, Aqua, Rossi, Feroli, có đủ hết. Nhẹ tiền,
9: nhẹ việc là máy nước nóng chính hãng ở Điện Máy Xanh.
11: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
12: Thưa quý vị, tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú có ghi nhận thông tin tại một vài những cái lộ trình sau đây. Quý vị chúng ta cũng cần lưu ý. Với khu vực Trường Chinh Âu Cơ, ngã ba Bà Quẹo, mật độ phương tiện đổ về cũng đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Qua đây thì cũng có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng với lộ trình này quý vị nha. Tại khu vực Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, xe đông di chuyển chậm. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông thông qua hệ thống camera trực tiếp tại khu vực này. Với khu vực vòng xoay Phú Lâm, khu vực Dương Bá Trạc đoạn qua hẻm 219 hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ, với khu vực cầu Kinh Tẻ hướng đi về khu vực đó chính là Khánh Hội, hay là Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh đến khu vực cầu Khánh Hội, và Trường Chinh nữa đoạn qua Hoàng Hoa Thám đến giao lộ Xuân Hồng. Một loạt các cái lộ trình trên thì chúng tôi ghi nhận là đông chậm và khó khăn quý vị nhé. Và khu vực Trường Sơn đoạn qua giao lộ Hậu Giang hướng đi về vòng xoay Lăng Cha Cả trên địa bàn phường Tân Sơn Nhất, chúng tôi cập

Nhật từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, xe đang đông, di chuyển chậm. Điện Biên Phủ đoạn qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa, hướng đi về Hai Bà Trưng trên địa bàn phường Xuân Hòa, xe cũng đông, di chuyển chậm về đây. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cập nhật đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Và Tấn Phú cũng cập nhật thông tin tại khu vực đó chính là Cách mạng tháng 8, từ Võ Văn Tần đến khu vực vòng xoay Dân Chủ, xe đang đông, di chuyển chậm. Thông tin này thì Tấn Phú nhận được đến từ Tổ Điều hành Giao thông BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trên các cái lộ trình di chuyển. Mà quý vị chúng ta có bất kỳ những cái thông tin đông chậm khó khăn nào thì quý vị chúng ta cũng có thể chia sẻ và đồng hành cùng với Tấn Phú về cái chương trình của quý vị nhé. Nhắc lại là các bạn tháng 8 đoạn qua Võ Văn Tần hướng đi vòng xoay Dân Chủ, xe đông di chuyển chậm. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một món quà âm nhạc thư giãn trong buổi chiều tối nay. Jack G97 và Người Dương.

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Người Dân qua phần thể hiện của C97. Còn bây giờ để quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông. Khu vực Cộng Hòa C18, mật độ phương tiện Tân Phú thấy là xe đông di chuyển chậm. Bên cạnh đấy thì với khu vực ngã tư Hàng Xanh, đặc biệt là từ khu vực ngã tư Hàng Xanh trên trục Xô Viết Nghệ Tĩnh mà chúng ta di chuyển hướng về khu vực Bạch Đằng rồi bến xe miền Đông đấy ạ, thì mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm tại khu vực ngã tư Hàng Xanh quý vị nha. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Với khu vực xa lộ Hà Nội đoạn qua trục đường D1 ạ, Tân Phú cập nhật qua khu vực này, Bảo Nguyên Giáp đấy, qua khu vực D1 thì chúng tôi ghi nhận là mưa thì cũng đang xảy ra tại khu vực này rồi. Khu vực sông Hành xa lộ Hà Nội qua Suối Tiên nữa thì mưa cũng bắt đầu rơi rồi quý vị nhé. Nếu quý vị chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần chú ý. Trường Sơn đoạn qua giao lộ Hậu Giang hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả, Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi về khu vực cầu Ba Son, hay là khu vực Điện Biên Phủ đoạn qua khu vực đó chính là

phát triển gây mưa rào kèm dông sét trên toàn bộ về khu phố tổ ấp thôn thuộc các phường xã như là Bến Thành, Chợ Quán, Chợ Lớn, Tân Mỹ, Tân Hưng, Phú Định, Diên Hồng, Tân Uyên, Long Trường, Long Hương, Tân Phước, và sau đó sẽ mở rộng cho các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 5 đến 20mm, có nơi trên 30mm thưa quý vị. Và trong cơn dông thì chúng ta cũng cần đề phòng cái tình trạng như là lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5 đến cấp 7. Mưa lớn cũng gây ngập úng cục bộ. Và người dân tại các khu vực được cảnh báo cần chủ động hạn chế các hoạt động ngoài trời khi mây dông phát triển. Và những người đang di chuyển, chúng ta cũng nên chú ý những cái đoạn đường có khả năng ngập cục bộ, tránh đi vào khu vực nước dâng nhanh hoặc là che khuất mặt đường để đảm bảo an toàn. Khi có dông thì cần tìm nơi trú ẩn kiên cố, không đứng ở khu vực trống trải gần cây xanh, cột điện, biển quảng cáo hoặc là các công trình dễ bị ảnh hưởng bởi gió giật. Người dân cũng nên chủ động bảo vệ phương tiện, đồ đạc và các vật dụng đặt ngoài trời trước khả năng mưa lớn và gió mạnh, cũng như sẽ có cái tình trạng dự báo là mưa đá nữa. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị thính giả từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ. Và quý vị chúng ta cũng cần lưu ý với những thông tin này với những cái khu vực mà Tân Phú vừa điểm quý vị nha. Với trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng tôi ghi nhận từ km số 11 về km số 7, xe đông di chuyển chậm khoảng 4 km theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh. Còn tại giao lộ Nguyễn Oanh Phan Văn Trị hướng đi về Thống Nhất, chúng tôi cập nhật xe cũng đông di chuyển chậm. Bây giờ xin mời quý vị cùng đến với Đà Lạt và Một Nhà, món quà âm nhạc tiếp theo mà Tuấn Phú mang đến cho quý vị.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Đà Lạt và một nhà món quà âm nhạc mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Chúng tôi ghi nhận Phạm Hùng Hưng Phú hướng từ khu vực phường An Đông về khu vực phường Chánh Hưng ạ. Xe đang rất đông, các phương tiện đang phải di chuyển rất chậm. Tại Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn qua chân cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh hướng về cầu Sài Gòn, phường Thạnh Mỹ Tây, xe cũng đông di chuyển chậm. Cách mạng tháng 8, đoạn qua Võ Văn Tần, chúng tôi cập nhật là xe cũng đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Còn một cái lộ trình nữa mà quý vị chúng ta cũng cần phải lưu tâm, đó chính là Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị hướng đi Thống Nhất cả nhà nhé. Và chúng tôi cập nhật là xe đông di chuyển chậm về đây. Thông tin từ Tổ điều hành giao thông PC08, Công an TP.HCM. Và quay trở lại với thông tin mà chúng tôi ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, cụ thể là tại Trường Sơn, đoạn qua Hậu Giang, hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất, Tôn Đức Thắng, đoạn qua công trường Mê Linh, hướng đi cầu Ba Son, phường Sài Gòn, hay là Điện Biên Phủ, đoạn qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa, hướng đi Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa. Chúng tôi cập nhật qua các lộ trình trên thì xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua các khu vực trên ạ. Còn tại lộ trình Lý Tự Trọng qua Hai Bà Trưng, Tấn Phú cập nhật trực tiếp thông qua hệ thống camera thì xe cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm quý vị nha. Đó là thông tin mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị về diễn biến giao thông ạ. Còn tại khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả, Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa thì mật độ phương tiện cũng đông về đây thời điểm này. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta chú ý Cộng Hòa C18, mật độ phương tiện đang rất đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Đó là những thông tin tổng quan về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận trên các tuyến đường. Và nếu như mà quý vị chúng ta có cho mình những cái thông tin đông chậm khó khăn ở bất kỳ khu vực nào mà Tấn Phú nãy giờ chưa kịp thời cập nhật thì cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng có thể chia sẻ, tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi. Với trục Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học thì mật độ phương tiện cũng có phần đông cả nhà nha. Xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển được với tốc độ trung bình qua đây. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Liên Bộ Công Thương Tài chính vừa công bố phương án điều hành giá xăng dầu mới. Theo đó, thì giá bán lẻ đối với xăng E5 RON92 là 25.139 đồng một lít, xăng tăng 1.395 đồng một lít so với kỳ điều hành trước. Xăng E10 RON953 tăng 1.397 đồng một lít, lên mức tối đa là 25.636 đồng một lít. Giá dầu diesel 0,05S tăng mạnh nhất, lên thêm 1.460 đồng một lít, lên mức là 29.945 đồng một lít. Thưa quý vị, dầu mazut 180 CST tăng 3.5S và tăng là 1.039 đồng một kg, lên tối đa là 19.196 đồng 1 kg. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo quy định về cấp giấy phép xây dựng, trong đó đề xuất công trình nhà ở riêng lẻ xây dựng mới được cấp phép có thời hạn tối đa là 4 tầng nổi, chiều cao không quá 18 m. Các công trình này không được xây dựng tầng lửng, tầng hầm hoặc là bán hầm, đồng thời phải đảm bảo là không vượt các chỉ tiêu theo quy hoạch. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết lễ hội Trung thu 2026 sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam số 2 Hoa Lư, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội trong 2 ngày là 23-24 tháng 9 năm 2026 với nhiều hoạt động bổ ích và ý nghĩa. Một trong những hoạt động điểm nhấn của lễ hội là trưng bày tranh thiếu nhi ở hai chủ đề khác nhau do Cung Thiếu nhi Hà Nội thực hiện. Các vụ lừa đảo đầu tư sử dụng công nghệ Deepfake đang tăng nhanh tại Australia khi mà những kẻ gian lợi dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo người nổi tiếng, chính trị gia và các chuyên gia tài chính nhằm tạo lòng tin với các nạn nhân. Cơ quan quản lý doanh nghiệp Australia cảnh báo AI đang khiến những thủ đoạn này ngày càng tinh vi và khó phát hiện, đồng thời kêu gọi các nền tảng xã hội phải hành động mạnh hơn. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo báo cáo nhanh của Cục Đường bộ Việt Nam gửi Bộ Xây dựng vào ngày 17 tháng 9, trên các tuyến quốc lộ, đường cao tốc do Cục Quản lý bao gồm cả đường của Vietair và bao gồm cả đường của Viet, thưa quý vị, các tuyến đường đầu tư theo hình thức PPP do Bộ Xây dựng là cơ quan có thẩm quyền, không có trường hợp bị tắc đường. Tuy nhiên, giao thông tại một số khu vực vẫn chịu ảnh hưởng bởi triều cường gây ngập ở khu vực quốc lộ 1 tại đồng bằng sông Cửu Long. Nước mưa gây ngập tại một số vị trí quốc lộ 1 trên địa bàn Thanh Hóa. Các điểm sạt lở trên nhánh Tây đường Hồ Chí Minh qua Quảng Trị và thành phố Huế. Đáng chú ý, thiệt hại tập trung nhiều hơn trên hệ thống đường do địa phương quản lý, nhất là tại Nghệ An và Thanh Hóa. Các cơ quan, đơn vị quản lý đường bộ đang triển khai nhiều giải pháp theo từng vị trí. Đối với các điểm ngập thì lực lượng chức năng cũng tổ chức là căng dây, đặt biển cảnh báo, cấm đường khi cần thiết và phân luồng sang các tuyến thay thế nếu có. Với các vị trí sạt lở ta luy dương, máy móc được huy động để xử lý và hút đất đá nhằm sớm khôi phục về giao thông, đảm bảo an toàn. Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ của mình trong việc giải pháp phòng chống thiên tai đã báo cáo với Bộ Xây dựng trước đó, đồng thời cập nhật liên tục về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục để kịp thời tổ chức giao thông, đảm bảo an toàn trên mạng lưới đường bộ. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

0: Ban Chỉ đạo Quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin, dù nhỏ nhất, đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Xe của bạn đừng để rượu lái.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là một vài những thông điệp khác mà Tướng Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì Tướng Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một vài những cái thông điệp tiếp theo mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cho quý vị. Tại trục đường Võ Chí Công, đoạn qua khu vực đường số 2, hướng đi về khu vực nút giao Mỹ Thủy, phường Cát Lái, xe đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Khu vực tiếp theo chúng tôi cập nhật đó chính là vòng xoay ngã 6 Cộng Hòa. Mật độ phương tiện thời điểm này thì cũng đang đông thưa quý vị, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Thông tin từ tổ điều hành giao thông BC08, và trước đó thì Tướng Phú cũng cập nhật thông tin từ trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị. Với các trục đường như là Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn qua khu vực chân cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh hướng về khu vực cầu Sài Gòn và trên địa bàn Thạnh Mỹ Tây thì chúng tôi cũng cập nhật là xe đông di chuyển chậm. Hay là trục Cách Mạng Tháng 8 đoạn qua khu vực đó chính là giao lộ Võ Văn Tần thì Tấn Phú cũng ghi nhận qua đây thì xe đông, các phương tiện di chuyển chậm quý vị nhé. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ thông qua các cái kênh tương tác của chương trình. Hy vọng rằng với những cái thông tin mà Tấn Phú mang đến thì quý vị chúng ta cũng sẽ có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera ở một vài những cái khu vực tiếp theo, Tấn Phú ghi nhận Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị. Khu vực Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị thì mật độ phương tiện đổ về đang có phần đông, các phương tiện chúng ta có thể di chuyển được với tốc độ trung bình qua đây. Đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình là khu vực Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị quý vị nha. Với khu vực Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học, Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng, Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, Lý Tự Trọng mà quý vị chúng ta di chuyển qua Baxter. Một loạt các cái tuyến đường mà Tấn Phú vừa điểm thì giao thông không khó khăn, quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm trong lộ trình di chuyển của mình. Chuyển góc nhìn sang khu vực tiếp theo mà Tấn Phú cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị, với các cái lộ trình mà chúng tôi ghi nhận thông qua các cái kênh tương tác, như là tại khu vực nút giao Phú Nhuận, như là tại khu vực Phan Đăng Lưu, Phan Xích Long, như là tại khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Trọng Tuyển, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Đình Chính, mật độ phương tiện qua các cái khu vực này thì cũng không quá đông đâu, quý vị có thể có cho mình những cái sự an tâm quý vị nhé. Bên cạnh những cái cập nhật về tình hình giao thông trên các tuyến đường, chúng tôi cũng xin được mang đến cho quý vị những cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận liên quan đến đời sống dân sinh xã hội qua các mặt báo. Thưa quý vị, các cái thương hiệu như là SCC, Bảo Tín Mạnh Hải, BNG, Doji, Phú Quý đồng loạt niêm yết giá vàng miếng với trưa nay vào khoảng là ở mức là 142,8 triệu đồng một lượng mua vào, 145,8 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 700.000 đồng một lượng ở cả hai chiều so với phiên giao dịch vào buổi sáng ngày hôm nay. Và chênh lệch giữa giá vàng mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức cao từ 3 đến 4 triệu đồng một lượng thưa quý vị. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết là đã ban hành kế hoạch triển khai chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh giai đoạn 2026-2045. Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hồi tháng 6 năm 2026. Theo báo cáo thì hiện trạng tồn lưu ô nhiễm bom mìn vật nổ sau chiến tranh Khánh Hòa có 59 trên 64 xã phường xác định là ô nhiễm. Đó là thông tin mà Tuấn Phú mang đến cho quý vị về diễn biến, những cái thông tin về đời sống dân sinh xã hội, bên cạnh những cập nhật về diễn biến giao thông. Chúng tôi ghi nhận Trường Chinh đoạn qua giao lộ Phạm Văn Bạch đến khu vực Mũi Tàu, xe đang đông, các phương tiện chúng ta đang phải xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Trường Chinh từ Phạm Văn Bạch đến Mũi Tàu quý vị nhé, xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm về đây. Và nếu như mà có những thông tin chia sẻ và hỗ trợ thì quý vị có thể tương tác cùng với Tuấn Phú thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là số hotline 028 39 91 91 91.
4: Ủa, ai ráo gọi đó? Là kỷ niệm 30 năm Honda tốt quà cực đã. Chốt vi sinh, đít hay em đét, quà tặng lên tới 1 triệu đồng. Thẻ điện thoại, tai nghe, phí mua sắm phụ kiện, thích gì chọn ấy. Còn mê quên áo rơ, trả góp 0% nhẹ tên, hoặc nhận combo quà tặng 3 triệu đồng cực đỉnh. Thêm nhiều ưu đãi với lãi suất hấp dẫn cho các dòng xe khác. Muốn lên đời thì Honda có luôn thu cũ đổi mới cực hơi. Từ 1 tháng 9 đến 31 tháng 10, cùng lên ga, quà bao la.
5: Anh này, sắp có em bé rồi, mình cũng nên tính chuyện tìm một căn nhà phù hợp hơn anh nhỉ?
6: Ừ, nhưng nhiều dự án quá, mình biết bắt đầu tìm từ đâu.
5: Hay mình đến Nam Long Experience 2026, từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9. Mình có thể tìm hiểu nhiều lựa chọn của Nam Long ngay tại một nơi.
6: Có những sản phẩm nào vậy em? Có phù hợp với mình không?
5: Từ nhà vừa túi tiền, căn hộ, nhà phố đến biệt thự, với mức giá từ 1,5 đến 20 tỷ đồng, chắc chắn mình sẽ tìm được ngôi nhà ưng ý.
6: Vậy có ưu đãi đặc biệt gì không?
5: Có chứ, voucher từ 50 đến 100 triệu đồng, Lucky Brown mỗi ngày lên đến 100 triệu và flash sale 1% trong 3 ngày sự kiện. Đặc biệt, đặt cọc tại sự kiện còn có cơ hội rút thăm trúng xe máy, ô tô, biết đâu lại trình xét xịn về nhà.
6: Nghe hấp dẫn ghê, vậy mình đi tìm tòa mới cho gia đình thôi.
5: Nam Long Experience 2026, triển lãm bất động sản giá trị thực từ ngày 18 đến 20 tháng 9 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn, SECC, số 799 đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.
7: Có những cuộc gọi bắt đầu bằng câu hỏi, con vẫn ổn chưa? Và có những lần chuyển tiền mang theo cả sự yên tâm của gia đình.
8: Mùa du học này, BIDV dành tặng ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế vào thứ tư hàng tuần. Miễn 100% phí chuyển tiền khi giao dịch trên BIDV Smart Banking và giảm đến 100% phí chuyển tiền khi thực hiện tại quầy. Một lần hoàn thiện hồ sơ, nhiều lần chuyển tiền thuận tiện cùng tỷ giá cạnh tranh mỗi ngày. Việc kết nối yêu thương chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Hồ sơ được lưu trữ tự động, giao dịch ưu tiên xử lý, dễ dàng thực hiện ngay tại nhà, kể cả buổi tối, cuối tuần hay ngày lễ. Đặc biệt, từ nay đến hết 30 tháng 9 năm 2026, khi giới thiệu người thân hoặc bạn bè sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại BIDV, bạn còn có cơ hội nhận quà tặng lên tới 2 triệu đồng. Hãy liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch BIDV gần nhất ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ.
9: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của Thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
0: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
10: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
0: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình,

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là một vài những thông điệp mà Tân Phú mang đến cho quý vị liên quan đến một vài những thông điệp khác. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông trên các tuyến đường. Tân Phú ghi nhận thông tin tại trục quốc lộ 51 đoạn qua cầu Gò Mây hướng đi về khu vực Vũng Tàu. Xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển về khu vực quốc lộ 51 đoạn qua cầu Gò Mây quý vị nhé, hướng đi về Vũng Tàu chúng ta cũng cần lưu ý, chúng tôi cập nhật là xe cũng đang có phần đông qua đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu tâm và chủ động trong cái lộ trình di chuyển của mình. Tiếp theo, Tân Phú cũng ghi nhận thông tin tại khu vực Phạm Ngũ Lão qua Nguyễn Thái Sơn hướng đi về vòng xoay Gò Vấp. Tân Phú cập nhật trên địa bàn phường Hạnh Thông cả nhà nhé. Mật độ phương tiện cũng đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Đây là diễn biến giao thông chúng tôi cập nhật tại Phạm Ngũ Lão đoạn qua Nguyễn Thái Sơn hướng đi về khu vực Gò Vấp, hướng đi vòng xoay Gò Vấp trên địa bàn phường Hạnh Thông. Nếu như mà có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Tiếp theo thì Tân Phú cũng cập nhật thông tin tại khu vực giao lộ Trương Định Nguyễn Du, tại khu vực trung tâm thành phố. Tân Phú cũng ghi nhận là xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Và cũng tại khu vực Lê Văn Sĩ đoạn qua Lý Chính Thắng hướng đi về cầu Lê Văn Sĩ quý vị nhé, trên địa bàn phường Xuân Hòa, Tân Phú cập nhật xe cũng đông di chuyển chậm về đây. Trường Chinh qua Phạm Văn Bạch đến khu vực Mũi Tàu, xe cũng đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Còn bây giờ thì Tân Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
3: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
4: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông để cập nhật những tin tức kinh tế tài chính đáng chú ý.
5: Chúng ta cùng bắt đầu với những thông tin liên quan đến mặt bằng tỷ giá. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước hôm nay công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.632 đồng đổi 1 đô la Mỹ, tăng 6 đồng so với hôm qua và tiếp tục ở mức cao nhất từ trước đến nay. Đây là phiên thứ tư liên tiếp nhà điều hành nâng tỷ giá trung tâm sau 3 tuần có xu hướng đi ngang hay giảm nhẹ. Trong khi giá đô la Mỹ tại các ngân hàng cũng tăng nhẹ sau khi Fed nâng lãi suất tham chiếu lên 0,25%. Đây là lần đầu tiên cơ quan này tăng lãi suất trong vòng 3 năm qua. Với thị trường bất động sản, Ngân hàng Nhà nước vừa điều chỉnh cách tính dư nợ bất động sản trong kiểm soát tăng trưởng tín dụng năm nay nhằm tạo điều kiện cho việc cấp tín dụng với một số loại hình bất động sản theo chủ trương của cơ quan quản lý. Theo đó, phần cho vay tăng thêm với nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái nghỉ dưỡng sẽ được loại khỏi tăng trưởng tín dụng bất động sản năm nay. Đáng chú ý, giá xăng tăng đang là từ khóa được tìm kiếm khá nhiều trong hôm nay. Theo đó, từ chiều nay, giá xăng E10 RON 95 tăng mạnh 1.400 đồng lên 25.630 đồng một lít. Xăng E5 RON 92 tăng 1.390 đồng lên 25.130 đồng một lít. Tương tự, dầu diesel tăng 1.460 đồng lên 29.940 đồng một lít, tức là dầu diesel đang áp sát mốc 30.000 đồng một lít.
4: Tiếp theo là những thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
5: Thưa quý vị, VN Index kết phiên hôm nay tăng hơn 12 điểm lên 1.822 điểm, tương đương 0,7%. Bên cạnh cổ phiếu VCI, nhiều mã ngành chứng khoán tăng điểm tích cực như SSI, VCK, VPX, BVS. Chiều ngược lại, TCI giảm 1%, TVS giảm 0,3%. Nhóm ngân hàng cũng diễn biến tích cực. Theo ghi nhận, thanh khoản thị trường tiếp tục cải thiện, tổng giá trị giao dịch đạt gần 18.000 tỷ đồng. Khối ngoại quay lại bán ròng hơn 371 tỷ đồng sau chuỗi phiên mua ròng trước đó. Thưa quý vị, trong dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, Bộ Y tế lần đầu đề xuất tổ chức hướng dẫn cung cấp kiến thức và kỹ năng chuẩn bị cho tuổi già đối với người từ 40 tuổi trở lên. Theo nhận thức của nhiều người, đây là sự chuẩn bị kỹ càng về mặt tài chính, bao gồm tích lũy, thói quen chi tiêu khi còn trẻ, tiết kiệm để làm sao sớm đạt được sự tự do tài chính trong khuôn khổ trước khi tuổi già ập đến. Khái niệm bẫy nợ phát sinh từ thói quen mới hình thành trong một bộ phận những người trẻ trong vài năm trở lại đây. Họ mắc bẫy một cách ngẫu nhiên, từ những giao dịch mua bán theo kiểu vô thức do không làm chủ được cảm xúc. Những người này về sau trở thành con nợ của thói quen chi tiêu vô tội vạ. Tương lai của họ về già sẽ ra sao khi không có sự chuẩn bị kỹ càng cả về tâm lý lẫn tài chính? Như trường hợp của một thính giả năm nay sấp xỉ 40 tuổi, nhưng cuộc sống hàng ngày vẫn quẩn quanh với nỗi lo vỡ nợ thường trực.
6: Chưa có đầu nguồn để mình chuyển cho cái trong tài khoản đấy thì bắt buộc chúng tôi là phải nghĩ ra phương án. Thường là có rất nhiều đơn vị người ta quảng cáo rồi người ta hỗ trợ cho cái việc mà chi trả đấy. Ví dụ như là quẹt qua một cái đơn vị nào đấy thì tiền nó sẽ về để một hình thức là đáo. Đáo như thế thì mình lại phải mất phí cho người ta. Mỗi một lần quẹt như thế thì mất phí cho người ta tầm khoảng 1,5-2 triệu tiền phí chẳng hạn. Đấy, nhưng mà sau nhiều lần thì lại có rất nhiều cái đơn vị cũng gọi điện tư vấn thì tôi lại sử dụng nhiều thẻ hơn. Nhiều thẻ hơn thì cái việc mà chi trả lại càng khó khăn hơn. Sau đấy thì cũng không nhờ cái đơn vị đấy mà quẹt nữa, mà chi tiêu xong thì cái việc mà chi trả đấy nó không có khả năng nữa thì lại thay đổi số điện thoại và thay đổi chỗ ở.
5: Dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, Bộ Y tế đề xuất tổ chức hướng dẫn cung cấp kiến thức và kỹ năng chuẩn bị về mặt sức khỏe cho tuổi già đối với người từ 40 tuổi trở lên. Còn về tài chính, đối với những người không quá dư giả, chưa có sự chuẩn bị tốt nhất, thậm chí từ trước khi bước vào tuổi 40 thì sao? Theo các chuyên gia tài chính cá nhân, chúng ta cần có kế hoạch chi tiêu từ khi còn trẻ, tránh hành động theo cảm xúc, tránh vướng vào bẫy chi tiêu như số đông hiện nay. Anh Nguyễn Thanh Minh, chuyên gia tài chính cá nhân chia sẻ.
7: Trong các hành vi chi tiêu hàng ngày là họ dễ đưa mình vào kỷ luật hơn. Và còn nếu không có các mục tiêu một cách cụ thể, một cách rõ ràng thì gần như là các cái hành vi trong cuộc sống hàng ngày, các hành vi về chi tiêu mua sắm gần như họ sẽ chỉ phục vụ cho cái cảm xúc bản năng của bản thân.
5: Cũng có nhiều người cho rằng chuẩn bị cho tuổi già nghĩa là cắt giảm tối đa nhu cầu hiện tại, dồn một phần lớn thu nhập từ các nguồn vào tiết kiệm. Tuy nhiên, cách làm này dễ dẫn đến sự tiêu cực về tinh thần, làm giảm chất lượng cuộc sống của gia đình ngay ở thời điểm hiện tại. Tự do tài chính ở tuổi 40 không đòi hỏi sự hy sinh cực đoan, mà là nghệ thuật cân bằng giữa việc chi tiêu có trách nhiệm theo một công thức nhất định, cũng có thể là tái định hình quy tắc phân bổ dòng tiền. Ví dụ 50-30-20, tức là 50% cho nhu cầu thiết yếu như chi phí sinh hoạt gia đình, nhà cửa, điện nước, 30% cho việc tận hưởng như du lịch gia đình, sở thích cá nhân, các khóa học nâng cao kỹ năng hoặc đầu tư cho sức khỏe, tập thể thao, kiểm tra sức khỏe định kỳ, 20% hoặc cao hơn tùy thu nhập của mỗi người cho khoản tiết kiệm đầu tư cho tương lai như mua bảo hiểm nhân thọ hoặc quỹ hưu trí. Theo tiến sĩ Trịnh Thị Phan Lan, thói quen tiết kiệm rất tốt cho cuộc sống về sau này.
8: Khi mà chúng ta tiết kiệm thì chúng ta sẽ hình thành được thói quen và hành vi kỷ luật tài chính rất là tốt. Chúng ta thấy rằng là não của chúng ta nó có cơ chế là lặp lại. Nếu như chúng ta cứ thực hiện tháng này qua tháng nọ thì nó sẽ trở thành một cái thói quen. Và khi này thì cái việc tiết kiệm của chúng ta không cần phải dùng quá nhiều cái ý chí của bản thân nữa, mà nó sẽ tạo thành cái thói quen cứ đến tháng là chúng ta sẽ trích triển tự động, chúng ta sẽ tiết kiệm và chúng ta sẽ quản lý được cái phần chi tiêu còn lại một cách tốt hơn, khoa học. Vì nếu như quá nhiều tiền ở trong túi thì chúng ta cũng rất là dễ chi tiêu một cách lãng phí. Và cái điều cuối cùng, chúng ta cũng không hạn chế trải nghiệm. Chúng ta vừa mới nói rằng là chúng ta chi tiêu cho phát triển bản thân, rồi chi tiêu cho các mối quan hệ để chúng ta tăng trải nghiệm bản thân lên.
5: Ở tuổi 40, tiền gửi tiết kiệm ngân hàng thông thường chưa đủ bù vào số tiền mất đi vì lạm phát, chứ chưa nói đến việc tạo ra nguồn lực lớn cho tuổi già. Cũng ở tuổi 40, sự thoải mái không đến từ việc mua nhiều món đồ vô bổ, mà đến từ sự thảnh thơi trong tâm trí. Hãy rà soát lại các khoản chi tiêu không cần thiết, chuyển hóa nguồn lực đó vào các tài sản có giá trị lâu dài. Việc trang bị các gói bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ cho bản thân cũng như gia đình không mất đi mà trở thành sự bảo đảm cần thiết khi về già. Tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, chuyên gia xã hội học, chia sẻ.
9: người cao tuổi phải có một cái kế hoạch về tài chính từ rất sớm. Ngày nay thì các chuyên gia đều khuyên chúng ta là bắt đầu từ độ tuổi trung niên thì chúng ta bắt đầu phải có sự tích lũy cho tuổi già, phải có một cái nguồn tiết kiệm nhất định. Nhưng mà bên cạnh cái nguồn tiết kiệm nhất định đó thì chúng ta lại phải có một cái kế hoạch quản lý một cách thông minh. Nếu như chúng ta không cẩn thận mà để mất tiền hoặc là để hao hụt cái quỹ tiết kiệm đó của chúng ta thì chúng ta sẽ không có cái gì để chi tiêu về sau này, nhất là một cái quãng đường rất là dài như vậy.
5: Chuẩn bị cho tuổi già ở tuổi 40 không phải là một cuộc đua khắc khổ mà là hành trình thiết lập lại kỷ luật tài chính bằng sự từng trải và khôn ngoan. Tiết kiệm thông minh giúp bạn vừa đủ đầy trải nghiệm ở hiện tại, vừa nắm giữ tấm vé thông hành vững chắc cho một tương lai tự chủ, an yên, không trở thành gánh nặng cho con cái và người thân.
4: Những nội dung vừa rồi đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Chuyển động thị trường. Còn bây giờ thì Tấn Vũ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực đó chính là Trương Định qua Nguyễn Du, mật độ phương tiện đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Quốc lộ 51 đoạn qua cầu Cỏ Mây hướng đi về Vũng Tàu, xe đông di chuyển chậm về đây. Phạm Ngũ Lão qua Nguyễn Thái Sơn hướng đi vòng xoay Gò Vấp, phường Hạnh Thông, xe cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Nhiều những khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh thì mưa cũng đã diễn ra rồi quý vị nhé. Như là khu vực Gò Vấp nè, hay là khu vực quận 2 cũ đi ạ. Thì mật độ phương tiện qua các cái lộ trình thì cũng chưa quá đông đâu, nhưng mà mưa thì cũng đang xảy ra tại các cái khu vực rồi. Quý vị chúng ta cũng cần phải chú ý. Tiếp theo, Tấn Phú cũng ghi nhận tại một vài những cái lộ trình mà chúng tôi cũng cập nhật trước đó. Như là trục quốc lộ 51, đoạn qua cầu Cỏ Mây hướng đi Vũng Tàu, xe đông di chuyển chậm. Phạm Ngũ Lão, đoạn qua khu vực Nguyễn Thái Sơn hướng đi vòng xoay Gò Vấp. Hay là khu vực Lê Văn Sĩ, đoạn qua giao lộ Lý Chính Thắng hướng đi khu vực cầu Lê Văn Sĩ, phường Xuân Hòa. Một loạt các cái lộ trình trên thì cũng ghi nhận là đông chậm khó khăn thời điểm này quý vị nha. Còn bây giờ thì chuyển góc nhìn sang một cái khu vực khác ạ. Khu vực Quang Trung, Trưng Nữ Vương thì mật độ phương tiện qua khu vực này thì không đông. Tuy nhiên là mặt đường trơn ướt thưa quý vị. Nút giao Bảy Hiền, ngã tư Bảy Hiền, lượng phương tiện đổ về có phần hơi đông thôi. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình các hướng quý vị nhé. Đó là tình hình giao thông tại khu vực ngã tư Bảy Hiền. Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân gần đó thì chúng tôi cũng cập nhật là giao thông không quá khó khăn. Quý vị có di chuyển qua thì cũng có thể an tâm, di chuyển ổn định. Còn bây giờ là Tân Phú, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Quốc Thiên, Đinh Mạnh Ninh và Tăng Phúc với bài hát Trực Rỡ.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Rực Rỡ, qua phần thể hiện của Quốc Thiên, Đinh Mạnh Ninh và Tăng Phúc, món quà âm nhạc Hoàng Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Ngay thời điểm này thì tại trục quốc lộ 13 từ ngã tư Địa Chất đến khu vực cầu Vĩnh Bình có công trình thi công mở rộng mặt đường. Tuy nhiên trên tuyến đường thì lại không có đèn cảnh báo, rất là nguy hiểm. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần lưu ý quý vị nhé. Đồng thời thì cũng hy vọng rằng lực lượng chức năng cũng sẽ sớm kiểm tra và lắp đặt thêm đèn cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông qua khu vực này ạ. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng nhận được đến từ các đơn vị cũng như là phản ánh đến từ quý vị thính giả, các bác tài chúng ta chia sẻ cùng với chương trình. Với khu vực trung tâm thành phố, khi mà chúng ta di chuyển qua nút giao Trương Định, Nguyễn Du thì quý vị chúng ta chú ý nhé, xe cũng vẫn còn đông, các phương tiện vẫn còn đang phải di chuyển chậm thời điểm này. Nhiều những cái lộ trình tại thành phố Hồ Chí Minh thì ghi nhận là mưa cũng đang diễn ra thưa quý vị, cho nên là cái mặt đường thì cũng trơn ướt ạ. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động cả nhà nhé. Tiếp theo, Tấn Phú cũng ghi nhận thông qua các cái kênh tương tác của chương trình như là Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn, lượng phương tiện đổ về qua khu vực này thì cũng có phần đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển được với tốc độ trung bình, đặc biệt là khu vực trên cầu vượt. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta chú ý chút xíu quý vị ạ. Chuyển góc nhìn sang những cái lộ trình tiếp theo, Điện Biên Phủ, Nam Kỳ, Khởi Nghĩa thì lượng phương tiện hơi đông, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình. Điện Biên Phủ qua nút giao Cao Thắng, xe không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định thưa quý vị. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật thông qua các cái kênh tương tác. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta chú ý cả nhà nhé. Với Nguyễn Thị Minh Khai qua nút giao Cống Quỳnh thì mật độ phương tiện không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
2: Các bạn đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, Barcelona đã thắng đậm Racing Standard 7-2 ở vòng 6 La Liga với Rafinha lập cú hat-trick. João Cancelo cũng góp dấu ấn với một bàn mở tỷ số và một cú sút dẫn tới bàn phản lưới nhà. Còn Gabriel Jesus và Lamine Yamal đã hoàn tất chiến thắng tưng bừng cho Barcelona. Kết quả này giúp cho đội bóng xứ Catalonia toàn thắng 6 trận, giành 18 điểm và tạm thời hơn Real Madrid 3 điểm. Đây cũng là trận thắng thứ 7 liên tiếp trên mọi đấu trường, giúp cho huấn luyện viên Hansi Flick lập một kỷ lục khởi đầu tốt nhất lịch sử câu lạc bộ. Tiền đạo Jonathan David đã ghi tên mình vào lịch sử của Atletico Madrid sau khi ghi bàn trong chiến thắng đậm 4-0 trước Osasuna tại La Liga. Tân binh người Canada trở thành cầu thủ đầu tiên của Atletico Madrid trong thế kỷ này ghi bàn trong hai trận đấu đầu tiên tại mùa giải, đảm bảo đội bóng của huấn luyện viên Diego Simeone bám sát các đối thủ cạnh tranh chức vô địch. Ở trận đấu còn lại, Sevilla có chiến thắng 1-0 ngay trên sân của Deportivo La Coruña. Tại Anh, Manchester United đã để thua ngược Brighton 2-3 ngay trên sân nhà Trafford và bị loại khỏi cúp Liên đoàn Anh. Manu đã khởi đầu như mơ khi tài năng trẻ 19 tuổi Sri Lasay mở tỷ số phút thứ 8 trước khi Mason Mount nhân đôi cách biệt chỉ 2 phút sau đó. Tuy nhiên, Brighton rút ngắn tỷ số ở phút bù giờ hiệp 1. Bước sang hiệp 2, cầu thủ Groth gỡ hòa ở phút 65 rồi để sweeper hoàn tất màn lội ngược dòng chỉ 4 phút sau đó. Thất bại khiến cho Manchester United tiếp tục chịu sức ép dưới thời huấn luyện viên Michael Carrick và có mùa thứ 2 liên tiếp bị loại sớm ở giải quốc nội. Ở trận đấu còn lại, Everton đánh bại Hove với tỷ số 1-0, Fleetwood thắng Sheffield United 1-0 và Aston Villa thắng Coventry với tỷ số 3-1. Theo kết quả bốc thăm, Liverpool sẽ tiếp đón Chelsea tại sân Anfield ở vòng 4 cúp Liên đoàn Anh, tạo nên một trong những cặp đấu đáng chú ý nhất của vòng đấu này. Trong khi đó, Arsenal được đánh giá là sẽ có thuận lợi khi làm khách trước Fleetwood Town, đại diện đang chơi tại League 2. Đại diện hạng dưới giành quyền vào vòng 4 sau khi tạo ra bất ngờ bằng chiến thắng trước Sheffield United, đội đang chơi tại Championship. Đây là cơ hội để Arsenal tiếp tục hành trình tại cúp Liên đoàn Anh mà không phải đối đầu với một câu lạc bộ tại Premier League. Một cặp đấu đáng chú ý khác là Everton gặp Newcastle United trên sân nhà, Sunderland tiếp đón Brentford, trong khi Fulham đối đầu với Crystal Palace tại sân Craven Cottage. Bournemouth chạm trán Aston Villa trong một trận đấu khác giữa hai đại diện của Premier League. Tại vòng phân hạng Europa League diễn ra vào rạng sáng ngày nay, AC Milan đã bất ngờ thúc thủ không ai ngay trên sân nhà trước Benfica. Trong khi đó, Bayer Leverkusen có chiến thắng 2-0 trước Juve, còn Salernitana đánh bại AZ Alkmaar với tỷ số sát nút 1-0. Juventus sẽ bắt đầu chiến dịch Europa League của mình bằng cuộc tiếp đón Next German tại sân Allianz Stadium diễn ra vào lúc 20 giờ tối ngày hôm nay. Trận đấu diễn ra chỉ ít ngày sau thất bại 2-3 của Juventus trước Sassuolo ở Serie A. Hiện huấn luyện viên Spalletti vẫn không có được lực lượng mạnh nhất khi nhiều cầu thủ trụ cột bị treo giò và chấn thương chưa kịp hồi phục. Tay vợt huyền thoại Rafael Nadal sẽ quay trở lại sân đấu trong một sự kiện đặc biệt tại Mallorca vào ngày 3 tháng 10 tới, nhân dịp Học viện Rafael Nadal kỷ niệm 10 năm thành lập. Đây là lần đầu tiên cựu tay vợt người Tây Ban Nha thi đấu trước khán giả kể từ Davis Cup 2024, giải đấu đánh dấu thời điểm anh chính thức khép lại sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Các đối thủ của Nadal trong sự kiện sắp tới chưa được công bố. Ban tổ chức cho biết Nadal sẽ thi đấu cùng một số tên tuổi lớn của làng quần vợt thế giới, mở ra khả năng xuất hiện những màn so tài đáng chú ý.
3: Tiêu điểm trong ngày.
2: ASEAN 20 tại Aichi, Nagoya đang đến rất gần và thể thao Việt Nam bước vào cuộc đua với mục tiêu rất rõ ràng, đó là giành trên 4 tấm huy chương vàng, vượt thành tích 3 huy chương vàng tại ASEAN Hàng Châu. Đoàn Việt Nam có 348 vận động viên tranh tài ở 33 môn và phân môn, trong đó cầu mây, bắn súng, karate do và điền kinh được xem là những mũi nhọn quan trọng nhất. Ở cầu mây, đội nữ 4 người sẽ chịu áp lực bảo vệ tấm huy chương vàng từng giành được tại Hàng Châu. Thái Lan, Indonesia và Myanmar cùng với chủ nhà Nhật Bản đều là những đối thủ đáng gờm. Vì vậy, hành trình giữ ngôi vô địch chắc chắn sẽ không hề dễ dàng. Bắn súng tiếp tục đặt niềm tin vào Phạm Quang Huy, đương kim vô địch 10m súng ngắn hơi nam. Cùng với đó là Trịnh Thu Vinh, người đã đứng thứ tư tại Olympic Paris 2024. Những thành tích ấy cho thấy Việt Nam có cơ sở để chờ đợi huy chương ở trường bắn. Với bộ môn Karate Do, Nguyễn Thị Diệu Ly là cái tên đáng chú ý ở hạng 68kg nữ, sau chức vô địch châu Á 2026. Còn trên đường chạy, hai đội tiếp sức 4x400m nam và nữ đều vừa vô địch châu Á, mở ra thêm kỳ vọng cho điền kinh. Nhưng ASEAN là sân chơi của những vận động viên mạnh nhất châu lục. Vì thế, ngoài 4 môn trọng điểm, những cú bứt phá từ Wushu, thể dục dụng cụ hay rowing cũng có thể trở thành những mảnh ghép quyết định. 4 mũi nhọn gánh kỳ vọng vàng và những bất ngờ ngoài dự tính, đó sẽ là những câu chuyện của thể thao Việt Nam trên hành trình chinh phục Aichi, Nagoya. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.
4: Xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Thưa quý vị, Tấn Phú vừa cùng với quý vị điểm qua những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động với khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Ngã tư Hàng Xanh hướng về Xô Viết Nghệ Tỉnh, chúng tôi cập nhật là xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải xếp hàng dài, di chuyển chậm về đây. Và chúng tôi cũng cập nhật là tại trục quốc lộ 13 từ ngã tư Địa Chất đến khu vực cầu Vĩnh Bình có công trình thi công mở rộng mặt đường, tuy nhiên thì trên tuyến thì cũng không có đèn cảnh báo và rất là nguy hiểm. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta di chuyển về đây thì cũng cần lưu ý quý vị nhé. Đồng thời thì cũng mong rằng cơ quan chức năng cũng sẽ sớm có cái sự kiểm tra và lắp đặt thêm cảnh báo để có thể đảm bảo an toàn giao thông cho quý vị thính giả, các bác tài khi mà di chuyển qua khu vực này, quốc lộ 13 từ ngã tư Địa Chất đến khu vực cầu Vĩnh Bình cả nhà. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật thông qua những cái kênh tương tác của chương trình quý vị nhé. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera ở một vài những cái lộ trình mà chúng tôi cũng đang ghi nhận thời điểm này. Khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua Điện Biên Phủ thì lượng phương tiện đổ về cũng không còn quá đông. Các phương tiện chúng ta có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Thông qua trang fanpage thì Tấn Phú cũng xin được gửi lời chào đến anh Lê Kim, chào anh Duyên Nguyễn tài xế, chào bạn Nguyễn Thành Long. Cũng như là quý vị thính giả với những cái lời chào, lời chúc đồng hành cùng với khung giờ cao điểm chiều nay. Và đặc biệt là những cái cập nhật về tình hình giao thông thì chúng tôi cũng sẽ đã liên tục mang đến cho quý vị rồi, đúng không ạ? Nhắc lại với một cái khu vực mà quý vị chúng ta di chuyển qua, quốc lộ 51 đoạn qua cầu Cỏ Mây hướng đi về khu vực Vũng Tàu, xe đang đông, di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển về khu vực quốc lộ 51 đoạn qua cầu Cỏ Mây hướng đi về Vũng Tàu thì chúng ta cũng cần chú ý. Đó là những thông tin tổng quan về tình hình giao thông trên các cái lộ trình mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta di chuyển qua thì cũng cần chú ý. Và trên những cái khu vực mà quý vị chúng ta có đi qua mà ghi nhận những cái thông tin về tình hình giao thông đông chậm khó khăn, hay là những cái lưu ý khi mà quý vị di chuyển trên các tuyến đường thì cũng có thể chia sẻ cùng với Tấn Phú để mà chúng ta có thể vẽ nên bức tranh toàn cảnh về tình hình giao thông, giúp cho quý vị có thể có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển qua những cái lộ trình của mình. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một vài những cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua các cái kênh tương tác, và đặc biệt đó chính là thông qua các cái mặt báo. Thưa quý vị, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ thí điểm cấp giấy chứng chỉ giáo dục đại học đối với từng học phần hoặc là khối kiến thức mà người học hoàn thành. Mô hình này giúp tăng tính linh hoạt trong đào tạo, tạo điều kiện cho người học được tích lũy và chuyển đổi về tín chỉ, cập nhật về kỹ năng chuyên môn theo nhu cầu của thị trường, hướng tới mục tiêu học tập suốt đời. Đó là một cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật, có nghĩa là có cái giấy chứng nhận hoàn thành mỗi cái môn học, mỗi cái tín chỉ, đúng không ạ? Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng mang đến cho quý vị một cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị. Về việc đó chính là Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai hàng loạt những giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao về chất lượng dịch vụ và giúp người dân tiếp cận giao thông công cộng một cách dễ dàng hơn. Trung tâm Quản lý Công cộng đã phát hành thẻ giao thông công cộng dùng chung cho tuyến metro số 1 và hơn 134 tuyến xe buýt miễn và giảm giá vé. Bên cạnh đó thì ứng dụng Mentigo tích hợp đa nền tảng giúp hành khách dễ dàng tra cứu về lộ trình cũng như có thể theo dõi về cái thời gian xe chạy và thực hiện thanh toán điện tử. Hạ tầng cũng được nâng cấp mạnh mẽ với hệ thống nhà chờ phủ xanh mát mẻ, cùng với mạng lưới mái che toàn bộ về bộ hành kết nối trực tiếp từ trạm xe buýt đến khu vực ga metro như là Bến Thành, Thảo Điền, An Phú. Và hiện tại thì 135 tuyến xe buýt nội tỉnh đã được trang bị thiết bị đọc thẻ, cho phép linh hoạt thanh toán qua ngân hàng, ví điện tử, căn cước công dân hay là VNeID. Và chúng ta có thể thấy là các cái tiện ích tại Thành phố Hồ Chí Minh như là giúp cho người dân lại mát mẻ, thuận tiện và tiết kiệm về cái chi phí vận chuyển, và trong cái việc thanh toán thì cũng có thể gọi là nhanh gọn hơn nữa, đúng không ạ? Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì tiếp tục với những góc nhìn tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận. Tại khu vực ngã tư Hàng Xanh, lượng phương tiện đổ về qua khu vực này thì cũng đã có cái phần gia giảm về cái mật độ so với cách đây khoảng 15 phút rồi, thưa quý vị. Thời điểm này thì di chuyển qua khu vực ngã tư Hàng Xanh thì chúng ta chỉ cần lưu ý với cái hướng mà từ khu vực Soviet, từ ngã tư Hàng Xanh mà đi qua Soviet Nghệ Tĩnh, trên khu vực hướng về Bạch Đằng đấy, hướng về Bạch Đằng và bến xe miền Đông đấy ạ, thì mật độ phương tiện đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm, quý vị nha. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với một món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng qua phần thể hiện của Hà An Huy, bài hát Rơi.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Hà An Huy và bài hát chơi, món quà âm nhạc mà Tấn Phú và cái chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông. Tấn Phú ghi nhận thông tin tại tỉnh Lộ 8 đoạn qua khu công nghiệp Đông Nam đi về ngã ba Tân Quy, xe đông di chuyển chậm. Thông tin Tấn Phú nhận được đến từ tổ điều hành giao thông. Nhắc lại với khu vực đó chính là tỉnh Lộ 8 đoạn qua khu công nghiệp Đông Nam, thưa quý vị, đi về khu vực ngã ba Tân Quy cả nhà nhé. Xe đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin tại khu vực này. Cụ thể là quý vị có di chuyển qua cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng mà quý vị di chuyển về khu vực Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh. Tấn Phú cập nhật thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận là xe đông di chuyển chậm từ km số 10 về km số 7, cập nhật là đông chậm qua khu vực này. Như vậy thì đông chậm cập nhật là khoảng 3 cây số cả nhà nha. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua các cái kênh tương tác. Và nếu như mà quý vị chúng ta có cho mình những cái cập nhật đông chậm khó khăn qua bất kỳ những cái lộ trình nào, khu vực nào thì cũng có thể chia sẻ và tương tác cùng với Tấn Phú thông qua các cái kênh tương tác ạ. Thứ nhất đó chính là số hotline 02839919191, và thứ hai là quý vị chúng ta cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi thông qua trang fanpage nữa để có thể cập nhật những cái thông tin về tình hình giao thông. Ngã tư Hàng Xanh hướng về Xô Viết Nghệ Tỉnh, cập nhật từ một bạn thính giả cho biết là xe đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Và thông qua hệ thống camera, Tấn Phú thấy là cái áp lực qua cái khu vực này thì cũng đang rất đông cả nhà nha. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Đó là một loạt những cái thông tin đông chậm khó khăn trong ít phút vừa qua Tấn Phú cũng cập nhật và chia sẻ. Và nếu như mà có bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi gọi là chưa kịp thời cập nhật thì

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, từ đầu giờ chiều nay thì mây đối lưu đã bắt đầu phát triển trở lại, gây mưa rào và dông cục bộ tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Mưa xuất hiện ngắt quãng trên khu vực, cho nên là thời tiết giữa các phường xã có cái sự khác nhau. Đến cuối giờ chiều nay thì nhiệt độ tại thành phố phổ biến vào khoảng 30 độ C. Dự báo trong chiều tối nay thì mưa dông sẽ có thể phát triển mạnh hơn trên khu vực. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Đêm nay thì trời mát, nhiệt độ thấp nhất vào khoảng từ 25 đến 27 độ C. Sang ngày mai, thời tiết tại khu vực này chủ yếu là có mây, ngày có nắng nhẹ, có thể là có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất vào khoảng từ 32 đến 34 độ. Đáng lưu ý, từ ngày mai đến ngày 24 tháng 9 năm 2026, khu vực Nam Bộ có khả năng sẽ xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dãy hội tụ nhiệt đới vắt ngang qua khu vực. Và trong khoảng thời gian này thì thời tiết Nam Bộ cũng sẽ chủ yếu là nhiều mây, nắng yếu và mưa xuất hiện sớm trên khu vực, có lúc mưa xuất hiện từ sáng. Từ trưa chiều cho đến tối thì mưa có xu hướng xuất hiện trên diện rộng. Đó là cái thông tin về thời tiết chúng tôi cũng xin được chia sẻ đến quý vị thính giả một cái

0: Mực nước trên sông Đồng Nai, thành phố Đồng Nai tại trạm Tà Lài đang biến đổi chậm. Vào lúc 13 giờ ngày hôm nay, 17 tháng 9, mực nước tại khu vực Tà Lài vào mức là 112,24m, cao hơn báo động 1 là 0,24m. Trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài tiếp tục biến đổi chậm và dao động trên mức báo động 1. Do đó thì nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông và khu vực trũng thấp thuộc các xã Đắc Plua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh của thành phố Đồng Nai và các địa bàn lân cận. Và người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập thì cần chủ động theo dõi về diễn biến mực nước, nhất là các hộ dân sinh sống ven sông và vùng trũng thấp, đồng thời chủ động bảo vệ tài sản, hạn chế đi lại qua những khu vực ngập sâu khi mà nước dâng. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 1. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị về thông tin của thời tiết và triều cường. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin dự báo thời tiết. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông. Trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, chúng tôi cập nhật hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh. Từ km số 10 về km số 7, xe vẫn còn đông, các phương tiện vẫn còn đang phải di chuyển chậm. Đông chậm cập nhật là khoảng 3 cây số. Tổ điều hành giao thông cho biết là tỉnh lộ 8 đoạn qua khu công nghiệp Đông Nam đi về ngã ba Tân Quy, thưa quý vị, xe đông di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Còn bây giờ thì Tân Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin cập nhật tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận thông qua hệ thống camera. Dương Bá Trạc, đoạn qua hẻm 219, lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định, thưa quý vị. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với kết quả quay số mở thưởng sổ số tự chọn Việt Lộc. Công ty sổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin được thông báo kết quả kỳ 01399 ngày 17 tháng 9 năm 2026. Sản phẩm Power 6/55. Bộ số may mắn là 45 3 7 2 5 1 1 2 7 0 6, số đặc biệt là 1 5. Giá trị hiện tại của jackpot 1 là 67,9 tỷ và jackpot 2 là 3,3 tỷ đồng. Kết quả kỳ 00780 ngày 17 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Mazda Pro, các bộ số may mắn là giá đặc biệt 0 5 4 5 9 6, giải nhất 2 6 6 0 4 6 1 2 2 8 5 1, giải nhì 0 4 0 9 8 0 5 3 0 9 1 9 8 0 4 4 2 8, giải ba các số 8 9 2 4 9 9 3 8 8 1 5 5 3 0 8 2 9 2 2 1 2 và 0 1 0 5, thưa quý vị.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và mang đến cho quý vị với một vài những cái thông điệp khác trên VOV Giao thông, cũng như là quý vị vừa điểm qua kết quả sổ số tự chọn Vietlott. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cái cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Ít phút vừa qua, ít phút cuối khung giờ cao điểm, chúng ta có thể thấy là tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay với thời điểm này thì cũng không có quá nhiều những cái phức tạp nữa rồi. Cho nên là kênh trên các cái lộ trình di chuyển thì quý vị

0: ta cũng có thể an tâm với các cái tuyến đường trên, những cái khu vực trên quý vị nhé. Tại thành phố Hồ Chí Minh qua các khu vực lân cận, đặc biệt là những cái khu vực cửa ngõ thì tình hình giao thông cũng không còn quá nhiều những cái áp lực và khó khăn. Tuy nhiên thì không biết là Tấn Phú nhiều khi là sợ là mình sót bất kỳ thông tin nào. Một lát nữa khi khung giờ cao điểm có kết thúc thì những cái thông tin về tình hình giao thông mà quý vị chúng ta chia sẻ thì cũng sẽ luôn được chúng tôi ưu tiên và cập nhật cùng với tất cả quý vị, để chúng ta có thể vẽ nên bức tranh toàn cảnh về tình hình giao thông, giúp cho quý vị có thể có cho mình những cái sự an tâm trong các cái lộ trình di chuyển thông qua các cái kênh tương tác của chương trình. Và thưa quý vị, với những cái cập nhật vừa rồi cũng là những thông tin cuối khép lại khung giờ cao điểm chiều tối ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố, các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố, Trung tâm Điều hành Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh, các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời xin được cảm ơn quý vị thính giả đã tương tác cùng với fanpage và số hotline để cập nhật những thông tin trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị thính giả, các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Tấn Phú và ekip chương trình xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Vùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Phan Yến, kỹ thuật phòng thu Chí Quốc, kỹ thuật camera Minh, kỹ thuật phòng thu Chí Quốc Minh Triều, kỹ thuật camera Thành Phương.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Sự việc và góc nhìn.
0: Thưa quý vị, theo dự thảo đề án kiểm soát khí thải giao thông đang được Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh gửi các đơn vị liên quan góp ý hoàn thiện, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ thí điểm vùng phát thải thấp, các xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch sẽ dần bị hạn chế đi vào từ giữa năm 2027 và tiếp tục mở rộng từ năm 2029. Theo các chuyên gia, việc thực hiện vùng phát thải thấp là cần thiết nhưng cần phải được chuẩn bị kỹ càng, thận trọng, đảm bảo khả thi và phù hợp với đặc thù của thành phố. Ngoài ra, cần giải quyết được những khó khăn của người dân trong quá trình thực hiện, nhất là nhóm lao động sử dụng phương tiện cá nhân để mưu sinh. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chương trình Sự việc và góc nhìn hôm nay. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Theo dự thảo, từ ngày 1 tháng 7 năm 2027, thành phố thí điểm vùng phát thải thấp, hay còn gọi là vùng LES, ở vùng lõi trung tâm và Thủ Thiêm, với tổng diện tích hơn 16,6 km2, hạn chế xe dưới chuẩn khí thải đi vào. Từ đầu năm 2029, vùng LES sẽ mở rộng ra vành đai 2, rộng khoảng 280 km2. Khu vực này được đánh giá có diện tích rộng, lượng phương tiện tham gia giao thông lớn và mức phát thải cao. Mục tiêu năm 2035, hầu hết xe trong vùng phát thải thấp sử dụng điện hoặc năng lượng xanh trước khi hoàn tất chuyển đổi toàn thành phố vào năm 2040. Nhiều người dân bày tỏ ủng hộ với đề án này, nhưng cũng không khỏi băn khoăn.
1: Phát triển đô thị xanh sạch đẹp thì cái chuyện đó là chắc chắn là phải hướng tới rồi, về tương lai rồi, nhưng mà có lộ trình và có những cái chính sách cụ thể ảnh hưởng biết bao nhiêu lao động. Tại vì bây giờ sắm một cái xe điện và cái xe xanh nó chênh lệch nhau.
2: Thì cái việc mà thành phố Hồ Chí Minh mình chọn khu vực trung tâm và cái khu vực Thủ Thêm thì tôi nghĩ là cái khu vực này cũng rất là hợp lý. Tại khu vực này là khu vực rất là đông các tòa nhà, cái mật độ các phương tiện lưu thông cũng rất là đông. Nên là thí điểm ở khu vực này tôi nghĩ sẽ là hợp lý. Nhưng mà mình cần phải có tính toán cơ chế phù hợp để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
0: Bày tỏ ủng hộ về đề án này, Tiến sĩ khoa học giao thông vận tải Nguyễn Đình Vinh Mẫn, Trường Đại học Việt Đức cho rằng, chủ trương thí điểm vùng phát thải thấp của thành phố Hồ Chí Minh là cần thiết và có cơ sở, trong bối cảnh thành phố đang chịu áp lực lớn về ô nhiễm không khí và mật độ giao thông cao. Theo ông Mẫn, việc thí điểm trước tại khu vực trung tâm và khu Thủ Thiêm có tổng diện tích 16,6 km2, sau đó từng bước mở rộng là cách tiếp cận hợp lý vì cho phép thành phố đánh giá hiệu quả trước khi nhân rộng. Vì đây là khu vực có mật độ bụi mịn ước tính 0,09 tấn mỗi ngày mỗi km2 và có mức độ bao phủ của vận tải hành khách công cộng trên 95%. Tuy nhiên, vùng phát thải thấp nên được nhìn nhận là một công cụ kiểm soát phát thải, chứ không chỉ đơn thuần là chính sách hạn chế xe sử dụng động cơ đốt trong.
3: Với mục tiêu cuối cùng là phải giảm phát thải và cải thiện chất lượng không khí một cách thực chất. Vì vậy, hiệu quả của vùng phát thải thấp cần phải được đánh giá bằng các kết quả như mức giảm những cái loại bụi mịn, những cái loại khí mà gây ảnh hưởng trực tiếp đến người dân chúng ta như PM2.5, NOx, CO hoặc HC, và cũng như là những cái loại khí mà sẽ gây ra cái hiện tượng là khí nhà kính như là CO2e, gọi là carbon dioxide equivalent, và cũng như là mức cải thiện về chất lượng không khí, chứ không chỉ đánh giá bằng số lượng hoặc là tỷ lệ phương tiện chuyển sang xe điện.
0: Tiến sĩ Mẫn cũng nhận định, sau 18 tháng thí điểm tại khu vực trung tâm và Thủ Thiêm, việc mở rộng vùng phát thải thấp đến vành đai 2 sẽ tác động đến hơn 6,1 triệu dân và khoảng 11,5 triệu lượt di chuyển mỗi ngày. Trong khi thành phố Hồ Chí Minh, xe máy đang chiếm phần lớn tổng số xe tại thành phố và là phương tiện mưu sinh của hàng triệu người. Do đó, nguyên tắc quan trọng nhất là chuẩn bị trước, hạn chế sau. Trước khi siết chặt hạn chế phương tiện, thành phố cần bảo đảm các điều kiện thay thế, đặc biệt là giao thông công cộng thuận tiện, hạ tầng sạc phù hợp và các phương án đi lại rõ ràng cho người dân.
3: Cần phải có chính sách để hỗ trợ chuyển đổi phù hợp, nhất là đối với những người có thu nhập thấp, những người sử dụng phương tiện để mưu sinh hàng ngày như là tài xế lái xe công nghệ nè, và giao hàng. Và việc hỗ trợ này không chỉ nên chỉ tính đến giá mua xe, chi phí đăng ký, biển số, mà còn phải xem xét luôn cái khả năng tiếp cận nguồn hỗ trợ của người dân. Thứ ba, chính quyền thành phố cần thực hiện theo nguyên tắc thí điểm, đo lường, đánh giá, điều chỉnh và mở rộng.
0: Đồng quan điểm, theo tiến sĩ Nguyễn Hữu Nguyên, Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh, giảm phát thải là chuyện các đô thị đều phải làm. Nhưng vẫn phải hiểu khái niệm phát thải, không phải chỉ do xe máy và phương tiện giao thông, mà phát thải thuộc nhiều nguồn khác nữa. Do đó, cần phải nghiên cứu theo một quy trình, một cách tuần tự và bài bản. Trước hết là những vùng thực hiện phát thải phải đo ở nhiều điểm để tính được tổng phát thải của khu vực ấy là bao nhiêu. Ngoài ra, phải thống kê được tất cả các đối tượng phát thải, tức là tìm ra thủ phạm chính của phát thải là phương tiện giao thông hay là các cơ sở phát thải khác.
4: Nếu bây giờ chúng ta chỉ giảm xe gắn máy chạy xăng chuyển sang xe điện, thì chúng ta giảm được bao nhiêu? Xe điện cũng có phát thải, nhưng mà xe điện nó phát thải mang tính chất gián tiếp từ chỗ khác. Có nghĩa là riêng cái chuyện mà sản xuất ra cái pin đó với lại sạc pin bằng điện thôi, nó cũng là phát thải, chứ xe máy điện không phải là phát thải bằng không.
0: Các chuyên gia cũng phân tích, để triển khai thí điểm vùng phát thải thấp đạt hiệu quả, thành phố Hồ Chí Minh cần có những phương pháp công cụ để phân biệt nhận diện các phương tiện. Ngoài ra, để khuyến khích chuyển sang sử dụng phương tiện có nhiên liệu mới, năng lượng mới, cần cho người dân được hưởng toàn bộ trợ cấp về phần chênh lệch giữa xe năng lượng mới, khi đó người dân sẽ sẵn sàng chuyển đổi.
5: Thì theo tôi, nên theo kinh nghiệm của nước ngoài, dùng camera trí tuệ nhân tạo để nhìn rõ một cái biển số trong điều kiện thời tiết tốt, nhưng điều kiện thời tiết xấu thì rất khó nhận diện, nhất là trời sương mù hoặc là trời mờ hoặc là có mưa. Người ta dùng những phương pháp khác nhìn bằng các cái màu sắc của biển số để người ta nhận diện. Có nước thì người ta dùng một cái tem của đăng kiểm dán ở phía trước, kính trước của xe, trong điều kiện nào nó cũng phản quang.

0: Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với góc nhìn của VOV Giao thông qua bài bình luận với nhan đề Thành phố Hồ Chí Minh triển khai vùng phát thải thấp, đừng để xanh hóa thành gánh nặng cho người nghèo đô thị, do nhà báo Huy Hoàng, ban VOV Giao thông quốc gia thực hiện.
1: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước một quyết định mang tính bước ngoặt là triển khai vùng phát thải thấp từ giữa năm 2027. Ý tưởng là không mới, song chính cách thực thi mới là yếu tố quyết định đến sự thành bại. Nếu làm vội, chúng ta sẽ tạo ra cú sốc xã hội. Ngược lại, nếu triển khai tốt, thành phố có thể vừa giảm ô nhiễm, vừa giữ được nhịp sống của người dân, đặc biệt là những người nghèo đô thị, vốn là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Ở nhiều đô thị châu Âu như London, Paris hay Milan, vùng phát thải thấp đi kèm với lộ trình chuyển đổi dài hạn, trợ cấp đổi phương tiện và hệ thống giao thông công cộng đủ mạnh để hấp thụ nhu cầu di chuyển. Gần hơn là Singapore, chính sách thu phí đường bộ và quản lý giao thông được triển khai đồng bộ với hỗ trợ công nghệ. Dù không thể sao chép máy móc, nhưng bài học đầu tiên mà quan trọng nhất mà Thành phố Hồ Chí Minh cần phải quan tâm chính là chính sách phải đi đôi với đảm bảo an sinh và thay đổi cơ cấu. Thứ hai, cần phân tầng tác động và chính sách bù đắp, không thể áp dụng một quy định đồng đều cho mọi người. Ở những khu vực trung tâm, nơi có nhiều doanh nghiệp và người dân có thu nhập cao, có thể chịu được chi phí chuyển đổi nhanh hơn. Ngược lại, khu vực ngoại thành, chợ truyền thống và các tuyến vận tải hàng hóa nhỏ cần miễn giảm, lộ trình cần kéo dài và hỗ trợ tài chính. Các gói hỗ trợ, nếu được gắn với từng nhóm đối tượng cụ thể, sẽ tạo được sự thuyết phục từ phía người dân. Thứ ba, giao thông công cộng phải là trung tâm của chiến lược. Người dân chỉ chấp nhận cất chiếc xe cá nhân khi có lựa chọn thay thế tiện lợi, an toàn và chi phí hợp lý. Việc mở rộng mạng lưới xe buýt nhanh, metro và các giải pháp khác như xe điện công cộng, xe đạp chia sẻ phải được đẩy mạnh đồng thời với vùng phát thải thấp. Không có giao thông công cộng đủ mạnh, vùng phát thải thấp sẽ chỉ là gánh nặng cho người nghèo. Một yếu tố quan trọng khác là sự minh bạch và tham vấn cộng đồng là điều sống còn. Quyết định áp dụng vùng phát thải thấp phải được giải thích rõ ràng phạm vi, lộ trình, tiêu chí miễn giảm cũng như các gói hỗ trợ. Những cuộc đối thoại công khai, thử nghiệm, thí điểm ở quy mô nhỏ và điều chỉnh chính sách theo phản hồi thực tế sẽ giúp giảm xung đột hay những làn sóng phản đối. Cuối cùng, cần nhìn ra bức tranh dài hạn hơn là vùng phát thải thấp không chỉ là biện pháp hành chính mà là cơ hội tái cấu trúc đô thị theo hướng bền vững. Hãy biến chính sách này thành động lực để phát triển công nghiệp xanh, thúc đẩy đổi mới cho doanh nghiệp vận tải và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Đã có khá nhiều kinh nghiệm quốc tế phù hợp mà Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể áp dụng khi triển khai vùng phát thải thấp là không vội vàng, không áp đặt, mà đi từng bước hỗ trợ từng nhóm để tránh biến một chính sách vì môi trường thành cú sốc cho người nghèo. Nếu làm được như vậy, vùng phát thải thấp sẽ không chỉ làm sạch không gian sống mà còn làm ấm lại niềm tin của người dân vào chính sách công.

0: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Sự Việc và Góc Nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả. FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng trong khung giờ từ 19:10 đến 20:00 các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp cho quý vị thính giả có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản cũng như vật liệu xây dựng và nội thất.
3: Chương trình ngày hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu, chúng ta sẽ cùng nhau đến với các thông tin mới nhất về thị trường bất động sản cùng với chuyên mục Hotland tin tức. Tiếp sau đó sẽ là chuyên mục dạo quanh thị trường với chủ đề bất động sản cho thuê, chọn thế nào để có dòng tiền thực.
1: Chuyên mục tiến độ dự án sẽ cập nhật tiến độ các dự án bất động sản đang được quan tâm hiện nay.
3: Chuyên mục kết nối dự án hôm nay sẽ giới thiệu về dự án The Aspira phía đông thành phố Hồ Chí Minh.
1: Góc nội thất và vật liệu xây dựng, chúng ta cùng tìm hiểu về đá mắt bù trong thiết kế nội thất, đẹp nhưng cần chọn đúng.
3: Và cuối cùng như thường lệ, mời quý vị cùng khám phá những không gian sống sáng tạo trong chuyên mục Nhà đẹp quanh ta. Đó chính là những nội dung chính sẽ có trong FM Bất Động Sản tối nay. Còn bây giờ, Mạnh Khang và Anh Thơ kính mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục đầu tiên Hotland tin tức.
4: Hotland tin tức.
3: Sau đây là thời gian dành cho chuyên mục Hotland tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, theo đề xuất mới nhất của Bộ Xây dựng, trong trường hợp người mua chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, chủ đầu tư không được thu quá 95% giá trị hợp đồng. Đáng chú ý, 5% còn lại có thể được chuyển vào một tài khoản bảo đảm mở tại ngân hàng, thay vì tiếp tục nằm trong quan hệ thanh toán trực tiếp giữa người mua và chủ đầu tư. Ngân hàng chỉ chuyển khoản tiền này cho chủ đầu tư sau khi người mua được cấp sổ hồng.
1: Quy định này nếu được thông qua sẽ tạo thêm một điểm chốt trong giao dịch bất động sản hình thành trong tương lai. Bởi trên thực tế, có những trường hợp người mua đã nhận nhà và hoàn thành phần lớn nhiệm vụ tài chính nhưng vẫn phải chờ đợi trong thời gian dài để hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận. Khi 5% cuối cùng được giữ tại ngân hàng, khoản tiền này có thể trở thành một động lực để các bên liên quan đẩy nhanh quá trình hoàn thiện hồ sơ pháp lý.
3: Tuy nhiên, chuyên gia cũng lưu ý rằng chỉ giữ lại 5% là chưa đủ. Theo bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đánh giá Bất động sản Việt Nam, pháp luật cần quy định cụ thể thời hạn chủ đầu tư phải hoàn thiện và nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, người mua và cơ quan nhà nước trong quá trình này. Như vậy, câu chuyện bảo vệ người mua không chỉ nằm ở việc giữ lại 5%, mà còn nằm ở việc xác định rõ ai làm gì và trong thời hạn bao lâu.
1: Một đề xuất đang thu hút sự quan tâm. Bởi với người mua nhà, 5% có thể là một khoản tiền không nhỏ, nhưng điều quan trọng hơn vẫn là quyền sở hữu tài sản được xác lập đầy đủ và đúng thời hạn.
3: Chuyển sang thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, một số quy định mới về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chính thức có hiệu lực theo Nghị định số 347 năm 2026 của Chính phủ. Điểm đáng chú ý đối với lĩnh vực xây dựng là chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình và các chủ thể liên quan phải tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả nghiệm thu.
1: Đồng thời, trước khi đưa công trình vào hoạt động, thông tin liên quan phải được khai báo trên hệ thống cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và truyền tin báo cháy ngay theo quy định. Một số biểu mẫu trước đây phục vụ quá trình kiểm tra nghiệm thu cũng được thay thế hoặc bãi bỏ.
3: Điều này có ý nghĩa đặc biệt với các dự án nhà ở, chung cư, trung tâm thương mại và công trình có đông người sử dụng. Bởi phòng cháy chữa cháy không còn chỉ là một yêu cầu kỹ thuật ở giai đoạn cuối của dự án, mà là một phần trách nhiệm xuyên suốt trong quá trình đầu tư, xây dựng và đưa công trình vào vận hành.
1: Và với người mua nhà, đây cũng là một tiêu chí đáng được kiểm tra khi tìm hiểu một dự án. Không chỉ xem dự án đã xây đến đâu mà còn cần quan tâm đến tình trạng pháp lý, điều kiện nghiệm thu và khả năng đưa công trình vào sử dụng an toàn. Tiếp theo sẽ là thông tin đáng chú ý về việc phân cấp thẩm quyền quản lý đất đai. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi để trình Quốc hội xem xét kỳ họp thứ hai, trong đó đề xuất hai phương án về phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai.
3: Theo phương án thứ nhất, dự thảo luật sẽ luật hóa các quy định tại Nghị định số 49 năm 2026 của Chính phủ. Theo đó, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định việc thu hồi đất, bồi thường, giao đất, cho thuê đất và cho phép phân cấp ủy quyền trong quản lý đất đai.
1: Với phương án thứ hai, thẩm quyền được quy định trực tiếp trong luật theo hướng Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với tổ chức, Ủy ban Nhân dân cấp xã quyết định đối với cá nhân và cộng đồng cư dân. Cấp tỉnh cũng có thể tiếp tục phân cấp cho cấp xã thực hiện một số thẩm quyền và trách nhiệm trong quản lý đất đai.
3: Tại tờ trình dự thảo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất lựa chọn phương án 1. Theo Bộ, từ khi Nghị định 49 được ban hành, các địa phương đã triển khai cơ chế phân cấp ủy quyền và bước đầu đạt được kết quả tích cực.
1: Cụ thể, 34 trên 34 địa phương cấp tỉnh đã ban hành bảng giá đất, hệ số giá đất và văn bản phân cấp ủy quyền. Bên cạnh đó, 30 trên 34 địa phương đã ban hành quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.
3: Tuy nhiên, tại các hội nghị lấy ý kiến về dự thảo luật đất đai sửa đổi, quan điểm giữa các địa phương vẫn có sự khác nhau. Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đề nghị lựa chọn phương án 2, trong khi Quảng Ninh ủng hộ phương án giao cấp tỉnh phân cấp trong quản lý đất đai.
1: Một nội dung đáng chú ý khác trong dự thảo là đề xuất người được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, sẽ đồng thời nhận văn bản giấy và bản điện tử. Theo dự thảo, giấy chứng nhận điện tử có giá trị pháp lý tương đương bản giấy.
3: Các nội dung trên hiện vẫn đang được hoàn thiện trong dự thảo luật đất đai sửa đổi trước khi trình Quốc hội xem xét.
1: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác trên thị trường bất động sản. Hà Nội đang là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng giao dịch bất động sản được cập nhật trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.
3: Theo số liệu mới nhất được Bộ Xây dựng công bố, tính đến ngày 7 tháng 9, hệ thống đã ghi nhận 3.482 giao dịch bất động sản trên cả nước. Theo đó, riêng Hà Nội có tới 3.471 giao dịch được cập nhật, đứng đầu các địa phương.
1: Không chỉ dữ liệu giao dịch, hệ thống hiện đã có khoảng 11.000 tài khoản được cấp cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Cùng với đó, có 120 dự án bất động sản được chủ đầu tư công khai thông tin, 3.097 cá nhân được cấp mã định danh, hành nghề môi giới và 900 hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, xử lý qua phần mềm.
3: Ở nhóm dữ liệu dự án, Hải Phòng hiện là địa phương có số lượng cập nhật lớn nhất với 52 dự án, tiếp đến là Đồng Nai với 27 dự án. Đối với dữ liệu về chứng chỉ môi giới bất động sản thì Lâm Đồng đã cập nhật 1.984 chứng chỉ, Gia Lai 723 chứng chỉ, Hưng Yên là 302 chứng chỉ và Hải Phòng là 252 chứng chỉ.
1: Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản chính thức vận hành từ ngày 30 tháng 7 năm 2026. Theo Nghị định số 357/2025/NĐ-CP của Chính phủ, theo mô hình mới, Bộ Xây dựng quản lý vận hành hệ thống tập trung trên phạm vi cả nước, còn Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức thu thập, cập nhật quản lý và chia sẻ dữ liệu thuộc phạm vi địa phương.
3: Một điểm đáng chú ý là dữ liệu về sản phẩm, chủ thể và hoạt động trên thị trường được chuẩn hóa thông qua mã định danh điện tử. Tài khoản cấp mới được tạo lập và đăng nhập thông qua VNeID. Hệ thống cũng được định hướng kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.
1: Việc Hà Nội cập nhật số lượng lớn giao dịch ngay trong giai đoạn đầu vận hành hệ thống có ý nghĩa đáng chú ý đối với một thị trường bất động sản có quy mô và mức độ giao dịch lớn. Khi dữ liệu về dự án, sản phẩm môi giới và giao dịch được cập nhật thường xuyên, cơ quan quản lý có thêm cơ sở theo dõi nguồn cung, diễn biến giao dịch, giá cả và phát hiện những biến động bất thường của thị trường.
3: Và đây cũng là một trong những chuyển động đáng chú ý của thị trường bất động sản thời gian gần đây. Bên cạnh câu chuyện nguồn cung, giá bán hay tín dụng, dữ liệu và tính minh bạch đang ngày càng trở thành một phần quan trọng trong quá trình tái cấu trúc thị trường.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung tiếp theo, mời quý vị cùng thư giãn với một ca khúc.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh thị trường bất động sản đang có sự sàng lọc, việc lựa chọn một tài sản để khai thác cho thuê cần được tính toán kỹ hơn. Không phải bất động sản nào cũng có khả năng tạo dòng tiền ổn định. Với loại hình này, trước khi quan tâm đến giá thuê hay lợi nhuận kỳ vọng, thì cần phải nhìn vào nhu cầu thuê thực tế, vị trí, hạ tầng và pháp lý của tài sản.
3: Theo định hướng của Bộ Xây dựng, phát triển nhà ở cho thuê cần gắn với quy hoạch hạ tầng kỹ thuật và các dịch vụ xã hội thiết yếu như y tế, giáo dục, ưu tiên những khu đô thị, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và những nơi có tốc độ đô thị hóa nhanh. Điều này cho thấy yếu tố đầu tiên của một bất động sản cho thuê vẫn là nơi có nhu cầu ở thực hay không.
2: Vì vậy, với nhà đầu tư trước khi xuống tiền, cần phải xác định rõ nhóm khách thuê mà tài sản hướng tới. Đó có thể là người lao động, chuyên gia, sinh viên, hộ gia đình hay nhóm khách thuê ngắn hạn. Từ đó đánh giá khoảng cách tới nơi làm việc, trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, trung tâm dịch vụ và khả năng kết nối giao thông. Nói về vấn đề này, chuyên gia bất động sản độc lập Lê Quốc Kiên cho biết.
4: Những bất động sản mà có thể có khả năng cho thuê thì nó phải trong khu vực dân nhập cư. Dân nhập cư ở đây nó sẽ đến từ những người đi làm, ha, từ những các tỉnh xa và trung tâm thành phố lớn đi làm. Hay là các bạn sinh viên từ các tỉnh xa tới các trung tâm, tới các thành phố lớn để đi học. Đó là những cái nhu cầu sử dụng thật. Hoặc là cái phân khúc mà dành cho những người mua ở mà họ bây giờ họ chưa có nhu cầu họ ở liền, họ vẫn ở nhà cha mẹ thì họ có thể cho thuê được với một cái mức giá phù hợp cho những cái người mà đi làm cũng ở thành phố nhưng chưa có nhu cầu, chưa có khả năng ra riêng á, chưa có tiền ra riêng họ có thể thuê họ ở được ha. Thì chắc chắn muốn như vậy thì nó phải gần là trung tâm kinh tế, khu công nghiệp, trường học, các đầu mối giao thông ha. Bây giờ đặc biệt là các hướng cao tốc nè, các đường vành đai nó kết nối vào các trung tâm ha, thì đó phải nằm ở những cái trục như vậy thì nó mới có vị trí tốt được. Mà khi vị trí tốt như vậy thì đương nhiên ha, cái khả năng cho thuê, khả năng lấp đầy nó sẽ cao.
3: Thưa quý vị, cùng với vị trí là hạ tầng, một khu vực có thể được kỳ vọng tăng giá nhờ một dự án hạ tầng trong tương lai. Nhưng nếu mục tiêu là tạo dòng tiền cho thuê thì cần phân biệt rõ hạ tầng đã hình thành, đang triển khai hay chỉ mới dừng ở quy hoạch. Khả năng cho thuê phải được đặt trên nhu cầu thực tế thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng.
2: Yếu tố tiếp theo là pháp lý. Người mua cần phải kiểm tra quyền sở hữu, tình trạng pháp lý của dự án hoặc tài sản, điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh và những quy định liên quan đến việc sử dụng. Một tài sản có vị trí tốt nhưng pháp lý chưa rõ ràng sẽ tiềm ẩn rủi ro lớn khi khai thác hoặc là chuyển nhượng.
3: Và khi tính hiệu quả đầu tư, không nên lấy giá thuê nhân với 12 tháng rồi so với giá mua. Cần tính cả thời gian trống, phí quản lý, bảo trì, sửa chữa nội thất, môi giới, thuế và lãi vay nếu có. Quan trọng hơn, cần tính toán đến khả năng thanh khoản. Nếu không tiếp tục cho thuê, tài sản có dễ chuyển nhượng hay không?
2: Với những người đã có nhà và muốn cho thuê, bài toán tập trung vào việc xác định đúng cách thuê, mức giá phù hợp với thị trường và chi phí để đưa căn nhà về trạng thái có thể khai thác. Hợp đồng cũng cần quy định rõ tiền đặt cọc, thời hạn thuê, điều chỉnh giá, trách nhiệm sửa chữa và điều kiện chấm dứt hợp đồng.
3: Còn với người đi thuê, bên cạnh giá thuê, cần kiểm tra tình trạng thực tế của căn nhà như là điện nước, các khoản phí phát sinh, quyền sử dụng tiện ích và đặc biệt là quyền cho thuê của chủ nhà. Những điều khoản về đặt cọc, tăng giá, sửa chữa và chấm dứt hợp đồng cũng cần được đọc kỹ trước khi ký.
2: Ở phía chủ đầu tư và nhà phân phối, nếu một sản phẩm được giới thiệu với mục tiêu khai thác cho thuê, câu chuyện không nên chỉ dừng lại ở mức giá thuê hay là tỷ suất lợi nhuận dự kiến. Điều quan trọng là phải cho nhà đầu tư thấy được cơ sở hình thành dòng tiền, vị trí có nguồn cách nào, hạ tầng dịch vụ đã hình thành đến đâu, pháp lý sản phẩm thế nào, chi phí sở hữu và vận hành ra sao. Bởi một bất động sản cho thuê tốt, trước hết phải có nhu cầu thuê thực và khả năng khai thác thực. Nhà đầu tư nào cũng muốn tài sản của mình tạo ra nguồn thu nhập hàng tháng. Đây cũng là điều mà chuyên gia bất động sản Lê Quốc Kiên chia sẻ.
4: Bất động sản mà để không tạo ra dòng tiền á, hoặc là không sử dụng được á, thì đó người ta đang rất là cân nhắc ha. Nhà đầu tư bây giờ gần như là đang phòng thủ rồi, họ sẽ không đầu tư vào cái nhóm bất động sản đó nữa. Thì bất động sản dòng tiền sẽ được ưu tiên hơn, bởi vì họ ít nhất họ có thể tạo được một dòng tiền để phụ nhà đầu tư vào cái tiền đóng lãi ngân hàng. Một số nhà đầu tư có vốn lớn á, khi họ mua bất động sản á, họ cũng kỳ vọng là có cái nguồn gọi là nguồn thu hàng tháng đi, có thể là cái tỷ suất lợi nhuận nó không quá cao, ít nhất cũng cho họ cảm giác là có tiền. Ví dụ như một nhà đầu tư ở Hồ Chí Minh, họ bỏ ra đâu đó gần 100 tỷ để mua 3 căn nhà mặt tiền cho một dự án để cho thuê. Thì cái kỳ vọng cho thuê của họ một căn đâu đó khoảng 3 mấy tỷ, cho thuê 70 triệu thôi. Thì tính về tỷ suất lợi nhuận đâu đó có hơn 2% thôi. Nhưng mà đối với họ 70 triệu vẫn là ok, họ bỏ ra ba mấy tỷ cho một căn để thu về 70 triệu một tháng tiền cho thuê vẫn ok, hơn là bỏ số tiền đó đầu tư vào những cái tài sản như bất động sản mà nó không tạo ra đồng thu nhập nào.
2: Trong một thị trường ngày càng đề cao sự thận trọng, lựa chọn tốt bất động sản cho thuê vì thế cũng cần bắt đầu từ những câu hỏi rất là cơ bản. Ở đâu, ai sẽ thuê, pháp lý thế nào, hạ tầng đã đến đâu, dòng tiền thật còn lại là bao nhiêu? Khi trả lời được những câu hỏi đó, trước khi xuống tiền, bất động sản cho thuê mới có thể trở thành một tài sản tạo dòng tiền, thay vì chỉ là một tài sản được kỳ vọng sẽ sinh lời.
3: Đó cũng chính là nội dung mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường ngày hôm nay. Bây giờ đây sẽ là thời gian dành cho âm nhạc trước khi chúng ta đến với các chuyên mục hấp dẫn tiếp theo.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Mở đầu chuyên mục tiến độ dự án sẽ là dự án Serena Riverside, dự án vừa được đạt phước tổ chức lễ khởi công mới đây tại phường Lái Thiêu, cửa ngõ Đông Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Dự án nằm trên đường Vĩnh Phú 29, cách bờ sông Sài Gòn khoảng 200m. Theo thông tin công bố, Serena Riverside có quy mô 5.692m², gồm 2 block cao 25-30 tầng, 1 tầng hầm và tổng cộng 622 sản phẩm, trong đó có căn hộ Officetel và Shophouse. Như vậy, Serena Riverside cột mốc hiện tại mới là khởi công, tức dự án đang bước từ giai đoạn chuẩn bị sang triển khai xây dựng thực tế.
2: Tiếp theo là khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt tại xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng, quy mô hơn 72 hectare. Cập nhật mới nhất cho thấy địa phương đang xem xét tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến đất đai, xây dựng và tiến độ để dự án có thể tiếp tục triển khai. Điểm đáng chú ý ở trường hợp này là tiến độ dự án không chỉ phụ thuộc vào việc tổ chức thi công mà còn gắn với quá trình xử lý các thủ tục và vướng mắc về đất đai, xây dựng. Vì vậy, thay vì chỉ nhìn vào bối cảnh hay quy mô đầu tư, với những dự án đang xử lý vướng mắc, điều thị trường cần theo dõi đó chính là mốc tháo gỡ cụ thể và những hạng mục thực sự được triển khai trên công trường.
1: Một diễn biến khác cần lưu ý là A&T Sài Gòn Riverside tại phường Bình Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây, cơ quan chức năng địa phương phối hợp cùng với Sở Xây dựng và chủ đầu tư kiểm tra khảo sát khu vực xung quanh dự án sau phản ánh của người dân về tình trạng nhà ở bị nứt, lún và hạ tầng lân cận bị ảnh hưởng trong quá trình thi công. Theo thông tin từ địa phương, công trình hiện vẫn đang thi công phần hầm, vì vậy việc khắc phục đường xá xung quanh chưa thể thực hiện triệt để ngay. Chủ đầu tư cho biết sẽ sửa chữa nâng cấp những khu vực bị ảnh hưởng sau khi hoàn thành phần hầm và các hạng mục thi công liên quan. Đây cũng là một góc nhìn khác của câu chuyện tiến độ. Tiến độ không chỉ là công trình xây đến tầng bao nhiêu, mà còn là cách một dự án xử lý tác động của quá trình thi công đối với một cộng đồng xung quanh.
2: Khép lại chuyên mục là thông tin về dự án The Aspira, dự án căn hộ tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh đã cất nóc vào tháng 4 năm nay, đánh dấu việc hoàn thành phần kết cấu chính và chuyển sang giai đoạn hoàn thiện. Dự án gồm 2 tòa cao 30 tầng với hơn 1.200 căn hộ, dự kiến bàn giao trong năm 2027. Sau khi cất nóc, sự quan tâm của thị trường sẽ chuyển dần từ tốc độ dựng kết cấu sang những hạng mục phía sau công trình, như là hoàn thiện mặt ngoài, nội thất, hệ thống kỹ thuật, cảnh quan và đặc biệt là chất lượng nghiệm thu trước khi bàn giao. Thưa quý vị, đó chính là những thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị trong chuyên mục tiến độ dự án ngày hôm nay. Bây giờ đây sẽ là thời gian dành cho âm nhạc trước khi chúng ta đến với các chuyên mục hấp dẫn tiếp theo. Hãy cố định tần số FM 91MHz, chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài phút nữa.

0: Thưa quý vị, một căn hộ nằm gần giao thông công cộng có thể mang lại giá trị gì ngoài việc rút ngắn thời gian di chuyển? Đây là câu hỏi ngày càng đáng chú ý khi mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng COD đang được nhắc đến nhiều hơn tại các đô thị lớn.
1: The Aspira là một trong những dự án đang được phát triển theo câu chuyện đó tại khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh. Dự án nằm tại phường Tân Đông Hiệp, quy mô hơn 9.300 m², gồm 2 tháp cao 30 tầng và hơn 1.200 căn hộ. Điểm được nhấn mạnh trong thiết kế là khả năng kết nối với các trục giao thông hiện hữu cũng như là định hướng phát triển giao thông công cộng trong tương lai.
0: Nhưng điều đáng nói hơn nằm ở cách một dự án căn hộ thay đổi thiết kế để phù hợp với cư dân đô thị mới. Khi việc di chuyển bằng phương tiện công cộng thì càng trở nên thuận tiện, căn hộ không nhất thiết phải dành quá nhiều diện tích cho xe cộ hay là những không gian phục vụ việc ở nhà thật nhiều. Thay vào đó, ban công, ánh sáng tự nhiên, cửa sổ, không gian sinh hoạt chung và tiện ích nội khu có thể được tổ chức để phục vụ một lối sống linh hoạt hơn.
1: The Aspira cũng theo đuổi mô hình căn hộ thông minh với 100% căn hộ có ban công và các phòng chức năng được bố trí cửa sổ để tăng khả năng tiếp xúc với ánh sáng và thông gió tự nhiên. Đây là một hướng thiết kế đáng chú ý khi người mua nhà hiện nay không chỉ quan tâm đến căn hộ rộng bao nhiêu mét vuông mà còn quan tâm mỗi mét vuông ấy được sử dụng như thế nào.
0: Và nếu TOD thực sự trở thành một cấu trúc phát triển đô thị phổ biến hơn, giá trị của một dự án nằm gần giao thông công cộng cũng sẽ không chỉ được tính bằng khoảng cách mà còn bằng câu hỏi cư dân có thể sống, làm việc, học tập, mua bán và có thể làm việc di chuyển trong bán kính ấy thuận tiện đến đâu.
1: Và đó cũng chính là câu chuyện kết nối ngày nay đang dần chuyển từ gần đường lớn sang gần một hệ sinh thái đô thị. Và đây có thể sẽ là một trong những tiêu chí ngày càng quan trọng khi người mua đánh giá một dự án trong những năm tới.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục kết nối dự án

0: Tiếp theo chương trình là chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, trong thiết kế nội thất, đá marble từ lâu đã được yêu thích bởi vẻ đẹp tự nhiên với những đường vân độc đáo. Không có hai tấm đá marble hoàn toàn giống nhau, chính những khác biệt về màu sắc và đường vân tạo nên nét riêng cho từng không gian.
1: Đá marble thường được sử dụng tại những vị trí tạo điểm nhấn như là mặt bàn, đảo bếp, bàn lavabo, ốp tường, sàn hay là khu vực sảnh. Với những không gian có diện tích lớn, một mảng marble được lựa chọn và xử lý phù hợp cũng có thể trở thành điểm nhấn chính cho tổng thể nội thất. Kiến trúc sư Nguyễn Mạnh Hà sẽ chia sẻ về thành phần cấu tạo của loại đá tự nhiên độc đáo này.
2: Đá marble được hình thành do cái quá trình biến chất của đá vôi ở sâu dưới lòng đất. Và thành phần cấu tạo của nó thì gồm có các cái tinh thể calcite hoặc là đá dolomite. Cũng giống như granite thì marble cũng có những cái thành phần nhỏ khác như là đất sét, phù sa, cát hay là oxit sắt. Và từ đó nó hình thành nên những cái vân đá rất là đẹp mắt, rất là đặc trưng của đá marble.
0: Tuy nhiên, marble là loại đá có đặc tính tương đối khác so với granite. Marble có độ cứng và khả năng chống trầy xước, chống axit thấp hơn granite. Vì vậy, việc lựa chọn vị trí sử dụng cũng cần được tính toán. Những khu vực thường xuyên tiếp xúc với nước, dầu mỡ hoặc là các chất có tính axit như bếp và bàn ăn cần phải đặc biệt lưu ý trong quá trình sử dụng.
1: Một vấn đề khác là khả năng thấm của đá. Nếu không được xử lý chống thấm và bảo dưỡng đúng cách thì bề mặt của đá marble có thể bị ố màu hoặc ảnh hưởng bởi các chất lỏng như là cà phê, rượu vang hay dầu mỡ. Vì vậy, khi sử dụng đá marble trong nội thất thì ngoài việc chọn màu và vân đá, chúng ta cần quan tâm đến chất lượng của tấm đá, phương pháp xử lý bề mặt và quá trình bảo dưỡng. Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe những chia sẻ của kiến trúc sư Nguyễn Mạnh Hà để biết về sự ứng dụng của đá marble trong thiết kế nội thất hiện đại.
2: Nhắc đến ưu điểm thì có thể nói ưu điểm lớn nhất của nó chính là cái vẻ đẹp đến từ màu sắc và cái vân đá của đá marble. Những cái tông ví dụ như là trắng, đen, kem thì rất dễ dàng xuất hiện trong cái phong cách thiết kế như là tân cổ điển chẳng hạn, hay là những cái tông màu xám, như tông màu đen, những cái tông màu vân đặc thù với những màu sắc khác nhau thì lại có thể ứng dụng vào trong phong cách hiện đại hay là phong cách industrial chẳng hạn. Và nhờ cái tính chất bề mặt đẹp này nên là marble được sử dụng trong rất là nhiều cái công trình nổi tiếng giống như là đền Taj Mahal của Ấn Độ, hay là đài tưởng niệm Lincoln ở Washington DC, hay là tòa án tối cao của Hoa Kỳ cũng đều sử dụng đá marble. Và với cái cấu tạo tinh thể mềm và xốp đó nên là đá marble cũng được sử dụng trong những cái tác phẩm điêu khắc trang trí, và nó cũng có thể sử dụng trong những cái bề mặt uốn cong một cách linh hoạt chứ nó không bị cứng nhắc giống như là đá granite.
0: Về thẩm mỹ, marble có nhiều lựa chọn từ những gam màu trắng, kem, xám nhẹ cho tới các màu đậm và đường vân nổi bật. Với không gian theo phong cách tối giản, những loại đá có nền sáng và đường vân vừa phải có thể tạo cảm giác nhẹ nhàng, trong khi đó những tấm đá có đường vân mạnh thường phù hợp để tạo điểm nhấn tại một khu vực nhất định.
1: Và cũng không nhất thiết phải sử dụng đá marble với diện tích lớn. Một mảng tường, mặt bàn hay đảo bếp được lựa chọn đúng đá đôi khi cũng đủ tạo dấu ấn cho không gian. Đây cũng chính là cách kiểm soát chi phí, đồng thời hạn chế việc sử dụng quá nhiều họa tiết khiến cho tổng thể nội thất trở nên nặng nề.
0: Một lưu ý quan trọng khi lựa chọn marble là nên xem mẫu đá thực tế thay vì chỉ dựa vào hình ảnh, bởi màu sắc và đường vân có thể thay đổi giữa các tấm, thậm chí là cùng một dòng đá. Với những hạng mục lớn thì việc thống nhất cách bố trí các tấm đá, hướng vân và vị trí mạch nối cũng cần được tính toán ngay từ khâu thiết kế.
1: Như vậy, marble có thể mang đến vẻ đẹp tự nhiên và giá trị thẩm mỹ cao cho nội thất. Nhưng để vật liệu phát huy được ưu điểm thì chúng ta cần lựa chọn đúng loại đá, đúng vị trí sử dụng và có quy trình thi công bảo dưỡng phù hợp.
0: Một vật liệu đẹp chưa chắc phù hợp với mọi không gian. Với đá marble, đẹp đúng công năng và được chăm sóc đúng cách mới là yếu tố quyết định giá trị lâu dài của vật liệu trong thiết kế nội thất. Chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng xin được khép lại tại đây. Trước khi đến với nhà đẹp quanh ta, mời quý vị cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.

0: Và bây giờ chúng ta sẽ đến với nhà đẹp quanh ta. Hôm nay là một căn hộ 2 phòng ngủ tại Hà Nội, nhưng điều đặc biệt nằm ở việc gia chủ đã chấp nhận giảm số phòng ngủ để đổi lấy một không gian sống thoáng và nhiều ánh sáng hơn.
1: Thay vì cố giữ nguyên cấu trúc 2 phòng ngủ theo mặt bằng ban đầu, thiết kế đã tổ chức lại không gian căn hộ theo hướng tối giản. Một phòng ngủ được chuyển đổi để tạo thành góc làm việc và không gian sinh hoạt rộng hơn. Nhờ đó mà căn hộ không còn cảm giác bị chia nhỏ bởi quá nhiều vách ngăn.
0: Điểm đáng chú ý là hệ tủ được thiết kế kịch trần, giúp tận dụng chiều cao thay vì chiếm thêm diện tích sàn. Các mảng tường phẳng được giữ tương đối tối giản, hạn chế chi tiết trang trí không cần thiết. Trong khi đó thì hệ cửa kính lùa giúp không gian có thể đóng mở linh hoạt tùy nhu cầu.
1: Bản màu cũng được tiết chế, gỗ màu ấm kết hợp tường vữa xám nhẹ tạo nền trung tính, trong khi ánh sáng tự nhiên từ hệ cửa kính trở thành một phần quan trọng của nội thất. Ở đây thì ánh sáng không chỉ dùng để chiếu sáng căn phòng mà nó còn giúp thay đổi cảm giác về diện tích.
0: Một căn hộ nhỏ thường khiến ta nghĩ ngay đến việc phải sử dụng đồ nội thất đa năng, màu sáng hay là gương để tạo cảm giác rộng hơn. Nhưng công trình này đưa ra một cách tiếp cận khác, không nhất thiết phải nhồi thêm công năng vào từng mét vuông, đôi khi phải biết bỏ bớt để không gian được thở.
1: Và việc biến một phòng ngủ trở thành góc làm việc cũng phản ánh một thay đổi khá rõ trong cách sống của gia đình trẻ. Ngôi nhà không còn chỉ được chia theo những chức năng truyền thống như là phòng khách, phòng ngủ hay là bếp. Nó còn có thể được tổ chức theo cách gia chủ thực sự sử dụng không gian mỗi ngày. Đó cũng chính là điều mà căn hộ này đáng chú ý. Không có quá nhiều vật liệu đắt tiền, không có những chi tiết trang trí cầu kỳ. Giá trị của thiết kế nằm ở việc hiểu đúng nhu cầu của người ở và phân bổ lại diện tích theo nhu cầu ấy.
0: Một không gian đẹp không nhất thiết phải có thật nhiều thứ. Đôi khi vẻ đẹp đến từ những gì mà kiến trúc sư và gia chủ quyết định không làm. Và căn hộ tối giản hôm nay là một ví dụ như vậy. Bớt một căn phòng nhưng đổi lại thêm ánh sáng và thêm khoảng thở và thêm sự linh hoạt cho cuộc sống hàng ngày. Thưa quý vị, những chia sẻ trong chuyên mục Nhà đẹp quanh ta hôm nay cũng đã khép lại chương trình FM Bất động sản của chúng tôi.
1: Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: giảm tốc lên đèn.
11: Tấn Khoa xin gửi lời chào đến quý vị thính giả đang cùng lắng nghe chương trình giảm tốc lên đèn trong buổi tối hôm nay. Tối thứ năm ngày 17 tháng 9 năm 2026. Chắc có lẽ là buổi tối hôm nay khi mà nghe Tấn Khoa cất giọng thì có một số quý vị thính giả mà nghe chương trình thường xuyên có là sẽ hơi bất ngờ xíu. Như hôm trước, hình như là Tấn Khoa nhớ là tuần rồi đúng không ạ? Dạ, cũng vào ngày thứ năm thì Tấn Khoa có đồng hành với quý vị và cũng sẽ được bật mí lại một tí xíu. Giờ gần đây là chị Vi vui vẻ có một số công việc, cho nên là hai chị em có thống nhất với nhau là sẽ có một xíu sự thay đổi trong một thời gian nhất định thôi. Thì thứ năm Tấn Khoa sẽ đồng hành cùng với quý vị. Còn hôm nay là ngày thứ năm 17 tháng 9 đến ngày thứ bảy tuần này thì chị Vi vui vẻ sẽ gặp quý vị thính giả. Và Tấn Khoa vẫn trên một tinh thần là mong rằng lâu lâu có một cái sự thay đổi này cũng tạo nên một làn gió mới mới nào đó cho quý vị khi đồng hành cùng với các số phát sóng của giảm tốc lên đèn. Và thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay cũng khung giờ quen thuộc từ 20 giờ đến 21 giờ 30, Tấn Khoa sẽ được đồng hành cùng với quý thính giả. Và ngay lúc này thì quý vị có thể nghe chương trình qua tần số FM 91 MHz tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Đồng thời quý vị ở tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long có thể nghe chương trình qua tần số FM 90 MHz kênh Mekong FM. Tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều ngày hôm nay thì có một vài cơn mưa nhẹ nhẹ thoáng qua. Gần đây nhất thì trước chương trình khoảng tầm nửa tiếng hơn, Tấn Khoa cũng có xíu việc bước ra cổng cơ quan thì cũng cảm nhận được một cái cơn mưa nhẹ nhẹ thoáng qua. Không biết là có ảnh hưởng nhiều không đến lộ trình quý vị. Mà quan sát qua hệ thống camera ngay lúc này thì Tấn Khoa thấy rằng là có vẻ như là cơn mưa này chỉ, đúng là như Tấn Khoa nói, chỉ thoáng qua thôi. Một số khu vực thì đường có vẻ hơi ướt tí xíu, nhưng mà còn lại cơ bản giao thông thời điểm này Tấn Khoa thấy tương đối ổn đây. Chúc cho quý vị trong buổi tối thứ năm, nếu như còn công việc di chuyển trên đường, lộ trình thật là thuận lợi an toàn quý vị nhé. Còn với những quý vị nào mà đã có thể về nhà nghỉ ngơi, có một buổi tối bên gia đình, một buổi tối cho bản thân, một buổi tối với không gian yên tĩnh bên chiếc radio, thì hãy cùng đến với giảm tốc lên đèn buổi tối hôm nay để có thêm nhiều câu chuyện chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Và quý vị đang trên một số lộ trình nào đó, trên xe bật radio, thì cũng mong rằng là chương trình giảm tốc lên đèn sẽ có thêm những câu chuyện gần gũi, những chất xúc tác về tinh thần giúp cho quý vị tỉnh táo tập trung lái xe hơn buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ là hơn 8 giờ tối rồi. Và Tấn Khoa nhắc đến câu chuyện thời tiết, một phần là muốn mô tả một xíu về bối cảnh thời tiết tối ngày hôm nay, một phần cũng xin được gửi một lưu ý đến quý vị. Nếu như trên lộ trình nào mà quý vị thấy là có mưa, dù cho mưa nhỏ nhỏ nhưng mà đường sẽ trơn đó, đường sẽ ướt đó, thì chúng ta nhớ giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn nhé. Trước khi Tấn Khoa gửi lời chào quý vị thì chương trình có nhận một thông tin từ một vị thính giả cho biết tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, quốc lộ 1 qua cầu vượt Hương Lộ 2 hướng đi về An Sương có xảy ra va chạm giữa xe container và ô tô con, xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại một lần nữa thông tin cách đây vài phút chương trình nhận được và cảm ơn vị thính giả đã hỗ trợ thông tin đây. Quốc lộ 1 qua cầu vượt Hương Lộ 2 hướng đi An Sương có xảy ra va chạm giữa xe container và ô tô con, xe đông di chuyển chậm. Đó là cập nhật về giao thông. Còn để đăng ký cùng với chương trình Giảm tốc lên đèn tối nay để góp thêm câu chuyện để Tấn Khoa được lắng nghe những chia sẻ của quý vị, chúng ta có thể nhấc máy gọi về số hotline 028 39 91 91 91 quý vị nhé. Mọi khi thì Tấn Khoa hay dẫn chương trình tối thứ bảy, Tấn Khoa vẫn gọi là quán cóc cuối tuần. Còn buổi tối thứ năm thì vẫn có thể là quán cóc quý vị ha, nhưng mà sẽ là quán cóc giữa tuần chẳng hạn. Vẫn mặc định không gian này là một cái góc quán quen, chúng ta cùng ngồi lại nhẹ nhàng cho một buổi tối. Và ngay bây giờ thì sẽ là một câu chuyện mà Tấn Khoa sẽ thấy có liên quan tới bối cảnh thực tế. Đây là khoảng thời gian đầu năm học mới, và không chỉ có các bạn học sinh ở độ tuổi học phổ thông chúng ta đến trường, mà còn có sự bỡ ngỡ, một chút hồi hộp lắng lo của những bạn sinh viên khi bắt đầu hành trình mới của mình, đặc biệt trong đó là những bạn mà đi học xa nhà. Tấn Khoa nói về điều này bởi vì là khoảng thời gian gần đây Tấn Khoa biết là thời gian mà các bạn đang làm quen với môi trường mới. Rồi thoáng một chút Tấn Khoa cũng ngẫm lại cái hành trình của mình, cũng đã từng có những ngày bỡ ngỡ như vậy. Và có một điều Tấn Khoa để ý, đó là có những cái câu chuyện mà khi nhiều năm sau này đó, khi mà Tấn Khoa nhìn lại cái hành trình đã qua đó, thì Tấn Khoa thấy là có những cái câu chuyện mà mình thấy rất là vụn vặt trong hoạt kép, là những cái chuyện rất là nhỏ. Đi học rồi ăn ở như thế nào, sinh hoạt ra làm sao, chi tiêu, nấu cơm không hay là ăn cơm tiệm đây. Đó là những cái câu chuyện mà từ ngày bắt đầu lên thành phố đi học xa nhà, mình cứ suy nghĩ trong đầu của mình, rồi mình gặp nhiều tình huống. Mà với bản thân của lúc đó nha, Tấn Khoa còn nhớ đó là cái cảm giác của mình là mỗi lần mà gặp một cái vấn đề gì đấy thấy là bắt đầu lo vô cùng. Đôi khi một cái yếu tố nào đó, những cái mối quan hệ ví dụ như bạn cùng phòng trọ chẳng hạn, nó cũng khiến mình có những cái suy nghĩ lăng tăng mông lung lắm. Sau này nhìn lại thì đúng là mình thấy là chuyện nhỏ xíu à. Nhưng mà đó là góc nhìn của mình sau này, còn bản thân của mình lúc đó thì mình không nghĩ vậy đâu. Với lại cả bầu trời, những cái gì xung quanh mình ấy lúc đó là những chuyện đó rất là lớn, nó ảnh hưởng tới việc là mỗi ngày mình sẽ giao tiếp thế nào, mình sẽ gặp ai, ai là bạn của mình, rồi những cái sinh hoạt nhu cầu rất cơ bản của đời sống sinh viên xa nhà. Cho nên rằng là Tấn Khoa tin rằng nhiều bạn cũng đang có những cái bỡ ngỡ như vậy, và nhiều bậc phụ huynh cũng đang lắng lo không kém. Mời quý vị sẽ cùng đến với câu chuyện học xa nhà và những chuyện tưởng chừng vụn vặt. Tấn Khoa mở đầu nhé. Đương nhiên buổi tối hôm nay thì Tấn Khoa không có gọi là cố định đây sẽ là câu chuyện duy nhất mà chương trình muốn chia sẻ, mà đây chỉ là một cái gợi mở thôi. Gợi mở để xem là trong khoảng thời gian vừa qua, một tuần không gặp quý vị thính giả đó, thì Tấn Khoa đang có những cái quan tâm tới điều gì, điều gì đang thu hút sự chú ý của mình, thì đây là một trong số đó. Và mời quý vị cùng nghe tâm sự của một vị phụ huynh gửi cậu con trai tân sinh viên của mẹ. Mấy hôm nay ở quê, chiều tối tầm 6-7 giờ là mẹ lại canh chừng màn hình điện thoại, y như rằng kiểu gì cũng có một cuộc gọi video từ phương xa. Bắt máy lên là thấy ngay cái mặt nhăn nhó của ông tướng nhà mình cùng với gian bếp trọ bé tẹo và cái nồi cơm điện nằm chém chệ làm nhân vật chính. Út của mẹ ở nhà thì quen được ba mẹ với chị hai chiều chuộng rồi. Rồi chị hai đi làm xa, ở nhà chỉ có mỗi Út thôi, cho nên việc nhà có bao giờ chạm tay đâu. Đợt chuẩn bị khăn gói lên thành phố nhập học, mẹ bắt đứng phụ bếp để training cấp tốc vài chiêu lận lưng. Mẹ dạy từ cách lặt rau nè, nêm nếm gia vị cho tới kỹ năng chiên cá làm sao cho vàng giòn. Lúc đó nó cứ gật đầu lia lịa, vỗ ngực tự tin. Mẹ cứ lo xa, thời đại 4.0 rồi, mấy chuyện này trên mạng dạy đầy ra, con nhìn qua là làm được liền à. Mẹ nghe mà vừa buồn cười vừa không yên tâm. Rồi đúng như dự đoán, Mới lên trọ được tuần lễ là đã có ngay chuỗi drama dở khóc dở cười. Mở đầu là hôm thứ ba tuần trước, tầm 7 giờ tối, gọi video về, mặt nhăn nhó báo tin. Mẹ ơi, sao cái nồi cơm kỳ lắm, con bấm nút nấu tiếng trước mà giờ mở ra gạo vẫn còn sống nguyên à, nước lên láng. Mẹ mới kêu con quay camera xuống chỗ vít cắm. Thì ra anh Út nhà mình cho gạo với nước vô nồi bấm nút đàng hoàng nhưng mà quên cắm điện vô ổ. Mẹ ở bên này màn hình chỉ biết cười. Chưa hết đâu, một hôm khác, cậu Út nhà mình hào hứng khoe chiến tích, xào xào nấu nấu, một bữa ăn thiệt ngon lành. Đến lúc dọn ra ăn thì mới ngẩn ngơ phát hiện, mẹ ơi, hôm nay con mãi tập trung nấu rồi ăn ngon quá, quên vo gạo nấu cơm luôn rồi. Mẹ nghe xong mà vừa thương, vừa không cầm được, cười. Đỉnh điểm là màn chiên cá huyền thoại. Lúc mà trước khi đi học đó, mẹ đã dặn đi dặn lại kỹ năng quan trọng nhất. Chiên cá phải đợi dầu nóng, bỏ cá vô rồi canh lửa vừa, thấy mặt dưới vàng rụm là mới lật nhé con, lật lên, chiên tiếp. Vậy mà hôm qua, con trai gọi điện thoại, mặt đầy hoảng hốt, một tay cầm đôi đũa, một tay cầm điện thoại rọi thẳng vô chảo cá đang kêu xèo xèo. Mẹ ơi, cá chín chưa mẹ? Con thấy nó hơi đen đen rồi, giờ lật làm sao cho nó không có bị nát và không có bị bắn dầu vô người đây mẹ. Cậu Út nhà mình cũng 18 tuổi rồi đó chứ, cao 1m7 hơn, mà đứng cách cái bếp cả mét, tay cầm đũa chọc chọc vô con cá như đang chiến đấu với quái vật. Mẹ phải làm huấn luyện viên online, chỉ đạo từ xa từng bước. Rồi rồi rồi giờ nha, hạ nhỏ lửa xuống, lấy cái nắp đậy bớt lại, rồi nhẹ nhàng luồn cái xẻng dưới thân cá. Chiên xong được con cá khét một bên thì hai mẹ con cũng đổ mồ hôi hột, mà mẹ ở quê thì cứ cười muốn sóc hông luôn vậy đó. Nhưng đâu chỉ có chuyện bếp nút đâu, chuyện kỹ năng sống và giao tiếp với hàng xóm chung dãy trọ mẹ cũng phải nhắc suốt à. Ở quê mình thì sợ lỡi quen rồi, còn lên thành phố, mỗi phòng trọ là một không gian riêng. Mẹ nhắc hoài, chiều đi học về gặp chú chủ nhà hay mấy anh chị phòng bên thì nhớ chào hỏi một tiếng. Sống văn minh, đi nhẹ nói khẽ. Bài vở học xong có muốn nghe nhạc xem phim gì đó thì vặn loa nhỏ nhỏ hoặc đeo tai nghe vô, đừng làm ảnh hưởng người khác. Mẹ còn dặn mua cái ổ khóa tốt, tập thói quen bảo vệ tài sản cá nhân. Mấy ngày đầu nó cứ bảo mẹ lo xa, nhưng rồi hôm nọ cũng hớn hở khoe, hôm nay con chào chú chủ nhà, chú cho con nảy chú chín nè mẹ. Mẹ nghe mà mát cả ruột. Nói thật, thời đại bây giờ các bạn trẻ tự lập sớm, mẹ cũng không muốn mình trở thành phụ huynh kiểm soát hay là lo lắng thái quá. Nhưng mà thú thật, rời vòng tay gia đình để tự bơi giữa một thành phố lớn là cả một bước ngoặt của con. Nhiều đêm lướt mạng thấy mấy bài viết về cuộc sống sinh viên xa nhà, mẹ lại tự hỏi, không biết ở trên đó con ăn uống đủ chất không? Có biết tự chăm sóc bản thân khi thời tiết thay đổi không? Nỗi lo đó chắc là nỗi lòng chung của tất cả các bậc làm cha mẹ rồi. Nhưng mà ở góc độ tích cực, mẹ thấy đây lại là cơ hội tuyệt vời để con trưởng thành. Nhìn cái cảnh con lóng ngóng cầm cái xẻng chiên cá, rồi tự đi chợ cân đối thu chi, mẹ lại thấy vui vui. Thằng con Út hậu đậu, nay đã biết tự chịu trách nhiệm cho bữa ăn của mình, biết học cách thích nghi với môi trường mới. Mỗi một cuộc gọi về, dù là để hỏi những chuyện ngô nghê nhất, mẹ vẫn thấy con cứng cáp hơn chút. Con trai của mẹ nè, ra ngoài xã hội chắc chắn sẽ có những trải nghiệm chưa như ý, có cả những bài học đắt giá nữa. Nhưng mà con cứ yên tâm, gia đình luôn là trạm sạc năng lượng bình yên nhất của con. Cứ tự tin trải nghiệm, sai thì mình sửa, nấu cơm quên cắm điện thì mình nấu lại, chiên cá khác rồi bữa sau mình rút kinh nghiệm chiên ngon hơn, không sao hết. Nhìn thấy con tự lập từng chút một, mẹ thực sự cảm thấy tự hào vì mình đang đồng hành cùng một đứa trẻ đang dần trưởng thành một cách văn minh và vững vàng. Hôm nào không có bận lịch học á, về nhà mẹ làm cho dĩa cá sốt cà chuẩn vị để đổi gió sau những ngày ăn cá chiên khét nghe.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Vừa rồi là tiếng hát của ca sĩ Min và Eric và một sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, Chưa Bao Giờ Mẹ Kể. Và đó có lẽ là nỗi lo của không ít bậc phụ huynh. Câu chuyện vừa rồi Đăng Khoa vừa đọc thưa quý vị, nỗi lo có không ít bậc phụ huynh khi mà con mình đi học xa nhà. Còn bây giờ thì một tín hiệu kết nối đã được thực hiện cùng với một vị khách mời quen thuộc, nhưng mà lâu lâu tôi phải gặp lại một lần nữa, chắc cũng tính bằng tháng rồi quá. Xin chào thạc sĩ tâm lý Võ Minh Thành ạ. À,
4: xin chào Tấn Khoa, xin chào quý khán giả của Giảm Tóc Lên Đèn.
3: Dạ, chào đón anh Thành đến với Giảm Tóc Lên Đèn tối hôm nay. Anh Thành ơi, rồi bữa nay là công việc có nhiều lắm không anh?
4: Cũng khá nhiều á Khoa. Bắt đầu lại năm học mới thì bắt đầu bận rộn với gồm quay, đi dạy, rồi tư vấn, rồi cũng một số công tác hỗ trợ sinh viên.
3: Dạ, Tấn Khoa nhớ là cách đây vài ngày khi mà Tấn Khoa nhắn hỏi anh Thành ơi, tối thứ năm này anh Thành có thời gian trò chuyện với chương trình cùng với em hay không? Nói một xíu thì anh Thành cũng có kể là gần đây cũng hay làm công tác hỗ trợ cho các bạn sinh viên, tân sinh viên đúng không anh Thành?
4: Đúng rồi, anh đang làm cho các bạn chuẩn bị nhập học nè. Để ra hôm nay là bên Khoa là ngày đón tân sinh viên luôn, nhưng anh đang có lịch công tác.
3: Dạ.
4: Cũng đang đi công tác, vừa dạy xong.
3: Dạ.
4: Ở dưới tỉnh để chào chia sẻ với Tấn Khoa.
3: Ủa dạ, anh Thành có ngại bật mí không? Giờ là anh Thành đang kết nối từ đâu đây ạ?
4: Anh đang ở tỉnh Sóc Trăng cũ và hiện tại là Cần Thơ mới.
3: Dạ, rồi chuyến công tác này mấy ngày đây anh Thành?
4: Hai ngày, hôm nay và ngày mai.
3: Dạ,
4: cũng chia sẻ với các phụ huynh, học sinh, đặc biệt là giáo viên về cái công tác chăm sóc sức khỏe tinh thần cho các bạn học sinh này.
3: Dạ, chúc anh Thành sẽ có một chuyến công tác thật thành công và cũng thật vui luôn. Rồi tối hôm nay thì cảm ơn Thành. Tấn Khoa biết là đi công tác sẽ ngoài cái việc chuyên môn ra sẽ cần nhiều yếu tố về thể lực lắm, nhưng mà tối hôm nay thì vẫn dành thời gian để đồng hành cùng với Tấn Khoa. Nói một xíu về cái việc là đầu năm học thì cụ thể là những cái công tác mà anh Thành hỗ trợ các bạn tân sinh viên sẽ bao gồm những cái phạm trù nào đi anh Thành?
4: Đầu tiên á là ngay khi mà mình biết cái thông tin mà điểm chuẩn á thì mình có được cái danh sách trúng tuyển nha, thì tụi anh sẽ đầu lên cái danh sách trúng tuyển đó để mình lên những cái bạn trúng tuyển về trong một nhóm đó, cho vào trong nhóm Zalo, nhóm chat để hỗ trợ các bạn giải đáp những khó khăn ban đầu. Rồi sau đó là hỗ trợ đầu tiên là thủ tục nhập học đó, làm công tác nhập học thì cần chuẩn bị những cái gì, rồi làm quen môi trường, thích ứng với môi trường học tập đó. Sau đó là sẽ hướng dẫn thêm những cái kỹ năng cơ bản ở đại học rồi, và sau đó là phân lớp xong rồi mới chuyển về các lớp. Và tới buổi hôm nay là cái buổi cuối cùng là sẽ có một cái chương trình chào đón tân sinh viên ở Khoa.
3: Dạ.
4: Để hỗ trợ hơn 2 tháng nay rồi, nhưng mà tiếc là buổi cuối cùng anh lại ghi công tác nên không gặp trực tiếp các bạn được. Hôm nay chủ yếu là hỗ trợ online.
3: Dạ.
4: Từ cái thích ứng, là thích nghi, chỗ ăn ở, đặc biệt là cái thủ tục nhập học chuẩn bị như thế nào để có một cái tâm thế học tập tốt nhất.
3: Dạ. Anh Thành, không biết là anh Thành có cái cảm giác giống như Tấn Khoa không, khi mà nói về câu chuyện này trong đầu của mình bỗng nhiên cái hình dung ký ức như ùa về của bạn sinh viên, của bạn Tấn Khoa, hay là Tấn Khoa xin phép nói vui ạ, của bạn Thành, của rất là nhiều năm về trước, mà cái ngày đầu tiên mà nhập học đó, anh Thành có còn nhớ lúc đó như thế nào không anh?
4: Thực sự là nãy em có xem lúc đầu chương trình, nghe Khoa kể một câu chuyện của một bạn sinh viên đó, thì tất nhiên nhớ y chang lại từng cái khoảnh khắc của mình. Hồi ngày đầu tiên lên nhập học đó là năm 2009, khi mà lên Sài Gòn, cũng ở trọ, cũng tự lập, cũng tự nấu ăn, cũng có bữa sống, bữa khác giống như nãy Khoa kể, tự nhiên anh nhớ và nhớ nhà vô cùng luôn đó Khoa. Nhớ lại thật sự rất nhiều kỷ niệm, vừa rất nhiều cảm xúc, vừa có vui, vừa có cảm giác nhớ nhà và cảm giác hơn hết là biết ơn và cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều.
3: Dạ, cảm ơn anh Thành. Trước khi mà Tấn Khoa kể thêm trải nghiệm của mình để góp thêm câu chuyện với anh Thành, cho Tấn Khoa xin vài giây cập nhật thông tin. Thưa quý vị, lúc này chương trình nhận được thông tin từ vị thính giả số mấy cuối là 1030 có cho biết đường Lê Đức Anh qua cầu vượt tỉnh lộ 10 hướng đi về An Sương, xe đông di chuyển chậm. Trước đó Thanh Hoa nhớ là có một vị thính giả cập nhật tình hình, cập nhật cách đây cũng tầm hơn 20 phút. Quốc lộ 1 qua cầu vượt Hương Lộ 2 hướng đi An Sương là có xảy ra va chạm giữa xe container và ô tô con, xe đông di chuyển chậm. Có lẽ là những phần thông tin này là cũng có liên quan với nhau đây. Và gần nhất thì xin cảm ơn vị thính giả số mấy cuối 1030 một lần nữa đã hỗ trợ thông tin này. Rồi bây giờ thì quay trở lại cùng với câu chuyện của với thạc sĩ tâm lý Võ Minh Thành. Anh Thành kể câu chuyện cá nhân, Tấn Khoa nhớ là những cái ngày đầu mà đi học lên thành phố lớn, một cậu bé ở quê mà cái tính rất là rụt rè nhút nhát nữa. Tấn Khoa nhớ lúc đó là cái cảm giác lên thành phố lớn, ngợp, cái từ ngợp ở trong ngoặc kép, chắc là cái trạng thái của Tấn Khoa và không ít bạn, đặc biệt là các bạn ở các tỉnh lên. Và Tấn Khoa lớn lên ở vùng nông thôn, rồi khi mà lên thành phố bắt đầu bỡ ngỡ, đi xe buýt cũng phải học. Rồi phải định vị xem là cái siêu thị nào gần gần chỗ mình ở, rồi tìm nhà trọ nào cho hợp lý. Rồi chưa kể là hồi Tấn Khoa không nhớ, không biết là giai đoạn của anh Thành thì khi đó anh Thành vào học ký túc xá hay là mình thuê trọ anh Thành?
4: À, anh ở trọ và ở trọ cũng khá xa trường. Anh học ở Đại học Sư phạm quận 5 mà anh ở trọ cùng một cái người cậu của anh cũng đã đi làm rồi ở dưới Thủ Đức. Đó thì cũng y chang cái cảm giác của Khoa là bị ngợp, sự choáng ngợp lần đầu tiên lên Sài Gòn. Là lạ đường nè, rồi lây quay tìm đường, rồi tìm chỗ nấu ăn, nói chung là bao nhiêu kỷ niệm mùa về đúng không?
3: Dạ, và Tấn Khoa không biết là hiện nay thì các bạn sinh viên sẽ có trải nghiệm như thế nào. Thú thật là Tấn Khoa sẽ không đoán được, tại vì có nhiều yếu tố. Thứ nhất là có thể hiện nay thì nói về cái hệ thống thông tin phát triển hơn rất là nhiều rồi, cho nên các bạn sẽ có nhiều kênh thông tin để các bạn tiếp cận, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là các bạn có nhiều kênh thông tin tiếp cận, cho nên từ giai đoạn mà các bạn thời học sinh á, thì Tấn Khoa nghĩ là các bạn cũng có điều kiện tiếp xúc với môi trường là ở thành phố có gì, rồi mọi thứ các bạn có thể kết nối rất là dễ dàng, cho nên cái cảm giác mà quen thuộc nó cũng có thể là một cái yếu tố. Rồi giao thông mọi thứ phát triển trong những năm qua, mặc dù là chưa đi học đại học cao đẳng, nhưng mà có thể nhiều bạn cũng đi chơi ở thành phố lớn nhiều lần rồi, cho nên các bạn cũng quen đường xá đó. Nhưng mà Tấn Khoa nghĩ thế này, mặc dù là có thể là quen những cái yếu tố mà trước đây anh em mình bỡ ngỡ, xe cộ đi thế nào vân vân, nhưng mà có một cái điểm mà chắc là giai đoạn nào cũng sẽ giống nhau, đó là cái cảm giác rời xa vòng tay gia đình. Lại xin phép hỏi thêm ý cuối ở góc độ trải nghiệm cá nhân của anh Thành trước khi chúng ta vào những góc độ về tâm lý. Thì ngày mà tạm biệt gia đình mà đi học của anh Thành, với anh Thành đó có phải là một cuộc chia tay quyến luyến bình rịnh lắm lắm không ạ?
4: Thật ra riêng với anh á, thì anh đã đi xa gia đình từ học lớp 1 cơ. Do lúc từ nhỏ là ở chung với ba mẹ, nhưng mà giờ ở trong vùng sâu vùng xa, rất là xa trường. Rồi ba mẹ lúc đó cũng không có điều kiện để nuôi học, cho nên ra ở ngoài chợ ở dưới ngoại, ở ngoại gần trường. Thì thật sự là anh rất là sợ một cái ngày mà gọi là tủ trường á, khi mà ngoại gọi điện vào là chuẩn bị ra học nha con. Là hầu như là tuy nhiên là cả nhà không ai nói chuyện với ai luôn, vì sợ là mẹ sẽ khóc đó. Rồi chỉ cần thưa mẹ con đi là mẹ rất nước mắt liền, đúng như Khoa rất là quyến luyến từ lúc một cơ. Và mỗi năm chỉ trong nhất đó là nghỉ Tết và nghỉ hè đi được về với mẹ rồi, cho nên cũng quen cái cảm giác xa rồi. Nhưng mà khi mà xa tới lên thành phố thì lại là một cái chuyện khác nữa, vì dù ở ngoài thì cũng cách khoảng có 20 cây thôi, thì ba mẹ vẫn chạy đi trở về được, lâu lâu cũng về. Nhưng mà khi nghe tin lên đại học, lên thành phố, cái là cảm giác kiểu là tới cả hơn 100 cây lận. Thì mẹ nó rất là lo đủ thứ á. Giống như câu chuyện mình hãy cái người mẹ trong câu chuyện mà Khoa gọi đó, mình anh thấy có hình ảnh trong đó. Mẹ dặn dò đủ thứ là đi lên phải như này, tới kia, đi đường, rồi ăn uống sao đó. Thì làm mình lại lo thêm nữa. Rồi đúng là cái dây đó rất là quyến luyến luôn, là không dám mà nó lớn không đó, là thưa mẹ con đi, nó lý nhí thôi, và quay mặt đi nhanh để tránh cái ánh mắt mà phải chia tay lúc đó Khoa. Rất là nhiều cái cảm xúc khó chịu.
3: Đó là trải nghiệm của thưa quý vị anh Thành, thạc sĩ tâm lý Võ Minh Thành, và có lẽ là cũng là câu chuyện mà nhiều bạn trẻ cũng sẽ có một giai đoạn như vậy. Đương nhiên là lựa chọn mỗi bạn mỗi khác, nhưng mà những bạn nào mà có một cái hành trình, Tấn Khoa nghĩ là không chỉ là đi học đâu, mà còn là ví dụ như các bạn phát triển công việc, hoặc là có những bạn học tiếp, có những bạn lựa chọn những hướng rẽ khác, nhưng mà xa nhà, một cái khoảnh khắc nói lời tạm biệt giống như anh Thành nói là thưa mẹ con đi đó, chưa bao giờ là một cái cảm giác dễ dàng, tại vì sẽ có những cái cảm xúc rất là đặc biệt trong khoảnh khắc đó. Và anh Thành, khi mà chúng ta nói về cái câu chuyện rời tổ ấm và đến với một cái nơi mới, một nhịp sống mới, khi mà các bạn bước vào hành trình mới đó, thì Tấn Khoa hình dung có những cái trường hợp như thế này. Ví dụ như một tuần đầu mà xa nhà đi, thực ra là có một số bạn vẫn có những cái sự háo hức nha. Cái này thì mình cũng phải thừa nhận là có cảm giác háo hức, tại vì được đến với một môi trường mới mà. Cũng vui lắm chứ, gặp bạn bè chứ đâu phải là chỉ có lo không đâu. Cho nên nhiều bạn cũng háo hức, mặc dù là có lo đó, tạm biệt ba, tạm biệt mẹ, tạm biệt gia đình có hơi quyến luyến đó, nhưng mà mình sắp có một cái khung trời mới, học những điều mới, mình lớn thật rồi. Đó, xong cũng háo hức. Nhưng mà rồi cho đến một cái lúc này là không hẳn là nhớ ba nhớ mẹ, mà chính xác là chỉ cần những cái điều rất là nhỏ trong cuộc sống ở nơi xa, giống như một cái gì đó nó chất xúc tác, nó chạm nhẹ vào trong tâm hồn thôi, tự nhiên nhiều khi lại rất là dễ khóc. Tấn Khoa ví dụ như hồi nãy mình nói về câu chuyện, bình thường ở nhà mẹ làm món ăn, mẹ chiên cá cho ăn ngon lắm, xong bữa nay đi học xa bắt đầu phải tự làm mọi thứ, giặt đồ vụng về, phơi lên móc cũng không được, ví dụ như vậy. Hay là chiên cá, bữa nay cũng làm món giống như mẹ làm ở nhà mà chiên con cá nó bị khét. Cứ tưởng chuyện vui là từ từ rồi quen, chiên cá khác hay chiên lại, nhưng mà không, cái cảm giác tự nhiên hơi tủi thân, tự nhiên cảm giác là không có mẹ ở đây, mình phải tự lo hết mọi thứ, rồi đi mua từng ly từng tí bột giặt vân vân. Tấn Khoa ví dụ như vậy, lúc này bỗng nhiên vỡ òa, tự nhiên nước mắt ở đâu rơi không biết. Anh Thành có thể phân tích gì ở cái trường hợp này, khi mà những điểm chạm tưởng chừng rất nhỏ, những chuyện tưởng chừng rất là vụn vặt như vậy?
4: Anh thích cái từ giống như Khoa nói, giống như một cái giọt nước chạm chạm đi á. Thực ra khi mà khi vào mình bắt đầu rời gia đình, bước vào môi trường mới á, thì mình phải thích nghi cùng lúc rất nhiều sự thay đổi nè. Nơi ở mới nè, người mới nè, trường mới, cách học mới, cách di chuyển, cách tự chăm sóc, rồi phải tự chịu trách nhiệm của cuộc sống của mình. Và mỗi chuyện riêng lẻ nó đều rất là nhỏ, nhưng khi những điều nhỏ ấy nó cộng dồn lại, nó là một cái hệ thống tâm lý chúng ta phải tiêu tốn rất nhiều năng lượng để chúng ta gồng lên, để chúng ta thích nghi. Và ví dụ như ở nhà, xe hư mình có thể gọi ba, bệnh thì có thể mẹ hỏi thăm, không biết ăn gì hết thì cũng có một bữa cơm quen thuộc mẹ đã chuẩn bị rồi. Nhưng khi xa nhà, một câu rất đơn giản, bây giờ mình phải làm sao, thì lúc đó rất khó để trả lời được. Vì vậy thường mình hay chia sẻ với các bạn sinh viên á, là có những lúc chúng ta khóc không phải vì chuyện đang xảy ra đâu, không phải vì có xảy ra quá lớn đâu, mà vì chúng ta đã phải cố gắng quá lâu rồi. Quá nhiều chuyện nhỏ như Khoa nó cộng lại đó. Đó là một cái phần rất tự nhiên của quá trình là thích nghi. Quan trọng là các bạn đừng có dọa cái lần là mình quá yếu đuối. Vì thực sự hôm nay anh cũng gặp rất nhiều trường hợp là em nhớ nhà, em khóc, em buồn quá, và cái chuyện nhỏ xíu tự nhiên thấy em yếu đuối quá, và mình không hợp với cuộc sống nơi đây. Đấy là vài tuần đầu thôi đó, là mình đã gặp rất nhiều bạn sinh viên y chang cái tâm trạng mà Khoa vừa kể. Thì lúc đó mình mới nói là chỉ cần một giấc ngủ đủ ăn nè, đủ giấc nè, ăn bữa tử tế nè, gọi điện về nhà nè, hỏi thăm một cái người bạn, các anh chị trên đây, cái cách thích nghi, cách đi xe buýt thế nào, thì hôm sau các bạn sẽ có một cái khác liền, tức là cái trải nghiệm nhiều để mình lớn hơn. Thì ở đây là mình đừng có nghĩ là mình khóc, mình yếu đuối gì hết á, mà đó là tự nhiên. Và đó là dấu hiệu cho thấy mình đã nhận ra được và mình đang trưởng thành rồi đó.
3: Như nãy Tấn Khoa nói với anh Thành, Tấn Khoa thấy ở đây là có một cái sự đan xen giữa hai cái luồng cảm xúc. Một là cái cảm giác háo hức, mình sắp có được một cái, Tấn Khoa nói vui thôi, một cái bầu trời tự do để bay nhảy, để thỏa sức vẫy vùng, được đến với một nơi mà mình sẽ có thể khám phá nhiều điều mới lạ, không chỉ là môi trường học mà là cuộc sống xung quanh mình, đặc biệt là những bạn đi học ở những thành phố lớn, thì cái cảm giác được tự do bay nhảy vân vân. Và một cái vế nữa nó cũng đang xen vào trong cái cảm xúc giai đoạn này, đó là buộc phải tự lập, đặt trong một cái tình huống đó là bây giờ xa gia đình rồi, không thể nào mà mẹ lúc nào cũng ở kế bên, ba lúc nào cũng sẵn sàng ở phía sau lưng để hỗ trợ những cái điều rất là nhỏ trong cuộc sống. Bây giờ phải tự làm hết mọi thứ, dù muốn hay không cũng phải tự làm. Thì theo anh Thành, cái sự đan xen giữa hai cái luồng cảm xúc, hai cái dòng suy nghĩ là được tự do và buộc phải tự lập, sẽ tác động như thế nào đến tâm lý của các bạn?
4: Đầu tiên anh rất thích cái ý của Khoa dùng nói, đó là cái chân trời mở, chính xác là hồi xưa anh cũng vậy. Rất là muốn được gọi là khám phá cái nơi mới này. Khi mà nghe tin đậu đại học là đúng nghĩa là mở ra một cái chân trời mới, một cuộc sống hoàn toàn mới. Và lúc đó ai cũng khát khao sự tự do. Tại vì sao? Để lúc ở phổ thông á, là chúng ta đang bị một cái đó là giờ giấc nè, rồi những cái nội quy của cái lớp học của trường, rồi ở nề nếp kỷ luật ở nhà, nhiều khi nó lại gò bó. Thật sự ở nhà là muốn đi thật xa, nhưng mà đi rồi lại muốn quay trở về thật tức đó. Thì cái sự tự do và tự lập á, nghe nó cảm giác như có vẻ giống nhau, nhưng thực ra nó về tâm lý là rất khác. Sự tự do thường là tạo cái cảm giác mình có quyền lựa chọn. Còn đây là buộc phải tự lập, là đi kèm với trách nhiệm và hậu quả của việc lựa chọn đó. Ví dụ khi còn ở nhà, một bạn có thể từng nghĩ là ước gì lên đại học không còn ai nhắc mình ngủ sớm. Nhưng đến lúc sống một mình thì mình mới phát hiện là không ai nhắc ngủ sớm cũng có nghĩa là sáng hôm sau không có ai,
3: không
4: gọi,
3: ai
4: dậy.
3: Gọi dậy. Dạ.
4: Đúng rồi. Rồi ở nhà thì lúc nào cũng nói là ước gì không có ai quản cái tiền của mình có thể tự do tiêu xài.
3: Dạ.
4: Nếu hết, còn lên đây, nếu hết tiền vào tuần cuối thì tuần tiếp theo các bạn thường phải tự xoay sở và thường cái câu chuyện gọi là cuối tháng ăn gì đây.
3: Dạ.
4: Đó. Cho nên tự do trưởng thành không phải là muốn làm gì thì làm, mà phải tiến đến đó là gì? Mình có quyền lựa chọn và phải chịu trách nhiệm với lựa chọn đó.
3: Yeah.
4: Đây là một bước chuyển rất quan trọng từ tuổi vị thành niên sang tuổi các bạn trưởng thành sau 18 rồi. Và mình thường nói với các bạn á, những cái tháng đầu đại học là một trong những cái lớp học rất đặc biệt. Nó không chỉ dạy kiến thức chuyên ngành mà là giúp chúng ta chịu trách nhiệm và học cách thích nghi với sự thay đổi của bản thân. Đó là cái những bài học mà chúng ta sẽ tích lũy rất quan trọng để sau này các bạn có thể thích nghi với mọi môi trường.
3: Dạ. Yeah. Khi mà anh Thành trong những cái chuyến công tác về các trường phổ thông, giống như đợt này anh Thành đang đi công tác đúng không ạ? Thì tâm lý của các bạn giai đoạn tuổi học sinh thì các bạn có trường hợp nào mà các bạn chia sẻ với anh Thành về cái nỗi lo trước cho cái chặng đường mới của mình không ạ?
4: Thực sự có rất nhiều cái nỗi lo khi mà các bạn đậu rồi, nghe tin đậu rồi các bạn sẽ nói là bây giờ sẽ chỗ ở như nào, ăn uống ra sao, đi lại như nào. Và đặc biệt là có 1001 câu hỏi của tân sinh viên luôn đó khoa.
3: Dạ.
4: Nhưng mà anh chưa vô cái nhóm rồi ngày nào bạn cũng hỏi. Thứ nhất là học như thế nào thầy, thời khóa biểu có khác gì phổ thông hay không, tài liệu ở đâu ra, rồi làm sao có thể học được tốt nhất, rồi có nên đi làm thêm hay không, rồi làm sao ra trường có việc làm, học như thế nào để ngoài có kiến thức rồi có kỹ năng. Ôi muôn ngàn lẻ một câu hỏi. Rồi trang phục như thế nào, rồi giờ giấc ra sao. Đó, có những câu mà mình cảm giác lúc đầu thì nó hơi bị cảm giác là sợ, nói hơi là số bạn này lo xa quá, số bạn trẻ con quá. Nhưng mà lo tới mức mình nhận nhiều bạn cùng hỏi, mình thấy ồ đây có thể là một vấn đề các bạn nên rất quan tâm chứ không phải là trẻ con. Vì quá quan tâm, vì quá lo lắng nên có nhiều câu hỏi gọi là dồn dập tới thầy và rất nhiều cái anh chị khóa trước. Nhiều cái bạn cũng bực, nhưng mà nhìn lại thấy thương nhiều hơn là bực, vì các bạn đang rất là thực sự là quan tâm nhưng mà chưa biết bắt đầu từ đâu.
3: Dạ, bởi vì cho nên Tấn Khoa mới nói là có những cái điều mà mình tưởng chừng là chuyện nhỏ lắm, sao lại áp lực với những cái vấn đề nhỏ như vậy. Nhưng mà rõ ràng là mình nhớ lại chính bản thân mình trong những cái năm tháng đó, mình cũng lo y chang vậy đúng không anh Thành?
4: Y chang luôn đó. Tại mình trải qua mình thấy nó bình thường. Mình nhớ lại rõ ràng luôn. Từ cái nhỏ nhất là ăn ở, đi lại, rồi học tập, rồi thích nghi, rồi làm quen với bạn mới, như đó là đủ mệt lắm rồi đó.
3: Khi mà, tại vì Tấn Khoa không phải là chuyên gia tâm lý, cho nên là khi mà chuẩn bị tìm hiểu thông tin để mà có thể góp thêm những cái góc nhìn về những cái chủ đề nhất định trong Giảm Tóc Lên Đèn á, Tấn Khoa rất hay làm cái thao tác là Tấn Khoa sẽ tra những cái từ khóa ở trên những cái công cụ tìm kiếm để xem là có những cái góc nhìn, những bài viết, những cái điều gì nó cũng nói về câu chuyện này. Thì khi mà Tấn Khoa tìm hiểu những cái vấn đề về những cái áp lực về tâm lý của các bạn tân sinh viên ở độ tuổi, hay là nó không chỉ là câu chuyện đi học mà còn là câu chuyện là của các bạn trẻ tự lập bước vào đời và xa gia đình đó, thì Tấn Khoa thấy có một cái khái niệm chắc là sẽ nhờ anh Thành chia sẻ thêm, đó là khủng hoảng quyền tự quyết. Đó là đến một cái giai đoạn mà như nãy Tấn Nhân Khoa, anh nhớ anh Thành có nói một điều là ví dụ như đơn giản cái chuyện bữa nay ăn gì đi. Thì nếu như ở nhà nhiều khi bữa nay là các bạn không có suy nghĩ, cũng có sẵn bữa cơm mẹ nấu này, mẹ sẽ chọn thay, ba sẽ chọn thay cho mình. Mình không có cần chọn. Nhưng mà bây giờ đến một giai đoạn, đến một độ tuổi, đến một cái khoảnh khắc mà mình phải đưa ra lựa chọn. Hôm nay mình ăn món gì? Mình ăn cơm ở đâu? Mình tự nấu hay là mình mua ở tiệm? Hay là như thế nào đó? Còn không ăn thì mình sẽ đói bụng nha. Cho nên mình bắt buộc mình phải chọn. Đó thì cái câu chuyện khủng hoảng quyền tự quyết này thì không biết là trong tâm lý học khái niệm này như thế nào, anh Thành có thể phân tích thêm ?
4: Đầu tiên chắc là anh sẽ hơi thận trọng với cái từ khủng hoảng nha khoa. Rất là sợ khủng hoảng. Vì trong tâm lý học thì khủng hoảng là một cái giai đoạn mà đầy biến động. Nó sẽ phá vỡ những cái cấu trúc trước đó. Nó phá vỡ những cái mối quan hệ trước đó để muốn hình thành một cái gì đó mới. Thì vượt qua khủng hoảng là một cái gì đó rất là mới. Cho nên ở chỗ này thì anh không nghĩ hoàn toàn tất cả đều phải rơi vào cái sự khủng hoảng ha. Nhưng mà rõ ràng bước ra cái cuộc sống tự do thì bắt đầu sẽ có nhiều cái biến đổi, và lúc đó các bạn cần phải thích nghi. Và nếu không thích nghi được thì sẽ khủng hoảng. Tức là khủng hoảng xảy ra khi chúng ta không có cái kỹ năng thích nghi. Đúng như cái sự tự quyết đây nè, có sự biến đổi rất lớn. Đó là ở nhà đó, chúng ta là có những cái cấu trúc định sẵn, là mấy giờ ăn, mấy giờ đi về, ai lo gì lo gì, ba mẹ lo tiền điện, tiền nước đều lo hết. Nhưng khi sống xa nhà, lần đầu tiên một bạn trẻ phải phát hiện ra rằng mỗi ngày mình phải đưa ra hàng chục quyết định mà trước đây mình chưa từng phải nghĩ đến.
3: Yeah.
4: Nghe thì rất là đã, nhưng ví dụ không ai quản mình nữa, nhưng vài tuần thôi các bạn sẽ thấy là gì, ủa sao cái gì cũng đến tay mình vậy. Đó là lúc các bạn cần học năng lực tự quản trị bản thân. Anh thường gợi ý các bạn sinh viên là bắt đầu rất đơn giản. Thứ nhất, không cần lập tức trở thành một người hoàn hảo mà phải học quản lý những cái cơ bản nhất, đó là quản lý thời gian, quản lý cái giấc ngủ, quản lý cái sức khỏe của mình. Vì các bạn đang bị rơi vào cái bẫy sự tự do. Lên đây cứ nghĩ là được tự do, được thoải mái, nhưng mà cái bẫy đó rất nguy hiểm. Khi tự do quá thì sao? Thì bạn phải học cách quản lý thời gian, quản lý tài chính nữa. Đây là cái quyết định rất quan trọng nè. Rất nhiều bạn là cứ quyết là cuối cùng không biết quyết cái gì, thì là khủng hoảng tự quyết đó. Là vì có quá nhiều quyết định, bây giờ không biết quyết ra sao, không biết chi tiêu như thế nào, và không biết sắp xếp kế hoạch thời gian nào để cân bằng giữa việc học, việc tham gia hoạt động ngoại khóa hay là làm thêm. Rồi quá tự do là ăn ngủ không đúng giờ thì dẫn tới cái sức khỏe nó không ổn. Đó, thì rất nhiều cái vấn đề khác nó không ổn. Thì ba cái cơ bản này nó không ổn, nó sẽ cuốn theo rất nhiều vấn đề khác. Thì có thể dẫn đến cái khủng hoảng là bây giờ không biết quyết định như thế nào là chính xác. Thì đó là anh có thể nhìn dưới góc độ là rất nhiều bạn đang gặp phải những cái vấn đề như Khoa nói, và người ta tạm dùng được là khủng hoảng tự quyết, là do lúc đầu tưởng tự quyết là hay, nhưng mà quá nhiều cái quyền tự quyết và không biết quyết như thế nào thì dẫn đến cái sự khủng hoảng đó.
3: Dạ. Vậy là Tấn Khoa có thể hiểu rằng là cái khủng hoảng quyền tự quyết này đó sẽ là một cái hệ lụy nếu như các bạn không có kiểm soát tốt những điều mà chúng ta vừa đề cập, đúng không anh Thành?
4: Đúng rồi.
3: Dạ. Và tiếp theo là khi mà chúng ta nói về những cái thay đổi trong cái đời sống, hồi nãy giờ chúng ta nói việc mà tự lập, chúng ta nói câu chuyện một mình, mà thực ra nhiều trường hợp các bạn sẽ không có một mình, mà các bạn phải xây dựng một cái mối quan hệ, những mối quan hệ mới xung quanh mình, trong đó có cả câu chuyện là bạn cùng phòng chẳng hạn, đúng không ạ? Hay là bạn mới ở trường, những cái va chạm trong không gian sống, mối quan hệ cùng với bạn bè đó. Thì ví dụ như lại là những cái câu chuyện mà tưởng chừng rất nhỏ đây, ví dụ vệ sinh cá nhân, thói quen thức khuya dậy sớm của mỗi người, hay là việc dùng chung đồ đạc trong phòng chẳng hạn, rất dễ gây ra những cái mâu thuẫn tưởng chừng nhỏ lắm nhưng mà âm ỉ kéo dài. Không biết là dưới góc độ về tâm lý thì câu chuyện này, khi mà trường hợp ai đó mà dễ nổi giận với những vướng mắc nhỏ này, thì là đặc biệt là trong độ tuổi sinh viên, các bạn còn gọi là có thể các bạn chưa có nhiều cái kinh nghiệm trong việc tiết chế hay là điều phối các mối quan hệ xung quanh mình, thì anh Thành muốn phân tích gì thêm ở đây ạ?
4: Thật sự cái này anh rất muốn phân tích luôn. Khoa chia sẻ cái tình huống này rất hay vì rất phổ biến. Các bạn, cái câu chuyện mà là sống chung sẽ có những cái va chạm cực kỳ luôn. Và đúng, các bạn không phải một mình mà chắc buộc các bạn phải học cách sống chung, từ cái ở chợ chung, từ cái làm việc nhóm chung. Đó, thì khi mà làm chung, đúng như Khoa nói, những cái chuyện rất nhỏ. Ví dụ vừa rồi anh mới nghe một tâm sự rất đơn giản mà hai bạn nha. Tuần đầu trên lớp học có vẻ là cảm thấy hợp nhau, cùng quê nữa. Thế là mới chia dọn về ở chung để chia sẻ tiết kiệm, ok, rất tốt. Nhưng ở có một tuần thôi, tuần thứ hai lên bán vốn với thầy rồi, còn không ở chung với bạn này được. Hỏi sao vậy? Bạn ứng như Khoa nói, bạn này thức khuya, bạn này ngủ sớm, mà cái bạn ngủ sớm á, là phải tắt đèn. Đó, thói quen rất đơn giản thôi, tắt đèn mới ngủ được. Còn bạn kia thức khuya, bạn bật đèn, bạn học bài, bạn này không ngủ được. Tưởng một bữa hai bữa thì không sao, nhưng kéo dài một tuần không ngủ được là có chuyện. Rồi một bạn ăn xong á, là bạn sẽ để cái chén đó chừng nào ăn tiếp mới rửa. Rồi các bạn kia là giặt đồ nhưng mà không có tắm xong, giặt liền, để đó cả tuần mới giặt. Đó, một bữa không sao, hai bữa xong tuần bắt đầu có bốc mùi rồi. Đó, những cái chuyện như vậy thì nó trở thành một cái lý do từ những đường như nhỏ nhưng thực ra không nhỏ. Nó vô tình nó đụng tới một cái rất là lớn, đó là cái va chạm cái không gian riêng tư. Đó, thì lúc này anh mới chia sẻ như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ có những cái thông điệp. Quan trọng nhất là nhiều bạn cứ nghĩ là người đó không tôn trọng mình, hay là đang bắt mình phải phục vụ bạn, hoặc là cái không gian sống này chỉ có mình tôi phải chịu trách nhiệm. Đó, lúc đó chúng ta lại phản ứng với cái hành vi, là bắt đầu phản ứng và gắn cho cái hành vi đó, và gắn cho cái con người đó là không tốt. Đó, thì vấn đề quan trọng này, đặc biệt cái không gian sống là nơi chúng ta có nhu cầu kiểm soát và an toàn rất cao. Đó, cho nên sau một ngày học tập mệt mỏi, chúng ta về phòng để được nghỉ ngơi, thì chính lẽ ra những cái nơi đó trở thành cái nguồn để chúng ta giải tỏa căng thẳng, nhưng trở thành căng thẳng nữa. Thì có một nguyên tắc rất đơn giản, đó là gì? Chúng ta phải có những cái quy tắc chung khi xong nha. Chuyện nhỏ thì nói, khi nó còn nhỏ, đừng để nó quá lớn. À, đừng để tới mấy ngày nữa, 7 ngày một tuần đó, là nó sẽ có thành câu chuyện rất lớn. Thì bây giờ anh thường chia sẻ với các bạn là nguyên tắc sống chung. Thì chúng ta phải có thiết lập được cái ranh giới mà không để trở thành cái người khó tính hay là một cái người làm sao để hòa nhập mà không hòa tan đó. Đó, thì bây giờ quan trọng nhất là cái ranh giới giống như cái cửa vậy đó. Thì cánh cửa nó sẽ có cái quy tắc khi nào mình mở, khi nào mình cần gõ cửa, khi nào mình đóng. Tức là ngay từ những đầu, ngay từ những cái ngày đầu ở chung á, chúng ta phải thống nhất những chuyện rất đời thường. Ví dụ đồ dùng chung, rồi quy tắc vệ sinh như nào, ai sẽ người trực, ai sẽ người dọn dẹp, rồi bao lâu thì chúng ta sẽ cùng ngồi lại với nhau để chúng ta thống nhất những cái cách nói, cái giờ giấc sinh hoạt đó. Ví dụ thay vì chúng ta nói là bạn sống vô ý thức quá, mình phải nói lại hôm nay mình hơi khó ngủ khi căn phòng nó còn tiếng ồn sau 12 giờ. Đó, tụi mình thử thống nhất sau 12 giờ chúng ta nói lại được không. Đó, một bên là chúng ta hay phán xét con người, một bên là chúng ta mô tả cái hành vi và đề nghị cái giải pháp. Đó, cái nguyên tắc bạn thường hay nói các bạn là chúng ta hãy nói cái nhu cầu của mình. Đừng kết tội cái nhân cách của người kia. Đó, cái ranh giới rõ ràng là ngay từ đầu giúp chúng ta có mối quan hệ bền hơn, chứ không phải chúng ta xa nhau hơn. Đó là những cái mình chia sẻ thêm để các bạn nhìn thấy cái góc độ nó rất quan trọng khi chúng ta cần những nguyên tắc và giữ cái riêng tư, cũng như là hòa chung cái riêng tư với cái chung. Thì nó cả một cái nghệ thuật, chứ phải đơn giản là chúng ta cứ chấp nhận nhau hoặc là chịu đựng nhau.
3: Rất đồng tình với anh Thành ở chỗ anh Thành dùng một cái cách ví von này là cả một cái nghệ thuật trong việc giao tiếp, mà Tấn Khoa xin phép là sẽ chia sẻ cái cảm nhận của mình cũng như là những cái góc quan sát mà Tấn Khoa có được với anh Thành sau khi Tấn Khoa cập nhật một số thông tin sau đây ạ. Thưa quý vị, chương trình có nhận được thêm thông tin từ Tổ điều hành giao thông Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết cầu Phú Hữu hướng đi vòng xoay Phú Hữu xe đông di chuyển chậm, quý bác tài chúng ta lưu ý. Đồng thời trong ít phút vừa qua cũng là thông tin từ Tổ điều hành giao thông Phòng Cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cũng có cập nhật đường Đỗ Mười qua Bế Văn Đàn hướng đi trạm 2 xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang điều lực lượng đến điều tiết ạ. Quý vị chúng ta lưu ý nhé. Trời cũng tối rồi. Lúc này cũng gần 8 giờ 50, gần 8 giờ 50 rồi thưa quý vị. Tấn Khoa định quay trở lại với anh Thành. Tấn Khoa đang định nói về cái câu chuyện là có lẽ chúng ta đang chia sẻ một cái câu chuyện liên quan tới hành trình vào đại học với những cái bỡ ngỡ, đi học đại học cao đẳng vân vân, các bạn đi học xa nhà đó. Mà không chỉ là cái những cái lưu ý hay là những cái mẹo nhỏ cho các bạn ở độ tuổi này, mà Tấn Khoa thấy là cái điều anh Thành vừa chia sẻ là một cái điều rất là thú vị và rất là hữu ích nha. Trong cái việc mà chúng ta giao tiếp với nhau, Tấn Khoa rất thích cái chỗ này. Thực ra Tấn Khoa đã có từng tìm hiểu, đó là cái việc khi mà chúng ta muốn góp ý với một ai đó, khi mà họ làm một cái điều gì đấy mà có thể đang phá vỡ cái quy tắc giữa hai người, hoặc là khiến cho mình cảm thấy không thoải mái, và thực ra là cái hành động đó khi mà mình cân nhắc, mình thấy là có vẻ họ đã làm một cái điều mà không được tinh tế cho lắm. Thì thay vì như anh Thành nói là thay vì mình chỉ trích là bạn ơi, anh ơi, chị ơi, mọi người làm như vậy kỳ lắm, ví dụ như vậy, thì chúng ta hãy nói, hãy nêu ra cái cảm nhận cái đã. Tối ví dụ như anh Thành nói cái câu chuyện, ví dụ các bạn sinh viên ở với nhau đi, tối qua thì mình ngủ không có được ngon lắm do cái ánh đèn đó, có thể bạn có thể như thế này hay không, thì cũng là một cái vấn đề đó, cũng là một vấn đề thôi, nhưng mà cái cách mà chúng ta đưa ra nó khiến cho người đối diện cảm thấy là họ không có đang chỉ trích mình, đúng không anh Thành? Cảm thấy
4: đúng rồi, mình chỉ chia sẻ cảm xúc thôi. Và chia sẻ vấn đề và mình đề xuất cái giải pháp. Nó khác là chúng ta phán xét, rồi chúng ta lại chỉ trích. Và quan trọng nhất như bạn là lấy cái hành vi đó gắn vô con người luôn. Chỉ một hành vi nhỏ thôi thì chúng ta không có gắn nguyên cái con người vì thực hiện cái hành vi đó mà là con người không tốt. Không phải đâu, chỉ có một hành vi thôi.
3: Ví dụ như là bạn thì hôm qua bạn cũng vô ý thôi, bạn còn thức cho nên bạn mở đèn mà bạn không có để ý là mình ngủ, bạn cứ tưởng là không sao. Nhưng mà thực ra đâu phải là bạn xấu tính, chưa hẳn, mà chỉ đơn giản là bởi vì bạn có thể bạn hơi vô tư một xíu. Chỉ cần nêu cảm nhận là mình như vậy đó, tối qua mình hơi khó ngủ một xíu. Có thể nào bạn có thể tắt cái đèn này, bạn có thể dùng một cái đèn khác nhỏ nhỏ hơn, gọn gọn hơn trong không gian của bạn chẳng hạn. Thì thưa quý vị, Tấn Khoa thấy rằng đây không chỉ là một cái mẹo nhỏ cho các bạn ở độ tuổi sinh viên, xa nhà, trong những cái môi trường có bạn cùng phòng chẳng hạn, chúng ta có thể áp dụng thử, mà còn là một cái mẹo trong giao tiếp của tất cả chúng ta trong nhiều tình huống khác nhau, đi làm, cuộc sống, những cái mối quan hệ khác mà chúng ta có. Anh Thành ơi, bây giờ 8:50 hơn rồi, chắc là chúng ta nghe bài hát anh Thành ha. Sau đó thì sẽ
4: Rồi,
3: quay trở lại cùng những câu chuyện tiếp tục. Nhưng mà trước khi nghe nhạc thì thưa quý vị, Tấn Khoa có nhận được thêm một thông tin nữa từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, có cho biết đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ đường Võ Trần Chí hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Trị Đông, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm, quý bác tài lưu ý ạ. Cảm ơn các đơn vị vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng với chương trình buổi tối ngày hôm nay để có những các cập nhật liên tục gửi đến cho quý thính giả. Cảm ơn các lực lượng chức năng.

0: Tuấn Khoa vẫn đang đồng hành cùng với quý vị thính giả trong không gian của Giảm Tóc Lên Đèn tối thứ năm. Và đồng hành cùng với Tuấn Khoa buổi tối hôm nay còn có thạc sĩ tâm lý Võ Minh Thành. Tín hiệu vẫn đang ổn đúng không anh Thành ơi?
1: Đúng rồi, anh vừa nhớ lại kỷ niệm xuân đi với cây đàn guitar đây.
0: Anh Thành có biết chơi đàn guitar không ạ?
1: Cũng đang tập thôi nhưng mà không có làm được vì nó hơi đau tay lắm.
0: Tuấn Khoa còn nhớ là thời sinh viên của Tuấn Khoa như thế này. Tuấn Khoa có mua một cây đàn guitar cũ. Cái đàn guitar Tuấn Khoa nhớ là của một bạn hay là một anh cũng là sinh viên học trường khác ở trong khu vực làng đại học gần nơi Tuấn Khoa thuê trọ. Thì khi mà Tuấn Khoa mua cái đàn này về là cũng tưởng tượng anh Thành, tưởng tượng trong đầu là đến một ngày mình sẽ là một chàng lang.

0: tử ngồi đàn và tự hát. Và rồi anh Thành biết không, sau đó thì Tuấn Khoa còn nhớ là mua đàn về, nhưng mà lúc đó là còn đang bận đi học ở trường cho nên là không có học thêm lớp dạy đàn. Thì Tuấn Khoa mới lên trên mạng tìm những cái video mà dạy từ những cái cơ bản nhất, đồ re mi fa sol đó. Tuấn Khoa nhớ là từng nốt như vậy. Những cái ngày đầu mà bấm vô rất là đau cái đầu ngón tay. Nhưng mà nghĩ tới cái cảnh là
1: đau lắm.
0: Dạ. Nhưng mà nghĩ tới cái cảnh là sẽ đến một lúc mình ngồi mình đàn và mình tự hát, chắc là hình ảnh đó sẽ rất là nói chung là mình sẽ cảm thấy hạnh phúc với cái khoảnh khắc đó lắm đây. Nhưng mà rồi cuối cùng là sự nghiệp dang dở, bởi vì Tuấn Khoa tập đàn được thời gian xong là lại có nhiều cái lịch học ở trường rồi thực tập vân vân, cho nên cuối cùng là cái đàn lại đóng bụi đến một ngày còn là kỷ niệm. Còn anh Thành thì sao ạ?
1: Thì đúng là anh cũng kiểu rất là thích lãng tử lãng mạn này chị nói đó, anh chung cũng thích nghệ thuật, cũng rất là yêu đời. Và sinh viên thì cũng có học thêm một số cái ngoài học chính ra, thì cũng tham gia hoạt động văn hóa thể dục thể thao đó, cũng kiếm một cái gì đó học để cho nó thêm một chút thi vị cho cuộc sống. Nhưng mà thường thì học được vài bữa thôi, sau đó lại bị cuốn theo cái học tập là chính, và đặc biệt là cái định hướng nghề nghiệp á, cho nên một số cái thói quen mà tiêu khiển là mình đã dẹp qua một bên.
0: Rồi bây giờ thì quay trở lại với câu chuyện về những cái thay đổi trong cảm xúc, tâm lý giữa một cái bối cảnh mới mà nhiều bạn xa nhà chúng ta có thể dễ dàng gặp. Khi mà các bạn đang trong một cái trạng thái Tấn Khoa tạm thời chưa có nghĩ ra từ khác phù hợp, cho nên Tấn Khoa xin phép tạm mượn cái từ là cảm giác hơi cô đơn vì xa nhà đó, cảm giác hơi một mình ở nơi xa. Thì có thể một số trường hợp sẽ rơi như thế này, là thứ nhất là các bạn chưa có sẵn sàng cũng như chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết lập các mối quan hệ của mình. Thứ nhất, Tấn Khoa đang nói tới cái câu chuyện là chưa có kinh nghiệm trong việc thiết lập nhận diện các mối quan hệ. Cái thứ hai nữa là có thể cái cảm giác như Tấn Khoa vừa nói là hơi cô đơn, hơi lạc lõng, cảm thấy có mình ở nơi xa, thì các bạn mong muốn có thể tìm một cái vùng an toàn, một ai đó để mình hiểu nôm na là mình tựa vào, tựa ở đây là về mặt tinh thần, để cảm thấy là được yêu thương, được quan tâm nhiều hơn ở nơi xa. Thì những cái mối quan hệ chớm nở, ví dụ như là thầm thương ai đó, hay là mối quan hệ cả bạn thân, không phải tình yêu nha, là bạn thân chẳng hạn, thì có thể có một giai đoạn mà các bạn sẽ còn hơi mông lung trong việc mà tiếp xúc và kết nối với các mối quan hệ mới ở một môi trường quá rộng lớn. Thì anh Thành đã từng tiếp xúc hay là gặp những cái trường hợp các bạn sinh viên trong cái câu chuyện kết nối các mối quan hệ ở môi trường mới như thế nào, hay là có lưu ý gì không ạ?
1: Có luôn ba. Đúng là cái câu chuyện này giống như cái cảm giác mà vừa chia tay xong gặp một cái người an ủi mình thì cảm thấy nó rất là thân thuộc. Thì cái câu chuyện đúng như mà mình nói cho biết đó, như vậy thực ra đúng, khi mà mình rời gia đình á thì đúng là sẽ mất đi cái vùng an toàn của mình, nhưng Khoa dùng từ rất chính xác, quen thuộc. Và lúc đó thì mình có cái nhu cầu thuộc về, nhu cầu được quan tâm và được một người hiểu thương mình, nó tăng lên rất là mạnh luôn, nó nhu cầu rất là mạnh. Chính vì vậy khi một cái người mà xuất hiện đúng lúc, ví dụ chở mình về khi bị xe hư, mang đồ ăn cho mình khi mình bị bệnh, rồi ngồi nghe mình kể chuyện cái nhớ nhà, cái lắng nghe mình, thì nhanh chóng mình cảm thấy người đó rất đặc biệt. Điều này không có sai. Rồi nhưng chúng ta cần phân biệt cái cảm giác gần gũi rất nhanh và cái mối quan hệ đã được kiểm chứng bằng thời gian. Đó, có người rất hợp để tâm sự nhưng chưa chắc phù hợp để vay tiền. Có người rất vui khi đi chơi nhưng chưa chắc đáng tin để chúng ta chia sẻ những khó khăn. Còn có người khiến ta rung động nhưng chắc chắn chưa chắc chắn là người đó thật sự tôn trọng cái ranh giới của ta. Vì vậy mình cũng hay chia sẻ với các bạn sinh viên trong trường hợp này nè, hãy nhớ mở lòng nhưng đừng có giao toàn bộ sự tin tưởng của mình quá nhanh, vì bất cứ một mối quan hệ nào nó cần sự kiểm chứng của thời gian. Đó, mình gặp cái người rất là cảm thấy hợp, chia sẻ gắn bó, ok, có thể chia sẻ những cái khó khăn nhất thời, có thể chia sẻ để cùng nhau vượt qua cái thời gian này. Mình cứ giữ cái cảm xúc đó, giữ cái mối quan hệ đó rất tốt, nhưng đừng có đi nhanh và đi quá xa. Cảm đó là rất thân thiết để phát triển hơn mình mới bạn thân, thậm chí là giống như tình yêu như Khoa đã nói. Thì cái đó mình không nên, thật sự luôn, mình cần cái thời gian để kiểm chứng nó thật sự phải là hợp gu đúng 100% hay không, hay là chỉ đang cái lúc mình cần họ lại đáp ứng được thì đó cái khoảnh khắc thì cứ giữ nha, nhưng mà cần thời gian để phát triển hơn.
0: Và đôi khi lúc này trong đầu của Tấn Khoa đang nghĩ tới một cái từ khóa trong ngoặc kép, cạm bẫy.

0: Tấn Khoa sẽ khoan mô tả vội khi mà anh Thành vừa chia sẻ về các cái mối quan hệ môi trường mới, và Tấn Khoa nghĩ tới từ cạm bẫy. Thì khi mà Tấn Khoa chưa mô tả gì hết thì không biết là trong cái liên tưởng của anh Thành đang nghĩ tới điều gì ạ?
1: Cạm bẫy nha. Thật sự có rất nhiều cái cạm bẫy đang chờ các bạn tân sinh viên luôn á nha. Rất nhiều về khi môi trường mở, đặc biệt môi trường nó có nhiều cái thử thách quá. Và nếu mà liên tưởng tới cái vấn đề mình vừa nói xong á, thì có rất nhiều bạn sẽ lầm tưởng giữa các cái mối quan hệ thân thuộc, hay là thậm chí là có những cái lựa chọn sai lầm về bạn thân nè, thậm chí là sẽ làm nhóm chung thân, rồi sau này cuối cùng tưởng thân mà không thân, rồi cãi nhau. Thì thực sự làm nhóm ở sinh viên rất là quan trọng, phải biết không? Sẽ có một cái nhóm học tập gắn bó với nhau, cùng nhau học bài, cùng nhau làm các dự án đó, và cao hơn nữa là do cái lựa chọn sai lầm. Thì sinh viên có rất nhiều cái lựa chọn, và lựa chọn quan trọng nhất là chọn bạn để chơi nè, chọn người để quen nè, chọn thầy để học nè đó. Và có những cái lầm tưởng như vậy thì dẫn tới những cái cạm bẫy rất là nguy trọng. Nếu thực sự nếu không có sự cân nhắc thì rất dễ rơi vào những cái bẫy của cái sự lầm tưởng cảm xúc ban đầu, thì nó quá mãnh liệt và nghĩ tưởng đó là cái giống như là cái người là tri kỷ, hay là cái người mà là định mệnh của đời mình á, thì rất là nguy hiểm khi chúng ta lại thiếu đi những cái sự cân nhắc giống như Khoa nói, nếu không sẽ rơi vào cạm bẫy.
0: Hồi nãy thì Tấn Khoa mới nói với anh Thành là Tấn Khoa chưa mô tả nhiều về cái câu chuyện mà mình đang nghĩ đến, chỉ một cái từ khóa thôi. Còn bây giờ thì Tấn Khoa cũng muốn góp thêm, đó là khi mà anh Thành phân tích về việc là các mối quan hệ mà các bạn ở độ tuổi này, khi mà các bạn đến với một môi trường mới xa gia đình và ở một độ tuổi quá trẻ khi mà các bạn chưa có cái kinh nghiệm, chưa có nhiều cái trải nghiệm về việc tiếp xúc với nhiều người, các bạn sẽ chưa biết là có những ai với những cái nét tính cách như thế nào mà chúng ta có thể gặp trong đời sống xã hội. Thì vô tình đó rất dễ trường hợp các bạn bị ngộ nhận, các bạn bị nhầm lẫn giữa cái sự tốt hay là có một cái toan tính nào đó chăng. Đương nhiên nói đến điều này không phải là để hù dọa các bạn là môi trường mới sẽ có cái đó đó, sợ lắm, không phải như vậy. Mà chỉ mong là các bạn sẽ có một chút rồi là có một cái bộ lọc của bản thân. Đó
1: đúng
0: là,
1: chính
0: dạ,
1: xác.
0: đặt dấu chấm hỏi một tí. Ví dụ như có ai đó bỗng nhiên họ tiếp cận, họ tốt với mình quá. Thực ra là có người tốt với mình thì mình vui thôi. Nhưng mà trong lòng của mình đặt thử dấu chấm hỏi, không phải là nghi ngờ. Và để xem là nếu mình đặt dấu chấm hỏi như vậy, mình sẽ có thể đưa ra những cái điều gì mà là một cái cảnh báo mà mình có thể tự lường trước hay không. Tại vì rõ ràng có những cái trường hợp mà khi mà không chỉ là sinh viên đâu, mà độ tuổi quá trẻ, tầm 18, 19, chưa được đôi mươi nữa, chưa có nhiều cái va vấp trải nghiệm, thì đôi khi các bạn dễ rơi vào những cái cạm bẫy, là những cái mối quan hệ không được lành mạnh, những cái mối quan hệ mà có thể dẫn đến nhiều cái hệ lụy khác nhau. Và thì đó là những gì mà Tấn Khoa liên tưởng thêm khi mà anh Thành nói về cái việc là có những cái cảm xúc chúng ta cũng phải cân đo đong đếm tí xíu, không phải là nghi ngờ mà là chúng ta phải kiểm tra kỹ xem là có ổn không, chứ không phải là cứ thấy ai tốt với mình là mình cứ mặc định là đây là người mình sẽ gắn bó, đây là người mà mình sẽ trao gửi hết những gì mà mình có, ví dụ như vậy. Thì rõ ràng là những cái ranh giới mà chúng ta phải để ý trong giai đoạn này, đúng không anh Thành?
1: Rất cần sự cân nhắc kỹ nha, và đây là những quyết định rất quan trọng. Đúng như Khoa nói là không có thể mở hết lòng có thể chia sẻ, nhưng đừng có chia sẻ hết lòng quá vội quá nhanh thì lúc đó nó sẽ lấy lại không kịp.
0: Rồi hồi nãy anh Thành có nhắc đến câu chuyện là những cái môi trường, ví dụ là bài tập nhóm, Tấn Khoa liền nhớ tới cái kỷ niệm của chính Tấn Khoa luôn, lại lấy cái câu chuyện của mình làm ví dụ. Anh Thành biết không, ngày mà Tấn Khoa đi học á, thì Tấn Khoa có gặp một tình huống như thế này, kể lại những cái câu chuyện vui thôi, rất là nhẹ nhàng. Năm đầu tiên là Tấn Khoa có một nhóm, tới những năm sau thì Tấn Khoa nhớ là Tấn Khoa đổi nhóm đến 2-3 lần. Tấn Khoa không biết là anh Thành nghe Tấn Khoa kể như vậy thì có góc nhìn như thế nào về trải nghiệm của bạn Khoa những ngày đó. Nhưng mà Tấn Khoa theo như Tấn Khoa nhớ là không phải là mình kén cá chọn canh, mà chính xác là bởi vì những ngày đầu là mình chưa có lựa chọn, là mình cũng chưa biết rõ về mọi người, giống như những cái bước đầu tiên á, thì giống như là ngẫu nhiên thôi, xác suất rất là ngẫu nhiên là mình về chung nhóm với các bạn, vẫn cùng nhau cố gắng. Nhưng mà cuối cùng thì Tấn Khoa nhận thấy rằng là có vẻ như mình chưa hợp với cái cách làm việc của các bạn ở nhóm này, có một chút nào đó có cái sự hơi khác nhau về quan điểm, về góc nhìn và về cách làm việc. Thế là Tấn Khoa có cơ hội ở một cái môn khác, mình kết hợp với một

0: nhóm khác. Và Tấn Khoa nhớ là đến cái nhóm cuối cùng ấy, thì qua khoảng 1-2 lần thay đổi đến nhóm cuối cùng, mình thấy là đây là nhóm mình thuộc về đây. Thực ra là vẫn có những cái bất đồng quan điểm, nhưng mà sau khi bất đồng quan điểm thì cuối cùng vẫn thấy là chúng ta đều có một cái mục tiêu chung, là ai cũng cố gắng hết. Và bàn công việc, họp nhóm, có thể là tranh luận đó, nhưng mà xong rồi vẫn cười với nhau thật là thoải mái. Dạ, thì đó là trải nghiệm của bạn Tấn Khoa của nhiều năm về trước. Còn với cá nhân của anh Thành, khi mà đồng hành với nhiều thế hệ sinh viên, anh Thành đã gặp những tình huống như thế nào?
1: Thật sự đây là cái mà cũng rất là gọi là nan giải luôn Khoa. Thật sự làm nhóm chung nó có nhiều cái tác dụng lắm, nó sẽ hỗ trợ học tập, nhưng mà nếu mà không hợp á thì anh ngay cả trong quá trình tư vấn tâm lý cho các bạn luôn á, anh có rất nhiều ca là giờ là làm sao để được làm nhóm chung. Thứ nhất, có nhiều bạn á là sẽ giống như Khoa, nó không có lựa chọn, là cuối cùng người ta mới đưa vào, hoặc là không còn ai để làm, thậm chí là các bạn sẽ không chủ động để chọn được cái nhóm luôn. Đó là các bạn sẽ quen tự chơi với nhau hết, tại vì em không có nhóm để chơi, không có nhóm để học chung đó. Rồi sẽ có trường hợp khi mà vô trong rồi thì bắt đầu không hợp, bắt đầu mâu thuẫn xảy ra. Thậm chí là từ cái mâu thuẫn của nhóm mà cạch mặt nhau luôn. Rồi cũng có trường hợp là cái đổi nhóm liên tục, rồi sau đó là mấy bạn bảo là cũng không tìm được cái nhóm phù hợp. Nói chung là muôn hình vạn trạng lắm. Và cái quan trọng nhất là bây giờ cái vấn đề mà anh muốn chia sẻ với các bạn, khi mà nói cái câu chuyện làm nhóm á, thì chắc chắn sẽ không bao giờ có một cái nhóm mà hoàn hảo 100% để các bạn có thể hợp, cu hợp 100% hết.
0: Rất đồng ý.
1: Cái đó là cái đầu tiên mình phải chấp nhận. Và chấp nhận đây là cái gì? Không phải lúc nào mình cũng tìm người hợp để làm chung. Mà không hợp mà vẫn làm chung được, anh mới gọi đó là sự chuyên nghiệp. Đó, chuyên nghiệp ở chỗ nào? Thì đúng là phải có cái nhóm riêng để mình học tập chung với nhau là rất tốt rồi. Còn không có thì sao? Mình vẫn mở lòng, mình welcome với tất cả mọi người. Ví dụ đơn giản thôi, anh thường nói với các bạn là cái quan trọng nhất của nhóm á, là mình sẽ đưa cái tập thể lên hàng đầu, nhiệm vụ chung lên hàng đầu. Thì lúc đó các bạn phải hạ bớt cái tàu đuổi xuống mình xuống. Những cái mâu thuẫn riêng tư, ví dụ giờ hai bạn bị chia ngẫu nhiên đi, hai bạn không có thích nhau nhưng mà bị chia ngẫu nhiên vô trong một nhóm, thì nguyên tắc là mình sẽ tạm thời bỏ qua cái mâu thuẫn riêng tư đó. Đó là cái chuyện riêng, còn đây là chuyện của nhóm, của lớp, của cái team của mình, là cùng làm cái nhiệm vụ này phải đặt lên hàng đầu. Anh hay nói là phải tạm thời đình chiến đi, và nhiều khi biết đâu khi cùng nhau hợp tác hoạt động thì mình sẽ giải quyết được cái mâu thuẫn đó. Đó thì ít nhất là mình phải cùng nhau đặt cái mục tiêu chung lên, rồi chia ra nhiệm vụ của từng người trong cái mục tiêu này. Ví dụ không hợp lắm thì chia ra mỗi người phần rồi ráp lại. Và khi chia đó, lưu ý các bạn nhớ nè, trong nhóm phải có mục tiêu chung, mục tiêu phải đảm bảo cái cụ thể rõ ràng, cân đong đo đếm được, rồi vai trò từng người, rồi cái thời gian hợp lại. Còn như bạn cứ chia ra là không có cái deadline cuối cùng mà nên ấy làm đó, thì cái tiêu chí đánh giá nộp là cái sản phẩm là cái gì đó, và đặc biệt như là phân công rõ ràng tới từng người. Thì nhiều bạn là cứ phân công chung, ví dụ 2-3 bạn cùng làm một cái phần này, nhưng cuối cùng là ai đứng lại chịu trách nhiệm chính đó. Rồi khi vấn đề xảy ra thì ai là người chịu trách nhiệm, tức là mình sẽ rõ ràng minh bạch đến mức đó luôn. Và mình thấy có một cái bảng phân công nhiệm vụ, phải có một cái leader, đúng không, cái nhóm trưởng. Thì các bạn trải nghiệm là nhóm trưởng cũng tốt, mà thường là lên luân phiên nhau để chúng ta ai cũng có cơ hội để làm nhóm trưởng, để phân công đó, phân công từng tới người, minh bạch từng người rõ ràng để đúng cái sở trường sở đảng của từng người. Rồi cái kế hoạch phải bám sát cái đó. Đó thì lúc đó mình cứ tập trung vô cái nhiệm vụ chung, là tập trung vô cái mục tiêu của nhóm, còn những cái chuyện riêng tư mình phải bỏ qua nếu mình thật sự không hợp không thân. Nhưng mà nhiều khi mình làm nhiều á thì mình có nhiều bạn bảo là lúc đầu không hợp nhưng làm xong lại hợp đó. Rồi còn không thân thì như Khoa nói, mình có thể trải nghiệm với nhóm khác đó, mình có thể làm đó. Nhưng cái quan trọng nhất là nhiều bạn hay chia sẻ anh là bắt đầu đi trải nghiệm nhóm khác xong rồi lại nói sống nhóm cũ thì cũng không nên nha. Đó, rồi cái vấn đề đây là nó sẽ là cái gì ta, quan điểm cá nhân, không có ai đúng hay sai ở đây cả. Vấn đề là các bạn làm để chúng ta hợp nhau, để chúng ta chấp nhận nhau. Và quan trọng hơn nữa, cái mình xử lập, mình cứ im lặng, còn mình làm gánh team, có nhiều bạn sẽ gánh hết tất cả. Rồi giá là nhờ team work, chứ mà của mình tôi work thôi. Đó. Rồi, cái cần chúng ta cần chia sẻ, mà chúng ta phải nói lên được cái cảm xúc, giống như nãy mình mấy câu chuyện mà mình giao tiếp với nhau khi có mâu thuẫn đó. Nha. Thì mình chia sẻ chúng ta phải điều chỉnh lại cái gì không. Nhóm tốt không phải là nhóm không có vấn đề, mà nhóm tốt là nhóm xử lý vấn đề trước khi vấn đề nhóm, trước khi vấn đề cá nhân, và nó không làm ảnh hưởng chuyện cá nhân tới nhóm, mình tách biệt rõ ràng. Đó là một số cái mẹo mà anh chia sẻ với các bạn để chúng ta trải nghiệm làm nhóm một cách gọi là tốt nhất có thể.
0: Dạ, cảm ơn anh Thành. Vừa rồi là một số chia sẻ ở cái góc độ là từ những cái yếu tố mang tính teamwork của khoảng thời gian mà các bạn ở độ tuổi đi học. Cho nên sau này khi mà ra trường đi làm rồi thì rõ ràng Tấn Khoa rất đồng quan điểm với anh Thành ở chỗ là có một giai đoạn có thể các bạn sẽ bắt đầu chập chững, giống như anh Thành đã từng, giống như Tấn Khoa đã từng, đó là việc mà chúng ta tập làm quen với một cái nhóm mới, trong đó có những cái yếu tố sẽ có cái sự thay đổi, nó tùy vào nhu cầu của mỗi người, nhưng mà rồi đến một lúc chúng ta sẽ nhận ra rằng là cái khả năng thích nghi trong nhiều môi trường khác nhau là một cái điều rất là cần. Tại vì nếu như trong những cái trường hợp mà chúng ta có quyền lựa chọn thì mình có thể lựa chọn bình thường thôi, nhưng mà nếu như đặt để giống như anh Thành vừa nói đó, có những cái trường hợp mà chúng ta sẽ không thể lựa chọn, không thể nào bây giờ không em không ở nhóm này đâu, hoặc là sau này đi làm chẳng hạn, công việc khi mà ra trường không mình không muốn làm với nhóm này đâu, không được, rồi thế nào đây, rồi công việc sẽ ra sao đây, thì sẽ có những trường hợp không thể lựa chọn, thì lúc đó chúng ta sẽ tập thích nghi và chúng ta sẽ có một cái phân bổ rạch ròi như thế nào. Quan trọng là mình Tấn Hoa thấy là có một số yếu tố có thể đưa lên, ví dụ như là xác định mục tiêu chung và có leader phân công rõ ràng, đúng không anh Thành?
1: Đúng rồi, chính xác luôn.
0: Dạ. Đó là câu chuyện, chắc là sẽ một số phát sóng nào đó nói về cái câu chuyện mà chúng ta teamwork, làm việc nhóm hay là phân bổ công việc trong một tập thể thì chúng ta sẽ bàn thêm. Còn bữa nay thì Tấn Khoa chỉ nhờ anh Thành có thể chia sẻ bấy nhiêu đó để có thêm những cái góc nhìn nho nhỏ cho các bạn ở độ tuổi mà các bạn đang vào học đại học cao đẳng, xa gia đình và phải tiếp xúc với nhiều thứ mới quá, mới trong cuộc sống lẫn mới trong những cái mối quan hệ bạn bè. Còn bây giờ thì Tấn Khoa nhớ hồi nãy anh Thành có nói tới một cái điều mà Tấn Khoa định hỏi từ lúc nãy luôn rồi, nhưng mà Tấn Khoa định là sau khi mà nói về chuyện học hành xong thì Tấn Khoa mới bàn tới cái chuyện này, chuyện đi làm thêm. Dạ. Đi làm thêm mà Tấn Khoa nghĩ là sẽ nhiều bạn đặt ra câu hỏi với anh Thành. Hình như anh Thành nói là có nhiều bạn trong cái một cái nhóm, một cái group nào đó đã từng đặt ra rất nhiều lần, đó là có nên đi làm thêm hay không.
1: Sinh viên mà anh đang hỗ trợ các bạn ngay từ đầu tiên bạn đã quan tâm này là có nên đi làm thêm hay không, rồi làm những việc gì, làm như thế nào và làm sao để có được việc làm thêm.
0: Rồi bây giờ không biết là thầy Thành đã từng trả lời các bạn thế nào ạ?
1: Đối với câu này đó thì anh sẽ xác định với bạn như thế này. Đầu tiên các bạn phải xác định cái mục tiêu tổng quát của 4 năm là mình học xong mình sẽ làm cái gì. Đó là cái quan trọng nhất. Thì các bạn đang học là học cái ngành, còn cái mà bạn cần làm là cái nghề cụ thể. Đó, cái nghề đó yêu cầu cái gì và bây giờ mình cần chuẩn bị cái gì. Và cái việc làm thêm đó là một trong những cái trải nghiệm ở môi trường học đại học. Đó, thì để mình xoáy sâu vô cái yếu tố là làm sao ra cho mình đảm bảo được cái kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của công việc. Đó, thì anh mới xoáy cho các bạn là cái mục tiêu học ở đại học nó khác với phổ thông. Ở phổ thông là học để có kiến thức là chủ yếu, để đi thi kỳ thi trung học quốc gia. Và các bạn đã vượt qua kỳ thi đó rồi, có mặt ở đây. Thì ở đây mình phải xác định là học để đi làm. Mà đi làm thì ngoài cái kiến thức cần có kỹ năng, còn có kinh nghiệm thực tế. Đó, thì giờ các bạn xác định nè, kiến thức các bạn học trên lớp rồi, giờ kinh nghiệm thực tế thì nó sẽ có những cái môi trường để bạn lựa chọn này. Thứ nhất, ở trong đại học thì có môi trường đoàn hội, câu lạc bộ, đội nhóm. Đây cũng là một cái môi trường để mình rèn luyện cái kinh nghiệm thực tế. Cái thứ hai đó là cái làm thêm. Thì bây giờ chúng ta có ba cái nhiệm vụ chính phải làm. Một là học tập, hai là tham gia hoạt động, hội khóa, ba là làm thêm. Thì bây giờ làm sao để cân bằng được cái ba này rất khó. Nên nhiều bạn mới hỏi là có nên làm hay không á, thì anh không vội trả lời nên hay không, mà bạn phải trả lời là cái mục đích bạn làm để làm gì. Làm để lấy kinh nghiệm, hay là để có thể trải nghiệm thêm, hoặc là để tăng cái thu nhập, để hỗ trợ kinh tế gia đình. Đó, nếu trường hợp một số bạn mà có một chút khó khăn về kinh tế, cần phải làm thêm, thì lúc đó mình sẽ ưu tiên một là học, hay là làm thêm và phải bớt cái hoạt động ngoại khóa. Đó, vì không thể nào một lúc các bạn làm ba việc rất nặng, học không đỡ mệt rồi, tham gia hoạt động mà làm thêm nữa, cho nên nhiều bạn sẽ bị quá tải và không cân bằng được cái câu chuyện mà giữa học và việc làm, hoặc là tham gia hoạt động nữa. Hoạt động là một phần ở trường thì bắt buộc một số hoạt động bạn phải tham gia. Đó, cho nên anh yêu cầu bạn phải cân nhắc trả lời kỹ trước là xác định cái mục đích làm để làm gì. Đó, thì bạn lựa chọn hai trong một trong hai cái để trải nghiệm, một là tham gia hoạt động ngoại khóa, hay là làm thêm. Còn học là chắc chắn phải là tập trung rồi. Đó, thì lúc đó bạn sẽ sớm xác định được cái mục tiêu. Đó, thì anh vẫn khuyến khích làm, nhưng mà thường là trải nghiệm để gắn với cái nghề nghiệp, tức là cái việc làm đó gắn với cái nghề nghiệp sau này thì rất là tuyệt vời. Còn làm mà để lấy kinh nghiệm, để giao tiếp, để cọ sát môi trường thì cũng tốt, nếu sắp xếp được thời gian và bạn cân bằng được cái việc học. Nhớ làm thêm là phụ, học vẫn là chính. Chứ có nhiều bạn đi làm thêm nó bị cuốn vào công việc và ham cái lợi ích trước mắt đó, là ảnh hưởng tới việc học, là ảnh hưởng tới cái sức khỏe, phải thức khuya là học không hiệu quả, thì đó là không nên. Còn chỉ nên khi mình xác định cái đó nó bổ trợ cho gì cho việc học của mình, và mình phải sắp xếp được, cân bằng được giữa cái việc học và việc làm. Thì vẫn khuyến khích các bạn đi làm để trải nghiệm thực tế, để có thêm kinh nghiệm, ít nhất cũng có môi trường giao tiếp, làm việc với con người, và tuyệt vời hơn nữa là cái công việc đó là hỗ trợ cho cái nghề nghiệp tương lai, thì chúng ta nên cân nhắc để sắp xếp. Và trải nghiệm là một cái rất tuyệt vời, không phải lúc nào chúng ta cũng có được.
0: Dạ. Có một cái thực tế khi Tấn Khoa tiếp xúc với các bạn độ tuổi trẻ hơn mình hiện nay, trong bài môi trường thì Tấn Khoa có gặp những bạn mà theo như bạn chia sẻ thì thực ra là bạn không có áp lực về kinh tế. Gia đình hoàn toàn có thể hỗ trợ bạn trong cái hành trình đi học này, chỉ cần bạn tập trung học thôi. Nhưng mà các bạn vẫn lựa chọn các bạn đi làm thêm, làm thêm một số công việc ở các lĩnh vực khác nhau. Những lĩnh vực nào mà một á, là các bạn cảm thấy các bạn tò mò, quan tâm, ví dụ như các bạn học qua ngành kinh tế nhưng mà các bạn sẽ tìm hiểu một cái công việc làm thêm, một cái công việc nhỏ thôi liên quan tới mảng truyền thông chẳng hạn, hay là các bạn đó là một là các bạn quan tâm tới một cái lĩnh vực mới. Còn thứ hai như anh Thành nói là một cái công việc làm thêm mà nó bổ trợ được cho cái lĩnh vực mà mình đang theo đuổi, mình đang học, để có thể là có thêm cái kinh nghiệm ngay từ khi mà còn ngồi trên giảng đường đại học. Hay là cũng có một số trường hợp khác, một cái thực tế như anh Thành nói là có thể là cả các bạn mà học để trang trải chi phí, đúng không anh Thành?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, Tấn Khoa nhớ là có lần Tấn Khoa từng từng được tin tưởng để ngồi ở vị trí phỏng vấn trò chuyện với các bạn ở độ tuổi mà các bạn học sinh chuẩn bị lên đại học ấy, các bạn nhận một cái chương trình học bổng thì trò chuyện để biết là xem là các bạn có định hướng như thế nào. Và một cách rất là thực tế đó là Tấn Khoa nhớ lần đấy thì những bạn mà có một cái định hướng là em sẽ, thực ra các bạn hoàn cảnh rất là khó khăn và các bạn tìm đến học bổng để được hỗ trợ nhiều về mặt kinh tế cũng như một số vấn đề khác, nhưng mà bên cạnh đó là các bạn cũng nói là em sẽ cố gắng đi làm thêm để em có thể trang trải cho cuộc sống. Thực ra Tấn Khoa chia sẻ câu chuyện này không phải là Tấn Khoa nói là mọi người đi làm thêm nhiều lắm, bạn cũng đi làm thêm đi, mà Tấn Khoa chỉ muốn nói đây là Tấn Khoa đã gặp được những bạn như vậy và rất là thương, rất là quý. Và Tấn Khoa tìm thấy ở các bạn một cái hình ảnh là mạnh mẽ. Có nghĩa là đây không chỉ là câu chuyện các bạn sẽ cố gắng để các bạn có thể có một cái hành trình đi học tốt hơn, các bạn có được cái nguồn lực các bạn đi học, các bạn tự tìm kiếm, mà đó là còn sự mạnh mẽ là các bạn sẽ đối diện với những cái khó khăn trong cuộc sống như thế nào, là các bạn sẽ tìm cách để các bạn xử lý. Thì đó là những gì Tấn Khoa rất ấn tượng. Còn việc vẫn chốt lại vấn đề theo quan điểm cá nhân của Tấn Khoa thì việc đi làm thêm hay không, đó là lựa chọn của mỗi bạn. Còn cái việc mục đích đặt ra như thế nào thì thạc sĩ tâm lý Võ Minh Thành vừa phân tích rồi, Tấn Khoa cũng không có bổ sung thêm gì hết. Anh Thành ơi, thời lượng chương trình không còn nhiều, cho nên Tấn Khoa sẽ đi đến một cái câu chuyện. Tấn Khoa xin phép gửi câu hỏi, xong rồi Tấn Khoa đọc một thông tin giao thông trước anh Thành nha. Chắc là xin phép ạ. Thưa quý vị, thông tin tại Hà Nội, vị thính giả cho biết là cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn km 99 trước trạm thu phí khoảng chừng 2 km, ở làn số 2 có một vật cứng giữa đường làm cho nhiều phương tiện bị vỡ lớp. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý hướng Hà Nội ạ. Ảnh hưởng tới cả cái phần vỏ xe, bánh xe của mình. Xin được nhắc lại một lần nữa, cảm ơn vị thính giả đã hỗ trợ thông tin. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn km 99 trước trạm thu phí khoảng chừng 2 km, ở làn số 2 có một vật cứng giữa đường làm cho nhiều phương tiện bị vỡ lớp. Các phương tiện di chuyển ở đây chú ý hướng Hà Nội. Xin được cảm ơn vị thính giả đã hỗ trợ. Còn bây giờ thì quay trở lại với anh Thành. Như Tấn Khoa có nói là những điều mà chúng ta chia sẻ trong chương trình hôm nay chưa, thật ra chưa hết, đều còn nhiều lắm. Nhưng mà chúng ta nói đây là những điều tưởng chừng rất nhỏ, tưởng chừng hơi vụn vặt, đôi khi có một số tình huống chiên cá, nấu ăn, sinh hoạt rất là đời thường, những mối quan hệ, bạn bè, chớm nở, vân vân. Không biết là có bao giờ anh Thành, tại vì Tấn Khoa nhớ là anh Thành có nhắc đến ở đầu buổi chia sẻ hôm nay, là có một cái sự tích tụ theo thời gian. Những chuyện tưởng chừng nhỏ nhưng mà tích tụ dần dần rất dễ dẫn đến những cái bất ổn trong góc nhìn, trong tâm lý, trong cách mà các bạn trẻ đối diện với cuộc sống ở một môi trường mới. Đã bao giờ có cái trường hợp thực tế xảy đến với các bạn học sinh, sinh viên mà anh Thành tiếp xúc không ạ?
1: Chắc chắn là có rồi Khoa. Đúng như Khoa nói là thực ra nhỏ nhưng mà nó là không giải quyết liền á.
0: Yeah.
1: Nó tích tụ, nó thành một cái vấn đề nghiêm trọng và rất nhiều bạn tìm đến phòng tư vấn của mình để bây giờ phải hỗ trợ. Ví dụ từ những cái đầu tiên là không có theo học, không theo kịp các bạn, rồi xích mích trong bàn cùng phòng, rồi thiếu tiền, nhớ gia đình, mất ngủ, thất vọng về tình cảm, không có người để nói chuyện. Đó, mỗi cái là chỉ cần 2 cái sự căng thẳng thôi. Nhưng mà nó cộng lại thành 10, tức là mỗi cái vấn đề nó đang ở mức độ số 2 thôi. Đó, rồi, và cái điều này á, nó rất cần, đó là phải không phải làm một ngày có thể hết liền. Ví dụ điều cần chú ý là không phải là một ngày mệt hay là một buổi muốn khóc. Ai cũng có từng những ngày như vậy. Và cái điều đáng quan tâm khi tình trạng này nó kéo dài nó đâu ảnh hưởng rõ rệt đến cái sự sinh hoạt hàng ngày. Ví dụ ngủ bắt đầu thay đổi rất nhiều, ăn uống cũng thay đổi, không còn hứng thú với những điều đã trước đây đã từng rất thích, rồi khó tập trung, rồi từ dẫn tới không có học tốt, ảnh hưởng đến quá học tập, rồi từ tự cô lập mình khỏi mọi người, rồi cuối cùng là cảm giác vô vọng, cảm thấy mình không có giá trị, kiệt sức kéo dài. Và khi những biểu hiện ấy nó cứ lặp đi lặp lại, nó ảnh hưởng đến cái việc học và đời sống, các bạn sẽ cần tìm người hỗ trợ. Đó thì lúc đó rất nhiều bạn đã tìm đến cái chỗ văn phòng tư vấn tâm lý của anh. Thường anh cộng tác một số trường đại học thì có cái phòng tư vấn tâm lý đó để hỗ trợ. Và rất nhiều bạn hiện nay không biết hỗ trợ đâu thì lại suy nghĩ tự hại bản thân hoặc mình, hoặc là không muốn tiếp tục sống, hoặc là cần tìm sự hỗ trợ trực tiếp nhưng mà lại ngại sự chia sẻ. Đó thì nhớ, tìm sự hỗ trợ không phải là mình yếu đuối. Đó là một cái kỹ năng mà rất cần của một cái người biết cách chăm sóc bản thân mình. Các bạn hãy nhớ, anh thường chia sẻ các bạn là không có cô đơn. Chứ mình mới lên đây thường nghĩ mình cô đơn, mà mình có rất nhiều tổ chức ở trong trường, có thầy cô, có bạn bè, có đoàn hội, có câu lạc bộ, rồi nhóm. Và mỗi trường nào cũng sẽ có trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên. Và chúng ta cũng có một cái trung tâm rất lớn là chuyên hỗ trợ học sinh sinh viên. Rồi ở các cái fanpage, ở các cái tổ chức cái ở ngoài cũng có cái phòng tư vấn mà riêng cho các bạn sinh viên luôn. Cho nên nên nhớ những cái điều này, đừng có nghĩ nó nhỏ, và chúng ta cứ cố gắng vượt qua. Nhưng mà đã được vượt mức cái căng thẳng rồi, nó vượt quá cái mức chịu đựng rồi, thì cần phải chia sẻ và cần phải được tìm giải pháp để giải quyết. Nếu không thì nó có những cái hậu quả rất là nguy hiểm.
0: Như lúc nãy Tấn Khoa có kể với anh Thành là cái trải nghiệm cá nhân của Tấn Khoa, thì bên cạnh những cái đoàn hội, câu lạc bộ, hội nhóm hay là những cái trung tâm sẵn sàng hỗ trợ cho các bạn để các bạn không cô đơn, thì ví dụ như Tấn Khoa khi mà trong môi trường thời sinh viên của mình, Tấn Khoa cũng được tiếp xúc với những chương trình học bổng, thì Tấn Khoa thấy rõ ràng rằng cái việc mà quan tâm tới tâm lý, những cái thay đổi trong cái cách mọi người đối diện với cuộc sống của các bạn độ tuổi sinh viên là luôn được quan tâm. Ví dụ có những chương trình học bổng, ví dụ Tấn Khoa nhớ là không chỉ hỗ trợ về vật chất, về kinh tế, về tài chính, mà còn hỗ trợ cho các bạn về những cái workshop hay là cả những cái mentor, những cái người mà sẽ đồng hành với các bạn, những anh chị đi trước. Dạ, thì chắc chắn là những cái điều này Tấn Khoa thấy rằng trong cuộc sống hiện nay chắc cũng khá nhiều đúng không anh Thành?
1: Rất là nhiều luôn, các bạn cứ yên tâm ha. Rõ ràng rồi, hiện nay là cả xã hội cùng chung tay để chúng ta hỗ trợ cho các bạn học sinh, đoàn sinh viên này kia nọ, hoặc là chương trình của chúng mình nè cũng là thôi. Sẵn sàng lắng nghe các bạn những câu chuyện của các bạn, hàng tuần cứ gọi lên đây thì có anh Tấn Khoa sẽ chia sẻ với các bạn.
0: Tự nhiên anh Thành nói xong mà Tấn Khoa mới thấy là đúng rồi, buổi tối hôm nay cũng đang là một cái kênh để các bạn có thể tiếp cận với những cái thông tin, và để rồi chốt lại một câu giống như anh Thành nói, các bạn không cô đơn, cho nên là hãy mở lòng và chia sẻ để có được cái sự hỗ trợ kịp lúc. Cảm ơn anh Thành đã đồng hành cùng với Tấn Khoa trong buổi tối ngày hôm nay, và chúc cho anh Thành ngày mai tiếp tục với một ngày công tác nữa của mình sẽ thật năng lượng anh Thành nhé.
1: Cảm ơn Tấn Khoa cùng chia sẻ những cái câu chuyện mà nghĩ rất là thích hợp trong cái thời điểm này dành cho các bạn tân sinh viên. Khi các bạn bắt đầu một cuộc sống mới thì các bạn hãy nhớ cứ trải nghiệm và sẽ trưởng thành từ những cái trải nghiệm, từ những cái vấp vả đó. Đừng ngại sợ sai mà phải thử thách bản thân mình, đặc biệt so sánh mình với thời gian đã qua và thấy các bạn sẽ trưởng thành hơn rất nhiều. Chứ đừng có so sánh là tương lai không biết làm được cái gì, mà tập trung làm tốt cho hiện tại thì ngày mai sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay.
0: Dạ, một lần nữa cảm ơn anh Thành rất nhiều. Rồi chúc anh Thành xíu nữa ngủ ngon anh Thành nha. Tạm biệt anh Thành và hẹn gặp lại.
1: Xin chào Tấn Khoa, xin chào quý khán giả.
0: Thưa quý vị, và bây giờ là cũng đã là khoảng Tấn Khoa thấy đồng hồ cũng là 9:25 tối rồi. Thay đồng hồ tại phòng thu ngay lúc này. Tấn Khoa rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Có những cái điều, những cái câu chuyện, những cái mẹo nhỏ trong quá trình mà chúng ta giao tiếp, xử lý nhiều tình huống trong cuộc sống, mà không chỉ ở góc độ của các bạn trẻ đi học xa nhà, mà Tấn Khoa còn góp nhặt được trong chia sẻ của thạc sĩ tâm lý Võ Minh Thành. Qua những câu chuyện nãy giờ, có một số mẹo nhỏ mà chúng ta có thể lưu ý trong việc mà chúng ta xử lý những cái tình huống phát sinh với mỗi người. Còn bây giờ thì một bài hát ekip thực hiện chương trình sẽ lựa chọn Thanh Xuân của chúng ta, thêm một sáng tác nữa của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Thì quý vị, với tiếng hát của ca sĩ Bùi Anh Tuấn và ca sĩ Bảo Anh, và ngày hôm nay là thứ năm, một ngày giữa tuần, tức là ngày mai là thứ sáu, quý vị có thể là chúng ta vẫn còn nhiều công việc, các bạn vẫn phải đi học tiếp, chúc cho các bạn Mặc dù hôm nay là không chắc là cũng hơi trễ so với khoảng thời gian khai giảng, nhưng mà hôm nay thì mới bàn tới câu chuyện này cho nên xin phép gửi một lời chúc hơi trễ một xíu đến tất cả các bạn học sinh lẫn các bạn sinh viên. Chúng ta sẽ có một cái chặng hành trình mới thật là đẹp, một năm học mới với nhiều kiến thức mới và cả những cái trải nghiệm thật là thú vị, thật là hữu ích để cho các bạn có thể phát triển không chỉ về kiến thức mà còn có những cái chiều sâu về góc nhìn cuộc sống nữa. Còn bây giờ thì cảm ơn quý vị thính giả một lần nữa đã đồng hành cùng với Tấn Khoa và ekip thực hiện chương trình tối hôm nay. Còn có anh kỹ thuật Minh Triều và chị thư ký Mỹ Phụng sẽ được mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: Kính chào các bạn, chúng ta gặp lại nhau với chương trình Đường tin để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong hôm nay, 17 tháng 9 năm 2026.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Cùng bắt đầu Đường tin tối nay với những thông tin giao thông đáng chú ý trên cả nước. Mưa lớn kéo dài khiến giao thông Hà Nội chịu ảnh hưởng trong cả cao điểm sáng, trưa và chiều nay. Nhiều tuyến đường xuất hiện ngập sâu từ 30-50cm như Lê Trọng Tấn, Triều Khúc, Đồng Me, Lương Thế Vinh khiến phương tiện di chuyển khó khăn, nguy cơ ùn tắc gia tăng. Cơ quan chức năng đã tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại các điểm ngập. Công ty thoát nước Hà Nội vận hành 36 trạm bơm để tiêu thoát nước. Người dân được khuyến cáo theo dõi tình hình, chủ động theo dõi lộ trình, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm. Tại thành phố Hồ Chí Minh trong cao điểm trưa nay, nhiều tuyến đường ghi nhận tình trạng xe đông di chuyển chậm. Đáng chú ý trên cầu Phú Mỹ hướng đi phường Cát Lái có ô tô gặp sự cố khiến giao thông ùn chậm. Trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn gần lối ra Nhơn Trạch hướng đi Long Thành cũng có ô tô gặp sự cố, các phương tiện di chuyển khó khăn. Ở đường dẫn cao tốc hướng xuống Võ Chí Công, một xe khách 16 chỗ gặp sự cố, giao thông đông và chậm. Ngoài ra, đường Nguyễn Tất Thành qua cầu Tân Thuận 2 đi Nguyễn Văn Linh và tỉnh lộ 8 qua khu công nghiệp Đông Nam cũng đang đông xe. Đáng chú ý, tại giao lộ Phạm Phú Thứ, Phạm Văn Chí, đèn tín hiệu chỉ hoạt động màu xanh gây khó khăn cho người đi đường. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố dự kiến từ ngày 1 tháng 7 năm sau, thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực lõi trung tâm và Thủ Thiêm, rộng hơn 16,6 km2. Từ năm 2029 mở rộng vào khu vực trong vành đai 2. Các phương tiện không đạt chuẩn khí thải sẽ từng bước bị hạn chế lưu thông. Chia sẻ trong sự việc và góc nhìn, tiến sĩ Nguyễn Đinh Vinh Mẫn, Trường Đại học Việt Đức nhận định hiệu quả của vùng phát thải thấp cần được đo bằng mức cải thiện chất lượng không khí thực tế.
2: Với mục tiêu cuối cùng là phải giảm phát thải và cải thiện chất lượng không khí một cách thực chất. Vì vậy, hiệu quả của vùng phát thải thấp cần phải được đánh giá bằng các kết quả như mức giảm những cái loại bụi mịn, những cái loại khí mà gây ảnh hưởng trực tiếp đến người dân chúng ta như PM2.5, NOx, CO hoặc HC, và cũng như là những cái loại khí mà sẽ gây ra cái hiện tượng là khí nhà kính như là CO2e, nó gọi là carbon dioxide equivalent, và cũng như là mức cải thiện về chất lượng không khí, chứ không chỉ đánh giá bằng số lượng hoặc là tỷ lệ phương tiện chuyển sang xe điện.
0: Trước khi mở rộng, chuyên gia cho rằng thành phố cần chuẩn bị giao thông công cộng, hạ tầng sạc và chính sách hỗ trợ nhóm thu nhập thấp, người sử dụng phương tiện để mưu sinh.
2: Cần phải có chính sách để hỗ trợ chuyển đổi phù hợp, nhất là đối với những người có thu nhập thấp, những người sử dụng phương tiện để mưu sinh hàng ngày như là tài xế lái xe công nghệ nè, và giao hàng. Và việc hỗ trợ này không chỉ nên chỉ tính đến giá mua xe, chi phí đăng ký, biển số, mà còn phải xem xét luôn cái khả năng tiếp cận nguồn hỗ trợ của người dân. Thứ ba, chính quyền thành phố cần thực hiện theo nguyên tắc thí điểm, đo lường, đánh giá, điều chỉnh và mở rộng.
0: Tiếp theo là các thông tin kinh tế xã hội. Thưa quý vị, trong dự thảo thông tư hướng dẫn chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, Bộ Y tế lần đầu đề xuất cung cấp kiến thức, kỹ năng chuẩn bị cho tuổi già đối với người từ 40 tuổi trở lên. Việc chuẩn bị không chỉ về sức khỏe mà còn cả tâm lý và tài chính. Chia sẻ trong Chuyển động thị trường, anh Nguyễn Thanh Minh, chuyên gia tài chính cá nhân cho rằng lập kế hoạch rõ ràng là nền tảng để kiểm soát chi tiêu.
3: Trong các hành vi chi tiêu hàng ngày là họ dễ đưa mình vào kỷ luật hơn. Và còn nếu không có các mục tiêu một cách cụ thể, một cách rõ ràng thì gần như là các cái hành vi trong cuộc sống hàng ngày, các hành vi về chi tiêu mua sắm gần như họ sẽ chỉ phục vụ cho cái cảm xúc bản năng của bản thân.
0: FBC ASEAN 2026, triển lãm giao thương quốc tế ngành chế tạo lần thứ 10 đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội. Với 400 gian hàng trong nước và quốc tế, hơn 180 nhà mua hàng nước ngoài, triển lãm tập trung kết nối B2B, mở rộng thị trường và tiếp cận công nghệ mới. Chia sẻ trong giờ cao điểm trưa nay, bà Bùi Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam VASI, kỳ vọng FBC sẽ góp phần đưa năng lực chế tạo Việt Nam đến gần hơn với các nhà mua hàng quốc tế.
4: Tôi hướng tới việc FBC sẽ trở thành một triển lãm có sức hút với khách quốc tế, để khi họ cần tìm kiếm nhà cung cấp, họ sẽ nghĩ đến Việt Nam và đến FBC, bởi tại đây họ có thể nhìn thấy khá đầy đủ năng lực của ngành sản xuất chế tạo Việt Nam, từ gia công linh kiện chính xác, lắp ráp đến ODM, tự thiết kế sản phẩm và xa hơn nữa là sẽ làm các sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam theo mô hình OBM. Với tôi, FBC không chỉ là nơi giao thương mà nó là còn là nơi truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.
0: Chuyển sang lĩnh vực nông nghiệp, giá lúa tại ruộng ở đồng bằng sông Cửu Long hiện tăng nhẹ từ 200 tới 300 đồng 1 kg so với trước tháng 9 nhưng vẫn ở mức thấp. Lúa OM18 khoảng 6.100 đến 6.200 đồng 1 kg, Hương Châu 6 khoảng 5.800 đồng, trong khi lúa ST từ 6.800 đến 7.000 đồng 1 kg. Đáng chú ý, Nàng Hoa 9 và Đài Thơm 8 chỉ khoảng 6.000 tới 6.200 đồng 1 kg, giảm khoảng 1.000 đồng 1 kg so với đầu vụ. Giá giảm trong khi chi phí sản xuất tăng khiến lợi nhuận của nông dân bị thu hẹp, thậm chí có nguy cơ thua lỗ. Còn tại Cần Thơ, con nước đầu tháng 8 âm lịch gây ngập nhiều khu vực trung tâm ở ngoại ô, ảnh hưởng tới sinh hoạt, đi lại. Thành phố cũng chịu áp lực sạt lở bờ sông gây thiệt hại giao thông và tài sản. Dự báo từ nay đến hết tháng 11 âm lịch còn 4 đợt triều cường lớn. Chính quyền địa phương và ngành chức năng đang triển khai các giải pháp ứng phó, hạn chế thiệt hại. Câu chuyện được ghi nhận trong phóng sự phát sóng giờ có điểm sáng nay.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý thính giả, tại Hà Nội, bên cạnh những diễn biến giao thông trước mắt, một vấn đề quy hoạch hạ tầng đang được quan tâm là việc mở thêm các điểm kết nối qua sông Hồng. Hà Nội dự kiến nghiên cứu thêm 5 vị trí xây dựng cầu vượt sông Hồng gồm Liên Trung, Tàm Xá, Cự Khối, Bát Tràng và Khuyến Lương. Nếu được triển khai, mạng lưới cầu qua sông Hồng trong khu vực nghiên cứu sẽ lên tới 17 cầu, mở thêm các hướng kết nối giữa hai bờ. Không chỉ góp phần rút ngắn hành trình, những cây cầu mới còn được kỳ vọng tạo động lực phát triển các khu đô thị, dịch vụ và sản xuất ven sông. Chia sẻ trong phóng sự giờ cao điểm chiều nay, ông Nguyễn Đức Hùng, Viện Phó Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội cho rằng hệ thống cầu cần được nhìn nhận như một phần của cấu trúc đô thị đa chức năng.
5: Chuyển từ cái kết nối giao thông thuần túy sang là một cái trục xương sống đa chức năng, nó có thể gắn chặt với cả các cái hệ thống của cầu, gắn chặt các hệ thống của các đường cao tốc cũng như là các đường sắt đô thị và cái hệ thống hạ tầng kỹ thuật, rồi cũng như là các cái không gian đi bộ. Đặc biệt những cây cầu sẽ là một biểu tượng mới qua sông. Cái thứ hai ấy, đó là cái việc mà xây dựng cầu để mở ra một cái cấu trúc đô thị đa cực, kích hoạt các cái sự tăng trưởng của các cái vùng đô thị cũng như các cực phát triển mới. Và cái thứ ba đó là cái việc tạo lên một cái sự kết nối một cách rất là thuận lợi và hài hòa trên cơ sở để hình thành các đô thị theo mô hình TOD.
0: Cùng với xây dựng cầu, việc quy hoạch đồng bộ đường dẫn và không gian hai đầu cầu sẽ quyết định khả năng phát huy hiệu quả của những công trình này, không chỉ về giao thông mà còn trong mở rộng không gian phát triển của Hà Nội. Và đến đây, Đường Tin xin được khép lại. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng với chúng tôi những câu chuyện thông qua hotline 02437919191 tại Hà Nội, 02839919191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Chúc các bạn một buổi tối thật nhiều niềm vui.
1: Đường Tin, điểm hẹn cuối ngày.
6: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
8: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
9: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
10: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
11: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
12: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
13: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
9: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
14: và góp nhặt những niềm vui.
15: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
16: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
17: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
18: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
19: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Mến chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với Đường Khuya đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Trong cung đường khuya tối thứ năm ngày hôm nay thì chúng tôi vẫn mở ra một cái không gian để các bạn có thể thoải mái chia sẻ câu chuyện và cảm xúc của mình thông qua hai cách vô cùng quen thuộc. Đầu tiên là đăng ký qua số hotline đường dây nóng của Đường Khuya 0283991 9191, hoặc là qua fanpage Đường Khuya, các bạn có thể gửi tin nhắn về cho chúng tôi nhé. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chắc là chúng ta cũng sẽ chia sẻ một vài những cái cảm xúc cuối ngày, để từ đó chúng ta sẽ có một cái nhịp cân bằng hơn với cuộc sống, phải không thưa quý vị? Trước khi đến với bài hát đầu tiên mở đầu cho Đường Khuya, xin được chia sẻ cho quý vị và các bạn một thông tin giao thông cách đây khoảng vài phút. Thông tin ở khu vực là cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn km số 99 trước trạm thu phí khoảng 2 km, ở làn 2 có một vật cứng giữa đường làm cho nhiều phương tiện bị vỡ lốp. Các phương tiện qua đây cần chú ý nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc đầu tiên mở đầu cho Đường Khuya, bài hát Em Về Tinh Khôi với sự kết hợp giữa Hoàng Dũng và Grady.

chính là ca khúc Em Về Tinh Khôi qua phần trình bày của Grady và Hoàng Dũng. Giọng vocal nữ đó chính là Amy, một cái chất giọng baby voice khá là đặc trưng phải không thưa quý vị? Nếu mà quý vị thính giả muốn đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh trong cung đường khuya tối nay, sẽ được chia sẻ rằng là chúng ta sẽ có rất nhiều cách để có thể gọi là tương tác với chúng tôi. Nhưng mà cách dễ nhất là quý vị thính giả có thể điện thoại về đường dây nóng của chúng tôi là 028 3991 9191, tổng đài của đường khuya buổi tối ngày hôm nay quý vị nhé, 028 3991 9191, để mà chúng ta có thể có một cái nhịp trò chuyện tâm tình cuối ngày để có một cái cảm xúc tốt nhất trước khi chúng ta đi vào giấc ngủ thật là ngon phải không thưa quý vị. Thì nghĩ rằng là tối cuối ngày mà chúng ta có một cái nhịp kết nối trọn vẹn á, đâu đó cũng là một cái chất xúc tác cần thiết để chúng ta có thể tạo cái chất lượng của một cái ngày làm việc của mình. Còn bây giờ thì lại tiếp tục quay trở lại với âm nhạc. Thanh nghĩ là âm nhạc trong quá trình mà chúng ta nghe để mà chúng ta có cảm xúc kết nối nó cũng khá là quan trọng. Nên các bạn để ý là Thanh hay lựa chọn những bài hát rất là nhiều cảm xúc để gửi tặng cho quý vị thính giả. Ví dụ như là bây giờ Thanh nghĩ rằng là một bài hát mà Thanh rất là thích đến từ một nghệ sĩ indie mà Thanh cũng thích nốt luôn, đó chính là Thịnh Suy. Ca khúc xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức có tên là Cánh Cửa. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây ạ.

0: Khán giả cũng đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Đường Khuya Buổi Tối ngày hôm nay. Alo, Quý Thanh xin chào bạn.
1: Xin chào anh.
0: Xin chào em có thể giới thiệu sơ về mình được không?
1: Em là Sơn Hà Nội.
0: Sơn Hà Nội. Sơn làm công việc gì vậy ạ?
1: Em làm ở nhà thôi.
0: Rồi. Lý do vì sao Sơn tìm đến Đường Khuya tối nay vậy Sơn?
1: Em cảm thấy nay em hơi buồn.
0: Nó có một cái tác động ngoại cảnh nào đó đến cái cảm xúc của em lúc này không?
1: Em là một bạn em, một người kiểu đang yêu xa anh.
0: Yêu xa.
1: Mà mấy nay kiểu nhà bạn yêu em ảnh không tâm sự với em nhiều.
0: À, tức là em cảm thấy bị mất kết nối với người yêu hiện tại của em, bởi vì cái khoảng cách địa lý của hai bạn đang không có cơ hội gần nhau lắm, đúng không em?
1: Đúng.
0: Ừ, nhưng mà đâu đó em có chủ động tìm kiếm bạn ấy không?
1: Có, gọi bọn em nhắn tin cho những bạn ở nhà ít nói chuyện với em.
0: Mình cũng có chủ động nhắn tin, cũng có tìm kiếm, nhưng mà bạn ấy ít nói chuyện với mình hơn. Và mình cảm thấy nó là một cái trạng thái không ổn lúc này. Cụ thể em có thể gọi tên cái cảm xúc hiện tại của em là gì không?
1: Trống rỗng.
0: Trống rỗng. Vậy em mong sẽ có một cái nhịp trò chuyện với bạn ấy lúc này. Đúng không? Hình như là anh nghe cái giọng của em nó cứ nhỏ dần ấy em.
1: Em dùng điện thoại đồng hồ ấy.
0: À, thế hả? Bây giờ em có thể dùng cái đồng hồ, em để cái đồng hồ của em gần với lại cái miệng của em xíu được không? Tại vì anh nghe nó cứ thấp thoáng thế nào ấy. Rồi, cụ thể thì em ở Hà Nội thì bạn ấy ở đâu vậy Sơn?
1: Bạn nhờ ở Điện Biên đó.
0: Ở Điện Biên. Cả hai quen nhau bao lâu rồi? Có hiểu nhau nhiều không?
1: Bọn em mới quen khoảng 2 tháng.
0: Khoảng 2 tháng. Và cái sự im lặng của bạn lúc này á, bạn ấy có nói lý do không? Em có hỏi lý do không?
1: Em hỏi lý do thì bạn ấy bảo bạn ý, rồi em biết là bạn ý ở trường, bạn ý chạy, kiểu thi chạy ấy.
0: Thi chạy?
1: Kiểu chạy cái gì, marathon cái gì, em không nhớ lắm, nhưng mà kiểu thi chạy kiểu mấy trăm mét ấy.
0: Nên đâu đó thì bạn...
1: Tối bạn về bạn ấy mệt nên là em cũng không muốn...
0: Và cái câu chuyện mà không có kết nối sâu như thế này á, nó có diễn ra thường xuyên hay không? Hay là nó cũng ở một vài những cái thời điểm mà bạn ấy bận công việc thôi?
1: Nhớ khoảng chục ngày bọn anh nói chuyện một lần nhé.
0: Mười ngày mới nói chuyện một lần. Cái việc mà 10 ngày nói chuyện một lần á, em thấy trong một cái mối quan hệ tình cảm như này á, nó có hợp lý đối với em không?
1: Em cảm thấy hơi trống rỗng trong tình cảm này á. Nhiều lúc em nghĩ bạn ấy không yêu em, nhưng mà em chia tay rồi. Kiểu bọn em đã chia tay rồi, nhưng mà kiểu như bọn em đang cho thời gian ấy. Nhưng mà nhiều khi nói chuyện bạn ấy cứ kiểu nhà từ mấy phút bạn ấy trả lời một lần ấy.
0: Tức là cái kỳ vọng của em cho cái nhịp kết nối nó phải nhiều hơn. Thực ra anh hiểu được cái cảm giác khi yêu mình nôn nóng muốn trò chuyện với người yêu của mình nhiều đến mức nào. Nhưng mà thật ra mình cũng phải suy xét cái mong muốn của mình trong từng cái hoàn cảnh và trong từng cái câu chuyện khác nhau. Ví dụ trong một cái hoàn cảnh là bạn ấy có nhiều việc cần có một cái sự tập trung với cuộc sống cá nhân, đâu đó có một vài những cái nhịp gián đoạn trong giao tiếp á. Nếu mà một cái góc nhìn từ phía người ở bên ngoài nhìn vào cái câu chuyện này á, thì nó cũng tương đối bình thường. Bình thường là bởi vì tất cả chúng ta đều có những cái mối bận tâm khác nhau về cuộc sống cá nhân. Trong một cái mối quan hệ, cái quỹ thời gian gọi là dành cho nhau á, nó có một cái sự hạn chế là nó cũng không có, nó không phản ánh một cái chất lượng mối quan hệ nó đang đi xuống hay gì cả. Và cái việc mà bạn ấy đưa ra cái nguyên do cho cái sự vắng mặt dạo gần đây, nó đến từ cái câu chuyện là bạn đang

0: có một cái mối bận tâm cá nhân á, em tiếp thu cái câu chuyện đó như thế nào? Em thấy nó có phải là một cái câu chuyện dễ dàng đón nhận không?
1: Cũng không, em nghĩ là dễ nhưng mà em cảm giác kiểu hơi trống rỗng khi không ngừng nói chuyện bạn ấy.
0: Như vậy thì cái điều em đang cảm nhận nó đến từ một cái cảm xúc cá nhân đến từ phía em, đến từ một cái sự nhạy cảm nhất định đến từ phía em, phải không?
1: Đó.
0: Em cũng nhận diện ra được cái điều đó, phải không ạ?
1: Đó.
0: Chỉ là cái câu chuyện em gọi là tìm một cái hướng cân bằng về mặt cảm xúc như nào là hợp lý ở thời điểm hiện tại, phải
1: Rồi.
0: không? Anh hỏi thêm về cái sự kỳ vọng của em trong mối quan hệ này nha. Em mong muốn cái mối quan hệ này nó sẽ có những cái sự phát triển như thế nào trong cái cảm xúc hiện tại của em.
1: Em muốn bọn em nói chuyện nhiều hơn nữa.
0: Trước mắt là muốn nói chuyện nhiều hơn thôi.
1: Wow.
0: Em muốn nói chuyện là 1 triệu, nhưng mà bạn ấy có muốn nói chuyện với em không? Em có biết em có bao giờ đặt câu hỏi đó
1: Em có.
0: không? Và em có thắc mắc hỏi một cách trực diện với bạn ấy điều bạn ấy mong muốn lúc này là như thế nào không?
1: Em nói nhiều lần là chia tay rồi nhưng bạn bảo là bạn ấy vẫn yêu em, nhưng bạn ấy vẫn vỡ xem thì ta kiểu kiểu vậy.
0: Tức là hiện tại em đã có một cái lời đề nghị kết thúc mối quan hệ, nhưng mà bạn đó bảo rằng là nên có thêm thời gian để tìm hiểu, phải không?
1: Kiểu vậy ạ.
0: Anh nghĩ rằng là có thêm thời gian để tìm hiểu và cân nhắc á, thì đâu đó nó cũng là một cái giai đoạn gọi là trước tình yêu kiểu thế, nên thành ra thì cái giai đoạn tìm hiểu thì cái việc mà không có kết nối nhiều nó cũng là một cái câu chuyện, em thấy nó có hợp lý không?
1: Vì yêu xa nhưng cũng hơi kiểu hợp lý ấy, nhưng không biết, nhưng mà cái cả hơi buồn không được định được.
0: Thực ra yêu xa thì mình sẽ luôn có những cái hoài nghi, luôn có những cái gọi là sự cảm thấy thiếu thốn trong cái nhịp kết nối, và chúng ta mong muốn kết nối nhiều hơn. Nhưng mà nó có một cái kỹ năng yêu xa mà anh nghĩ đâu đó anh cũng hay vận hành trong cái mối quan hệ của mình, đó chính là cái kỹ năng đặt niềm tin vào đối phương nếu mà chúng ta cảm thấy nó là một cái mối quan hệ hoàn toàn xứng đáng ấy. Cái điều đầu tiên đó chính là chúng ta phải tin họ trước đi, rồi chúng ta sẽ bắt đầu có những cái bước tiếp cận dần dần, từ từ từ từ từ từ. Rồi. Em chỉ là hơi mông lung nên gọi đến đừng khuya, đúng không ạ? Em nói chuyện nó cứ yếu dần yếu dần yếu dần á.
1: Dạ
0: Rồi. Em có muốn đặt câu hỏi gì cho anh không?
1: vâng. Không.
0: Rồi. Chỉ là trò chuyện để tìm một cái đồng minh nào đó trong cái cảm xúc hiện tại của mình, đúng không?
1: Vâng.
0: Rồi bây giờ thì sau cái cảm xúc này thì chắc là anh sẽ gửi tặng em một bài hát nào đó nha. Em muốn nghe bài hát gì ạ?
1: Dưới những cơn mưa của Mr.
0: Dưới những cơn mưa của Mr. Siro ha.
1: Zero.
0: Một bài hát rất là buồn.
1: Vâng.
0: Rồi. Xin gửi tặng em nha. Chúc em nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại em lần sau nhé Sơn.
1: Vâng. Vâng.
0: Rồi. Quý vị thính giả muốn đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thì có thể tiếp tục đăng ký thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Đường Khuya. Còn bây giờ sẽ là Dưới những cơn mưa với Mr. Siro.

Đó chính là ca khúc Dưới Những Cơn Mưa qua phần trình bày của Mr. Siro. Thật ra thì cái câu chuyện yêu xa là một trong những cái câu chuyện khó nhất trong một cái mối quan hệ tình cảm nào đó. Tại vì yêu xa, cái câu chuyện khoảng cách địa lý, nó sẽ xuất hiện với rất nhiều những cái sự lung lay về mặt niềm tin ở bên trong. Cái câu chuyện xử lý trạng thái yêu xa một cách nó đúng thì đối với cá nhân Duy Thanh, nó đúng với lại cái mối quan hệ của mình, đó chính là mình vẫn hay đưa ra những cái commitment, tức là những cái cam kết trong một cái mối quan hệ tình cảm nó như thế nào. Ví dụ là bản thân mình bước vào một cái mối quan hệ yêu xa, mình sẽ đưa ra một cái cam kết nó rất là rõ ràng, là ví dụ một ngày thì chúng ta sẽ trò chuyện

bao nhiêu lần, ở những cái thời điểm nào. Rồi ví dụ trong một vài những cái hoạt động có cần thiết cái câu chuyện chia sẻ hay không. Tại vì thật ra yêu xa các bạn sẽ dễ dàng thấy rằng là cái nhịp kết nối nó không có được sâu. Đâu đó cái niềm tin nó phải xây dựng từ những cái sự rõ ràng trong những cái thông tin mà mình chia sẻ. Nếu anh nghĩ việc mà bạn Sơn điện thoại đến chương trình và chia sẻ những cái sự mông lung trong cảm xúc của mình khi mà bản thân mình kết nối và có những cái sự rời rạc trong cái câu chuyện trò chuyện và tạo ra một vài những cái cảm giác mông lung như vậy, đó là chuyện rất là thường thấy. Thì để giải quyết cho câu chuyện đó, anh nghĩ rằng là mình phải ngồi lại trò chuyện và đâu đó đưa ra những cái giải pháp bằng việc là đưa ra những cái gọi là những cái quy tắc trong một cái mối quan hệ. Yêu xa là cần phải có cái điều đó. Chứ đâu đấy cái câu chuyện gọi là mạnh ai nấy suy nghĩ theo một cái hướng của mình khi mà không có gặp bằng một cách trực tiếp thì rất là dễ nghĩ, rất là dễ suy diễn một vài những cái hướng nó không có được tích cực lắm. Rồi, đó là cái góc nhìn đến từ phía Duy Thanh. Còn không biết là quý vị thính giả thì suy nghĩ về việc này như nào, hoặc là muốn chia sẻ câu chuyện của mình trong buổi tối ngày hôm nay ra sao, có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài là 0283991191, hoặc là trực tiếp để lại comment của mình tại fanpage Đường Khuya. Thanh có post một cái bức ảnh mới nhất của Thanh á, các bạn cứ để lại số điện thoại của mình ở bên dưới nha. Xong chúng tôi sẽ cùng với các bạn, bộ phận thư ký sẽ cố gắng kết nối trò chuyện để mà chúng ta có thể có một cái nhịp đối thoại như này, tìm một cái sự dễ chịu trong cái quá trình mà chúng ta khép lại một ngày mới, khép lại một cái ngày đã qua chứ không phải là ngày mới. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với âm nhạc, một bài hát nói về cái sự hạnh phúc trong tình yêu, ca khúc Yêu Em Dài Lâu với phần trình bày của Lê Hiếu và Phương Vi. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Yêu Em Dài Lâu với phần song ca của Lê Hiếu và Phương Vi. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả tiếp theo. Alo, quý thanh xin chào.
1: Hello.
0: Dạ, xin chào.
1: Dạ, yeah, xin chào Duy Thanh.
0: Xin chào chị có thể giới thiệu về mình được không?
1: Dạ, yeah. Chị mà có giao lưu lần với Duy Thanh rồi. Tình cảm.
0: Dạ, yeah. Chị Cẩm ở Bến Tre phải không ạ?
1: Ừ, đúng nhớ không?
0: Dạ, yeah. Hình như là nhớ là chị trồng dừa phải không?
1: Đúng, đúng, đúng.
0: Ừ. Sức khỏe của chị không tốt lắm do chị đúng bị rồi. Bệnh tim phải không?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Ừ, nên chị sẽ ở nhà.
1: Hồi nãy giác còn trở hơi tối tối á. Tự nhiên mệt quá, chừng mệt luôn, quá hồn, tính là sợ nó đứt vậy.
0: Ừ. Em thấy cái câu chuyện mà những người thân xung quanh của em có bệnh tim á, thì đó sẽ cố gắng lựa chọn một cái nhịp cuộc sống nó gọi là nó cứ nhẹ nhàng để có một cái chất lượng tốt nhất phải không?
1: Em nói lớn cho chị nghe đi, em nói lớn nhẹ.
0: Em vẫn đang nói chuyện rất to luôn á, không biết là chị nghe rõ không ạ?
1: Dạ vâng, giờ nghe được.
0: Ý em nói rằng là những người thân xung quanh của em mà bệnh sức khỏe không tốt về tim á, thì đâu đó vẫn hay lựa chọn những cái nhịp kết nối nó nhẹ nhàng để có thể tạo ra một cái không gian phù hợp phải không chị? Alo?
1: Nghe vậy
0: thôi. Dạ, đúng không? Nghe. Đúng không chị?
1: Đúng.
0: Ừ. Đâu đó cái cuộc sống của chị chắc cũng trong một cái trạng thái rất là an yên ha.
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Trạng thái của chị thì nó đúng với cái chứng bệnh của chị.
0: Ừ.
1: Cũng như là trạng thái chị thì giờ chị chịu hát vui chơi thì nọ, nhưng mà gia đình chị thì chị được như vậy đó, thì được theo ý muốn của chị vậy đó em, thì thì thấy chị hơi nhẹ chút vậy đó.
0: Ừ. Nhưng mà sự an yên trong cuộc sống thì nó gần như là một cái giá trị ai cũng đang trong một cái sự tìm kiếm rồi, phải không?
1: Em nói vậy
0: sao? Em nói là cái sự an yên trong cuộc sống gần như là một cái giá trị mà ai cũng tìm kiếm rồi, phải không? Alo.
1: Rồi, chị mở loa bự rồi chị nghe mới được. Em nói sao nói lại chị nghe.
0: Ý em nói đó chính là cái sự an yên trong cuộc sống gần như là một cái giá trị mà ai cũng muốn tìm kiếm rồi, phải không chị?
1: Đúng.
0: Ừ. Và bây giờ chị đã đạt được điều đó rồi đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Ừ. Quá tuyệt vời. Nên thành ra thì mỗi buổi tối chị vẫn hay nghe Đường Khuya và đăng ký kết nối, gọi là mong muốn chia sẻ một vài những cái câu chuyện cá nhân, xong rồi mình nghe nhạc thật hay rồi mình ngủ ngon, phải không?

0: Dạ đúng rồi, đúng rồi.
1: Rồi, bây giờ thì chị muốn nghe bài hát gì? Em gửi tặng cho chị luôn.
0: Muốn nghe. Giờ nay bữa nay chị muốn nghe nhạc bản Xin Gặp Nhau Làm Ngơ á.
1: Gặp
0: Bản đó
1: nhau.
0: có không em?
1: Gặp Nhau Làm Ngơ hình như em cũng có Phương Vi hát thì phải. Gặp Nhau Làm Ngơ.
0: Có không em?
1: Có, bài hát Gặp Nhau Làm Ngơ. Phương Vi phải không?
0: Ừ.
1: Đúng rồi, em gửi tặng cho chị bài Gặp Nhau Làm Ngơ nè. Em chị muốn gửi tặng đến ai không?
0: Chị tặng cho cái em kết nối máy với tặng em. Chúc cho em chừng nào có khi nào chị cảm thấy khỏe gặp em trở lại lần nữa nha.
1: Dạ.
0: Chúc tặng cho bạn chị Mỹ Hường ở Cần Thơ với em Nhàn.
1: Ừ.
0: Rồi hai người vậy thôi rồi em. Còn mình
1: Rồi.
0: thì không phải, chị cũng không tặng nhiều.
1: Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Gặp Nhau Làm Ngơ qua phần trình bày của Phương Vi. Theo đó thì có một thông tin giao thông ở Hà Nội xin được cập nhật nhanh cho quý vị. Đại lộ Thăng Long, đoạn cách nút giao Tây Mỗ khoảng 2 km, có một người đi xe máy ngược chiều, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý hướng Hà Nội nhé. Còn bây giờ sẽ là Gặp Nhau Làm Ngơ, Phương Vi.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Gặp Nhau Làm Ngơ, một bài hát cũng đến từ Phương Vi. Còn bây giờ thì chắc là đêm đã rất là muộn rồi, và ai nấy nếu mà muốn kết nối trò chuyện với Duy Thanh có thể đăng ký kết nối trò chuyện thông qua tổng đài 028 39 91 91, tổng đài của Đường Huy buổi tối ngày hôm nay. Đó là một cái nơi mà các bạn có thể thoải mái chia sẻ cảm xúc cá nhân của mình nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, một bài hát mà Thanh cũng hay nghe trong quá trình mà lái xe, ca khúc Tự Nhiên, qua phần trình bày của Hồ Ngọc Hà.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
3: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với Đường Khuya đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam tần số FM 91 MHz cùng với Duy Thanh. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cuộc kết nối tiếp theo từ một thính giả cũng đăng ký thành công thông qua tổng đài 028 39 91 91. Alo, Duy Thanh xin chào. Alo. Alo. Alo.
8: Alo. Alo. Alo.
7: Dạ, xin chào anh ạ.
8: Chào em.
7: Dạ. Nghe giọng quen thuộc quá. Hình như là anh Quân đúng không ạ?
8: Đúng rồi.
7: Dạ. Tối nay thì anh chạy xe về nhà chưa anh?
8: Anh mới về về nè.
7: Tức là về đến nơi đúng không anh?
8: Về nhà rồi.
7: Về đến nhà cũng kịp có một cái cuộc kết nối với Đường Khuya ha. Một cái ngày khá là trọn vẹn ha.
8: Ok.
7: Anh Quân dạo này như thế nào ạ?
8: Anh cũng bình thường em.
7: Bình thường. Một
8: sức
7: cái...
8: khỏe vẫn ok. Nói chung là mọi chuyện ok.
7: Một cái cuộc sống nó cực kỳ hạnh phúc anh hả?
8: Gia đình vẫn hạnh phúc, vẫn vui vẻ.
7: Gia đình cũng hạnh phúc vui vẻ. Có nghĩa là thời điểm hiện tại thì mọi thứ với em, với anh đều rất là rất là trọn vẹn phải không anh?
8: Ok, mọi thứ vẫn trọn vẹn hết.
7: Nếu thế thì còn gì bằng một cái cuộc sống nó đầy đủ những cái sự chất lượng như thế.
8: Thì lúc nào anh cũng đặt cái chất lượng cuộc sống, bây giờ cái nói chung là sức khỏe về cuộc sống hàng ngày lúc nào nó cũng cứ bình bình như vậy thôi. Ok.
7: Nhưng mà làm như thế nào anh chuyển hóa một cái cuộc sống nó trôi với một cái trạng thái nó bình bình như vậy mà nó không trôi vào một cái vùng nó hơi bị nhàm chán anh?
8: Tức là em hỏi là em là sao? Là sao?
7: Cái cuộc sống nó cứ trôi yên ngã như vậy á, anh có trôi vào một cái trạng thái mình cảm thấy mọi thứ nó gọi là đứng yên tại chỗ không?
8: Nói chung là nó cũng như là đứng yên tại chỗ, nó không có sao động cái gì nhiều em.
7: Không, bằng một cái trạng thái mà trôi như thế nó cũng là một cái trạng thái an yên, nhưng mà tại vì do em cũng hơi làm khó anh cái câu hỏi này á. Có những cái cá nhân khi mà thấy cuộc sống của mình nó cứ yên ngã và định vị nó là một cái cuộc sống nhàm chán, nhưng thật ra cái trạng thái đó cũng được gọi là cả trạng thái bình yên phải không anh Quân?
8: Nói chung là anh không có thấy gì nó là nhàm chán lắm. Ngày nào anh cũng vui vẻ, đi làm về thì là cũng vậy thôi, không có gì gọi là lại mạnh sáng cả. Thì cứ sáng ra là anh cứ cà phê ăn sáng xong rồi tập thể dục xong khi trưa thì bắt đầu công việc chạy xe.
7: Tức là cái hôm bữa trước em có nói với em có anh có nói với em là cái thói quen tập thể dục là một cái thói quen không thể nào thiếu trong cái bức tranh cuộc sống của anh đúng không anh?
8: Đúng rồi. Thì lúc nào trong cái tư tưởng của anh cứ nuôi cái tư tưởng của anh là cái sức khỏe là cái hàng đầu. Tại vì cái sức khỏe là nó quyết định tất cả cái cuộc sống của em. Tại nó không làm cho mình buồn phiền một cái gì hết. Mình không phải nghĩ ngợi gì về cái sức khỏe cả. Cái tâm trạng mình lúc nào nó cũng thoải mái.
7: Em thấy nó cũng là một cái điều tuyệt vời. Trong khi có rất nhiều người chạy đua với công việc, chạy đua với lại cái cơm áo cầu tiền, bỏ quên sức khỏe, đúng không anh? Thì anh rất là tập trung vào câu chuyện xây dựng sức khỏe. Em rất là thích cái tư duy đó.
8: Nói chung là ai cũng công việc, anh công việc, anh cũng nuôi hai cháu, nó anh học cũng học đại học, cũng đóng tiền cũng mệt lắm nha. Nhưng mà mình vẫn phải thiết lập một cái giờ nhất định để mình tập, để lúc nào anh cái tư tưởng anh cũng vậy, nghĩ là có sức khỏe thì mình có được tất cả. Mà mất sức khỏe coi như là buông xuôi hết.
7: Ngoài câu chuyện tập thể dục thì anh có bổ sung thêm cái gì để có thể làm cho sức khỏe của mình tốt hơn không anh? Ví dụ ăn uống là như nào?
8: Ăn uống bình thường thôi.
7: Nhịp của anh cũng bình thường ha.
8: Ăn uống bình thường thôi. Vậy cứ như là trứng rồi chuối rồi thịt bò. Gà. Cũng nói chung là gà thì cũng thỉnh thoảng ăn thôi, tại vì nhà anh ăn thì cũng mình ăn làm gà, cả nhà không ăn gà hết.
7: Ôi, một trong những cái món ăn yêu thích của em đến từ gà. Em rất thích ăn gà. Em có một cái xu hướng trong một cái tư duy sống của em, đó chính là em sẽ gọi là cắt dần cái vị mặn và cái vị quá ngọt trong cái vị giác của anh, của em. Xong sau đấy thì em sẽ chuyển hẳn sang cái nguồn cung cấp protein từ các loại thực phẩm, đó chính là từ cá và thịt trắng. Em sẽ có một cái bước hạn chế tối đa cho cái câu chuyện ăn thịt đỏ.
8: Nói chung là anh thì từ xưa đến giờ anh chưa có một cái thói quen nào là gọi là ăn kiêng hết. Tức là cái gì anh cũng ăn, nhưng mà anh chỉ trong cái tư tưởng anh đó, cái quan trọng nhất là bây giờ mình nạp bao nhiêu calo và mình sẽ đốt được bao nhiêu calo. Thì cái cơ thể mình lúc đó nó sẽ trung hòa, nó sẽ không lên ký và nó sẽ không xuống ký.
7: Nhưng cái câu chuyện đốt, gọi là quản lý cái câu chuyện gọi là calo đi vào và calo đi ra đó, thì anh sẽ cân đo đong đếm bằng cách nào ta?
8: Nói chung là anh cũng nhắm vào nó một khoảng, ví dụ anh ví như là buổi sáng ví như ăn một tô phở. Nó sẽ rớt vô một khoảng tầm 900 mấy 1000 calo. Thì mình ăn một ngày đó thì ví như trưa thì ăn chiều thì nó cũng nhắm có phải là từ 900 tới 1000 khi mà nốt. Thì mình tập trong bao nhiêu tiếng để mình đốt được cái lượng calo đó.
7: Tức là mình sẽ ăn chừng dựa vào cái kinh nghiệm của mình thôi, phải không anh?
8: Đúng rồi. Nói chung là nó cũng, anh ngày xưa anh đi học thì anh cũng biết là ví như là một cái tô phở nó tầm 900 tới 1000 calo. Thì mình cứ thế mà mình áp dụng thôi.
7: Em đồng ý. Tức là cái câu chuyện trước đó mình đã tìm hiểu rồi. Bây giờ thì đúng mình rồi. Sẽ án chừng trong cái gọi là cái nhịp sống của mình để tạo ra một cái sự phù hợp ha.
8: Đúng rồi.
7: Rồi.
8: Anh như ví dụ là một ly sữa vậy, một ly sữa vậy nó cũng cả ngàn calo chứ đâu phải là đùa đâu. Thì mình ví dụ bổ sung thì mình nó tạo cho mình cái năng lượng để mình tập mình đốt calo.
7: Ừ. Nên thành ra thì em cũng cũng có ý thức cho cái câu chuyện đó. Ừ. Nhưng mà quả thật cái câu chuyện em ăn kiêng á, nó cũng gọi là khắc nghiệt hơn của anh á. Em ăn kiêng cũng tương đối kinh khủng ấy.
8: Ừ.
7: Tức là em sẽ có ý thức cho cái câu chuyện ăn và thực phẩm em nạp vào cơ thể là một cái dạng thực phẩm. Em phải đặt cho chấm hỏi nó có tốt cho sức khỏe hay không. Nếu mà nó có ảnh hưởng gì thì chắc chắn em sẽ có những cái sự điều tiết hoặc là ngừng luôn. Chắc là em hơi bị gọi là khắc khe với chính bản thân mình.
8: Không, anh đây thì anh lại không có kiêng cái gì hết, anh cứ là anh xả láng hết, không có kiêng gì cả. Chắc thì là... anh cứ cần là như khi mà ăn mỡ động vật hay là ăn gì nội tạng thì em ăn hết, anh không có ai bố kiêng gì hết á. Nhưng mà anh thấy sức khỏe anh nó cũng ok, anh đâu không thấy một vấn đề gì cả.
7: Rồi, em đồng ý. Nó phải dựa vào cái câu chuyện phù hợp với từng cái nhu cầu mong muốn của mỗi cá nhân ha.
8: Đúng rồi.
7: Ừ. Rồi.
8: Không, nhưng mà anh nói cái phần quyết định của nó vẫn là dựa trên cái calo mình nạp vô và mình đốt nó.
7: Ừ. Ừ. Em hiểu được cái chia sẻ đến từ phía anh Quân. Tại vì thật ra cái câu chuyện ăn uống á, nó là một cái câu chuyện nhiều khi cái người này lại phù hợp nhưng người kia lại không phù hợp. Nó phải là cái việc mà bản thân mình có những cái sự tính toán. Nó vừa có thể enjoy cuộc sống, tận hưởng cuộc sống mà vừa không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng sức khỏe là được. Đúng không?
8: Đúng rồi.
7: Ừ. Rồi.
8: Không, nhưng mà anh thấy cái phù hợp hay không phù hợp thì nó cũng phần nhỏ, em không anh cũng coi là cái phần quan trọng lắm đâu. Tại vì biết rằng cái cơ địa của mình á thì nó dựa trên cái cơ sở là mau lên và mau xuống thôi. Còn nhưng mà cái chất để mình nạp vô á thì mình phải tìm hiểu những cái gì nó phù hợp với cái gì để mà nó không có cái phản tác dụng á. Đó thì mình ăn uống thì nó cũng bình thường thôi, thì nó sẽ nạp vô cơ thể mình thôi, nhưng không có vấn đề gì cả. Anh nghĩ là vậy.
7: Rồi, em đồng ý. Cảm ơn anh Quân về những chia sẻ vừa rồi, và cảm ơn anh Quân đã lựa chọn Đường Khuya với ca dẫn của Duy Thanh để trò chuyện tâm tình. Hẹn gặp anh Quân trong những lần kết nối tiếp theo ha.
8: Rồi, cảm ơn em.
7: Dạ, yeah, cảm ơn anh. Bây giờ mình nghe một bài hát nào đó đi anh. Anh nghe bài hát gì ạ?
8: Cho anh bài Hà Trắng đi.
7: Hà Trắng, một bài hát rất là hay và thành công.
8: Hà Trắng của Tuấn Ngọc Can.
7: Hà Trắng. Có bài Hà Trắng trong hệ thống không ạ? Một phần kỹ thuật đang kiểm tra một bài hát khá là nổi tiếng, nhưng mà do bọn em vừa mới có một cái khoảng thời gian kiểm gọi là convert một vài những cái data, nên thành ra thì có thể rằng là nó sẽ bị sót một vài những bài vốn dĩ nó khá là thân quen như vậy. Bây giờ thì đã có Hà Trắng rồi, em gửi tặng cho anh nha. Chúc anh nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại anh Quân trong những lần kết nối tiếp theo anh Quân ha.
8: Rồi, cảm ơn em, anh cũng chúc cho em mạnh khỏe ha, rồi dáng giữ sức khỏe, rồi để còn tiếp tục công việc. Rồi dạ. Anh cũng chúc cho đài mình luôn luôn mạnh khỏe, rồi có nhiều những cái chương trình mới để phát lên VV Giao thông cho các khán giả thưởng thức, tìm hiểu và học hỏi.
7: Dạ rồi, em cảm ơn anh Quân. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài hát mà anh Quân đã yêu cầu, Hà Trắng.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Hạ Trắng, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua phần trình bày của Giang Hồng Ngọc. Thanh cũng rất là thích cái phiên bản này và quả thật với quý vị thính giả là cứ mỗi lần mà Thanh có nhiều tâm sự, Thanh vẫn hay nghe những cái sáng tác đến từ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và những cái ca sĩ mà hát nhạc Trịnh hay thì Giang Hồng Ngọc cũng nằm trong số đó. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là đêm đã khuya rồi và khoảng thời gian còn lại thì cũng không còn đủ cho cái câu chuyện mở ra một cái cuộc kết nối mới. Nên chắc là Thanh sẽ lựa chọn một bài hát nào đó để gửi tặng cho quý vị thính giả để khép lại khung đường khuya tối nay luôn nhé. Một bài hát thật hay khác mà Thanh cũng rất là thích, cũng đến từ một ca sĩ indie mà Thanh cũng rất là thích, đó chính là Thành Nghiệp. Thành Nghiệp thì cũng có những cái bản cover rất nhiều cảm xúc thưa quý vị. Trong đó thì Nghiệp vẫn hay cover những bài hát đến từ nhạc sĩ Trần Tiến. Chắc Yuka trong cái âm nhạc của Trần Tiến lúc nào cũng cảm thấy rất là tự do và phóng khoáng. Trong đó có một cái bài hát mà Thanh vẫn cũng hay nghe thường xuyên lắm, ca khúc Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu. Thanh sẽ gửi tặng quý vị thính giả bài hát này là một cái ca khúc khép lại khung đường khuya tối nay quý vị nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức thôi, Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu qua phần trình bày của Thành Nghiệp ạ.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya, một chương trình mới phát sóng.

0: Việt Nam.
1: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91 tại thủ đô Hà Nội,
2: 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
3: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
4: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
5: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
6: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
7: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
6: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

Quý vị và các bạn thân mến, Thu vẫn đâu đây mang theo nhiều cảm xúc bất chợt, cho lòng người thổn thức, những suy tư nhuốm màu kỷ niệm thời gian. Để biết có những ký ức có thể ngủ yên, nhưng vẫn có những

ký ức vẫn đọng mãi ở một góc nào đó trong tâm hồn. Tháng 9 đến trong lòng mỗi người đều có những cảm xúc riêng, những tự tình riêng. Thu, kỷ niệm và em là chủ đề mà Đường Tình Ca ngày hôm nay muốn gửi tới quý vị và các bạn.

Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Mùa thu trong mắt em qua phần thể hiện của ca sĩ Tô Minh Đức. Đôi khi chúng ta không thể cảm hết được những lời ca đang nói về điều gì, nhưng lại thấy mình đang có một chút ở trong bài hát. Hãy cứ để tâm hồn thả trôi theo những nốt nhạc, những ước mơ và cảm xúc. Ta nghe tình ta lá trải khô dài, như ngày mưa ta rơi vào những nỗi đau mất nhau. Khi mùa thu đi qua là một sáng tác của nhạc sĩ Tiến Minh, là một bài hát có ca từ và giai điệu bay bổng lãng mạn, một thanh âm nhẹ nhàng của tiết trời cuối thu, với những cảm xúc lãng đãng của một cơn gió nhẹ, mang những sự nồng nàn da diết của mùi hoa sữa và cả những rung động hoài niệm của một chuyện tình ngọt ngào. Trong cuộc sống vội vã, xô bồ, cảm xúc đó khiến tâm hồn ta neo lại và có một cảm giác bình yên. Hay khi mùa thu đi qua, đã rơi lại chút nắng trên đóa tường vi bên nhà ai nở muộn, những hình ảnh đẹp cùng giai điệu nhẹ nhàng cuốn lòng người. Khi mùa thu đi qua, cũng là lúc tình yêu không còn nữa, và những chiếc lá xanh giờ đã héo úa, có ngờ đâu mùa đã sang bao giờ.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Một chuyện tình đẹp như một nước trầm buồn mà nhạc sĩ Việt Anh đã viết nên trong ca khúc Những mùa hoa bỏ lại. Bài hát là khung cảnh của buổi sáng sương mai giữa những đan xen của thực tại và ảo mộng. Một giấc mơ về cái chết của một loài hoa khi mùa thu lỗi hẹn không đến tìm. Những nốt nhạc lơ lửng nổi trôi giữa khoảng trống mênh mông. Tất cả trộn lẫn vào nhau tạo thành một cảm xúc để rồi chợt thấy yêu thương giờ hóa xa lạ. Nao lòng những câu ca buồn lắm. Ôi ngày hôm qua dường như chưa đến bao giờ, tỉnh giấc bên em một giấc mơ nhẹ. Và cảm thấy tiếc nuối, tha thứ cho mùa thu bé dại, mãi chưa đến muộn một loài hoa lỗi hẹn. Đã có nhiều giọng hát thể hiện ca khúc Những mùa hoa bỏ lại, nhưng bản thu âm đầu tiên với giọng hát của ca sĩ Thu Phương, người đã gắn bó với những sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh, là bản thể hiện được rõ chất những tâm trạng khắc khoải, những nỗi buồn được thể hiện một cách nhẹ nhàng nhất. Cơn mơ đã tàn, mùa thu đi qua, nhưng mùa hoa vẫn còn ở lại.

Sợi dây số phận có lẽ là điều thú vị nhất trong cuộc sống này. Một ngày nào đó, bạn sẽ gặp được người đồng hành trên đường đi của mình theo cách mà bạn không bao giờ nghĩ đến. Cũng có những người bên nhau rồi lại xa nhau, cứ ngỡ đó chỉ là những hồi ức đẹp trong tim. Nhưng sau khi đi hết một vòng trái đất, cuối cùng họ lại có nhau và trở về bên nhau. Ca khúc Miền Tình Yêu của nhạc sĩ Dũng Đà Lạt là tiếng lòng của tác giả hướng về một nửa của mình. Lời thủ thỉ của ca sĩ Lân Nhã đã đưa người nghe vào miền tình yêu của tác giả, như nói tình yêu của mỗi con người. Hay hình ảnh của phố cũ bâng khuâng khi mùa thu đến, chỉ còn mình em trong mưa thôi. Và có lẽ chỉ đâu mới hôm nào thôi, đã trở thành kỷ niệm nụ hôn anh trao. Những ước mơ của người con gái với những tình cảm dành cho người cô yêu, Mỹ Linh đã hát như tâm sự, mong muốn là ánh trăng soi sáng vào tình yêu của mình. Chỉ nghe Linh hát cũng cảm nhận được những điều muốn chia sẻ trong còn lại với mùa thu.

Quý vị và các bạn thân mến, Biết Khi Nào Gặp Lại do nhạc sĩ Khắc Hưng và Tấn Phong sáng tác cũng là một bản ballad mang giai điệu buồn, da diết, không khỏi khiến người nghe cảm thấy đau nhói khi thưởng thức vào những ngày lạnh mưa. Tiếng đàn guitar và lời tự sự của Mỹ Tâm đã khiến người nghe cảm thấy nhói lòng khi lắng nghe giai điệu của Biết Khi Nào Gặp Lại. Còn với Chiều Biển Vắng Thênh Thang của Việt Anh là một bản nhạc với tư duy là một câu chuyện trong tác phẩm không giới hạn, không gian về thời gian. Những hình ảnh đầy cảm xúc trong chiều biển vắng thênh thang, yêu em tình tôi lặng lẽ, chợt cả đại dương về hóa mưa ngàn, mơ nơi ngoài kia đường phố đông người. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe Biết Khi Nào Gặp Lại qua phần thể hiện của Mỹ Tâm và Chiều Biển Vắng Thênh Thang qua phần thể hiện của ca sĩ Tuấn Hương.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Mùa thu là mùa của nỗi buồn, của chia tay và cả những mối tình dang dở nhớ nhung. Ở tuổi còn đi học, nhưng nam sinh vẫn có những kỷ niệm đến ngơ ngẩn trước cổng trường nữ sinh Gia Long, Nguyễn Bá Tòng, Sương Nguyệt Ánh hay Trương Vương. Người con gái e ấp thẹn thùng như đóa hoa hồng chớm nụ, như hoa păng xê hay mimosa và những cánh phượng hồng. Một nụ hôn đầu say sưa ngất ngây và nhung nhớ mãi về sau. Mùa hạ đến rồi mối tình chia ly vì một lý do nào đó. Khi mùa tiệu trường đến sang mùa thu, người nữ sinh Trương Vương nhìn lá vàng rơi. Lá rơi theo làn gió heo may vi vu. Rồi cô gái lại bồi hồi nhớ đến người bạn trai xưa, nhớ đến nụ hôn nồng thắm. Nhà thơ nữ Nguyễn Thị Lệ Thanh đã sáng tác bài thơ Trương Vương khung cửa mùa thu mà hai nhạc sĩ Nam Lộc và Tùng Giang đã hợp soạn thành ca khúc ghi dấu những mối tình nhẹ nhàng của Trương Vương. Những tình cảm bâng khuâng, những nỗi lòng xao xuyến của tuổi học trò. Thu răng heo may che bóng cây lạnh này, người cho em câu nhớ thương từng ngày. Nắng vấn vương nhẹ gót chân, Trương Vương vắng xa anh rồi. Mùa thu đã qua một lần, chợt nghe bâng khuâng, lá rơi.

Quý vị và các bạn thân mến, có những lúc khi nghe âm nhạc trong những phút thư giãn, chúng ta nghĩ đến một không gian khi ngồi ở đâu đó với một cơn gió thoảng và cũng có thể là những ánh nắng loang trên mái nhà, trên đường cao tốc hay những cơn mưa bất chợt vội đến, vội đi và những cơn gió của mùa thu lãng đãng. Ca khúc Mùa thu trong mưa của nhạc sĩ Trường Sa viết năm 1967, chiều mưa không có em, bờ đá công viên âm thầm. Những nét giai điệu nhẹ nhàng buồn tênh trống vắng đã thấy một hình ảnh buồn của mùa thu với những cơn mưa hay một tình yêu khác trong mùa thu của nhạc sĩ Lam Phương. Những hình ảnh mê mải ấy vẽ nên một mùa thu của một tình yêu mới, mùa nối tơ duyên để anh nguyện một đời sẽ là mùa thu yêu đương. Hai ca khúc Mùa thu trong mưa của nhạc sĩ Trường Sa và Mùa thu yêu đương của nhạc sĩ Lam Phương sẽ khép lại chương trình Đường tình ca hôm nay.

Xin chào, Tấn Phú xin chào quý vị. Chúng ta đang đến với 30 phút phi vu những nẻo đường đất Việt. Một cuộc hẹn quen thuộc cùng với Tấn Phú khám phá những mảnh đất thân thương, cùng tìm hiểu về văn hóa và con người ở khắp mọi nơi trên nẻo đường đất Việt quý vị nhé. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng khám phá cũng như là cùng lắng nghe những món quà âm nhạc về vùng cao phường Bắc.

Thưa quý vị, vừa rồi là những giai điệu đầu tiên về âm nhạc của vùng núi phía cao phương Bắc, bài hát Tình Ca Tây Bắc qua phần thể hiện của Trọng Tấn và Vi Hoa. Tiếp nối 30 phút vi vu những nẻo đường đất Việt ngày hôm nay thì sẽ là một món quà âm nhạc tiếp theo nói về một trong những cuộc gặp gỡ cũng ở chính cái mảnh đất núi rừng Tây Bắc này. Chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Lan Anh và Việt Hoàng, Gặp Nhau Giữa Rừng Mơ.

Thưa quý vị, vừa rồi là gặp nhau giữa Trường Mơ qua phần thể hiện của Lan Anh và Việt Hoàng. Bây giờ thì hãy cùng Tân Phú đến với một điểm đến tiếp theo cũng ở khu vực miền cao phương Bắc này. Đó chính là Hà Giang, miền biên viễn xa xôi của Tổ quốc. Hà Giang thì luôn có một cái sức hấp dẫn lạ kỳ. Nói đến tour du lịch Hà Giang là nói đến những cung đường quanh co lưng chừng trời, những băng làng bốn mùa chìm trong mây, những kỳ quan hùng vĩ như là hẻm Tu Sản, đường Hạnh Phúc. Hà Giang luôn đứng trong top những tour du lịch được tìm kiếm nhiều nhất của chùm tour Tây Bắc. Là một trong những tỉnh thuộc vùng núi phía Tây Bắc thì Hà Giang lại nổi tiếng với những triền đá tai mèo trung điệp, với những con đường hiểm trở cũng như là thử thách tay lái của cây bác tài. Về khí hậu của Hà Giang thì tương đối khắc nghiệt, mùa đông thì có những đêm băng lạnh cắt da, mùa hè thì có những ngày trời nắng đổ lửa khô cháy. Nhưng tất cả những thử thách ấy đều không làm chùn bước du khách. Hàng năm thì người người nhà nhà vẫn rộn ràng đi tour Hà Giang từ Hà Nội để ngắm hoa Tam Giác Mạch, hoa mơ, hoa mận, hoa cải, để chiêm ngưỡng cao nguyên đá Đồng Văn, dinh thự Hồ Vương, để chinh phục những con đường Hạnh Phúc, để check in ở hẻm núi Tu Sản.

Cả nhà thân mến, khi mà ghé thăm những cái địa danh nổi tiếng ở vùng núi phía Bắc thì không thể nào không nhắc đến một cái địa điểm, đó chính là Sapa, nơi gặp gỡ đất trời. Thưa quý vị, nằm ở phía tây bắc của Tổ quốc, Sapa là một huyện vùng cao của tỉnh Lào Cai và cũng là một địa danh du lịch nổi tiếng với nhiều danh thắng đẹp. Với nhiều du khách thì khi mà chúng ta đã một lần đến Sapa thì cũng là một cái vùng đất khiêm nhường lặng lẽ nhưng mà lại ẩn chứa bao điều kỳ diệu của cảnh sắc thiên nhiên và những khám phá cực kỳ thú vị. Phong cảnh thiên nhiên của Sapa kết hợp với sức sáng tạo của con người cùng với địa hình của núi đồi, màu xanh của rừng như là một bức tranh có sự sắp xếp theo một bố cục hài hòa tạo nên một vùng đất có nhiều thắng cảnh thơ mộng hấp dẫn. Với những người chưa từng một lần lên thì những án thơ, bản nhạc và tranh ảnh với chủ đề Sapa đủ để mà chúng ta có thể thèm và muốn một lần bước chân đến nơi đất trời gieo duyên này.

Thưa quý vị vừa cùng với Tấn Phú dạo quanh một vòng của Sapa, nơi gặp gỡ đất trời, với rất là nhiều những cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ nơi đây, đúng không ạ? Có thể nói là một trong những cái điểm đến mà được gọi là lãng mạn ở khu vực vùng núi phía cao phương Bắc. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một trong những tín vật của một cái dân tộc cũng rất là đặc trưng ở khu vực vùng núi cao phương Bắc, đó chính là chiếc khăn bêu. Thưa quý vị, chiếc khăn không chỉ phục vụ cuộc sống hàng ngày mà còn chứa đựng nhiều ý nghĩa tâm linh sâu sắc, là một vật được xem như là có ý nghĩa trừ đuổi tà ma, bảo vệ linh hồn cho người đội khăn, còn là tiêu chuẩn để đánh giá về tài năng, sự khéo léo và phẩm hạnh của một người phụ nữ. Còn trong tình cảm của người Thái thì chiếc khăn bêu là minh chứng đặc biệt cho tình yêu đôi lứa.

Thưa quý vị, bài hát Chiếc Khăn Bêu qua phần thể hiện của Tùng Dương vừa rồi cũng là món quà âm nhạc cuối cùng, khép lại chuyến hành trình vỏn vẹn 30 phút cùng với Tân Phú, vi vu những nẻo đường phương Bắc. Và rất là cảm ơn quý vị thính giả đã chọn VOV Giao thông FM 91 là người bạn.

vui mừng chào đón quý vị và các bạn đang đến với khung giờ âm nhạc của những ca khúc quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc luôn mang lại những cảm xúc tích cực, giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc và thoải mái hơn. Trở về nhà sau một ngày làm việc và học tập, bật radio lên và cùng đắm chìm với không gian ngọt ngào của âm nhạc trên sóng VOV. Ngay sau đây, mời quý

0: amount of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's crush the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, người đồng hành cùng các bạn trên những cung đường dài và những km đêm, nơi cơn buồn ngủ đôi khi còn nguy hiểm hơn cả tốc độ. Thực tế, buồn ngủ sau vô lăng có thể đến với bất kỳ ai. Thiếu ngủ, làm việc cả ngày, rồi chạy xe xuyên đêm, hay đơn giản là nhịp sinh học chạm giờ trũng gần sáng. Chỉ một khoảnh khắc chợp mắt, một lần ngủ gà ngủ gật, mọi thứ phía trước có thể rẽ sang hướng rất khác. Vì vậy, đánh bại cơn buồn ngủ không phải là gồng mình chịu đựng, mà là chủ động bảo vệ sự tỉnh táo. Trước chuyến đi dài, hãy ngủ đủ giấc. Khi thấy mệt, tự đánh giá khả năng của mình và sẵn sàng dừng xe nghỉ ngơi. Tránh rượu bia, cẩn trọng với thuốc cảm cúm dễ gây buồn ngủ. Trên đường, có thể dùng cà phê, trà, kẹo gừng hay kẹo cao su để hỗ trợ tỉnh táo. Nhưng đừng lạm dụng nhé. Quan trọng hơn, hãy tạo thói quen dừng nghỉ, vận động sau mỗi 2 giờ lái xe, kể cả khi bạn vẫn còn thấy ổn. Cầm lái là cầm trên tay sự an toàn của chính mình và nhiều người khác. Sound of Caffeine luôn ở đây, giữ tinh thần tỉnh táo, vững tay lái và đưa bạn về nhà an toàn trên mọi hành trình. Now, hãy cùng với Duy

tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trên những km đêm của Sound of Caffeine, nơi âm nhạc giúp bạn tỉnh táo, còn những kinh nghiệm nhỏ giúp bạn đánh bại cơn buồn ngủ sau vô lăng. Chạy xe đường dài, đặc biệt là ban đêm hay gần sáng, buồn ngủ có thể đến rất bất ngờ. List nhạc ngày hôm nay được sắp xếp như một nhịp giữ tỉnh, nhắc bạn lắng nghe cơ thể, giữ đầu óc tỉnh táo và biết dừng.

Bash Download, KSSMR, Bash Checkers. Khi cơn buồn ngủ kéo tới, mở nhạc có tiết tấu mạnh, nhịp rõ, tăng sự tỉnh táo, nhưng đừng quên

Lady, Hear Me Tonight, Oliver Heldon. Đêm yên tĩnh, dễ ru ngủ. Các bạn tài nhớ giữ nhịp thở đều, thay đổi tư thế ngồi để tránh ngủ gật.

quý vị thính giả đang cùng với Duy Thanh đến với Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động trên VOV giao thông, giúp các bạn tỉnh táo lái xe xuyên đêm. Mời các bạn cùng đến với track nhạc tiếp theo, E.T. Ascensi, Kid Marco. Gần về sáng là thời điểm nhạy cảm nhất, nếu cảm thấy mắt nặng, phản xạ chậm, đó là tín hiệu cần nghỉ ngơi.

giả đang cùng với Duy Thanh trải qua khoảng thời gian của Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo lái xe xuyên đêm. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những track nhạc Việt Nam nhé. Gã Săn Cá, các bác tài nhớ đừng làm việc cả ngày rồi lái xe xuyên đêm, bởi vì cơ thể bạn không phải máy móc, cơ thể không khỏe chắc chắn lái xe sẽ mất đi sự an toàn.

Vision, Level 8, Medusa. Duy Thanh tin chắc rằng những giai điệu âm nhạc DJ sôi động như thế này sẽ luôn giúp tinh thần của các bác tài tỉnh táo, và từ đó chúng ta sẽ nhìn đường rõ hơn, xử lý tình huống sớm hơn.

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine trên chặng đường đêm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui được ở bên bạn trên những km đêm và đường dài. Bằng âm nhạc, giữ tỉnh táo và những nhắc nhở nhỏ để bạn đánh bại cơn buồn ngủ sau vô lăng. Nhớ nhé, buồn ngủ là những nguyên nhân thường thấy dẫn đến những tai nạn nghiêm trọng khi lái xe đêm. Nếu các bác tài cảm thấy mắt nặng, phản xạ chậm hay đầu óc lơ mơ, đó là lúc cơ thể đang xin ngủ. Đừng cố gồng mình, hãy tấp vào nghỉ ngơi, chập mắt một lát, vận động nhẹ cho tỉnh người rồi hãy di chuyển tiếp. Trước chuyến đi dài, ngủ đủ chất. Khi lái xe, tránh rượu bia và cẩn trọng với thuốc dễ gây buồn ngủ. Cà phê, trà hay kẹo cây chỉ giúp bạn tỉnh táo tạm thời. Nghỉ ngơi mới là giải pháp an toàn nhất. Âm nhạc của Sound of Caffeine giúp các bạn tỉnh, nhưng sự lắng nghe cơ thể và quyết định đúng lúc mới đưa bạn về nhà an toàn. Duy Thanh và Sound of Caffeine hẹn gặp lại các bạn vào hành trình tiếp theo.

mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Quý vị thân mến, giữa những bộn bề và tất bật của cuộc sống thường nhật, những giai điệu không lời luôn là liệu pháp giúp chúng ta xua đi mệt mỏi, căng thẳng và thư thái tinh thần để từ đó học tập và làm việc được tốt hơn. Mời quý vị cùng thưởng thức những ca khúc nhạc không lời trên VOV Giao thông ngay sau đây.

Quý vị thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nhạc Không Lời hôm nay. Lê Yến hy vọng quý vị đã có những phút giây thư giãn thật thoải mái với các ca khúc trong chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các khung giờ âm nhạc kỳ sau.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Chương trình Thành phố Bình Minh sẽ bắt đầu từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút.
0: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và chuyên mục chuyện hôm nay. Và sau đó từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút sẽ là thời lượng của chương trình Đời sống thị thành.
1: Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau: Hà Nội sống và yêu, Cẩm Nang cao tốc, Lái khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp và những tin tức khác.
0: Quý vị thân mến, từ 10 giờ 30 cho đến 12 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông phục vụ cho việc di chuyển của quý vị thính giả. Xen kẽ với đó sẽ là những bản tin và những chuyên mục đơn cử như bản tin thể thao, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, chuyên mục sự việc và góc nhìn, chuyên mục đường dây nóng thính giả và chuyên mục Cẩm Nang cao tốc.
1: Bản tin tài chính sẽ bắt đầu từ 12 giờ đến 12 giờ.

0: 5 phút.
1: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
0: 12 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút là khoảng thời gian của chương trình Son the Kha.
1: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên mọi nẻo đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
0: Khung thời gian của FM buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau: Giao thông thế giới, Đối thoại, Lái khỏe về nhà bình an, Nhà chức trách thông báo.
1: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16 giờ 30 đến 19 giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính, bản tin chỉ đạo điều hành, chuyên mục chuyện hôm nay.
0: Sự việc và góc nhìn sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 19 giờ 10 phút.
1: Từ 19 giờ 10 phút đến 20 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình FM bất động sản.
0: Chương trình giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
1: Từ 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường tin.
0: Còn từ 21 giờ 40 phút đến 23 giờ, mời quý vị đến với chương trình Đường khuya.
1: Từ 23 giờ cho đến 0 giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình Đại lộ giải trí.
0: Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút.
1: Từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ sẽ là những món quà âm nhạc mà ban biên tập chương trình gửi tặng quý vị thính giả.
0: Chương trình Sound of Caffeine sẽ bắt đầu từ 1 giờ đến 2 giờ.
1: Và từ 2 giờ đến 4 giờ thì mời quý vị cùng đến với không gian của Nhạc không lời. Và đó là những chương trình sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những chương trình, những chuyên mục của kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz.
0: Từ 4 giờ 5 phút đến 6 giờ, mời quý vị đến với những ca khúc chọn lọc.
1: Tiếp theo từ 6 giờ đến 9 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình Bình Minh Châu Thổ. Khung chương trình này sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, như là những thông tin về giao thông, về thời tiết, về dân sinh xã hội, và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc.
0: Từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ, mời quý vị đến với chương trình Đứng bóng mặt trời. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh, xã hội cũng như là các chuyên mục hấp dẫn.
1: Từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút sẽ là chương trình ca nhạc với những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
0: Từ 15 giờ 15 phút đến 16 giờ 25 phút, mời quý vị đến với chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là chương trình Nhà chức trách thông báo.
0: Còn từ 16 giờ 30 phút đến 19 giờ là khoảng thời gian của chương trình Đường về Hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội, thời tiết cũng như là những chuyên mục sẽ phát sóng trong khoảng thời gian này.
1: Và từ 19 giờ đến 20 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Hương lúa trong đêm.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là khung thời gian cũng như là các chuyên mục sẽ phát sóng trên tần số FM 91MHz cũng như là FM 90MHz. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui. Và ngay bây giờ, quý vị cùng nhau cố định tần số FM 91 cũng như là 90 để bắt đầu một ngày mới thật nhiều năng lượng quý vị nha.
2: Sáu mươi phút âm nhạc cùng Hà Hương xin được chào đón tất cả quý vị thính giả thân thương của chương trình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau có thêm 60 phút để lắng nghe những giai điệu âm nhạc, tìm hiểu nhiều hơn về những đứa con tinh thần của những nghệ sĩ, của những ca sĩ mà mình vô cùng yêu mến, thậm chí là thần tượng quý vị nha.

Nếu nhạc pop là môn thể thao Olympic thì Katy Perry sẽ có kha khá huy chương vàng. Katy Perry có một kho các bản hit khủng và mang tính toàn cầu. Âm nhạc của Katy Perry ảnh hưởng đến phong cách của nhạc pop cả một thập kỷ. Bắt đầu từ Teenage Dream đến Never Really Over, Katy Perry luôn biết cách tạo sức hấp dẫn và ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Katy Perry hoàn toàn có vị trí ngang hàng với Lady Gaga, Kesha và Taylor trong lĩnh vực nhạc pop.

Rất ít ca khúc nhạc pop đạt được những vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng âm nhạc. Tuy nhiên, Thriller, Like a Prayer, Baby One More Time và Teenage Dream của Katy Perry xứng đáng có được vị trí này. Ca khúc có những giai điệu nhạc pop tuyệt vời và điệp khúc vô cùng cuốn hút. Chỉ trong vòng chưa đầy 4 phút, Perry không chỉ thể hiện trọn vẹn niềm vui sướng ngất ngây của tình yêu mà còn thể hiện niềm vui của đời người. Nếu bạn nghe Teenage Dream thì bạn ngay lập tức nhớ về những khoảng thời ngây thơ ngập nắng xa xưa.

Firework là một trong nhiều bài hát tuyệt vời của Katy Perry và khiến cô nàng sánh ngang hàng với các nữ hoàng nhạc pop trong những năm 2010, ví như Born This Way của Lady Gaga và We Are Who We Are Kesha. Firework cũng nằm trong album Teenage Dream và tạo nên cơn sốt suốt từ năm 2010 đến năm 2015. Firework có một điệp khúc cảm động và lời bài hát mang đầy ý nghĩa với bất kỳ ai.

Có một lập luận rằng nhiều bài hát của Katy Perry nghe na ná nhau trong khoảng từ năm 2008 đến năm 2013. Nhưng Working On Air là một luồng gió mới với rất nhiều điểm thú vị, ca khúc chịu ảnh hưởng của những thập niên 90 về vũ đạo. Phần nhạc pop khá hài hòa và có một đoạn điệp khúc đặc trưng của phong cách Perry. Mỗi khi nghe ca khúc, bạn luôn cảm nhận được sự lôi cuốn của một trong những buổi lễ vui vẻ, khoa trương nhất.

Waking Up in Vegas có nhiều nét tương đồng với Last Friday Night, cả về chủ đề lẫn âm điệu. Tuy nhiên, Waking Up in Vegas thì có vẻ hấp dẫn hơn. Đoạn điệp khúc đổ dồn xuống như một thác nước mạnh mẽ. Về nội dung, kể về một cặp vợ chồng nhỏ tuổi say rượu và thổi bay tiền của họ ở Las Vegas. Video âm nhạc được đạo diễn bởi Joseph Kahn.

Các nhà phê bình và thậm chí một số người hâm mộ đã đánh giá album Perry's Witness là một bước thụt lùi của Perry. Nhưng album vẫn có những khoảnh khắc rực rỡ và một trong số đó là ca khúc Switch Switch. Bài hát là sự kết hợp giữa nhạc house với nhịp điệu sôi động và ca từ táo bạo với sự ẩn ý về Taylor Swift. Bài hát nêu cao tinh thần chiến đấu chống lại những kẻ bắt nạt và sử dụng phép ẩn dụ bóng rổ để nói về việc vượt qua những kẻ đáng ghét.

Bài hát Roar là một tác phẩm tự tin và mạnh mẽ, thúc đẩy chúng ta đứng lên và đối mặt với những thử thách trong cuộc sống. Giai điệu catchy và lời bài hát cuốn hút, bài hát này truyền đạt thông điệp về sự tự tin và sức mạnh bên trong của chúng ta. Với Roar, Katy Perry khuyến khích mọi người không sợ hãi và đối đầu với những khó khăn. Bài hát khẳng định rằng chúng ta có thể vượt qua mọi trở ngại và khó khăn và phát huy sức mạnh tiềm ẩn bên trong mình. Từ những điệu nhạc sôi động đến lời bài hát lôi cuốn, Roar thực sự là một sự thúc đẩy và lời nhắc nhở để chúng ta luôn tỏa sáng và không chùn bước trước những thử thách. Bài hát Roar mang đến một thông điệp quan trọng về sự tự tin và sự kiên nhẫn. Nó nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta đều có quyền đứng lên và tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống. Với nhịp điệu bùng nổ và lời bài hát mạnh mẽ, Roar là một bài hát cổ vũ và lôi cuốn, khẳng định rằng chúng ta đều có khả năng vươn lên và biến ước mơ thành hiện thực.

Bài hát Dark Horse là một tác phẩm pop đầy ma mị và hấp dẫn. Với giai điệu bí ẩn và sự kết hợp đặc biệt với rapper Juicy J, bài hát này mang đến một không gian âm nhạc độc đáo và thu hút người nghe. Dark Horse kết hợp những yếu tố âm nhạc đặc trưng của pop và hip hop, tạo nên một sự kết hợp độc đáo. Sự hợp tác của Katy Perry với rapper Juicy J thêm một chiều sâu và sự phong phú cho bài hát, mang đến những phần trình diễn đặc biệt và đậm chất cá nhân. Dark Horse là một bài hát đáng chú ý trong sự nghiệp của Katy Perry, mang đến một trải nghiệm âm nhạc khác biệt và thú vị. Bài hát này chắc chắn là một điểm nhấn trong danh sách các tác phẩm âm nhạc của Katy Perry và thể hiện khả năng sáng tạo khác biệt của người nghệ sĩ.

60 phút âm nhạc cùng Hà Hương. Cảm ơn vì đã có 60 phút để đồng hành cùng với nhau, chia sẻ những giai điệu âm nhạc thật tuyệt vời. Chúc quý vị sẽ có một ngày làm việc thật hiệu quả nha. Hẹn gặp lại trong các chương trình kế tiếp.

Phan Yến xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả gần xa của kênh VOV Giao thông. Quý vị thân mến, hiện tại thì tâm trạng của quý vị như thế nào? Có gì trăn trở khắc khoải mà chưa tìm được người chia sẻ không ạ? Hay là đang rất là hứng khởi với những chuyên may kỳ tích? Dù thế nào đi nữa thì Phan Yến vẫn hy vọng có thể trở thành người bạn đồng hành cùng với quý vị trên những cung đường. Đó không hẳn là những cung đường trải nhựa thẳng tắp mà còn cả ở những cung đường vắng vẻ lắm khúc cua. Bởi vì Phan Yến biết là niềm vui mà chia sẻ thì niềm vui sẽ tăng lên gấp bội. Còn nỗi buồn mà được sẻ chia thì nỗi buồn sẽ vơi đi phần nữa. Ngày hôm nay trong 60 phút đồng hành cùng với quý vị thì Phan Yến sẽ chọn một đề tài khá là thú vị về âm nhạc, đó chính là âm nhạc chữa lành tâm hồn. Còn vì sao Phan Yến lại chọn chủ đề này để gửi tặng đến quý vị thì chúng ta sẽ dừng lại vài nhịp quý vị nhé, cùng đến với một vài giai điệu âm nhạc trước đã.

Thưa quý vị, từ ngàn năm trước thì con người đã sử dụng âm nhạc như một liệu pháp để cải thiện các vấn đề về sức khỏe tinh thần. Vào thời Ai Cập cổ đại, Hy Lạp cổ đại và văn minh cổ Babylon thì âm nhạc được sử dụng phổ biến để động viên và gắn kết xã hội giữa dịch bệnh nguy hiểm. Khi mà dịch hạch hoành hành ở thành Sparta, Hy Lạp vào thế kỷ thứ 7 trước công nguyên thì nhà thơ Thaletas được yêu cầu là hát những bài thánh ca nhằm xoa dịu, khích lệ người dân. Ngày nay thì âm nhạc chữa lành đã không còn là một thuật ngữ xa lạ mà được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong trị liệu sức khỏe tinh thần. Nhiều nghiên cứu chỉ ra sức mạnh kỳ diệu của âm nhạc trong việc giảm căng thẳng, cải thiện triệu chứng bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ ở trẻ hay là Alzheimer ở người cao tuổi. Và với những điều tốt đẹp mà âm nhạc mang đến cho con người, thì Phan Yến hy vọng là có thể phần nào đưa âm nhạc đến gần hơn với tất cả mọi người. Và nếu mà hữu duyên thì có thể giúp cho ai đó trở nên thoải mái hơn khi mà bản thân đang bị đè nén bởi những cảm xúc tiêu cực. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng một ca khúc quý vị nhé. Tiếng hát của Phùng Khánh Linh cùng với ca khúc Trên Ô Cửa Máy Bay.

Thưa quý vị, tác dụng của âm nhạc đối với việc giảm mức độ lo lắng và căng thẳng đã được chứng minh qua nhiều dự án công trình khoa học. Theo nghiên cứu của Đại học Khoa học Sussex, Vương quốc Anh, trong 6 phút nghe nhạc thì căng thẳng có thể giảm đến 61%. Nghiên cứu kết luận là lắng nghe những giai điệu du dương sẽ làm cho tâm trí được thư giãn, hạn chế tăng nhịp tim, hạ huyết áp và giảm lượng hormone gây stress. Trong khi đó, thì bác sĩ tâm lý Dorcool tại Đại học Willamette từng thực hiện nghiên cứu cho thấy là nghe nhạc giúp giảm lượng cortisol trong cơ thể. Đây là một trong những chất hóa học liên quan đến trạng thái căng thẳng của não bộ. Còn nhà tâm lý học Laura Ferrari, Đại học Lyon của Pháp, chia sẻ trên tạp chí khoa học Psypos rằng âm nhạc giúp cho não bộ sản sinh dopamine tự nhiên. Chúng giúp cho cơ thể cải thiện tâm trạng, thoát khỏi sự mệt mỏi, trì trệ. Và trước khi tiếp tục đến với những điều kỳ diệu mà âm nhạc có thể mang lại cho cuộc sống con người, thì Phan Yến mời quý vị cùng đến với một ca khúc nha. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Kaidin Min Ready cùng với ca khúc Để tôi ôm em bằng giai điệu này.

Không chỉ dừng lại ở việc cải thiện tình trạng căng thẳng, âm nhạc cũng tạo ra nhiều tác động tích cực đối với người mắc bệnh trầm cảm. Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí British Journal of Psychiatry của Vương quốc Anh, thì với sự tham gia của 79 người trong độ tuổi từ 18 đến 50 bị trầm cảm, thì số bệnh nhân này đều điều trị trầm cảm theo liệu trình tiêu chuẩn, nhưng có 33 người kết hợp điều trị thêm bằng âm nhạc. Kết quả là nhóm tham gia các buổi trị liệu âm nhạc có cải thiện đáng kể hơn trong các triệu chứng trầm cảm. Thực tế, âm nhạc đã trở thành nguồn cảm hứng đưa nhiều người vượt khỏi những giai đoạn tâm tối của cuộc sống. Chẳng hạn như là vào năm 1997, Daryl McDaniels, trưởng nhóm hip-hop huyền thoại Run-DMC, từng từ bỏ ý định tự sát khi mà nghe ca khúc Angel của Sarah McLachlan. Ca khúc đã cho nam ca sĩ động lực vượt qua căn bệnh trầm cảm và sự bế tắc đằng sau sự hào nhoáng của ánh đèn sân khấu. Và giờ thì sẽ không có điều gì tuyệt vời hơn bằng việc là chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Sarah McLachlan cùng với ca khúc Angel. Mời quý vị lắng nghe nhé!

Không phân biệt tuổi tác, âm nhạc có thể chữa lành tâm hồn cho cả người trưởng thành, người cao tuổi, trẻ vị thành niên và trẻ em. Tổ chức phi lợi nhuận Music and Memory đã cho những người cao tuổi mắc bệnh Alzheimer nghe những bản nhạc mà họ yêu thích. Những giai điệu thân quen giúp họ nhớ lại những ký ức trong khoảng thời gian liên quan đến bản nhạc. Trong khi đó, thì nghiên cứu của Đại học Wisconsin-La Crosse kết luận nhạc cổ điển với những nhịp điệu đều đặn có thể giúp trẻ tự kỷ giảm lo lắng, bất an và bình tâm trở lại. Nghiên cứu của Quỹ khoa học tự kỷ Autism Science Foundation cũng cho kết quả tương tự. Sức mạnh kỳ diệu của âm nhạc có thể làm thức tỉnh trẻ tự kỷ, gia tăng nhu cầu giao tiếp, phát triển ngôn ngữ và tăng khả năng tập trung. Và thưa quý vị, tiếp tục mạch chương trình ngày hôm nay sẽ là những giai điệu âm nhạc. Chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của Hứa Kim Tuyền qua phần thể hiện của Cẩm Vân và CC Trương, ca khúc Một ngày tôi quên hết.

Quý vị thân mến, trong hơn 2 năm, khi mà đại dịch COVID-19 chi phối mọi mặt đời sống, kinh tế xã hội của người dân toàn cầu, sức mạnh kỳ diệu của âm nhạc đối với sức khỏe tinh thần được lan tỏa mạnh mẽ hơn cả. Giống những gì đã diễn ra cách đây hàng ngàn năm, những giai điệu êm ái lại được vang lên thay cho lời khích lệ, động viên giữa lúc mọi người bị cầm chân giữa bốn bức tường. Trong những ngày căng thẳng, trên những con phố vắng lặng ở Italy, tiếng nhạc, lời ca vang lên từ khắp các ban công. Bằng những bài ca đầy lạc quan, người dân tại đây đã tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho hàng xóm của mình và những y bác sĩ tuyến đầu. Tại Việt Nam thì chắc quý vị cũng còn nhớ, điều tương tự cũng đã diễn ra đúng không ạ? Hình ảnh các nghệ sĩ mặc đồ bảo hộ, say sưa hát hay là thổi kèn saxophone tại bệnh viện dã chiến đã làm lay động hàng triệu trái tim. Âm nhạc xoa dịu các tâm hồn tổn thương trước những mất mát từ đại dịch, giúp họ vực dậy tinh thần lạc quan, mạnh mẽ vượt qua những ngày khó khăn. Không chỉ tại các khu cách ly, bệnh viện dã chiến, các buổi hòa nhạc được tổ chức ở nhiều nơi với mục đích cổ vũ mọi người vững tin chiến thắng đại dịch.

Trải nghiệm âm nhạc sẽ giúp giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh dopamine, chất hóa học trong não chịu trách nhiệm chính cho việc mang lại cảm giác khoái cảm, vui sướng và sự hài lòng. Đôi khi chúng ta yêu thích một bài hát nào đó, không hẳn là vì bài hát đó được trau chuốt hoa mỹ về ngôn từ, mà là chúng ta yêu chính những giai điệu, những cảm giác, những cảm xúc bình yên mà bài hát đó mang lại. Một lần được thấu hiểu là vạn lần được cảm thông, và dường như âm nhạc có thể hiểu hết chính câu chuyện của cuộc đời chúng ta mà đôi khi chúng ta chẳng cần phải kể. Với một số người, để chia sẻ được câu chuyện của mình là một điều rất khó khăn. Do vậy, nếu âm nhạc có thể làm được điều này thì quá tuyệt vời rồi, đúng không ạ? Chỉ cần tìm được đúng giai điệu, khi đó con tim và âm nhạc sẽ hòa chung vào một nhịp, hòa quyện và thấu hiểu lẫn nhau.

Thưa quý vị, theo một nghiên cứu mới của tạp chí Frontiers in Neurology, âm nhạc cổ điển của nhạc sĩ Mozart có khả năng giúp giảm đau và viêm và làm tăng hiệu quả của nhiều loại thuốc khác nhau, giúp hạn chế được sự phụ thuộc và liều lượng khi mà sử dụng thuốc kết hợp với âm nhạc. Để lý giải nguyên nhân âm nhạc của Mozart có tác dụng giúp giảm đau, thì các nhà khoa học đã chỉ ra rằng những âm thanh du dương và nhẹ nhàng từ bản nhạc sẽ làm giảm nồng độ các hormone gây nên căng thẳng và liên quan đến quá trình viêm như là cortisol. Âm nhạc cũng giúp điều hòa các protein gây viêm bên trong cơ thể, đồng thời giúp hỗ trợ sự phát triển của tế bào thần kinh mới bên trong não, làm tăng khả năng ghi nhớ. Nhóm nghiên cứu cũng lưu ý là không phải tất cả các thể loại âm nhạc đều có tác dụng giảm đau, ví dụ như là nhạc rock, K-pop hoặc là gangster rap. Để cải thiện sức khỏe, xoa dịu cơn đau và thư giãn hệ thần kinh, thì loại nhạc chúng ta cần nghe phải được hòa âm một cách khéo léo, cường độ âm thanh phải phù hợp và các giai điệu không được dồn dập. Và tiếp nối chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Lê Cát Trọng Lý, ca khúc Thường.

không chỉ có vai trò quan trọng trong sự phát triển và tiến hóa của xã hội loài người, mà âm nhạc còn có những tác động rõ rệt đến đời sống tinh thần và cả thể chất của từng con người. Cảm nhận âm nhạc tốt sẽ giúp cho bạn nuôi dưỡng tâm hồn, luôn thấy yêu đời và có suy nghĩ lạc quan, tích cực hơn. Âm nhạc còn giúp cho chúng ta tìm thấy sự tĩnh lặng và bình yên những khi tâm hồn mình xáo động qua những bản nhạc nhẹ nhàng, du dương.

Quý vị thân mến, mỗi người một câu chuyện, không thể so sánh nỗi buồn nào lớn hơn hay là áp lực nào nặng nề hơn. Chỉ mong mọi người, quý vị thính giả đang lắng nghe âm nhạc trong 60 phút vừa qua, có được bản lĩnh đủ lớn để vượt qua những trở ngại của cuộc đời. Và hy vọng là VOV Giao thông sẽ luôn được vinh hạnh trở thành người bạn đồng hành cùng với quý vị, có cơ hội được gửi tặng quý vị hàng vạn món quà âm nhạc, giúp cho mọi người có thể chữa lành tất cả các vết thương. Và đến đây thì thời gian không còn nhiều nữa. Phan Yến gửi tặng quý vị thính giả một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Trúc Nhân, ca khúc Buồn thì cứ khóc đi. Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới,
3: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
4: Xin chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Tú Nhân. Chào nhau trong buổi sáng thứ sáu 18 tháng 9 năm 2026, làm việc hăng say, có một cái ngày thứ sáu hoàn hảo quý vị nhé.
5: Vâng, một ngày thứ sáu hoàn hảo để chúng ta khép lại một tuần làm việc và chuẩn bị cho một kế hoạch cho những ngày nghỉ cuối tuần, phải không nào?
4: Mở đầu xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin thời tiết trên khắp cả nước diễn ra vào ngày 18 tháng 9 nhé.
5: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thì ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục một ngày mưa nữa. Như vậy là 5 ngày liên tiếp trong tuần này. Sáng nào chúng tôi cũng báo với các bạn rằng là dự báo ngày hôm nay sẽ có mưa. Và cụ thể là khu vực thủ đô Hà Nội dự báo đưa ra là có mưa rải rác, nhiệt độ dao động từ 24 đến 33 độ C.
4: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây thì đôi lúc cũng có mưa ấy, nhiệt độ dao động từ 25 đến 32 độ C.
5: Dự báo dành cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh là có mưa ở vài nơi và nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 26 đến 34 độ C.
4: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, mưa lớn kéo dài khiến tuyến đường liên xã Quảng Khê, Bắc Gia Nghĩa tại tỉnh Lâm Đồng xuất hiện vết nứt dài 20 mét, có nguy cơ sạt lở. Lực lượng chức năng đã lập barrier phong tỏa và cảnh báo người dân.
5: Hà Nội đang lấy ý kiến về quy hoạch trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, dự kiến bố trí khoảng 0,8 đến 1,2 triệu dân trên 3 phân đoạn và phát triển 11 công viên với tổng diện tích hơn 3.500 ha.
4: Công an thành phố Quảng Ninh vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo rửa tiền qua mạng quy mô lớn, khởi tố 21 bị can với tổng số tiền chiếm đoạt của hàng ngàn nạn nhân lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
5: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Một thẩm phán Liên bang Mỹ vừa ra quyết định hoãn thực thi quy định mới của Bộ An ninh Nội địa về việc thắt chặt thời hạn lưu trú của sinh viên và nhà báo nước ngoài tại quốc gia này.
4: Lực lượng vũ trụ Mỹ vừa lần đầu tiên chính thức xác nhận đã triển khai các loại vũ khí kiểm soát trên quỹ đạo không gian nhằm phục vụ mục đích tấn công và phòng thủ, bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia.
5: Cơ quan Nhân quyền Liên Hợp Quốc vừa kêu gọi các quốc gia và công ty công nghệ khẩn cấp phối hợp kiểm soát trí tuệ nhân tạo AI, cảnh báo công nghệ này đang mang lại những rủi ro sinh tồn chưa từng có đối với nhân loại.
4: Còn bây giờ thì hãy cùng Duy Thanh và Tú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn tử vi phương Đông và chi tinh học phương Tây. Thưa quý vị, hôm nay thứ Sáu, ngày 18 tháng 9 năm 2026, âm lịch là ngày 8 tháng 8, tức là ngày Ất Mùi, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ. Góc nhìn từ tử vi phương Đông thì hôm nay là ngày Kim Đường Hoàng Đạo, ngày tương đối tốt. Các giờ tốt nhất trong ngày là giờ Dần, từ 3 giờ đến 5 giờ, Mão, 5 giờ đến 7 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Thân, 15 giờ đến 17 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ, Hợi, 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là cúng tế, cầu phúc, cầu tự, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài. Ký kỵ là chữa bệnh, động thổ, sửa kho, sang đường, sửa tường, dỡ nhà và đào đất.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đặt ngày hôm nay dưới sự phân tích góc nhìn của Chiêm Tinh Phương Tây và để xem là ngày hôm nay thì có những cái yếu tố nào mà chúng ta cần chú ý, nó có thể tác động tới tâm tư, tình cảm hay là cái công việc của chúng ta nhé. Theo như Chiêm Tinh Phương Tây thì hôm nay trên bản đồ sao mặt trời xử nữ vuông góc với mặt trăng nhân mã. Mặt trăng nhân mã lục hợp với sao thủy thiên bình. Sao thủy thiên bình lục hợp với sao mộc sư tử. Sao mộc sư tử lại tam hợp với sao thổ bạch dương. Đây là thời điểm tuyệt vời để bạn hoàn thành các hợp đồng, chốt deal, kinh doanh hoặc là tổ chức những sự kiện trọng đại. Năng lượng trong ngày mang lại sự tỉnh táo cùng tầm nhìn rộng mở, giúp bạn đưa ra nhiều quyết định vừa chính xác vừa tràn đầy cảm hứng. Do đôi lúc bạn sẽ thấy tâm trí giằng xé giữa tính cẩn trọng và ham muốn bứt phá. Nhưng mà chỉ cần giữ vững nguyên tắc, mọi kế hoạch tài chính lẫn công việc đều tiến triển suôn sẻ. Hãy tận dụng sức bật này để kết nối đối tác và mở rộng tầm ảnh hưởng của mình nhé.
1: Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với câu course dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Cơ hội là một nữ thần kiêu kỳ, không lãng phí thời gian với những kẻ không có sự chuẩn bị. Đây là câu nói của George Samuel Larson, doanh nhân kiêm tác giả người Mỹ, nổi tiếng với cuốn sách kinh điển về tài chính, Người giàu có nhất thành Babylon. Câu này đưa ra thông điệp, khi thời cơ đến, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần chủ động sẽ giúp bạn nắm bắt cơ hội để gặt hái tài lộc và thành công. Thấy tài lộc là vui rồi đó. Nên thành ra thì cơ hội đến là các bạn đừng có lãng phí nha. Chúng ta gọi là chấp thời cơ liền.
0: Đúng rồi, những cái chuyện chấp thời cơ cũng khó lắm đấy, đúng không ạ? Làm thế nào mà rơi vào cái thời điểm mà thiên thời địa lợi nhân hòa, nhìn thấy nó và ngay lập tức là phải tóm lấy nó.
1: Cái câu chuyện mà nhìn thấy được cơ hội và nhìn thấy được cái thời cơ nó cũng khá là khó đó.
0: Rất khó.
2: Bữa sáng thì thành.
0: Các bạn thính giả thân mến, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục với cái chủ đề là từ mâm cỗ đến mâm cơm nhé. Chúng ta trở lại với mảnh đất Hà Thành và cùng đề cập tới một món ăn rất là đặc biệt. Khi mà nói tới cỗ Tết Hà Nội xưa ấy, thì người ta thường nhớ ngay đến canh măng mực hay là bóng thả. Nhưng có một món ăn cực kỳ tỉ mỉ mà chỉ những mâm cỗ chiều 30 Tết sang trọng mới xuất hiện thôi, đó là mực nấu dối.
1: Món này thì cầu kỳ vô cùng. Người làm phải ngâm mực khô với rượu và gừng cho hết mùi tanh, nướng sơ nha, xé nhỏ rồi xào cho nó săn. Chưa hết đâu, họ còn phải rán trứng thật mỏng, thái chỉ, thái giò lợn, rồi cà rốt nè, su hào, ninh nước dùng gà thật trong rồi mới xếp tất cả thành một bát canh ngũ sắc bắt mắt. Tính sơ sơ cũng mất hơn một tiếng đồng hồ đứng bếp.
0: Đó là khiêm tốn đấy, chứ còn thời gian để mà chuẩn bị thì rất là lâu. Nhưng mà điều thú vị là khi bước sang mâm cỗ làng cổ Bát Tràng ấy, người ta vẫn giữ cặp đôi nguyên liệu chính là mực khô và su hào, nhưng mà lại biến tấu thành món mực xào su hào. Thay vì một bát canh nhiều thành phần phức tạp thì món xào này tinh gọn hơn rất là nhiều mà vẫn giữ trọn độ giòn, ngọt và thơm nồng đặc trưng.
1: Tất nhiên, đây không hẳn là một cái lối tắt đâu. Vì nếu làm đúng chuẩn Bát Tràng bằng mực khô á, thì khâu xử lý mực vẫn đòi hỏi sự kiên nhẫn. Tuy nhiên, việc loại bỏ hoàn toàn phần trứng rán, giò lợn, nước dùng gà và các khâu chần riêng rườm rà giúp điểm mực xào su hào trở nên gần gũi, phù hợp xuất hiện trong bữa cơm tối thường ngày của gia đình. Với món này, bạn có thể chọn làm vào ngày cuối tuần để có nhiều thời gian chuẩn bị hơn nhé.
0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ công thức làm mực xào su hào chuẩn vị để chúng ta có thể thực hiện tại nhà nhé. Chúng ta chuẩn bị khoảng 1 đến 2 con mực khô cỡ vừa, một củ su hào, một củ cà rốt nhỏ, hành khô, hành lá, rau mùi và các gia vị cơ bản như là nước mắm, hạt tiêu, hạt nêm, một chút rượu trắng và gừng. Đầu tiên và quan trọng nhất là phải xử lý mực. Chúng ta ngâm mực khô vào nước ấm có pha chút rượu trắng và gừng đập dập khoảng 15 phút cho mềm và khử mùi. Sau đó thì nướng sơ mực trên bếp, xé hoặc là thái thành từng sợi nhỏ theo chiều ngang thân mực. Nhưng mà thực ra thì nên xé, mực xé mới ngon. Tiếp theo là đem mực xào nhanh với hành khô phi thơm và cho một chút nước mắm cho thật săn rồi chút ra đĩa.
1: Với su hào và cà rốt, bạn gọt vỏ nè, thái sợi vừa phải. Không nên thái quá mỏng để giữ được cái độ giòn của nó quý vị nhé. Bắt chảo lên bếp, phi thơm hành khô, cho su hào và cà rốt vào xào trên lửa lớn, nêm một chút hạt nêm và nước mắm. Khi mà rau củ vừa chín tới thì trút phần mực đã xào vào đảo đều tay khoảng 1 đến 2 phút cho các nguyên liệu hòa quyện cùng với nhau. Cuối cùng, bạn rắc hành lá,

0: âm mùi thái nhỏ và thật nhiều tiêu xay lên trên rồi tắt bếp. Điểm mực xào đặt yêu cầu phải có sợi su hào giòn ngọt, mực dai thơm, quyện cùng với vị cay nồng của tiêu đen. Quả thật khác hẳn với ngày hôm qua. Hôm qua thì đơn giản bấy nhiêu thì hôm nay phức tạp bấy nhiêu.
1: Chính xác, món này là một món rất là phức tạp, mặc dù là nó đã có sự chuyển mình từ bát canh cỗ phức tạp thành món xào đậm đà cùng với cơm nóng. Thế nhưng mà phải nói thật, ai đã từng ăn món mực xào su hào Bát Tràng chính tông ấy thì sẽ hiểu rằng là cái món này nó làm rất là phức tạp. Bởi vì Tú Nhân có bạn nhà ở Bát Tràng và bố mẹ bạn ấy thì làm món này thì tuyệt vời. Và phải thốt lên một câu là trời ơi, cái lúc tước mực là cái lúc mệt nhất. Bởi vì phải tước mực thật nhỏ như là sợi chỉ nha. Không hề nói ngoa, tước nhỏ như sợi chỉ, bởi vì phải tước thì mực nó mới bông. Ăn nó mới không bị dai. Chúng ta cắt hay là thái ấy, thì mực khô xào lên nguy cơ bị dai rất là nhiều. Và mình sẽ không cảm nhận được cái vị ngọt của mực khô đâu. Khi mà mực khô được tước nhỏ ấy, xào lên ngọt, ngon hơn chả bông nhiều.
0: Như Thành cũng thích là cái mực mà thái sợi nó sẽ rất là gọi là nó sẽ cảm nhận được cái độ ngọt của nó nhiều hơn là cái câu chuyện mà chúng ta thái cái mực nó quá to, thưa quý vị.
1: Chính xác. Thế cho nên là Tú Nhân thì rất là thích ăn món này. Nhiều khi đi xa gặp bạn, bạn hỏi là muốn quà gì là phải nhanh nhẩu nói luôn, hay là nhờ bố nhờ mẹ làm mực xào đi. Để có thể ăn, cất tủ lạnh ăn dần. Trời ơi, ngon tuyệt vời. Nhân tiện qua chương trình này mà bạn có nghe thì bạn về làm một ít cho Tú Nhân nhé.

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay hãy cùng với Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta cùng quay ngược lại thời gian trở về vùng rừng núi Đông Bắc cách đây hơn 7 thập kỷ. Và đúng ngày này năm 1950, quân và dân ta đã làm nên một chiến công vang dội, mở màn thắng lợi cho chiến dịch biên giới Thu Đông, tạo ra bước ngoặt quyết định cho cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp.
1: Nhìn lại bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ, sau chiến thắng Việt Bắc năm 1947, lực lượng kháng chiến của ta phát triển mạnh mẽ về mọi mặt. Bộ đội chủ lực trưởng thành nhanh chóng, bắt đầu chuyển từ cách đánh du kích phân tán sang đánh tập trung. Tuy nhiên, tình hình chiến trường cũng xuất hiện nhiều thử thách. Thực dân Pháp với sự tiếp sức của đế quốc Mỹ ráo riết thực hiện kế hoạch Revers. Họ tăng cường đóng quân ở vùng Trung Du và đồng bằng Bắc Bộ, đồng thời lập phòng tuyến dày đặc nhằm khóa chặt biên giới Việt Trung. Mục tiêu của kẻ thù rất rõ ràng: ngăn chặn con đường liên lạc, chi viện quốc tế cho cách mạng Việt Nam, từng bước bao vây và tiêu diệt căn cứ địa Việt Bắc.
0: Trước âm mưu hiểm độc đó, tháng 6 năm 1950, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trương mở một chiến dịch quy mô lớn trên tuyến biên giới Cao Bằng - Lạng Sơn. Mục tiêu đặt ra là tiêu diệt một bộ phận sinh lực quan trọng của địch, giải phóng giải đất biên giới, mở thông đường giao thương với các nước bạn và củng cố vững chắc căn cứ địa kháng chiến. Chiến dịch có tầm quan trọng đặc biệt đến mức Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp ra mặt trận để cùng bộ chỉ huy theo dõi sát sao từng diễn biến. Đại tướng Võ Nguyên Giáp được giao trọng trách làm chỉ huy trưởng kiêm bí thư Đảng ủy chiến dịch. Cùng sát cánh trong ban chỉ huy là thiếu tướng Hoàng Văn Thái làm tham mưu trưởng, đồng chí Trần Đăng Ninh phụ trách hậu cần và đồng chí Lê Liêm phụ trách công tác chính trị.
1: Để phá vỡ thế phòng thủ của địch trên đường số 4, bộ chỉ huy quyết định chọn cụm cứ điểm Đông Khê làm điểm đột phá mở màn. Đông Khê nằm ở vị trí hiểm yếu giữa Cao Bằng và Thất Khê. Nếu chiếm được nơi này, ta sẽ chặn đứng tuyến phòng thủ của đối phương, cô lập cụm quân Pháp ở Cao Bằng và buộc viện binh địch phải xuất đầu lộ diện.
0: Trận đánh Đông Khê bắt đầu từ sáng sớm ngày 16 tháng 9 năm 1950. Hỏa lực sơn pháo của ta đồng loạt nổ súng, dội bão lửa vào các công sự của địch. Các chiến sĩ đại đoàn 308, trung đoàn 209 và trung đoàn 174 đã dũng cảm xung phong dưới làn mưa bom bão đạn. Cuộc chiến diễn ra vô cùng ác liệt qua từng tấc đất, từng căn hầm. Địch dựa vào công sự kiên cố và pháo binh chi viện để ngoan cố chống trả. Nhưng với tinh thần quyết chiến quyết thắng, các chiến sĩ của ta vẫn kiên trì bám trụ, chia cắt và tiêu diệt từng hỏa điểm.
1: Sau 54 giờ chiến đấu bền bỉ và anh dũng, đến sáng ngày 18 tháng 9 năm 1950, quân ta hoàn toàn làm chủ cụm cứ điểm Đông Khê. Toàn bộ quân địch tại đây bị tiêu diệt và bắt sống, viên chỉ huy đồn Đông Khê xa lưới. Chiến thắng giòn giả tại Đông Khê vào ngày 18 tháng 9 chính là phát súng mở màn hoàn hảo cho toàn bộ chiến dịch biên giới. Mất Đông Khê, toàn bộ hệ thống phòng thủ của quân Pháp trên đường số 4 rung chuyển dữ dội. Địch rơi vào thế lúng túng, bị động, buộc phải rút quân khỏi Cao Bằng và phái các binh đoàn tinh nhuệ lên ứng cứu. Đúng như dự liệu của ta, quân địch lần lượt lọt vào trận địa mai phục đã giăng sẵn.
0: Trải qua gần một tháng chiến đấu kiên cường, đến ngày 14 tháng 10 năm 1950, chiến dịch kết thúc toàn thắng. Ta đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 8.000 tên địch, tiêu diệt nhiều tiểu đoàn Âu Phi thiện chiến, bắt gọn ban chỉ huy của hai binh đoàn ứng cứu do LePage và Charlton chỉ huy, thu giữ hơn 3.000 tấn vũ khí và phương tiện chiến tranh. Một dải biên giới dài hàng trăm cây số từ Cao Bằng đến Đình Lập được giải phóng hoàn toàn. Căn cứ địa Việt Bắc được mở rộng và nối liền với các nước xã hội chủ nghĩa.
1: Thắng lợi mở màn tại Đông Khê vào ngày 18 tháng 9 năm 1950 nói riêng và toàn bộ chiến dịch biên giới nói chung đã đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là lần đầu tiên ta chủ động mở một chiến dịch tiến công quy mô lớn, đánh hiệp đồng tác chiến và giành thắng lợi quyết định trước hệ thống công sự vững chắc của địch. Thắng lợi này đã làm thay đổi hẳn cục diện chiến trường, đưa cuộc kháng chiến từ thế giữ gìn lực lượng sang thế chủ động tiến công.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, nếu mà nói về cái chuỗi chủ đề thay vì nói thế này thì hãy nói thế kia ấy, thì chúng ta đã có số hôm nay thứ 6 rồi đấy. Và ngày hôm nay thì Tú Nhân và Duy Thanh muốn trò chuyện với các bạn về tình huống mà ai cũng đã từng gặp nhé. Đó là khi chúng ta nói lời xin lỗi. Có lẽ là không ai lạ gì với những câu nói như thế này nhé. Mình xin lỗi vì đến muộn, nhưng mà tại sáng nay đường tắc quá.
2: Lý do rồi đó.
1: Xin lỗi nhá vì quên gửi tài liệu cho bạn, nhưng mà do hôm qua nhiều việc phát sinh quá. Lại lý trấu rồi đấy. Chắc hẳn là chính chúng ta cũng thường tự giải thích cho cái sai sót của mình bằng cách nói như thế này đúng không ạ? Về mặt phản xạ, khi làm sai một việc gì đó, chúng ta thường có xu hướng giải thích ngay lập tức. Chúng ta muốn người khác hiểu rằng mình không cố ý đâu, rằng là có những lý do khách quan khiến cho sự việc diễn ra như vậy đấy. Thế nhưng mà chính cái từ nhưng ấy, nó đi liền sau lời xin lỗi ấy, đôi khi lại vô tình khiến cho lời nói của chúng ta có cảm giác như là một sự đổ lỗi cho các nguyên nhân khác.
2: Đúng thế. Và như Duy Thanh và Tú Nhân đã có nói trong các số trước, tự nhiên nó có một số đặc điểm. Nó sẽ phủ nhận sạch trơn những gì bạn vừa nói trước đó. Khi bạn nói xin lỗi nhưng, người nghe sẽ cảm thấy vế xin lỗi chỉ là thủ tục xã giao, còn vế thanh minh phía sau mới là điều bạn thật sự muốn nói. Lời xin lỗi lúc này nghe có cảm giác như một lời bao biện, đổ lỗi cho hoàn cảnh vậy. Người nghe không những không thấy thấu hiểu, mà đôi khi còn thấy khó chịu vì phải nghe thêm một cái tràng phân bua dài dòng. Vì vậy, Duy Thanh gợi ý cho các bạn thay cách nói xin lỗi nhưng thành xin lỗi ngắn gọn và dừng lại đúng lúc. Nếu không cần thiết, hãy cắt bỏ hoàn toàn phần nhưng và những lý do kèm theo. Hãy nhận phần trách nhiệm của mình, rồi chuyển thẳng sang hành động khắc phục. Chẳng hạn như, thay vì giải thích về chuyện kẹt xe, bạn chỉ cần nói: mình xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi 15 phút, chúng ta bắt đầu luôn nhé. Hoặc thay vì kể lể về việc bạn bận rộn, hãy nói: xin lỗi bạn vì mình gửi tài liệu muộn, mình gửi file đính kèm ngay đây, bạn kiểm tra giúp mình nhé. Tức là sao xin lỗi là hướng giải quyết, chứ đừng phân bua.
1: Một lời xin lỗi ngắn gọn cho thấy bạn là người dám nhận trách nhiệm, không vòng vo và tôn trọng thời gian của người khác. Bạn không bắt đối phương phải lắng nghe và thông cảm cho những rắc rối cá nhân của mình. Lời xin lỗi dừng lại đúng lúc sẽ dập tắt sự bực bội nhanh hơn rất là nhiều so với một lời giải thích dài dòng. Sau khi đã nhận lỗi và đưa ra giải pháp, nếu như đối phương chủ động hỏi han xem là có chuyện gì đã xảy ra, lúc đó chúng ta có thể chia sẻ lý do. Còn nếu không thì im lặng và tập trung giải quyết công việc là lựa chọn sáng suốt nhất đấy ạ.
2: Ai cũng có lúc sơ suất hay là chậm trễ. Lỗi sai có thể xảy ra, nhưng cách mà chúng ta đối diện với nó mới quyết định sự chuyên nghiệp và chín chắn của bản thân. Vậy nên, nếu có lỡ hẹn vài phút hay quên làm một việc gì đó, hãy xin lỗi thẳng thắn và nhanh chóng sửa sai nhé. Một lời xin lỗi dứt khoát đôi khi chính là cách nhanh nhất để lấy lại sự tin tưởng từ người khác.
1: Chúng ta nói về từ nhưng, các bạn có công nhận rằng là cái từ nhưng nó sẽ xóa toàn bộ cái vế trước chúng ta đã nói không?
2: Đúng không ạ? Chính xác.
1: Ví dụ thế này, tôi nhân đưa thêm ra một ví dụ là trong một cuộc họp chẳng hạn, thậm chí là một cuộc họp mà để xử lý kỷ luật đi, đúng không ạ? Thì người đã để xảy ra lỗi bao giờ cũng sẽ có một cái lời phát biểu. Nói nặng nề là đọc bản kiểm điểm ấy. Còn nếu không là sẽ đứng lên, sẽ có một cái sự trình bày. Thế nhưng mà nếu như mình ngồi lắng nghe mà người đó đứng lên: tôi xin thành khẩn nhận lỗi về vấn đề này, do sơ suất của tôi cho nên là nó đã xảy ra lỗi và gây ảnh hưởng đến công việc. Rất thành khẩn đúng không ạ? Nhưng sau đó là: nhưng tôi cũng xin nói thêm là những cái vấn đề này ABCD. Thế hoàn toàn là phủ nhận lời xin lỗi rồi còn gì nữa. Tôi đúng có rồi. Sai đâu, mà do hoàn cảnh khách quan nó tác động và tôi đã bị sai. Thế là không phải do tôi, hoàn cảnh khách quan đúng không ạ? Thế cái lúc đó thì có thể những cái người lắng nghe họ đã phải gánh chịu những cái hậu quả do cái lỗi đấy gây ra. Thì họ cảm thấy không thỏa mãn, vì là thực sự lời xin lỗi đó không mang tính thành khẩn tí nào cả.
2: Không, cái kinh nghiệm mà làm việc của Thanh cũng thế. Xin lỗi là phải có hướng giải quyết, chứ đừng có nhưng hoặc là tuy nhiên vân vân vân vân.
1: Đã xin lỗi là xin lỗi. Tôi xin nhận trách nhiệm và xin lỗi các bạn, và tôi nghĩ rằng là tôi sẽ cố gắng đưa ra một cái giải pháp. Hoặc là tôi xin hứa là đây là lần cuối cùng chẳng hạn, ví dụ thế đúng không? Tôi xin hứa rằng là cái sai sót này nó sẽ không xảy ra nữa. Đấy, thế thôi đúng không ạ? Chứ đừng có cái từ nhưng ở sau, nó sẽ xóa bỏ hết cái sự thành khẩn của mình.
2: Rồi, chúc quý vị thính giả chúng ta sẽ có những cái cách giao tiếp bằng ngôn ngữ một cách hiệu quả với rất nhiều những cái mối quan hệ xung quanh, bao gồm cả người thân, bạn bè, thậm chí là môi trường công việc, chúng ta cũng có thể áp dụng những cái kỹ năng giao tiếp này để đem đến cái hiệu quả tốt nhất quý vị nhé.
1: Và hôm nay là ngày thứ 6 rồi, một lần nữa chúng tôi mong rằng quý vị và các bạn sẽ có một ngày làm việc hiệu quả. Sau đó chúng ta sẽ có những ngày nghỉ thoải mái. Trong tuần vừa qua thì mưa nhiều quá, hẳn là nhiều bạn công việc cũng bị trễ nải do ảnh hưởng của những cơn mưa, thậm chí là ngập lụt khi chúng ta đi đến cơ quan công sở, phải không ạ? Hy vọng là sau những cái ngày thư giãn cuối tuần, chúng ta sẽ refresh lại tinh thần. Và cũng mong rằng tuần sau thì giảm mưa để công việc của chúng ta hiệu quả hơn.
2: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.
1: Bye bye.

0: Ban Chỉ đạo Quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Mình chào quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, đồng hành cùng với Tấn Phú và chương trình Giờ Cao Điểm buổi sáng ngày hôm nay, như thường lệ thì chúng ta cũng sẽ có cho nhau khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ, đúng không ạ? Và chúng tôi cũng sẽ liên tục mang đến cho quý vị những cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông trên các tuyến đường, giúp cho quý vị có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển quý vị nha. Và đừng quên những kênh tương tác ạ. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai là số hotline 02839919191.

Thưa quý vị, vừa mới những cái phút đầu tiên thôi của khung giờ cao điểm thôi thì chúng tôi đã bắt đầu ghi nhận khá là nhiều những cái tuyến đường mà chúng ta đang gặp khó khăn. Đa phần là do các cái sự cố như là tại khu vực Trường Sa đoạn qua cầu số 8 hướng về quận Tân Bình cũ thì có một cái xe tải mất lái lao lên lề đường. Quý vị có di chuyển qua khu vực này thì cũng cần lưu ý. Và qua khu vực này thì chúng tôi cũng nhận thông tin hỗ trợ từ một bạn thính giả chia sẻ cập nhật cái thông tin tại khu vực. Nhắc lại với khu vực Trường Sa, đoạn qua cầu số 8 hướng về Tân Bình cũ có một cái xe tải mất lái leo lên lề quý vị nha. Và quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu ý với lộ trình này. Bên cạnh đó thì một cái sự cố chúng tôi ghi nhận tại khu vực Đỗ Mười, đoạn qua Bế Văn Đàn, hướng đi về trạm 2 thì có xe gặp sự cố qua đây. Chúng tôi cập nhật là xe cũng đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Nhắc lại có hai cái phương tiện gặp sự cố tại khu vực đó chính là Đỗ Mười, đoạn qua Bế Văn Đàn, hướng đi về khu vực trạm 2, xe đang đông di chuyển chậm. Cầu vượt Sóng Thần hướng đi về giao lộ Lê Trọng Tấn trên địa bàn phường Dĩ An, xe cũng đông di chuyển chậm về khu vực này. Nhắc lại với lộ trình cầu vượt Sóng Thần hướng đi về giao lộ Lê Trọng Tấn trên địa bàn phường Dĩ An xe cũng đông di chuyển chậm, hay là qua cái khu vực cầu Rạch Chiếc, Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu Rạch Chiếc hướng về khu vực cầu Sài Gòn. Chúng tôi ghi nhận qua đây thì có một cái xe tải gặp sự cố. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần lưu ý. Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu Rạch Chiếc hướng về cầu Sài Gòn có một cái xe tải gặp sự cố, giao thông thì cũng đang khó khăn qua khu vực quý vị nha. Trục đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Gò Dưa đi về An Sương, xe đông di chuyển chậm. Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Gò Dưa đi về An Sương, chúng tôi ghi nhận xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. Đó là những thông tin tổng quan về tình hình giao thông trong ít phút đầu tiên mà trên các cái tuyến đường mà Tấn Phú cũng cập nhật. Và đặc biệt là khá là nhiều những cái sự cố đúng không ạ? Như là một cái xe tải gặp sự cố tại khu vực Võ Nguyên Giáp qua cầu Rạch Chiếc hướng về cầu Sài Gòn. Sự cố tiếp theo chúng tôi ghi nhận là hai cái xe gặp sự cố tại khu vực Đỗ Mười đoạn qua Bế Văn Đàn hướng đi về trạm 2, khiến cho xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Hay là tại khu vực Trường Sa nữa, đoạn qua khu vực cầu số 8 hướng về Tân Bình cũ có một cái xe tải mất lái leo lên lề đường. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Chúng tôi có ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ Vietair về diễn biến giao thông trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Nếu như mà quý vị di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây từ km số 11 về km số 13

0: chúng ta chú ý là phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 cây số, đông chậm khoảng 2 cây số qua đây từ km số 11 về km số 13 thưa quý vị. Còn hướng ngược lại, Dầu Giây, Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi ghi nhận là lượng phương tiện không đông, các phương tiện lưu thông ổn định. Đó là những thông tin cập nhật liên tục và quý vị thính giả các bác tài, chúng ta có di chuyển qua các lộ trình trên thì chúng ta cũng cần lưu ý để có thể có cho mình những sự chủ động quý vị nhé. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera ở một vài những cái tuyến đường mà Tân Phú ghi nhận được tại khu vực Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, khu vực Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, mật độ phương tiện đổ về không đông, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định. Khu vực Quang Trung, Tân Sơn thì mật độ có phần hơi đông một chút xíu. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình quý vị nha. Đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Tại khu vực Quang Trung, Lê Văn Thọ cũng thế ạ. Mật độ thì cũng có phần hơi đông, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình qua đây. Đó là cái góc nhìn của Tân Phú tại khu vực Gò Vấp. Hay là tại khu vực vòng xoay Nguyễn Thái Sơn thì chúng tôi cũng chưa ghi nhận giao thông khó khăn đâu. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm với lộ trình này. Còn bây giờ thì Tân Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin khởi hành.
1: Bản tin khởi hành.

0: Anh Thư xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, bản tin sáng nay sẽ cập nhật những thông tin dân sinh, giáo dục, điều chỉnh giao thông và du lịch mới nhất, tác động đến sinh hoạt và lộ trình di chuyển của quý vị. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chi tiết. Bản tin khởi hành mở ngày mới tin cậy. Hey! Thưa quý vị, mở đầu bản tin sáng nay sẽ là một thông tin cảnh báo quan trọng giúp cho quý vị chủ động bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình trước mùa mưa bão. Cụ thể, trước tình hình thiên tai diễn biến ngày càng bất thường, cực đoan, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia khuyến nghị người dân cài đặt ứng dụng hướng dẫn phòng chống thiên tai trên thiết bị di động để chủ động cập nhật thông tin và nâng cao kỹ năng ứng phó. Ứng dụng do Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng nhằm cung cấp nhanh tới người dân và cộng đồng các thông tin dự báo, cảnh báo về bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và nhiều loại hình thiên tai khác. Bên cạnh công tác phòng chống thiên tai, thì một vấn đề dân sinh nóng khác đang được hàng triệu phụ huynh và học sinh trên cả nước đặc biệt quan tâm. Đó là tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học mới đang được giải quyết. Trước phản ánh về việc nhiều nơi học sinh vẫn thiếu sách, phải in tạm bản điện tử, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa cam kết sẽ hoàn tất việc cung ứng bổ sung 7,5 triệu bản sách trước ngày 30 tháng 9. Tính đến ngày 16 tháng 7, thì số lượng các đơn vị đầu mối của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã phát hành ra địa phương là trên 224 triệu bản sách giáo khoa. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng cho biết dự kiến kế hoạch in bổ sung 12 triệu bản nếu có đơn đặt hàng của các địa phương. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản đề nghị các địa phương rà soát, thống kê số lượng sách giáo khoa còn thiếu đến từng lớp, từng học sinh, từng tên sách. Và rời lĩnh vực giáo dục, chúng ta sẽ cùng đến với thông tin phân luồng giao thông mà các bác tài và người dân di chuyển qua trục đường Nguyễn Trãi Hà Nội cần hết sức lưu ý từ cuối tuần này. Cụ thể, từ ngày 20 tháng 9 đến hết ngày 7 tháng 10 năm 2026, Hà Nội sẽ phân luồng tổ chức giao thông trên đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân để phục vụ thi công đường Vành Đai 2.5. Theo đó, việc tổ chức thi công được thực hiện cuốn chiếu theo từng phân đoạn nhằm bảo đảm giao thông trên tuyến. Chiều dài giao chắn mỗi phân đoạn cố định khoảng 40m, phần mặt đường còn lại rộng 15m được duy trì để các phương tiện lưu thông. Trong giai đoạn 1, đơn vị thi công rào chắn cố định hai làn đường sắt vỉa hè bên phải đường Nguyễn Trãi theo hướng đi Hà Đông. Sang giai đoạn 2, tiếp tục rào chắn làn 3 và làn 4 sát mép vỉa hè bên phải theo hướng đi Hà Đông. Phần mặt đường rộng 15m được duy trì cho phương tiện lưu thông, gồm 8m phía sát giải phân cách giữa và 7m phía sát vỉa hè. Ở giai đoạn 3, phạm vi rào chắn được chuyển sang làn 5 và làn 6, sát giải phân cách giữa đường Nguyễn Trãi theo hướng đi Hà Đông. Và không chỉ Hà Nội, người dân và doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh cũng cần cập nhật ngay quy hoạch hạ tầng ngầm đầy hiện đại sắp tới. Cụ thể, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đang dự thảo quy định quản lý không gian ngầm theo hướng ưu tiên kết nối các công trình ngầm với hệ thống nhà ga metro, bãi đỗ xe và đầu mối giao thông công cộng. Theo dự thảo, việc kết nối không gian ngầm là tạo lập liên kết về không gian, kết cấu, kỹ thuật hoặc công năng có thể diễn ra giữa các công trình ngầm với nhau hoặc giữa công trình ngầm với các dự án trên mặt đất và hạ tầng giao thông. Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên kết nối các dự án với nhà ga đường sắt đô thị metro, đầu mối giao thông công cộng và bãi giữ xe. Định hướng này áp dụng cho các khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD, công trình và hạ tầng kỹ thuật dùng chung khi phù hợp quy hoạch và đáp ứng các yêu cầu an toàn. Khép lại bản tin sáng nay là thông báo thay đổi lịch trình quan trọng dành cho các công ty lữ hành và du khách đang lên kế hoạch khám phá vùng Tây Bắc. Cụ thể, khu du lịch cầu kính Rồng Mây tại Lai Châu sẽ tạm dừng đón khách từ ngày 1 tháng 10 tới. Đây là địa điểm nổi tiếng của Lai Châu, nằm tại khu vực cổng trời trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ, cách Sapa khoảng 16 km. Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Huân, đại diện khu du lịch cầu kính Rồng Mây cho biết, khu du lịch đang hoạt động bình thường, tuy nhiên dự án liền kề đang thi công có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của khu du lịch. Vì vậy, đơn vị dự kiến sẽ tạm dừng hoạt động từ ngày 1 tháng 10 để xem xét đánh giá tổng thể. Dù việc dừng hoạt động đột ngột sẽ ảnh hưởng đến lịch trình của du khách, các doanh nghiệp lữ hành, người lao động, thu nhập doanh nghiệp, song đại diện khu du lịch cũng cho rằng việc đảm bảo an toàn cho người lao động du khách là ưu tiên hàng đầu, bởi vị trí của dự án chuẩn bị thi công nằm ngay phía sau khu du lịch cầu kính Rồng Mây, là nơi có độ dốc cao, nguy cơ sạt trượt lớn nên đơn vị cũng không thể yên tâm đón khách. Và trước khi tạm dừng hoạt động, từ nay đến ngày 1 tháng 10, khu du lịch cầu kính Rồng Mây quyết định miễn phí vé vào cửa cho người dân tại Lai Châu. Những thông tin về du lịch vừa rồi đã khép lại bản tin khởi hành. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc tràn đầy năng lượng, vạn dặm bình an. Và đừng quên giữ sóng FM 91 MHz để cập nhật thông tin giao thông mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin khởi hành, còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông quý vị nhé. Tân Phú ghi nhận thông tin tại đình Bù Lĩnh có nút giao Nguyễn Xí, khu vực đình Bù Lĩnh bến xe miền Đông, đình Bù Lĩnh qua khu vực nút giao Bạch Đằng thì hiện tại lượng phương tiện đổ về đang rất đông. Các phương tiện đổ về chúng ta qua khu vực này thì cũng phải di chuyển chậm rồi. Và đây cũng là một trong những cái lộ trình mà thường nhật đúng không ạ? Cập nhật là đông chậm và khó khăn qua khu vực này. Cho nên là quý vị khán giả, các bác tài chúng ta cũng cần lưu ý một chút xíu nhé, cân đối về cái thời gian di chuyển của mình ạ. Chúng tôi ghi nhận thông tin từ tổ điều hành giao thông BC08 Công an TP.HCM cập nhật trục đường đổ 10 đoạn qua cầu vượt Gò Dưa đi về An Sương. Xe đang đông di chuyển chậm, cũng trên trục đường đổ 10 mà quý vị di chuyển qua trục Bế Văn Đàn đi về trạm 2 ạ. Thì chúng tôi ghi nhận là có xe gặp sự cố, xe cũng đông di chuyển chậm về đây quý vị nhé. Đổ 10 đoạn qua Bế Văn Đàn, hướng đi về trạm 2, có phương tiện gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Đổ 10 đoạn qua cầu vực Gò Dưa thì chúng tôi cập nhật là hướng đi về An Sương, xe cũng đông di chuyển chậm về đây. Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu Trạch Chiếc hướng về cầu Sài Gòn thì có một cái phương tiện gặp sự cố. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu tâm một chút xíu. Bởi cầu vực Sóng Thần hướng đi về giao lộ Lê Trọng Tấn trên địa bàn phường Dĩ An, Tấn Phú cập nhật là xe cũng đông di chuyển chậm. Một loạt các cái lộ trình đông chậm khó khăn, quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu tâm với những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Hướng thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây từ km số 11 về km số 13. Xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Đông chậm cập nhật qua khu vực này là khoảng 2 cây số quý vị nhé. Từ km số 11 về km số 13. Có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động. Còn bây giờ thì sẽ là những cập nhật về một cái thông tin mà chắc hẳn rằng chúng ta cũng sẽ rất là quan tâm, đặc biệt là quan tâm nhiều hơn trong cái mùa này, đó chính là diễn biến về thời tiết. Tân Phú Minh mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến ngay với những thông tin cập nhật trong bản tin dự báo thời tiết sáng nay.

0: Và thành phố Hồ Chí Minh hôm nay, thời tiết phổ biến có mây, mưa rào và dông vài nơi trong ngày. Hiện tại thì trời mát vào khoảng 26 độ, nhưng sẽ tăng dần trong khoảng những giờ tới. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động vào khoảng từ 30 đến 33 độ, tập trung vào khung giờ giữa trưa và đầu giờ chiều. Người dân có công việc ngoài trời nên chủ động sắp xếp thời gian, tránh để hoạt động kéo dài liên tục trong thời điểm là nhiệt độ cao. Và người phải làm việc ngoài giờ, nhiều giờ ngoài trời thì cần có thời gian ngủ nghỉ và bổ sung thêm nước. Đến chiều tối, thành phố sẽ có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Vì vậy thì cũng cần chuẩn bị với những người mà chuẩn bị tan làm hoặc là có những cái công việc giao nhận hàng, cũng nên chủ động tính toán về thời gian để tránh lịch trình bị động khi mưa xuất hiện. Với quý vị thính giả di chuyển bằng xe máy thì chúng ta cần phải lưu ý về tầm nhìn, điều chỉnh tốc độ khi mà trời mưa. Nếu như mà gặp mưa to nên chủ động tìm nơi phù hợp để tạm dừng. Với ô tô thì cũng không nên phóng nhanh qua vùng nước sâu, tốc độ cao để có thể là dễ tạo sóng và làm nước dồn hai bên và ảnh hưởng trực tiếp đến người đi xe máy đang lưu thông bên cạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Mưa lớn trên khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì đến ngày 24 tháng 9 thưa quý vị. Và lượng mưa tối ngày 19 tháng 9 đến 19 giờ ngày 21 tháng 9 đạt khoảng từ 70 đến 150mm, có nơi trên 150mm. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và mang đến cho quý vị liên quan đến diễn biến thời tiết. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hectare, bộ đôi sân golf 155 hectare, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hectare, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
3: Mọi ước mơ đều bắt đầu từ một dự định, một tổ ấm cho gia đình, một chiếc xe cho những hành trình mới, hay một kế hoạch kinh doanh cho những bước tiến lớn hơn. Giữa mong muốn và hiện thực, đôi khi chỉ cách nhau một giải pháp tài chính đúng lúc. Thấu hiểu điều đó, VP Bank mang đến giải pháp vay thế chấp hiện đại, bao gồm vay mua nhà, vay mua ô tô và vay sản xuất kinh doanh. Quy trình số hóa toàn diện, hồ sơ đơn giản, quá trình xử lý chủ động, theo dõi từng bước dễ dàng trên ứng dụng VP Bank Raise. Chỉ trong một phút, khách hàng có thể nhận kết quả phê duyệt khoản vay. Để sở hữu ngôi nhà mơ ước với lãi suất từ 7,2% một năm, để dễ dàng sở hữu chiếc xe phù hợp cho gia đình và công việc với lãi suất chỉ từ 6,9% một năm, cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các hãng xe, lãi suất từ 0% trong 12 tháng đầu. Và để tăng tốc những dự định kinh doanh với lãi suất từ 4,99% một năm, để những dự định không còn nằm trên giấy và để ước mơ sớm trở thành hiện thực. VP Bank, vay nhanh chỉ 1 phút, biến ước mơ thành hiện thực. Chi tiết liên hệ hotline VP Bank 1900 545415 hoặc đến các chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc.
4: Nè, dạo này ông xanh quá đó, anh em mình đi ăn bánh mì bò kho không? Tôi mời.
5: Thôi, không.
4: Không ưng hả? Hay là cơm tấm xương bị chả?
5: Thôi.
4: Đã yếu sao còn kén ăn dữ vậy?
5: Không phải, dạo này nhậu nhiều lại trào ngược dạ dày, không có ăn được gì hết trơn á.
4: Ôi không nói sớm, thử dùng Mariangel đi. Mariangel giúp bảo vệ và làm lành niêm mạc, giảm nhanh triệu chứng trào ngược đó.
5: Có giảm được việc bị ợ nóng, thi thoảng đau thượng vị không ông?
4: Trào ngược dạ dày thực quản đây mà. Mariangel giảm được nhanh các triệu chứng ợ nóng, đau thượng vị, nấc, trào ngược hay là đau sau xương ức.
5: Tôi còn thi thoảng bị ho, khó nuốt nữa.
4: Thế là có cả trào ngược họng thanh quản rồi. Dùng Mariangel là có thể giảm được triệu chứng ho, khó nuốt, co thắt thanh quản, hơi thở có mùi hay là nghẹt mũi.
5: Wow, tuyệt quá. Ở đâu bán Mariangel vậy ông?
4: Các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc ông nha. Mariangel nhập khẩu và phân phối bởi Trí Khang Pharma. Không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
6: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
7: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
6: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
7: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp khác mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận. Tại khu vực giao lộ Nguyễn Thị Định đoạn qua đường A, cảng Cát Lái thì chúng tôi ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Thông tin này thì Tấn Phú nhận được đến từ tổ điều hành giao thông BC08 Công an TP.HCM. Bây giờ thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối đến từ anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên đã vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Dạ Tấn Phú cũng như là quý vị thính giả của VOV Giao thông với khung giờ cao điểm sáng nay xin được gửi lời chào đến anh Thanh Hòa.
8: Dạ xin chào MC Tấn Phú, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi sáng hôm nay.
0: Dạ ngay thời điểm này thì cũng xin nhờ anh Thanh Hòa có thể cập nhật ngay đến quý vị thính giả những cái thông tin trực tiếp về tình hình giao thông mà trung tâm ghi nhận được ạ.
8: Dạ thì vào đầu giờ cao điểm sáng nay, việc di chuyển tại nội thành và các tuyến trục đường cửa ngõ, lưu lượng phương tiện lưu thông ở mức trung bình. Và qua quan sát camera thì ở thời điểm hiện tại thì một số tuyến trục đường đang có lưu lượng phương tiện đông chậm, như đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Chí hướng đi cầu Bình Điền xã Tân Dực, xe đông di chuyển chậm; đường Đỗ Mười đoạn qua chợ đầu mối Thủ Đức hướng đi cầu vượt ngã tư Bình Phước phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm; giao lộ Đỗ Mười Vườn Lài phường An Phú Đông, xe đông di chuyển chậm; quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi vòng xoay cầu Bình Lợi phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm; đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cổng bến xe miền Đông hướng đi giao lộ Nguyễn Xí phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm; giao lộ Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm; đường Hoàng Văn Thụ từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Chỗi phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm; đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý hướng đi giao lộ Âu Cơ phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm; và đường Trường Chinh từ giao lộ Đồng Đen đến giao lộ Xuân Hồng hướng đi ngã tư Bảy Hiền phường Bảy Hiền, xe cũng đang đông chậm. Thì đây là những tuyến đường đang ghi nhận lưu lượng phương tiện đông và di chuyển ở mức chậm, thì mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên ạ.
0: Em thấy là có khá là nhiều những cái lộ trình mà thời điểm này cập nhật đông chậm rồi. Như vậy là nếu như mà gọi là dự báo trong phút sắp tới thì anh sẽ điểm danh qua cái tuyến đường nào đặc biệt mà quý vị thính giả chúng ta cần phải đặc biệt lưu tâm, cũng như là anh có khuyến cáo gì đến mọi người khi mà di chuyển trên đường, đặc biệt là trong cái diễn biến thời tiết là có thể như Tấn Phú lúc nãy dự báo thì cũng có thể mưa, cũng xin nhờ anh có thể có cho mình những cái khuyến cáo đến quý vị thính giả.
8: Dạ yeah. Thì vào khung giờ cao điểm sắp tới thì mức độ lưu lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao, nên việc di chuyển cũng sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Thì mong các bác tài lưu ý các tuyến trục đường có thể di chuyển chậm, như tuyến đường Đỗ Mười, Lê Đức Anh, tuyến Phạm Văn Đồng, tuyến Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, huyện Đức Thành, tuyến Nguyễn Thị Minh Khai, tuyến Nguyễn Hữu Cảnh, tuyến Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa, Trường Chinh. Thì chúng tôi dự báo trong 10-20 phút sắp tới là áp lực giao thông ngày càng tăng cao, thì mong các bác tài lưu ý và chúc các bác tài có lộ trình an toàn, cũng như luôn cố định tần số FM 91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và Ban VOV Giao thông Quốc gia.
0: Xin được cảm ơn anh Thanh Hòa rất là nhiều với những cái thông tin mang đến cho quý vị thính giả cùng với khung giờ cao điểm sáng nay. Em cũng chúc anh một buổi sáng cuối tuần làm việc hiệu quả anh nha. Thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ với cả anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, với những cái thông tin cập nhật và mang đến cho quý vị thính giả các bác đài. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cái cập nhật tiếp theo mà chúng tôi cũng mang đến cho quý vị về diễn biến giao thông trên các cái tuyến đường. Cụ thể là tại khu vực Nguyễn Thị Định đoạn qua đường A, chúng tôi cũng cập nhật là xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Nếu như mà quý vị chúng tôi cũng quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần có thể có cho mình những cái sự chủ động quý vị nha, khi mà di chuyển vào các khu vực tuyến đường kết nối với cảng Cát Lái. Đỗ 10 đoạn qua khu vực Dư Đi An Sương, xe đông di chuyển chậm. Cũng trên trục đường Đỗ 10 mà quý vị di chuyển qua Bế Văn Đàn hướng đi về trạm 2 thì chúng tôi ghi nhận là có một cái phương tiện gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm về đây. Nãy giờ thì trong cái khung giờ cao điểm thì Tấn Phú cũng cập nhật liên tục những cái thông tin đông chậm khó khăn đến từ các cái cơ quan chức năng, từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, từ các cái lực lượng hỗ trợ. Nếu như mà trong buổi sáng ngày hôm nay quý vị có cho mình những cái cập nhật đông chậm khó khăn thì quý vị cũng có thể tương tác cùng với Tấn Phú quý vị nha, thông qua các kênh tương tác của chương trình để mà Tấn Phú có thể có cho mình những cái sự cập nhật để mà giúp cho quý vị có thể có cho mình những cái sự an tâm hơn trong các cái lộ trình di chuyển. Và tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được chuyển góc nhìn sang hệ thống camera với một vài những cái lộ trình tiếp theo. Với trục Đinh Bộ Lĩnh thì vẫn là một cái lộ trình mà có thể gọi là được điểm danh nhiều nhất trong buổi sáng ngày hôm nay. Khi mà cái tình hình giao thông qua các khu vực như là qua Nguyễn Xí, qua bến xe Miền Đông, qua khu vực đó chính là Bạch Đằng, đúng không ạ? Thì cũng gặp khá là nhiều những cái khó khăn khi mà quý vị di chuyển về lộ trình này. Cho nên là quý vị chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần lưu ý quý vị nha. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận và chia sẻ cùng với tất cả quý vị trong cái khung giờ của buổi sáng ngày hôm nay, trong ít phút vừa qua mà Tuấn Phú cũng cập nhật và ghi nhận được. Không biết là có bỏ sót cái thông tin nào hay không, mà nếu như mà có bất kỳ thông tin nào mà Tuấn Phú chưa kịp thời cập nhật thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi quý vị nha. Tuấn Phú cũng có cập nhật thông tin lộ trình mà Tuấn Phú vừa điểm qua thì cũng vừa được cập nhật từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Cập nhật qua cái khu vực này thì chúng tôi cũng ghi nhận là đông chậm và khó khăn. Chuyển góc nhìn sang khu vực Nguyễn Tất Thành qua các nút giao, Nguyễn Tất Thành qua khu vực Tôn Đảng, Nguyễn Tất Thành qua khu vực Hoàng Diệu, lượng phương tiện thời điểm này thì cập nhật không quá đông, các phương tiện chúng ta cũng có thể di chuyển ổn định. Cũng với các tuyến đường lân cận như là Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ, Hoàng Diệu Cầu Ông Lãnh, mật độ phương tiện đổ về qua khu vực này thì cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn quý vị nha. Đó là những thông tin tổng quan về diễn biến giao thông trên các tuyến đường mà Tuấn Phú về cái chương trình cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Tiếp nối với giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay thì Tuấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh, xã hội cập nhật trong bản tin tổng hợp.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, tính đến hôm qua, hơn 16.000 nhà dân tại nhiều tỉnh bị ngập do mưa lũ kéo dài. Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mưa lũ cũng đã làm cho 3 người thiệt mạng, hơn 22.000 hecta lúa hoa màu bị ảnh hưởng và nhiều tuyến đường bị chia cắt.

Trước diễn biến của mưa lớn, ngập úng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường chủ động đảm bảo an toàn cho học sinh, đồng thời có thể điều chỉnh thời gian, hình thức dạy học và hoạt động giáo dục phù hợp với tình hình thực tế. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở các đợt cao điểm trong dịp Tết, Tết Trung Thu, tập trung kiểm tra bếp ăn tập thể, chợ truyền thống, cơ sở giết mổ và xử lý đột xuất theo phản ánh của người dân và chủ động phòng ngừa các sự cố an toàn thực phẩm. Đây là nội dung trong kế hoạch năm 2026 vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành. Thái Lan đang ghi nhận xu hướng gia tăng về số ca mắc COVID-19 với trung bình là khoảng 15.000 ca mới mỗi tuần trong một tháng qua. Giới chức y tế nước này cũng khuyến cáo người dân chủ động theo dõi về tình hình dịch bệnh, đặc biệt là trong mùa mưa hay là thời tiết thay đổi. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, chiều qua, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật